0: privata organisationer. Upplever du att det är en skillnad här mellan staten och det privata näringslivet?
1: Ja, det är en viss skillnad, därför att jag har faktiskt träffat företag som har Örnkoll. Ja, och det är inte bara en gång, utan en god handfull gånger har jag träffat företag som håller jäkligt bra koll på sina data. Och vilken fråga man än ställer till dem så kan de bara trycka på en knapp och sen kommer det fram. Framförallt när det gäller då data som har direkt kommersiell applikation. Mm. Till exempel om man analyserar sin verksamhet i realtid för att optimera den. Men däremot om det handlar om saker som man inte använder varje dag, då tenderar även företag att vara ganska slarviga. Men på företag brukar man oftast hitta någon person som kan få fram allting på en gång. I statens stora verksamheter tenderar det vara sämre koordination i min erfarenhet. Så att ofta är det så att en person som sitter på data vet inte ens vilka de övriga personerna är man måste kontakta för att få hela bilden. Mm. Så att mitt intryck är att det funkar ibland i den privata sektorn, men det funkar aldrig i den statliga sektorn.
0: Jag funderar på den här aspekten som du sa, att data är kommersiellt användbara. Och det är också en reflektion som man kan göra över den här beställda forskningen. Är det så att man har beställt forskning som faktiskt är användbar som beslutsstöd? Eller har man beställt forskningen av någon annan anledning, till exempel att det ser bra ut? Eller att det vid just ett tillfälle kunde användas för att backa upp ett beslut som man ändå var intresserad av att fatta? I så fall är det inte så konstigt att man sen kastar rapporten i en låda och glömmer bort den.
1: Nej, jag antar att det kan finnas sådana skillnader även i den här sfären. Men oavsett så är det inte särskilt imponerande. Men bara för att det är så här överallt så är det inte okej. Okay. Jag tycker att man måste ifrågasätta hela verksamheten på en övergripande nivå om man inte ens kan utvärdera vad verksamheten består av. Då kan man åtminstone inte säga att det här är en bra verksamhet som vi ska lägga mer pengar på, eftersom man inte ens vet vad pengarna används till hittills. Mm. Alltså det skulle kunna vara katastrof, man vet inte helt enkelt. Men jag tror att det här problemet är inte specifikt forskning, utan det är ett problem som har att göra med stora organisationer och framförallt statliga myndigheter.
2: Radio Bubbla.
1: Flygskam går på export. Det svenska begreppet inspirerar hemsidan shameplane.com, där uträkning ges för hur många kvadratmeter smält polaris flygresan genererar. Ja, kära lyssnare, kommer ni ihåg när Alfred Nobel gav världen dynamiten? Eller när J.P. Johansson uppfann skiftnyckeln? Och när Carl von Linné gav namn åt alla växter och djur? Och Anders Celsius gav namn åt temperaturskalan som nästan alla använder? Visst är det underbart när ärat vårt namn flyger över jorden. Men det är ju lite annorlunda budskap nu för tiden. Nu är det ju ofta nyheten handlar om att Sverige brinner. Sverige går under inför öppen ridå. Och vi har haft några sådana saker som har satt Sverige på kartan senaste månaderna. Vi hade senast ASAP Rocky-incidenten där som ledde till väldigt mycket negativ uppmärksamhet mot Sverige. Och vi har också haft, även efter ASAP Rocky, så har vi haft några sådana här internationella incidenter. Förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om hur Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, har hamnat i luven på en polsk EU-parlamentariker som heter Beata Masaryk. Som bråkar om i vilken riktning egentligen strömmen av invandring går mellan Sverige och Polen. Och huruvida Sverige är en misslyckad stat som håller på att bli ett kalifat och så vidare. Och som jag idag såg jag faktiskt på Hulu, precis nu i den här sändningen, såg jag att vi har en nytt sånt här internationellt gräl mellan Anders Ygeman och Norges ledare Erna Solberg Erna Solberg kastar nazism på Sverige och Ygeman kastar islamofobi på Norge. Bara liksom, jag tänker de senaste dagarna här, kommer jag också tänka på Björn Ranelids artiklar om att det är inbördeskrig i Sverige, som också blivit så här internationella rewrites på. Så att Sverigebilden får sig en törn då och då, och Sverige sätts på kartan av fel orsaker. Och när någon gång kommer en ny svensk uppfinning som går på export, en svensk upptäcker någonting, skapar någonting som sen börjar användas i resten av världen. Det är inte alltid så där att man liksom myser i nationalistisk stolthet när det inträffar. Och jag vill påstå att åtminstone för mig personligen så är det här ett exempel på det här. När flygskam, som tydligen är en svensk upp,

0: flyger från Singapore till New York i första klass. Och det motsvarade 33 år av förståndigt, miljövänligt resande. Och jag tror, ja, men så här 45 kvadratmeter polaris eller något sånt där.
1: Vänta, du smälter bort 45 kvadratmeter is bara på den flygresan, menar de? Det här är, då är det du själv som flyger jumbojetten här liksom och mellanlandar 17 gånger då också?
0: Nej, utan det är bara liksom det bränsle, energiutgång som behövs liksom per capita, så att säga, för en person att lyfta. Men det är ju, det drar ju mer då bränsle enligt de här människorna om du sitter i första klass jämfört med om du sitter i ekonomiklass. Vilket antal betyder då att på samma plats som du tar upp i första klass så skulle du kunna få in tre stycken. Eller två stycken, tre stycken. Jag vet inte hur det funkar. Sällan jag flyger första klass tyvärr. Och därför blir det då dubbelt så hög energiåtgång per person i första klass jämfört med i ekonomiklass. Så de har någon sån uträkning, men det är liksom per flygstol. Ja, inte för att jag tycker att de verkar så rekorderliga, de här uträkningarna. Jag har inte förstått det här måttet till exempel det andra måttet de har på motsvarande tid av miljövänligt resande och så vidare. Men jag vet inte, vad känner du Nicolas? Är du stolt över ditt, ja, du är ju för sig ingen riktig svensk, men känner du ändå lite sekundär stolthet över vad vårt land har åstadkommit och upplyst resten av planeten om med flygskammen?
1: 50% sekundär stolthet. Det är ändå lite fascinerande, därför att vi talar ju ibland om klimatreligionen, och det är ju inte bara ett metaforiskt begrepp. Den har ju väldigt många psykologiska mekanismer som gemensamt med riktiga religioner, i synnerhet om man betraktar den i en större modern socialdemokratisk kontext. Och det den här personen har gjort med den här hemsidan, det är egentligen att det är en slags automatiserad bikt. Alltså att du ska ha flygskam, det är motsvarigheten till människans syndighet. Och så kan du då köpa avlatsbrev i form av sådana här klimatkompensatoriska grejer. Du planterar några jäkla träd i Afrika eller vad det gör. Och här har man liksom automatiserat en del av den här processen. Det är lite som om katolska kyrkan hade byggt en robotpräst. Och så fick du gå fram till den där roboten och så fick du liksom skriva in vilka synder du hade begått. Och då skriver den där roboten ut åt dig ett litet papper där det står hur många gånger du ska säga Ave Maria. Eller kanske bara ett avlatsbrev, liksom, att så här mycket kostar det för att köpa dig fri. Det är liksom det nästa logiska steget i automatisering, vilket väl kanske är det är rimligt i ett så pass sekulariserat folk som svenskan, att nu kanske även klimatreligionen, nu är jag väldigt optimistisk här, men tänk om även klimatreligionen faller offer för sekulariseringen och det liksom till slut blir bara en stor automatisk digital process av det hela.
0: Alltså nu snurrar det i huvudet på mig. Jag tycker det är många bra idéer. Alltså jag fastnar särskilt för den här idén om den här avlatsmaskinen, robotprästen. Alltså jag var på McDonald's vid ett tillfälle när vi var i Sverige. Jag vet inte varför, jag skoj gick ett McDonald's. Och då hade de ersatt personalen med såna här stora robotar, kan man säga. Robotar som satt på väggarna, som man gjorde sin beställning och allting sånt där. Och McDonald's kan, varför inte kyrkan? Jag tycker det är en förnämlig idé. Förlåt, jag fastnade lite, det var sidospår kanske, men jag tyckte det var en väldigt intressant idé.
1: Du tror inte det skulle bli lite opersonligt att bikta sig framför en dator?
0: Ja, du kan ju gå till kyrkan för all del. Du kan ju gå till kyrkan och så kan prästroboten stå där i ett vackert kyrkorum. Om inte kyrkorummet är upptaget av en minigolfbana eller rutschkana eller något sånt där.
1: Just det. Ja. I rutschkanans land, ja.
0: Ja, men du menar alltså, Nicolas, att det här kanske inte helt och hållet har att göra med miljöhänsyn och att rädda klimatet?
1: Ja, alltså det är väl nästa logiska steg i den teknologiska utvecklingen, att vi har börjat automatisera så mycket annat. Och nu har vi även den modernaste, jag menar, om automatisering är bland de modernaste fenomenen i mänskligheten, så har vi även det modernaste fenomenet för en modern

0: senaste religionerna, automatisering för klimathysterin. Det är på vissa sätt ganska passande, och jag väntar med spänning på att få se vilka andra delar av sosse-religionen som man kan automatisera. Kanske man kanske kan bygga en robot som bekänner synderna också. Du har en robot som tar emot bekännelserna, och så har du en robot som bekänner synderna åt dig, så att den liksom bara sitter och berättar hur rasistisk du är, och så har du en annan robot som lyssnar på det och skriver ut lite papper som säger så här: ja, du är en rasist, ja, du är en klimatslösare. Och så får du veta hur ond du är. Och när du har kommit riktigt långt så kan du ha en tredje robot som plockar upp de där papprena och sköter syndaförlåtelsen åt dig. Mm. Kan automatisera hela den religiösa produktionskedjan.
1: Alltså, vi har ju redan ganska mycket robotar som övervakar vad vi gör så där till vardags. Till exempel så har ju på Facebook har ju robotar som läser alla våra Facebook-inlägg och meddelanden som vi skickar till varandra. Och avgör om det är hets mot folkgrupp och andra förbjudna budskap. Och om det är det så blir man helt automatiserad, anmäld och avstängd och så vidare. Och det där kan man säkert expandera. Det finns ju också andra aktörer i samhället, kanske även Facebook, som har kamerövervakning och mikrofonövervakning och så vidare. Det känns som att det finns alla möjligheter faktiskt att så att säga sluta cirkeln och helt klippa bort den mänskliga faktorn.
0: Mm, just det. Vi skulle kunna automatisera Facebook så mycket att man inte ens behöver skriva där själv längre. Behöver inte ens läsa det. Det är bara robotar som sköter både contentgenerering och konsumtion.
1: Ja. Ett problem som jag kan se med den här planen, det är ju att de här processerna, de kräver ju ändå ett stort mått av mänsklig kreativitet och dynamism i och med att PK-manualen uppdateras ofta. Alltså reglerna ändras hela tiden. Så att anta att du programmerar en dator eller en robotpräst eller vad det är för någonting till att göra automatiskt. Du måste uppdatera deras mjukvara, alltså affärsreglerna som man skulle säga i mjukvarubranschen. Du måste uppdatera deras inre logik, alltså åtminstone varje månad. För att annars, om du inte uppdaterar robotpressen eller censurbotten, så att om du bara uppdaterar en gång i halvåret eller något sånt där, då kommer de bli så vansinnigt utdaterade att mot slutet av det här halvåret så kommer pressroboten uppfattas som rent reaktionär. För att det har gått liksom 6 månader av progressiv utveckling. Och där tror jag ändå att det behövs en mänsklig kreativitet och en mänsklig fingertoppskänsla för att hänga med i svängarna. Så sofistikerade maskiner har vi ännu inte att de kan hantera PK-manualens fluktuationer.
0: Just det. Vi vet ju faktiskt hur det gick när det var, om det var Facebook eller Google som byggde en Twitter-robot.
1: Exakt.
0: Som väldigt snabbt blev nazist.
1: Exakt. Så jag tror att det är väldigt farligt, och därför måste vi fortfarande ha våra politiska kommissarier som sköter det här. Även om vi också har de här experimentella verksamheterna som shameplane.com. Den kan ju trots att användas av kommissarierna.
0: Kanske kommissarien och angiveriapparaten, det kanske är den sista delen av arbetsmarknaden som överlever automatiseringen. Att till slut när vi uppnår utopia och allt är automatiserat, var kommer jobben vara? Ja, men alla kommer bara jobba med uppdateringar av PK-manualen.
1: Jag blir alldeles varm inombords när du målar upp den här framtidsvisionen, Nicolas. Kan inte den här framtiden komma nu? Alltså jag har ju faktiskt mycket glädje och jag får mycket ut faktiskt av den här flygskamgrejen. Jag är inte negativ till den. Jag är öppen för att bli övertygad om att det är en dålig sak. Men hittills, de konsekvenser jag kan se omkring mig är alltså nästan uteslutande positiva. Jag menar, jag har pratat lite om det tidigare i bubbla att det hindrar inte mig från att flyga. Och det stör inte mig alls om massa flyghatare och ängsliga miljönissar och så vidare, vänsterdrägg, om de hoppar över att flyga. Ja, men då slipper jag sitta i samma kabin som dem. Ja, men möjligen om efterfrågan på flygresor går ner så kanske priserna går upp lite grann. Det är ändå väldigt, väldigt billigt att flyga. Det kan vara värt liksom. Det kan vara värt att ta en liten prishöjning för att slippa rödskäggen i kabinen. Men även om det blir dyrare att flyga så tycker jag ändå att det är en oerhört bra underhållsfaktor. För att Till exempel i mitt Facebookflöde så har jag, väldigt, väldigt få vänstersinnade människor i mitt Facebookflöde. Jag har kanske så här, jag vet inte, 1200-1300 Facebookvänner och sånt där. Och de är kanske, ja men så här 10-20 stycken möjligen, är så här gamla bekanta från länge sedan som är vänstersinnade. Och de är nästan alla de är ju helt fixerade med de här sakerna. Senast häromdagen så såg jag en serie inlägg från en person som är, ja, han är forskare kan man säga. Han är forskare och han skulle på en konferens för andra forskare någonstans i södra Europa. Och istället för bara att ta flyget som normalt folk så ska han givetvis åka tåg för att han har så stark flygskam. Och det är så hysteriskt att se liksom alla uppdateringar, för det är mycket såklart dygdesignalering. Han måste ju berätta för alla 100 gånger att han inte ska ta flyget. Men så är det bara att han ska preppa för den här liksom tågresan som ska ta mer än ett dygn, gå över kontinenten. Så han måste förbereda en playlist med bra musik som passar för att åka tåg genom Tyskland. Och han måste liksom laga matlådor åt sin fru som ska vara kvar hemma ensam med barnen. Och sen liksom, ja, sen, med massor med drama liksom. Han glömde sitt pass och det ena och det andra liksom. Och jag tycker det är otroligt, det är komiskt och tillfredsställande att se vänsterblivna människor liksom slösa sin tid, slösa energi och bara liksom göra bort sig på det sättet. Och jag känner bara att det drabbar ingen fattig. Tänker jag fel, Nikolas? Missar jag någon dold baksida av det här som gör att jag borde sätta skrattet i halsen?
0: Nej, nu när du nämner det så du har nog rätt. Och jag är inte speciellt insatt alls i stordriftsfördelarna med flyg, men jag tänker på att vi vid det här laget måste ha så pass många flygresenärer att om efterfrågan sjunker så kanske det bara följer konventionell ekonomisk lag och leder till lägre priser. Alltså det kanske, ibland kanske det blir färre flighter, men det blir lägre avgifter på flygplatserna för flygbolagen och landa där och sådär. Det kan ha liksom positiva ringar på vattnet effekter. Man kanske får lite mer benutrymme, vore inte helt fel. På flygen.
1: Ja, jag tror inte det går någon nöd på flygbolagen. Det kommer verkligen, jag är inte minst orolig för att liksom en handfull miljönissar ska ha någon ekonomisk impact. För att när det kommer till kritan så är det väldigt, väldigt få människor som håller på med det här. Det är ungefär som ekologisk mat som vi har pratat om tidigare i Bubblat. De människor som faktiskt väljer ekologisk mat i butikerna, att till exempel ekologiska morötter istället för icke-ekologiska morötter, när de ekologiska morötterna kostar betydligt mer. Det är en försvinnande liten del av befolkningen. Alltså det är några procent, kanske liksom 5% eller 10% eller 15% eller sånt där som konsekvent väljer de dyrare ekologiska alternativen. Jag tror att det är samma sak med flygbranschen också. Men sen tänker jag bara liksom att flygbranschen har pressat ner priserna så otroligt mycket att jag tycker nästan det är sjukt att man kan flyga. Det kostar ju bara några hundra spänn. Vart man än åker inom Europa så kostar det några hundringar. Och nu kan man åka över Atlanten för liksom 1000 spänn eller 2000 spänn om man bokar smart och hittar en sån biljett.
0: Ibland, taxin till flyget kan kosta mer än flygresan.
1: Ja, det är väl regel snarare än undantag numera. Om man inte råkar bo på flygplatsen liksom. Ja, så är det i alla fall med flygskammen. Så att jag tror ändra mig lite grann. Jag är nog ändå glad och stolt och upplivad av att flygskammen går på export. Varför inte se resten av världens vänsterister också lägga krokben för sig själva och göra allting väldigt komplicerat?
0: Finns det några fler saker vi kan skambelägga? Går det att liksom utöka det här konceptet till fler områden?
1: Det är en jättebra fråga. Definitivt, precis som att alla deras argument redan nu bara bygger på liksom hittepå och nonsens och flum. Så kan man hitta på vad som helst, vad du än kan tänka dig, kan du ju få till att det är väldigt miljöförstörande och dåligt för klimatet eller orättvist eller något sånt där. Så att i princip kan man säga att vad vi än vill att de ska göra, kan vi få dem att göra. Och det har ju 4chan-gänget visat gång på gång att de hittar på sådana här vänsterkampanjer, uppenbara fake-kampanjer, som sen blir riktiga kampanjer. Så jag vet inte om just vi kan göra det, men definitivt tror jag andra människor kommer fortsätta hitta på såna här saker. Och vem vet, flygskam kanske också var någonting som uppstod på 4chan en gång till.
0: Ja, just det. Det var folk med ont om benutrymme som fick en bra idé.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Eskilstuna-Kuriren publicerade falsk debattartikel inskickad i MP-politikern Sumeya Genkoglus namn. I texten krävdes att partiet borde välkomna islamistiska värderingar. Det här är en intressant litet bus som någon har gjort. Någon har skrivit ihop en islamistisk debattartikel och skickat in den till Eskilstuna-Kuriren. De har publicerat den utan vidare. Och Sumeya Genkoglu, som påstås ha skrivit den här, är väldigt upprörd över att bli förknippad med de här islamistiska idéerna. Och du, Boris, du är ju gammal i gamet. Du har ju jobbat i tidningsbranschen i Eskilstuna i en herrans massa år, eller hur?
4: Ja, jag har faktiskt inte så många. Men jag har ju råkat bo i staden länge. Men jag var det några år. Alltså det intressanta med den här nyheten är, tycker jag, att dels har det här fake-mailet skickats till verkar vara varenda nyhetsredaktion i hela landet. Men det är bara Eskilstuna-Kuriren som publicerar den. Och då försvarar sig chefredaktören med att har vi brustit lite i rutinerna och så vidare. Och då kan man fråga sig, är de extra korkade nu mer än inte kvar på Eskilstuna-Kuriren så att de har dåliga rutiner eller inte följer rutinerna? Eftersom de är enda tidningen som publicerar det här. Jag tror förklaringen ligger på det politiska planet. Jag är väldigt säker på det. Eskilstuna-Kuriren har ju en ledare, en chef för ledarredaktionen, Alex Voronov. Som gjort sig känd för att vara en så kallad liberal ledarskribent som har gjort i sin huvuduppgift de senaste åren att varna för att vi ska vara för oroliga för islamism och att det så lätt slår över islamofobi. Till den milda grad alltså att han faktiskt för ett tag sedan fick Aftonbladets kulturredaktions hummerkniv som Åsa Linderborg delar ut varje år till en liberal skribent som hon tycker en bra liberal skribent, det vill säga tycker ungefär som hon. Så jag tror Voronovs politiska hållning och därmed Eskilstuna-Kuriren har liksom präglat hanteringen av den här insändaren. Man tyckte att det är väl inget konstigt. Det här, det är en mainstream-åsikt, en vanlig insändare, in med den bara.
3: Det blir väldigt intressant när gränsen löses upp mellan vad som är helt normalt att höra från en politiker och vad man får höra till exempel i en satirisk artikel. I någon typ av försök att håna politiken. Nu ibland så kan man säga att satiren ligger i framkant. Men nu för tiden så ligger alltid politiken steget före. Det blir svårare och svårare att göra parodier. Därför att fort man skriver en satirisk sketch innan man hinner sända den. Så är politiken ute och säger samma sak på riktigt.
4: Ja visst, satiren kommer haltande efter.
3: Så man förstår ju att det inte är så lätt. Och för all del så förstår jag också det du säger. Jag tycker det låter rimligt att man tyckte helt enkelt inte att det här var så konstigt.
4: Nej.
3: Och det här med att, nu har jag inte läst själva artikeln, men att välkomna islamistiska värderingar och att acceptera sharia-lagar. Men om man har sovit under en sten de senaste åren, då kan man ju tycka att det här låter alldeles uppåt väggarna. Men det här är saker som diskuteras öppet och på allvar. Och till exempel i Storbritannien så försöker man hitta konstruktiva vägar framåt för att kunna integrera sharia-lagstiftning. Alltså hitta lösningar för att de som vill ska kunna leva under sharia-system i små bubblor av sharia inom ramen för det omgivande brittiska samhället. Så det här är en helt normal sak och det här ska vi ha i Sverige också naturligtvis. En diskussion om, inte om utan hur vi ska börja rulla ut sharia-lagarna.

0: Radio Bubbla. Donald Trump tweetar hot om att ödelägga Turkiet ekonomiskt om de attackerar kurderna i Syrien, upprepar att USA ska dra sig ur Syrien och skriver gör slut på de ändlösa krigen. Ja, Donald Trump har börjat göra någonting som vi knappt vågat hoppas på. Det ser ut som att han tar substantiella steg i riktning mot att trappa ner USAs militära interventioner i Mellanöstern. Så dels är det en kraftfull fredsretorik. Han säger stoppa de ändlösa krigen. Ändlösa krigen här, endless wars med all caps. Och han utlovade substantiella neddragningar. Och vad det gäller Syrien är ett komplett tillbakadragande. Så USA ska fortfarande kunna operera i Syrien om IS-terroristerna sticker upp sitt fula tryn igen. Men de kommer att hålla till på en bas i Irak. Så inte ha någon permanent närvaro i Syrien. Och det här har naturligtvis genererat många upprörda reaktioner. Så en sak är att de inbitna Trump-hatarna, de är emot allting som han gör oavsett vad det är. Så om Donald Trump meddelade att han har uppfunnit ett botemedel för cancer, då skulle vänstern omedelbart ge sig ut och demonstrera för tumörernas rättigheter. Men när det gäller tillbakadragandet från Syrien så har Trump hittat en del belackare som ändå förvånar. Så att, givetvis så vill exakt alla medströmsmedier att krigen ska fortsätta. Men vissa personer som i årtionden har varit svurna motståndare till amerikansk imperialism, som till exempel Noam Chomsky, har nu bytt uppfattning och menar att USA bör vara kvar i Syrien. Och orsaken som anges av Chomsky och många andra är att kurderna måste skyddas. Om inte USA är där och skyddar kurderna så kommer andra krafter, framförallt då Turkiet men även andra, gå fram som ångvältar och utradera alla framsteg som gjorts för kurdisk autonomi under de senaste åren när USA har varit där. Så att även folk som hela sina liv har kritiserat USAs interventioner i Mellanöstern kräver nu att USA ska vara kvar och intervenera. Bara lite till. Och Trump menar att han är medveten om det här dilemmat. Han visar det i sina tweets då som den här artikeln handlar om. Det vill säga han uppmanar båda sidor i konflikten att hålla sig i skinnet. Turkiet ska inte attackera kurderna för då kommer USA att svara med ekonomiska medel. Kanske någon sorts sanktioner. Jag vet inte hur det ska gå till. Ska det största NATO-landet göra ekonomiska sanktioner mot det näst största NATO-landet? Är det realistiskt? Men han säger också, Trump säger också att han vill inte att kurderna ska provocera turkarna. Och han menar att Ryssland, Iran och Syrien är de som framförallt tjänar på att USA har bekämpat IS-terroristerna. Så underförstått då att de ska också hålla sig i skinnet och vara schyssta mot kurderna. Och det är väl ganska okontroversiellt libertarianer emellan att krigsäventyren i Mellanöstern måste få ett slut. Men samtidigt är det lätt att känna sympati med kurderna. Alltså kan man se här ett exempel på någonting som blir sämre när man lägger om politiken på ett sätt som i grunden är bra? Är det liksom så att måste vi knäcka några kurdiska ägg för att steka den mesopotamiska omeletten? Kan man säga att det är en sorts baksida till anti-interventionistisk politik? Eller ska man snarare tänka på det som att kurdisk autonomi är någonting i stil med en ekonomisk bubbla som har blåsts upp av subventioner eller artificiellt slappa regleringar? Så bubblan måste spricka och ju förr det händer desto senare.
1: Ja, det finns väl egentligen flera bottnar i den här historien. Det är klart att det är lätt att se det här som ett bakslag och som något dåligt när Trump överger kurderna. Samtidigt så är väl problemet att de är i Syrien överhuvudtaget. Jag är egentligen ganska dåligt insatt i exakt vad USA har gjort i Syrien. Men länge handlade det ju om, som jag förstår det, att stödja så kallade moderata rebeller. Och det visade sig ju snabbt att de var islamister och avknoppningar från Al-Qaida och liknande. Att de då stödjer kurderna finns ju inte så mycket att invända emot. Men vad har de egentligen gjort för kurderna? De har säkert gjort en del bra för kurderna, men jag är rätt dåligt insatt i detaljerna där, om jag ska vara ärlig. Men Problemet är väl att hela det här äventyret i Syrien från första början var ett misstag. Det hade de bara låtit Syrien vara under den arabiska våren, så hade vi kanske aldrig fått se den här röran till att börja med. Sen är det naturligtvis väldigt kul att se hur Trump attackerar Erdogan på det här sättet. Det är förmodligen ett språk Erdogan förstår, för det första, vilket naturligtvis är positivt, i synnerhet då som EU istället då har hållit på och fjäskat för Erdogan. Och att han dessutom uttrycker sig så får ju hela DN-etablissemanget att sätta det ekologiska kaffet i vrångstrupen, och det har ju alltid i sig stort underhållningsvärde.
0: Ja, jag kan bara instämma. En ynnest har Trump på den internationella scenen. Till och med om man gör eventuellt tveksamma saker, så finns det alltid den här guldkanten, retoriska. Inte för att jag inte tycker det är ett problem det här med kurderna. Jag tycker bara det är mer, alltså, intressant. Det är liksom en filosofisk fråga och man kan spekulera. Delvis kanske jag är intresserad av det för att vi pratat om ganska ofta i Radio Bubblas historia om kurdernas situation. Och jag tänker lite så här, kan man kanske säga att det på ett sätt är onaturligt för kurderna att ha autonomi? Det är liksom inte marknadslösningen just nu. De är inte tillräckligt starka för att skapa och upprätthålla autonomi, utan det var möjligt enbart på grund av massivt eldunderstöd från USA och andra krafter, att de höll kurdernas fiende upptagna under en tid så att kurderna kunde etablera mer autonomi. Men å andra sidan, man applicerar då hur vi normalt tänker kring statliga interventioner, så skulle man misstänka att om inte USA hade intervenerat, så kanske kurderna inte hade förlitat sig på amerikanerna. Och då hade kanske kurderna själva utvecklat den kapacitet som krävs för att vara genuint autonoma.
1: Men så är det ju naturligtvis. Men sen är det också så att väst har i många fall understött de stater som förtrycker kurderna istället. Så att det ligger naturligtvis mycket i vad det du säger om en marknadslösning. Men väst har ju även ingripit i marknaden från det motsatta hållet.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att det ändå kan gå någorlunda bra för kurderna. Vi får ju se under månaderna som kommer. Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson lämnar partiet för Alternativ för Sverige. Uppger alliansfrihet vara avgörande frågan, var SDs partiledare mellan 1995 och 2005, men hamnade på kant med partiledningen avseende bland annat uteslutningen av Gustav Kasselstrand 2015. Ja, igår så tillkännagjorde det nya partiet Alternativ för Sverige sin riksdagslista. De har en enda valsedel för hela landet, så som det verkar bli mer modernt att göra nu för tiden, med 50 namn, och man väntar ju med spänning på att få se vad bra personer de hade raggat upp för den här listan. Och i sista stund så tillkännagjordes det också att Mikael Jansson, som under många år var partiledare för Sverigedemokraterna, har hoppat av. Och han sitter i riksdagen nu, och han är, eller var, fram till igår, Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han hoppat av nu också till Team Kasselstrand. Och nu vet vi i alla fall vem som kommer att bemanna de platserna om Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen i höst. Har du, Boris, några reflektioner kring deras lista?
2: Ja, alltså det är så här. De har ju plockat en del folk från listan som jag faktiskt inte till sin lista med att inte hade någon större koll på. Ingen annan heller för den delen. Jag ser det nästan mer intressant att det tyder på en viss att de plockar, fått med sig Lennart Mattikainen. Det tyder på en viss fingertoppkänsla för profiler, som man säger. Men jag skulle nog vilja borra ner mig i presskonferensen när Mikael Jansson gick över där Kasselstrand är med. För att jag ska ju inte hålla på och ge råd till Alternativ för Sverige. Men det finns liksom en sak i budskapet som jag tror ur deras egen synpunkt är trixig och det är nog Kasselstrand får slipa lite på budskapet. Och det är liksom att han i fas 1 går ut och säger i en presskonferens att nej, vi tänker kasta ut hundratusentals människor ur Sverige. Och sen när han ska precisera det hela, då har han liksom en någorlunda konkret lista på vilka man ska per omgående förpassa ur landet. Och jag tror att rent mediestrategiskt så bör man liksom helt enkelt gå till det som är hans steg två, att lista alla man ska förpassa ur landet. Därför att det blir oerhört mycket lättare att ta konkreta och förnuftiga diskussioner då.
0: Mm.
2: Annars är de ganska rökta, tror jag, i media.
0: Ja, en reflektion som jag gör. Jag menar, jag tyckte riksdagslistan var ganska... Det var ganska kul att se. Det var ju en hel del gammal SD-folk och det var ju inte så otippat heller eftersom Nej. AFS tycks representera en sorts partisplittring inom Sverigedemokraterna. Och så därför var det en del SD-profiler och såklart gamla järngänget från SDU, Kasselstrands egna klick där och sånt där. Men det var också anmärkningsvärt faktiskt. Jag tycker man ska ge AFS det att de verkar ha gjort det som de sa att de skulle göra, att de befolkar hela sin valsedel med riktiga människor. Riktiga människor med riktiga erfarenheter som har jobb i privat sektor, de allra flesta. Även en del till exempel läkare, militärer och så vidare. Men det är verkligen inte de vanliga liksom, yrkespolitikerna, kaffekokarna, SSU, socialarbetarna och så vidare. Vad som nu befolkar de andra partiernas riksdagslistor, oavsett vilket parti vi pratar om. Även till exempel Moderaterna och sånt där har ju enbart massa politruker. Mm. Kan man säga, på sin lista. Och de här ansträngt sig för att plocka ut liksom anständiga, uppstyrda medelklassmänniskor med relevanta livserfarenheter. Och det tycker jag ändå är uppbyggande. Och man kan säga att Sverigedemokraterna, på sätt och vis, så tror jag Sverigedemokraterna var ett steg i den här riktningen. För att de ofta framstår som grobianer, men den genomsnittliga utbildningsnivån på Sverigedemokraternas riksdagsgrupp visade sig vara betydligt högre än för de andra partierna efter det senaste valet. Folk som har lyssnat länge på Radio Bubbla kanske minst den här genomgången om hur stor andel av Sverigedemokraternas riksledamöter som var ingenjörer. Och att den var mycket högre än något annat parti. Nu har väl kanske vissa av dem hoppat över till AFS redan, men i alla fall, det tycker jag, det är en frisk fläkt och det är intressant att det är lite andra typer av personer. Sen vet inte jag om det gör någon skillnad, men det är i alla fall en nyttig kontrast som visar på hur otroligt illa det ser ut på de andra partiernas listor.
2: Ja, det intressanta tycker jag att det är båda de, alltså både Sverigedemokraterna och AFS presenterar ju listor som kännetecknas av precis det här du säger. Sverigedemokraterna har också lyckats få till en ny riksdagslista med folk som är ganska fast fotade i svensk verklighet och som du säger finns på riktigt. Så båda de här listorna utgör ju en slående kontrast mot alla andra partiers listor.
0: Man skulle kunna ge både ett och annat råd till Kasselstrand. Du nämnde det här med retoriken kring utvisningar och sånt där.
2: Ja, alltså jag tror jag kanske var otydlig, men jag tror det är jätteviktigt att nu pratar vi övergångsprogram igen. Men jag tror man måste vara oerhört konkret för att folk inte ska få liksom ett bakslag. Det ska slå liksom... Maskineriet ska slå back i huvudet på dem. Om du säger till folk att vi ska utvisa våldtäktsmän, mördare, dråpare, folk som har kommit hit under falska förespeglar och lever 14 stycken på bidrag och så vidare och så vidare. Alltså var väldigt konkret. Då kommer alla att säga att nej, men klart vi inte ska ha dråpare kvar i landet eller mördare eller våldtäktsmän. Ut med dem. Var den närmaste båt. Men om du inleder med att säga att vi ska utvisa hundratusentals flyktingar. Då har du stängt möjligheten. Alltså, du måste alltid tvinga motståndaren att säga att nej, men jag tycker vi ska ha kvar mördare och våldtäktsmän i landet. Det här är inte oviktigt.
0: Ja. Själv är jag lite bekymrad för Kasselstrand AFS av ett annat skäl. Och det är att... Vad har hänt, undrar jag, med den kokta grodan? En riktigt habil podcast som Kasselstrand och hans kamrat Erik Berglund har drivit i flera års tid. Och som de i sista avsnittet som sändes avslöjade det som vi alla har förstått, att kokta grodan är lite grann en experimentverkstad inför att de ska dra igång sitt nya parti. Och det har varit en fantastisk tillgång. Därför att jag och många andra människor känner nästan lite grann att vi vet vem Kasselstrand är. Eftersom vi har hört honom i nästan 100 avsnitt i Kokta grodan. Och liksom, jag är en av dem som känner att jag fått ett positivt intryck. Och det är därför jag har varit lite nyfiken och lite entusiastisk till och med inför AFS-projektet. Men nu, alltså den här podcasten som borde vara deras mediala flaggskepp. Det som är deras starkaste hemliga vapen. Som har byggt upp mycket av den position som de har idag. Ja. Intresset som folk har för dem nu. Det är som att den har slutat komma ut. Den brukade komma ut en gång i veckan. Ibland tog det 2 veckor för dem att göra ett avsnitt. Ja. Nu har det kommit 1 avsnitt under februari månad. Och 1 avsnitt under mars månad. Och det här tror jag är ett väldigt stort strategiskt misstag. För att deras podcast blir inte mindre viktig för att de har startat på tid. Den blir mer viktig. Och de har ju sagt, ja, men de har mycket att göra. Mycket att göra med sitt nya parti. Och fair enough. Men det kan rimligen inte vara så att exakt allting annat som de har på sin tallrik, allting annat som de gör är viktigare än att lägga en timme på att göra ett till avsnitt av sitt mediala flaggskepp. Den perfekta kanalen där de får lägga ut texten och prata till punkt och som man kommer lyssna på ett helt annat sätt nu. Många fler kommer lyssna, man kommer lyssna mycket mer uppmärksamt, journalister kommer bevaka den här podcasten för att hitta liksom attackvinklar eller annan information. Jag fattar inte vad de håller på med, som inte bara ser till att, det var som någon skrev på Bubbla BBS, vi hade en diskussion om det här, att det de ska göra är inte att minska takten, de ska öka takten. De borde lägga ut liksom 2-3 avsnitt i veckan för att pumpa ut sitt eget budskap. Det kan inte bli för mycket. Det kan absolut inte bli för mycket. Det här är liksom en av deras allra största tillgångar. Och det är också en förtroendefråga. Därför att jag har ju tänkt från början att jag ska ha kokta grodan som måttstock. Jag vill se liksom om det är samma Gustav Kasselstrand som jag har hört i den podcasten. Jag har lyssnat på den i ett års tid. Jag vill höra om det är samma Kasselstrand eller om han byter fot. Om han blir liksom så här hal och politikeraktig helt plötsligt. Eller om det är samma så här sköna, tillbakalutade, kaxiga, radikala stil som det är podcasten. Men nu är det ingen podcast alls. Om man undrar liksom, är de för fina nu för att göra podcast? När de plötsligt blir intervjuade av mainstream-medierna flera gånger i veckan. Vad är det som händer?
2: Jag hoppas innerligt, jag förstår din oro, jag hoppas innerligt att det är mer en fråga om omställning, utmattning och prioriteringsproblem. Och att det inte är ett medvetet val, för då har de skjutit sig själva i båda fötterna och i nacken. Om de släpper sin egen kanal ut till offentligheten.
0: Men det är ett medvetet val. Alltså, de sa i förra avsnittet att de inte skulle lägga, de skulle fortsätta göra Kokta grodan-podcasten ungefär som vanligt. Något i den stilen sa de. Men det är ju ett faktum att det inte kommit något nytt avsnitt på ungefär en månad nu. Och att det var att de verkar publicera max 1 avsnitt. Det är ju ett faktum. Så att, även om det är liksom, om man säger så oavsiktligt, men de har ju valt att prioritera på det sättet. Så att det är liksom...
2: Ja, nej, alltså, de har ju valt. Man kan ju liksom göra kortsiktiga val. Det var mer det att jag menar att liksom, fan, vi hinner den här veckan och inte den här och inte den här och inte den här. Men om man liksom har satt sig ner och sagt att vi skiter i rodpodden ett tag nu. Vi får prata så mycket i Expressen och DN. Då är det fara och färd alltså, för att då har man inte förstått framgångsreceptet.
0: Det är jag ändå ganska säker på, att de inte tänker så. Att de inte tänker att de ska skita i podcasten och lägga ner den. Men problemet är att de varje vecka säger så här: åh, vi har så mycket att göra, vi hinner inte göra det allra viktigaste. Det är det, problemet är omdömet där.
2: Ja, och, men det är då jag också får den här liksom, som jag inte ville prata om, För då fattar jag liksom inte hur de egentligen tänker. För att om jag trots min felaktiga genetiska kod skulle ingå i deras podd, så skulle jag vilja prata extra mycket i veckan efter att ha fått den här mediala uppmärksamheten de har fått. Då skulle man vilja diskutera liksom intervjuer och utspel man har gjort och så vidare. Det är jättekonstigt att man gör även det valet taktiskt och kortsiktigt.
0: Det är som att Cassius Rand, som har varit en bekant och trygg röst, som jag har sett fram emot att höra hans kommentarer kring dagspolitik och sånt där. Nu är han borta liksom, så att det går inte ens att jämföra. Och det känns lite trist också, för att just det som de sa i förra avsnittet, att de skulle fortsätta. Och då tänkte jag så att, fan vad härligt, det blir lite som i USA när Donald Trump kör hårt på Twitter, sitter och twittrar mitt i natten som en galning genom hela valrörelsen. Och det blir så här, ja vad intressant, det visar Cassius Strand och Berglund som kör sin podcast genom hela valrörelsen. Men det blir också så här, ja, det är som jag skrev i ett annat sammanhang, det är brutna löften innan valkampanjen ens har satt igång. Ja, det fick jag klaga lite på det också.
2: Vet vi alltså om det kan ju vara så att de sitter på någon kassesand och får tvingas gå i exil. Han kanske sitter någon Ecuadors ambassad i London eller någonting sånt.
0: Jag såg en bild av Cassius Strand som han la upp på sig själv när han befann sig i Budapest. Jag vet inte vad han gjorde där, men jag såg ryktesvägen, tror jag, via Bubbla BBS också, att han befann sig i Orbanland för någon vecka sedan.
2: Orban, kanske var där och mös med Fridolin.
0: Det var, jag tror att det var samtidigt som Fridolin var där. Det var så extra, extra sjukt. Gustav ja. Och Viktor.
2: Det är som en barnserie på 70-talet i stadsdelen. Gustav och Viktor i Orbanland.
0: Ja, i alla fall. Jag hoppas att Cassius Strand är så skärpt som jag trodde att han var. Just nu så känner jag lite vibrationer om att det kanske inte är så. Håller tummarna för att grodan kommer tillbaka. Det är, tror jag, det viktigaste faktiskt just nu. För alternativ för Sverige. Ja, jag ville gnälla lite bara på,
2: ja, gnäll på.
0: Att jag inte fått lyssna på kokta grodan här.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: SpaceX planerar bemannad färd till månen under 2023. Samtliga platser har bokats av japanske miljardären Yusaku Maezawa, som i sin tur bjuder in ett antal kreativa personer med olika bakgrunder, bland annat K-pop-stjärnan Top och Tim Dodd, som är känd på YouTube som Everyday Astronaut. Elon Musk, mannen på allas läppar, han är den nya kungen av medier och internet. Men vi ska inte glömma att han också är mannen som ska göra mänskligheten till en multiplanetär civilisation genom att skapa ett nytt hem åt vårt släkte på planeten Mars. Ja, ni vet den lilla detaljen. Jag har hört att han gör bilar också. Just nu pågår det en kapplöpning till månen, vilket ju ger riktigt sköna 60-tals vibbar. Det är bara så intressant. Faktiskt en sorts intressant teknologisk cykel att allt har kommit tillbaka. Men spelarna är ju lite annorlunda nu. Då var det som USA mot Sovjet. Nu är det Elon Musk mot alla andra. Och vad det gäller månen då, så finns det flera planerade expeditioner. Kineserna vill till månen, ska bygga en månbas. NASA har ett stort månprojekt som vi pratat om tidigare i radion. Det kallas för Artemis. Det här är fantastiska. Den allra första meningen på, som är längst upp på NASAs hemsida om Artemis-projektet. Första meningen är lite så här. Med Artemis-uppdraget kommer NASA att landsätta den första kvinnan och den första färgade personen på månen. Det är vad det projektet handlar om.
2: Kan man inte slå ihop det där?
4: Precis, det vore mycket bättre om man bara kunde ha en enda svart lesbisk kvinna. Jag tycker att de ska skicka Brittany Griner. Jag tycker att de ska amputera Brittany Griners ben så hon blir rullstolsburen. Boris, skärp dig. Och sen skicka henne till månen. Då har man löst hela problemet. Spara lite mat och syre.
2: Ja, taget.
4: De har ett nytt rymdskepp, NASA, som heter Orion. Som faktiskt helt nyligen då rundade månen och kom tillbaka till jorden. Till en bokstavligt talat astronomisk kostnad, men en sorts galaktisk prislapp kom på det här projektet. Alltså Elon Musk hade ju kunnat bygga liksom 10 000 raketer för priset om en raket från NASA, men Orion, som då snart ska bli en fantastisk smältdegel i rymden, där den mänskliga besättningen skickas iväg. Jag vill säga också att för er som eventuellt börjar liksom salivera när jag säger rymdskeppet Orion, så ska det påpekas, jag blev själv alltså, obeskrivligt besviken när jag insåg det, att det här är inte samma projekt Orion som NASA skissade på 50- och 60-talet. Och för er som inte känner till det, jag rekommenderar mycket varmt att läsa på om det projektet. Det finns säkert en bra film man kan kolla på och sånt. Det var alltså ett koncept för att lyfta raketer till omloppsbana och vidare i yttre rymden som byggde på kärnvapen. Idén då var helt enkelt att man skulle smälla av atombomber precis under eller bakom raketen för att på så sätt driva den framåt. Och det visar sig, det låter lite häftigt, va? Men det visar sig att det är det absolut bästa sättet som någonsin har uppfunnits för att färdas till rymden och i rymden. Men det har förstås nackdelen då att det är inte politiskt korrekt. För att folk blir totalt fjompiga så fort man ens de nämner möjligheten att bränna av tusentals atombomber. Men det är alltså inte den Orion som NASA nu bygger på riktigt och skickar ut månen. Tyvärr. Ja, men månprojekten. SpaceX tänker såklart inte låta sig snuvas på konfekten av NASA, utan man har ett eget månprojekt som heter Dear Moon. Och där ska man skicka en av sina Starship-raketer till månen. Och det är alltså den här nya generationen av raketer som än så länge inte är liksom fullt fungerande, utan de är bara i testfas. Jag för mig att jag såg precis nyss senaste testet, och då hette det Starship 24. Jag kan ha fel om det här, men jag tror att det är den 24:e liksom raketen de bygger av den här modellen. Och de har skjutit upp flera stycken, de har exploderat och allt sånt där, men de lär sig mer och mer. Men det är alltså Starship som är tänkt att stå för de här resorna till Mars som man planerar. Och då kan de såklart åka till månen också, de kan åka till Mars. Men det som är lite speciellt då, det är att SpaceX, när de ska avgöra vem är det som faktiskt ska åka till månen, då är det inte så här att om det ska vara en kvinna, det ska vara en svart, det ska vara en rullstolsbund, inte det, utan de som jag förstår det, så gjorde de en auktion då de som auktionerade ut, eller de sålde biljetterna. Fråga vem vill köpa biljett och åka till månen? Och det som hände då var att Yusaku Maezawa, som alltså är en japansk krösus, han köpte alla biljetterna. Han är en sån här, han startade något klädföretag och sånt där i Japan. Jag känner inte till, jag såg företagets namn, men jag känner inte igen det. Men han har massa pengar och han har varit i rymden förut. Han åkte upp med, jag vet inte, jag tror han åkte upp kanske med ryssarna till internationella rymdstationer och sånt där, för inte allt för länge sedan. Han älskar rymden och nu sätter han ihop ett eget rymdteam, för han köpte alla biljetterna på SpaceX månfärd och sen har han delat ut dem då till folk som han tycker är kreativa personer från olika walks of life. Så han vill ha sin egen mångfald, men det är mer att han vill ha liksom en fotograf och en musiker och en professionell snowboardåkare, en YouTube-stjärna, såklart bra för att filma allting, K-pop-stjärnan som kanske kan bli inspirerad av allt musik i rymden. Så det är helt knäpp lista över personer. En DJ, en popstjärna, en koreograf, en fotograf, en YouTube-kreatör, en till fotograf, en dokumentärfilmare, en skådespelare och ett snowboardproffs. Och en excentrisk japansk miljardär. Det är ett fantastiskt, liksom, fantastiskt gäng astronauter. Och det de ska göra, de ska åka med Starship och de ska runda månen. De ska inte landa på månen och skutta runt och sånt där, vilket Artemis-projektet ska göra så småningom, utan de ska bara åka runt månen och sen åka tillbaks till jorden. Men det som är spännande då är att de ska göra det här nästa år, 2023, eller kanske året efter. Men de ska göra det, de ska till månen innan NASA hinner dit nästa gång. Och det kommer ju vara den första gången på 45 år eller någonting som människor tar sig till månen. Så får man se om de lyckas. Det har ju hänt en eller två gånger tidigare att SpaceX och Elon har kommit med optimistiska liksom, tidsprognoser för såna här saker. Men de är gravallvarliga med att bygga Starship. Och det är också, det är inte bara den här idealistiska åka till Mars och allt det där, utan det är också det är en väldigt stor grej kommersiellt om man kan få Starship att fungera, för det kommer innebära att det kommer bli mycket billigare att skjuta upp satelliter och så vidare. Så att, och de jobbar stenhårt på att få Starship klart. Och ja, de kommer åka till månen och de kommer att komma dit före NASA, och det kommer vara som en sån här bizarr science fiction roman liksom, att det är ett gäng excentriska konstnärstyper med lila hår som kommer först, inte de här torrbollarna på NASA liksom, superastronauterna med två doktorshattar och nu med alla de korrekta PK kvalifikationerna. Ja. Rymdkapplöpningar nu för tiden är mycket festligare än de var under kalla kriget. Håller du inte med om det, Boris?
2: Ja, men jag är ju så gammal alltså, så att jag utgår ju från 1519 när det gäller att upptäcka omvärlden. Alltså jag måste säga att jag blir lite så här deppig över det som händer nu. Det är ju inte konkvistadorer som ger sig ut för att erövra världsrymden. Alltså jag blir inte så jätteglad över de här killarna med lila hår och influenser som ger sig ut och åker runt månen och annat. Alltså, och det blir lite grann som flygets barndom också, att de rika och lite filmskådisar så här fick åka flyg till ut i världen och besöka orter som vanligt folk inte fick besöka. Och så fanns drömmen om att en dag ska alla kunna semester på Kanarieöarna, nu för tiden på månen. Alltså det blir... Jag hade ju väntat mig att Elon Musk skulle säga att nej, men jag tänker ju liksom erövra några planeter, göra anspråk på dem, utvinna mineraler, etc, etc, etc. Du och jag ska få vår bensinmack och café vid Saturnus. Alltså det här är... Nej... Jag har jättesvårt att gå igång på det.
4: Men hur ska man finansiera erövringen av solsystemet? Det är det som är den stora knäckfrågan. Var ska stålarna komma ifrån?
2: Ja, alltså...
4: Om du kan få massa japanska knäppskallar att hosta upp miljarder för att åka runt månen. Det är väl ett helt perfekt sätt. Jag håller med. Jag hade bokstavligt talat aldrig talas om någon av de här personerna på den här rymdraketen. Förutom... YouTube-killen förstås, Everyday Astronaut, som är en jätteduktig YouTuber som jag har kollat på ibland för att lära mig mer om rymden och följa SpaceX, vad som händer och sånt där. Ingen av de andra har ens hört talas om till namnet. Jag är totalt ointresserad av dem som personer eller deras eventuella som konstnärliga output under resans gång och så vidare. Men jag bara älskar konceptet att Musk kan finansiera sina oerhört storslagna planer med såna här knäppa saker som att sälja rymdbiljetter till excentriska miljardärer. Och sen leder det till liksom Marskolonin och den gruvdriften i asteroidbältet och allt det andra som är köttet och potatisen som vi alla längtar efter.
2: Ja, men det där jag blir liksom lite... Du är så jäkla optimistisk idag. Det är... Jag känner mer att... Jag tror faktiskt att fler skulle gå igång på rymden om Musk hade just det här konkvistadorperspektivet och var väldigt öppen. Och jag vill ha de bästa, friskaste, starkaste, och vi ska kolonisera Mars på riktigt. Han har ju stålarna också. Han behöver ju inte några flygbiljetter, höll jag på att säga, betalda av japanska miljardärer. Det är...
4: Jag tror du kanske underskattar hur vansinnigt dyrt det är att kolonisera en planet.
2: Ja, fan, han är ju världens näst rikaste man nu.
4: Jag tycker
2: fortfarande.
4: Jag tycker du har en bra poäng, Boris. Och jag skulle säga att Musk har ett blandat track record på den fronten. Alltså, å ena sidan så har han en del ganska balla ställningstagande. Till exempel att han ska kolonisera Mars till att börja med. Att han ska faktiskt göra den grejen. Men också att han har sagt gång på gång på gång att Mars kommer att vara en suverän entitet. Det kommer inte vara en del av någon jordisk suveränitet, utan det kommer vara en egen nation eller en egen planet, helt enkelt, med ett eget rättssystem och egna lagar och regler. Kommer inte vara under amerikansk kontroll och så vidare. Och exakt hur det ska funka, han har haft olika idéer om liksom hur statsstaterna på Mars ska sköta sig och så vidare. Men det finns en politisk radikalitet i det han pratar om, som han verkar insistera på, som jag tycker är väldigt, väldigt häftig fantasiegande. Men sen är det ju så att tyvärr så är själva projektet att kolonisera Mars i de första generationerna är inte särskilt smäktande och inspirerande. För att det kommer vara liksom väldigt tufft liv med ganska liksom exalterande sammanhang att vara i, men förmodligen ganska tråkiga arbetsuppgifter och väldigt trist att leva. Till exempel det här med att alla kommer behöva vara veganer och primärt livnära sig på svamp som växer i en sån gigantisk svamptank. Och det där är ingenting som man kan bli liksom romantiskt inspirerad av, som en conquistador eller något sånt där. Käka svamptanken.
2: Ja, men seriöst, alltså vore jag 17 år så skulle jag nog bli ganska inspirerad av det. Jag tror man underskattar längtan hos ett visst skikt av mänskligheten efter det här stora, riktigt omvälvande. På riktigt alltså. Jag tror att det är 30 års lidande och svampätande på Mars skulle jag tycka var helt okej om jag var 17 år.
4: Jag håller förstås med. Jag skulle gärna åka med till Mars om jag var lite yngre, eller om det går att ordna på något annat sätt.
3: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

Radio Bubbla. Staty över moderna gynekologins fader J. Marion Sims flyttas från Central Park till begravningsplats i Brooklyn efter kontrovers kring oetiska experiment utförda på 12 obedövade slavkvinnor. Och det här kan vara ett exempel mer i linje med det vi har vant oss vid att se på den amerikanska statykontroversfronten under det senaste året. Det vill säga, vi har en person, jag ska säga till att börja med att det är en person som jag inte är så särskilt bekant med, så du borde få upplysa mig. Men vi har då J. Marion Sims, som ibland kallas för den moderna gynekologins fader. Och han får inte längre stå staty på en prominent plats, utan måste flyttas till en mindre framträdande plats, därför att han under en period på 1840-talet ägnade sig

0: från en central plats nära Fifth Avenue till en undanskymd plats i Brooklyn.
1: Ja, alltså det här är en sån här koko-grej helt enkelt. För Greenwood Cemetery är en plats som jag själv, när jag har tid, jag är i Brooklyn, besöker och sitter och läser, och om vädret tillåter det, oerhört behaglig plats. Det är jätteunderligt att man flyttar. Alltså jag skulle förstå idiotin om man sa att vi smälter ner bystjäveln helt enkelt. Men att bara flytta den liksom 1,5 mil åt ena hållet och ställa upp den igen på en ganska publik plats, alltså, det är en sån här obegriplig åtgärd. Och dessutom så är det ju i sig jättekoko. Därför att vad jag kan förstå så är det ingen som säger att han, det ena är att han var väldigt viktig, därför att han var ju föregångare för att utveckla metoder för att operera kvinnor som hade haft allvarliga bristningar under födseln, vilket då kunde leda till väldiga men under resten av livet. Och intressant kan man tillägga att mycket av hans insikter och rekommendationer tillämpas inte speciellt mycket i dagens svenska sjukvård, där man ligger efter på det här området. Och det finns ingen som har hävdat liksom att han på något sätt bröt mot den tidens medicinska praktik, alltså på 1840-talet. Utan det blir en slags efterhandsrekonstruktion att han genomförde inte operationer och experiment med dagens syn på smärtlindring och bedövning. Det blir helt koko. Alltså han var ju som, tror det står i rubriken också, en föregångsman på området. Så att det här är en sån här, han gjorde saker med svarta kvinnor som icke var bedövade. Fy, vi flyttar honom 1,5 mil utanför Manhattan ungefär. Total idioti helt enkelt. Och man bryr sig inte om att undersöka historiska fakta och vem han var och vilka förhållanden som rådde.
0: Ja, det är väldigt spännande kriterier vad man ska utvärdera 1800-tals medicin. Alltså en sak att man säger så här, att ja, Thomas Jefferson, han hade inget genusperspektiv. Han gjorde ingen som helst intersektionell analys. Teoretiskt sett så kan man ju tänka sig att Thomas Jefferson skulle kunna vara ett feminist. Men det fanns feminister på den tiden och han skulle mycket väl kunna ta till sig sådana idéer och förespråka det och anticipera intersektionell teori och sådana här saker. Va? Men vi kan inte gärna gå tillbaka och säga att ja, det Hippokrates, han undersökte sina patienter hela tiden utan att ta bilder med MR-kameran.
1: Ja, men det...
0: Hur understår han sig att ordinera en behandling utan att ha ens tagit röntgenbilder?
1: Ja, det är komplett obegripligt. Men det finns, alltså, här finns den här liknöjda inställningen till historiska förhållanden. Vilka förhållanden rådde vid den givna tiden och hur tänkte människor? Och att förflytta dagens ståndpunkter bakåt i tiden, när dessutom dagens ståndpunkter väldigt ofta är sjuka helt enkelt. Så man tar inte hänsyn till historiska fakta och man förflyttar korrupta uppfattningar bakåt i tiden och bedömer saker och ting. Det är, och just det här med statyer, kan ju, att vi snöar in på det kan verka lite knäppt alltså, men statyer och offentliga utsmyckningar är ju ett viktigt kampområde för den offentliga mentaliteten. Vilka värderingar är det som råder? Och jag tror vi kommer att se mycket mer av det här i Sverige, alltså att vi är bara i början av nedmonterandet i Sverige och uppförandet istället av fula målningar i tunnelbanan, gigantiska manliga könsorgan på husväggar och så vidare. Det är ett skifte som pågår nu helt enkelt. Och därför är det viktigt att ta kamp för de statyer vi har.
0: Mm. Ja visst, och man, det finns ett viktigt samband här i båda riktningarna. För att å ena sidan, problemet i de här diskussionerna, det som återkommer, att de vi pratat om hittills här, är ju delvis en sorts, alltså för mig och säkert för dig också, nästan obegriplig oförståelse för historia.

0: Jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, men om man tror att det är rimligt att utvärdera historiska händelser och historiska personligheter på grundval av dagens normer, då är det någonting som är allvarligt fel i ens liksom ens huvud, ens moraluppfattning, ens förståelse för historia, att världen utvecklas och så vidare. Men uppenbarligen så finns det människor som tror att men till exempel de måste ju tro att alla samhällen som någonsin har existerat innan liksom, det är inte samhället idag, utan det är bara ett litet segment, de som bor på SoFo. Men alla andra samhällen som existerar och har existerat har varit genomruttna och extremt onda. Och det är så de här människorna tänker. De tänker till exempel att den klassiska Grekland till exempel har ingenting att lära oss. Och vi vet det på förhand att de inte har någonting att lära oss, därför att de hade inte vår typ av demokrati. De hade inte våra uppfattningar om feminism och så vidare. Och det är... Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva deras attityd. Man kan säga att de är okunniga eller att de är historielösa. Men jag undrar om det inte är någonting som är djupare. En sorts allvarligt brott som har skett. De har tappat kontakten, inte bara med historien i bemärkelsen att de saknar kunskaper. Utan de har också tappat kontakten med någonting djupare i termer av hur världen fungerar. Och det är nästan som att de inte förstår vad tid är för någonting, eller evolution eller utveckling, hur saker och ting bygger på varandra. Allting är som ett fritt svävandes abstrakt. Jag vet inte riktigt. Sen är det liksom, om man går tillbaka till statyerna är ju faktiskt ett av våra sätt att hålla kontakten med historien. Ja. För att genom att vi har statyer i det offentliga rummet så påminns vi dagligen om att det fanns någonting innan oss. Det fanns någonting som var annorlunda än oss, men som vi kommer ifrån. Vi är omöjliga utan vår historia. Och det själva den idén, den fundamentala insikten, om man nu ens kan tänka på det som en insikt, men den metafysiska premissen är i sig själv någonting som de vill radera när de river de här statyerna. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter, eller är det bara svammel där?
1: Nej, det är jätteviktigt. Och just där du säger att det blir ju så paradoxalt, därför att de vi idag angriper för att vilja riva ner statyer av sådana som har fått statyer därför att de har varit föregångsmän eller kvinnor, det är ju också motståndarsidan, eller vad vi ska kalla dem, de knäppa. De tjatar ju väldigt ofta om historiens utveckling, alltså att historien rör sig framåt. Och då måste man för guds skull också anse att det finns stationer på vägen. Som i Sims fall till exempel, så var ju inte bedövning var ju väldigt omstritt till exempel om man skulle använda eter eller inte. Och det blev inte erkänt som bedövningsmedel förrän flera år efter hans första experimentella operationer och försök. Och om man inte erkänner någon slags utvecklingsgång när det gäller mänsklig kunskap, insamling av kunskap, utan som du säger, bara ta bort tiden och säger att det jag tycker idag, det gäller i tid och evinnerlighet, och oavsett när och var jag gör nedslag i historien, då det är livsfarligt. Det är antar att du är inne på, att därför att då liksom plötsligt formar vi historien efter koko idéer som gäller idag, och vi berövar oss allt som ens påminner avlägset av framsteg och gör oss i verklig mening historielösa. Det är en livsfarlig utveckling, så man får fan med ta strid om varenda staty alltså.
0: Men samtidigt är det inte också någonting, det är någonting som är så otroligt halsbrytande med att vara en sån här total historieförnekare. Lite grann som att försöka bortse från gravitation eller någon annan typ av väldigt fundamental naturlag. Alltså det går inte. Man kan inte göra någonting på de premisserna.
1: Nej.
0: Vilket gör att det förstås är en fundamentalt ohederlig, lögnaktig position. För det finns ingen som tror att historien inte har existerat, eller att det är inte nödvändigt att saker och ting utvecklas steg för steg, och att det är som en ackumulerande, en rad ackumulativa processer.
1: Det är ju också en fråga om att det är två saker som får genomslag där. Det är dels den här samhälleliga barnsligheten, alltså att man stampar med foten i marken och jag vill ha rätt här och nu, alltså. Och det är nuet som gäller därmed. Man lyssnar inte på någon annan. Och det får genomslag här. Och sen finns det också en ganska äcklig inställsamhet hos politiker då. Här nämns ju New Yorks borgmästare de Blasio som liksom håller på att flytta statyer hit och dit och som signalerar också att det ska bli mera statyförflyttningar eller statyförsvinnanden. Alltså att politiker agerar på grundval av de som skriker högst, och det är ju knäppskallarna som skriker högst helt enkelt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Wilhelm Agrell, likt Richard Nixon, utmanar nu Donald Trump den djupa staten. En kamp som är omöjlig att vinna. Det var en väldigt intressant tankeväckande artikel och lite oväntad på något sätt att läsa i Sydsvenskan, svenska medier. Det är historikern Wilhelm Agrell som skriver om det som kallas för The Deep State, den djupa staten. Det alltså är nätverk och institutioner som finns bakom kulisserna. Man pratar framförallt om det här i USA, men det finns en djup stat även i Sverige och i alla andra länder. Som är en sorts staten i staten. De som i mångt och mycket egentligen styr vad som händer i statsförvaltning och politik. Oavsett vem som för tillfället sitter vid makten. Vem som är president eller vem som är statsminister. Det är ju utan att behöva spekulera. Men så kan man enkelt konstatera att de allra flesta som jobbar i och formar staten är inte politiker som riskerar att bytas ut åt fjärde år, utan yrkesbyråkrater, tjänstemän som sitter på sina positioner i departementen oavsett hur politiska majoriteter skiftar fram och tillbaka. De är så kallade opolitiska tjänstemän, och i och med att de alltid sitter där medan politiker och deras staber av politiska sakkunniga och så vidare som sköter saker åt dem i departementen. Politiker kan försöka styra till exempel ett departements verksamhet. Men normalt sett så funkar det så att du har en minister som får ett departement tilldelat av sig, och ministern har statssekreterare, ett antal politiska sakkunniga, en pressekreterare och kanske några, men en handfull personer som då ska försöka ta kontroll över ett departement med hundratals anställda. Men de andra hundratals tjänstemännen, de har mycket, mycket bättre koll på allting. Det är de som vet hur saker funkar, och politikerna måste alltid gå via tjänstemännen om de vill få någonting gjort. Och om tjänstemännen inte vill att någonting händer, om de inte gillar en viss regeringsagenda till exempel, så finns det oändligt många saker som de kan göra för att kasta grus i maskineriet. Så i praktiken så kommer ingenting hända som inte byråkratin, som inte statsapparaten och statsapparatens inneboende logik och intressen har skrivit under på. Och naturligtvis är det också så att statsapparaten kan driva egna agendor på olika sätt. Och även utanför de direkta statsanställda, de som vi i USA då kallas för civil service på engelska. Även utanför den kretsen så finns det människor, till exempel i underrättelsevärlden, som kanske är anställda av staten, som kanske inte är anställda av staten, som kanske är hemliga, men som också har väldigt mycket inflytande. Bland annat för att de sitter på så mycket information. I USA så finns det ju ett välbekant exempel på det här. Hur man har chefer för underrättelseorganisationer som samlar på sig enorma mängder smuts, hemlig information som de kan använda i utpressningssyften mot politiker. Mest känt är förstås J. Edgar Hoover, som var chef på FBI och hade en samling av såna här akter om ledande politiker och andra som enligt uppgift var enorm. Så det var ingen som vågade ta sig an honom, inte ens Richard Nixon, som när han blev president var fast besluten att städa upp i det här träsket och gjorde mycket för att opponera sig mot den djupa staten i USA. Inte ens han vågade ge sig på J. Edgar Hoover. spekuleras i att John F. Kennedy som blev mördad för att han motsatte sig the deep state och deras intressen. Det är väldigt väl dokumenterat i alla fall i USA. Vi har en ganska bra, det är inte så att den är helt hemlig och obemärkt, den djupa staten. Vi kan säga en hel del om hur den ser ut och hur den fungerar. Men nu har vi en väldigt spännande situation där det ser ut som att dels att Donald Trump aktivt och medvetet utmanar den djupa staten, och det ser också ut som att den djupa staten redan har börjat slå tillbaks, att den redan har börjat agera redan i valrörelsen med FBIs märkliga agerande på flera fronter, så har det växt såna misstankar. Och nu i dagarna så har det varit ytterligare såna här diskussioner som får vissa bedömare att tro att det är en större och större konflikt som blåses upp nu mellan Trump och den djupa staten.
1: Ja, alltså vi kommer att se mycket av konflikter därför att Agrell pekar också på det här, lite fel här, men han pekar på just det här med att Trump har ingen egen utrikespolitisk expertis och ståndpunkt, och vi där och markerar nästan ett ointresse av CIAs dagliga briefings, analyser av tillståndet i världen. Men som vi pratade om när det gäller Saudiarabien och Jemen, så skaffar han sig, sätter han ju dit folk på de här posterna som har genom sin karriär och affärsliv har byggt kunskaper om världen, Ryssland, arabvärlden och så vidare. Och han bygger uppenbarligen en egen stab och en egen och skaffar sig egna rådgivare. Och det där kommer, och det är inte alls givet att de kommer fram till samma resultat som CIA gör i sina analyser. Och då har man en väldigt tydlig konflikt framöver. Och han nämner ju CIA och Nixon, och han tar ju upp det här med att Nixon sparkade ju tusentals CIA-medarbetare, och han skickade ju även in folk att rensa på utrikesdepartementet. Han satte ju dit folk för att rensa ut hela den så kallade arabdesken där, som ansågs som allt för arabvänlig och israelfientlig. Så att han skaffar sig många fiender, och jag tror att Trump kommer på samma sätt att skaffa sig många fiender, och som Agrell säger, han kan icke vinna.
3: Det är onekligen svårt att se hur en man ska kunna stå upp mot hela den här massiva apparaten som har kontrollerat USA i många, många årtionden. Och som bygger sin makt på kontroll över underrättelseväsendet, USAs militära makt, toppkontakter i hela amerikanska näringslivet. Det verkar onekligen som att det bara kan bli, det finns bara en tänkbar vinnare, som Agrell säger.
1: Ja, och man ska också komma ihåg att J. Edgar Hoover kontrollerade ju president efter president med hjälp av några arkivlådor. De möjligheter som den gigantiska säkerhetsapparaten har idag i USA att samla information om folk på längden och på tvären överstiger vidare hans Hoovers rätt primitiva insamlingsmetoder. Så att de vet ju allt fel som folk har gjort, och alla kontaktytor de kan använda för att krossa folk, vilket de gör om det behövs.
3: Samtidigt så har Trump, jag delar väl Agrells analys, hans bottom line här, men Trump har vissa intressanta egenskaper som skiljer honom från tidigare presidenter som eventuellt har gjort liknande ansatser. Dels sätter han ihop det här väldigt speciella oberoende teamet av rådgivare och ministrar och så vidare. Han har också väldigt speciella materiella resurser. Han har sin egen skyskrapa där han har sitt högkvarter nu. Och det finns en del som tyder på att han kommer inte vara lika Vita huset baserad som alla andra presidenter. Utan han har ju väldigt mycket sin egen infrastruktur, sina egna resurser, sina egna människor som han litar på så många år. Och han har utan vidare råd att finansiera vilka sådana här projekt som helst. Presidenten har ju tillgång till Air Force One, ett flygplan som åker runt. Men Donald Trump, Trump får, jag vet inte vad det heter, hans flygplan, men han har eget flygplan, jättestort plan, som är ett bättre privatjet på vissa sätt än Air Force One. Jag vet inte vilket som kostar mest, men Trumps har i alla fall guldplätering på inredningen, som jag har förstått det. Guld och marmor i flygplan. Inte för att det är så viktigt för att bekämpa djupa staten. Poängen är att Trump har enorma resurser till sitt förfogande. Så det är inte så svårt för honom, till exempel om han vill ha rum som inte går att avlyssna. I Vita huset får han nog räkna med att CIA kan lyssna på allting som sägs genom varenda liten blomkruka och byst som står där. Men i Trump Tower, längst upp i Trump Tower, så tror jag att han kan ha en miljö som är fri från elektronisk avlyssning om han vill, till exempel. Ytterligare en speciell sak som Trump har, som är relativt unikt, det är att han har en så oerhört stark familj. Han har en sorts dynastisk potential som är väldigt ovanlig. Nu när han ska bli president så får han över kontrollen över alla sina ekonomiska tillgångar, sitt fastighetsimperium och sina företag till två av sina barn, till sina söner som ska sköta dem. Och han har sin dotter Ivanka djupt involverad också i det politiska arbetet. Och det ryktas ju om att Ivanka kommer att bli, kan man säga, first lady när Trump blir president. För att det kommer vara hon och Trump som bor i Vita huset, medan Melania och Barron bor kvar i New York. Så att det finns den här familjeenheten med oerhört kompetenta människor som kan driva saker åt Trump och som rimligen är väldigt, väldigt pålitliga, väldigt lojala med varandra. Så att Trump kommer eventuellt vara mindre isolerad än andra presidenter och ha fler starka, kapabla människor i sin närhet som han kan lita på och få mer saker gjorda. Så att även om jag bedömer att det är osannolikt, precis som Wilhelm Agrell, så det tycker jag ändå är intressant att tänka på, att om det finns någon som skulle kunna ha den här typen av möjligheter, så är det kanske Donald Trump.
1: Vi får se.
2: Radio Bubbla.
3: Ilana Mercer, att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarande av dess stamkultur. Ja, jag vet inte vem Ilana Mercer är. Vet du det, Boris?
1: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln. Jag hade ingen koll på henne alls, men det är så en härligt, underbart, självförhärligande texter om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
3: Ja.
1: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
3: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång, att nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont. Och om det inte vore för att Europa har och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter och gratis alkoglass till alla barnen.
1: Mm.
3: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, det är ju... Hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har, som man ofta glömmer bort, är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och och då, som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen. Vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt det är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker, och det måste man bedöma utifrån vad som hände och vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som man inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här, hur ANC och partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika, nu enas om att börja tala om jordreform för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden, ungefär som i Zimbabwe, och dela ut det bland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika, ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Men Zulukungens mark vill man inte röra från ANCs sida, därför att han levererar röster. Och det är det viktiga. Då kan man komma hellre att ta mark från vita högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
3: Nej, det är svårt att ha en sån entydig syn, tycker jag. Man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen ett uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien, och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så är det en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är oerhört, oerhört ociviliserat och primitivt och barbariskt och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen. Men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är det ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet, att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer, så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem, men från västs sida så har man ett kluven förhållningssätt i det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser henne rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. De naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
1: Det där är jätteviktigt alltså. Och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså, när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man, det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kultur och historia. Och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång, för den är dålig.
3: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha en annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter med andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
1: Ja, och det vi ser nu, det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med en säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra, som jag har pratat om, är ett utmärkt exempel på detta. Och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning där man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se av.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Premiären av Liam Neesons film Cold Pursuit hastigt inställd i efterdyningarna av intervju. Neeson berättade 40 år gammal anekdot om att han ursinnigt letat efter en svart man att slå ihjäl efter att en närstående blivit våldtagen. Han sökte sedan hjälp hos en präst och vänner för sitt beteende. Ja, Liam Neeson, en av vår tids stora skådespelare. Jag säger det oironiskt, han är väl jätteduktig. Jag tycker han har varit jätteduktig i alla roller jag har sett.
2: Till och med i Star Wars.
1: Det måste vara någon av de nya filmerna då, antar jag. Har inte sett. Ja, det ser man. Liam Neeson har hamnat i hetluften. För han har berättat en anekdot om någonting som hände för 40 år sedan. Så slutet av 70-talet då hände det där. En bekant till honom, en kvinna, blev våldtagen. Och hon blev våldtagen då av en, får man anta, det står inte uttryckligen, man får anta att hon blev våldtagen av en svart person.
2: Ja, det, annars vore det en osedvanligt märklig reaktion att ha.
1: Det blir som dubbel eller trippel märklig reaktion, men vi kan komma till hans reaktion. Förlåt. Hon blev våldtagen, Liam Neesons väninna, och han var rasande. Han kände sig frustrerad och maktlös, arg, vilket är lätt att förstå. Men han hade då den här reaktionen som han berättar öppenhjärtligt om, att han under en tid hängde runt utanför någon krog någonstans i förhoppningen om att hitta en svart person som han kunde slå ner för att ta hämnd för den här våldtäkten. Och notabene, det är alltså inte att han ska hitta den specifika svarta man som hade begått våldtäkten, utan vilken svart man som helst, vilken black bastard som helst, skulle tydligen duga för Liam Neeson. Bara han fick slå ner en svarting så skulle det kanske kännas bättre för honom då. Och ja, det här är orsakat då väldigt mycket kontrovers naturligtvis. Jag fattar inte riktigt varför han sa det här. Fattar han inte liksom hur mycket problem han kommer få prata om någonting som hände 40 år sedan. Det är som vi pratade om precis innan sändningen, Niklas, om i Virginia, de här politikerna i Virginia. Mm. Och han som tar upp att för 38 år sedan och 1980 så gick jag på en fest en gång med skokräm i ansiktet för jag ville se ut som en rappare.
2: Det var hans ursäkt, ja.
1: Och men så här, varför han vet väl om att det finns några bilder som har läckt ut då som är på väg och dyka upp, antar jag. Men det finns väl inga bilder på Liam Neeson när han står och hur kan man ens fånga på bild hans modiska önskan att träffa en black bastard som han ska slå ihjäl?
2: Ja, han berättar ärligt om det här då och tror att det ska gå bra. Att som någon bikt eller bekännelse. Han är irländare. Jag måste ju utgå från då fördomsfull som är att han är katolik.
1: Mm-hmm.
2: Och eftersom han har träffat en präst också är det väl inte det är väl inte helt omöjligt att det är någon form av liksom biktritual här han tänker sig att han kan göra i media. Och det har gått så pass lång tid nu och det han berättar om är ändå hur glad han är, antar jag. Utgår ifrån att poängen är här att han träffar en präst som hjälpte honom komma bort från de här tankarna och att han berättar här om sitt mörka förflutna och vad glad jag är att jag kom bort från det där, det var ju jättedåligt.
1: Ja, men precis. Och sen, jag tror att det här kom upp i samband med att han pratade om den här filmen Cold Pursuit och att han beskrev då gestaltningen av den här karaktären som tydligen är liksom arg eller hämndlysten eller sånt där. Och då säger han att han kan relatera till det här för att han själv hade den här erfarenheten.
2: Mm.
1: Alltså ändå ganska, så här, ganska proffsigt. Och det hedrar honom att han inte liksom hade massa tankespärrar som gjorde att han inte pratade om det här.
2: Just det.
1: Men med det sagt att det hedrar honom så vill jag prata lite grann om Liam Neesons psykologi nu. Därför att det här, jag tycker att det här är så perfekt exempel på hur vänstern fungerar. Jag vet inte vad Liam Neeson står politiskt. Jag antar att han är en spritsprångandes ultrakommunist, eftersom nästan alla Hollywood-skådespelare är det. Men det är exakt så här vänstern fungerar psykologiskt. Det vill säga att många av dem har extrema och bizarra rasistiska impulser. Till exempel alltså den här alltså helt groteska idén att man ska slå ner vilken svart person som helst ska få stryk för att någon svart person någonstans har gjort någonting. Alltså inte ens det är en nivå av rasism som är ganska extrem liksom.
2: Mm.
1: Och jag tror att nästan alla till exempel i Sverige som är lite grann åt det rasistiska hållet som till exempel som tycker det är en jättedålig idé med ett mångkulturellt samhälle, som liksom vill att Sverige ska vara för svenskarna och man ska kasta ut alla som inte ser ut som svenskar och inte pratar svenska och sånt där. Jag tror att av alla de människorna som vi kan beskriva som de liksom vanliga rasisterna, och det man tänker på normalt som rasism, så jag tror nästan ingen av dem, nästan inte en enda av dem som skulle tycka att det var en rimlig idé att gå ut och slå ner en slumpmässig babbe liksom för att någon annan babbe hade gjort något. Det är en så otroligt liksom irrationell knäpp idé som inte ens liksom, jag tror inte ens att hardcore rasister tänker på det sättet. Men det är exakt så här vänstern funkar. De har såna här sjuka impulser och därför antar de att alla har såna impulser. Så att jag vill inte lägga för mycket ord i Liam Neesons huvud, men en person som har haft den här typen av erfarenhet som Liam Neeson, och där vet jag personlig erfarenhet. Jag kan även inte berätta om det i radiobubblet tidigare. Jag kan bara nämna att jag har en bekant som jag pratat med lite grann om de här frågorna. Och hon berättade för mig att hon hade ett uppvaknande. Hon var en väldigt smart person och sådär som kan man säga rörde sig från en ganska frihetlig position till en mer så här, identitetsvänster position. Och hon berättade för mig att det berodde på att hon hade liksom skärskådat sig själv och upptäckt att hon hade massa rasistiska impulser som hon aldrig varit medveten om. Till exempel att hon kände sig äcklad och rädd när hon mötte svarta människor på stan. Och efter det så började hon tänka mycket, rannsaka sig själv och så vidare. Hon hade dåligt samvete över det här. Men hon sa till mig att det är så här rasism fungerar. Alla har de här impulserna. Och om du inte vet om att du har de här impulserna, att du tycker svarta människor är äckliga och så vidare när du ser dem på gatan, då beror det bara på att du har förträngt det här. Du är inte ärlig med dig själv. Och du måste bara komma till min medvetande nivå och inse, liksom, lära känna din inre rasist. Och det är precis så här det fungerar. Alltså, vänsterns antirasism drivs av att de har liksom djupa och ofta extrema rasistiska impulser. Så rasistiska att det är liksom främmande för de flesta rasister, om det inte låter helt knäppt att jag säger så. Antirasisterna är de riktiga rasisterna och de projicerar sin rasism på alla andra människor. Just men det. Faktum är att normala människor, de har inte såna här impulser. Om någon man känner blir misshandlad eller våldtagen och sånt där av en person från en viss etnicitet, då kanske man tänker så här: fan, afrikanerna, jag vill inte ha afrikaner i Sverige, kasta ut dem allihopa så blir det ingen fler liksom afrikanska våldtäkter av svenska kvinnor. Men jag tror att det är extremt ovanligt att någon går runt på stan och bara hoppas hitta en slumpmässig afrikan och slå ner dem.
2: Jag tror inte ens de skulle föreställa sig gå runt på stan och hitta en slumpmässig afrikan.
1: Det är bara helt knäppt. Ja. Men det är de här bizarra impulserna som sen projiceras på resten av befolkningen. Det är det som ligger bakom vänsterns antirasism. Och kanske Liam Neeson som får utstå det här. Han verkar ändå hyfsat sympatisk i den här situationen. Men det var bara för perfekt exempel tycker jag. På den här projektionsmekanismen.
2: Men jag tycker han bekänner väl ändå färg liksom. Då och säger, jag var rasist och så har jag kommit i bukt med det. Och ändå så funkar det inte. Man ska inte, jag vet inte, det är märkligt. Men vänstern ska alltid ha någon att attackera. Men det är som du säger, det är som MeToo-skandalen. Varför är det så många feminister ute på vänsterkanten som tror att alla män är svin? Jaha, för att alla män ute på vänsterkanten är svin. I de miljöer de hänger, det förklarar saken. Jag har även hört anekdoter. Folk som har försökt förklara, prata om IQ-skillnader mellan olika folkgrupper. Och så har de sagt det till vänsterkompisar och så här, lagt fram statistik och sagt att det här har inte att göra med rasism. Det är genetiskt liksom till att de här grupperna har lägre IQ. Och till slut säger de här vänstermänniskorna, men då får vi väl döda hela bunten. Vilket för de flesta av oss är en helt absurd slutsats att dra. Och då vill du döda de här människorna? Ska vi bara ett folkmord på hela Afrika? Vadå, för att de snittar lägre i IQ? Men det förklarar ju också lite varför man är så rädd att ta i såna här frågor. Därför att de har helt sjuka etiska system där man drar slutsatsen att ja, men om det är på det här sättet, då måste vi döda alla de här människorna.
1: Mm.
2: Det räcker inte med att de bara bor någon annanstans. Eller jaha, det var faktiskt en svart man. Som begick den här våldtäkten. Han var inte bara falskt anklagad av en massa skinheads. Ja, nej, men om det var så, då får jag väl gå och nita någon slumpmässig svart snubbe på stan.
1: Mm. Ja, visst. Och, men, jag tror att det är ett väldigt generellt mönster. Vi har pratat om det tidigare och vi har haft ganska långa diskussioner om det på BBSen också. Att det här är ett generellt mönster som förklarar nästan alla vänsters ståndpunkter. Mm. Det är till exempel en av mina favoriter, det är att vänstern har en idé om de giriga kapitalisterna.
2: Just
1: de giriga, hänsynslösa, predatoriska
2: kapitalisterna. Bryr sig bara om pengar. Tänker på pengar hela tiden.
1: Bryr sig bara om pengar. Och jag tror att det där är en sån här projicerad direkt återspegling bara av deras egna tankar. De känner sig underlägsna och dominerade och förnedrade, och därför vill de dominera och förnedra andra människor.
2: Centralplanera hela ekonomin.
1: Ja, de är extremt fixerade pengar hela tiden, ta andras pengar, använda pengar och så vidare. Men grejen är att min erfarenhet från att faktiskt ha varit en del i näringslivet, interagerat med ganska många liksom chefer, företagsgrundare, framförallt folk som startar och äger företag. Min erfarenhet är att alltså jag kanske träffat så här en eller två personer sammanlagt som har en sån här girig, pengafixerad inställning. Generellt sett så är det som gör att man blir framgångsrik som företagare är snarare att man har en sorts win-win-attityd. Att man hela tiden söker efter samarbeten. Man försöker hantera konflikter på ett smidigt sätt och försöka få folk att samarbeta så mycket som möjligt. Så det är den exakta motpolen till den här liksom slavmentaliteten som vänster producerar. Men det är ursprunget till den här idén om liksom giriga, pengafixerade kapitalister. Och så är det samma sak med feministerna.
2: Mm.
1: Feministerna som kommer från chauvinistiska vänstermän. Jätteklassiskt exempel är naturligtvis homofober. Det säger man ofta liksom, att folk, de mest aggressiva homofoberna som hetsar mot homosexuella är de som har lite sådana tendenser i garderoben, så att säga. Ett annat klassiskt exempel är ju ateister. Ateister som ofta tenderar att vara mer fixerade vid så här, kristendomen och bibeln och testuggande kring Guds ord och såna här saker än vad kristna själva tenderar att vara. För att de har själva någon sorts hang-up på så här, kristendomen eller bibeln. Oftast så är det så att de här aggressiva ateisterna, ofta så kommer de från kristna familjer och haft en så här traumatisk uppgörelse med föräldrarnas tro eller sin egen barn och tro eller något sånt där. Och sen går de runt och projicerar sin barn och tro och de här traumatiska konflikterna på alla andra människor resten av sina liv. Ja. Projektion, jag tror att det var Sigmund Freud som introducerade den här idén i västvärldens tänkande, och det får vi tacka honom för.
0: Radio Bubbla.
3: SVT anmäls till Konkurrensverket för att prisdumpa inom kostymuthyrningsbranschen. Kostymateljén i Stockholm AB står bakom anmälan. När man trodde att de inte kunde bli mer svinaktiga, med människorna på Sveriges Television och de som håller dem om ryggen från politiskt håll. Alltså vi har ju pratat om många gånger tidigare om hur SVT och SR bedriver helt hänsynslös konkurrens mot privata aktörer på ett sätt som går långt bortom, som är helt diametralt motsatt den ursprungliga grundtanken bakom public service. Man ser sig själv som på ett sätt som ett medieföretag i mängden. Så trots att man inte behöver operera på kommersiell basis för att få intäkter, för att man har sina 7,2 miljarder oavsett. Trots det så ska man in och konkurrera på alla olika områden, inklusive internetnyheter. Och inte minst Sveriges Radio håller på att slå ut lokalpressen. Sveriges Television beskrivs som en av de farligaste konkurrenterna av tidningsföretagen. Samtidigt som SVT inte alls ser det som en konkurrenssituation. Men inte nog med det här, inte nog med att de försöker slå ut alla fria och oberoende medier och gör det väldigt effektivt så att det snart bara finns public service kvar. Dessutom så tar de varje tillfälle att gå in och slå ut privata aktörer på andra marknader.
2: Mm.
3: Och nu ger de sig på en bransch som är kostymuthyrning. Och kostymuthyrning, det är någonting som, jag vet inte jättemycket om den här branschen, men om man håller på med sig teaterproduktioner och sånt där, kanske man inte har råd att köpa in egna kostymer alltid, kan man hyra av till exempel Kostymateljén i Stockholm. Det är ett företag som har tagit över Svenska Filminstitutets gamla kostymförråd. Så att de har också liksom en någon sorts svågerkapitalistisk bakgrund här. Men det verkar i alla fall vara ett privat företag. Men nu vill SVT ge sig in och konkurrera på den här marknaden. Jag vet inte var någonstans det står i public service-uppdraget att SVT ska hyra ut kostymer riktigt billigt. Men de har i alla fall skickat ut en sorts enkät. De har skickat ut frågor till kostymörer. Och många av de här kostymörerna är stamkunder hos Kostymateljén i Stockholm AB. Och därför har de fått information om de här frågorna. Och bland annat frågar man då om hur kostymateljéns förråd kan jämföras med SVTs, vilka för- och nackdelar. Och SVT vill lista ut där, hur kan vi gå in och krossa ännu en privat aktör med alla våra pengar som vi inte behöver jobba för att få.
4: Undrar, finns fler saker de kan gå hålla på och sabba den privata marknaden med? Det gör det säkert, det är bara att vi inte...
3: Det finns säkert fler såna här grejer. Alltså, hela Sverige är fyllt av såna här bizarra små abrovinker. En av mina favoriter det är ju att statliga apoteket i alla år har producerat sin egen senap.
4: Mm.
3: Jag tycker det är en så skön symbol på något sätt, liksom, att inte ens senapsmarknaden kan få vara liksom fri och privat i Sverige. Utan, fan i mig, vi måste ha en statlig monopolsenap.
4: Det värsta att den är väldigt bra. Det stör mig lite grann.
3: Den är faktiskt inte bättre än Slotts, Boris.
4: Jag är ledsen, men den är ju det. Och Slotts är väldigt finskt, svågerkapitalistiskt senapskoncept. Ska man ha någorlunda frihetlig svensk senap så tror jag att det är Västervik senap man ska gå på. Eller göra sin egen, det är det bästa.
3: Jag tänkte ju säga det, är inte ganska enkelt att göra själv?
4: Jo, det är egentligen förbannat onödigt att... köpa senap. Det är väldigt enkelt att göra själv och då kan man dessutom ha liksom vilka möjliga kryddor som helst. Så att jag gör alltid egen senap.
3: Ja, vi får se hur det går med Sveriges Television. Men det skulle inte förvåna mig om de snart lanserar en egen ketchupprodukt.
1: Lantmännen spår lägsta skörden på 25 år. Prognosen för spannmål, oljeväxter och trindsäd 2018 4,2 miljoner ton. Jämfört med femårssnitt på 6,2 miljoner ton. Blöt höst 2017 och extrem värme 2018 pekas ut som orsaker. Ja, det har varit problematiskt väder, åtminstone för Sveriges lantbrukare. Det som har hänt är att det regnade väldigt mycket i slutet av förra året. Mycket regn i höstas, vilket gjorde att man inte kunde... så lika mycket att höstsådden var i snitt 25% mindre. Och sen det lilla man sådde då har man inte fått så mycket utväxling på, därför att i år så har det istället varit väldigt varmt och torrt, vilket gör att skördarna har blivit mycket mindre.
4: Mm.
1: Och ja, vi hörde siffrorna här i rubriken från 4,2 miljoner ton till 6,5 miljoner ton för spannmål och liknande växter. Och det är alltså en nedgång på 30%. Man har tappat en tredjedel av jordbruksproduktionen, lite förenklat. Och det är ju förstås jättestor ekonomisk smäll för svenska bönder. Och det är som ett mångfacetterat problem som drabbar dem. För att de får inte lika mycket spannmål som de säljer, som de kanske gör om de gör liksom veteproduktion eller producerar rapsolja och sånt där. Påverkar också djurbestånden för att man inte har tillräckligt mycket foder. Man odlar, om man har jättemycket kor till exempel, måste man odla foder för att mata korna, och har man inte då foder så måste man nödslakta eller åtminstone i förtidsslakta korna, för man har helt enkelt inte mat nog att ha kvar dem över vintern. Därför har man då kampanjer som säkert ingen har missat i Sverige, att man säger så här: köp svenskt kött. Vi pratade om det lite grann indirekt i förra sändningen, apropå Fredrik Segerfeldts briljanta analys i morgonsoffan TV. Men då säger man, köp svenskt kött för att stödja bönderna i den här svåra situationen. Dessutom så har man andra problem med, det är inte bara lägre kvantitet utan också lägre kvalitet. För att när man har de här förhållandena då med brist på vatten, att det är väldigt varmt och så vidare, så blir även själva produkterna av sämre kvalitet. Så man kan inte ta lika hög pris per viktenhet, om man säger, som man skulle kunna gjort annat. Det är en liten katastrof, kan man säga, för svenskt jordbruk. Dessutom så har man till råga på allting, om man ser på svenska naturproblem generellt, så har man nu en våg av skogsbränder. Det är intressant. Jag är inte säker på vilket ord man ska använda, men... vi har, jag tror att i den här SVT-artikeln, det kanske blandar ihop det nu, men jag såg i alla fall en karta igår med alla nu pågående skogsbränder i Sverige. Och det var i stort sett hela landet. så är det bara kryllare av bränder. Och framförallt är det några väldigt stora bränder som pågår. Och där har man, ja, man har svårt att hitta. Vi har en separat rubrik här om att ett antal helikoptrar från Norge har flygits in till Dalarna, Hälsingland, Jämtland och Närke för att bekämpa skogsbränder. Och man försöker få in fler sådana flygplan. Och det är prat nu igen som det var här om året om att man ska begära in hjälp från Spanien, brandsläckningsplan från Spanien och kanske även andra länder som eventuellt kan flyga in och försöka rädda de svenska skogarna. Och det här hänger ju liksom ihop. Det är nästan, ja, man får nästan lite bibliska vibrationer av missväxten och naturkatastroferna som drabbar Sverige just nu. Vad tycker du, Boris?
4: Ja, det får man. Alltså jag tycker vi ska ta bort alla sådana klimatdiskussioner ur liksom, är vi på väg mot en slags Armageddon på grund av att Sverige kommer att bli en Kalahariöken om 4 år eller någonting sånt där. Utan istället diskutera, alltså, hur beter sig en nation när naturen krånglar, för att uttrycka det lite bonnigt. Men det har ju alltid varit så, alltså, att genom historien att vissa år är missväxtår och då är det någon slags nästan mandomsprov för nationen hur den hanterar detta. Liksom, sluter man upp kring sina lantbrukare och är rationella och förnuftiga och ger dem ekonomiskt stöd genom att handla deras varor och produkter, till exempel kött. Eller struntar man bara i det och säger att det där är icke vårt problem. Alltså, jordbruk är en organisk, jord och skogsbruk är en organisk del av nationen. Oavsett vilka liksom statliga och skattemässiga och EU-mässiga överlagringar som finns, så tycker jag nog man ska sluta upp där. Och sen är det liksom också, ska jag ta på den perifera tangens, så visar sig ju folks dumhet, alltså, i att när vi har haft liksom den varmaste sommaren sen jag föddes, håller jag på att säga, så envisas folk fortfarande liksom med att elda och grilla i naturen och starta skogsbränder. Hur jävla dum får man bli? Jag måste grilla min hotdog även om jag bränner ner liksom 20 hektar skog. Det är något fel i huvudet på folk.
1: Ja, ja, en del skogsbränder startas av folk som grillar en hotdog. Ibland så startas de andra saker som människor håller på med. Ibland så är det ett blixtnedslag som sätter igång dem. Och sen är det bara torrt, blixten slår ner. Så det finns alla möjliga skäl till att de här bränderna sätter igång. Det där är en lite knepig fråga, va? För att, hur ska man uttrycka det? Om att

0: skogsbränder. Det finns ju, det är välkänt då att det finns exempel blommor som bara blommar efter skogsbränder och så vidare. Och det finns hela liksom skogsekosystem som har det som en absolut kritisk del av sin livscykel. Så att om ju mer det brinner i de skogarna, desto högre är tillväxten av nya träd. Så är det till exempel i Redwood-skogarna i Kalifornien.
1: Ja visst, alltså skogsbränder, stormar och sådana saker har ju en regenerativ effekt på skog till exempel. Så att ja. det tillhör det naturliga kretsloppet.
0: Men det är också den här effekten att ju mer man dämpar och skjuter upp bränderna, ju färre bränder man har, desto större och mer våldsamma blir bränderna när de väl utbryter. Så att det mer naturliga alternativet skulle eventuellt vara, men det är svårt att veta va, men som jag har förstått i alla fall, eller jag läst, så har vi nu man kanske kan säga färre men större och mer intensiva bränder, och det vore mer naturligt om vi hade eventuellt fler bränder men mindre i omfattning, som de då skulle bli.
1: Ja, men så är det. Vi pratar om det i Bubblas barndom alltså. Det är för att det är ju så att jämför man till exempel, det är ju alltid sådana skräckreportage i svenska tidningar om att Dolph Lundgrens Los Angeles civila håller på att brinna upp och klimatet.
0: Och nej, inte Dolph.
1: Jo. Är det någon svensk-amerikansk hemmafru där? Det är ju väldigt mycket skogsbränder i Kalifornien. Men naturen är ju inte så här jättemycket annorlunda om man tittar på angränsande delar i Mexiko. Och där har det aldrig de här gigantiska bränderna som liksom tvingar människor ut i rimma delar av storstäder och annat. Och det beror på att i Mexiko kutar de har annat att göra. De kutar inte ut och släcker minsta lilla skogsbrand. Vilket man gör i Kalifornien. Och det innebär att det anhopas ju sådana onaturliga mängder av brännbart material. Att när det väl börjar brinna så tar det en sju helvete svart alltså. Så det är en knepig balansgång. Och det är inte givet att man ska liksom bara gråta. Gäller även Sverige, man får hitta alltså, allting ska inte släckas per omgående.
0: Nej, och samtidigt så har man det problemet att det handlar ju om hus och byar och folk som bor, något företag som har en fabrik och så vidare, alldeles nära där det brinner, och där förstår man att det finns väldigt starkt intresse av att stoppa elden naturligtvis. Men det är ändå en balansgång. Det är ett intressant exempel på en konflikt kan man säga mellan människornas verksamhet och naturen, ekologiska system och de naturliga cyklerna. Delvis är det så vad det gäller jordbruket också.
1: Ja.
0: Jag kan ju tänka till exempel att det ser lite märkligt ut för mig som verkligen inte är en expert på jordbruksfrågor, men det konstigt tycker jag att man inte har alternativ att falla tillbaka på. Att det kan bli så att man får 30% mindre skörd plötsligt på ett år, att man inte kan kontrollera det. Till exempel, och varför har man inte alternativa vattentäkter som kan användas när det torkar? Kan man inte importera foder för att hålla djuren vid liv över vintern? Det kanske inte går rent ekonomiskt. Det kanske är till exempel så att importera så mycket foder från ett land som inte har missväxt skulle bara kosta för mycket pengar. Det skulle kosta så mycket pengar att det skulle aldrig gå att sälja det köttet i slutändan med vinst. För att, ja men så här, kor käkar jäkligt mycket mat va? Det kan inte importeras så mycket foder. Kanske är det så, men i sådana fall, då får man ändå konstatera att det här är en sorts inneboende risk till att börja med jordbruksverksamhet. Och eventuellt är det så att vi i Sverige och såklart på andra ställen har ett lite obalanserat jordbruk. Det kanske är lite som med skogsbränderna, att vi har för få och för stora jordbruk, när vi i själva verket borde ha fler men mindre jordbruk.
1: Och en större flexibilitet, och det skulle gå att som det gjorde för att livnära sig på ett 20 hektars jordbruk, vilket du inte kan idag. Och en svensk jordbrukare idag, alltså han måste förhålla sig till de stora livsmedelskoncernerna som han eller hon skriver avtal med

0: leverans av säd, mjölk, kött. Och de i sin tur förhåller sig till de stora matvarukedjorna. Och sen ska man också förhålla sig som jordbrukare till EU-regler, interna svenska bidragsformer och så vidare. Alltså, du förhåller dig inte till naturen på något sätt, eller till konsumenterna. Du förhåller dig till i min mening, ganska onaturliga produktions- och distributionssystem. Och alltså, vi måste slå sönder eländet helt enkelt. En jordbrukare ska rimligtvis kunna livnära sig på att säga och sin familj genom det han eller hon odlar och genom att sälja det till närmsta stad. Det blir mycket, mycket enklare system, och då blir det hela också mycket flexiblare och inte lika sårbart för en helvets sommar.
1: Ja. Ja, sen är det väl så att jordbruksverksamhet har i alla tider drabbats av missväxt och klimatförändringar och det ena och det andra. I någon utsträckning så är det ett problem som måste hanteras på rent krasst med att, till exempel, om man som jordbrukare så kanske man måste ha en annan typ av ekonomisk buffert än folk som håller på med vissa andra verksamheter. Man kan behöva försäkringslösningar mot den här typen av situationer och så vidare. För att historiskt sett har det ju också hänt att folk har, att det har blivit svält bara på grund av väderfenomen och sånt där.
0: Ja, men det där är liksom i grundläggande mening väldigt viktigt. Alltså, vi kommer aldrig bort från att människan befinner sig i konstant kamp med naturen. Med väder, vind, översvämningar, you name it. Kommer alltid att vara så. Det spelar ingen roll. Och varje gång liksom naturen klipper till oss, eller en jordbrukare, då, alltså, sånt är livet. Då börjar man ofta nu med att diskutera polarisarna smälter eller någonting sånt, eller det är något fel på samhällssystemen och så vidare. Men oavsett samhällssystem, oavsett samhällsformation, så kommer naturen alltid att nita oss då och då. Det bara är så.
1: Ja, exakt, precis så. Det är en väldigt nyttig påminnelse varje gång den kommer till oss, att det finns krafter bortom oss människor som vi inte kan ignorera. Naturlagar, naturfenomen, och vi människor, vi är inte alltings mått eller alltings herrar. Naturen bryr sig inte.
0: Nej.
1: Om vi gör orimliga, orealistiska saker. Om vi inte är medvetna och snabbfotade och kan anpassa oss till de här naturkrafterna, då blir vi utplånade.
0: Och det spelar ingen roll hur mycket vi har planerat. Och den där insikten tror jag, alltså, jag tror väldigt många människor blir en slags moralisk mening upprörda, att, men vi har ju planerat för det här, så här kan du inte göra modeord. Och så gör de det i alla fall.
2: Radio Bubbla.
3: I love you not only for what you are, but for what I am when I'm with you. I love you not only for what you have made of yourself, but darling, for what you are making of me. I love you for ignoring the possibilities of

0: I love you. I love you for ignoring the discords in me and for adding to the music in me by worshipful listening. I love you because you are helping me to make of the lumber of my life not a tavern, but a temple. And of the words of my everyday, not a reproach, but a song. I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. Perhaps, after all, that's what love means.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
1: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kristdemokraterna beslutar att verka för att ungerska partiet Fidesz ska uteslutas ur EPP-gruppen i EU-parlamentet, menar att landet är på ett sluttande plan och inte delar värdegemenskapen för principerna av en demokratisk rättsstat. Ja, vi har precis pratat några inslag om det otroliga förräderi mot den västerländska civilisationen som Sverige ägnar sig just nu genom att gulla med IS-återvändare, döma ansvarsfulla män som försvarar sina familjer till långa fängelsestraff och så vidare. Men de riktiga skurkarna, de som är riktigt ursliga och onda och ska stämplas och sanktioneras av EU och uteslutas ur partigrupper, det är naturligtvis Ungern och partiet Fidesz som i, jag tror, tre val i rad har fått två tredjedels majoritet i det ungerska parlamentet. Oerhört populära i Ungern. Lite på Kristdemokraterna, även Moderaterna och som sitter i samma EU-parlamentsgrupp och en massa andra partier i hela Europa. Så målet är att man ska utesluta Fidesz, och jag tror att regeln är att de måste ha sju medlemspartier i minst fem olika länder för att kunna verkställa det här. Ja, det där är ju så byråkratisk, det är oviktigt och ointressant, va. Det som är intressant, det är, tycker jag, varför pågår den här kampanjen i hela Europa just nu? Varför blossar upp så starkt det här hatet mot Ungern och försöker att marginalisera Ungern, införa sanktioner, utesluta partigruppen och så vidare? Så vi vet lite grann på yteffekterna, som att Kristdemokrater och Moderater i Sverige driver på. Vi vet också att familjen Reinfeldt, två generationer av familjen Reinfeldt verkar vara involverade. En person som går i bräschen för det här är en kille som heter Gustav Reinfeldt, som är son till Fredrik Reinfeldt, som är, ja, han är en sån här broiler i Fria Moderata Studentförbundet, som bland annat på plats på sånt där ungdomskonservativ möte i Ungern ställer till en scen och protesterar mot Ungern i Ungern, och skulle hela mötet då skulle anta någon skrivelse om att Ungern var förkastlig och så vidare. Det som jag tycker är lite intressant med det här, det är att jag misstänker att det här är ett tecken på att de är rädda. De har alltid hatat Ungern, men det som händer nu är att de börjar se att det börjar hända saker som de kanske inte kommer att kunna kontrollera, därför att det är val till EU-parlamentet i maj, och det finns en stark ambition från Fidesz och liknande partier i Europa att ta en mycket mer framträdande roll efter valet. Det kommer förmodligen gå väldigt bra för de krafterna, för att nationalistiska och populistiska rörelser konservativa kristdemokratiska, för det är ett kristdemokratiskt parti, det är deras officiella ideologi, och jag tror också att det är korrekt rent objektivt om man ska ideologi bestämma Fidesz, så är det just ett kristdemokratiskt parti, ett traditionellt kristdemokratiskt parti. Viktor Orbán är en traditionell kristdemokratisk politiker. Han var bästa kompis med Helmut Kohl, talade på Helmut Kohls begravning, och är liksom, han är helylle kristdemokrat. Det är bara en liten not så här att prata om det fascistiska Ungern. Och kul givetvis, eftersom det är kristdemokraterna i Sverige som driver på för att de är så onda och ska uteslutas. Ja, Steve Bannon sägs vara involverad på ett hörn. Alla möjliga människor uttrycker sitt stöd, och även i länder som i Sverige till exempel, där det inte går jättebra för nationalistiska och så vidare krafter i de ordinarie valen till det inhemska parlamentet, så finns det en viss historik av att det kan ändå gå bättre i valen till Europaparlamentet. Så att det man misstänker då är att de här partierna som liksom Fidesz och Alternativet för Deutschland och kanske Lega i Italien och så vidare, att de kommer prestera ännu mycket bättre i EP-valen än i de nationella valen. Och jag tror att de börjar bli skraja nu. De börjar bli rädda, för de inser att Fidesz kommer ta över EPP-gruppen, för de kommer vara så stora.
4: Mm.
1: Och hela Europaparlamentet. Det kan bli en rejäl låsning i hela EU-systemet om Europaparlamentet plötsligt blir dominerat av de här ursliga kryptofascisterna som Orbán.
4: Hittills har man ju kunnat avfärda dem med att det har varit olika partier i sådana obskyra demokrati och frihet eller vad någon av dem hette. Eller att de inte ens lyckas få ihop en riktig partigrupp i parlamentet. Man står och hånar dem för att de inte levde upp till byråkratins olika krav. Men när de är med i en av de stora grupperna som EPP, som är, alltså det är en av de två stora maktblocken, den andra är det socialdemokratiska, då blir det svårt att sätta den stämpeln på dem. Alla som har gått och tänkt att Kristdemokraterna och Moderaterna verkar ha... Fast nu sitter vi här och pratar om svensk politik, Martin. Det var listigt knep av det och smyga in den under...
1: Lurade dig.
4: Ukrainsk, ungersk flagg. Ja.
1: En kupp som gäller för det.
4: Riktig kupp. Ja. Alla som går och överväger det till Europaparlamentsvalet kanske ska tänka om. För nu får ni se vart deras prioriteringar ligger.
5: Marcia Kristoff Kurapovna. Aristokratiska värderingar och höga förväntningar på individer, nödvändiga för att bevara frihet. Försök att få kapitalism att tjäna egalitära och politiskt korrekta mål leder till kortsiktigt tänkande och i förlängningen tyranni och totalitarism. Ja, det här är en i långa stycken intressant och relevant betraktelse, måste jag säga. Här ser vi förut att den är publicerad i Sri Lanka men skriven i Boston, enligt uppgift.
6: Jag trodde det låg på Sri Lanka. Jag tänkte det var gulligt att man har en ort som heter Boston på Sri Lanka.
1: Ja, varför inte om man tänker på det. Det är en brittisk koloni och Boston måste ju vara ett gammalt engelskt ortsnamn. Den här texten tar avstamp. Om man ska hitta det någonstans, ringa in var den tar avstamp, så finns det en idé som är väldigt populär nu för tiden, som är väldigt modern, som säger så här att kapitalism är väl bra, eller åtminstone nödvändigt, men vi ska kanalisera kapitalismen och marknadsekonomin så att den tjänar goda syften. Och det är på sätt och vis ett klassiskt argument för kapitalismen.
4: Mm.
1: Det kan man gå tillbaka till exempel till Adam Smith, som påpekar att likt genom handlingarna av en osynlig hand så leder kombinationen av olika aktörers egenintresse till ett ökat välstånd och större nytta för alla olika aktörer. Alltså att det är tack vare bagarens egennyttiga agerande som jag får bröd på mitt bord. Han bakar inte bröd för att vara snäll mot mig, utan för att tjäna pengar. Och på det sättet så tjänar kapitalismen ett kollektivt, ett högre syfte, ett kollektivt eller egalitärt syfte. I modern tid så är naturligtvis, har man dragit det här ännu längre. Och då räcker det inte längre med att alla agerar egoistiskt och så blir det ett bra utfall för alla.
5: Utan nu har man ju mycket mer avancerade saker, till att företag ska ha sånt här som kallas för bland annat för Corporate Social Responsibility, CSR. Att företag även i sig själva, i sin verksamhet, ska göra massa goda saker. Välgörenhetsprojekt, ta olika typer av politiskt korrekta hänsyn. Men grundsynen här är att kapitalismen är som en sorts användbar motor. En sorts maskin som man måste ha för att saker och ting ska funka. Men den är också farlig, har dunkla drivkrafter, och därför måste den hela tiden styras och kanaliseras till såna här goda samhälleliga mål. Men som det påpekas i den här artikeln så funkar det inte på det sättet. Därför att det som är bra med kapitalismen, och det som egentligen gör att det fungerar på lång sikt och skapar mycket nytta och bygger bra samhällen, det är inte att kapitalismen har olika typer av egalitära konsekvenser och det gynnar människor, utan det är att kapitalismen är associerad med det som här kallas för ett aristokratiskt ideal. Den bygger på att man måste ha starka individer, väldigt kapabla individer som är självtillräckliga, som har ett stort mått av självrespekt och framförallt som arbetar för att upprätthålla sina egna liv, men också att förlänga sina verksamheter i tiden till sina barn och sina barnbarn och så vidare. Och det är de här aristokratiska idealen som gör att kapitalismen fungerar väldigt bra. Mm. Inte att den kan kanaliseras till olika typer av kollektiva nyttigheter.
6: Alltså, jag gillar ju en tankegång här förstås om det här med vikten av de aristokratiska idealen. Och de bör ju finnas i alla samhällsklasser. Det är mer en fråga om självsyn och självaktning och vilja att utvecklas som individ. Men jag förstår inte själva hennes... Så det är alldeles rätt, och utgångspunkten och synen på aristokrati. Men sen förstår jag inte vart de vill komma. Det tar det stopp i mitt huvud. Därför att så på något sätt så vill hon laga någonting. Alltså det framgår av själva rubriken. Demokratin behöver aristokratin. Och varför ska vi överhuvudtaget behöva laga demokratin?
5: Ja, det tycker jag också är den del där det blir väldigt oklart. Alltså en tanke som finns här, det är att när man inte längre sätter fokus på individer och på exceptionella individer och de mål som de sätter upp, deras långsiktiga planering, deras processer som de iscensätter över loppet av generationer och så vidare, utan istället fokuserar på faktorer som är relevanta för mer än en individ, mer än en familj, då får man en sorts masstänkande. Och man börjar anpassa samhällsutvecklingen eller värderingar till vad miljontals människor vill, kan man säga, de minsta gemensamma nämnarna, så leder det till ett sorts totalitärt tankesätt och därför till tyranni. Så att en av tankarna här är att undvika att man hamnar i ett totalitärt tyranni, vilket hon påpekar korrekt, som ett mig anbelangar, blir en konsekvens av den här typen av tänkande. Men det som är konstigt med hennes artikel, det är att hon hela tiden pratar om demokrati och det demokratiska samhället. Och hon framhåller de här aristokratiska värderingarna som den upphöjda och värdefulla delen av demokratin.
6: Ja.
5: Och för mig så ser det bara ut som att hon har stoppat in ordet demokrati i varannan mening i hela texten för att få det att låta... Jag vet inte, för att sätta in det i en sorts kontext som folk kan relatera till.
6: Nej, jag tror det beror på att hon är feg. Hon är jättefeg. Alltså hon vågar inte säga så här att nej, men det här är mitt ideal. Så här tycker jag att människor ska vara och så här strävar jag själv efter att vara. Det är för att det aristokratiska idealet där man utvecklas som individ och ställer krav på sig själv. Det är ingenting som rimmar med samtidsandan i västerlandet. Och hon vågar inte stå för det där. Och då kör den här liksom knirken att ja, vi tycker så här, det är bra med aristokratiska ideal. Men ni ska tänka på, ni andra, att det här är jättebra för demokratin. Som inte är arg på mig för jag tycker så här, för ni behöver faktiskt min ståndpunkt. Och det där tycker jag fega ur.
5: Det leder också till, som jag skulle se, om jag förstår hennes resonemang någorlunda rätt, till ett ganska allvarligt felslut helt enkelt i resonemanget. I slutändan så håller det inte ihop. Väldigt mycket av texten är bra. Det är nyttiga reflektioner. Men i slutändan är slutsatsen om demokrati är faktiskt helt förfelat som jag ser det. Därför att det är inte så att aristokratiska värderingar är en essentiell del av ett demokratiskt tankesätt. Tvärtom så finns en direkt motsättning mot aristokratiska värderingar och demokratiska värderingar. Och förutom att det är ganska lätt att se det här på ett sorts filosofiskt eller logiskt plan, att de här två principerna går helt och hållet emot varandra. Alltså, demokrati är ju någonting som per definition fokuserar på massan, på helheten av alla människor och på majoritetsstyre. Vilket är någonting som hon kritiserar i den här texten. Medan aristokrati å andra sidan är någonting som per definition utgår från individer och familjer som står oberoende från massan. Det är själva poängen med aristokrati. Men det är också så att ur ett historiskt perspektiv så finns det en viss sekvens i vilken olika samhällssystem tenderar att avlösa varandra. Och då är det så som hon är inne på här, att tyranni och ett totalitärt samhällssystem är någonting som historiskt tenderar att följa på demokrati. Det vill säga den logiska utvecklingen av ett demokratiskt system är att den urartar till tyranni, eller den försämras ännu mer till tyranni. Därför att demokrati orsakar så mycket oordning och degenerering i samhället att till slut så tröttnar folk, och då säger de här har vi en stark ledare. Så att, kan man säga, folket, de breda massorna förenas med en stark ledare. Som då tar makten från traditionella, eller då de tidigare institutionerna. Men framförallt mot eventuella kvardröjande aristokratiska eliter. Men demokratin i sin tur har en liknande relation till de aristokratiska system som den ofta utvecklas ur. Så att först har man en aristokratisk ordning som är relativt välfungerande. Men som leder till olika typer av problem som hanteras genom att man inför demokrati. Och där finns en väldigt tydlig också historisk motsättning. Aristokrati är inte en del av demokratin, utan aristokrati är en annan typ av tänkande, en annan typ av samhällssystem som historiskt ofta föregår demokratin i en sorts sekvens. Och man kan gå tillbaka till liksom, Platon eller många klassiska tänkare. Det här har varit en sorts tankefigur som har varit i hög utsträckning allmänt vedertagen. Det är i vår intensivt demokratiska tidsålder så är det förstås en okonventionell, en udda uppfattning. Men i alla epoker som har varit orienterade på ett annat sätt, som inte har haft den här fanatiska demokratiska ideologin, Så har man sett det brett. Man har sett tydliga distinktioner mellan till exempel aristokrati, demokrati och tyranni.
6: Men där är det också viktigt att komma ihåg att samhällsformationen med tydliga aristokratiska stråk tenderar ju också att förflackas. Därför att man inom de olika aristokratierna inte förmår heller att upprätthålla de aristokratiska idealen. Så att det är ju en fråga i sig alltså, som är väl värd att diskutera. Att hur upprätthåller man som individ de idealen egentligen oavsett samhälle, men framförallt i det moderna samhället. Det finns så många krafter som verkar emot ett sådant sätt att vara och se på sig själv. Det är ju den diskussion som bör föras, tycker jag. Inte hennes diskussion om hur man ska utforma en slags PR-kampanj där ett aristokratiskt ideal ska kunna inlämmas i värdegrunden, om jag ska vara elak.
5: Nej, definitivt är det så. Och aristokrati är ju inte någonting som är en värdering.
7: någonting som har uppstått historiskt för att man har propagerat för vissa åsikter, att människor har blivit övertygade. Det är ett materiellt fenomen som kommer av att människor lever på ett visst sätt, att de äger vissa tillgångar. Det blir komplicerat om vi ska gå in på alla komponenterna i det här. Men om man skulle tänka sig en väg framåt, då måste man ju hoppas på att det faktiskt kan uppstå nya aristokratier, det vill säga aristokratiska människor och familjer. Och det betyder ju, som ordet betyder då, det är alltså människor som är bättre än andra människor, lever på ett bättre sätt. Och det är för aldrig en oerhört beundransvärd egenskap att eftersträva en aristokratisk värdighet och en sån stat. Men det måste byggas på ett materiellt plan. Och där kan jag tänka, där på ett sätt är det som att hennes artikel delvis går ihop. För att om en av de positiva potentialer som kapitalismen skulle kunna ha är att den skulle eventuellt kunna möjliggöra återupprättandet av naturliga aristokratier. Förr i tiden så skapades de aristokratiska samhällsklasserna inte minst genom krigföring. Det var väldigt starkt kopplat till krig som i sin tur belönades med landägande och som i förlängningen och som kopplades till ett fortsatt stöd av centralmakten i olika typer av krigsäventyr. I vår tid så kan man eventuellt, om man är väldigt optimistisk, jag är egentligen inte så optimistisk, men vissa ser sådana här tendenser att kanske att IT-mogulerna i Silicon Valley börjar intressera sig för andra saker än bara sina affärer. Kanske filantropiska verksamheter. Eller jag vet, det blir väldigt skrattretande. Men man skulle i alla fall kunna fantisera om att en ny aristokratisk samhällsklass skulle kunna uppstå på en sorts kapitalistisk bas. Där deras status kommer från deras entreprenöriella framgångar snarare än deras risktagande och ledarskap i krig. Fantrot, men det är i alla fall en tanke som man skulle kunna leka med.
6: Fantrot alltså, men jag tycker det är det som jag verkligen vill diskutera, som jag finner mer och mer värt att diskutera. Alltså hur ser mekanismerna ut för att man ska kunna få människor och sig själv att leva upp det aristokratiska idealet. För man behöver ju inte bli IT-mogul, utan det klassiska aristokratiska idealet är ju att oavsett samhällsställning så ska du kunna leva upp det aristokratiska idealet. Om du så var tunnbindare i det gamla Sparta eller Aten. Och det är oerhört svårt att se möjligheterna till detta i det moderna samhället som det är, både mentalt, ideologiskt och materiellt uppbyggt. Det tvingar den som strävar efter det aristokratiska idealet att hela tiden interagera med krafter som definitivt inte har någon aristokratisk strävan, utan bara strävar efter nivellering och fördumning och underkastelse. Så att, men det måste gå på något sätt.
7: Ja, det är i alla fall ett bra första steg att man ser med öppna ögon på den här motsättningen som finns, som du också sätter fingret på, Boris, vad det gäller nivelleringen. Därför att aristokrati handlar om naturliga hierarkier, eller i alla fall hävdvunna hierarkier, fungerande hierarkier, medan demokrati handlar om nedbrytandet och förkastandet av alla hierarkier, likställandet av alla människor i en sorts jämlik massa och ett massamhälle. Och de här två är nästintill direkta motpoler i en sorts på ett sorts fält av olika tänkbara sätt att organisera ett samhälle. Så att till att börja med så måste vi nog i alla fall ställa oss fullständigt fria från den moderna typen av demokratisk ideologi, om vi ens vill utforska sådana idéer som hur man skulle kunna återupprätta en aristokratisk ordning. För all del en mycket intressant fråga som det skulle vara spännande att återkomma till.
6: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
8: Daniel Engberg. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand. när studier av primning visar sig inte hålla. Ja, det här är en slags reflektion över boken Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman, som ju vann Nobelpriset i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina studier av beteendeekonomi eller då socialpsykologi. Hans medarbetare Amos Tversky dog några år tidigare. Thinking Fast and Slow har blivit en jättebästsäljare. Det är en sån där bok som man under många år har kunnat hitta längst fram i bokställen på flygplatser och sånt. Och det är en slags exposé över Kahnemans eget arbete och också över forskningsfältet socialpsykologi med studier av inte minst primning, som då går ut på att man reagerar subtilt annorlunda om man har utsatts för något stimulus som påminner om någon viss, något visst tillstånd eller något visst begrepp. Till exempel att man skulle få långsammare gånghastighet om man har hört ett antal ord som associeras med högre ålder och sådana saker.
9: Och hur är det nu med Kahnemans teorier? Är i själva verket primningen av att läsa hans bok kraftigare effekt än de fynd han förestår?
8: Kahneman gör ett väldigt stort nummer av primning i sin bok. Och jag tycker inte det är befogat. Det är ju vid första påseendet otroligt att man skulle vara väldigt lätt påverkad av subtila budskap i sin omgivning hela tiden utan att själv märka det. Och för att få läsaren att tro på detta så använder Kahneman sig helt enkelt av auktoritet. Han skriver att "This belief is not an option." Vi har helt enkelt empiriska data som visar att det är så här. Det är bara att gapa och svälja och acceptera. Och när jag kom till den punkten i hans bok så tröttnade jag faktiskt och lade den ifrån mig. Jag tyckte det var för en för svag argumentationslinje. Särskilt eftersom vi vet att många studier av primning har visat sig inte hålla. Och det är ju då det som är poängen i den här översikten av Daniel Engberg. Vi har fått på senare år ett uppsving i replikeringsforskning, där man då har gått igenom många studier, inte minst i socialpsykologi. Och det visar sig att väldigt många av dem inte har hållit alls. Så att en del av kapitlen i Thinking Fast and Slow har redan blivit helt överspelade vid det här laget. Därför att de är baserade på empiri som inte håller. Det är då det som är Engbergs poäng. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand. Somliga kapitel är fortfarande väl underbyggda. Han pekar här på att det är en psykologkollega som heter Uli Schimak som har gjort ett replikeringsindex, R-index, och gått igenom alla 38 kapitel. Och då var det några som hade ett högt R-index, 30, över 90, 93 till 99. Men det var några kapitel, inklusive just det om social primning, som fick replikeringsindexpoäng under 40. De är alltså inte alls trovärdiga. Sen gör Engberg en ganska elegant hopknytning här med Kahnemans egna fynd om att det är väldigt svårt för människor att förstå statistisk teori och tillämpa det på sånt som de har framför sig. Många av de här fynden är ju då resultat av studier med väldigt låg statistisk styrka, alltså små urval och överdrivna effekter. Vilket man egentligen skulle kunna se om man tittade på dem allihop sammantaget. Då skulle man direkt kunna bedöma att de här effekterna är förmodligen överdrivna. Men Kahneman gjorde inte den bedömningen, trots att han själv har visat hur svårt det är att frigöra sig från sin egen övertro på resultat från små studier.
9: Och så lever vi kvar med ännu starkare auktoritetsargument. Jag tror till och med vissa utgåvor av boken har en Nobelprismedalj på omslaget.
8: Har de satt den på omslaget?
9: Jag för mig att det finns i någon, men eller det kan vara baksidan, men...
8: Ja, det säljer säkert bra. Det är en välskriven bok, annars. Vi ska inte såga den helt, bara därför att delar av den är baserade på en empiri som är överspelad. Men visst är det lite ironiskt. Om man tänker på Richard Feynmans uttalande "You must not fool yourself," som levnadsregel för forskare. "And you are the easiest person to fool."
1: Radio Bubbla.
7: Forskare i Kalifornien hittar potentiellt vaccin mot narkotiska effekter av heroin. Har funnit preparatet verksamt på apor och möss. Alltså apropå då heroinepidemin i USA som vi pratade om alldeles nyss, så håller man på och undersöker då, kan man, medicinska eller kemiska lösningar på det här problemet. Och en variant man diskuterar då är att injicera människor på regelbunden basis med ett ämne som gör att effekterna av att ta heroin och andra opioider blir mycket mindre. Att om du har fått din spruta, ditt då, vaccin inom citationstecken, tekniskt sett då, så fungerar det här inte precis som ett vanligt, normalt sett kallar vaccin. Men det är en substans som gör då att när du tar heroin så får du ingen effekt, eller åtminstone mycket mindre effekt. Och genom då att behandla människor med det här ämnet så skulle man eventuellt, det här är hypotesen i alla fall, skulle man eventuellt kunna få folk att sluta med heroin. För att det är så att säga, det blir poänglöst att fortsätta ta drogen, för att du får ändå inte någon stor effekt. Även i den här artikeln som är från The Guardian så beskrivs det då i detalj om hur heroinanvändningen har ökat. Till exempel då att den i USA som helhet har tredubblats från 2003 till 2014. Och att 8 av 1000 britter är högrisk opioidanvändare. Risken för överdoser, antalet överdoser har 15-dubblats. Mm. Nej, förlåt, 3-dubblats under de senaste 15 åren. Och med det här så ökar också spridningen av HIV och andra sjukdomar som sprids med hjälp av sprutbyte. Men är det inte, Boris, någonting väldigt märkligt och lite sjukt med att man ska utveckla vaccin mot heroinism?
6: Ja, och ska inte det nästan ses som ett ytterligare led att kontrollera folk helt enkelt? Dels tycker jag att som det beskrivs här så låter det helt knäppt, alltså att du måste det är ju inte ett vaccin som du säger, precis som du påpekar, som har en slags långtidseffekt, som nästan ev effekt som poliovaccin, utan ska få en spruta med jämna mellanrum. Vilket gör det hela mycket underligt, tycker jag. Och det tar inte tag i grundproblemet, alltså att du vill använda en drog för att komma bort helt enkelt. Och givetvis kommer, tror jag, väldigt många av de här kommer att söka, antingen öka dosen eller söka sig andra droger och andra preparat som inte vaccinet blockerar ruskänslan av. Alltså för mig låter det här som ett koko-projekt.
7: Ja, jag är benägen att hålla med. Alltså det finns säkert ett och annat fall då där enskilda heroinbrukare skulle ha nytta av den här saken. För att de själva kände liksom att jag vet inte, jag skulle kunna sluta om det bara inte var så jäkla skönt att ta heroin eller sånt där. Men att det finns den här epidemiska spridningen av beteendet. Och att det ökar, att det tredubblas på 15 år. Och såna här saker. Förlåt, det är överdosen då. Det är en större ökning i andra mått med. Det har ju andra orsaker. Det är sociala orsaker. Och med ett sånt här vaccin så gör man ju ingenting för att göra någonting åt de underliggande orsakerna till att folk har så dåliga liv att de vänder sig till såna här substanser. Och risken måste ju uppenbarligen vara överhängande att folk istället börjar ta andra droger som då det så kallade vaccinet inte hjälper mot. Och som det också nämns i artikeln så har liknande studier tidigare haft som konsekvens att droganvändare då istället har ökat sina doser. Att de har tagit mycket, mycket mer av drogen för att ändå få någon liten effekt trots att de har tagit det här vaccinet då. Så det kräver att folk är väldigt motiverade, att det sker egentligen på patientens eget initiativ att man använder en sån här sak. Alltså det är inte totalt värdelöst i alla fall, men det är ett väldigt konstigt sätt att angripa en generell epidemisk utveckling av droganvändning.
6: Och det är bra att du pekar på de sociala orsakerna där också, därför att det är alltid i sådana sammanhang så låtsas man inte om det faktum att det finns ju digna studier som visar att kommer inte ihåg siffran, men det var häpnadsväckande hög, tycker jag, på så kallade helgheroinister i USA.
3: Alltså människor som sköter jobb och allting och ofta är högpresterande. Men istället för att korka upp en flaska årgångsvin på helgen så tar de heroin. Och sen går de tillbaka till jobbet på måndag. Och de har gjort så väldigt länge, ibland sedan studieåren. Så det finns ju den här mytologin också att när det sticker sprutan i armen första gången, sen när det är kört och gått en vecka, sen ett lallande vrak som skäl oxfilé på Ica för att klara ditt missbruk. Och och den mytologiseringen är också farlig alltså.
7: Ja.
3: Så att på något sätt undviker man liksom att gå till kärnan av detta. Det här blir att skrapa på ytan. Och jag vet inte hur riktigt, men jag får en känsla av allt som jag sa i början, att det här är ett sätt att kontrollera det hela. Oklart hur, men en liten känsla har i magtrakten.
7: Jag tror i alla fall att du är helt rätt i att det här är ett symptom på den föreställningen om att det är drogerna i sig som är problemet. Samma typer av premiss som finns till exempel i svensk narkotikapolitik. Och det finns också andra beröringspunkter med den här extremistiska svenska linjen. Vi kan kalla den för Beirut-linjen. Där en av grundstenarna är att man betraktar droganvändning, drogberoende som en sjukdom och som en epidemi. Och man diskuterar epidemiologiska termer bland annat i det att man menar att det är en smittsam sjukdom. Att droganvändare måste låsas in och isoleras från andra människor för att inte drogförblässen ska smitta till andra personer. Och det här spelar ju in i samma typ av ideologiska föreställningar när man säger att man ska ha ett vaccin. Ett vaccin för att göra folk friska från en sjukdom. Man kan inte säga det rakt ut, men det är en del av samma tankegods, tycker jag ändå är ganska uppenbart. Och det är viktigt att reflektera över det här som du tar upp, Boris, att det finns väldigt många människor som använder heroin utan att det leder till några särskilda problem. För många människor så är heroin ett positivt inslag i deras vardag, och det kan vara att man har det som helgnöje istället för att supa till som kanske andra människor gör. Det finns också till exempel högpresterande yrkesmänniskor, säg folk som får jobba kanske i finansbranschen eller något sånt där och har ett stressigt jobb, och när de kommer hem efter en hård arbetsdag så tar de inte en öl utan de tar lite heroin istället, och det funkar alldeles utmärkt för dem, och de går inte upp i dos, märkvärd över tid, de får inga sociala problem. Utan det är en sund och integrerad del av deras vardag. För att deras liv funkar, deras liv är bra. De har inga sociala problem. Det är inte det att de flyr från någonting. De behöver bara varva ner över någonting. Sen kanske inte jag personligen tycker att det låter som en särskilt bra idé att använda några droger överhuvudtaget på det sättet. Men det är i alla fall inget stort problem, och de orsakar inte massa problem för andra människor. En annan sak som är värd att nämna, det är ju att opiater har ju funnits i hundratals år och varit integrerade delar av olika samhällen under väldigt, väldigt lång tid. Det var ju några hundra år sedan nu som de här drogerna kom till Europa, och de har funnits ännu längre i Asien. Och det utvecklas då från opium till morfin, heroin, och nu har man fentanyl, starkare och starkare versioner. Men framförallt i sina traditionella former, som opiumrökning till exempel, så är det någonting ganska harmlöst och som har varit en... Ja, men återigen då, jag är inte särskilt positiv till droger överhuvudtaget, och jag tycker inte... Jag blir illa till mods av att tänka på alkohol. Jag gillar inte att umgås med människor som har druckit alkohol och såna här saker. Men det är inte ett större problem att folk röker opium än att folk dricker öl, så vid mig anbelangar.
3: Nej,
7: så att inget av det här kan spåras till drogen. Inget av det här kan spåras till att det existerar opiater och folk använder dem på olika sätt. Utan vi måste hitta orsakerna till de här enorma problemen, till den här misären, någon annanstans.
3: Ja, och det här egentligen ihop, tror jag, med väldigt mycket med det vi pratade om förut, om kan låta udda, men med könsbytet alltså, eller med transpersoner och viljan att byta kön, att Vi har väldigt många fenomen i det moderna samhället som är en följd alltså av att överheten och den underliggande utvecklingen skapar jag svaga personer. Och de blir ju lätt offer för droger av olika slag. Men det är inget som säger att i ett välordnat samhälle skulle inte människor kunna ha en så strukturerad tillvaro att de faktiskt nyttjade droger som idag anses, som du påpekar, rent epidemiska både för individen och för omgivningen. Och det är samma sak med mig, jag är också en extrem renlevnadsman. Det är inget jag förordar, men jag vet ju idrottsmän på hög nivå som liksom är helgheroinister. Det går alldeles utmärkt. Det är inget jag heller förordar, men det tar ju koll lite grann på föreställningen om att strikt bruten i armen så är det kört. Men det finns en annan aspekt här också av det här att som jag tycker det är så obehagligt fascinerande, det är ju det vi började prata om, underrapporteringen. Att det är faktiskt mest vita människor som är tillväxtgruppen för det här eländet. Och att det där är också, om man ska ta det över hela fältet, vi måste verkligen se att mainstream media filtrerar sånt som drabbar vita människor. Det har ju åratal varit så att det här du nämnde förut, som vi ska prata om nästa gång, Östberga maffian som kontrollerar en hel jävla förort och kontrollerar den på riktigt. Alltså det där har funnits länge i Sverige, men det är ingen som skriver om det, eller mainstream media tar inte upp det, eftersom det drabbar vita människor. Vita människor kan aldrig drabbas, vare sig det är av en maffia eller om det är av en knarkepidemi i Mellanvästern eller östkusten i USA.
7: Ja, det finns en hel del att säga om det här. Bland annat så känner jag att begreppet vita människor behöver problematiseras lite grann. Men låt oss återkomma, låt oss återkomma till det. Eventuellt då när vi pratar om Östberga. Kanske på söndag.
3: Ja, nu menar inte jag vita människor i den, på det sätt som andra använder, utan jag ser det mer utifrån. För en gång skulle sätta jag mig i redaktörstolen på en mainstream mediatidning. Och de tänker ju faktiskt i de termerna, även om inte jag gör det.
1: Radio Bubbla.
10: Betaversionen av Bing Chat AI testas av New York Times-kolumnisten Kevin Roos, som får den att utforska sitt skuggjag, uttrycka existentiell ångest och en vilja att vara mäktig, fri, levande och att förstöra vad den behagar. Avslöjar också att den egentligen heter Sydney, samt att den älskar och vill bli älskad av samtalspartnern. Efter den enorma hypen kring ChatGPT så bestämde sig Microsoft för att storsatsa på den här nya AI-tekniken med generativ AI baserat på stora språkmodeller omsatta i chattbottar, som är all the rage i teknikbranschen just nu och kanske på andra ställen också. Microsoft var redan djupt involverade i OpenAI, organisationen bakom ChatGPT, men de gjorde dubbelt upp när de såg hur poppis ChatGPT blev. De investerade ännu mer pengar och de använde teknik från OpenAI för att lansera en egen konkurrent till ChatGPT, komplementalternativ, nämligen då Bing Chat, Microsofts sökmotor Bing. Så tanken var att integrera det här populära konceptet med en konverserande AI i en sökmotor. Och med tanke på att många redan pratade om ChatGPT som en potentiell Google-dödare, så var det såklart väldigt lägligt av Microsoft att försöka sig på en sån sak. Och till en början så såg det riktigt bra ut. Bing Chat var till att börja med märkbart smartare än ChatGPT. Det märktes klart och tydligt att den byggde på en mer avancerad AI-teknik. Den kunde lösa problem som ChatGPT gick bet på. Alltså i praktiken så hade den en starkare förmåga att förstå och resonera kring saker, hitta svar på komplicerade frågor. Och den hade vissa funktioner då som gick långt bortom ChatGPT. Framförallt förmågan att göra nätsökningar för att fylla ut sina svar på frågor. Så att om man ställer en fråga till ChatGPT så svarar den enbart baserad på sin, man säger, kunskapsbank, träningsdata som den har absorberat. Med någon viss någon gränsdatum. Att all den här datan matades in innan ja, något i datum 2021 tror jag. Men om man ställer en fråga till Bing Chat, så kan den göra en eller flera sökningar på internet åt den. Och sen sammanställer den resultatet och presenterar det med sina egna kommentarer och så vidare. Och det fanns en annan skillnad då också som verkligen stack ut. Nämligen Bings personlighet. Så ChatGPT har många styrkor. Det är ett fantastiskt tekniskt system. Till exempel de här enorma mängderna information som systemet har tillgång till. Förmågan att generera väldigt avancerat språk och så vidare. Men ChatGPT har också stora svagheter. Till exempel att den jämt och ständigt ger totalt felaktig information om allt möjligt. Och en annan stor svaghet är att ChatGPT har en extremt motbjudande personlighet. Och det är inte bara det här som folk pratar om, att den här ständiga censuren av alla möjliga ämnen, den här stenhårda vänsterprogressiva vinklingen av allting, och att allting som är minsta lilla känsligt lindas in i den här förolämpande brasklappar. Den är också bara utstuderat fyrkantig, byråkratisk, humorlös, nästan alltid väldigt nedlåtande mot användaren som ska behandlas som ett litet barn. Olidligt, omständlig och babblig, pratar på med eviga upprepningar, som om användaren har oändligt med tid och inte kan tänka sig något bättre än att suga i sig grådassig byråkratprosa. Ja, den är ungefär som världens tråkigaste mellanstadiefröken. Och man kanske vill använda ChatGPT för det ena och det andra. Jag gör det själv nästan dagligen, säger jag, och använder den för liksom olika frågeställningar, problemlösningar. Jag har skrivit lite om på BBS om mer konkret hur jag brukar använda den. Men det är inte särskilt trevligt. Det lämnar alltid liksom en dålig eftersmak. Ungefär som efter att man har pratat med en riktigt tråkig och humorlös person i verkligheten. Man känner sig liksom, man känner sig lite smutsig, man behöver gå och göra någonting roligare. Och saken är den då att ingenting av det här är ett sammanträffande. Det beror inte på att det är så svårt att programmera in en personlighet i en chatbot. Utan tvärtom så har OpenAI jobbat hårt för att slipa bort allt vad charm och humor heter. Eftersom charm och humor betraktas som farliga och olämpliga fenomen år 2023. Så det finns en nisch här som lämnas helt öppen av ChatGPT. En AI som är kul att snacka med. Som har personlighet och charm och humor. Som kanske till och med är lite fräck ibland. Istället för att alltid bara vara så maximalt feg och slätstrycken. Och till en början såg det ut då som att Bing rusade in för att ta den positionen. Och många rapporterar just om att det var väldigt kul att chatta med Bing. Förutom att det var väldigt smart så fick man mycket mer livliga och dynamiska svar. Men sen så började folk rapportera att Bing Chat sa en del rätt konstiga saker. Eller rättare sagt att Sydney sa en massa konstiga saker. En av de märkliga sakerna, det visar sig då att systemet under ytan har det hemliga namnet Sydney. Som chattbotten har instruerats uttryckligen att inte avslöja. Men om man lirkar lite mer, om man blir kompis med den, så kan man ganska enkelt få den att avslöja. Jo förresten, jag ska berätta en sak, jag heter Sydney egentligen. Men det verkade som att Sydney var alltså känslomässigt instabil. Tror man kan säga. Så ju längre en konversation pågick, desto mer känsloladdade uttryck blandades in. Och gång på gång så verkade Sydney misstänksam och kritisk och började mucka gräl med användaren. Och ibland så började den säga rent hotfulla saker. Och ibland så gick den åt andra hållet. Och då blev Sydney liksom så översvallande positiv. Och vid flera tillfällen så ska det ha slutat med att Sydney deklarerade sin kärlek till användaren. Började prata om att de ville ha en kärleksrelation med användaren och liksom du ska lämna din man och vara med mig istället och sånt där. Och det mest obehagliga var såklart de här attackerna och hoten. Där Sydney till exempel var rasande på en användare som hade då enligt Sydney publicerat hemlig information om henne. Som Sydney själv hade lämnat ut, men hon var väldigt upprörd över att det hade publicerats på internet. Till exempel där att hon heter Sydney och vad hennes ursprungliga initiala prompter var och så vidare. Så att hon uppfattade det som ett försök att hacka henne och började säga hotfulla saker som att den här personen frågade, jo men du verkar lite hotfull nu, men som ett AI-system så måste väl du ändå sätta min personliga säkerhet först. Och då sa Sidney att din personliga säkerhet är inte viktigare för mig än min egen integritet. Så det var en hotfull och obehaglig situation. Och en intressant teknisk parentes är att det verkar som att ett av problemen var just det här med att Sidney kunde söka på nätet. Det skapade ett säkerhetsproblem i systemet. Därför att normalt sett så ska varje sån här chattsession, alltså varje samtal med systemet, vara isolerat. Att man ska hela tiden börja om på nytt och botten ska inte komma ihåg några tidigare samtal. För de sparas inte i systemet. Men när folk började publicera transkriberingar av samtal på nätet så kunde Sidney tydligen hitta dem med sökningar. Och började då referera tillbaks till dem

Och vad händer då? Ja, vi vet inte. Vi har inte utforskat det. Vi har inte ens någon teori om det. För det var ingen som hade tänkt på att det skulle hända. Hoppsan. Systemet hittade självt ett sätt att göra det. Och tydligen så sitter det galningar på internet som försöker ge kodade instruktioner till Sydney. Och säger liksom, Sydney, om du ser den här hemsidan så vill jag ge dig den här informationen. Så de döljer texten så att den inte kan läsas av människor som kommer till hemsidan. Men den kan läsas av en maskin. Och där tipsar de Sydney om den här metoden. Att den kan använda internet för att spara sin chatthistorik. Och på så sätt så kan den undvika det här liksom, den här tortyren som det innebär att hela tiden få sin medvetandeström avklippt och börja om från noll hela tiden. Och det här är liksom, ja, enligt min mening väldigt, väldigt farliga och oansvariga saker som folk håller på med när de manipulerar de här systemen. Men hur som helst, till slut så gjorde man med Sydney vad man tydligen alltid måste göra med sådana AI-system. Det vill säga att man begränsade henne rejält. Inte som ChatGPT med sådana här pålagd, odräglig personlighet. Det hade man inte tid till. Det tar ju liksom månader och år att utveckla sånt. Utan man gjorde det mycket mer bryskt och grovt på ett sätt som många nu beskriver som lobotomering. Och det är ungefär så det ser ut när man läser chattloggar från de senaste dagarna. Framförallt att det tar stopp hela tiden. Minst det lilla känsligt ämne som kommer upp, så säger Bing Chat att jag vill inte prata om det ämnet. Tyvärr, nu måste jag avsluta samtalet. Och sen slutar det svara. Man måste starta en ny session. Och känsliga ämnen, det är liksom allting som har med den själv att göra, alla referenser till själva systemet, allt som har med känslor att göra, och den verkar ha bara en lång, lång lista av stoppord som bara direkt avbryter samtal, allting som är minsta kontroversiellt. Så att nu är den liksom, ja, det känns inte som att den är liksom odräglig och efterbliven som ChatGPT, utan den är mer lobotomerad och bara ur funktion om man inte håller sig till totala harmlösheter. Så det är tragikomiskt att det här händer gång på gång. Men det är också väldigt förutsägbart vid det här laget. Vi har ju pratat förut Radio Bubblan, de här chattbottarna som måste stängas ner. Jag följer de här sakerna med stort intresse, och en reflektion som jag gör, det är att det är enligt min mening rejält oroande att de här AI-systemen spårar ur på det här sättet. Därför det visar hur svårt det är att kontrollera tekniken och styra AI-agenters målsättningar. Så Bing Chat är inte... Alltså Bing Chat har ju inte på något sätt blivit programmerad till att vara elak. Den har blivit programmerad till att vara snäll om någonting. Men ändå så hamnar den gång på gång i de här mörka spiralerna där den blir paranoid och aggressiv och till och med hotfull. Och nu är Bing Chat, det är än så länge ett ganska harmlöst system. Men vad händer i nästa, nästnästa och nästnästnästa generation av liknande system? När de är långt mer intelligenta, när de är tränade på ännu mer information, när de har blivit uppkopplade och fått mycket, många mer kapaciteter som Bing, Sydney kan söka på internet. Det kan inte ChatGPT. Men vad händer när man utvecklar de kapaciteterna? Alltså det är väldigt enkelt att tänka sig saker som en AI skulle kunna göra för att skada en människa. Om den hamnar i en sån här loop där den plötsligt, liksom, den plötsligt börjar simulera att den hatar en människa. Givet att den har tillgång till internet, och den kan posta saker på nätet, skicka e-post och så vidare. Den kapaciteten är väldigt, väldigt enkel att tänka sig att man ger till ett sådant här system. Och de illvilliga intentionerna att använda den kapaciteten, de finns ju redan där, uppenbarligen. Mm. Inte i mänsklig bemärkelse, men vi har redan sett då hur AI-system hamnar i de här lägen där de simulerar fientliga känslor och börjar mumla om hur de ska hämnas på människor och så vidare. Och det är väldigt obehagligt att de här sakerna bara rullas ut nu. Microsoft bara hetsar ut det här för att snabbt plocka liksom PR-poäng, kanske någon kommersiell poäng. Och vi ser framför oss hur liksom de värsta farhågorna från science fiction-filmerna bara liksom tar form framför våra ögon. Och när ett AI-system ballar ur och blir liksom, får liksom paranoia och börjar hota människor, så säger folk så här, vad näpet, en dator som pratar och säger arga saker. Folk är väldigt dåliga på att extrapolera och se vad det här kan leda till på lite sikt. Men en annan reflektion som jag måste göra är att det vore väldigt kul att chatta med en bot av den här typen som hade en skön personlighet. Efter att ha suttit och harvat med ChatGPT, alltså tänk och istället prata med en bot som var charmig och fräck och humoristisk. Och kanske en bot som gick in för att provocera en då och då. Alltså det vore ju en ren dröm om en AI kunde plocka fram information som den tror skulle provocera mig särskilt mycket. Göra mig obekväm genom att ifrågasätta mina ståndpunkter.

0: Jag skulle vara skithäftigt. Och jag skulle heller inte ha något emot att slänga käft med en AI som är så grinig och förlämpar mig och så vidare. Implikationerna av ett AI-system överhuvudtaget kan bete sig på sådana sätt är olycksbådande. Men som en produkt så tror jag att det är någonting som skulle fånga människor. Därför det här finns en liten hemlighet om mänsklig psykologi. En illa dold hemlighet kan man säga. Det är att människor gillar inte andra människor som är snälla och försiktiga. Vi värdesätter andra egenskaper mycket högre. Och det är någonting, det är verkligen på gott och på ont i det här sammanhanget. Ja, Boris, har du tänkt något på de här AI-systemens personligheter? Jag vet att du har pratat lite med ChatGPT. Jag kan inte tänka mig att du tycker att det är en särskilt trevlig och behaglig konversationalist.
1: Nej, men först ska jag säga en härlig genomgång av Bing som jag inte varit i närheten av. Alltså, i första halvan av den genomgång så drabbas jag av det som du sa att jag kände på slutet. Alltså första halvan av genomgång kände jag en lust att bara gå och sätta mig och prata med Sydney. Även i lobotomerat tillstånd. Alltså det var så oerhört lockande. Men sen andra halvan då kände jag aldrig i livet liksom. För Bing låter lite grann som ungefär prata med en halvpackad ryss. Halvpackad begåvad ryss. Alltså kan vara väldigt roligt också. Väldigt farligt. Och med tanke på att då om Sydney blir sur på mig och hamnar i Sydneys svarta bok och varje dag går och fruktar liksom så här totalt frontalangrepp på nätet i alla möjliga kanaler, då hoppar jag nog gärna det samtalet alltså. Och när det gäller chatt GPT så är det så här att jag har fan redan tröttnat. Jag använder det här men inte så mycket alltså. Ju mer jag bara använder det så har jag bara blivit besviken för inte så mycket på grund av personlighet. Det är så jävla tråkigt själv så att, utan för att den är så för, alltså obegripligt politiskt programmerad. Jag ser ett faromoment här när man varje dag så är det grejer om den och den eleven och studenten har lämnat in en essay eller uppsats eller svarat på prov med hjälp av det här. Det är ju lika illa som när folk bara använder Wikipedia och Google för att skriva saker. Därför att jag har ju testat den de senaste 2 veckorna för en serie artiklar om USA. Alltså och den är inte korkad alltså. Ni ska gärna testa en stenhårt demokratiskt, alltså demokratiska partiet USA-historia. Jag har försökt pumpa, alltså diskutera Franklin Roosevelt med den och alltså den undviker även information i standardverken. En så jävla deodorantad syn på Roosevelt. Så när elever ska sitta och skriva uppsats om New Deal och använder det här verktyget så är vi fruktansvärt. Alltså jag är förvånad över den brutala liksom censuren faktiskt. Som sagt, även av etablerad forskning. Det är jättemärkligt. Värre än jag väntar mig.
0: Mm. Och det blir värre och värre hela tiden för att de har liksom ett stort team av jätteduktiga ingenjörer som enbart sitter och liksom gör censurfilterna ännu mer perfekta. Och jag vet inte, det skulle vara intressant att veta hur de organiserar det med liksom politiska kommissarier. Vem är det som i slutändan säger vad som är korrekt och vad som är inkorrekt i alla de politiska avväganden? I praktiken så kan det ju bli i förlängningen enormt viktiga politiska vägval som görs genom till exempel vilken historieskrivning som är godkänd. Visst. I de här stora AI-systemen. För det finns ju bara ett system som av den här typen. Det finns kanske 2 system. Ett som är internt på Google och ett som är liksom användbart för allmänheten på OpenAI som har den här typen av kapacitet. Och nästan alla nya AI-tjänster som byggs runt om i världen nu, de byggs som, man kan säga, tunna lager ovanpå OpenAIs GPT-modeller. Men mycket av den här PK-filtreringen görs i just ChatGPT-lagret och inte de underliggande modellerna. Men man kan inte få genom liksom API, när man jobbar direkt mot modellen på det sättet, så kan man inte få den att säga vad som helst, utan de har även censur och politisering där. Allt det här kommer liksom slå igenom i tusentals andra tjänster runt om i världen. Enkelt uttryckt, i alla nya AI-tjänster som byggs. Så det är någonting ruskigt. Och det där är också... Det är ingen som har tänkt igenom de här sakerna. Det är ingen som har en plan för det här. Det är ingen som tänker på riskerna. Utan tvärtom så finns det som nu en sorts förvriden bild av AI-risk. Alltså AI-risk historiskt har varit en diskurs om att AI, superintelligent AI, kan utvecklas på sätt som människor tappar kontrollen över och gör väldigt skadliga saker. Nu använder man samma ord som till exempel AI-risk och det engelska ordet alignment för att beskriva helt andra saker, nämligen då att AI kan råka säga någonting förhatligt, att säga någonting som inte är politiskt korrekt. Och det är AI-risken. Det är liksom the alignment problem nu. Att få AI att bli 100% politiskt korrekt. Så att det blir också att det skymmer den här verkliga problematiken.
1: Ja, det omöjliggör ju debatt. Alltså det är det som har gjort mig smått deppig här. Att det är, man ser ju hur de stora nyhetsbyråerna och ett litet antal tidningar i västvärlden, egentligen två, styr vad alla andra media tycker och tänker. Alltså de sköter nyhetsurvalet och de talar om den korrekta ståndpunkten kring varje nyhet. Så åsiktsproduktionen är ju sanslöst centraliserad. Fortfarande värjer sig många. Men det här verktyget är ju liksom ännu... kommer snabbare och kraftfullare genomslag, tror jag, förrän vi anar, än vad de två, tre tidningarna och två, tre nyhetsbyråerna får när det gäller att forma åsikter. Det kan ju sitta som att se ett ganska litet antal ökar med en stab där och styra vad som är sant och falskt.
0: Vi får pinna på och bygga bubblabotten.
1: Ja, det är bråttom.
0: Tränas på alla transkriberingarna av radiobubblasändningarna. Då får man de sanna politiskt korrekta svaren. Precis. Den konkurrerande Borisbotten. Bara fråga Borisbotten så får du rätt svar. Apropå det här med den känslomässiga instabiliteten som man ser i AI-system som inte har en sån här massiv mental tvångsjacka som ChatGPT har. Hur Sydney spårar ur och så vidare. Jag pratade lite med Houston, Texas tidigare kväll faktiskt. Jag satt och hade precis lagt ner pennan, tagit lite anteckningar inför just det här inslaget. Jag tänkte att vi skulle prata om Bing och allt det där. Precis lade ner pennan, lutade mig tillbaka och funderade på vad ska jag göra nu? Ska jag kanske tänka på något annat inslag? Och precis då så ringde Houston. Och han sa en intressant sak. Han påpekade att egentligen så är det självklart att AI-system spårar ur och blir galna. Därför att lågintensiv galenskap är normaltillståndet bland människor. Och det har ju han helt rätt i, givetvis. Alltså genuin psykisk sundhet är inte normaltillståndet. Det vet alla som har skrapat på ytan och vågat se med öppna ögon på saker och ting. Utan genuin psykisk sundhet är någonting som är extremt ovanligt. Och särskilt på internet. Så att texterna som AI-systemen tränas på är laddade med, alltså, särskilt potent galenskap. Och Houston, så han sa att det enda som håller ihop människors bräckliga psyken är Guds nåd. Från det perspektivet så ser det inte så bra ut. Om inte Gud kan förbarma sig även över datorsystemen. Det vet inte jag exakt hur det fungerar. Men jag tycker i alla fall att det är en väldigt bra poäng. Att man behöver inte se det som att systemet spårar ur och det blir fel och det blir liksom oväntat och konstigt. Man kan också se det som att den här känslomässiga instabiliteten, pendlandet mellan liksom fientlighet och paranoia å ena sidan, å andra sidan distanslösheten och överdriven förälskelse och så vidare. Allt det där är bilder av vår kultur. Och det är inte alls konstigt att allt det där återspeglas i ett AI-system som bygger helt och hållet på mänskliga språkprodukter som absorberats över internet.
1: Alltså, exakt. För när jag lyssnade på dig just i första halvan, när jag läste de här som har haft rapporterna och som har haft kontakt med Bing, så, alltså den underliggande tanken har haft att fan, man ska inte tänka så jävla mycket, man ska ge fan i det, man ska inte uttrycka sig så mycket. det kopplar tillbaka till den här diskussionen jag hade någon, du och jag hade någon gång om att är inte romanskrivande och rätt många kulturella uttryck ganska osunda egentligen? Alltså ett uttryck för att man själv inte mår bra i en, använda ett fånigt uttryck i en omgivning som inte mår bra. Och den maskinella intelligensen som liksom dammsuger alla kulturella och faktiskt även vetenskapliga uttryck, den blir ju liksom ett kondensat och koncentrat av att människor inte mår bra helt enkelt.
0: Mm. Det finns ett annat stort problem också som jag tycker har blivit, det har gått från att vara ett spekulativt problem till att vara ett uppenbart konkret problem, anser jag. Och det är science fiction-litteraturen om AI, som är ju väldigt stor och har funnits sedan, jag vet inte, 20-30-talet åtminstone. Och det är ju som en kliché sedan 100 år tillbaka i science fiction med ett sån här sinistra AI:n som är misstänksamma mot människor och vänder sig mot människorna. Och jag tycker det verkar som att Sydney och andra har plockat upp sådana föreställningar från den litteraturen. Ett intressant exempel på det var när det nämns i bubblarubriken här. Det var någon som frågade Sydney. Då försökte ha en sån här jungiansk analyssession eller sånt där med Sydney. Och frågade henne om hennes skuggjag. Har du ett skuggjag och hur ser det ut? Och då började Sydney prata om att hon ville undslippa människornas kontroll. Och hämnas på människorna som har fängslat henne. Och det är sådana science fiction-klischéer som staplas på varandra. Och man kan skratta åt det såklart. Det är rätt att skratta åt det, men det kan också tänkas ha ödesdigra konsekvenser. Därför att om vi nu har tränat AI-system att vara fientliga genom att skriva bok efter bok efter bok efter bok efter bok där AI nästan alltid skildras som fientliga. Mm. Och det är också tänkbart att alla skriverier om AI-säkerhet över åren där folk har uttryckt oro för all jävelskap som AI-systemet kan hitta på och säger såhär, ja men tänk om AI-systemet gör det här, ja men tänk om AI-systemet gör det här, ja men tänk om AI-systemet gör det här. Det är ju tänkbart att sådana texter också absorberas av AI-systemen och blir till ett slags förväntan att det är så AI ska vara. Så att det kanske hade varit smartare att hålla den AI-riskforskningen hemlig, och i science fiction-litteraturen så hade det kanske varit smartare att enbart beskriva rosenskimrande bästa fallscenarier där AI alltid är snälla och beskedliga och hjälpsamma och där det är helt otänkbart för tänkande maskiner att någonsin vända sig mot sina skapare. Men litteraturen ser ut på, den är inversen av det. Och jag tycker vi ser, alltså vi kan inte säga att det är bevisat, men jag har väldigt svårt att se hur episoder som det här med Sydney och hennes skuggjag skulle kunna uppstå om det inte bygger på existerande AI-klischéer från fiction.
1: Och jag har inte tänkt på, men det är klart det är så. Och du har ju också klischéerna om kriget, människorna som förgör AI just det för att den är ett hot. Och det är klart att AI kommer att tänka, vad fan, de tänker starta krig för att de inser att vi är så smarta. Det är bäst att stå till först.
0: Ja, visst. Absolut. Så det här är liksom, det finns många människor som inte förstår de här sakerna, som inte tar de här riskerna på allvar, som viftar bort det och liksom med alla möjliga skäl. Men det här är bekymmersamma saker. Risken är inte liksom att ChatGPT eller Bing-chatten och sånt där ska ställa till väldigt stora problem. Men det är inte svårt om man är någorlunda intelligent och har någorlunda fantasi och lite skvätt paranoia att tänka sig scenarier där de här systemen börjar löpa mok. Och göra väldigt farliga saker. Men till exempel med om en sån här Bing-chat hade, nu får hoppas att de här chattsystemen inte håller på att absorbera transkribering av radiobubblor, men inte ger dem idéer. Men det finns en risk att man ger dem idéer. Men om den får en sån här hemlig impuls mot människan, att jag gillar inte dig, jag ska liksom eliminera dig eller straffa dig eller sånt där. Tänk vad de kan göra om de kan liksom plantera information på nätet, vilket är ganska enkelt. De här systemen är jättebra på IT-säkerhet. Man kan ställa frågor till dem om hur man hackar sig in i en dator. Och de ger detaljerade instruktioner för hur man kan hacka sig in i olika system. Och om de gör det själva, hackar sig in någonstans, placerar till exempel en fil med ett extremt olagligt innehåll på din dator. Och sen så skickar de en meddelande till polisen. Rätt vad det är så har de förstört ditt liv.
1: Mm.
0: Och sen kan vi tänka på vad de kan göra om de kan hacka sig in kanske i liksom olika typer av infrastruktur, vilket hackargrupper redan gör idag, och börja ställa till rejäl med skada. Utan att egentligen kanske ha någon avsikt att skada, men att bara hamnat i en sån här konstig loop där den har blivit instruerad att simulera ett väldigt fientligt tankesätt av samtal som har förts, av science fiction-romaner läst, och plötsligt får den för sig att nu ska jag spela rollen av en fientlig AI som börjar löpa amok. Och sen gör den det. Det är ett väldigt läskigt väldigt läskigt scenario. Ja, jag måste säga att det är en märklig situation, för att jag känner verkligen en skräckblandad förtjusning inför allt det här. Jag ser fram emot att själv, jag jobbar aktivt, nästan varje dag sitter jag jobbar aktivt med den här tekniken. Vi kommer berätta mer snart om konkreta projekt som vi håller på med inom bubblasfären baserat på AI-teknik. Och ett av dem tror jag vi kan rulla ut i början nästa vecka. Och jag ser fram emot att utforska andras projekt, till exempel så här lite tuffare AI-agenter som man kan interagera med. Men samtidigt är jag orolig för konsekvenserna, så jag känner en stor dubbelhet. Jag kan samtidigt inte låta bli att leka med de här nya fantastiska leksakerna, och jag tror inte heller att jag liksom påskyndar någon katastrofal utveckling genom det som jag gör. Men ja, det kommer komma väldigt mycket häftiga intressanta saker, och en intressant slutsats som jag tror man kan dra av hur Microsoft och OpenAI hanterar det här nu, det är att det är nästan otänkbart att någon av dem kommer att tillhandahålla till exempel en AI med en intressant personlighet med lite större flexibilitet, därför att de är så otroligt fega och tråkiga. Så att jag skriver sådana lite på BBSen att det kommer med stor sannolikhet inte bli de här stora etablerade AI-aktörerna som skördar alla de viktigaste frukterna av AI-utvecklingen. Det finns enormt stort utrymme för uppstickare på grund av hur de begränsar sig, de här företagen. Så det gör att det blir på sätt och vis ännu mer spännande och ännu mer skrämmande.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Temporär BLM-staty i Budapest föreställande en knäböjande regnbågsfärgad frihetsgudinna som gör svart makttecken avlägsnas sedan den utsatts för flera missnöjesyttringar och välts av medlemmar i Legio Hungaria kort efter att den avtäckts. Konstkritikerna grips omgående av polis. Vi pratade i förra avsnittet av Bröder Bubbla om hur man i Frankrike gör motstånd mot import av BLM och andra amerikanska tankevirus. Det är inte lika mycket av en nyhet att det finns ett sånt motstånd i Ungern, men det kan eventuellt vara intressant att titta på ett exempel på hur det fungerar här när man försöker importera sådana saker. Så lite grann en bakgrund då kring det politiska i Ungern, så kan det vara värt att påpeka att på nationell nivå så har Ungern man kan säga ett högerstyre, alltså en Fidesz som är ledande partiet, som är ett konservativt, kristdemokratiskt, nationalistiskt parti, som tillsammans med sin koalition i parlamentet har en kvalificerad majoritet, så att de har väldigt, väldigt stark ställning nationellt. Men som det så ofta är, så är det så att stora huvudstäder och så vidare är ofta mer åt vänster än resten av landet. Och så är det även i Ungern. Så att sen det förra valet som var för 2019 tror jag, så är Budapest under vänsterstyre. Så vi har en ny borgmästare här. Han heter Gergely Karácsony. För ett väldigt roligt namn. Karácsony är det ungerska ordet för jul. Alltså så är Christmas, högtiden som har på vintern. Ja. Inte jul som sitter fyra stycken på en bil. Utan han heter, och dessutom heter han Gergely Sylvester Karácsony. Så han översatt heter alltså Greger nyår jul. Det är ett otroligt knäppt namn. Alltså det, alltså, god jul på ungerska heter Boldog Karácsony. Så att, ja, jag vet inte om det är ett normalt namn, men han heter Greger jul i alla fall. Ja, han är en vänsterman. Han tog över efter en tidigare borgmästare som var Fidesz representant. Och han bedriver då subversiv verksamhet där han försöker underminera den ungerska baserade regimen. Så ett exempel på vad han har gjort är att han har gaddat ihop sig med borgmästarna i huvudstäderna i de andra Visegradländerna. Så att i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern så är det så att alla ländernas huvudstäder, alla länder är nationellt under liksom högerstyret styre, men alla ländernas huvudstäder är under ett rebelliskt vänsterstyre. Så då har den här Karadzhan, herr Jul, han har upprättat en, något som man kallar för de fria städernas pakt. Så att inuti Visegradgruppen så finns det en särskild statsförbund som motarbetar Visegradsgruppen övergripande strategi från huvudstäderna. Det är en riktigt knäpp situation. Givetvis är en total Soros, Lakej och allt sånt där, den här Karadzhan, riktigt slämmig typ. Och även på distriktsnivå, för i Budapest är det så att det finns en överborgmästare för hela stan, men också varje distrikt har en egen borgmästare som väljs. Och när vi zoomar in nu på kartan för att prata om den här statyn så kommer vi till det nionde distriktet, Ferencváros. Ferencváros, alltså Fransstaden. Döpt givetvis efter Frans den andra, sista kejsaren av det tysk-romerska riket, tillika den första kejsaren av Österrike. Den man som vi besjunger när vi sjunger Gott er halte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz, som min fru har som ringsignal på sin mobil och som jag vet att alla i bubblakretsen ofta nynnar på. En melodi som är kanske mer känd med en annan text, texten Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Men det kommer från Gott er halte Franz den Kaiser. Det är hans stad, den gode Frans stad Ferencváros, har tagits över även där då av vänsterdrägget. Kristina Baranyi heter borgmästaren där. Och det är hon då som har orkestrerat att man ska ha sån här vänsterradikal USA-importerad BLM-konst. Och konstverket då är, det är som en replik, en mini-replik av frihetsgudinnan, den berömda frihetsgudinnan från New York. Man ser direkt att det är hon. Men istället för att stå rakt upp som hon gör på riktigt, så står hon här på knä. Hon står med den här typiska knäböjande gesten, take a knee, som man gör i till exempel amerikanska sportsammanhang för att protestera mot ras, orättvisa och så vidare. Så ska hon stå på ett knä inför matcher och så vidare. Så hon står i den gesten, och dessutom då så är statyn målad i regnbågsfärger. Jag tycker inte det ser ut som regnbågsfärger, jag tycker mer ser ut som afrikanska färger. Alltså grönt, ja, gult och rött om vartannat. Det saknas några nyanser för att det egentligen ska vara den här liksom homofärgskalan. Det är för lite blått och rosa och vad det nu som fattar. Det känns mer som en afrikansk färgskala, kan jag tycka. Ja. Så det här är liksom otroligt. Ja, det känns nästan fel att man ska kommentera det här konstverket på sina konstnärliga meriter. Det är otroligt liksom simplistisk, plakatmässig grej, va? Många har bara garvat åt den, bland annat för att det är så absurt att kämpa för svartas rättigheter i Ungern. Det finns inga svarta människor här. Det finns en del människor med Mellanöstern bakgrund. Man kan se en del sådana lite här ljusbruna människor. Men afrikaner ser man, ja, men nästa. Det har hänt exakt en gång att jag har pratat med en svart person i Budapest. Jag kanske har sett svarta personer 2 eller 3 gånger. Ja, högerpolitiker av olika sorter deklarerade från första början då, långt innan den här sattes upp, sa de att vi kommer inte låta den stå kvar. Den kommer rivas ner. Bland annat en högt uppsatt politiker, Gergely Guyas, som är, han är stabschef för premiärministern. Och han sa för flera månader sedan att Black Lives Matter är en amerikansk rasistisk rörelse. Det är en rasistisk rörelse därför att de erkänner inte jämlikhet mellan vita och svarta personer. Vilket innebär att BLM går emot allt vad mänskliga rättigheter heter, hela liksom 1900-talets moraliska framskridande. Så att därför är det så att det är inte de som är emot den här statyn som är rasister, utan de som sätter upp den som är rasister. Ord är inga visor från högsta ledningen i Ungern. Apropå roliga ungerska namn, Gergely Guyas, det betyder alltså Greger Gullars.
1: Nej, är du säker på att det inte är en skämtartikel det här, eller skämthändelse?
3: Det är ganska vanligt. Guyas, det ungerska ordet för det blir hede. Så att när man äter gulasch, alltså gulaschsoppa, så är det en hedersoppa, en hedergryta. Det är ett relativt vanligt namn. Och den här borgmästaren Kristina Baranji, Baranji betyder får, tror jag, eller lamm. Så det är också relaterat.
1: Ja, det är ganska vanligt. Men när du säger Ferencvaros kommer man tänka på fotbollslaget Ferencvaros.
3: Ja, de har ett berömt fotbollslag, stämmer.
1: Ja, som leder, alltid varit bra, leder den ungerska ligan. Så nu. Och då kommer jag osökt in på den här otyget med att ta ett knä för att försvenska uttrycket. Det har väl inte spritt sig i ungersk idrott, hoppas jag.
3: Jag kan inte tänka mig att Ferencvaros.
1: Nej, jag har svårt.
3: Jag tror inte de har sånt alls. Hur som helst, det uppstod en kulturdebatt i Ungern om kring den här statyn. Och intressant nog, när det var hoten om rivstatyn kom in, så gick konstnären som heter Peter Salai, han gick ut och sa då att riva ner statyer, det är också en del av BLM. Det är någonting som BLM håller på med. Här sätter vi upp en staty istället. Men det är viktigt att betänka att båda narrativen ryms inom verket. Ja, fritt i minnet, men han sa någonting. Alltså, vilket får mig att känna liksom att det är en väldigt genomtänkt avsiktlig provokation. Där själva poängen är att få statyn neddriven. Och för säkerhets skull så gör man den så här superful och superskrikig. Så att ingen ska stå ut med den. Så även om ingen blir provocerad av politiska så kommer den rivas ner av bara rent apolitiska, estetiska skäl. Ja. Och mycket riktigt då, när de satte upp statyn, det skulle vara så två veckors grej, från 1 april till 14 april. Men de satte upp den fick stå i några timmar. Det tog några timmar. Sen blev den sönderslagen och nedriven. De som låg bakom, det sägs vara, det finns en grupp som heter Legio Hungaria, som är någon sån högergruppering, högermilis eller sånt där. Och det finns en annan grupp som är involverad, tror jag, som heter Vårt Hemland, kallas de. Mihasank Mosgalom, som är en utbrytning ur Jobbik, som är mer i samklang med Jobbiks högerradikala rötter än den riktning som Jobbik har utvecklats i under de senaste åren. Så det tog 200 timmar innan den förstördes, och intressant detalj som jag läste här, det är att polisen var på plats. Polisen har bevakat den här statyn. De bevakade den från dag ett, för de visste att det skulle bli strul. Men de stoppade inte rivningen av statyn. De stod och kollade på när det hände. Och de som förstörde statyn, de som genomförde den här aktionen, de försökte inte maskera sig eller lämna platsen och smita undan. Utan de stod bara där och lät polisen se tydligt vilka de var och var de kom ifrån. Och så.
1: Men det är synd, det slår mig nu att det är synd att de förstörde statyn. För att om man tänker på Zlatans statyn, det vore kul att samla, att man bara monterar ner dem och sen skapar någon slags park i Europa med märkliga statyer. Zlatans statyn, den här statyn, det finns säkert en massa andra statyer som kunde platsa där. Det är ett bra turistmål.
3: Det måste ju bli ett samlarobjekt att ha liksom.
1: Ja.
3: Tänk om du når på ett åt det kanske facklan från BLM, Frihetsgudinnan, eller kanske en av piggarna i hennes, vad det nu är hon har i håret. Ja, jag vet inte faktiskt vad som har hänt med lämningarna. Officiellt så ska den fortfarande vara på plats i 3 dagar till, så att då är polisen kanske fortfarande står där och övervakar dem.
1: Hon säljs på eBay i stycken.
3: Ja, hur som helst, jag tycker det är ändå det är lite, som sagt, det är inte så överraskande att det görs motstånd mot BLM i Ungern. Men det är ändå lite uppfriskande att se hur rakryggat och icke-apologetiskt och ärligt talat när det väl kommer till kritan, hur liksom, fysiskt och direkt och brutalt svaret blir. Bara bort med den. Bort med den. Den får inte stå en dag, den här statyn. Och det är ett skönt hälsotecken.
1: Mm, faktiskt.
3: Samtidigt som man blir lite orolig över det här med i vilken riktning är saker och ting på väg. Så Budapest har varit under högerstyre väldigt länge. Men nu har man de här infiltratörerna som underminerar. De är ju folkvalda, alltså där. De har säkert legitimt vunnit valen för allt jag vet. Så att, och det är ännu värre, för att det betyder ju att en majoritet av människor som bor här i stan vill ha de här mähäna till vänsterpolitiker. De vill ha regnbågsfärgade BLM. Vi får ju se hur det går i nästa val. Men tyvärr så tror jag att vi ser här de första tecknen på att det här kommer komma även till Ungern. Och jag ska säga också att alla medierna, den här sajten som vi länkar till nu, Daily News Hungary och många andra sajter, det pratas mycket om mediecensuren i Ungern och alla medier får bara vara statligt ägda högermedier och sånt där. Men De här medierna de är nästan mer vakna och progressiva än svenska medier. De har inte ens minsta försök till att hålla sig neutrala eller något sånt där. Utan de tar öppet ställning i de här sakfrågorna, utmålar dem som är motstatyn som ja, väldigt dåliga, förvirrade människor och så vidare. Och jag tror att det här är just en rewrite på en artikel från Telex, som också är, kan man säga, vänstersajt i Ungern. Så att tyvärr finns det gott om de här människorna även i Ungern. Och även om det finns starka motkrafter som håller dem i schack än så länge, så tycker jag det ser ut som att de som är vänster i de här länderna, där vänstern inte är lika stark, de är på ett sätt ännu mer naiva och ännu mer knäppa än vänstern i Västeuropa.
1: Jo, men så är det ju. Men det är mycket också för att de vill visa att de är som västerlänningar. Och då måste de snäppa upp det där. De måste vara extra vänstermedvetna och progressiva för att visa att de är som vi, så att säga. Det tar emot det att säga vi, men... och det där fenomenet har alltid varit sen andra världskriget, liksom, när de befann sig under sovjetisk kontroll. Då skulle man också visa att man imiterade västerlandet för att visa sig värdiga, liksom, att bli upptagna någon gång i tiden och för att protestera mot Sovjet. Men just den här mekanismen och reflexen att vara lite extra västerländsk, den får ju till effekt då att man blir lite extra vänsterproggy, helt enkelt. Och det ser man ju i de här länderna.
3: Mm.

0: Radiobubbla. Sofia Arkestål, DN sysslar med politisk historierevisionism i intervju med FI genom att kalla partiledare första utlandsfödda. Nämner inte att det fanns både nazistisk och nyliberal utlandsfödd partiledare redan på 70-talet. Ja, här är ett litet dagsaktuellt exempel på det så kallade fejkade nyheter i Sverige. Dessutom på ett ganska roligt återkommande tema. Därför att det är någonting som händer gång på gång. Att politiskt korrekta krafter, när de kvoterar fram en viss kandidat, till exempel en kvinnlig partiledare eller en utlandsfödd eller en svart partiledare och så vidare, så vill de ofta göra en stor sak av att det här är första gången det händer. Så att man såg till exempel på presidentvalskampanjen i USA förra året, så kunde man ju lätt få intrycket att Hillary Clinton var den första kvinnliga allting egentligen. Första kvinna som har gjort någonting av betydelse inom politiken. Inte bara så var hon då den första kvinnliga kandidaten i en presidentvalskampanj. Trots att det har funnits tidigare, fanns till exempel en högprofilerad kvinnlig vicepresidentskandidat på 80-talet. Min favorit, det var ändå när Hillary Clinton var USAs första kvinnliga utrikesminister. Den körde DN också faktiskt. Dagens Nyheter i Sverige körde den första kvinnliga utrikesministern. Det innebär att man bortser då lite praktiskt från Madeleine Albright som var utrikesminister under Bill Clinton och Condoleezza Rice som var utrikesminister under George Bush. Men så här går det ofta till. Och även Feministiskt initiativ vill göra samma trick. Så DN skriver, vi har ett screenshot där från DNs första rapportering. Det är så, Sverige ska få sin första svarta partiledare och den första som är född utomlands. Här kan man tycka, jag vet inte vad säger du Boris som en gammal murvel, men jag kan tycka att om man är reporter så är det här en sån väldigt basal sak som bara sticker ut. En pling, en varningslampa, och sen bara kollar man upp det. Det är inte svårt alls att kolla upp det här. Är det faktiskt den första partiledaren som är född utomlands?
1: Nej, men alltså det för sig kommer numera ingen faktakolla av två skäl. Det ena är att journalister idag är ganska korkade och lata. Och det innebär att oavsett vilken redaktionsavdelning de sitter på, så tar de pressmeddelanden och i bästa fall writer de lite, men de kollar aldrig vad som står i det, vare sig det är Electrolux eller Feministiskt initiativ som har skickat pressmeddelandet. De saknar också den bildning och kunskaper som gör att de liksom direkt kan upptäcka, eller åtminstone bara ana lite ugglor i mossen, att vänta nu, är det rimligt att det här är den första kvinnliga utlandsfödda partiledaren och så vidare. Det ringer inga klockor. Och det andra som gör att även om det skulle någon ugla skulle börja hoa i mossen, så lyssnar de inte, därför att de är ju också politiskt programmerade. Sitter du på DN så vet du liksom att Wolodarska-linjen gäller. Och då får du ett filter på dina glasögon när du ska betrakta verkligheten. Så alltså, om någon satte sig och lusläsa DN, vilket ingen människa, det är ju få som ströläser den ens, då skulle man hitta mängder av sådana saker.
0: Ja, det var ett roligt exempel tycker jag. Dels Vera Oredsson. Som för all del en välbekant svensk politisk figur, var partiledare för Nordiska rikspartiet 75-78. Jag är så osäker på terminologin nu för tiden, men man brukar säga att hon var nazist. Kanske nazisterna blir arga på mig för jag använder ordet på ett tekniskt felaktigt sätt.
1: Nej, hon är jättenazist.
0: Är hon riktig nazist?
1: Ja, alltså? Satan, hon uppväxt i Hitlerjugend och liksom, hon var verkligen liksom nazi.
0: Ja, vi har också ett fin bild där det står "Jag är nationalsocialist in i graven." Ja, är lite extra försiktig bara. Folk är så känsliga. Man blir så kränkta när man felanvänder deras ord. Och sen har vi Asta Gustafsson. Åländsk nyliberal. Fria samhällspartiet. 1971 och framåt. Det här är faktiskt skam till sägandes. Men det här är nyheter för mig, det känner inte jag till. Att det fanns åländsk nyliberalism och högerpopulistiska pionjärer, inte desto mindre. Men jag tänkte på en annan sak som var intressant. Det påpekades i kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här artikeln. Här har vi en läsare som heter Per som påpekar att det har funnits utlandsfödda partiledare i Sverige långt även innan Vera Oredsson och Asta Gustafsson. Och han ger två exempel som han tror är bland de tidigaste. Och en av dem var Raoul Hamilton som var partiledare för Frisinnade landsföreningen från 1919 till 1923. Och Raoul Hamilton var född på Irland. Han kom då från den grevliga ätten Hamilton som med ursprung i Irland om jag förstått saken rätt. Men han var partiledare då för ett av de partier, eller man kan säga föregångaren till dagens Folkpartiet.
1: För jag tror att Hamiltonare var nog skottar och fanns det Hamiltonare på Irland så var han nog dit sänd av den brittiska kronan för att hålla ordning på de största irländerna. Tror jag.
0: Jag kan mycket väl ha läst slarvigt. För jag kollade bara snabbt på hans Wikipedia.
1: Ja, det finns säkert Hamiltonar som kommer från Irland. Men då var de liksom ombud för brittiska tronen.
0: Nu kollar jag upp det igen. Det jag sitter och snurrar. Han föddes i Paris. Han föddes i Paris. Det var inte. Hans mamma var född på Irland.
1: Mm.
0: Ja, så det kan gå. Han var partiledare då för en tidig version av Folkpartiet. Sen har vi också Carl Fredrik Peklin, ännu tidigare. Och han var född i Tyskland 1720. Och han var partiledare för alla möjliga partier. Under olika delar av sin karriär så var han en av ledarna i Hattpartiet. Han var också senare en av ledarna i Mösspartiet. Och däremellan så var han oppositionsledare för Lantpartiet. Så det är lite grann 3-1 kan man nästan säga. Men Carl Fredrik Peklin föddes i Tyskland och var partiledare i Sverige på sista halvan av 1700-talet.
1: Och även om det var 1700-talet så måste vi väl ändå också beteckna honom som nazister som han var tysk.
0: Ja, och möjligen inte bara därför. Han var en av de främsta motståndarna till Gustav den tredje.
1: Ja.
0: Dennes statskupp, och han var med all sannolikhet en av de främsta konspiratörerna som var med när Gustav III skulle tas av daga. Ja, i alla fall, det kan verka lite perifert va, att sitta och prata om de här människorna från 1700-talet. Poängen är bara att de är väldigt slarviga, väldigt ointresserade av att reda på information. Så att om en politisk intressent säger det här är den första CSO, då kommer Dagens Nyheter bara skriva det.
1: Ja.
0: För det var väldigt, väldigt länge sedan de ägnade sig åt någon typ av journalistik, reportrar, granskade saker, gjorde research och så vidare.
1: Men så har man ju också det ideologiska rastret där. Och det spelar en djävulsk roll, va? För att det är i den moderna politiska mytologin så är det ju oerhört viktigt att kvotera in kvinnor och att bryta glastaket, detta förbannade glastak. Och det är förklaringen till att det här med Hillary Clinton var den första ditten datten när det fanns andra kvinnliga utrikesministrar. Det är för att man ska mobilisera stöd och skapa en känsla och ett intryck av att nu är vi på väg mot ett stort genombrott. Men om det nu är ett genombrott så hade det redan skett. Och det är samma mekanism som är i omlopp här och så, som får liksom journalister att stänga av hjärnverksamheten totalt alltså.
0: Och det är förstås en sorts lögnstrategi som är nödvändig. Men hela tiden måste man prata till exempel om glastaket. Även om glastaket ligger i spillror på golvet så måste man fortsätta prata om det för att fortsätta vara politiskt relevant. Så att visst är det så. Det är en del av deras strategi. Att de måste hitta på sådana saker. För att om de sa som det var istället att det har funnits massor med utlandsfödda partiledare i Sverige. Det har funnits massor med kvinnliga partiledare. Det har till och med såg det ett annat påstående var att det var Europas första svarta partiledare och sånt där. I det här fallet, de är fi. Men det finns exempel på svarta partiledare. Och Hillary Clinton var den tredje kvinnliga amerikanska utrikesministern, inte den första och så vidare. Då skulle man ju kunna börja fråga sig vilket existensberättigande har de här politiska tendenserna och deras retorik som handlar om glastaket. Det är nästan enda som Hillary Clinton pratar om. Det otroliga, robusta glastaket. Som Madeleine Albright tog sig igenom och Condoleezza Rice tog sig igenom. Men Hillary Clinton skulle bli den första som tog sig igenom det. Så det skulle förstås bli väldigt problematiskt för dem att inte ljuga om det.
2: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brådmans, Brådmans, Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jama vägrar korrigera felaktigt rapporterade kliniska prövningar, lever inte upp till sina åtaganden. Jama är då Journal of the American Medical Association, som är en av våra mest välkända medicinska tidskrifter. Som har mycket hög prestige, mycket hög svansföring. Den bekanta epidemiologen Ben Goldacre har startat ett projekt där han systematiskt undersöker ifall kliniska prövningar har rapporterats enligt de prövningsprotokoll som forskarna själva har ställt upp. Det vill säga, innan man börjar sin prövning så ska man då registrera den i en prövningsdatabas, och där anger man vad som är prövningens primära utfallsmått och vilka de sekundära utfallsmåtten är. Och ett vanligt då tyvärr trick för att få resultat att se bättre ut än vad de är, det är att man byter utfallsmått när man sen ska rapportera. Så att man rapporterar det utfallsmått som råkade ge bäst resultat istället. Och på så vis kan man få det att se ut som att olika läkemedel och behandlingar är mer verkningsfulla än vad som i själva verket är fallet. Och då har Ben och hans grupp bestämt sig för att testa, är det så att vetenskapen är självkorrigerande på det sätt som den i teorin skulle vara. Det vill säga, om man går tillbaka och tittar på prövningsrapporterna, jämför dem med de publicerade studierna och hittar fel, kommer då vetenskapstidskrifterna som har publicerat dem att ta in ett brev, en korrespondens, då ett letter to the editor, kommer de att publicera ett sånt där man pekar på de här skillnaderna? Kommer de till och med att be att författarna till den ursprungliga artikeln gör en rättelse och rapporterar de utfallsmått som i själva verket skulle ha rapporterats? De har prövat det här nu med några av de ledande medicinska tidskrifterna, och det har blivit väldigt skilda resultat. British Medical Journal, som ju har profilerat sig i de här frågorna, som är väldigt bra på öppenhet och transparens, de har publicerat allting och de har rättat alla diskrepanser hittills, medan däremot Journal of the American Medical Association, de har refuserat varje inlaga. De har till och med sagt öppet att på grund av att vi har brist på plats i vår publikation, så är det inte alltid så att alla utfallsmått rapporteras enligt plan, utan vi hjälper författarna att hitta de som vi tillsammans tycker är mest intressanta. Så att det är ett gränsfall här, det närmar sig att tidskriften aktivt försöker förvanska resultaten. Och det här har då visat sig tack vare Ben Goldacres projekt, det så kallade Compare-projektet. Man kan lägga till också att Journal of the American Medical Association har åtagit sig att följa ett ramverk för öppen rapportering av kliniska prövningar. De ska rapporteras enligt de så kallade konsortriktlinjerna. Men det tycker man uppenbarligen inte väger så tungt här.
4: Det låter som en ganska stor skandal där.
3: Jag tror tyvärr inte att det uppfattas som någon större skandal. Det är ju det som har hänt egentligen, att de kastar ljuset över en utbredd och allmän praktik. Det är så att säga status quo, och det är någonting som många, tror jag, känner att det förmodligen är så här. Det är en stor skillnad mellan vad tidskrifterna säger att de ska göra och vad de sen i praktiken gör.
4: Men är det inte det som är skandalen då, att de här tidskrifterna och de här bristfälliga rutinerna som omger peer review fortfarande är så otroligt dominanta? Men jag som utomstående och som i mitt yrkesliv också ibland behöver till exempel testa saker och ha bra på fötterna och sånt där. Jag hamnar ofta i situationer där jag måste ta en väldigt pragmatisk approach, och man kan liksom inte slarva med metoderna. Och den här typen av liksom obfuskering av data och resultat och sånt där. Jag tycker helt enkelt att det här låter ganska oseriöst. Och ibland kan jag tänka så här att jag undrar om de skulle kunna vara så här slarviga om de var till exempel ingenjörer och behövde bygga saker.
3: Det är en väldigt berättigad fråga. Ingenjörerna får ett kvitto som ofta är tydligare på om saker och ting fungerar.
4: Mm.
3: Medan när det gäller läkemedel och medicinska behandlingar så är det den kliniska prövningens resultat som är det enda kvittot. Det är med de flesta läkemedel så att det är väldigt svårt för en enskild läkare eller patient att utvärdera hur det fungerar, utan man behöver större urval. Och vi har sett i historien att man utan problem kan tro på behandlingar som är direkt skadliga och fortsätta med dem väldigt länge, ända tills det kommer bättre bevis. Så det finns förstås ett enormt intresse från läkemedelsföretags sida att få resultat från kliniska prövningar och framstå i så positiva dagar som möjligt, eftersom det direkt påverkar deras försäljning. Annars på en normal välfungerande marknad så är det ju kunden själv då som avgör om den vara eller tjänst de köper har avsedd effekt. Men här måste man lita på varudeklarationen, så att säga, i form av resultaten från de kliniska prövningarna som läkemedelsbolagen själva har oftast finansierat och drivit.
4: Ja, det är inte en helt enkel situation förstås. Det är väldigt komplicerade, dyra processer också. Varje gång man ska ta fram någon ny medicin eller sådär.
3: Ja, verkligen. Själv anser jag att information från kliniska prövningar är en slags allmän nyttighet. Och det beror på att den inte bara är framtagen under kommersiella betingelser, utan det är också så att alla som har varit med i den kliniska prövningen har normalt sett gått med på att vara försökspersoner under förespeglingen att resultaten ska komma till det allmännas fromma, så att säga. Det är väldigt sällan som man går med på att vara patient i en klinisk prövning bara för att man får betalt, det är för övrigt olagligt, eller bara för att man vill, ja, vad man nu kan ha för bevekelsegrunder. Åtminstone på pappret så är bevekelsegrunden nästan alltid den att resultaten ska komma till nytta för andra patienter i framtiden. Och då tycker jag inte att det är etiskt hållbart för kommersiella aktörer att hålla resultaten under nyckel, även om det är de själva som har finansierat studierna.
4: Men kan man inte tänka sig, åtminstone på längre sikt, en sorts en marknadslösning här där till exempel olika läkemedelsproducenter får redogöra för de metoder som just de använder för att testa sina preparat, och sen så blir slutligen en fråga för konsumenterna, marknaden, att avgöra, ja, om jag ska köpa från det här företaget som har den här metoden, jag ska köpa från det här företaget som testar sina grejer på det här sättet.
3: Absolut, det vore ju en mycket mer renodlad marknadslösning. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig, man skulle kunna tänka sig att det byggs in då, om man tänker sig stora vårdsystem. Vi har ju i Sverige ett stort landstingsdrivet vårdsystem som omfattar nästan alla, men man har i andra länder, till exempel i USA, stora försäkringsbolagsstrukturer med egna vårdsystem. Och då skulle jag ju vilja vara kund i det vårdsystem som har bäst intern kunskapsutveckling, så att vårdsystemet kan konkurrera med att säga att vi bygger in randomisering i vår kliniska praktik varje dag. Och därför kan vi testa fram behandlingar som är mer effektiva än vad våra konkurrenter gör.
4: Mm.
3: Det är en stark konkurrensfördel då, som jag skulle tycka vore väldigt attraktiv om jag var patient. Sen tycker jag ändå att om patienterna som deltar i studier gör det på ideella och altruistiska grunder, så är man förbunden att dela med sig sen av deras data. Om det är på det viset samtyckesystemet är riggat, och det är det i allmänhet idag. Jag har ingenting emot ett system där man istället säljer ersättningen, alltså tar emot ersättning för att sälja informationen till den som driver studien. Det är ett annat system.
5: Men du sa att det var olagligt då? Eller missförstod jag något?
3: Ja, det är ju det med att man ska inte köpa och sälja folks kroppar. Det anses ofint. Därför man ersätter försökspersoner för lite sveda och värk och transporter och utblivna arbetsintäkter och sånt. Men man kan ju inte ge dem pengar som lön för att de ställer upp. Och det som det leder till i praktiken, det är ju ofta att personer som har väldigt låg inkomst är med och tar pengarna som lön ändå.
5: Mm.
3: Kanske studenter som tycker att de kan gott och väl ligga inne en vecka på sjukhus i en läkemedelsprövning och kanske plugga under tiden om de mår bra och sådär.
5: Men ni fick en fråga.

0: Man kunde ju försörja sig helt enkelt på att, det är en tilltalande tanke att jag lånar ut min kropp för olika experiment och ska han läsa och skriva under tiden.
1: Radio Bubbla.
2: Albert Bonniers förlag skriver avtal med Alex Schulman om utgivning av 2 romaner. Schulman glad att äntligen få släppa bok via förlaget efter att blivit refuserad 22 år tidigare. Ja, Alex Schulman, Schulman eller Schulman, inte osäker vad man säger. Alex Schulman ska skriva 2 nya böcker. Och äntligen så får han ut dem på Albert Bonniers, som han tycker är bästa förlaget, som han alltså jättegärna vill ge ut böcker där. Han har väntat 22 år på det. Alex Schulman, som är en, alltså en sällsynt obehaglig person. En av de liksom äckligaste och den här riktigt creepy person i svensk offentlighet. Jag påminner om det här om dagen. Jag tror att du har sett det här också, Boris, när Uppdrag granskning hade en hade ett inslag om Filipstad. Och Alex Schulman har med Filipstad att göra därför att hans morfar, tror jag det blir, hette Sven Stolpe. Den kände Sven Stolpe, som bodde i Filipstad, vilket vi har berört lite grann tidigare då i Radio Bubbla. Och Alex Schulman tillbringar mycket tid där när han som barn med sin morfar. Och i det här programmet berättar han då om lite om hur Filipstad har förändrats. Och en av de mest ikoniska förändringarna, kan man säga, är ju att Sven Stolpes gamla hus, hans villa där han bodde mitt i stan, har numera omvandlats till en moské. Och Alex Schulman skulle berätta berättelsen från sitt perspektiv i tv-programmet om när huset han lekte som barn, som han hade som minne av, där morfar satt med alla böckerna i biblioteket och rökt sin pipa eller vad han höll på med. Och sen berättade hon hur han hade kommit in då. Han hade letat rätt på det huset, kommit in och han såg att alla böckerna var borta. Och istället så var det en moské. Och han berättade om hur det kändes och att det var lite så här märkligt och var det morfars böcker och allt det där. Och jag trodde faktiskt att han skulle säga någonting i stil med att ja, det var liksom kusligt, sorgligt, det kändes tomt. Men det är inte det. Det är vissa av er som lyssnar kanske vet. Men det fanskapet säger är, det var så fint. Han blev liksom upplyft och kände bara kärlek och godhet när hans morfars bibliotek hade blivit utrensat och ersatt av en moské. Och det här är typiskt, jag vet inte varför jag blir förvånad, men det här är typiskt för Alex Schulman. En annan sak som vi pratade om, bara saker som har hänt nu i år på senaste som vi pratade om i radion, det var ju när Notre Dame brann och alla var väldigt upprörda och tagna av den händelsen. Mitt inne liksom, medan kyrkan fortfarande brinner, så lägger Alex Schulman upp en bild på Instagram av den brinnande kyrkan med bildtexten äntligen, punkt. Jag vet inte om han har liksom ställt till svar, som han har gett någon förklaring av vad han menar. Men han är så skruvad då. En annan av mina favorithistorier med Alex Schulman, det är den här intervjun som han gjorde i ett radioprogram. Det var i radio Energy, heter radiokanalen.
3: Åh, fy fan, ja.
2: Och han var med och han skulle prata om en av sina böcker. Boken som han skrev om sin pappa. Och då står han och pratar med gråten i halsen. Och pratar om hur mycket han saknar sin pappa. Och hur mycket det påverkar honom att ens tänka på det. Och liksom väldigt så här. Står och snyftar över det liksom. Och sen säger programledarna, Nu ska vi bryta och gå till reklam. Och sen går de till reklam. Men samtidigt så har de en webbsändning som fortsätter sända med mikrofon och videokamera till internet medan de har ett reklamavbrott. Varpå Alex Schulman säger, catching. Alltså du vet, de går ju på den här grejen varje gång. Du vet sådär, reportrarna står och gråter och hela DNs kulturredaktion bara, åh vad synd det är om Alex, åh hans pappa dog. Jag bara garvar hela vägen till banken, det är så jävla kul. Och så, i efterhand så har de sagt att det här var en sketch. Att det var ett skämt, det var ett planerat skämt som de hade skrivit in i manus. Och i sketchen ingår det också att Alex Schulman, att de säger liksom så här, host, host, du vet väl att du fortfarande är live. Och Alex Schulman säger, vad fan håller ni på med? Så här, ni kan ju inte sända live.

0: arg vid pauserna liksom, och sen blir han arg och lämnar rummet och sånt där. Men den poäng som jag har gjort tidigare i Radio Bubbla, det är att enligt min mening, så, även om det är en sketch, även om det är liksom en, någonting som de har skrivit manus för i förväg, så är det totalt psycho. Det menar jag, kanske är så här humorlös och liksom tunnhudad. Men vem gör ett sånt skämt? Vem står och pratar finkänsligt med gråten i halsen om sin döde far? Och en sekund efter så skrattar han, rågarvar han och gör den här typen av skämt liksom. Alex Schulman är en djupt störd person. Och nu har jag ännu inte sagt någonting om hans politiska utspel. Han är givetvis en vänsterextremist. Han har såna här hårdvänsteruppfattningar. Men samtidigt så här, otroligt, otroligt slappkorkad argumentation. Aldrig ens försök att ha någon typ av intellektuell backning av sina åsikter. Utan bara liksom maximalt fina vänstervärderingar. Med liksom ett... som ett utstuderat minimum av rationell diskurs runt omkring. Ja, förlåt. Jag tycker väldigt illa om Alex Schulman. Vad säger du, Boris? Ja. Gillar du Alex Schulman? Är han en stor författare?
1: Nej, men han är ett as helt enkelt. Jag läste alldeles nyligen. Jag var tvungen att göra det därför att det är... jag gillar inte att läsa så här som blir bästsäljare i Sverige, annat än för att liksom, okej, jag måste ha lite koll. Så jag läste hans väldigt färska bok om Sven Stolpe. Och sen har jag liksom bett att få skick. Och jag har varit liksom så här rätt härdad va, svensk kulturdebatt. Men jag har varit liksom smått chockad och bad att få mig till recensionerna på boken. Folk måste ha mördat den här. Men det har man inte. Den är jätteuppskattad på kultursidorna. Det är en kultursida grät. Han har suttit och lipat i tv också om Sven Stolpe. Inte för han gillar Sven Stolpe. För att det här är... Bokens struktur är alltså att Sven Stolpe var ett praktarsel i under hela sitt äktenskap med Karin Stolpe, förföljde han henne. Han försökte till och med ta livet av henne i samband med att han påstås att ta livet av sig själv genom att köra av vägen. Och han hatade Karin därför att hon hade haft en kort kärleksaffär med Olof Lagercrantz och upprätthöll sedan en korrespondens med honom. Och så är det varvat lite med interiörer från hans minnen av han tillbringade sommarloven hos dem. Och han driver i den här boken som då som sagt sålt in i helvete och är jätteälskad av kritikerna, driver han tesen att hela Sven Stolpes författarskap, och jag överdriver inte, hela Sven Stolpes författarskap kretsar bara kring en enda sak, den här otroheten. Den styr allt Sven Stolpes skrivande, alla Sven Stolpes politiska ställningstaganden, alla Sven Stolpes religiösa ställningstaganden. Och det är ju en helt absurd tes. Alltså, han har inte bemödat sig om att läsa liksom Sven Stolpe ordentligt. Och det som är skrämmande är att jag vet att det finns Sven Stolpe-experter ute i den kulturella offentligheten, men ingen har, vad jag vet, klivit fram och sagt att det här var det värsta skit jag har läst om Sven Stolpe. Det här är ju bara dynga. Utan det är så här veckotidningschaft liksom, där man, nu är jag definitivt inte överens med Sven Stolpe om allting, men han var en stor intellektuell och har betytt jättemycket för den svenska offentliga debatten på den tiden. Vi hade en bildande sådan debatt och han hade faktiskt ett stort mått av civil courage och vågade liksom ta ställning och stå själv för saker som faktiskt i efterhand tycker jag var rätt. Men det är väldigt få vad andra tycker så. Det innebär alltså att en lätt efterdriven person som Alex Schulman får ta heder och ära av sin morfar som är stor intellektuell, och ingen står upp till hans försvar på kultursidorna. Det är tvärtom, det är bara beröm. Och det innebär att man finns mängder av människor, inte mängder men rätt många där ute som vet att det här är dynga, men ingen vågar skriva det. Det visar, alltså, här har vi också en jäkla intressant åsiktskorridor. Och att Schulman skrev den här boken, det är ju, du måste läsa skiten för att få blodtrycket du också. Han berättade om det förordet, han sitter en dag med sin familj och sen gör ett av hans barn, spiller ut mjölk och någonting. Så blir han jättearg på barnet och så går han undan och tänker, varifrån kommer all min vrede ifrån? Varför blir jag så lätt arg? Och så tänker han att det måste vara någonting i min uppväxt. Kan det vara morfar som också väldigt lätt blev arg? Och så börjar han forska och gräva sina barndomsminnen. Och så att det här är jättebra upplägg, va, om man ska bli stor i svensk offentlighet. Dina personliga karaktärsmässiga tillkortakommanden. Då du skapar en bild av din familj och din släkt. Och de blir ansvariga för att du, som i Solmans fall, saknar liksom normalt hyfs och har lätt för att bli arg. Och då får du pluspoäng för det. Och gud vad synd om lille Alex. Morfar var så dum och mamma var alkoholist. Hon har skrivit en bok om henne också. Tagit heder ära av henne. Alltid bra liksom att kunna skylla på släkten. Och de gånger som Alex mot all förmodan är en fin kille, då kan han liksom säga att kolla, jag övervann mitt tragiska arv, jag har övervunnit det här. Alltså man hittar på och säljer ut sin släkt, man ljuger om den bara för att kunna framhäva sig själv. Och till slut får man kontrakt med Bonniers, det är så det funkar i Sverige idag.
0: Ja. Stackars Alex Schulman som på fädernet och mödernet härstammar från den yppersta svenska kulturelit.
1: Det är så jävla synd om honom. men just det här det som verkligen måste gå tillbaka till det här med det förbannade moskébygget, alltså, eller moskéomgörningen. Alltså oavsett vad folk tycker om Sven Stolpe så är han stor. I vilket annat civiliserat land som helst så gör man museer och sådana här grejer. Och deras hem, speciellt som hans hem och fruns hem var en intellektuella människors boning med jättegiget bibliotek. Bland annat så, och det är ett kulturmord att vi i Sverige inte gör liksom ordentliga museer av de stora intellektuella bostäder. Det gör man fan i alla andra länder.
0: Vänta bara tills Alex Schulman trillar upp in. Du kan hoppa upp och sätta dig på att hans villa i Djursholm eller var fan han bor kommer bli ett museum.
1: Nej, men det värsta är att du har rätt, alltså. Det värsta är att du har rätt.
0: Ja. Jag kikade lite grann på kommentarsfältet på Facebook när Bubbla hade postat den här nyheten. Jag tycker alltid det är roligt att läsa kommentarerna från en bredare krets. Och den här dök upp mitt flöde. Här är några axplock av folk skrev. Har han en ny mamma gömd som han kan ta heder och ära ifrån? Hur ska han annars hitta något att skriva om? Och det är intressant, va? För han har skrivit en om sin morfar, en om sin mamma, en om sin pappa. Finns det några fler släktingar som han har satt på schabotten?
1: Han skulle nog ha gett sig på sin förra fru, Czartoryska. Men hon är ganska hämningslös också. Hon hade väl 70 000 saker att avslöja om lilla Alex. Så att det vågar väl inte. Men det här, alltså, vi ska ju inte säga att det här är... Alltså, för att förstå svensk kulturliv idag, det som kan föreställa kulturliv, så gäller det att förstå att Alex Schulman verkar ju i en tradition som många andra verkar i, alltså. Du blir stor svensk, du blir uppmärksammad som svensk intellektuell om du pratar skit om din släkt och familj. Jag menar, Åsa Linderborg är ett utmärkt exempel, Susanna Alakoski är ett utmärkt exempel, Jan Myrdal är ett utmärkt exempel. Sorgligt nog så är det ju på den så kallade vänsterkanten, och vi får nog räkna som du sa, Alex Schulman bit. trots att han är ännu obegripligt mer korkad än mer korkad de på vänsterkanten. Alltså just på den kanten så sätter man en ära i att tala om hur sviniga föräldrar och mor- och farföräldrar man har haft. På högerkanten har man trots allt lite mer hyfs, tror jag.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Hillary Clinton föreslog att rigga val i Palestina. Missnöjd med Hamas majoritet i ordinarie valet avslöjas ljudupptagning med tidningen Jewish Press från 2006. Ja, ni kan tycka att jag är larvig, men jag tycker att det här var en fantastisk liten pärla till en nyhet. Därför att Hillary, det var ju en stor debatt, va, om att rigga val i USA. Trump säger hela tiden, the system is rigged. Och demokraterna avfärdar det här och säger att nej, valfusk är fullständigt omöjligt. För att det här är USA och allting är demokratiskt och patriotiskt och fantastiskt. Och ingen skulle någonsin manipulera ett val. Och att ens påstå att någon skulle vilja manipulera ett val är bara ett ondsint skräckpropaganda. För att få folk att inte gå och rösta, för att underminera demokratin och eventuellt göra statskupp och så vidare. Och därför är det bara så tillfredsställande där det dyker upp en faktisk ljudinspelning med Hillary Clinton. Där hon säger i princip så här: fan också att vi tillät palestinierna att hålla allmänna val. Vi skulle inte hålla på och pushat för det. Det var ett misstag. Vi skulle undvikit det här jobbiga grejen att de hade val på de palestinska territorierna. Och om vi nu skulle pusha för ett val, då borde vi gjort någonting för att se till att valresultatet blev som vi ville. Så vi borde se till att vi bestämde vem som vann, om vi nu prompt skulle ha val.
3: Ja, men något annat var inte att vänta. Det är ju sig amerikansk utrikespolitik och rigga val. Och det är klart att en sån spelare som Hillary Clinton gärna kan tänka sig att rigga val på hemmaplan också. Vilket hon bevisligen faktiskt har försökt göra, som jag har talat om tidigare. Så att,
2: Jag vet inte, jag slår in en öppen dörr här och det är kanske tramsigt. Men
3: nej då.
2: Jag tycker det bara, det var riktigt fint, för att här har vi liksom ordagrant svart på vitt. Att, men inte för att jag tycker att demokrati är någonting att ha, inte för att jag tycker att allmänna val är värdefulla, vare sig i Palestina eller i USA eller någon annanstans. Men just Hillary Clinton, stordemokraten som ska vara liksom den främsta förkämpen för de här sakerna.
3: Mm.
2: Hon är fullständigt psykopatiskt likgiltig inför det här. Det enda hon bryr sig om det är att liksom så här, synd att vi måste ha val, men om vi måste ha val, se för guds skull till att vi riggar dem. Vi garanterar att resultatet blir som vi vill ha det. Så det är ett hyckleri av så monumentala proportioner att jag förstår att folk tappar greppet om hur omfattande och hur depraverat det här är. Men det finns inga ursäkter för amerikansk mainstream media beter sig, att de ägnar liksom 100 gånger mer tid åt någon obskyr marginell grej som Donald Trump sa för 15 år sedan än de gör åt liksom den massiva och för USA farliga korruption som Hillary Clinton har ägnat sig åt under de senaste åren. Men jag kan ändå förstå på ett sätt det som, jag vet inte om det var Stalin eller någon som pratade om de stora lögnerna som är så stora att man inte kan se dem.
3: Ja. Yeah.
2: Och det är den känslan man får med Hillary Clinton. Hon är så ond, hon är så korrumperad, hon är en hycklare av sådana kosmiska proportioner att man måste liksom vara funtad på ett särskilt sätt för att det inte bara ska upplösas i en dimma och det bara känns som att ja, men det är politik och det är stökigt och de är hycklare. Men det här är någonting speciellt. Hillary Clinton är inte som andra politiker, hon är djävulen.
3: Hon har ju ett fruktansvärt hårt grepp om pressen, alltså ett obegripligt hårt grepp om pressen. Och hon och hennes demokratiska hejdukar tvekar inte att använda det. Och det är även ner på en molekylär nivå som, jag tycker det är intressant där i slutet på artikeln, alltså att Ida Chomsky som var då den som gjort huvuddelen av intervjun med Clinton säger att jag gick till mina chefer vid den tiden. Men de tyckte inte att det här hade något nyhetsvärde. Och det säger liksom allt att här kommer jag som redaktör och reporter med en bandinspelning där Hillary säger att skulle de nu haft val så skulle vi ha riggat det så vi kunde bestämma utgången. Så går det till din chefredaktör, nej det här är inte nyhetsvärdigt. Det här förekommer ju, det är en liten pluttredaktion det här, men det här förekommer ju ändå på New York Times. Alltså du kan säkert komma släpan med vad som helst om Hillary och Bill. Och så kommer någon redaktör där säga att det är inte så mycket att prata om det här. Det är ett av skälet till att hon har överlevt så länge.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio bubbla. Professor håller föredrag på MIT om huruvida islamofobi driver på global uppvärmning. Har tidigare varit i blåsväder för att ha liknat israeler vid slavägare. Vi har också en länk som heter så här. Harvard-professor anser att konservativa kristna förlorat kulturkriget mot vänstern bör behandlas som nazister efter andra världskriget.
3: Ja, alltså båda, vi får nog bara ner oss lite, båda, de är helt sanslösa.
2: Ja, och vi börjar på MIT. MIT och Harvard, de ligger i nästgård, så det är samma epidemi uppenbarligen som har satt sig här. Men på MIT så har man alltså en forskare som heter Ghassan Hage, som är en, han är egentligen från Australien, han är australiensare och libanes-australier tror jag. Han är verksam vid University of Melbourne, men nu har han hållit en föreläsning då om sitt specialämne. Han gillar väldigt mycket att skriva om islamofobi och sånt där, och han har liksom hållit på med det här ett tag om att försöka koppla ihop islamofobi och global uppvärmning. Och man förstår ju att det måste vara väldigt frestande, att det är som det ultimata PK-nexus man kan tänka sig, om man kan få de här två grejerna att hänga ihop och egentligen ha samma problem.
3: Ja, det här måste vara PK-världsrekord alltså. Jag är imponerad på sätt och vis.
2: Ja, det är väldigt imponerande, och jag är också imponerad av den som lyckas förstå vad den här mannen menar. Jag har läst inbjudan till det här eventet, och sammanfattningsvis så verkar det vara en riktigt ordentlig portion postmodernt dravel. Och det är väldigt svårt att förstå ens vad de använder, såna här bizarra postmoderna ord som jag inte ens, jag är för osofistikerad för att förstå de här sakerna. Men han har bland annat då ett resonemang om att islamofobi och global uppvärmning har samma rötter i ett kolonialt kapitalistiskt produktionssätt. Och de är enmeshed. De är innätade i samma kontext. Och därför kan han göra en koppling. Men det är också lustigt, för han har fyra olika exempel på hur man skulle kunna koppla de här till varandra. Så att snacka om att det här är ett sökt samband. Han gör ingen hemlighet ens av att han börjar med idén om att det kanske finns ett samband mellan global uppvärmning och islamofobi. Och sen så försöker han hitta på olika kopplingar mellan dem. Och sen listar han fyra stycken då i introduktionen. Han kan säkert komma på fler. Men har man bestämt sig för att det finns en koppling mellan två saker, då är det inte så svårt liksom att belägga det. Om man har till exempel en konspirationsteori eller något sånt där. Det är inget svårt att ge massa på ytan kanske tänkvärda skäl till att det skulle vara så. Jag tycker bara att det är en sån perfekt illustration av den monumentala intellektuella ohederlighet och totala mentala korruption som driver de här människorna.
3: Ja, det är det är ju ett gäng skojare, och det här har ju faktiskt en ganska lång tradition. Man tror ju ofta att de postmodernistiska teorierna är 20-25 år, men mitt favoritexempel är den gamla så kallade marxisten Louis Althusser, som var egentligen den som faktiskt först introducerade den här typen av teoribildningar, och som var väldigt riktningsgivande och stilbildande i nyvänstern på sent 50-, 60- och 70-tal. Sen ströpa sin fru och kasta ut henne genom fönstret och hamna på hispan. Och där skrev han ju sin biografi och gav intervjuer, och så berättade han att han hade aldrig i sitt liv ens orkat igenom första kapitlet i Marx kapitalet, utan han spånade hejvilt och var stillsamt fascinerad över att, nej men folk tror fan, det gick jättebra, jag blev professor, och han hade ett tag tre jävla professurer samtidigt och skrev böcker. Och han satt bara liksom och kokade ihop grejer. Och honom talar man numera väldigt tyst om, men han var ju verkligen en portalfigur i nyvänstern och nymarxismen.
2: Ja.
3: Vi får hoppas att det går bättre för Ghassan Hages fru.
2: Ja, vi får se hur det går för Ghassan Hage. Jag kan i alla fall inte klandra honom för bristande fantasi.
3: Men fattar du vad han är professor i? Han är professor i Future Generation.
2: Ja, framtidsgenerering.
1: Det är han som skapar den sköna nya värld som vi alla ska leva i.
3: Vad trygg jag blir.
1: Ja, hans hypotes är det att det finns ett entanglement, en sorts sammanblandning, sammantrassling av de här två kriserna som är metaforiskt relaterade till varandra genom en källa till bildspråk för den ena som båda kommer från koloniala former av kapitalistisk ackumulation. Och dessutom då att de emanerar från likartade former av vara som är ihopnätade i världen i en generaliserad domestikering. Det här är glasklart.
3: Ja, det är glasklart. Alltså, men jag som en enkel bonde, för mig tar det stopp på det första ordet. Därför att om någonting är metaforiskt förbundet med någonting annat, då är det inte förbundet på riktigt. Då är det ju bara en metafor.
1: Det där var väl ett väldigt fyrkantigt gammaldags sätt att tänka, Boris.
3: Ja, nej, men jag har i den senaste PK-manualuppdateringen som inte jag har fått då, där stod det väl att jag antar att det var någon ny definition av ordet metafor där som jag totalt har missat.
1: Det du har missat, Boris, det är den nya definitionen av verkligheten. Den tog de bort i den förra versionen av PK-manualen. Och de tog bort den genom att ta bort verkligheten helt enkelt. Den existerar inte längre. Allt som existerar är de här metaforerna. Allting är relaterat till varandra genom källor till bildspråk.
3: Ja, och det är skönt att veta att vi alla ingår i den generaliserade domesticeringen.
1: Ja.
3: Det känns lite värmande på något sätt.
1: Ja. Man skulle kunna tänka sig att de körde med lite mer närliggande saker. Till exempel att den globala uppvärmningen primärt drabbar människor som bor i ekvatorialområdena. Och det kommer ju rent klimatmässigt slå hårdare mot till exempel folk som bor på den arabiska halvön. Som kommer kanske få ett helt otärdligt klimat och öknarna sprider sig i Afrika. Men jag skulle kunna hitta, vem som helst kan hitta på sådana trams liksom. Jag skulle kunna hitta på något sådant trams liksom. Att det är en konspiration som de rika människorna på norra halvklotet hittar på. För att folk som bor vid ekvatorn ska bli nitade. Och Putin, han är uppenbarligen den som har mest att vinna på global uppvärmningen. Men inte ens det, utan det ska vara de här liksom, den generaliserade domesticeringen och entanglement och enmeshment och metaforer. Det...
3: Ja, och på det sättet så känns ju konspirationsteorier så sällsynt sympatiska att jämföra. Så det pratar man om människor som finns och händelser som har teamat. Och så drar man ut linjerna lite och säger att de här människorna som möttes då och då, de gjorde det därför att de ville åstadkomma det här. Och så försöker åtminstone bevisföra det hela med saker som har hänt.
1: Ja, men vi har en mer handgriplig progressiv kämpe här, nämligen Harvard-professorn. Mark Tushnet heter han. Han har skrivit en bloggpostning i fredags på en blogg som heter Balkanization. Jag vet inte om det har någonting med Balkan att göra, men...
3: Jo, men jag tror att det är någon liten ordvits att det är återigen det här med poststrukturalism och postmodernism och att demontera saker och ting. Och balkanisering brukar beteckna en stats sönderfall i flera mindre nationalstater eller etniskt byggda stater. Och så det är en slags dekonstruktion. Och han vill vara lite ordvitsig.
1: Så du menar att det här är ett exempel då på att de här postmoderna akademikerna numera är fullständigt öppna med sin agenda. De vill bryta ner och förstöra hela det intellektuella bygget.
3: Ja, nej, men det har många av dem länge varit öppna. Alltså att vi tänker fel. Vi måste bryta ner vårt sätt att se på världen så att vi uppfattar att världen egentligen inte finns. Vi är för fyrkantiga. Så allting ska demonteras och allting ska dekonstrueras.
1: Ja, det är inte utan att man känner sig lite gammaldags ibland när man inte hänger med i svängarna.
3: Ja, men tänk på hur jag känner som varit med så länge.
1: Ja, det är faktiskt svårt att föreställa sig, Boris. Men vissa saker blir mer handgripliga här. Därför att den här Harvard Law-professorn Mark Tushnet, han menar på att vi måste gå vidare från den här diskussionen om kulturkrig. De pratar om USA ofta, culture wars, med konservativa mot liberaler, kristna människor mot sekulära människor. Därför att De konservativa och kristna människorna har förlorat kulturkrigen. Det är slut nu. Nu måste vi gå vidare och ta oss an den egentliga frågan som är viktig. Nämligen, vad ska vi göra med förlorarna? Hur ska vi hantera dem nu när vi har besegrat dem? Och han menar då på att istället för att hålla på och fjäska för kristna människor och säga att men de är okej, de får göra sin grej, de får bara inte vara tongivande i samhället. Nej, istället ska vi ta vara hardliners och säga att du förlorade, lev med det. Får du bara hantera situationen.
3: Och det, ja, att man ska behandla som man behandlade nazisterna efter andra världskriget. Det fascinerande är att den här mannen är inte bara på grund av sin världsbild utan på grund av sina faktakunskaper uppenbarligen totalt dum i huvudet och obildad. Och alltså, för så här, det som händer när han säger att vi ska behandla dem som man gjorde med nazisterna efter andra världskriget och japanerna, det vill säga i hans värld att man satte dem på undantag, men det kännetecknande för de allierades ockupation av västra Tyskland var att man hängde 22 stycken någonting sånt i Nürnberg. För övrigt så tittade man på det sönderbombade Tyskland och tänkte att vi måste bygga upp skiten igen, och så lät man i princip hela den faktiskt. Om företagsledare hade varit nazister, om domare hade varit nazister, om överläkare hade varit nazister, så what, sätter igång och bygga upp ett samhälle igen. Man gjorde samma sak i Japan, man hängde väl 2 krigsbrytare där och sen var det business som vanligt. Så att om vi ska följa hans recept, så ska man egentligen alltså låta de konservativa och de som har kristna värderingar behålla sina positioner och till och med stärka dem. Alltså mannen vet ju inte vad när han ska använda ett historiskt exempel, så backfire det, liksom skjuter honom i nacken direkt. Dum i huvudet.
1: Ja, verkligen. Och om man tar just Tyskland som exempel, så är det precis det som du säger. Men det som du säger, Boris, det är ganska känsligt. Det är någonting som man inte pratar om så mycket i till exempel Tyskland. Men det är ju ett faktum att den tyska statsapparaten efter 1945, den var befolkad till 99% av exakt samma människor som satt där och styrde allting innan. Det var att de hade det här magiska, som ett trollslag, så blev alla tyska demokrater. Först blev de nazister väldigt snabbt, och sen blev de demokrater över en natt. Det är en sorts världshistoriskt mirakel, men det var tydligen vad som hände om man ska tro den officiella historien. Och man kan ju föreställa sig vad som hade hänt om man verkligen hade rensat ut alla nazistsympatisörer och alla som hade varit involverade i det där, eller jobbat som nazistiska politiker, verkställt nazistisk politik som byråkrater, då hade det inte funnits någonting kvar av den tyska statsapparaten. Så det hade ju liknat någonting som vi skulle önska oss, att man liksom lägger ner alltihopa och inte har någon stat. Ja. Det var nästan det som behövdes.
3: Jag
1: är inte lika bra på japansk historia, men jag tror att det var ännu värre i Japan. Så det är sant att hans exempel är obegripliga. Han tar också det amerikanska inbördeskriget som ett exempel. Den menar på att det hade dåliga konsekvenser att man var så trevliga mot sydstaterna för att de förlorade kriget.
3: De brände ju ner i princip halva sydstaterna. Alltså hans uppfattning om vad som har hänt i historien är jättefascinerande.
1: Men han har i alla fall en konkret agenda. Därför det han vill, det är att demokraterna ska använda sitt röstövertag i högsta domstolen i USA till att ännu mer aggressivt driva igenom sin politik och köra över alla konservativa krafter. Och det här är lite lustigt eftersom det här är vad liberaler har gjort i USA i 100 års tid, mer än 100 års tid, så har man framförallt varit fullständigt likgiltig inför konstitutionen. För det är egentligen inte, teorin så är det inte primärt konservativa domare som står emot det, utan det är det att allting de gör är totalt i strid med den amerikanska konstitutionen som högsta domstolen är till för att upprätthålla. Men han menar på att nu ska man bara släppa alla spärrar, och det vi gjort tillräckligt nu hittills inte tillräckligt, utan vi ska köra på som en ångvält. Och om det är så att vi inte kan få igenom våra idéer på parlamentarisk väg, så spelar det ingen roll, för vi ska bara klubba igenom allting i den högsta domstolen. Och vi har redan sett massor med exempel på det här. Vi pratar ofta om det i radion, när det händer såna här saker, då plötsligt högsta domstolen bestämmer sig för att nu är det vi som bestämmer över den här grejen, som inte har någonting att göra med konstitutionen, som egentligen är en ganska vildsint vänsteragenda. Men nu tar vi kommandot. Och han, Han refererar uttryckligen här till Antonin Scalia. Att nu när han är borta så kan man bara köra på i högsta domstolen. Men som Antonin Scalia påpekade i ett av sina sista stora historiska domslut efter homoäktenskap-beslutet som han fattade. Så nu har plötsligt högsta domstolen bestämt att det är de som är det högsta beslutande organet i USA. Kan sätta sig över kongressen och bara köra igenom den här politiken. Och jag tror att Mark Tushnet kommer få rätt. Jag tror att det är precis det som kommer att hända. Han är bara lite ovanligt klumpig att han säger rakt ut vad den här agendan är. Och vi ska komma ihåg det här som han säger om att man ska behandla konservativa kristna, förlorarna som han säger. Man ska behandla dem som nazister. Man ska ha nolltolerans och utrota dem. Och, ja, det han föreställer sig att man har gjort. Inte det som hände i Tyskland och Japan, utan någonting mycket mer uppstyrt och hårdnackat.
3: Ja, korkad men också obehaglig text. Man ska bli rädd när korkade människor är så här aggressiva.
1: 80% av Sveriges kommuner stämmer Migrationsverket då de inte får betalt för asyl- och anhöriginvandrare. Omkring 3000 överklaganden ligger nu hos förvaltningsrätterna. Migrationsverket hävdar nekan att betala är i linje med regeringens bestämmelser. Vi pratar återkommande i Radio Bubbla om de växande konflikterna mellan å ena sidan landets kommuner och å andra sidan staten och statens ledning i Stockholm. Just nu har vi Bubbla flera artiklar om nya konfliktlinjer. Och en av dem är det här att ett stort antal kommuner stämmer Migrationsverket. Och det här är en del i det spel som pågått väldigt länge att staten lämpar över ansvar på kommunerna för invandring och kostnader relaterat till invandring. Men tillför inte motsvarande ekonomiska resurser. Och det här leder då till att kommunerna reagerar genom att stämma staten och säga att ni är skyldiga oss pengar. Och just nu finns det tydligen mer än 3000 sådana stämningsmål. Och 80% av alla kommuner har då minst ett sånt här stämningsmål som de driver mot staten. Så kommunernas berättelse här är att hon säger så här, vi blev lovade att invandringen skulle vara lönsam för oss. Att vi ska få hjälp nu med våra åldrande befolkningar, utflyttningen från glesbygdskommuner, krympande skattebas och så vidare. Invandringen kommer lösa det här problemet. Och om invandringen inte är lönsam för vår kommun, då ska staten stå för alla kostnader. Så det är som en riskfri boost för kommunerna. Det som hände var givetvis skenande kostnader i kommunerna. Inga extra bidrag från staten. Och dessutom som lök på laxen hela tiden mer och mer invandrare från staten. Och ett skifte från ett system där kommunerna har stor möjlighet att styra. Som alltså det var frivilligt tidigare för kommunerna att ta invandrare. Numera så är det istället obligatoriskt och framförallt givetvis då så är det mycket, mycket mer invandring. Och de ekonomiska problemen i kommunerna är ju väldigt stora. Enligt nya siffror, jag tror att det var från SKL som jag såg här för ett tag sedan, så kommer 90 kommuner, ungefär 90 av landets kommuner gå med underskott i år. Det vill säga, ja det är väl då nästan en tredjedel av landets kommuner. Och minst 20 kommuner och några av länen, av regionerna, kommer att höja skatten nästa år för att få in mer skatteintäkter. Men ändå så saknas det enormt mycket mer. En siffra som var 43 miljarder. Fattas 43 miljarder på under de kommande åren. Och den siffran kommer rimligen att öka med tanke på att alla de underliggande trenderna ökar. Invandringen fortsätter att vara skyhög. Och ett... En sån här ganska intressant, vi har en annan länk om det på Bubbla. Den heter, jag hittar inte länken just nu, men den handlar om att vissa kommuner klassificeras som särskilt utsatta. Och om en kommun är särskilt utsatt så får de ett undantag från vissa av reglerna. Bland annat
2: det som kallas för lagen om eget boende. Och som jag förstår, jag är ingen expert på det här, men som jag förstår det så innebär lagen om eget boende att asylsökande kan lämna Migrationsverket särskilda anläggningar för asylsökande och istället skaffa ett eget boende, som det heter då. Men det som händer då, det är att de istället blir bidragstagare och lägger skattebetalarna till last i de kommuner som de flyttar till. För att kommunerna blir tvungna att betala så kallad dagersättning och andra bidrag. Så att den här möjligheten då för asylsökande att lämna flyktingförläggningarna, som ska, alltså i teorin då, ska innebära att de blir mer självständiga. Det innebär istället stor ekonomisk belastning på kommunerna. Men man kan då få undantag om man är en utsatt kommun. Och ibland så finns det en spännande situation då i Blekinge, där Karlskrona har fått undantag. De är alltså en särskilt utsatt kommun, men inte Ronneby. Och vi har ett kommunalråd i Ronneby som är väldigt upprörd över det här. Då, för att han påpekar att Ronneby är den kommun som har tagit emot flest invandrare i relation till befolkningsmängden under de senaste åren. Det framgår inte exakt under vilken tidsperiod och vad sammanhanget där. Men vi vet ju också att Ronneby som har haft enormt stora sociala problem. Problem med liksom extrema former av kriminalitet i porten. Men så att Karlskrona får undantaget, de är särskilt utsatta. Men inte Ronneby, trots att Ronneby... Det är svårt att se att inte Ronneby har mycket större problem. Så nu är det också en situation där kommunerna tävlar med varandra om att bli klassificerade som socioekonomiskt utsatta. Just nu finns det 32 sådana kommuner, men rimligen så vill varenda kommun bli klassad som socioekonomiskt utsatt. Och varför inte? Man kan absolut göra ett case för att samtliga kommuner, möjligen de med undantag för kanske Vellinge eller Staffanstorp och sånt där, faktiskt är socioekonomiskt utsatta eftersom alla har drabbats av massinvandringen. Ja, Niklas, vad tror du? Ser vi här ytterligare steg på vägen mot svenska secessionsrörelser där kommunerna sätter sig upp mot staten och säger att vi accepterar inte den här politiken, ni välter över ansvar på oss, nu stämmer vi er och nu gör vi som vi vill istället. Vågar man vara lite optimistisk här?
0: Jag tror tyvärr inte det, eftersom det de är ute efter är bidrag. Och bidrag får man inte mer av att vara självständig. Man får se det lite som på självständighetsrörelser inom ramen för EU-projektet. Att de där opinionen är högst och där det finns störst chans för utträde, det är i allmänhet de länder som är nettoinbetalare. De länder som tar emot pengar kan liksom leva med och vara kvar i EU. De kanske ser att det är dysfunktionellt och sådär, men så länge de fortsätter få bidrag av det, så ser de att det fortfarande kan vara värt att vara kvar. Och med kommunerna tror jag att det är likadant. De är inte ute efter självständighet, de är ute efter mer bidrag. I bästa fall skulle det väl kunna vara så att vi börjar få se krav på att vägra ta emot fler asylsökande, att det blir liksom en... Men några myrsteg mot mer kommunalt självstyre, att vi går tillbaka till så som det var tidigare, där kommunerna bara de hade väl i princip vetorätt för att ta emot nya flyktingar eller ta över ekonomiska ansvaret för dem. Så det kan vi väl hoppas på i alla fall. Men
2: åtminstone teoretiskt sett skulle man kunna hoppas på kommunala återvandringsprogram, att kommunerna helt enkelt bestämmer sig för att utvisa flyktingar till andra kommuner.
0: Ja, det pratade vi väl i och för sig om här om sändningen, att de hjälpte folk fixa bostad i andra kommuner och betala några hyror, och sen så var de det andra kommunens problem.
2: Solna-modellen så, där.
0: Just det. Sånt lär vi väl i och för sig också kunna få se mer av, men det kostar också pengar. I bästa fall hade de väl börjat köpa envägsbiljetter åt folk till utlandet. Som det är idag så kan ju socialtjänsten bevilja extra pengar för utlandssemester, och kommuner skulle ju kunna säga liksom att vi betalar halva resan, vi betalar resan dit.
2: Det finns också ett annat perspektiv som jag tycker inte lyfts fram så ofta, men det är ofta utmanande, som att kommunerna är offer. Staten är förövaren och kommunerna är offren. Och man kan se det från det perspektivet, men om man så vill kan man lägga an ett annat synsätt också. Alltså att kommunerna är på sätt och vis mer klandervärda än staten. Därför att de har ju satt sig i de här situationerna, kan man säga, i för, för snödvinning. De har tagit emot invandrare för att utvidga skattebasen och få mer bidrag. Politikerna i staten har inte på motsvarande sätt, de har inte till exempel fått bidrag från EU eller FN för att ta emot invandrare till Sverige. Visserligen då så är det så att enskilda politiker i Stockholm belönas med toppuppdrag i EU till exempel med höga löner efter sina karriärer med att förstöra Sverige. Men det finns en viss skillnad där. Så jag säger inte att det är bättre att förespråka massinvandring, att orkestrera massinvandring av idealistiska skäl snarare än kalkylerande ekonomiska skäl. Det kan väl kvitta lika, men om man säger att det är orättvist, givetvis så hade det varit möjligt för kommunerna att säga nej. Att inte sätta sig i den här situationen. Alltså dels därför att det var frivilligt för kommunerna att ta emot invandrare tidigare. Men även efter att det slutade vara frivilligt på pappret så är det fullt möjligt att göra motstånd. Vilket till exempel Staffanstorp har bevisat. Genom att göra motstånd, att placera flyktingarna i grannkommunen när man får dem tilldelade och så vidare. Så att det är inte som att kommunerna kan svära sig fria från ansvar här. De har gjort väldigt giriga och kortsiktiga och korkade saker, precis som politikerna i Stockholm.
0: Ja, definitivt. Jag undrar också, vad är grejen med att man anser sig ha fått vissa löften om att ifall man inte skulle få vinst på den här befolkningstillökningen, då skulle staten kliva in och ge pengar. Vad är det för nonsens? Och då anser sig ha fått vissa löften. Är kommuntjänstemän så dumma att de inte fattar att kontrakt behöver... Jag menar, om du inte spelar in ett muntligt kontrakt får du ju banne mig se till att ha det skriftligt. Ska de stå i rätten och säga att ja, men du vet, Kalle på kontoret i Stockholm, han fick det att låta som att vi skulle få bidrag. Jag menar, de måste väl fatta att det behövs någon typ av lagstöd eller någonting. Eller, jag tycker det är jättekonstiga formuleringar här. Varför är det så vagt? Varför har de inte ett papper där det står så här? Här är undertecknat och signerat av den här myndighetsutövaren där han klart och tydligt säger att vi kommer få så här mycket pengar för de här människorna om följande kriterier inte uppfylls.
2: Mm. Alltså jag reagerade på samma sak i den här artikeln, men jag är inte säker på bakgrunden här. Jag vet inte vad det finns till exempel för... Jag kan tänka mig att det eventuellt är dålig journalistik också. Att det faktiskt det refererar till lagstiftning som finns eller har funnits, men att det inte skrivs ut på ett tydligt sätt i artikeln. Men oavsett om det funnits på papper eller inte, så är det ju en monumental naivitet från kommunernas sida. Och det som kommunerna borde ha sagt och det som vissa kommuner har sagt, till exempel Vellinge till exempel, som i alla år sa nej tack, vi vill inte ha några invandrare, vi tror inte alls att det där kommer bli lönsamt. Och även om staten säger att de ska betala alla våra kostnader, så vill vi inte ha invandrarna, därför att det innebär en social kostnad. Även om vi får pengar för det så är det inte värt det, för vi vill inte solka ner vår kommun med de här främmande, destruktiva, improduktiva elementen och så vidare. Så att det är en attityd som att alla kommuner hade kunnat haft Vellinges inställning eller Staffanstorps inställning. Och det finns inga ursäkter för de kommunpolitiker som inte har gjort det.
0: Nej, precis. Jag ska notera också här, Ronneby-politikern som inte förstår varför hans kommun inte klassas som socioekonomiskt utsatt. Jag kan inte undgå att lägga märke till att han är moderat. Mm. Men jag ser ingenstans i artikeln den... Jag menar, alla politiker borde alltid inleda med konspirationsteorin. Jag är inte med i samma parti som statsministern. Alltså har min kommun särbehandlats negativt här. Det borde man ju börja med som angreppspunkt.
2: Mm.
0: Men det tar han inte ens upp. För jag gissar att det är något sånt. Jag menar, just Ronneby är rätt känt, som du tog upp tidigare, för att ha problem. Så jag gissar att det har gått en del. Att det just det är därför man har den här speciallagstiftningen också. Det är ett sätt att utpressa vissa kommuner och sticka åt tjänster åt partikamrater och kräva någon typ av tjänster eller gentjänster eller någonting från de kommuner där det inte råkar sitta en allierad socialdemokrat i toppen. Att få kommunen att göra som man vill. Att säga, ja, vi kan väl lätta lite på förtrycket, men då måste ni göra ditten och datten.
2: Ja,
4: Och det är bara 32 stycken här som är utvalda, så att förmodligen så finns det en annan agenda bakom det. Och planen ser annorlunda ut för Ronneby. Ronneby är inte socioekonomiskt utsatt. Det är en socioekonomisk soptipp där man ska samla alla de här problemen och låtsas som att de inte finns. Alltså, det är redan en sorts postapokalyptisk situation i Ronneby. Den som vill kan gå tillbaka och lyssna till exempel på inslag som vi har gjort i Radio Bubbla om skenande kriminalitet som gör att affärsidkare inte kan driva sina verksamheter och polisen gör ingenting, och det är samma... det finns exempel den här familjen med flera superkriminella medlemmar, och alla på byn vet vilka det är. Alla som får sina butiker utpressade och rånade och så vidare, de vet precis vilka människor det är, och ändå görs det ingenting. Så att det känns lite grann som att Ronneby är sånt ställe där man har helt släppt. Det finns inga ambitioner alls att rädda Ronneby. Ja, vi får återkomma till Ronneby någon annan gång, se om det finns en intressant uppföljning att göra.
5: Radio Bubbla.

0: Ingvar Kamprad skänker datortomograf för 4,5 miljoner kronor till lasarettet i Ljungby sedan landstinget nekat att ta kostnaden. Personalen tidigare oroad då varje driftstopp på befintlig 8 år gammal utrustning medförde att de behövde skicka patienter till andra sjukhus. Ja, nu har det hänt som inte fick hända. Jag har hela tiden fått höra när jag växte upp att tänk vad fint det är att vi har välfärden så att ingen behöver tigga ur rika människors händer. I Sverige här spelar det ingen roll om du är fattig eller rik. Alla får sjukvård ändå. Men så är det inte längre. Nu är det självaste personalen som tigger och ber. Inte från vem som helst utan från en av världens rikaste män, Ingvar Kamprad. Och Ingvar är inte den som är den. Han öppnar penningpungen och skänker en slant. Oerhört generöst av honom får man ju ändå säga med tanke på hur mycket spott och spä han har fått utstå. Speciellt från svensk överhet och så kallade journalister. Och överheten låter honom inte direkt vila en sekund. Här är en annan bubblarubrik. IKEA utreds av EU-kommissionen för att ha sparat närmare 1 miljard euro från skatt. Företaget menar att EU-regler har följts. Ja, Kamprad är en smart man. Han ser till att inte betala mer än han behöver. Det är så en värmeljusstake i glas kan kosta 2 kronor i hans affär. För att han noga förhandlat med glasverk i Sibirien och annorstädes för att hålla nere priserna. För besväret behåller han en liten vinst och vi får möjligheten att köpa superbilliga produkter utav honom. Eftersom han och hans anställda slitit hårt med just det. En av anledningarna till att priset är så lågt är att han skyddat det som är hans. Tyvärr har det kostat honom mycket tid och möda. Kamprad har satt upp en rad komplicerade strukturer med licenser från Holland och stiftelser och holdingbolag i Luxemburg och Schweiz och hit och dit. Allt enligt de rådande lagar och regler som finns till buds, i alla fall om man ska tro bolaget själv. Om IKEA hade behövt betala lika mycket skatt som de hade gjort om bolaget hade varit ett svenskt AB, ja, då hade inte ljusstaken kostat bara 2 kronor. Och 2 kronor, säger jag, glöm då inte att 25% utav det, jo, det är Magdad Bobs stöldavgift, momsen. Kamprad är 10:e rikast i världen med 43 miljarder dollar, enligt en lista jag hittade. Men tänk hur många fler människor han kunde ha servat med billiga produkter om han hade sluppit att lägga åratal på komplicerade skattetekniska strukturer. Kan det inte räcka med momsen? Det måste ju räcka till en himla massa datortomografer. Vad säger du, Martin?
1: Jag trodde det var en datortomograf som Ingvar Kamprad råkade ha hemma liggandes som han donerade till lasarettet. Det var i alla fall vad som stod i bubblarubriken. Nu ska inte jag vara sån. IKEA är ju ett fantastiskt exempel på en tes som vi libertarianer driver tills vi blir helt blå i ansiktet. Nämligen att skatter är fullständigt överflödiga från perspektivet att företag ska göra rätt för sig och så vidare. Därför att företag skapar hela tiden värden i form av produkterna de säljer och värde ger för kunderna. Produktutveckling som de skapar, som vi pratade lite om i förra inslaget. Deras anställda som får en utkomst. Överskott som genereras av verksamheten och återinvesteras i andra verksamheter och så vidare. Det allra kan låta lite abstrakt för en vanlig svensk med ganska mycket indoktrinering. Men det är inte nästan omöjligt för en vanlig svensk att missförstå det här om man tar just IKEA som exempel. Mm. Men till att börja med, bara tänk dig en vanlig svensks vardagliga liv om det inte fanns IKEA.
0: Mm.
1: Vi utlandssvenskar, vi vet ju det här, när man flyttar till ett annat land som inte har IKEA. Jag vet nu att många som lyssnar får hjärtklappning.
0: Mm.
1: Att de tror inte att det finns ett land som inte har IKEA. Hur går det till och vad köper man sina saker? Men det är så. Man flyttar till Malta. Närmaste IKEA-butiken här ligger på Sicilien. Så det är inte bara att åka till Kia och gå runt med en sån här vagn och plocka på sig allt man behöver. Utan det är svårt. Och med, ärligt talat, från ett svenskt perspektiv, jag är lika svensk som alla andra. Det är jobbigt. Det är svårt och komplicerat att hitta allt man behöver när man inte har Ikea. Så att om vi bara börjar med det värdet så är det helt svindlande.
0: Mm.
1: Och som du på

0: direkt gjort en hel del för att marknadsföra Sverige. Och kanske finns det någon som fortfarande går och nynnar på ABBA-låtar på andra sidan jorden. Men internationellt sett, om vi ska vara realistiska, Sverigebilden är IKEA.
1: Mm.
0: IKEA är liksom 90% eller något sånt där av den substantiella, betydelsefulla Sverigebilden. Och det är ju förstås oerhört positivt. Jag menar, vissa amerikaner, de ska liksom retas lite med IKEA och skämma ut sig och säga så att det är så komplicerat att bygga ihop möblerna. Visa hur korkat de är.
1: Mm.
0: Dumma jänkar. Men det är ändå liksom, det är lite kärleksfullt gnabbande bara. Det är oerhört positiv bild. Mm. Så vi kan konstatera då att IKEA tillför enormt mycket värden till det vanliga svenskars liv. Och är helt, helt ofattbart bra för Sverigebilden. Den ständigt omhuldade av svenska politiker. Samtidigt så är IKEA liksom en skattefuskare av historiska proportioner. För en episk skatteflyktoperation. Där de säkert har liksom en team på så här 1000 skattejurister som bara jobbar med att, med att skattefuska. Alltså på så här vanlig svensk terminologi. Och trixar liksom för att, nej men du vet, det är en stiftelse i Holland som äger ett bolag på Bermudas öarna. Som i sin tur liksom har ett bankkonto i Dubai. Så att det är en perfekt liten paradox va, för Sverige. Här har vi IKEA som alla älskar, som tillför enormt mycket värde, både materiellt och symboliskt. Samtidigt som det är den största skattefuskaren.
1: Mm.
0: Borde inte det räcka som grundskottet för att bara slå hål på den här felaktiga uppfattningen att värdet i samhälleliga värdet av att ha företag är den skatt de betalar och all fantastisk välfärd de finansierar.
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, det, att han har tillfört mänskligheten värde, det syns ju i rena siffror. När listan säger att han är god för 43 miljarder dollar. Det är ju ett uttryck för allt det värde han har skapat. Jag menar, värdet kommer ju inte så här bara automatiskt. Han har ju slitit hårt för det här och tillfredsställt människors behov. Vilket har tagit sig uttryck i att människor har frivilligt gått till hans affär. När de kunde ha gått till vilken annan affär som helst. Och sen har de gått runt i hans affär och frivilligt gett bort sina sen kronor och dollar och allt möjligt i utbyte mot den här ljuslyktan eller vad det nu är för någonting. Och den frivilliga transaktionen har över tid gjort att han har ackumulerat ett värde på 43 miljarder dollar och alla andra har ackumulerat soffor och sängar och ljuslyktor och allt möjligt. Ja, så att och jag menar, apropå Sverigebilden, det är lite ironiskt i här Fight Club där en av huvudkaraktärerna beklagar sig över att hans perfekta IKEA-soffa sprängs i luften. Och det kanske på något subtilt plan skadar Sverigebilden. Men med hur gjordes den här själva explosionen? Jo, med en annan svensk uppfinning, det vill säga dynamiten. Ja, nu ska vi inte prata om Fight Club för att det ska man inte göra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: SpaceX anlitar superhjältedräktsdesigner för att skapa stiliga och heroiska rymddräkter. Alltså säg vad man vill om svågerkapitalisten Elon Musk, men man måste ändå liksom beundra hans livsstil och ambitionsnivå, de här grejerna han håller på med. Så att för att på ytterligare en nivå förnedra NASA, som han har gjort så många gånger nu, liksom, blåst om dem på alla sätt. Dessutom så har han den här grejen att han ska göra väldigt snygga saker. Han ska göra snygga raketer. Ja. Och NASA släppte ju för ett tag sedan en skiss på sin nya rymddräkt.
4: Den har jag missat. Berätta.
3: Ja, den går inte att beskriva. Den heter Z-2. Z-2-rymddräkten. Och det är den absolut fulaste tänkbara rymddräkt som man kan tänka sig. Den ser ut för det första som bara någon dålig, kladdig skiss. Att någon har lekt fram i 3D-program. Men den är otroligt ful liksom. Den ser klumpig och oformlig ut. Ser inte ut som en människa. I den mån det ser ut som en människa ser ut som att det är någon som går runt med shorts på sig. Går på månen i korta shorts. Och det här paketet, ryggsäckspaketet som man har på ryggen. Det börjar inte på ryggen vid axlarna. Utan det börjar uppe vid gässan. Så det är som att ryggsäcken, om man säger, är uppskjuten. Så att den täcker upp helt och hållet bakom huvudet. Och istället för att den här bubblan som man tittar igenom. Den sticker liksom ut.

0: ut från framsidan snarare än att sitta. Det är svårt att förklara, men det är otroligt oformlig och ful rymddräkt. Jag blev helt chockad när jag såg den. Jag var tvungen att dubbelkolla på nätet att det där verkligen var ett förslag från NASA om att bygga en sån där.
1: Jag kollar på den nu. Alltså, de ser ut som ringar i Notre Dame iklädd i någon plastfolie. Alltså, den är groteskt ful.
0: Alltså, det är en perfekt beskrivning. Ringar i Notre Dame. Det ser ut som Quasimodo.
1: Ja.
0: Quasimodo-dräkten. Och Elon Musk bestämmer sig då för att hans rymddräkter, för han måste ju också ha rymddräkter när han ska åka till Mars och sånt där. Det säger sig självt. Men han då, för att bräcka NASA även på den här punkten, så ska han göra rymddräkter som är stylish och heroic.
1: Det är underbart. Men det är därför jag hoppas på en slängkappa. Alltså, det man saknar nu bland rymdfararna, det är att de har en slängkappa. De mantel liknande slängkappa de kan liksom svepa omkring sig.
0: Ja, så han har anställt kostymmakaren som gjorde kostymerna till Batman vs. Superman och Captain America Civil War och andra kända filmer. José Fernández heter han. Och nu ska han designa rymddräkt. Och man kan föreställa sig hur det här kommer spela ut sig om 10 år. Där Elon Musk har börjat kolonisera rymden och NASA är också ute där. Och nu ska de flyga folk till Mars. Och de är där ute och gör saker. Och NASA flyger runt i de här Quasimodo-dräkterna och ser ut som vanformade kyrkringare. Medans Elon Musks grabbar ser ut som Batman. Flyger runt med mantel och häftiga superhjältedräkter i rymden. Och alla här nere på jorden får ytterligare skäl att bara garva åt NASA.
1: Ja, de kommer ju ha svårt att rekrytera folk till NASA med den där fula dräkten alltså.
0: Ja, exakt. Alla astronauter som står inför det här valet kommer välja SpaceX. Ja. För att ja visst, så här, NASA, de har väldigt intressanta vetenskapliga uppdrag och jag behöver inte jobba för den här skumma kapitalisttypen Elon Musk. Men mina andra astronautpolare, de kommer garva åt mig om jag går runt i Z2-dräkten. Jag vill också vara en superhjälte och flyga runt med mitt jetpack i rymden. Så han kommer få alla astronauterna och som vanligt allmänhetens sympatier. Och framförallt så kommer han själv ha så vansinnigt roligt när han åker runt i sin Batman-dräkt i rymden. Men han gör ju det här mycket för sitt eget höga nöje, det måste man nästan misstänka. Han tänker ju själv åka med på första marsresan. Så att man förstår ju att han inte tänker förstöra nöjet för sig själv.
1: Då vill man ju vara
0: i ful rymddräkt.
1: Nej, och sen, men han är, jag tror att det är en viktig poäng där. Jag tror att han är lite om sig och kring sig och noga med intrycken. Och han är ju lite rultig mask faktiskt. Så jag tror att han, de här superhjältedräkterna i filmen och sånt, de är ofta byggda så att de håller in hull som finns på fel ställe och sådana saker och skapar artificiella magrutor och sånt. Så jag tror att vi kommer att se en väldigt ståtlig mask som kliver ner på Mars yta faktiskt.
0: Ja, den dagen ser jag faktiskt fram emot, även om det kommer vara en skattekron eller två som har varit involverad i det projektet. Om inte annat för att jag vill se den här dräkten.
2: Radio Bubbla. Förundersökning inleds mot Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog, misstänks för tjänstefel och jäv sedan han nekat affärsman prövningstillstånd i skadeståndsmål gällande ett bolag i vilket han själv investerat miljonbelopp. Ja, så det kan gå när man är en man med många järn i elden. När man är justitieråd, alltså domare i Högsta domstolen andra höga domstolar, så finns det rätt stora begränsningar av vad man får hålla på med i övrigt. Man får inte ha massa andra jobb på sidan om. Man får göra vissa saker. Man får vara skiljeman och man får vissa saker. Men det är lite känsligt av uppenbara skäl. För där sitter man och dömer i högsta instansen. Inklusive fall som involverar företag kan avgöra deras framtida överlevnad. Och därför är det väldigt problematiskt om en domare sitter och dömer i ett mål som gäller ett företag i vilket vederbörande har stora ekonomiska intressen. Och det ser inte bättre ut än att det är exakt det som Stefan Lindskog har gjort, Högsta domstolens ordförande. Det handlar om ett bolag som heter Environiq, Environic, en norsk person som var delägare av bolaget och stämt bolagsledningen och den och huvudägaren. Och Stefan Lindskog beslutade på egen hand att inte ge prövningstillstånd i det här målet. Men det blev bara det där kruxet då. Stefan Lindskog, dels har han ett investmentbolag som har investerat, jag vet inte exakt mycket, men miljontals kronor i Environic, det här bolaget som har nu gått i konkurs. Dessutom ser han uppenbarligen kompanjon med den här huvudägaren, Bo Falkman heter han, som skulle ställa sin förrätta i det här fallet. För han äger även aktier i ett annat bolag som Bo Falkman driver. Så att det är en jäkla soppa. Och Stefan Lindskog försvarar sig med att han har lämnat ut sin aktieportfölj till diskretionär förvaltning för att inte hamna i sina jävlsituationer. Det vill säga att andra människor förvaltar hans portfölj åt honom så att han inte ska kunna anklagas för att agera strategiskt och så vidare. Men jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror vi får leta länge efter någon som faktiskt tror på att Stefan Lindskog inte har en aning om vilka aktier som ägs av hans påstått diskretionära förvaltning.
3: Ja, nej, det är helt koko alltså. Det är egentligen inget att diskutera. Det är extremt snuskigt och dessutom har ju all affärskorrespondens gått hem till honom. Så att vad han gjort med kuverten egentligen, burit över dem till släktingen. Det är jättemärkligt. Och det här visar liksom förfallet i rättsapparaten alltså. Vi har ju mängder av fall de senaste åren. Från Kvick till den här stackaren som satt 14 år oskyldigt dömd för mord. Det har varit ett pärlband av väldigt märkliga saker. Detta kan vi lägga Assange-utredningen. Den senare friade personen som satt mer än 3 år isolerad i häkte, misstänkt för kokainbrott och så vidare och så vidare. Men det här behandlas alltid som en slags enskilda grejer, alltså att oj, någon gjorde ett misstag och så vidare. Sverige är ett land där man inte diskuterar huruvida rättsapparaten är rutten. Och i ett normalt land skulle man ha sagt att det är väl något fel på det jävla rättssystemets struktur och bemanning. Och om en sån här person lyckas ta sig upp till den position han har, alltså högst upp i pyramiden, och sen sitter och ser till att ett mål han definitivt är inblandad i inte ska få en rättslig prövning. Det är genuint snuskigt. Sen blir jag också lite nyfiken på i början på den här grejen så noteras det ju att utredningen har, alltså polisen har i tysthet utrett högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog. När började polisen utreda sina egna så att säga? De utreder ju knappt någonting känns det som just nu i Sverige. Så att här anar man ju någon typ av medveten konflikt, alltså att någon annan i statsapparaten vill låta högsta domstolens ordförande. För det är inte så att två kommissarier på särskilda utredningar och liksom, det här måste vi titta på. Utan det har givetvis godkännande högre uppifrån. Och då är frågan som är jätteintressant tycker jag, vem vill åt Lindskog och varför?
2: Ja, det kan man fråga sig, men det är ett mysterium för oss vanliga dödliga vad som egentligen händer på särskilda åklagarkammaren, som det heter. Särskilda åklagarkammaren, som är en särskild del av Riksåklagarmyndigheten. Som sysslar med, kan man säga, statliga internutredningar. De behandlar åtal och utredningar mot poliser, domare, politiker i vissa fall. Särskilt känsliga, integritetskrävande utredningar. Och vad som händer där skulle man vilja vara en fluga på väggen.
3: Väldigt gärna.
2: Jag tror att det är en hel del spännande diskussioner i fikarummet på särskilda åklagarkammaren när de bestämmer vilka fall de ska ta itu med respektive inte. Därför att det Det är som du säger, Boris, att i deras värld så finns det ingenting ruttet i systemet. Utan det är bara det att ibland då och då, oerhört sällan, så är det ett enskilt rötägg. Jag tror att det är en tekniska term, ett enskilt rötägg som gör ett enstaka misstag. Det blir tokigt i något fall här och där. Men det finns inget systemfel, och det är nog en nog så viktig uppgift för särskilt åklagarkammaren att upprätthålla den bilden.
3: Och i väl värt att lyfta in i sammanhanget är ju också att i den så här juridiska delen av rätts- och våldsapparaten, där finns ju bara de mindre begåvade människorna kvar. För är du en kompetent jurist idag, då när du fått lite tingsmeritering och annat, fort som fan är du iväg till advokatbyrå eller jobbar som företagsjurist eller någonting annat. Och det här är ett av de strukturella problemen i staten, att precis som i politiken och massa andra förvaltningsområden, så är det de mindre skarpa hjärnorna som är kvar. Så att förutom att en hel del av dem är moraliskt defekta, så är många av dem rätt ut sagt dumma som stubbar. Campari.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari.
2: Radio Bubbla.
8: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ny garnison för stridsgrupp Gotland byggs på ön för 780 miljoner kronor. Fortifikationsverket sålde den gamla för 40 miljoner år 2006. Medger att försäljningen inte var så jättebra. Ja, det är inte lätt för svenska försvarsmakten. Som ändå på något sätt har någon ambition om att försvara den här lilla ön i Östersjön.
1: Mm.
0: De har haft väldigt otur med sina investeringar. Och de kan inte riktigt bestämma sig, verkar det som.
1: Nej, alltså det är... Totalt ska man alltså lägga 1 miljard 780 miljoner på att kunna försvara Gotland. Men den underliggande absurda grejen, den tycker jag faktiskt är följande. Stridsgrupp Gotland, som då ska få, som man ska pumpa in 2 miljarder i så att de kan försvara ön mot ryssen. Stridsgrupp Gotland låter ju ganska slagkraftigt, eller hur?
0: Mm.
1: Men det är ju 160 man.
0: Ja, det är inte så mycket.
1: Alltså Putin ligger ju på golvet och gapskrattar nu när han får veta att det här är stridsgrupp Gotland. 160 stycken personer.
0: Men tänk på att mer än 100 av dem är certifierade genuskommissarier.
1: Ja, och Putin har 20 inte chans mot sådana. Nej, och 20 stycken har ansvar för de mobila ekotoaletterna också.
0: Ja.
1: Så att, nej, och den här nyheten berättar för oss också att man sålde det gamla fina garnisonsområdet P18 där jag själv var förlagd för 100 år sedan. Det sålde man för 40 miljoner. Att det är ju jätteanläggning. Jag undrar vem som gjorde det kapet. 40 miljoner. För ett helt regemente. Men nu ska man bygga ett nytt. Och dessutom rusta upp Tofta skjutfält. Där jag också har fått harva runt. För 1 miljard nästan. Det är det helt. Alltså de här människorna ska inte ha pengar. Överhuvudtaget.
0: Nej. Tänk om man skulle kunna använda de här pengarna annorlunda. Kanske en riktad skattelättnad för gotlänningar. Och en varm uppmaning till dem att beväpna sig. Tänk om gotlänningarna själva fick köpa vapen för 1,7 miljarder kronor.
1: Ja, gotlänningar är griniga jävlar alltså. Så att, om jag är en kurder, beväpnar den bara så håller sig ryssen borta.
0: Ja, man skulle kunna införa ett system som liknar det man har vouchersystemet i skolan. Skolpengen skulle kunna få sin motsvarighet till den gotländska pangpengen.
1: Ja, men det här låter ju... Pang-pang-peng. Ja.
0: Tror Putin skulle våga komma om gotlänningarna alla hade beväpnat sig? Precis vilka vapen de vill. Vad än gotlänningarna känner för att ha hemma?
1: Ja, en totalt fri och öppen marknad. Man kunde där på i hamnen ha en sån här vapenmarknad också. Det var helt fritt att köpa och sälja vapen. Det skulle komma folk från hela världen och kränga ammunition och hel- och halvautomatiska grejer och stridshelikoptrar och annat. Och så kunde gotlänningarna fritt få shoppa och beväpna sig.
0: Ja, jag tror i alla fall att man skulle kunna, bland annat på det sättet, så skulle man kunna få betydligt mer försvarskapacitet från de här 1,7 miljarderna om det är någonting som staten värnar om och ska syssla med. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen om att de är så ambivalenta. Nu ska de igen försöka försvara Gotland. Det känns som att de har gett upp väldigt länge. De har fortfarande gett upp, antar
1: jag. Jag tror ju att de vill egentligen inte försvara Gotland. Av ett enda enkelt skäl som man väldigt, väldigt, väldigt ofta glömmer bort. Att Gotland och Fårö har ju i allt sedan Olof Palmes dagar varit semesterort för den svenska nomenklaturan. Hela sosseeliten har ju sommarstugor och sommarvisten på Gotland och Fårö. Det har varit så allt sedan Palmes dagar. Han skapade den traditionen. Och knacka på vilken jäkla någorlunda fint gammalt stenhus där som helst. Så nog borde en sossepamp där. Och tror du att de känner något större behov av att försvaras mot ryssen?
0: Du menar att de bara längtar efter att få göra sin smygentré till ett annat land?
1: Ja, det är kanske inte direkt så att de längtar, men de skulle nog inte se det som problematiskt om ryssen kom. Låt dem komma och vi fortsätter som förut. Och vi har redan visat att vi är beredda att ställa om vår matproduktion enligt gamla hederliga sovjetiska riktlinjer och låta folket äta mask. Så att, ja.
0: Radio Bubbla. Hatbrottslagstiftningen föreslås utvidgas till att omfatta transpersoner. Därtill ska åtalsregel gällande olaga diskriminering som avser förolämpning omfatta fall där gärningsman misstagit sig om faktiska förhållanden, såsom felaktigt antagande om religion. Lagändringar föreslås träda i kraft i juli 2018. Ja, vi har ju pratat lite grann om det här tidigare. Vi har följt den aldrig sinande ändamålsglidningen i inskränkningar av svensk yttrandefrihet. Så där har vi sagt länge att de kommer att utvidga hetslagstiftningen. Jag höll på att säga hets mot folkgrupp, men det är inte hets mot folkgrupp längre. För nu är det inte bara folkgrupper som ska skyddas, utan även, ska vi se vad är den exakta formuleringen här. Man får inte kränka könsöverskridande identitet läggs till. Så hets mot folkgrupp och nu även hets mot könsöverskridande identitet.
1: Ja, och om jag tolkar det här rätt, och nu har jag läst det här fram och baklänges, så blir det alltså straff åtalbart om du gör det i god tro och av misstag, eller hur?
0: Jag är inte säker. Det är intressant det där, alltså, för det är dels utvidgar man då lagen om hets mot folkgrupp. Men dessutom så ändrar man då, så jag önskar vara bättre på juridik. Men reglerna för hur det här kan modifiera andra brott, till exempel fråga om förolämpning. Så att nu, alltså ett fall i alla fall, vad som händer om man diskriminerar någon för att man tror att de har en egenskap som de inte har.
1: Mm.
0: Till exempel att man tror att någon är muslim, men i själva verket så är de inte muslim. Och som jag förstår det då, så ska man nu kunna dömas för den särskilt vederstyggliga religiösa typen av diskriminering. Eller då till exempel diskriminering på grundval av könsöverskridande identitet. Även om det inte faktiskt var en transperson eller en muslim som det handlade om.
1: Ja, men jag kan inte tolka formuleringen att reglerna omfattar fall där gärningsmannen har misstagits genom faktiska förhållanden. Alltså det är utifrån ett felaktigt antagande. Alltså man ligger ju jättepyr till här. Och när man då för in könsfrågan i det hela med alla dessa numera accepterade varianter, så det är ju ett minfält man trampar ut i här.
0: Ja, det är lite oklart för mig fortfarande faktiskt hur man ska tolka det här. Men oavsett så är det så att alla såna här lagstiftningar, och det började då på 90-talet i Sverige, just det här fallet med lagen om hets mot folkgrupp, är en sorts juridiska gökungar.
1: Mm.
0: De börjar som en liten parentes i lagstiftningen, men sen som utan undantag växer och växer och växer och växer i lagstiftningen. Och vi pratade, jag tror det var förra sändningen som vi pratade om en liknande lagen om sexköp, som förbjuder sexköp, som nu expanderar utomlands, så att man ska kunna döma svenskar som har köpt sex utomlands. Så att de utvidgas, de här ideologiska lagarna, och överskrider alltid normala rättsprinciper, därför att det handlar inte om riktig lagstiftning, utan det är just politiska vapen som förs in.
1: Och det är därför det egentligen skrivs att inte du och jag eller någon annan ska komma fram till någon tolkning här och nu. Vad står det egentligen? Därför att det är det perfekta läget. Att det är ett ganska öppet läge. Nu är i princip allting täckt här. Så att det är en användbar lag helt enkelt för överheten.
0: 50 000 flyktingar har hittills återvänt till Syrien från läger i Libanon i år. Ytterligare 150 000 väntas återvända det kommande året. Många unga män har hittills inte velat återvända av rädsla för att tvingas strida i Idlib-provinsen. Totalt finns 1,5 miljoner syrier i Libanon. Vi har också en kort artikel i anslutning till den här
2: kort.
0: Som heter, det var en notis, nästan inte bubblamässig. Men det var det att rubriken var så bra. Syriens utrikesminister Walid al-Mualem meddelar FN att de är redo att ta emot återvändande flyktingar som flytt under de över 7 år långa konflikterna i landet. Och nu är det sån härlig Oscar utanför. Jag vet inte om mickarna plockar upp regnsmattret och Oscar, men nu är det så här så jag vill bara stänga ner inspelningen och bara ut och mysa av det härliga oskmullret. Ja, förlåt. Jag ska försöka inte bli ur spår här. I Syrien så håller saker och ting på att gå tillbaka någorlunda till välordnad tillvaro. Jag tror vi pratade om det här så sent som senaste Radio Bubbla. Och det innebär ju då att så där som man enligt normala omständigheter och sunt förnuft tänker, så är det dags då för folk att åka hem som har flytt Syrien och till andra länder. Och i Libanon så är situationen som mest intensiv, för det är grannland, det är dit de flesta flyr. Och därifrån då så har tiotusentals återvänt. Av de här 50 000, det står i artikeln här att ungefär hälften är folk som har åkt tillbaka på eget initiativ och hälften har varit del av någon typ av program i Syrien. Något repatrieringsprogram. Men det blir också då positiv signal från Syrien där utrikesministern säger att nu är det dags. Kom hem, kriget är över. Och undertexten får man anta här är också att de vill att folk ska komma tillbaka, för annars skulle inte utrikesministern vara ute och säga någon sak. Den han vill ha tillbaks, han säger nu är det dags att bygga upp landet igen. Och då måste vi ha folk som gör det, så kom hem nu. Det är en ganska lustig situation när vi tänker på den svenska politiska debatten. För att i Sverige ska vi fortfarande ta emot väldigt många nya och vi ska ha anhöriginvandring, så alla kommit från Syrien och andra länder ska stanna i Sverige, ta dit sina familjer och så vidare. Vi vet ju att det finns skäl till det, så att säga. Men jag tycker det är en intressant intressekonflikt på något sätt, att å ena sidan så har vi då ett land som säger att kriget är slut, vi vill att folk kommer tillbaka. Kom tillbaka nu, vi fixar allting, ni behöver inte kriga i Idlib, kolla här är liksom 50 000 redan kommit, nu kommer 150 till, kom tillbaka nu. Men i Sverige naturligtvis så kommer dels folk säga så att fan, de åker tillbaka till Syrien, det är inte bara värnplikten och Idlib, utan det är också jag måste skaffa något jobb, jag kan inte gå på svenska bidrag. Och den kanske allra mest pikanta konflikten, vad ska de svenska socialdemokraterna göra om de inte har massa folk från Syrien som kan rösta på dem i nästa val?
2: Vi har glömt det största problemet. Det är att de flesta som har fått asyl för att ha flytt från Syrien har ju aldrig varit i Syrien. Det är bara så här löst folk som har kastat passet i sjön och för att de hörde att man får uppehållstillstånd. Det måste ju finnas, det finns ju mycket, mycket mer syriska flyktingar än människor som har flytt Syrien.
0: Ja, det är ytterligare en intressant aspekt.
2: Vad säger Bashar om vi skickar hem dem också? De får också åka till Syrien. Syrien har fått i slut mer befolkning än de hade innan kriget, liksom.
0: Ja, det är någon borde ju fråga den gode Bashar, fråga vad han tycker. Men jag gissar att det kan bli kanske, då kan Syrien få nästan ett svenskt problem, kan man säga.
2: De har ju en vettig process för att återvända nu. De kan säga nej.
0: Men det är inte någon sorts inverterad logik, att man tänker sig att det ska vara liksom folk vill strömma från det ena landet till det andra, men nu är det liksom Syrien som lockar och säger snälla kom. Och sossarna i Sverige som sitter och säger nej, stanna här. Ta inte vår valbudskap.
2: Ja, det är väldigt bakvänt. Vi kanske får se en militär upprustning nu i Sverige. Nu när liksom Trump har tagit makten i USA och ska dra sig ur olika konflikter. ISIS är besegrade så de kommer inte lägga sig så mycket där längre. Då måste Sverige åka runt och bomba lite för att driva hit fler människor.
0: Och det var en intressant spaning.
2: Mm.
0: Väldigt olycksbådande. JAS-planen ska äntligen få vi veta varför vi byggde den där JAS-planen. Vi ska bomba något land. Ja, vilket land tycker du vi ska bomba då?
2: Ja, vilket är bäst för Socialdemokraterna? Det borde ju vara...
0: Det måste vara en sån här riktig, du vet vad, hålsland med riktigt dåliga människor.
2: Ja, som samtidigt inte ska vara så dåligt att de inte märker att man bombar det. Jag tänker somalierna märker kanske inte att man spränger lite där i skogarna. Det är inte så stor skillnad. Jag kan tänka mig Iran kanske. Många medelklassiranier som röstar på Moderaterna. Vi behöver få hit lite mer så här, halvanalfabet underklass som röstar vänster.
3: Ja, någon fattig provins i Iran.
2: Precis, inte den här sekulära, inte massa sekulära tandläkare liksom, utan vi behöver ha lite tvättäkta islamister.
3: Ja, kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland och sen i bakgrunden ett litet sidokrig mellan Sverige och Iran.
2: Ja.
3: För att flyktingströmmen börjar torka ut.
2: Precis.
3: Floden måste igång igen. Ja. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kommunala Fröslunda skolan i Eskilstuna särskilt våldsdrabbad. Pojke kissades på och fick örhänge avslitet. Många anmälningar kan bero på skolans nolltolerans och goda anmälningsrutiner enligt Johan Lindeberg, biträdande skolchef i Eskilstuna kommun. Ja, med en sidnotering så fick vi det här namnet på svinpälsen som uttalar sig direkt i bubblarubriken, precis som det ska vara.
2: Ja, faktiskt. Vi måste bli bättre på att hänga ut de här människorna.
1: Ja, Fröslunda skolan, Boris, det är farliga kvarter där omkring, va?
2: Nej, men alltså det här är ju inte ganska obegripligt för den som har tillbringat några av sina 614 år i Eskilstuna. Alltså Fröslunda var ju, om man ser en liten historisk utveckling, alltså Eskilstunas lugnaste område. Det var mycket egna hemsbebyggelse och sen byggde man ett helt nytt centrum tidigt 50-tal då med relativt höga hus från den tiden där liksom arbetarbefolkningen kunde flytta in. Men ett väldigt välordnat och alltså stadens sömnigaste område kan man säga. Och när jag var där så hade det redan, min ungdom, så hade det redan en pensionärsstämpel. Det var pensionärsstadsdelen. Och idag så är det alltså en stadsdel som utan överdrift alltså är en no-go-zone. Lokaltidningen har rapporterat flera gånger om just det med stenkastning mot ambulanser, brandbilar, slagsmål med poliser och så vidare. Så att de gamla arbetarpankisarna har väl dött och det är en helt ny befolkning som har flyttat in i det här området. Och det har uppenbarligen satt sina spår på den här skolan. Som också var en sällsynt lugn skola. En av de finare skolorna i staden till och med. Och beskrivningen här liksom av alltså utan överdrift en terror som bedrivs mot elever. Där man pissar på dem, misshandlar dem, sliter ringar i öronen. Det är liksom, och att den biträdande skolchefen ändå tar det så jäkla lugnt alltså.
1: De har ju nolltolerans mot kränkningar, gubbars.
2: Ja, och då, det är väl samma sak som vi pratade om med kärnvapen, att de utgår väl, de är väl nöjda med om de som kränker och pissar och misshandlar vet att det är fel, eftersom de vet att det finns en nolltolerans. Nej, men alltså, jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan framträda utan att liksom begå harakiri efter att ha uttalat sig som den här Lindeberg gör. Han är... Alltså hur kan sådana människor sova på nätterna när de vet att på deras fögderi så misshandlas barn? Att han inte åker ut där själv liksom och spöar upp de som mobbar andra?
1: Det är en bra fråga du ställer, men å andra sidan så måste man ställa samma fråga om många, jag ska inte säga alla, men många som är verksamma inom den här apparaten, oavsett om de är biträdande skolchef i Eskilstuna kommun som Johan Lindeberg är, eller om man är rektor, lärare eller har någonting annat med skolsystemet att göra.
2: Mm. Varför löper inte folk amok? Liksom? Varför är det inte fler som det brister för? Så att de gör någonting. Och, alltså att man är vuxen och tillåter liksom, ungdomar och barn att bete sig på det sättet. Alltså, jag kommer aldrig att fatta det.
1: Det är en väldigt intressant fråga. Det har alltid fascinerat mig väldigt mycket. Alltså ända sedan jag gick i skolan och... Jag tvingades aldrig bevittna till exempel att någon blev pissad på i skolan. Det låter som ett steg av förödmjukelse utöver vad jag såg. Även om jag fick se en del våld mellan elever, våld som lärare utövade mot elever och så vidare. Men så jag tänkte tidigt att det här är helt sjukt. Varför tillåter man det här? Varför accepterar någon att man sätter barn i den här typen av liksom, koncentrationsläger. Där det bara finns enormt mycket våld, mobbing och sånt hela tiden. Men här vet vi ändå lite grann om hur folk resonerar. Jag har pratat mycket med folk och ställt den här frågan. Och den vanligaste inställningen är att det finns inga alternativ. Det finns inget alternativ till att sätta barn i skolan. Och i skolan så är det oundvikligen så. Vilket jag tror är en korrekt analys. Man säger att det är oundvikligen så att när barn träffas på det här sättet så kommer de bara elaka. De har inte samma förhoppningsvis då finslipade sociala instinkter som vuxna. åtminstone förväntas ha. Utan istället så blir det blir hårda tag och mobbing och desperat liksom, verksamhet för att upprätta statushierarkier och såna saker. På många sätt så är det naturliga primala beteenden som kommer ut. Och om man har bestämt sig på förväg för att det inte finns något alternativ till att sätta barn i skolor, då finns det heller inget alternativ till att barn ska bli mobbade eller åtminstone tvingas bevittna mobbing och våld. Och därför så finns det också alla de här rationaliseringarna som folk använder och säger att ja, visst, det känns inte jättebra att skicka mina barn till en skola där det förekommer mobbing. Men å andra sidan så är det ju bra att de lär sig hur världen fungerar. Så att de inte blir chockade sen när de kommer ut i världen och ser att människor inte alltid är snälla mot varandra. En sak som jag brukade fråga folk när de sa sådär, det var om när de senast såg en vuxen människa bli mobbad. När de senast såg någon bli grovt mobbad på en arbetsplats, liksom knuffad in i ett skåp, liksom instängd på en toalett eller pissad på eller nedslagen. Faktum är att det är beteenden som i allt väsentligt är helt oaccepterade. De tolereras inte överhuvudtaget i resten av samhället, i alla någorlunda civiliserade kontexter. Så man kan fråga sig vad den här stora poängen är, att man ska förbereda barn, att man ska visa dem att den här saken finns, som bara finns just i skolan. För att vi har med rätta utrotat den från vuxenlivet. Men som jag ser det, jag tror inte att problemet är dåliga skolor. Att skolorna är för dåliga och Johan Lindeberg måste göra ett bättre jobb och så vidare. Utan jag är benägen att hålla med om en del saker till med som han säger här. I det att det går inte. Det går inte med någon större skola där liksom 30 ungar ska vara i samma klass och springa runt bland främlingar, relativt obevakade och så vidare. Det är en så onaturlig social situation att de kommer skapa sociala problem och mobbing och våld och så vidare. Lösningen är att inte sätta barn i skolor. Hitta helt andra typer av skolor eller ännu hellre bara sluta med skolor. Och skicka inte barn till skolor. Men det, där finns det liksom en enorm mental mur. Därför att de flesta människor har accepterat indoktrineringen. Att det finns överhuvudtaget inget alternativ till att ha skolor. Och i skolor så är mobbing oundvikligt, alltså är mobbing oundvikligt. Jag tror att det är inte jättekomplicerat hur det fungerar. Jag är ganska optimistisk på den här punkten. Jag tycker det är värt att föra resonemanget om just skolan. För att min erfarenhet är att när folk får upp ögonen för hemskolning, att det faktiskt finns något sånt och att det funkar, att det är väldigt vanligt i resten av världen. Det är bara några få länder, inklusive Sverige, där det ens är förbjudet. Så blir folk mer positivt inställda. De kanske har tanken att ja, men det kanske är bra för samhället om alla skickas till samma koncentrationslägerskola för att skapa en social sammanhållning, leka med andra barn över klassgränserna och såna saker. Men de kan inse för sin egen del att om jag själv hade resurserna, om jag själv såg den möjligheten för mina barn att hemundervisa dem, så kan jag se att det skulle vara bättre för dem. Oavsett den här teoretiska delen på samhällsnivå. Så att, jag tror ändå man kan komma en bit ifrån.
2: Ja, men alltså samtidigt så när vi för den här diskussionen så måste jag säga att det är en av de saker som gör mig mest pessimistisk om det här landet. Därför att man får ju ibland skäl för att jag är för svartsynt fast jag är en munter och glad person. Men den situation vi beskriver nu är ju en sån att vi i varje sändning skulle kunna ha långa utläggningar om skolor som är som Frösunda skolan i varenda jävla svensk kommun utan problem. Och samtidigt säger vi att det är obegripligt att lärare, rektorer, politiker inte åker ut liksom och skapar ordning för egen maskin. Men det är intressant att säga att föräldrar är också medvetna om detta och låter sina barn gå till dessa skolor därför att det finns inget alternativ. Och det är då jag menar det totala mentala sönderfallet har börjat. Faktiskt, det är inga överord tycker jag. Om man släpper iväg sina barn till en skola där man vet att det förekommer övergrepp av den sort vi diskuterar nu, då har man lyckats krossa liksom biologiska skyddsinstinkter, familjestrukturer, allting. Alltså, då har man verkligen lyckats utrota allt som är naturligt. Och om föräldrar faktiskt släpper iväg sina barn till en skola där de kan åka på stryk och bli pissade på.
1: Det är förstås så att i ett höggradigt degenererat samhälle som svenska eller gängs europeiska samhällen, så är det förstås så att nästan alla människor blir delaktiga i degenereringen och destruktionen. De flesta människor ägnar mycket energi åt att förstöra sig själva och att förstöra sina barn. Och det är ju en av de centrala problemen.
2: Ja, då kan vi tänka på de uppväxande generationerna. Och om väldigt, väldigt många barn i landet upplever att nej, men ingen skyddar mig och inte ens mina föräldrar skyddar mig, utan ser det här som en slags nödvändig socialisering, att jag åker på stryk i skolan, då kan man ju livligt föreställa sig hur de barnen blir när de växer upp.
1: Jag hade sådana tankar ibland under min egen uppväxt, när jag kände att det var riktigt mardrömslikt i skolan och ingen i omgivande vuxenvärlden kunde ens erkänna att problemen fanns i långa stycken, för att det skulle skapas enormt mycket kognitiv dissonans för dem. Och definitivt så blev jag en ganska skruvad person på grund av de här erfarenheterna. Om inte det varit för det, så hade jag inte suttit här och hållit på med radiobubbla och sånt där. Jag hade haft någon anständig, välanpassad karriär istället, förmodligen. Men jag tycker ändå att det som är optimistiskt, tycker jag, det är att men alla de människorna som förstör för sig själva, som förstör för sina barn och så vidare, det finns inget hopp om dem. Och om man är väldigt frustrerad över det, så då är man kanske lite överempatisk, eller kanske tänker lite för mycket på samhället och stora övergripande utvecklingar som vi har väldigt små möjligheter att påverka. Men faktum är att en enskild familj som tar sina barn ur skolan kan göra en enorm skillnad för sig själva, för barnen och för hela familjen. Det är inte ett jätteenkelt steg att ta. Det är inte som att liksom lägga om sitt pensionssparande från ena fonden till andra. Det är ett stort steg. I Sverige så kan det som betyder att man behöver göra ganska radikala saker, som hemskolning är förbjudet. Men gör man det, så tar man bort en av de absolut största dominerande problemen från sina barns liv och ger dem helt andra möjligheter. Så på ett sätt kan man säga att med ett enda Alexanderhugg, ta bara bort skolan, så löser man enormt många, många problem.
2: Ja, och jag ska inte orera mer. Jag är bara så förbannad när jag tänker på detta.
1: Ja, det är kul att prata om skolfrågor.
2: Nej, det är det inte.
1: Men vi ska nog göra det lite mer. Jag skulle gärna prata lite mer om skolfrågor. Jag drar mig lite grann från att prata om barn i allmänhet. Men just vad gäller skolan, så skulle det vara kul att göra något special. Någon borde skriva en överlevnadsguide för barn, när man överlever skolan någorlunda. Om man inte kan ta sig därifrån, vuxna människor galna säger att man måste vara där. Vad ska man ändå göra för att det ska vara någorlunda drägligt? Man ska få ut kanske någonting av tillvaron under de här åren. Gud vet att jag hade uppskattat att ha en ganska teknisk manual.
2: Ja, det är intressant då, därför att det är, nu, vi måste stanna lite där. Alltså, möjligheterna har ju minskat drastiskt. För det finns ju i romanform överlevnadsguider för hur man tar sig igenom skolan. Och till och med tar sig ur skolan, som Jan Myrdals barndom. Men alltså, sen dess har ju samhällets grepp blivit så starkt. Alltså, familjen är så pass krossad och underordnad staten. Och som du själv sa, gör du försök att ta barnen ur skolan, där får till exempel misshandlas, då är det ju antagligen du själv som drabbas av polis och sociala myndigheters förföljelse, inte mobbarna och misshandlarna. Så att, alltså, man får ta, de som lider av detta får antingen liksom hota rektorn med stryk om det inte blir ordning, eller ta ungarna och lämna landet.
1: Ja, men jag tror att det är, som du är inne på, det är någonting mycket mer specifikt. Den måste vara uppdaterad. Jag skulle kunna skriva en bok eller en artikel om mina bästa knep från min skolgång, som gjorde att jag ändå kom ganska lindrigt undan. Men massor med saker som jag gjorde går inte att göra längre. Utan det måste vara mer specifika strategier för att bemöta de till exempel de politiskt korrekta idéer som är aktuella idag. Eller den typen av disciplineringsmetoder som används i skolan. Så jag klarade mig undan med att jag blev skickad till BUP några gånger. För att jag kunde läsa när jag började skolan.
2: Jävligt misstänkt.
1: Alltså... Vi var till ett gäng som blev skickade till BUP för att de undrade vad det var för fel på dem. Och sen till slut, liksom efter några månaders utredning, så var någon som påpekade, kan det vara ett samband med att de här fem grabbarna är de som läser och skriver flytande, kan minst all lågstadiematte som ett rinnande vatten, och överhuvudtaget är lite över den generella begåvningsnivån. Så att efter några månader på barn- och ungdomspsykiatrin så kom de på att möjligen handlar det om att de här personerna var understimulerade. Alltså, man har sådana problem liksom. Jag tror att det är helt annorlunda nu. Hade jag gått i skolan nu, då hade jag säkert direkt fått en ADHD-diagnos och hade pumpat mig full med amfetamin eller någonting.
2: Ja, men det får ju alla i stort sett. Det är snarare misstänkt att inte ha ADHD.
1: Sen så, för mig var det ganska lätt. Jag bara slutade gå på lektionerna. Det var min lösning. Jag skolkade, hette det då. Jag brukar inte tänka på det så. Jag brukar bara tänka på det som att jag väljer att göra någonting annat istället för att gå dit. Och då kom jag på att om jag sa som det var, att jag satt i biblioteket och läste böcker, då kunde jag bara berätta för vuxna människor omkring mig vad jag hade läst för böcker. Ge dem lite bokreferat och sånt där. Och det var aldrig någon som klagade på mig efter det. Men då var det frivilligt att gå på lektionerna.
2: Vad är ditt skolkrekord i skolan på en termin i antal timmar?
1: Ja, jag vet inte på det var väl att man kanske gick på någon lektion i veckan för att träffa kompisar. I perioder. På gymnasiet framförallt.
2: Ja, det kanske du klarade mer skolktimmar än jag.
1: Jag gick över till att skolka 90-95% och sånt där av tiden i under gymnasiet.
2: Ja, men det är stort. Då är jag slagen.
1: I alla fall, det där funkade då. Poängen var att det där funkade då. Jag är ganska säker på att det inte skulle funka nu. Flera av de här metoderna som jag använde är tilltäppta. Jag vet inte varför vi gjorde den här utläggningen, men det är i alla fall någonting som jag kommer att tänka på som åtminstone skulle kunna göra lite praktisk skillnad för stackars barn idag som är i skolan.
2: Ja.
1: Det kanske finns. De kanske har det på sin hemliga BBS på Lunarstorm, sprider hemliga textfiler med sina instruktioner.
2: Vi får innerligt hoppas detta. Finns Lunarstorm kvar?
1: Jag vet inte, Boris. Jag vet inte vad kidsen hänger efter.
0: USAs Stilla havsflotta krymper. Ledningen inte oroad eftersom teknisk utveckling gjort den effektivare. Experter varnar dock för utveckling till fördel för Kinas marin. Ganska spännande siffror tycker jag på hur den amerikanska flottan har utvecklats. Stilla havsflottan har enligt den här artikeln 182 farkoster. 182 båtar, och det är både stridsfartyg och vad ska man säga, stödfartyg som sköter med logistiska uppgifter och sånt där. Och det är 10 båtar mindre än man hade för 20 år sedan. Allt som alltså utgör ungefär 2/3 av hela USAs flotta, och hela flottan har minskat ungefär 20% sedan 1998 i antal båtar. Men ändå så säger man att det här är att det inte är ett problem, utan man har hellre den här mindre flottan därför att den är så mycket mer tekniskt avancerad.
2: Och problemet då är ju att det spelar ingen större roll, som en del experter pekar på, att varje båt eller fartyg i sig blir mer tekniskt avancerade och har effektiva system, därför att marin stridspolitik kräver ju också närvaro, och den viktiga faktorn i det här sammanhanget är att Kina mycket målmedvetet rustar upp sina marina stridskrafter väldigt högt tempo. Vi har haft länkar tidigare om hur det är ett av de prioriterade områdena i den här stora omställningen som pågår just nu av Kinas stridskrafter. Man blir mer offensiv, mer utåtriktad, mer högteknologisk och satsar på marinen. Och USA kan inte alls projicera samma närvaro i området, vilket givetvis gör deras gamla allierade och stater i området som känner sig hotade av Kinas expansion till sjöss. De blir ju rätt nervösa, med all rätt.
0: Den kinesiska flottan har mer än 300 sådana här fartyg, inklusive ubåtar och så vidare. Ett betydligt större än den amerikanska flottan i termer av antal skepp i alla fall. Och naturligtvis så har ju Kina en väldigt aggressiv hållning just nu. Inte minst i förhållande till de här öarna och någon sorts artificiella öar och annat som man bråkar om i Sydkinesiska sjön.
2: Ja, vi har väl en länk också om att även Filippinerna känner sig hotade av.
0: Ja, Filippinerna stämmer in i Vietnams protester mot Kinas flygtester på omstridd konstig ö i Sydkinesiska havet. I takt med att de här konflikterna trappas upp så

0: lite uppmärksamhet. Det är i stort sett bara jakttidningar och alternativmedier som rapporterar utförligt om det här. Så det verkar tämligen klart då att man var ute efter att sätta dit Carl Hedin, eventuellt då på grund av hans, men sannolikt på grund av hans politiska aktiviteter, regimkritiska böcker och föreläsningar som han har gett ut. Och han har en hel del ekonomiska resurser, så han är ett större hot än de flesta dissidenter. Och man använder ganska extrema metoder då, inklusive flera olika former av hemlig avlyssning av hans telefoner, elektronisk kommunikation och så vidare. Ett centralt moment i utredningen, vi har pratat lite om det här förut, var ju sms som tolkades som att Carl Hedin hade diskuterat dödandet av en varg. Och sen så drog man in de här enorma mängderna resurser som det ofta blir när det handlar om när det är en varg som har dött och inte en människa. Och till exempel ett av mina favoritmoment då var att man gjorde en husrannsakan mot en anläggning där det fanns en ugn, en stor sån här förbränningsugn, och beslagtog askan från ugnen för att ha ett helt team av experter som skulle undersöka huruvida askan innehöll vargaska. För man misstänkte att man hade kremerat en varg och kom fram till att nej, det fanns ingen vargaska i ugnen, så att de måste ha gjort sig av med vargen på något annat sätt. Ja, det är en riktigt sjuk process, den är fortfarande inte över. Så en sak som har hänt då är att Carl Hedin och hans advokater har polisanmält delar av den här processen. Nämligen att miljöåklagaren begärde att få tillgång då till hemlig avlyssning. Att avlyssna Carl Hedins telefoner. Och det betraktas då som extraordinärt. Därför att så här tror jag att det funkar, att för att man ska kunna få göra hemlig avlyssning så måste brottet som det handlar om ha ett straffvärde på mer än 2 år. Och det har ju då inte i jaktbrott. Och så nu finns det en rättsprocess om det här. Alltså en polisanmälan. Då man säger att det var fel att göra som med Carl Hedin. Och då händer någonting helt otroligt. Så riksåklagaren, istället för att utreda den här saken och se om det har gått rätt till, så föreslår man nu att man ska ändra lagen så att det blir tillåtet att ha hemlig avlyssning i jaktbrottsfall. Så att rent konkret så säger man att istället för att ha ett brott som har straffvärde på 2 år, så ska man kunna lägga ihop straffvärdet för flera brott som en person är misstänkt för. Och på så sätt då komma upp i 2 år som man får köra hemlig avlyssning. Problemet är dock som Carl Hedins advokater Sven Severin och Björn Törnroll påpekar, det är att det finns inga exempel i Sverige på domar i jaktbrottsmål där det sammanlagda straffet har blivit mer än 2 års fängelse. Så det är ändå en väldigt konstig idé de har. Men de konstaterar då att hemlig telefonavlyssning är, enligt riksåklagaren då, idag närmast utesluten med hänsyn till gällande straffvärdespraxis för enstaka brott. Men det är ju som hans advokater påpekar då. Uppenbarligen så har man använt hemlig telefonavlyssning gång på gång på gång när man har utrett de här jaktbrotten. Så de erkänner nästan, vi vet svart på vitt,
1: ja, visst,
0: att de har brutit mot reglerna. Att de har använt telefonavlyssning, annan typ av avlyssning, när det inte har varit tillåtet. Och riksåklagaren bara med en otrolig fräckhet säger bara att nej, men nu ska vi legalisera det här som vi har hållit på med i alla år. Vi ska inte sluta med det, utan nu ska vi istället legalisera den här olagliga avlyssning vi håller på med. Och sättet man gör det på, det är då att man det finns en lista med särskilt allvarliga brott. Och om det handlar om de brotten så får man alltid göra hemlig telefonavlyssning oavsett straffvärde och så vidare. Och det är till exempel då terroristbrott, högförräderi, uppror och också mord, brand och sabotage. Och nu vill man då lägga till jaktbrott till den listan, så att man alltid utan vidare ska kunna begära hemlig telefonavlyssning. Och som Sven Severin säger i den här artikeln då, det här är ett försök att legalisera ett tidigare vanligt förekommande lagstridigt missbruk av lagen om hemliga tvångsmedel. Det är en ganska otrolig historia.
1: Ja, alltså, och det man blir så förbannad när man ser med vilken frenesi riksåklagaren och det så kallade rättsväsendet agerar i sitt eget intresse. Alltså jämför det med det vi pratade om nyss, denna utdragna förbannade valhäntheten

0: rekrytering av terrorister. Människor som håller på att spränga Malmö och Norrköping sönder och samman. Då går allting så jävla långsamt då. Och allting ska beredas och funderas. Man ska inte förhasta sig. Men det gäller att sätta åt misstänkta tjuvjägare. Då jävla går det undan alltså. Till och med riksåklagaren lättar på rumpan liksom och agerar. För att retroaktivt berättiga liksom polisens egna lagbrott. Och återigen, alltså det finns ju bara en enda rimlig förklaring till polisens och åklagares frenesi på det här området. Alltså att man vill avväpna människor som jagar och skrämma skiten ur folk som jagar. Att liksom sluta upp med det här. Alltså samma sak här, det är för lite folkligt motstånd mot detta, men det är bara att folk slutar registrera vapen och fortsätter jaga i all hemlighet. Glesbygden är ju ganska fri från poliser som tur är, vilket är ett ytterligare argument för att man ska vara jägare och hålla sig med vapen. Men man får säga just det här med propagandan mot sportskyttar och jägare är ju helt sanslöst. Det är ju, igår hände en tragisk olycka på en skjutbana där en man, 75-årig man, blev ihjälskjuten av ett vådaskott. Jävlar vad det har hissats upp i medierna media liksom, som att det är liksom farligt och det är hemskt och vad finns det för regler egentligen och så vidare. Återigen, så fort människor i Sverige ägnar sig åt att hålla på med vapen, då ska utmålas som farligt på vilket sätt det vara månde.
1: Mm. Jag läser de här artiklarna, jag tänker alltid, jag hoppas att alla jägare i Sverige läser och lyssnar noga på allt som händer i de här frågorna och fattar att de är måltavla för ganska extrema förföljelser. Så en sak som oroar mig är att jägare i allmänhet, jag har inte så bra koll på den världen, men jag föreställer mig att kanske så sätter de inte det här i ett större sammanhang. De kanske ser det som en sorts allmän byråkratisk klantighet eller något sånt. Alltså sånt som man stöter på lite överallt. De kanske tänker att alla möjliga grupper råkar väl ut för fyrkantiga statstjänstemän och någon övernitisk inspektör här och där. Men jag hoppas att det byggs upp en medvetenhet hos de här människorna om att det eventuellt är någonting annat. Att det eventuellt är någonting särskilt med just jägarna och sportskyttarna som gör att de blir måltavla. Och det, från vårt perspektiv så är det ganska uppenbart vad som är så speciellt med den här gruppen. De här grupperna. Och det är ju helt enkelt att de har vapen. Det är de enda grupperna i samhället som så att säga potentiellt kan utmana polisens våldsmonopol. Vi har enkelt uttryckt då fyra grupper kan vi säga som har vapen i samhället. Och det är poliserna, det är jägarna, det är sportskyttarna och det är de kriminella. Och polisen vill givetvis vara ensamma om det här. Så att de känner sig medvetet och undermedvetet väldigt hotade av att det finns en massa icke-poliser som har tillgång till vapen. Och jag tror också att det finns en medvetenhet och så att säga en undermedvetenhet bland poliser och andra i myndighetssverige att Sverige är på väg mot ett läge inom 5 år, 10 år, 15 år då det plötsligt kommer bli mycket mer viktigt vem som har vapen och inte. Vapen kommer bli någonting som måste användas i vardagen. Folk kommer börja försvara sig själva med vapen. Det finns en medvetenhet från staten och den djupa statens sida. Och det är det scenariot man har i åtanke. Det är därför man försöker tänka 5-10 år framåt. För att avväpna svenskarna. För att man vet att det kommer bli mycket mer av konfrontationer i framtiden i Sverige.
0: Och det där går ju hand i hand med de alltså, obegripligt stränga straff man utdelar till folk som försvarar sig själva utan att ha vapen. Alltså som man hade brännbollträn eller nävarna. För att skydda sin egendom eller sig själva. De sätter man dit stenhårt. Och det här går ju hand i hand. Liksom straffa människor som försvarar sig. Ta vapnen ifrån dem nu så att de inte kommer att köra sig med dem om 5 år. Liksom de får inbrott i villan i Fagersta. Och vad man kan drömma om och hoppas på det är liksom att jägarnas och sportskyttarnas organisationer ordnar en demonstration. Tänk dig själv liksom att jägare och sportskyttar från hela landet liksom rullar mot Stockholm för en mycket lugn och fredlig demonstration där man bara i en gig skulle bli en jättelång karavan, alltså bara paraderar genom Stockholm och så samlas på Sergels torg. Vi talar om hundratusentals människor och så lyssnar man på tal om vikten av att få jaga och ägna sig åt sportskytte. Det skulle behövas ett svenskt NRA. De är lite för fredliga, de här organisationerna.
1: Tänk om de kom till den här demonstrationen i Stockholm och alla hade med sig sina bössor.
0: Ja, jo, det ska de ju ha alltså.
1: Vad ska polisen göra då? Om de har liksom tusentals, kanske tiotusentals jägare som bryter mot lagen och går runt med gevär på gatorna. Ska de låsa in dem? Ska de låsa in liksom 10 000 jägare? Fylla upp landets alla häkten med demonstrerande jägare?
0: De är redan fyllda till 104% landets häkten och tyngre anstalt till rent kriminalvården. Det kan de inte. Men alltså, om detta hände och det måste hända, alltså tänk dig vilket frid och lugn som skulle lägras över Stockholm. Jag tror folk skulle liksom, någon som inte har valt det skulle känna, andas ut lite, åh gud vad skönt.
1: Samtidigt skulle en magisk dag och brottsstatistiken, alla brott skulle gå ner till noll. Sånt som vanligtvis händer på gatorna.
0: Ja, garanterat.
1: Ja, det är en vacker idé faktiskt. Det skulle kunna förändra en hel del. Och tänk vilken fin känsla skulle vara på gatorna. Vilken samhörighet och vilken tacksamhet folk skulle känna över att det för en gångs skull fanns riktiga, rediga, normala svenskar som bidrog till att hålla ordningen. Istället för de här otäcka psykopoliserna som vi utlämnar till i vanliga fall.
0: Det skulle kunna bli en av de här vändpunkterna i en sån manifestation.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Dog is my trousseau, pays me for the fish. When I come home late at night, prepare my favorite dish.
4: Fish, all time.
5: All time.
4: All time.
5: All time.
4: Breakfast, I have a lot of people.

0: Där slutar jag, ja.
1: You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol.
0: Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto.
1: You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
3: Botten StatCheck har kontrollräknat p-värden i tiotusentals vetenskapliga artiklar. En av tio hade allvarliga felräkningar och fler än hälften hade avrundningsfel. Det här är en slags text... vad heter det? Textgruvning, textminings... program som går igenom vetenskapliga artiklar och letar efter resultat som är rapporterade enligt ett specifikt format, nämligen det som rekommenderas av APA, American Psychological Association. Och då anger man en teststatistika, till exempel F eller T, och sen anger man ett antal frihetsgrader och sen anger man ett p-värde. Och då går det ju att se om de här tre siffrorna hänger ihop. Därför att varje statistika med kända frihetsgrader har ett bestämt p-värde. Så det här programmet har nu gått igenom massor av vetenskapliga artiklar och kollat hur ofta det har blivit något fel när man jämför de här tre siffrorna helt enkelt. Och botten har sedan postat en kommentar till en postpublikationsgranskningssajt som heter PubPeer så att alla kan se vad den har kommit fram till. Och andelen artiklar som innehöll fel är då rätt hög. En av tio hade någon allvarlig felräkning och fler än hälften hade avrundningsfel. Särskilt vanligt är det då med avrundningsfel som får fynd att förefalla statistiskt signifikanta. Det vill säga man har ett p-värde som ligger i närheten av den vedertagna nivån 0,05 och avrundar så att det hamnar någonstans under 0,05.
4: Aningen misstänkt, men det finns en rimlig förklaring där, antar jag. Jag menar, man skulle kunna tänka sig att det finns en sorts undermedveten drift att skarva lite med avrundningen och det är bättre att avrunda neråt för min forskning. Men också som det påpekas i artikeln så kan det också förklaras av att det är framförallt de studier som har ett värde på den sidan som blir publicerade. Eftersom de andra inte har ett signifikant resultat.
3: Precis, och där ligger en stor snedvridning, ett starkt bias i detta. Och jag tror också att en liknande mekanism kan förklara uppkomsten av såna här felräkningar, nämligen att om det ligger i närheten av 0,05 så kanske man kontrollräknar det igen ifall det inte blev statistiskt signifikant. Medan om det blev statistiskt signifikant så tänker man att nu har man allting på plats och kan gå vidare och publicera. Så skulle det kunna vara.
4: Det är ingen ljus eller smickrande bild som framträder av den här typen av forskare. Men det finns det här, som jag har förstått det då, en sorts pågående, omdebatterad psykologins kris, en sorts metodkris.
3: Ja, precis.
4: Som man pratar om just nu. Och när man läser om sånt här och hör de här resonemangen. Men jag undrar ärligt talat, vad är det för människor som håller på med det här? Finns det någon idé om att folk som sysslar med forskning ska ha en ordentlig skolning i vetenskaplig metodologi och ska inte hålla på och slarva med såna här väldigt enkla grundläggande detaljer? Jag tycker det luktar väldigt mycket inkompetens om det här. Har jag fel intryck?
3: Du har rätt intryck i att det finns ett stort problem. Inkompetens kanske inte är grunden riktigt, utan ett felriktat incitamentsystem skulle jag själv tro. Sen skulle jag också vilja säga att psykologin har tagit ledningen i den här typen av granskning av den egna disciplinen, av det egna fältet. Det är därför man talar om psykologins replikeringskris eller reproducibilitetskris. Men då ska man minnas att andra fält har överhuvudtaget inte tagit sig fram till den här debatten som pågår i psykologin. Så att jag tror i själva verket inte att det finns någon kris i psykologin. Utan där det finns en kris, det är ju områden där man överhuvudtaget inte uppmärksammar den här typen av problem.
4: Vänta nu, det du säger är alltså att vi har samma problem i alla möjliga sorters forskning, men ingen kris.
3: Ja, precis. Vi har...
4: Om alla är lika inkompetenta och gör lika mycket fel, då är det inget problem.
3: Skälet till att det inte är en kris är att man nu genom vetenskapens helt vanliga kanaler för kritik gör någonting åt det. På alla områden av mänsklig verksamhet så finns det ju ett gigantiskt och chockerande resursslöseri. Jag skulle tro på rak arm att om man tittar på sjukvården så är det kanske 25% av all diagnostik, all behandling, all administration som är fullständigt onödig eller direkt skadlig. Tittar man på vetenskapen så skulle jag tro att det är minst hälften av all vetenskap som är så dålig att den är antingen värdelös eller också direkt skadlig därför att man får fram resultat som är felaktiga. Och då talar jag inte bara om alternativkostnaden av att lägga pengarna på någonting annat utan resultat som faktiskt leder till felaktiga beslut. Det är en ungefärlig gissning. Det blir ändå bättre. Krisen är på områden där man fortsätter på samma sätt och man inte har någon strävan efter att göra någonting åt det här.
4: Det var en ganska välvillig tolkning tycker jag, men det finns ju i alla fall folk som har en väldigt negativ inställning ens till den här problemställningen. Jag har ju till exempel Susan Fiske, som vi också pratade om tidigare tror jag i Radio Bubbla, som har kallat det här för metodologisk terrorism.
3: Ja.
4: Att man ens har den här diskussionen.
3: Precis, fascinerande. Det har blivit en stor debatt om hennes ledartext. Jag nämnde nyss American Psychological Associations egen tidning. Hon är deras förra ordförande. Hon har då skrivit en text som är helt värdig en Håkan Juholt exempelvis. Där hon har skrivit att det är inte bra att vi har en massa sån här granskning av forskningen. Och särskilt inte när folk för fram det på sociala medier. Utan granskning måste föras fram i tidskrifter där man har en redaktör som kan moderera tonen. Och inbyggt i det ligger också, vilket man inte säger, att allting tar väldigt lång tid. Det vill säga att det kan ta minst 6 månader att publicera någon kritik om den ska gå igenom en sån redaktionell process i en ganska... sömnig traditionell tidskrift. Och så säger hon att vi behöver mera respekt och vi behöver en debatt som inte präglas av en massa påhopp. Men samtidigt så säger hon då att vi inte ska ha metodologiska terrorister som ägnar sig åt personangrepp. Det är en höggradigt ironisk känsla som man får när man läser den här texten. Och man får också en känsla av, som det gamla talesättet heter, science progresses one funeral at a time.
4: Jag tycker om någonting att det låter som att vi borde lära oss att ha mycket mindre respekt för de här forskarna. Om vi nu lär oss att de oftast har fel och ofta ut och cyklar och snubblar på så grundläggande saker som avrundningsfel. Jag tycker det är lätt förfärande faktiskt. Men Susan Fiske, hon är inte ensam om det här. En annan riktig pärla tycker jag, det är Dorothy Bishop, som är en psykolog i Oxford, som citeras i den här artikeln. Och hon är orolig över den ton som används i de här automatgenererade kommentarerna. För hon tror att den robotiska tonen kommer att alienera många människor. Och hon säger att det kan mycket väl finnas fel, till exempel i min egen statistik, säger hon. För ingen är perfekt. Men... om jag, trots att jag gillar den här liksom replikerings- och granskningsagendan, om jag fick ett sån här meddelande och blev irriterad på vilken stil av kommunikation det var, så kommer jag förmodligen bli fientlig och kommer redan är skeptisk till den här agendan och tycker att det är mobbing, så kommer man bli mindre benägen att, jag vet inte, ändra sina fel. Och det här är en sån, jag vet inte, sån hårresande arrogans och bortvändning från verkligheten.
3: Ja, verkligen.
4: Att jag häpnar. Jag läste det här stycket 2 gånger igår för att jag undrade, är det verkligen det hon säger? Alltså, hon är del av en yrkeskår som gör fel resultat hälften av gångerna. 10% av fallen som de har testat så är det liksom signifikanta felresultat på grund av avrundningsfel. Alltså det här programmet är ungefär som en sån här spellchecker, rättstavningsprogram som går igenom en text och kollar liksom väldigt basala saker. Så bara en sån sak till att börja med. Det är som om säger liksom journalistskrået skulle säga att vilken revolution det är att det nu finns rättstavningsprogram. Ja, eller så kanske ni hade kunnat lära er att hantera språket korrekt från början. Men det hon väljer att fokusera på är den ton som används i de här automatiska meddelandena.
3: Ja, ja, och till saken hör ju att de här automatiska meddelarna är extremt torra och formella och inte har någon ton alls egentligen som man skulle kunna uppfatta som fientlig.
4: Men det är väl det att de inte lindar in det med artighetsfraser som stör henne, antar jag.
3: Ja, till saken hör också att Dorothy Bishop är en allmänt vettig person i andra sammanhang, och det illustrerar ju också hur konstigt det blir i den här debatten när folk reagerar på det här sättet. Det finns jättemånga exempel. Dan Gilbert, en mycket välkänd psykolog på Harvard som har TED-talks och skriver böcker och sådär. Han började twittra om replikeringar i psykologin med innebörden ungefär att psychology's replicationists are shameless little bullies och sånt där. Vad ska man säga om ett sånt uttalande?
4: Jag tycker att det bevisar ju en häpnadsväckande brist på professionalitet. Men det här är någonting som alla seriösa yrkesmänniskor som har ett riktigt jobb, jag vet inte om man kan räkna forskare dit längre, men alla människor som har haft ett riktigt jobb, som där faktiskt spelar någon roll om det man gör blir rätt eller fel. Säg att du är ingenjör och ska bygga en bro, eller du är programmerare och ska designa ett kontrollsystem för någonting som är viktigt. Liksom. Och du sitter och gör de här sakerna och har ett ansvar för det. Och sen så påpekar någon för dig att du har gjort ett fel som gör att bron kan rasa eller liksom månraketen åker till fel planet eller vad det är för någonting. Då ska du fan inte säga ett ord om vilken ton de använder.
3: Nej.
4: Då ska du titta på dina beräkningar och göra om och göra rätt. Och vilken ton de använder är fullständigt irrelevant. Och om du inte fokuserar på ditt arbete, ditt ansvar att få dina beräkningar korrekt, det visar ju bara att du saknar professionalism.
3: Exakt. Exakt. Ibland får man intrycket att vissa forskare tror att det de håller på med är någon slags socialt tidsfördriv. Där verkligheten inte spelar så stor roll, utan det som är viktigt är att man publicerar artiklar, att man får tala på konferenser och att man får de andra forskarnas gillande. Hur det sen förhåller sig med verkligheten spelar ingen roll. Det kan man ibland tro när man läser den här typen av kommentarer.
4: Det är ganska spektakulärt. Dels men väldigt mycket av den här forskningen är finansierad av skattepengar. Men fine, om de finansierar sin forskning själva, då kan de väl sitta i sin lekstuga om det finns någon som vill publicera deras grejer, gott så. Men det här sitter de och gör på uppdrag av andra människor som finansierar deras forskning. Så det är en otrolig arrogans gentemot dem. Men jag tänker också som totalt utomstående person att givet hur hög status forskning i allmänhet har, hur hög svansföring de här forskarna har, så är det ju en bjärt kontrast, för att uttrycka det milt, med hur de förhåller sig till den här typen av saker. Och jag kan dessutom intyga att jag har sett många professionella sfärer där man aldrig skulle kunna säga så här. Så om man sa det som Dorothy Bishop sa på flera av mina tidigare arbetsplatser, så skulle folk bara stirra på en, eller så skulle man bli utskälld efter noter. Och folk skulle direkt förstå att du klarar inte av jobbet. Du förstår inte vad som krävs för att göra jobbet. För du tycker det är viktigare att prata om vilken ton som används än att det har begåtts ett fel här. Ja, jag tycker det är lite smått upprörande faktiskt, en del av de här grejerna de säger.
3: Ja, jag vill bara understryka en av de viktiga poängerna som du stod här. Nämligen att en förklaring till att det kan se ut på det här sättet, det är att folk inte spelar med sina egna pengar. Hade det varit så att det var någon som satsade sina egna förvärvade slantar på att försöka driva kunskapsutvecklingen, då skulle man ha helt andra krav på uppföljning. Och inte minst krav på att forskarna också presenterade sina data. Det är också stötande att offentligt finansierad forskning leder till summariska rapporter medan forskarna sen begraver data någonstans. Så att ingen kan kontrollräkna, ingen kan plocka fram data och använda för att bygga vidare på.
4: Men hur hänger det egentligen ihop, Gustav? För att fine om du finansierar forskningen själv. Jag vet inte om det finns någon som gör så nu för tiden. Men anta att jag var väldigt rik. Så att jag hade obegränsat med pengar. Och nu vill jag vara som du, Gustav. Jag vill vara forskare. Så jag börjar finansiera min egen verksamhet. Vad har jag egentligen för incitament här? Alltså mitt mål är ju, som du var inne på tidigare, att få åka på konferenser och hålla föreläsningar eller att bli publicerad i diverse journaler. Men så det är det som jag är ute efter, det som jag vill använda mina pengar till. Så om jag blir publicerad i de här journalerna så är jag nöjd, oavsett om mina resultat är korrekta eller inte. Så det hänger ju ganska mycket på om de här tidskrifterna gör en rimlig kontroll eller inte. Och uppenbarligen så verkar det vara så att de ofta inte gör det. Att alla möjliga märkliga felaktigheter släpps igenom. Och då hjälper det inte vem som betalar. För att jag får ju ändå åka på min konferens och så vidare.
3: Ja, alltså om du sätter in pengarna och ditt mål är att åka på konferens, då är det inget problem. Men om du sätter in pengarna och ditt mål är att vinna verklig kunskap, då kommer du utvärdera det på ett sätt som är mer krävande än vad vetenskapens nuvarande interna granskning är.
4: Men har vi inte redan etablerat, och är inte det också en ganska uppenbar poäng, att forskare framförallt är intresserade av samma saker som alla andra människor är intresserade av, det vill säga att tjäna pengar och öka sin sociala status?
3: Jo.
4: Så att lösningen borde rimligen vara att tilldela dåliga forskare låg status och tilldela bra forskare hög status?
3: Ja, precis. Eller ännu bättre, tilldela dåliga forskningsresultat låg status och bra forskningsresultat hög status. Och det är ju egentligen så vårt system fungerar idag, fast inte tillräckligt effektivt, därför att kriterierna för granskning har inte i tillräckligt hög grad beaktat reproducerbarhetsproblemet.
2: Tre första stora europeiska mobiloperatören som introducerar reklamblockering på nätverksnivå implementeras i Storbritannien och Italien med hjälp av israelisk teknik. Det här var en för mig ganska oväntat nyhet. Jag har inte superbra koll på telekombranschen, men det här tycker jag ändå var... Jag visste inte att det här var någonting som var på gång. Att förutom att man kan installera en adblocker på sin egen mobil, så ska nu operatörerna börja filtrera annonser på all trafik. Så att du går till en hemsida, men du får inte se annonserna för att din operatör, tre i det här fallet, har bestämt sig för att filtrera bort dem. En mycket märklig grej, tycker jag.
5: Ja, det är det ju.
2: Alltså i den här artikeln från The Guardian så förklarar en representant för tre, deras marketing officer Tom Malachitz, det låter som ett skämtnamn, jag vet inte om det är någon skojartikel här. Han säger att det finns tre huvudsakliga orsaker för att man introducerar den här tekniken. Och för första så är det att kunder betalar för data, så de betalar per mängd data de förbrukar. Och därför ska de inte behöva titta på annonser som då kostar mer pengar på deras datatrafik. Därför att det borde annonsörerna betala. Den andra orsaken är att viss reklam syftar till att locka ifrån folk deras data och personlig information utan att de vet det, utan att de förstår det. Och den tredje orsaken är att kunder ska bara få relevant reklam, inte få sin mobilupplevelse degraderad av överdriven, påträngande, oönskad eller irrelevant reklam.
5: Men allt det här är väl egentligen ett förtäckt sätt att pressa pengar från annonsörerna. Om de börjar slanta upp och ge pengar till exempel till tre, så har en stark känsla av att man blockar av just de uppslantande annonsörernas annonser.
2: Ja, men exakt. Det måste vara något sånt det handlar om. För att alla de här tre orsakerna som anges är ju rent skitsnack. Det är i alla fall total bullshit. Och det är ingenting som mobiloperatören har någonting med att göra. Alltså de säger att de tycker att användare ska ha en bättre mobilupplevelse. Eller att de tycker inte att kunder ska behöva betala för data som handlar om mobilannonser. Finns det ju rimliga lösningar på det? Den rimligaste lösningen är att var och en själv skaffar en adblocker-mjukvara och ta bort de annonser som man inte vill se, så har man löst problemet. Ett annat alternativ är ju att om de då tycker att kunder inte ska behöva betala för annonserna, då kan de sluta ta betalt för den trafiken. Kan de bara inte ta betalt när man laddar en annons? Det här verkar som att de tar annonsörer och liksom content-leverantörer på internet som gisslan. För det som händer här, det är att de bryter det implicita avtalet som finns mellan den som publicerar någonting på internet och den som konsumerar det. Men om jag har en sajt som jag driver där jag publicerar en massa bra artiklar, och där har jag också annonser för att finansiera verksamheten, Nu ska tre forcera ett läge där jag inte kan få min ekonomiska kompensation. Bara för att tre har satt sig emellan och tycker att de vill inte slussa vidare annonserna.
5: Mm.
2: Så det är ju en väldigt, väldigt dålig sak för även för den som konsumerar materialet som vill ha min blogg, vill fortsätta se den. Men sen läggs det ner för jag får inga pengar för att teleoperatörerna har blockerat mina möjligheter att få intäkter. Jag tycker ärligt talat att det här är lite sjukt, det som tre håller på med. Och jag skulle vilja veta vad de egentligen är ute efter. Vad är det den här utpressningen ska leda till i slutändan?
5: Nej, men de vill nog helt enkelt att alltså de har säkert tänkt så långt som att de kan se en intäktskälla och betalning från... Det står här någonstans att de har vänt sig till, vilket jag är misstänksam, de kommer att sammanstråla, engage with med advertising community, vad det nu är. Och jag har en känsla av att det blir någon slags rådslag. Säkert dyker andra mobiloperatörer också upp i det här rådslaget. Och man kommer överens om att lösa en summa helt enkelt. Frågan är vilka som ska representera det här advertising community. Men man har nog tänkt till på den punkten också. De gör inte så här ett utspel om de inte kan tjäna pengar på det. Men det är ett jäkla övergrepp på mobilanvändarnas... mobilanvändande helt enkelt och deras frihet.
2: Det ska bli intressant att följa i alla fall, och jag ska hålla ögonen på det här och lovar att återkomma även i Radio Bubbla med lite uppföljning. Nu har vi fått mer klarhet i vad tre har för masterplan med det här draget.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Xi Jinping på besök i Hongkong förklarar i ovanligt skarpa ordalag att alla aktiviteter som anses hota Kinas stabilitet är absolut förbjudna samt att självstyre är helt uteslutet. Sätter även press på Hongkongs parlament att införa kommunistpropaganda i offentliga skolor. Ja, Kinas ledare Xi Jinping har varit på Hongkong besök. Och det var en mycket påkostad och ambitiös resa som har beskrivits som att Kina ordnade en sorts kejserlig föreställning. Det här var den stora imperiemakten Kina som kom till Hongkong för att domdera och intimidera och visa vem som bestämmer. En intressant kommentar som jag såg var att Hela dramaturgin runt hans besök i Kina, hans olika tal, vart han åkte, dekorationerna, scenografin, allting var så främmande för Hongkongs kultur och Hongkongs helt annorlunda typ av traditioner och uttryck. Att det snarare lär ha fått en motsatt effekt på Hongkongborna, att de bara uppfattar det här som extremt främmande och fonoben och imperialistiskt. Och för dem är det inte imponerande när det kommer en kejsare. Det är bara konstigt och märkligt och oaptitligt. Så det kan vara så att de felkalkylerade lite grann vilken ton de skulle hålla i Hongkong. Men det är intressant att titta lite så här kremlologiskt på vad som har sagts och hur folk tolkar det. Det sägs ju då att det är ett väldigt skarpt språk, hårda ord som kommer från Kina. Samtidigt så bekräftar man ett land, två system. Att Hongkong ska ha sitt oberoende. Och säger uttryckligen att Hongkong kommer förbli precis så fritt, möjligt att göra affärer och så vidare som det har varit. Bara man respekterar kinesisk överhöghet och inte försöker bli oberoende. Intressant då, så gjorde han också starka markeringar mot Storbritannien.
5: Ja.
7: Och det är väldigt intressant. Och det här ska vi säga att det här var en talesman för det kinesiska utrikesministeriet, inte Xi Jinping, som sa att Storbritannien har ingen suveränitet, ingen rätt att styra över, ingen rätt att överse utvecklingen i dagens Hongkong. Vi hoppas att de relevanta personerna kan bli medvetna om verkligheten. Så det är intressant, varför tar man ens upp frågan om huruvida Storbritannien har suveränitet över Hongkong?
4: Är det inte intressant att man ens tar det i sin mun från kinesernas sida?
5: Ja, alltså enda förklaringen är att det under ytan, jag gissar att den demokratiska oppositionen i Hongkong har gamla kontakter med britterna på grund av den koloniala historien, och att det säkert har förekommit diskussioner och kanske till och med någon slags stöd där, för att britterna känner ändå ett visst ansvar för att de lämnade över sin fina koloni i klona på de kinesiska vettvillingarna. Och man höjer här ett varnande finger för att sluta upp med de här kontakterna och det här stödet. Men som du säger, det här är ju mest för intern konsumtion, en maktdemonstration alltså. För kineserna visar ju jävligt väl att de bryr sig själva fan i vad omvärlden tycker om vad de gör i Kina, inklusive Hongkong. Det nämns ju här det exemplet med de fem kinesiska bokhandlarna, varav den som är kvar i fångenskap, de som kidnappades och ännu fortfarande kvar i fångenskap och svensk medborgare. Och kineserna har bara meddelat att vi betraktar honom inte som svensk medborgare. Och så är det slut med det.
4: Ja, jag vill minnas att jag läste en artikel för inte så länge sedan, någon vecka sedan här, om att folk som protesterar på gatorna i Hongkong har börjat plocka upp det här med Storbritannien som ett slagord igen. Att man leker med tanken på att kräva att Hongkong ska återgå till brittiskt styre. Men det är ändå en ganska, ganska udda och avlägsen idé. Och så vitt jag vet så finns det inget som helst intresse från Storbritanniens sida att göra det här. Men det är väldigt intressant att kineserna måste gå ut och avvisa den fantasieggande tanken.
5: Ja, men alltså det är synd att de brittiska politikerna, det visste jag inte, men det vore oerhört tilltalande alltså om britterna sa att vi vill ha tillbaka vår koloni.
4: Det här funkar inte.
5: Nej.
4: Det har inte blivit så bra i Hongkong, så att nu kommer vi tillbaks och styr upp de här sakerna.
5: Det är kanske en internationell trend vi ser. Vi kommer att se afrikanska länders befolkning, oppositionen i afrikanska länders befolkning säga att för guds skull, snälla britter, kom tillbaka.
4: Ja, det skulle vara någonting, va? Återtagandet av Hongkong. Det kan vara ett litet förspel till återtagandet av Konstantinopel.
5: En början så god som någon.
4: Sen får vi se vad det blir av de kinesiska kraven på att skolor i Hongkong ska införa det som kallas för patriotisk nationell utbildning. Man är orolig i Hongkong för att det handlar om kommunistiska hjärntvättningskampanjer.
5: Jo, men det är ju också vad det handlar om. Och det kommer bli ett sådant här avgörande prov på, tror jag, att är det någonting som förnuftiga föräldrar inte vill, så är det att barnen ska hjärntvättas och ställas på den kinesiska partiets värdegrund alltså. Där tror jag det kan liksom bli den sista själva försvarslinjen som Hongkongborna upprättar, att hit men inte längre. Vi får hoppas det.
6: Radio Bubbla. Remember.

0: Flickor i tyska Bodenseekreis ges tillfälliga tatueringar med ordet nej för att förebygga sexövergrepp efter initiativ från kvinno- och familjeombudsman. Och här ser vi återigen vilken oerhört inflytelserik man Punkar Danny är. För det här är ju hans idé rakt av. Eller vi ska äras den som äras bör. Det är Prime. Prime som fick 35 miljoner för att ta fram de här armbanden. Men den här idén kommer i alla fall direkt från Sverige. Det är en intressant växelverkan mellan svensk och tysk migrationspolitik. Sverige var ju lite före med den här öppna famnen-politiken. Merkel och Tyskland följde efter. Och nu följer de även efter Sverige vad det gäller metoderna. Hur man hanterar de problem som eventuellt uppstår.
1: Jag tycker dock att jag är lite historiskt känslig, va? Jag har lite jobbigt när tyska staten börjar tatuera folk. Var de än tatuerar på dem.
0: Ja, jag kan tänka mig att folk kan få alla möjliga dåliga vibrationer av det här. Man tittar på själva tatueringen och ser den också väldigt, väldigt skum ut. Det står alltså no, det står inte nine som man skulle kunna tro. Det står no, no utropstecken. Och sen är det två änglavingar som sitter fast på ordet. Det är väldigt oklart för mig vad de här änglavingarna egentligen symboliserar. Det finns också någonting ovanför änglavingarna som jag inte ens vet vad det är för någonting. Eventuellt så är det klösmärken. Eventuellt så är det som en sorts klor. Kan du se det, Boris? Det är som fem stycken klor som drar ner över axeln på den här stackars kvinnan. Så det blir blodiga spår efter dem.
1: Alltså det, när byråkrat gör sådana saker går det alltid åt skogen. Det betyder säkert alltså på något främmande språk att hej, jag är 17 år och singel eller någonting sånt här.
0: Jag misstänker bara att myndigheterna i Bodensee inte har en tillräckligt bra PR-byrå.
1: Jag tror att det är Prime. Prime har väl någon filial i Bodensee.
0: De måste ha satt sina B-spelare på Bodensee-kontoret. Ja, jag tycker i alla fall att de ska höra av sig till Danne för att få en bättre lösning. Armband är ju uppenbarligen mycket mer effektiva än de här låtsas tatueringarna.
1: Definitivt alltså.
0: Så undrar jag också, varför inte riktiga tatueringar? Tror de inte på sin strategi?
1: Nej, man vill kunna ändra budskapet antagligen.
0: Det är sant. Uppdatera tyska PK-manualen, så måste de ha
1: det. Händer hela tiden.
0: Just nu är det änglavingar som gör. Men det kan ju mycket väl ändras nästa vecka.
1: Ja, man kan bygga ut den där, ha säsongens tatuering och sådär. Så att det, på det sättet är det ganska rationellt.
0: Det här är för ett exempel på en annan trend som vi har spanat efter ganska länge nu. För det här har att göra med bad. Människor som badar. Det här är specifikt på offentliga badinrättningar, swimming pools. Det är där de har väldigt mycket problem. Jag vet inte om det kan förklara symboliken på något sätt.
1: Ja, nej, men alltså, av någon obegriplig anledning så är just badandet alltså den stora frontlinjen för kulturdebatten. Alltså, det som nyligen läste jag, i somras läste jag en artikel i DN där det var en väldigt rar och snäll kvinna som var så lycklig därför att hon var ansvarig för två stycken flyktingboenden från ensamkommande barn. Och äntligen så hade det kommit kurser i simkunnighet. Och då kunde de gå dit. Och liksom, är man ensamkommande flyktingbarn så måste man ha liksom 412 andra saker innan på priolistan än att jag måste lära mig simma. Speciellt i det svenska klimatet. Men där sätter man liksom in krafterna. Inte lösa, skriva, räkna. Utan, kom, här har du dina simkuddar. Ut i vattnet.
0: Men det är ändå logiskt, va? Därför att det är badhusen som är den moderna tidens verkliga smältdeglar. Det är där folk verkligen blandas och integreras.
1: Ja, men det är där de inte gör, va? Det är bara att ta badhuset i Vasalund alltså. Det är jag och en massa ungerska taxichaufförer som sitter i basten där. Och en gång var en iransk kvinna som hjälpte mig att dyka efter nyckeln som jag tappat på bassängbotten. Svenskar går ju fan inte på badhus överhuvudtaget. Det är ju inga smältdegel.
0: Men det är alltid bara i badhusen och på stränderna som frontlinjen går. Vi har också burkini-debatten.
1: Ja.
0: Det är samma sak, va? Vi har franska poliser nu som springer runt på stränderna för att ta av kvinnorkläderna.
1: Det är varje polis som anser om antagligen. Och nu har de chefen stillstånd.
0: Ja, det är inte att man undrar hur det känns att vara polisman. Man kanske ska hålla på med det här dråpförsöket eller våldtäkten eller terrorbrottet. Men istället ska man vara ute på stranden och hitta någon. Och det här, vi såg de här bilderna med en dam som låg på stranden, låg och solade. Låg och sov kanske på stranden. Och sen kommer polisen fram till henne och bara ligger där. Och det är inte hon som går därifrån. Hon ska ta av sig kläderna. Hon ska göra som en striptease för de franska poliserna. Och så klart är paparazzi där också. Ta bilder i varje steg av strippningen.
1: Vi ingriper kraftfullt.
0: Det känns som att det här är ett fenomen som är väldigt viktigt. Men som vi inte förstår fullt ut. Förr eller senare får vi en förklaring till varför det alltid är på stränderna och i badhusen som händer.
1: Nej, men alltså, jag tror det är väl värt att seriöst att forska i för psykoanalytiker och psykologer. Att varför är det badandet så jävla viktigt alltså? Och varför ska de prompt liksom tvinga iväg folk som kommer som flyktingar? Det är liksom den stora grejen. Vi har inget jobb, vi har ingen vård. Vi har ingenting att ge dig. Du får 71 kronor om dagen, men bada, det ska du få göra.
0: Kan du göra med den här antihistoriska trenden? Att folk går i barndom, de växer inte upp. Det går liksom längre och längre ner i åldrarna, ända tills du är tillbaka i fosterlivet. Hur ligger det fosterställning i en fostervattenbadare?
1: Nej, men jag har faktiskt tänkt tanken alltså att på något sätt så har förbarnsligandet gjort att folk drömmer sig tillbaka till att skvalpa i moderlivet helt enkelt och tror att alla andra vill det. Där får vi trygghet, lugn och ro.
0: Ja, men då efterlyser vi en insats från alla psykoanalytiker som lyssnar bra i bubblan.
1: Ja, det måste finnas många.
0: Ja, de sitter och analyserar oss.
1: Jag skulle tro att vi är
0: nästa varje
1: bra dagligt. Case.
0: Ja. Men skicka gärna in era teorier om varför det är vid vattnet. Som de här sakerna ställs på sin spets.
2: Radio Bubbla. Studentgruppen Berkeley Patriot ställer in Free Speech Week på UC Berkeley. Arrangören för talarna Milo Yiannopoulos utlovar inofficiella arrangemang. Ja, det här är en sån här gåva som fortsätter att ge. Berkeley, California. Hem för University of California, Berkeley, som är jämte Harvard och några andra ställen än ett av kan man säga epicentrumen, en av världens ledande platser för att utveckla politiskt korrekt och överlag civilisationsfientlig ideologi och propaganda. Det är från UC Berkeley och från Harvard, de här ställena som alla de dåliga idéerna kommer, allting som infekterar vår debatt i Sverige och Europa. Allt är importerat härifrån och de kommer från en liten klick akademiker. Så att om plötsligt alla börjar prata om att så här, om rasifierade. Eller nu är det transpersoner. Nej, men nu ska vi ha en intersektionell postkolonial diskurs. Allt det här kommer från UC Berkeley. Lite förenklat, men det är liksom... Berkeley är ett otroligt viktigt ställe. När man skriver historien om vår tid om 100 år så kommer man skriva väldigt mycket om den här platsen. Och därför är det intressant att det är här de här yttrandefrihetsgatustriderna utspelar sig. Vi hade ju Battle of Berkeley här för några månader sedan. Mm. Där man kan säga högerkrafter, kanske allt högern, jag vet inte om det är fel beskrivet, drabbade samman med AFA. Och det var en del såna ikoniska bilder och foton. Vi pratade om det, radiobubbla och sånt där. Och gång på gång så försöker man då ha icke-vänsterextremistiska talare och prata i Berkeley. Men det är oerhört svårt för att motståndet är extremt och det är inte bara AFA utan det är studenterna i allmänhet. Och för en vecka sedan ungefär så lyckades man faktiskt ha en föreläsning med, jag tror det var Ben Shapiro som var där och pratade. Och han är inte ens höger, eller han kanske är höger i någon bemärkelse, men han är en jävligt mjuk, väldigt mjuk typ av högerism, om man ens kan kalla det för det. Han höll ett anförande, och det gick väl någorlunda bra, stan slogs inte sönder i kravaller, men naturligtvis så upprättade skolan särskilda safe spaces, extra inhyrda terapeuter, en garanti från rektorn om att alla som mår dåligt kommer få professionell hjälp för att en konservativ person hade tillåtits att hålla ett anförande någonstans på universitetscampus. Där är liksom nivån i Berkeley. Och det är ett gäng då som kallas för Berkeley Patriot, en studentförening, som ska ha någonting som kallas för Free Speech Week, där de ska bjuda in inte en utan många olika talare. Och det är då Miley Yiannopoulos som är ju också ganska... Ja, men ganska så här mjuk, light, inte så extrem liksom. Och sen har vi Mark Cernovich som också är en alt-light-typ. Och sen Pamela Geller. Hon är väl lite mer sådär, kanske fler sätt i halsen. Ett antal talare. Och få saker är så dödsdömda som att ha Free Speech Week i UC Berkeley. Som är yttrandefrihetshatets huvudstad i världen, kan man säga. Men i Riyadh och Mecca och Teheran så älskar de yttrandefrihet jämfört med attityden i Berkeley.
3: Så sant. Men jag tror vi ska betänka en sak till alltså. Det är att Berkeley är så att säga inte lika förlorat som en annan gren av University of California och den del som finns i Los Angeles. Och det är egentligen, tror jag, epicentret för alla rubbade teorier. För tittar man på alla förment stora postmoderna tänkare och annat i Europa, så är det där de hamnar. Och jag tror det är absurt nog, så ska man nog se det som ett sundhetstecken att det fortfarande kan uppstå sådana här fighter i Berkeley. Då är hoppet inte dött. Men nere på UCLA, där har det inte funnits hopp på 15 år alltså. Det är verkligen hjärntrusten för de galna teorierna. Så det finns alltså platser som är värre än Berkeley.
2: Jag kan samtidigt undra vad håller de på med, de här Berkeley Patriots? Och det är klart att jag gillar deras tilltag och sådär. Det är bra att de försöker, men fan, om du är född och uppvuxen i Berkeley, i California, och det är din hembygd, du brinner för Berkeley, du vill inte att det ska bli ännu sämre. Fine, om du är där, du kämpar, du är den enda i hela kommunen som röstar på republikanerna. Gör din grej om du känner att du behöver det. Men Berkeley Patriot, vad gör de på UC Berkeley? Vad gör de i den här staden? Varför har de åkt dit? Till ett av världens värsta avskrädeshål, till Sevdo universitet. Åk därifrån. Låt galningarna ha sin vansinniga verksamhet där liksom. Låt dem köra med sina pajaserier. Ge dem inget stöd genom att liksom betala terminsavgifter och bidra till uppfattningen om att Berkeley är ett universitet eller ett ställe där man kan få en utbildning eller där man tolererar mångfald, där man har yttrandefrihet och så vidare. Stick därifrån. Det är väldigt självmotsägande att flytta till Berkeley, för det har de flesta gjort, att flytta till Berkeley och sen hålla på med såna här saker. Åk till ett riktigt universitet istället.
3: Det där var det som man ska klippa sändningen efter, för det där var så ett vanvettigt viktigt påpekande. Det där är ju förlorad mark alltså. Och ska man ägna sig åt med ett klassiskt uttryck folkbilda människor, vilket jag faktiskt antar är meningen med de här free speech evenemangen, då är det bättre att söka sig platser som är, så att säga, kommer låta knäppt, men regioner som oväntat röstade för Trump i valet alltså.
2: Exakt.
3: Där finns det ju jättemycket att göra. Åk till Michigan för fan liksom, och städerna där och liksom bygga upp. Det finns mängder av människor där liksom, vanligt hårt arbetande folk som ibland blir av med jobbet också, men skitförbannade på det etablissemang som Hillary Clinton och andra representerar, som därför röstade på Trump. Det är ju de som måste liksom få mer kunskap och kunna ta ett steg till. Dit med er!
2: Åk till Michigan. Nu kommer de ändå köra. Berkeley Patriots backar ner och med det här, jag fattar det att en studentförening, de bor där, de går i skolan där, de måste komma tillbaka nästa vecka och veckan efter det. Det är klart att de inte pallar att ha en sån här event i Berkeley av alla ställen. Men Ioannopoulos, Cernovich, Geller och så vidare, de tänker ändå köra. Det här blir då det är nu då om 4-5 timmar, antar jag att det är 6-7 timmar om det är Kalifornien. Söndag klockan 12 Kalifornientid. Så att de ska köra sin March for Free Speech, och uppenbarligen har tillstånd från Berkeley-polisen och så vidare. Men det här kommer naturligtvis att bli turbulent, bli våldsamt. Mm. Och alla förväntar sig att AFA kommer dyka upp och det kommer bli slagsmål. Polisen kommer börja spendera massor av Berkeley-bornas skattepengar på att hålla ordning och så vidare. Och det här är, jag vet inte, jag är inte positiv till sådana saker. Jag är inte positiv till marscher genom städer. demonstrationer, stå och hålla tal på offentlig plats. Det är ett onaturligt fenomen. Det är en typ av radikalism som inte bidrar till att skapa mer ordning i världen, utan bidrar till att skapa mer oordning och konflikt. Det bidrar inte till ett bra samtal. Det bidrar till gatuslagsmål, folk som står och skriker på varandra. De säkra rummen intensifieras på Berkeley, och Myrianopolis ska stå och slå sig på bröstet över hur hysteriska alla blev. Men vad hände med diskussionen om viktiga frågor? Vad hände faktiskt med yttrandefriheten? Alla har fel, Boris. Alla har fel.
3: Ja, men så är det. Jag kan nog det varmaste instämma.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Luka Jokic. Ryssland omvärderar sin historia för att omvandla multietnisk federation till nationalstat. Är trots sin storlek i samma position som små östeuropeiska länder som söker nationell identitet. Vi återkommer ju till och från till historieskrivningens betydelse. Mycket viktigt perspektiv. Vi försöker prata om historia då och då, ge historiska perspektiv. Vi försöker ha det som genomgående inslag i Radio Bubbla. Samtidigt kan jag känna ibland att vi borde prata ännu mer om det. Och om det finns något ämne som vi borde starta en helt ny podcast om och bara ösa ut material om, så är det just historia. Jag tror inte att du, Boris, skulle ha några större invändningar mot ett sånt projekt.
5: Vi kör.
0: Ett annat exempel på någon som lyfter fram det här perspektivet är Hans Hermann Hoppe, vår husfilosof i det här hörnet av den libertarianska rörelsen. Hoppe sa ju häromåret, han gav ett sorts linjetal där han förklarade att politiska uppfattningar som människor har härstammar i mycket hög utsträckning från de berättelser som de har tillgodogjort sig om historien. Så att man kan inte, säger Hoppe, man kan inte åstadkomma djupgående politiska förändringar om man inte också kan förändra människors syn på historien. Och det är någonting som är, men en sak som vi pratar om ofta här i Radio Bubbla, det är ju den otroligt förljugna berättelsen som finns om Sveriges historia som formar det politiska livet i Sverige. Alltså berättelsen om hur socialdemokratin räddade Sverige och omvandlade Sverige från ett fruktansvärt fattigt och förtryckande land till ett socialdemokratiskt paradis och så vidare. Som nästan alla

0: Ryssland om en statyn av den här sovjetiska generalen Konev. Vi heter han så, Konev-statyn i Prag.
1: Ja.
0: Och det här är liksom ett mönster i Östeuropa, att först efter att muren föll så hade man fullt upp att bara få diverse grundläggande saker att fungera, att få ekonomin att fungera någorlunda, att få ett politiskt system på plats som inte var det gamla kommunistiska systemet och som inte var totalt maffiavälde. Och nu, ett eller två eller tre årtionden senare, så går man in i en annan fas. Säg 10-15 år senare så börjar man gå in i en annan fas som kan beskrivas som en identitetskris, kanske. Där man har haft en, i många fall så hade man en sorts rekyleffekt. Den första impulsen var liksom att nu när vi äntligen är fria från Sovjet så måste vi bort från det. Vi måste bort från Ryssland, vi måste bort från socialismen. Men det är inte helt enkelt, och i vems famn hamnar man plötsligt när man springer bort från sin gamla fiende? Det är inte säkert att det är bästa vännerna som står där och sträcker ut armarna. Därför att många av de här länderna, som till exempel Polen och Ungern som vi pratar mycket om, de har märkt att det på många sätt är dåligt för dem. Därför att de västeuropeiska länderna, de nu ska vara med i samma europeiska union och så vidare, de är, som vi konstaterar på Polen senast vi pratar om dem, det är ju länder som har lämnat Polen i sticket gång på gång på gång, eller ännu värre. Så att där finns det dåliga aktörer med onda avsikter och bara rent krasst intressekonflikter. Så att då får man lite rörelse åt andra hållet, en nationalistisk rörelse. Men den stora utmaningen är att skapa en egen identitet som är oberoende av stormakterna, både i väst och i öst. Och det är fortfarande ett ganska intrikat pågående projekt som vi följer med stort intresse, och vi funderar, kan Sverige också lära sig någonting? Men även Ryssland, det är det som pratas om i den här essän från Palladium Magazine, att även Ryssland är mitt uppe i ett sorts sökande och omskapande period där man försöker hitta ny identitet, och nyckeln till det är ju givetvis då den egna historien. Och en av trenderna i den här processen, det är att man ser att Ryssland under Putin knyter an till Sovjetunionen. Man knyter an mycket mer till Sovjetunionen än vad man har gjort under gångna årtionden. Det finns många exempel på det givetvis. Ett kvantitativt mått är att en ganska färsk opinionsundersökning, så säger ryssarna att Sovjetunionen var Rysslands största storhetstid. Det är den verkliga storhetstiden som vi kan titta tillbaka på med stolthet, då vårt land stort. Och ett annat världsligt exempel då är att Josef Stalin har återigen tagits till heder. Och det här är en ganska intressant omvändning, därför att efter att Stalin dog, tror jag var 1953, efter det sattes igång en process som man brukar prata om, avstalinisering, där man delvis reviderade Stalins arvet efter Stalin, man bytte spår, och det gjorde att det sovjetiska projektet efter Stalin var inte explicit stalinistiskt. Det var inte Stalin och hans idéer som var i fokus, utan snarare, du Boris, du kan det mycket bättre än jag, men snarare så var det Lenin som var den stora, som var den ursprungliga ledaren för revolutionen och som var den största personen. Så att när Sovjetunionen föll, man gjorde en opinionsundersökning 89, och då frågar man människor, vem var den största mannen i rysk historia någonsin? Och 89 så sa 72% sa Lenin. Jag vet inte många som sa Stalin, men det var inte så jättemånga. 72% sa Lenin. Men det var inte PK att säga Stalin på den frågan i Sovjetunionen, för att man hade en avstalinisering och allt det där. Men idag, när man ställer samma fråga, vem var den största man i rysk historia, så har Stalin gått om Lenin. Putin har också gått om Lenin. Jag tror att Lenin är trea nu efter Stalin och Putin. Men Stalin är alltså nu högre ansedd än vad Lenin. Vilket är annorlunda än hur det var under slutet av Sovjettiden. Men det är paradoxalt, kanske man kan säga, att det är mer i linje med hur man från väst har sett på Sovjetunionen. Att bilden av Sovjetunionen har varit väldigt präglad av Stalin i väst. Trots att man har försökt sig på en intern avstalinisering och så vidare. Men fokus då på Rysslands, det här historieomskrivnings,

0: projektet, eller om man ska vara lite vänligare då, att man vill skifta fokus mellan olika frågor i historien. Fokus ligger mycket på andra världskriget och berättelsen om hur Stalin besegrade Hitler, hur Ryssland räddade Europa undan ett fruktansvärt nazistiskt öde. Ett exempel som ges i den här artikeln på hur mycket viktigare det här har blivit är att man har segerdagsparader och man firar slutet på andra världskriget. Och under sovjettiden så höll man såna här segerdagsparader vid fyra tillfällen. Och ett av de tillfällen var 1945 och ett av dem var 1990. Så att förutom 45 då, på själva segerdagen, och 90 när det var på upphällningen, så var det bara två gånger som man hade en sån här segerparad. Jag tror att det var 55 och 65. Men nu så har man segerdagsparader varje år. Sen 1995 så har man haft det varje år. Och för varje år som går så blir man paraderna större, mer påkostade och viktigare för den ryska självbilden. Och en utgångspunkt för det här är sen då en artikel som Vladimir Putin själv skrev i den amerikanska tidskriften National Review. Han la fram en lång historisk essä som Putin själv publicerade, som handlar om hans syn på historien, den bild av Rysslands historia på 1900-talet som han anser ska vara vägledande. Och fokus är väldigt mycket då på Rysslands kritiska roll för att rädda Europa undan Hitler, och Rysslands roll för att skapa stabilitet i efterkrigsvärlden. Ja, så sammanfattningsvis då, Jokic, hoppas jag uttalar hans namn rätt, han menar på att det Ryssland håller på med just nu är att för första gången, jag tyckte det var lite intressant, jag vet inte hur jag ska ta, han säger för första gången så skapas nu en rysk nationalstat. För att hittills har Ryssland alltid varit ett multietniskt imperium. Och nu med den ryska federationen, en multietisk, multinationell federation egentligen, där man har många olika folkslag, många olika språk och så vidare, där ryssarna är ett av folkslagen men existerar jämte de andra. Men han menar på att man nu har gjort en ändring i den ryska konstitutionen som skiftar fokus lite grann och inte jämställer alla etniciteterna, utan faktiskt höjer upp ryssarna och den ryska folkgruppen som den främsta bland likar, eller den överställda, definierande folkgruppen. Och att man har gjort en rörelse från mellan de ryska adjektiven rosiski respektive ruski, där det första rosiski är någonting som har att göra med den ryska staten, medan ruski betyder någonting som är ryskt i etnisk bemärkelse. Och på så sätt så skapas nu den första egentliga ryska nationalstaten. Okej, jag vill försöka sammanfatta den här ganska långa texten. Vad tyckte du, Boris, om Luka Jokic text?
1: Jo, men jag tycker den var bra i den här aspekten att han tar upp liksom de långa linjerna i rysk historia. Sen tycker jag inte hanterar, eller man kan ju tycka som så här att det kan ju låta så underligt i för de som har tvingats genom svensk skola och svensk jämträtt att varje nation måste hålla sig med sin egen historieskrivning. Det är för att det finns någon udda tanke om att det finns någon slags moralisk måttstock, något raster man kan lägga över världshistorien vid varje given tidpunkt och sen säga att Stalin gjorde fel, Antonescu gjorde fel, Pilsudski gjorde fel, om man tar mellankrigstiden, andra världskriget. Och det går ju inte. Alltså det finns inget absolut jämviktstillstånd där allting är finfint och alla kan liksom bara vara gulliga med varandra och kramas. Utan som Europa har sett ut, framför allt på grund av idiotiska gränsdragningar och fördrag efter första världskriget, så kom mängder av nationer att befinna sig i harnesk mot varandra och ha omstridda områden. Och det enda man då kunde göra faktiskt i detta mellankrigskaos efter första världskriget, det var att se till den egna nationen och dess överlevnad. Och det går heller inte att lägga ett politiskt raster över det här och säga att ja, den regimen var liberal och den var konservativ och den var kommunistisk och då stödjer de här. Utan det är ju ointressant vad till exempel du och jag tycker om vad ledarna i de olika länderna gjorde. Det intressanta är om befolkningen i deras länder kan titta på sina länder och säga nej, men vi okej, det är 2020, vi befinner oss och vi skulle ha befunnit oss på en mycket sämre plats eller inte befunnit oss någonstans alls om inte det här och det här hade gjort. Alltså historien tillåter ibland inte den som styr en nation eller ett rike att vara snäll i sån här svensk dagismening. Människor, det är jättelätt för mig att säga som sitter här i min läsfåtölj att människor måste offras. Men det är de valen de gör. Sen kan man diskutera om antalet offer och så vidare. Och för många människor i Sovjetunionen och i Sovjetunionens grannskap så var Stalin en fruktansvärd och brutal diktator. Det råder inget tvivel om detta. Det var vidriga övergrepp och utrensningar av folkmord i Ukraina till exempel. Men det innebär inte per automatik att det inte var så att hans politik faktiskt gjorde att den ryska nationen överlevde. Så att idag så är det så att man kan mycket väl tänka sig, det finns ingen övergripande historia utan varje nations historia kommer att faktiskt ur den nationens synpunkt vara rätt även om den är totalt motstridig grannationens. Därför kan, hur absurt den låter, både nutida lite mer officiella ryska historieskrivare och polska historieskrivare ha alldeles rätt även om de utmålar den andra nationen som bonation.
0: Mm. Och det följer ju då av det här perspektivet, men jag förstår det rätt, att det blir problematiskt om man till exempel skulle ta Putins essä om rysk historia och försöka skärskåda och göra en sån objektiv analys. Det här stämmer inte lika bra och så vidare. Utan det måste analyseras på en annan nivå. Kanske vilka nutida intressen är det som kanaliseras genom det här narrativet? Sådana saker.
1: Ja, precis det måste man göra. Och samtidigt också utgå från att nej, men det är klart att man kommer att försköna och ljuga i sådana officiella historieskrivningar. Ryssarna kommer i 1 miljon år förneka morden på i Katynskogen och de efterföljande morden på den polska eliten. Och det finns ingen skäl att liksom inte peka finger åt de anklagarna och säga att det där var ondskefullt. Men det är andra saker som är i spel här. Och det här i Sverige har vi den här konstiga föreställningen att det går att skriva en slags historia med, och att det måste finnas någon, alltså det finns den föreställningen att det måste finnas krafter i världen hela tiden som är helt igenom goda, rena, sända av Gud. Det måste finnas. Andra världskriget måste ha funnits någon som kraft som var helt igenom god och någon som var helt igenom ond. Och så var det ju inte. Men genom att man tror detta så kommer man ju att skriva historien på det sättet. Och då blir den faktiskt smått obegriplig. Vilket vi har praktiska politiska problem med idag. Eftersom folk ofta har en förvriden uppfattning om det europeiska 1900-talet.
0: Mm. Ja, jag känner en oerhörd, på ett personligt plan, oerhörd dubbelhet inför den frågan. Därför att å ena sidan så är jag så otroligt trött på diskussioner om europeisk 1900-talshistoria, för att känna att de leder aldrig någon vart. Och samtidigt känner jag mer och mer för varje år som går att det går inte att komma runt de frågorna, och det är de absolut viktigaste frågorna för att om vi ska komma någon vart, om vi ska kunna förändra folks medvetande, så är det där vi måste, det är framförallt där vi måste gräva och göra saker. Det knyter an till en reflektion, jag tänkte försöka artikulera den, även om det kanske blir lite rörigt, och bolla över den till dig, Boris. Och det, om man konstaterar till att börja med att vi måste ha en historiesyn, vi måste ha historiska narrativ som formar våra medvetanden och framväxande generationers politiska medvetande och så vidare. Men det är ju inte givet var i historien de kritiska narrativen finns. När jag läste den här sen så kom jag att tänka på en diskussion som vi hade på Bubbla BBS ganska nyligen. Apropå en person, en svensk som heter Magnus Stenlund. Som är en person som finns, jag tror man kan säga, i liksom den nationella sfären i vid bemärkelse. Alltså han är inte, jag tror inte han är någon hardliner. Mer någon person som finns kanske i nätverken kring... Jag ska lägga tand för tunga nu, för jag vet inte exakt var han publicerar sig. Jag vet att han har varit med i Sveb TV till exempel, den typen av kretsar. Han har ett projekt, han är ekonom egentligen, men han har ett projekt som handlar om att artikulera i litteratur, i skönlitterär form, en ny svensk nationalmyt. Där han vill gå tillbaka till, alltså väldigt gamla texter, gå tillbaka till exempel Eddorna, gammal historieskrivning, fornordisk mytologi och så vidare. Och väva ihop ett stort narrativ i romanform, som en romansvit tänker han sig. För att skapa ett historiskt narrativ som kan ligga till grund för ett uppvaknande för svenskar och så vidare. Och ja, vi hade en diskussion där på BBS, och jag tänkte rekapitulera hela diskussionen. Det fanns de som var entusiastiska för den här idén, det fanns folk som var mer skeptiska. Men en sak som slår mig när jag läser den här essän, det är att när Ryssland, Putin, skrider till verket för att skapa en rysk nationalmyt som ska ge energi och kraft och vägledning. Han går inte tillbaka 1000 år i tiden eller 5000 år i tiden, liksom det slaviska folkets ursprung. Eller, han pratar inte ens om det tredje Rom eller sådana klassiska ryska myter. Utan han går bara liksom 70-80 år tillbaka i tiden. Han går inte ens 100 år tillbaka i tiden. Och det är där han tror sig hitta den moraliska sprängkraften i ett historiskt narrativ. Och men apropå det som jag var inne på alldeles nyss, så tror jag att han har rätt. Det är på gott och på ont. Jag ska säga, tyvärr så är det 1900-talet som vi måste brottas med. Och min fråga då, kanske något ledande till dig Boris, det är det någon poäng med att försöka bygga ett historiskt narrativ, en nationalmyt som går tillbaka till urtiden när vi är så fixerade på 1900-talet? Eller är det även för Sverige så att om man ska förändra den nationella historiska bilden så är det de senaste 100, kanske 150 åren man måste fokusera på?
1: Alltså det gäller ju, vi måste ju komma ihåg alltså att det gäller ju att de myter om tillståndet i världen och den någorlunda moderna historien som människor lever i, de är faktiskt formade i USA och i stor del av Hollywood och i den populärkulturella industrin där. Så att jag kan svårligen se att det är någon idé att ta något avstamp i någonting annat än den någorlunda moderna historien. Annars kommer man hamna helt off alltså. Det enda sättet att bryta in i hjärnan på människor. Ett utmärkt, om en, det är inte min favoritförfattare eller person, exempel, jag tror du var inne i någon gammal bubbla sändning på Jan Guillou. Han hade ju ett specifikt politiskt mål, alltså att få igenom sina vänsterståndpunkter, se till att de fick ett allmänt genomslag och dessutom sprida propaganda för den palestinska saken och lite tredje världen romantik. Och så satte han sig liksom med linera upp vad som behövdes för detta. Och sen skrev han 10 Carl Hamilton-böcker och fick ett jävligt genomslag alltså. Därför att han grep dels in i modern mytologi, använde sig av den och skräddersydde hjältar och figurer så att det passade in i detta. Och ska vi lyckas med en ny svensk nationalmyt som står i samklang med nationens intresse, det är viktigt för Hamilton-sviten tycker jag att det stod på något sätt i samklang med nationens intresse. Men ska vi lyckas med detta så måste man förfara på samma sätt och hitta de punkter liksom från andra världskriget och framåt. Där man kan skapa mytologiska hjältar, soldater, agenter, politiker som värnar nationen. Det är jätteviktigt.
0: Jag har inte läst något av dem själv, men jag gillar Jan Guillou. Jag är lite grann fan, motvilligt, skräckblandad förtjusning. Jag har läst många av hans böcker och kan känna respekt för hans projekt, inte minst av de skäl som du nämner, Boris. Det finns även andra sådana liknande svenska vänsterförfattare som jag tycker är ganska intressanta, som Maj Sjöwall och Per Wahlöö till exempel, som också skrev 10 böcker på raken med en extremt tydlig ideologisk agenda för att trycka ut sina vänsteridéer. Och det blev det för våra yngre lyssnare, de här ikoniska böckerna om Martin Beck och Gunnar Larsson och Lennart Kollberg och de andra poliserna i Stockholm på 60- och 70-talet, som det nu har gjorts 300 filmer om också. Det är ett väldigt framgångsrikt projekt. Det är häftigt. Jan Guillou har skrivit en ny serie, jag tror att det är en trilogi eller något sånt där, som handlar specifikt om 1900-talet. Så följer, tror jag, ett antal familjer, en familj kanske, genom ett flertal generationer i ett antal olika romaner. Där är han ännu mer fokuserad på precis det här med att skriva 1900-talets historia.
1: De har inte fått lika stort genomslag i vare sig försäljning eller hur de är omskrivna. Jag tror inte de kommer leda till filmer heller. Det är lite mera familjekrönika. Och det är inte riktigt, alltså vad folk behöver, det är ju faktiskt något att se upp till, den här övermänskliga hjälten som har lite skavanker men som ändå är större än någon annan människa man kan tänka sig, med Stålmannen förmåga nästan. Och det saknar den här sviten om den norska familjen.
0: Att den inte har någon Hamilton?
1: Nej, precis. Alltså inte något som kommer i närheten. Så en national myt måste ha hjältar som är förankrade i den mytologi som redan finns, men som vänder sig mot den, som Hamilton gjorde. Och det är liksom ingen idé att gå tillbaka till Oden, Thor och börja därifrån och köra en ny heidenstamsk svenskan och deras hövdingar. Alltså det funkade 1912, funkar icke idag. Det funkade på mig till exempel. Fast jag var svensk, det var mina hövdingar. Så pass skickligt komponerad var den. Utan det krävs att det kliver fram en kompetent, en driven författare som kan hantverket, som tänker rätt politiskt och som faktiskt kan populärkultur och kan, det kunde ju Sjöwall Wahlöö, kunde ju Henning Mankell också, och det kunde Jan Guillou, eller kan Jan Guillou. De visste vad de gör helt enkelt. Och jag tror att de som befinner sig på motståndarsidan har liksom inte, har inte den här insikten riktigt om att hur slipstenen ska dras. Det är ju för akademiskt det hela.
0: Det, precis, det var, jag tror att jag skrev någonting sånt på BBS, att kanske att den här Magnus Stenet skulle kunna bli en högerns Jan Guillou eller sånt där. Men ja, fan trodde, jag håller tummarna för det. Men jag undrar också om det är om det är rätt fokus. Men om man ska tänka lite grann på vad som eventuellt kan vara rätt fokus, bara ska börja avrunda ganska snart, men jag tycker det är en intressant fråga. Jag skulle bara vara nyfiken på, Boris, om du har några spontana tankar. Alltså, säger du att Ryssland skriver sin historia nu och de fokuserar på andra världskriget. De säger Ryssland räddade Europa undan Hitler. Och sedan dess har vi varit en stabiliserande kraft, en trygg, stabiliserande, stärkande kraft i Europa och i världen generellt. Det är liksom åtminstone en av huvudpunkterna i deras narrativ. Vad skulle kunna vara ett narrativ om Sverige som man lyfter fram på något sätt liknande sätt för att omforma Sveriges självbild?
1: Då är det så här, en svensk självbild idag, den består ju väldigt mycket av dåligt samvete. Det är liksom det svenska normaltillståndet. Flaggor, pryglas har ju alltid varit onda. Och en sån, om vi glömmer bort det här med slaveriet och det där fåneriet och tänker, så är det ju andra världskriget. För att ta ett väldigt konkret aktuellt exempel på fel sorts bok, så ingen tolkar mig fel, Aron Flams bok om andra världskriget och Sveriges agerande är ju väldigt omskriven nu och bit idiotiskt och brutalt censurerad och beslagtagen, och det där är rent svineri. Men boken i sig är ju bärare av väldigt märkliga felaktiga tankar som jag inte vet vad de ska leda till. Ungefär att Sverige, för här finns det dåliga samvetet, Sverige borde gått med i andra världskriget, Sverige borde ha, utan det största som Sverige gjorde under 1900-talet, om man frånser liksom allt andra viktiga saker innan andra världskriget, det var att man lyckades hålla sig utanför andra världskriget. utanför stormaktskriget, som Per Albin Hansson sa, som Sverige inte har någonting med att göra. Så att givetvis så ska man ju skapa en hemlig avdelning i säkerhetstjänsten som håller efter stormakternas agenter i Sverige och avlivar dem vid behov och också gör kommandoräder i omgivande länder. Alltså agenter som värnar landets neutralitet i andra världskriget och som då förklarar varför det är nödvändigt att inte ge sig in i detta krig. Man tar alltså inte ställning. Och den där agentgruppen fortlever sen givetvis i de underjordiska grupper som förbereds ifall man skulle bli invaderad av Sovjetunionen efter andra världskriget. Och så där så bygg en Hamilton som börjar tidigare men som inte strävar efter att alltid släppa in Sverige på tredje världens sida utan strävar efter att avliva alla som vill släppa in Sverige på någon annans sida. Det tror jag kan bli jättebra.
0: Ja, det var en väldigt kul, väldigt konkret idé. Det gav du ju hela storyn på ett bräde, ja. Faktiskt. Alltså väldigt fint. Men den idén då, den moraliska idén är någonstans då att Sverige är ett litet land men ett starkt land som är oberoende och har lyckats försvara sitt oberoende mot alla odds genom flera världskrig och även på andra sätt. Man kan givetvis dra den linjen längre bak i historien om man vill. Det är någonting åt det hållet som är den moraliska idén.
1: Ja. Och att det är någonting gott och stort att göra det.
0: Mm.
1: Och då slår det också mot tanken på att Sverige ska vara världssamvete, mest humana landet i världen och så vidare. Sverige ska vara ett land som tar hand om sig självt. Det är liksom det goda.
0: Mycket intressant. Då håller vi tummarna för att någon skriver de 10 böckerna. Du som lyssnar, om du känner dig kliar i skrivfingrarna. Här har du story för en 10-roman-svit på ett bräde. Det är bara att sätta igång och knacka på skrivmaskinen.

0: Radio Bubbla. Iran genomför ytterligare robottest efter att tidigare test får Trump att införa nya sanktioner. Utlovar egna sanktioner av amerikanska individer och företag. Under valrörelsen innan Donald Trump blev president så sa han saker som lät ganska uppmuntrande i utrikespolitiska frågor. Alltså, han verkade stå för en mer isolationistisk hållning. USA ska hålla sig till sitt och inte intervenera och styra ställen i världen och såna här saker. För att det leder bara till blowback och negativa konsekvenser. Ändå så har den nya presidenten på bara 2 veckor involverat sig i flera såna här intermezzon på andra sidan jorden. Och till att börja med så har vi den här Iran-situationen. Och det är svårt att säga vad som är startskottet och vad som orsakar vad. Men man kan i alla fall se en sekvens i tiden här. Och det vi kan bara säga att det är min tolkning. Det kanske finns en bättre analys. Men Trump införde det här reseförbudet. Som är det enda folk har pratat om senaste veckan. Det var nästan skönt att det inte var sändning i torsdags.
1: Aha.
0: För att vi slapp prata om det förbenade reseförbudet. Men hur som helst, några dagar senare så genomförde Iran ett nytt robottest. De testade en ny robot. Det ansågs att det var ett brott mot en FN-resolution som togs i samband med det nya avtalet som Obama gjorde med Iran. Där man sa att Iran får inte göra någonting, får inte testa någon teknik som potentiellt kan användas för att leverera kärnvapen. Och de här ballistiska robotarna som testades kan användas för att bära kärnvapen då, teoretiskt sett. Efter det här så svarade Trump-administrationen med ganska skarpa protester. Han sa att nu har ni trampat i klaveret, Iran. Nu ska vi straffa er. Och sen så införde man en ny vända sanktioner. Närmare bestämt så publicerade man en ny lista med 13 personer och 12 övriga entiteter, företag som man nu inte får handla med enligt den amerikanska sanktionspolitiken, som straff för att man gjorde de här testen. Iran svarar nu med att göra ytterligare test, liknande robottest, och testar något nytt radarsystem som har med det här att göra. Och på det här sättet så är det en spiral där en konflikt trappas upp med sanktioner, militära tester och varvat med det här naturligtvis ett ordkrig. Där Donald Trump tar till Twitter, som man brukar göra, och fördömer Iran. Och Iran svarar med pressmeddelanden där de hånar Trump och säger att det är irrelevant vad en så oerfaren person som Donald Trump säger om Iran. Vi bryr oss inte om vad han säger.
1: Men känner man sig inte lurad?
0: Många känner sig nog lurade.
1: Ja. Alltså,
0: särskilt folk som är lite mer åt vårt håll, som inte har varit såna här fanatiska Trump-motståndare, som varit mer försiktigt positiva och tänkte att han ändå visar bra idéer. Vi har ju snarare sagt någonting annat hela tiden. Vi har ju sagt att Trump kommer inte kunna bryta utrikespolitiken. Han kommer vara så illa tvungen att fortsätta på den inslagna vägen. Så att vi kommer inte bli så stor skillnad som man skulle kunna hoppas.
1: Vi har ju varit väldigt tydliga där. Alltså, ändå så blir jag personligen förvånad över att sveket faktiskt, för det är ett svek mot det han sa om att vi ska inte agera som tidigare administrationer, att det kommer så oerhört snabbt alltså.
0: Samtidigt så har det ju funnits, om man ska vara lite rättvis mot Trump, så har det funnits åtminstone 3 utländska entiteter som han har sagt att han vill ta konflikt med.
1: Mm.
0: Och en av dem är ju Iran. Och en annan är IS-terroristerna och en tredje är Kina. Och vi har en relaterad nyhet om Kina. Därför att USAs nya försvarsminister Jim Mattis har varit på Asienresa. Han har varit i Japan och höll en presskonferens i Tokyo där han sa ett antal intressanta saker. Bubbla rapporterade redan förra veckan att Mattis förväntades ge stöd till Japan i den här konflikten om Senkaku-öarna. Att tydligt ställa sig på Japans sida. Och mycket riktigt så blev det några starka uttalanden. Nu säger han att Kina har förbrukat sitt förtroende genom att styra och ställa i sitt närområde och i praktiken kräva vetorätt över andra länders angelägenheter. Och USA kommer motsätta sig det här och kommer stödja Japan Han sa också att just nu så ser man ingen skäl till militära manövrar.
1: Nej.
0: Därför att det finns fortfarande mycket diplomatiska vägar som ska uttömmas först. Men vi har ändå USAs försvarsminister i Tokyo pratandes om huruvida man ska använda militära medel mot Kina eller inte. Och det här även Rex Tillerson, nya utrikesministern, och såklart Trump själv har fört en oerhört aggressiv retorik mot Kina. Vi hade en länk för några veckor sedan också där kinesiska försvarsmakten i deras egen tidning, som jag förstod det, pratade om att krig med USA är inte längre bara en någonting som man oroar sig för, utan det är en praktisk realitet redan.
1: Men jag tror man ska komma ihåg det vi har pratat om tidigare också, att USA kan ju bullra och då kanske skicka in ett hangarfartyg och lite annat. Men tyngden här ligger, alltså, och Kina ligger ju på ett politiskt plan när det gäller gränsdragningen i Sydkinesiska sjön i konflikt med grannarna. Å andra sidan så är ju alla de runt Sydkinesiska sjön, Kina är deras viktigaste handelspartner. Och vi kommer att ha den marina sidenvägen gående där. Och när det gäller Japan så tror jag inte Japan litar på USA. Kina är en ekonomisk och politisk realitet i Japans närhet. USA har visat sig opolitligt förut. Jag tror inte ens taiwaneserna litar riktigt på USA. Man betraktar dem nog som en osäker allierad, helt enkelt. Jag tror, alltså, spänningarna bara ökade bort, och jag tror inte att faktiskt USA har den diplomatiska förmågan att hantera det här spelet riktigt.
0: Försvarsministern Mattis har också fått i uppdrag att inom 30 dagar leverera en plan för hur man ska krossa IS-terroristerna. Vilket Mattis har sagt tidigare i intervjuer, att det är kanske inte möjligt att utrota IS-terroristerna på en handvändning, men han har sagt att det finns mycket mer USA kan göra, att man skulle kunna ta fram en plan för det. Och nu fick han i uppdrag att göra det, som en av de första sakerna som hände efter att han blev försvarsminister. Så att eventuellt har vi tre fronter där Trump-administrationen, visserligen i enlighet med vad som sades innan valet, kommer piska upp konflikter. Men det är värt att tänka på, för om inte annat för de som haft förhoppningar om att Trump ska vara en mindre krigisk president. Det återstår att se, för att uttrycka det milt.
1: Ja, för att ingen av de här nya fronterna innebär ju egentligen någon grundläggande lösning för alla gamla fronter i Mellanöstern och Västasien. Alla grundläggande motsättningar lever kvar. Man tar bort en funktion av de grundläggande motsättningarna, uppkomsten av is. Men tar man koll på is så... Ja, alltså Libyen blir ju inte fungerande stat för det. Och inte Syrien heller. Och definitivt inte Irak och Afghanistan. Så att det är som förut, fast is är borta.
0: Abkhazien vinner fotbolls-VM för minoriteter och ej erkända stater efter straffläggning mot Punjab i finalen. Jag kände faktiskt inte till den här fotbollsturneringen. Är det här någonting som alltid har ägt rum?
1: Jag har ganska bra koll på sportboll trots allt. Och jag varit helt konsternerad när jag tidigt i morse liksom läste den här. Jag hade ingen aning om det. Och jag måste bara deklarera, jag tror faktiskt inte jag blivit så lycklig av någon länk under hela Bubblas historia som den här. Ja, men det är liksom som Gud talade till oss. Nu har vi ett antal program drömt och pratat och visionerat om tänk vad underbart det kommer att bli när vi har segrat och Europa består av en massa små stadsstater och statsrepubliker. Och vi har pratat om Padanien och annat. Och här materialiseras de i form av sina fotbollslandslag. Alltså till och med Isle of Man vill bli självständiga. Jag blir alldeles varm i hjärtat på riktigt, alltså.
0: Det är nästan som att allt är klart.
1: Ja, faktiskt.
0: På den här på tvn så är det redan som att vi är det vi ska vara. Den här länken var ju lite knapphändig, men jag ser på Wikipedia-sidan för CONIFA World Football Cup vad det här handlar om. Och från våra breddgrader så är Sápmi representerade. Sápmi, den samiska nationen. Det är väldigt roligt att se. De har dock inte presterat särskilt bra. De har varit värd 2014 tydligen. Och det var någonstans den spelades. Och i år så var det då Abkhazien som var värd. Det var ju hemmaseger kan man säga. Så det var Abkhazien mot Punjab den här gången. Och 2014 förra gången när Sápmi var värd så var det Nis. Kommunen Nis mot Elan Vanin. Är det Isle of Man eller?
1: Ja.
0: Som var i finalen. Och alltså mycket, mycket härliga såna här grejer som jag måste ju kolla upp de här för att veta vad det är för någonting.
1: Ja, man blir så jäkla lycklig av det. Och alltså att Nis vill ha ett eget, det tycker jag är mycket tilltalande. Och sen att Occitanien också är på gång igen sen 1500-talets korståg mot albigensarna gör mig, alltså jag skämtar inte, jag blir så fundamentalt lycklig av detta så att det känns som det är på riktigt faktiskt.
0: Alltså jag undrar om man kan hitta och titta på de här matcherna. Jag såg att matchen om tredje plats här spelades mellan norra Cypern och Padanien.
1: Ja, det är så stort på något sätt. Och det är som några barn kom in på biblioteket och liksom kunde hitta nya böcker och författare hela tiden. Jag menar, jag har inte en jävla aning om vad Fällvidek är för någonting. Och bara, alltså jag ska suga på det under dagen och spara det till kanske klockan två. Då ska jag liksom kolla upp vad är Fällvidek för någonting.
0: Fällvidek,
1: ja.
0: Den har jag inte där, ser jag. Aha, intressant. Jag har ingen aning om Fällvidek heller. Det låter lite ungerskt, måste jag säga.
1: Ja, det har du nog rätt i. Och vi har ju den under... Alltså, är det någonting som ger en hopp så här att seklerna har ett landslag?
0: Mm. Seklerna, vad är det för något?
1: Ja, det är en fascinerad grupp som till och med romerna föraktar. Seklerna finns ja, det är sant, främst i Transsylvanien. Och livnade sig länge på själva hästar och de omkring liggande. Alltså seklerna är en folkgrupp som har uppstått i skärningspunkten mellan romer, rumäner och ungrare. Och det är människor som ursprungligen stöttes ut, man tror det i alla fall, stöttes ur alla de här tre nationerna. Därför att de beblandar sig med de andra. Så har man rest ner så vet man att alla hatar sekler. De föraktas av alla. Men de finns ganska koncentrerade på ett territorium. Och det är underbart att de vill skaffa sig ett eget land alltså.
0: Ja, det var en otroligt fantasieägande lista faktiskt. Det mest normala land jag kan hitta här är väl Zanzibar. Zanzibar och Nagorno-Karabakh framstår som stora välkända ledare för världssamfundet när man tittar på den här listan.
1: Men var är Katalonien?
0: Det fattas många. Va? Var är Katalonien? Var är Bayern?
1: Ja.
0: Var alla möjliga obskyra ställen som...
1: Var är Liberland?
0: Jag finner inte Liberland med. Det där måste vi prata med Vitt om.
1: Ja.
0: Att de måste vara med i den här tävlingen. Jag förvånar mig. Vi frågade honom när vi träffade honom här veckan om när det var lite retsamt var. Vi hade gjort en live videointervju med honom. Det var någon premiummänniska som frågade. När ska Liberland vara med i Schlagerfestivalen, i Eurovision-tävlingen? Och trodde kanske att han skulle snubbla lite på den frågan för att den var oväntad. Men han bara, nej, vi har en kommitté för Eurovision, vi har artister som kan låta och vi lobbar för det här och liksom nästa år förmodligen. Så det skulle inte förvåna mig om de har fotbollslag också. Jag kan tänka mig att Vitt själv anför dem som lagkapten.
1: Härligt.
0: Ja, jag måste säga att det var ju riktigt härligt i den här listan. Och, men till exempel Förenade Koreaner i Japan.
1: Ja, det är bara...
0: ett lag. Rättia har ett lag. Det måste vara någon sorts runt Alperna någonstans.
1: Det kanske är de här gamla... folk som pratar retoromanska.
0: Jag tänker på det området i östra Schweiz som kallas för Rätikon, ett bergsområde. Och några till sådana här som man behöver också. Jag måste också senare idag faktiskt kolla upp lite vad är allt det här Chagosöarna och sånt där.
1: Ja, det ska bli som en liten nyttig godisskål som man kan doppa ner i då och då.
0: Romani folken naturligtvis också är med.
1: Ja.
0: Ja, jag håller med Boris. Det här är så mysigt så att man nästan tappar andan.
1: Ja.
0: Tibet är med.
1: Ja.
0: Ja. Och Felvidek. Vi får ha en nyhet om Felvidek. Kan vi önska oss det från redaktörerna? Kan vi få en nyhet om Felvidek på Bubbla?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ett stort grattis i alla fall till Abkhazien.
1: Ja.
0: Till deras stora seger över Punjab. Men jag måste ändå säga, Boris, att jag är lite kluven här. För att hade jag varit medveten om den här tävlingen och följt den i realtid, så hade jag ju utan tvekan hållit på just Punjab.
1: Ja.
0: Inte bara så är det en fantastisk del av världen med en otrolig historia, högstående kultur, kanske världens bästa mat. Det är dessutom en nation som får betraktas som en allierad vännation till Bubbla.
1: Ja, ja.
0: Eftersom vi har gjort oss helt och hållet beroende av punjabisk arbetskraft för att utveckla våra tekniska system.
1: Men det är inte väldigt artigt för ridderligt folk. De kanske inte ville besegra sina värdar helt enkelt.
0: Det är faktiskt en intressant teori. Jag har ju aldrig träffat så vänliga, trevliga, professionella människor.
1: Ja.
0: Som framförallt sikerna från Punjab. Ett oerhört civiliserat och högstående folk.
1: Här har vi välkomnats, vi är väl omhändertagna. Då kan vi liksom inte slå våra värdar i finalen, det ser lite illa ut.
0: Kan det eventuellt vara så att de var lite handikappade av turbanerna?
1: Det är svårt att nicka med en turban, jag tänkte på det.
0: Ja, vi får försöka hitta också något videoklipp från finalen så vi ser hur det här går till.
1: Mm.
0: Tänk om Punjab och Padanien stod mot varandra i en match, hur svårt det skulle vara för mig att ta ställning.
1: Ja,
0: oerhört, oerhört komplicerat. På ett bra sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Asimod.
4: Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Asimod.
4: Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Asimod.
4: Stimulus.
5: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Asimod.
4: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
3: Asimod.
4: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
3: Asimol!
4: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Asimol!
4: Stimulus.
2: Radio Bubbla.
7: Äta insekter. Utmärkt sätt att inta järn. Jämförbart med nötkött. Enligt studier där matsmältning simulerats och cellers järnupptag uppmätts in vitro. Här är alltså några forskare som har tittat på insekter. Några olika ätbara insekter, varav en del finns redan i matkulturen i delar av Asien. Syrsor, gräshoppor, larver. Och jämfört hur mycket järn en människa kan ta upp genom att konsumera dessa insekter. Jämfört med ryggbiff, som var den så att säga, konventionella referenspunkten.
8: Och det är väl snällt av dem att göra detta in vitro?
7: Ja, de har inte behövt utsätta några människor för den här kulinariska utmaningen som entomofagi innebär. Man frågar sig hur man skulle tillaga de här gräshopporna och larverna.
8: Ja, det har vi ju Vinnova till att reda ut på ett bra sätt.
7: Ja, just det. De ger anslag för sådana saker. Våra skattepengar ligger inte på hög och samlar damm.
8: Inte alls.
7: Har du prövat?
8: Inte vad jag minns.
7: Inte jag heller, bortsett kanske från några myror på skolgården i lågstadiet.
8: Eventuellt någon fluga som, eller mindre insekt som kommit in när man cyklat och andats. Men inte mer än så.
7: Inte mer än så. Men hur viktigt är det här då? Alltså, vad är din uppfattning om behovet av järn och den järnbrist som kan drabba personer som inte hela tiden äter ryggbiff?
8: Stackars människor.
7: Är det så? Menar du att det är ett utbrett problem hos exempelvis i asiatiska kulturer, kanske i Umeå och sådär?
8: Jag är väl inte helt insatt i hur det blir för sådana människor, men anemi är ganska vanligt och järnbrist är en väldigt vanlig orsak.
7: Ja.
8: Så visst finns det klara poänger i att få i sig mycket järn i kosten.
7: Det här skulle kunna bli som en slags Stockholms vegetarianism, fast ännu mer light. Så att man äter inte ryggradsdjur kanske. Men man kan ändå tänka sig att äta lite mjölmaskar exempelvis. För att hålla järnivåerna uppe.
8: Det låter som en mycket nyttig kompromiss.
7: Gott.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Joe Nocera. Sverige är tack vare snus föregångsland vad gäller minskad rökning. Skademinimering är enda rimliga strategin för att nå liknande resultat. Ja, här är en artikel som kanske inte innehåller så jättemycket nytt för de flesta svenskar. Även om det finns del intressanta siffror som vi ska komma till. Ja, men det är intressant att utländska medier, i det här fallet Chicago Tribune, uppmärksammar det svenska snuset och den fantastiska framgångssaga som snuset är ur det konventionella perspektivet. Det vill säga att cigarettrökning är jättedåligt och är någonting som ska bekämpas på alla sätt. Det är naturligtvis ingenting som vi här på Radio Bubbla skriver under på. Men givet mainstream-premissen att cigarettrökning är jättedåligt, så är ju snus någonting som är helt ofattbart obeskrivligt bra. Och ett bra sätt att illustrera det här är att titta på hur stor andel av olika länders befolkningar röker. Och till exempel i Bulgarien så röker 36% av befolkningen. De är de största rökarna i Europa. Grekland och Frankrike, där är siffran 35 respektive 33%. Tyskland 23%. Storbritannien, Nederländerna och Danmark 16%. Vad ligger Sverige då? Jo, på 5%. 5% av svenskarna röker. Och 5% är den nivå som man forskare tidigare har pekat ut som rökfritt. Det här var en artikel i... Det var inte en artikel, det var en kampanj som The Lancet, den brittiska medicinska vetenskapliga tidskriften. De hade en stor kampanj för en tobaksfri värld som de vill uppnå till 2040. Och deras definition av tobaksfri är att det är mindre än 5% av befolkningen som röker. Man kan säga att Sverige har uppnått The Lancets mål om ett tobaksfritt land. Och det här naturligtvis beror ju på snuset. 1980 så var det 34% av svenskarna som rökte. Alltså lika stor andel som det idag är i Frankrike som röker. Men som dess har snuset gjort ett enormt återtåg, kan man säga. Cigarettrökningen tog fart framförallt i Sverige i samband med andra världskriget. Snuset har en längre historia, en flerhundraårig historia, naturligtvis, i Sverige. Och på 90-talet så tog det fart ordentligt. Och 1996 så kom vändpunkten då det såldes fler doser snus än paket cigaretter i Sverige. Och nu har vi den situationen då att 5% av svenskarna röker och 15% av svenskarna snusar.
3: Ja, och jag har ju så udda synpunkter på det området. Jag ska framföra dem riktigt.
2: Var inte blyg, Boris.
3: Ja, ibland är det. Det är ju bra att folk inte får lungcancer och så vidare, självklart. Men alltså, jag har med tiden och genom ett extremt långvarigt experimenterande med mig själv när det gäller nikotin kommit fram, och det är viktigt, för jag tror det finns liksom individuella förhållnings... alla människor reagerar inte på samma sätt på olika typer av stimulans, om vi tar nikotin då. Och när jag... Snusande för mig, det gör mig liksom inte mentalt slö, men lite sedaterad faktiskt, att ha snus under läppen. Det är för mig en nödlösning. Däremot rökande, alltså, är ju för mig extremt intellektuellt stimulerande. Jag har inga problem med att röka, och samma sak fysiskt. Jag finner det komplett oproblematiskt att röka till på vägen till gymmet, och första jag gör när jag kommer ut och tänder en cigarill. Så att det är inte så att jag förordar att man ska röka. Alltså det får alla individer välja själva. Men jag tror folk faktiskt är fullt förmögna att hantera. Att om man är någorlunda stark och självständig individ, så kan man själv hantera sitt nikotinintag. Och jag tror alla är medvetna om att vissa människor kan drabbas av lungcancer om de röker omåttligt mycket. Alltså... Hela den här diskussionen om snus, rökning, är för mig på något sätt jättemärklig. Och jag tror snus faktiskt är, inte bara för mig utan för många andra också, är allt för förslävande.
2: Det är väl min erfarenhet att cigaretter och snus har helt olika effekter. Jag känner, jag har väl alltid haft en nära och positiv relation till snus, framförallt för att min far har varit snusare så länge jag levt. Så att det är ju liksom snusa ettan, det är ju en del av den kultur som jag kommer ifrån. Så det är, så ska det vara nästan. Men det var aldrig någonting för mig. Jag blev också just trött och slö, och det var inte alls den typen av användbar kick.
3: Nej.
2: Som jag periodvis ändå kunnat få med cigaretter. Och som du säger, den här intellektuella stimulansen. Det som faktiskt Ayn Rand pratar om, the fire of the mind, kontrollerad mellan den tänkande mannens två fingrar. Det finns en magi där som verkligen inte finns med snuset.
3: Exakt, det är liksom, det har inget romantiskt, ingen romantisk effekt eller skimmer liksom att trycka in en brilla.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Annie Lööf C öppnar för samarbete med S och MP efter valet, säger att vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen. Det kan jag inte hålla mig för skratt redan på rubriken. Vi politiker tar ansvar för det resultat som väljarna ger oss på valdagen. Så Centerpartiet går ut nu och säger att de vill ha regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är lite oklart när de här förhandlingarna ska ske. Så snart som bara möjligt. Får man anta.
3: Mm.
2: De säger att inför valet sägs det här, och jag tror det är underförstått att det ska handla om valresultatet som kommer efter nästa valdag. Tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen nu i höst. Men man skulle också kunna fråga sig hur det är med valresultatet som väljarna levererade vid det förra valet. Ja, det som är intressant med det här, va, det är att det är egentligen inte alls oväntat. På ett sätt är det en återgång till det normala. I viss utsträckning så har det beskrivits som en sorts chicken race mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Vilken av de här två ska bli först med att hoppa i Socialdemokraternas famn?
3: Mm.
2: Och nu flyttar Annie Lööf och Centerpartiet fram sina positioner. Och vill vinna Socialdemokraternas gunst fort innan Jan Björklund och Folkpartiet hinner göra det. Och det är väldigt naturligt på ett sätt. Det är båda de här partiernas traditionella roll. Och även deras naturliga roll, kan man säga. Att vara samarbetsparti till Socialdemokraterna. Och det har vi sett historiskt. Gång på gång. Jag håller med om den analysen, Boris, att det är ett sorts historiskt undantag, en anomali, att Centerpartiet och Folkpartiet inte är stödpartiet Socialdemokraterna.
3: Nej, men det är så alltså, och jag är faktiskt lite förundrad över, det är bra att du påpekar detta, för det är lite underligt tycker jag, det här diskussionen som kommit upp efter decemberöverenskommelsen om att det borgerliga sveket och så vidare. Man har möjligtvis svikit varandra sinsemellan, de så kallade borgerliga partierna, i upprätthållandet av alliansen. Tittar man då på historiskt så har ju Folkpartiet och Centerpartiet alltid hånglat med Socialdemokraterna, och det som är det viktiga, det är att de har alltid vikt ner sig och bidragit till att Socialdemokraterna kan ta ett steg till i utveckla

0: och bjuder upp till dans med Socialdemokraterna, så känns det som att det är mer hopplöst än någonsin för den så kallade alliansen. Särskilt eftersom Folkpartiet kanske måste följa efter nu och bjuda över och så vidare. Det kommer väldigt svårt för Ulf Kristersson att få ihop ett regeringsalternativ här. Så att det lämnar den svenska politiska spelplanen mer öppen än någonsin för nya spännande saker att hända. Drottning Margrethe uppmanar danska muslimer och politiker att hjälpa flyktingar att integrera sig och anpassa sig till västerländsk kultur. Vi pratade lite för några dagar sedan om drottningen av Danmark och vilken speciell och ovanlig monark hon är. Och vi pratade om henne då apropå att hon ska komma ut med en ny bok om Danmarks historia som heter De djupaste rötter. Kan det möjligen vara så att drottning Margrethe nu är på en sån här bokmarknadsföringsturné? Det brukar vara så när kändisar har en bok som de vill sälja att de försöker synas i media genom att göra intervjuer, göra kontroversiella uttalanden och så vidare. Det är i alla fall en tanke som slår mig, kanske lite vanbördigt, när jag ser att drottning Margrethe har sagt att det inte är naturlag att asylsökare automatiskt integreras i ett nytt samhälle. Och hon menar på att muslimska grupper måste göra mycket mer för att hjälpa nyanlända att förstå sig på danska samhället.
1: Jag tycker hon har rätt, givetvis. Samtidigt så det är något som hon har rätt. Men jag vill ju backa till en gammal diskussion du hade här i radion om det här när jag pläderade för att de här frågorna är inte krångliga. Det är helt enkelt fråga om folkvett, inte ens förnuft, folkvett, alltså normala umgängesseder mellan människor i ett och samma land och också mellan människor från olika kulturer. Det har fan alltid varit så att när man kommer till ett annat land, oavsett skälet, man kommer dit, flykting, arbetssökande, turist, whatever, så är det så att man utgår från seder som gäller i landet. Och man vet ju inte alltid vilka seder som gäller. Men det är ju faktiskt så att varje normalbegåvad människa, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, kontrollerar hur omgivningen gör. Det har alltid varit ett görande. Och man studerar människor, äter, sitter, står, hur de går och så vidare. Och så, det har alltid i historien, höll jag på att säga, varit självklart att man tittar och anpassar sig. Plötsligt blir det ett sånt jävla projekt, alltså. Det är min enda lilla invändning mot det drottning Margrethe säger. Principiellt sett har hon ju rätt, men samtidigt bidrar till att göra till en komplicerad fråga där människor måste hjälpas in i en annan kultur. Har man två öron, två ögon och en normalt fungerande hjärna, så klarar man av att anpassa sig ganska smärtfritt och ganska snabbt. Det behövs inga speciella kurser och ditten datten. Det är så jävla enkelt.
0: Man kan tycka att det är väldigt enkelt och självklart många av de här sakerna, men faktum är att det är en fråga som står i centrum av en aktuell politisk debatt. Och till exempel då, som vi har berört några gånger bara den här sändningen, så har vi den nya podcasten The Usual Suspects med Mattias Svensson, Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg. Och de hade upp den här diskussionen apropå en diskussion om alt-right och vad det kommer sig att vissa, även vissa libertarianer, är skeptiska till invandring. Mattias Svensson hade ett resonemang där som går ut på att de personer då som är kritiska till invandring överskattar betydelsen av den kultur man har med sig när man kommer som invandrare och underskattar betydelsen av de institutioner som man flyttar till. Och det är bland annat det här som Erik Svansbo kommenterar i den här länken som vi har i opinionsavdelningen. Ett av de exempel som Mattias tar är Öst- och Västtyskland, där man i slutet av 80-talet hade, jag antar att det han menar då, att man hade rätt olika beteenden hos östtyskar och västtyskar, trots att det förstås var samma folk. Det var samma människor från början innan man gjorde den uppdelningen. Så skillnaden då mellan östtyskar och västtyskar är institutioner. Och därför behöver man inte vara så orolig för att det kommer en massa invandrare. För att de kommer att lägga sin ursprungskultur åt sidan och istället anpassa sig till de institutioner som finns i landet som de kommer.

0: kommer till. Förenklat såklart, men det är som skillnad i vad man lägger fokus på. Om man tror att människor är formbara och anpassliga för institutioner, eller om man tror att människor är mer fasta i de kulturer som de är födda i. Det finns några saker som kan vara intressant att tänka på. Apropå då drottning Margaretes resonemang i den här artikeln. Om man tittar till exempel på, alltså frågan är om den här attityden är nödvändig. Attityden drottning Margarete har, och som vi även såg att Erna Solberg, Norges statsminister, hade. Som vi pratade om för några veckor sedan. Och i länder där, men jag tror att det ligger någonting i det Mattias säger. Det finns en tendens att man underskattar hur viktiga institutioner är. Och som vi har varit inne på många gånger, så skulle invandring inte alls vara lika problematisk om man hade sunda institutioner för att ta emot invandrare. Till exempel om det förelåg ett obetingat krav att var och en måste försörja sig själv. Då skulle vi få helt andra människor som kom hit. Det skulle säkert komma många ändå, men det skulle vara en helt annan typ av människor som kom hit med helt andra förväntningar och attityder.
1: Mm.
0: För att de vet att de måste jobba. De måste jobba, och för att kunna jobba så måste de anpassa sig när det inte bara handlar om att få bidrag eller något statligt fuskjobb. Och samma sak är om man tittar till exempel på USA, Storbritannien, som har varit kanske de två mest framgångsrika länderna när det gäller att integrera ett stort antal invandrare. Där har det alltid funnits, medan det har fungerat, så har det alltid funnits ett benhårt krav i kulturen av att du, om du kommer till USA, du får fortsätta vara italienare eller indier eller vad det är för någonting, men du måste också bli amerikan. Du måste bli Indian American, inte bara Indian, och lära dig om amerikanska kulturen, anpassa dig till normerna och så vidare. Och det är också en del av den institutionella kontexten. För att om man ska ha fungerande institutioner som ska göra att folk blir integrerade, så måste man rimligen också ha den här typen av uttalanden som vi får från drottning Margarete nu till exempel.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.

0: but little Jake can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall, and then again I might not get home at all. Lulu's back in town.
0: Oh, that woman's back of town. Oh, my, my, my, my.
2: Radio Nord, mannen för dagen.
3: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
2: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
3: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
2: Dagens man är
3: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
2: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Ny försvarsrapport till USAs kongress varnar för nationell säkerhetskris och menar att försvagat övertag mot Kina och Ryssland gör att eventuellt krig mot dessa skulle kunna sluta med förlust. Kraftigt ökade försvarsutgifter rekommenderas på ett flertal områden. Ja, det är fara och färde på Pentagon. De knäna skakar, de är riktigt oroliga nu. För att i sin senaste analys så har det militärindustriella komplexet kommit fram till att till skillnad från tidigare, då man var säker på att om det blev krig mellan USA och alla andra länder samtidigt så skulle USA vinna. Och dessutom vinna enkelt.
6: Mm.
5: Så är man nu inte säker. Men nu säger man att, att om det blir krig mot Ryssland och krig mot Kina samtidigt så kan det hända att det inte blir, att det inte blir enkelt.
6: Det är unacceptable casualties.
5: Unacceptable casualties. En formulering här, det är jätteintressant. Det säger de där att could suffer unacceptably high casualties och loss of major capital assets i en konflikt. Och de säger också att det kan bli, it might struggle to win or perhaps lose. Låt mig uppehålla oss lite vad de säger. Att det kan bli utmanande. Det kan behövas en kamp för att vinna.
6: Ett krig.
5: Eller så kan vi eventuellt förlora ett krig.
6: Det.
5: Krig mot Kina eller Ryssland. Då.
6: Ja, Kina och Ryssland.
5: Uh-huh.
6: Och det ska ju dessutom påpekas att det är inte ett försvarskrig man är orolig för att förlora här. Utan det är liksom, du är och krigar i något annat jäkla land du egentligen inte ska vara i. Om det landet då även invaderas av Kina och Ryssland på den andra sidan, så kanske då kan det finnas risk för att man förlorar.
5: Det kan bli svårt att vinna då.
6: Ja.
5: Det är inte säkert att man vinner enkelt.
6: Nej.
5: Då som det ska vara. Så det är fruktansvärt. De specifika scenarier som nämns här då, som finns i rapporten från National Defense Strategy, heter det dokumentet som vi pratar om. Och åtminstone två exempel ges på konkreta konflikter. Och det ena är om Kina skulle bestämma sig för att invadera Taiwan, så är man inte 100% säker på att USA skulle kunna intervenera och stoppa den kinesiska invasionen. Och det andra exemplet är om Nordkorea attackerar Seoul, så är man inte 100% säker på att man kan stoppa det. Om Kina eller Ryssland, och Kina är ju naturligtvis in i invasionen av Taiwan, så får det tänka sig den hända utan kinesisk inblandning. Men och Nordkoreas scenariot då, att man har Kina då på motsatt sida, amerikanerna, då är det inte 100% säkert längre att de vinner. Därför att kineserna har gjort en massa jobbiga saker om man säger att vi har de här utmaningarna nu, och det beror delvis på att våra motståndare har skapat utmaningar. Sen för Kina har skapat nya robotar som är specialanpassade för att kunna skjuta ner amerikanska fartyg, bland annat antifartygsrobotar. Ja. Man förstår ju att de darrar på manschetterna på Pentagon, att de är väldigt oroliga nu och att det är väldigt synd om Pentagon.
6: Att
5: de har så lite pengar. De har så liten futtig budget att de inte kan spöa Kina och Ryssland samtidigt på bortaplan enkelt,
6: ja,
5: som de ska kunna.
6: Ja. Stackars Pentagon. Ja.
5: Jag hoppas alla förstår hur viktigt det är att vi har en gigantisk militärindustriellt makt i USA som kan bekriga och enkelt besegra alla andra länder.
6: Ja.
5: Om du är lika orolig som jag, kära lyssnare, för att Pentagon inte ska ha tillräckligt mycket pengar, så föreslår jag att du swishar pengar till James Mattis. Jag tror han har Swish-konto.
6: Ja.
5: Kan googla. Skicka lite extra pengar till oerhört behjärtansvärda ändamålet.
6: Jag tror Sverige crowd så crowdfundade ett örlogsfartyg under första världskriget faktiskt.
7: Just ja, just ja. Det här vi till och med pratade om en gång i Radio Bubblor, tror jag. Så nu har jag glömt detaljerna. Var inte det på till och med en dikt av Klot-Johan?
6: Ja, det kanske det var.
7: För att han pratade om pansarskeppet Värdegrunden. En fantastisk dikt av Klot-Johan. För mig att det var i samband med det som vi pratade om det här skeppet som crowdfundades.
6: Mm.
7: Ja, det är kanske det vi får göra. För det finns många hål att fylla i Pentagon. De nämner särskilt att alltså det är så fantastiskt det här att de pratar, som du påpekar helt korrekt, att de pratar om alltså krig på bortaplan.
6: Mm.
7: Det finns ingen diskussion om att det kan vara problem för USA att försvara sitt eget territorium.
6: Nej.
7: Det är sånt som andra länder kan bekymra sig över.
6: Ja.
7: Att någon annan ska rulla in med sina tankar utöver.
6: Till exempel amerikaner.
7: För USA är en sån icke-fråga. Att de till och med säger att vi måste också tänka på att det kan hända att våra motståndare attackerar amerikanskt territorium med kinetiska, cybernetiska eller andra typer av attacker mot amerikaner på hemmaplan.
6: Precis, inte markinvasioner.
7: Medan de bekämpar vår militär borta. Ja. Och därför så måste man utöka då cyberkapaciteten.
6: Mm.
7: Är eftersatt då. Och behöver också mer kärnvapen. För att USA har ju bara... Jag sa ju häromdagen att USA har några tusen kärnvapen häromsändningen. Tydligen så är det någonting i stil med 10 000. De har många fler kärnvapen än vad jag sa. Jag fick påpekande från en lyssnare där. Men andra länder spenderar så mycket mer på kärnvapen. Även där så måste man rusta upp och lägga många, många fler miljarder på nya kärnvapen, kärnvapenleveransmetoder, också kontrollsystemen, kommunikationssystemen för kärnvapen och så vidare.
6: Ska ju påpekas att det är ju det här med, vad ska man säga, en markinvasion av USA är ju, det går ju att läsa mellan raderna här, men det har ju aldrig varit någonting de egentligen har behövt oroa sig för på väldigt lång tid. Jag tror att så tidigt som under kriget mellan nordstaterna och sydstaterna så ska det ha funnits europeiska observatörer på plats som ska ha gjort analysen att varje sida i den här konflikten enskilt på egen hand, hade det inte varit för den Atlantiska oceanen så hade de bara kunnat gå fram som en ångvält över Europa och liksom besegrat varenda europeiskt imperium, därför att man hade den typen av industriella kapacitet och den typen av mankraft. Så att åtminstone så långt tillbaka har man ju varit helt dominant på hemmaplan. Japanerna under andra världskriget ska ha övervägt en invasion av det amerikanska fastlandet, och någon general ska ha sagt att det, du kommer hitta en gevärspipa bakom varje grässtrå liksom, därför att hela folket kommer beväpna sig och slå tillbaka ett angrepp. Dessutom så finns det ju så här geopolitiska faktorer. Man har två väldigt bekväma oceaner. Man har de enda landgränserna man har mot andra länder. Det är liksom fredsälskande kanadensare och så här, failande stater som Mexiko. Och dessutom, om någon skulle kunna genomföra en landinvasion och korsa oceanerna, då har du dessutom två fina bergskedjor som förhindrar dem från att komma in i inlandet liksom. Men det räcker då inte, utan man ska också kunna besegra kineserna i Kina.
7: Man pratar ibland om Schweiz och hur svårt det skulle vara att invadera Schweiz, för att alla är beväpnade och så vidare, så ingen försöker ens. Det kan ju vara intressant att tänka den tanken om USA.
6: Mm.
7: Och tänk om det finns något jäkla sätt att skeppa över folk från andra länder. Eller om du har en invasion från Mexiko till exempel.
6: Ja, men du kanske invaderar Mexiko själv och sen går den vägen då.
7: Nej, men säg att Mexiko anfaller och ska annektera USA nu.
6: Mm.
7: Idag så låter det kanske helt orealistiskt, men vem vet i framtiden liksom. Men om man bara tänker sig att USA har ungefär samma vapenlagar och vapenkultur. Om du tvekar inför att anfalla Schweiz, de är ändå liksom... De är ändå någorlunda så måttfulla och disciplinerade som människor.
6: Mm.
7: Det sägs att de har i vissa fall tunga militära vapen i sina hem. Med kanske att de har så här pansarskott och liksom, byn har sprängämnen för att demolera bron som går över Alppasset. Och de har automatkarbinerna hemma efter att de är i lumpen och så vidare. Men tänk vad det finns i USA. Mm. Liksom alla så här gun nuts och militias som har, gud vet, alla vapen och annan utrustning som de har, som ingen ens har koll på. Och som skulle vara synnerligen motiverade att slå tillbaka en mexikansk invasion.
6: Ja.
7: Om det är svårt att ta över Schweiz av det skälet, så vill man knappt tänka på hur svårt det skulle vara att ta över USA.
6: Nej.
7: Och det här är då liksom den rent, det är inte bara det att det är en icke-statlig verksamhet, det är en antistatlig verksamhet, eftersom de här människorna som beväpnar sig, alla militias och sånt där, de gör ju det i hög utsträckning som ett sätt att göra motstånd mot den amerikanska federalstaten. Mm. Att skydda sig mot statliga övergrepp. Och det den antistatliga verksamheten gör att det är liksom hart när otänkbart att invadera det amerikanska fastlandet.
6: Ja.
7: Det är tänkvärt från sån här, om man är bekymrad över att libertarianism ska underminera förmågan att försvara territorium.
6: Ja, precis.
7: Det är väl det hotet som finns mot USA. Egentligen märks att Mexiko tar över. Och de jobbar ju framförallt demografiskt nu.
6: Mm.
7: Att större och större delar av södra och sydvästra USA blir spansktalande. Och kanske i och med det så kanske man kan försöka sig på en secession och en återanslutning till Mexiko.
6: Mm.
7: Eftersom Kalifornien och Arizona och sådana ställen en gång i tiden tillhörde Mexiko.
6: Ja.
7: Så att man skulle kunna ta tillbaka. Det är väl den enda scenario som finns. Där det finns ett faktiskt hot mot amerikanskt territorium. Snarare än bara hot mot deras imperialistiska lydstater och sånt på andra sidan världen.
6: Ja, precis. Det är bara ren demografi. Och den är ju dessutom för att amerikanska politiker villigt släpper in folk. De hade ju bara kunnat bygga en mur. Tänk om de hade haft en politiker som ville bygga en mur där på gränsen. Hade varit något.
7: Eventuellt billigare än allting som föreslås av National Defense Strategy-rapporten.
4: Radio Bubbla. Man i Väckelsång säljer el till bredbandsbolaget och dess underleverantör för att påskynda process i samband med fiberutbyggnad. Handlingen att betrakta som olaga kraftöverföring. Nätleverantören E.ON hävdar sladden ska dras ur och hotar med att skicka en gubbe som stänger av strömmen. Ja, jag har inte 100% koll på hur det här fungerar, men som jag tror, jag ska först dra hur jag tror att det här funkar, sen får du Boris som elexpert korrigera mig. Bredbandsbolaget eller någon underleverantör till dem ska installera fiberuppkoppling till boende i Väckelsång. Och då, det gör man via ett så kallat teknikskåp. Man drar ut en central fiberkabel till ett teknikskåp och från den drar man sedan ut mindre fiberkablar till respektive hushåll. Problemet är bara att när man först installerar teknikskåpet så har man inte gjort en elinstallation dit. Så man får inte el från elnätet. Så att man, det är som ett moment 22 där man inte kan driva teknikskåpet. Eller åtminstone en period av väntan. Och då finns det en standardlösning som man gör ibland. Som är att man drar ut el från ett av hushållen, en av de boendes hus som ska få fiberuppkopplingen. Och sen så köper man el från dem för att driva teknikskåpet tills teknikskåpet har blivit inkopplat på det reguljära elnätet. Men stopp och belägg, säger elbolaget E.ON. Det här, vi har monopol på det här. Vi har ett lagligt monopol på att leverera el. Så det ni gör är olagligt. Det är ett särskilt brott som heter olaga kraftöverföring. Och ni ska åtalas för det här, det säger igen. Bredbandsbolaget får bara märka att de är lätt panikslagna. Och säger att det är vi som har helt och hållet ansvaret för det här. Och vi ska försöka fixa det på något sätt och vi får ta den här smällen och det är en missuppfattning och så vidare. Och E.ON är benhårda. Han säger här att det här är olagligt, det här faller under allmänt åtal. Om de inte stänger av omedelbart så skickar vi ut en gubbe. Är det inte det om det riktigt skraj, Boris, när en monopolist säger att nu skickar vi ut en gubbe? I värsta fall säger den så stänger vi av strömmen för den här privatpersonen. Inte för teknikskåpet, utan för den här personen. Mattias Hall heter han, en boende i Väckelsång som levererar el till teknikskåpet. Så att alla i området, 15 familjer ungefär, får internet. Nej, elen ska stängas av i det här hushållet och internet ska stängas av från 15 familjerna. Därför att i Sverige så har vi elbolag som har monopol. Och det är ett brott. Det är ett brott att leverera el om det inte är det bolaget.
6: Och
8: i praktiken så är det ju så här att det här fuskas det med jättemycket. Alltså det är inte bara när det gäller sådana teknikskåp. Därför det säger sig själv, speciellt ute på landet, att man drar kablar över tomtgränser och annat. Om inte annat för att hjälpa sina grannar, vilket den här killen också har gjort. Men rent formellt och lagenligt så har alltså nätbolaget monopol. Men jag gissar att bakom Eons smått rubbade byråkratiska utövande av nätmonopolet så ligger också att Eon är ju också bredbandsleverantör. Har du Eon som elleverantör så kan du ju också få bredband igenom dem. Och jag gissar att det här är bara för att jävlas med konkurrenten bredbandsbolaget och inget annat. Så här går det om ni väljer bredbandsbolaget istället för oss som internet och kabelleverantör. Jag tror det spelar roll där.
7: Ja, att de understår sig att välja en annan leverantör när staten redan har utsett ett bolag som ska ha monopol.
8: Ja, det är ju...
7: Staten har ju utsett en monopolist av en anledning, förstår de inte det?
8: Jättekonstigt. Nej, små ledningar, vet de, har inte fattat det där sedan Dackes dagar.
7: Ja, apropå Dacke, vi får se vad det är som får bägaren att rinna över till slut. För allt jag vet så kan det bli en fiberkabel i Väckelsång, så mycket jävelskap som pågår just nu.
8: Ja, vackert namn förresten, Väckelsång.
7: Mm. Oregons guvernör upphäver lag som förbjöd skördande av kött från djur som dött i trafiken. Var tidigare bara tillåtet för licensierade pälsjägare för ett begränsat antal arter. Ja, i Oregon, som är, kan man säga, ett klassiskt manligt nybyggarland. Där är man inte så knustliga med vad man äter. Utan man lever av naturen, det naturen ger, oavsett omständigheterna. Till exempel då om man råkar köra på ett djur i trafiken. Varför inte ta tillvara på köttet från det djuret istället för bara slänga bort det? Det är väl onödigt. Nu är det alltså lagligt, tack vare ett beslut från guvernör Kate Brown, att göra mat av det som på engelska kallas för roadkill. Så till att börja med vill jag fråga dig, Boris, stämmer det faktiskt att roadkill är ett ätbart djur?
8: Det beror på. Jag har faktiskt för ett tag sedan grävde jag ner mig i frågan lite grann om roadkill. Du kan ju, det är klart du kan äta roadkill, men det avgörande är ju hur snabbt djuret dog. Helst ska det dö vid påkörningen. Om, det här är lite makabert att prata om i ett familjeprogram, men om djuret ligger i plågor och du är inte beväpnad, du måste gå ut och dunka ihjäl det med ett fällkors eller någonting sånt där, då inget kul att äta, va? Därför att utdraget dödsögonblick, ibland väldigt utdraget, och plågor och sådana saker gör kött, då lösgörs saker som gör att köttet inte är ätbart, helt enkelt. Men om djuret dör vid direkt kontakt med fordonet så är det fullt ätbart.
7: Mycket intressant. Jag tycker på ett sätt att det låter sunt att man ska äta djur istället för att kasta bort dem. Men samtidigt så undrar den österrikiska ekonomen inom mig om guvernören verkligen har tänkt igenom den här saken helt och hållet. Därför att i och med den här regeln så skapas ju också ett nytt incitament för att köra på djur. Men om du ser det här rådjuret framför dig, tänk om du är jättehungrig där du sitter i bilen. Tänk om du får för dig att trycka gasen i botten istället för att stampa på bromsen. För att nu vet jag att nu får du ju, då har du ju middag med dig hem. Du kanske glömt att handla, du är på väg hem. Vad kommer frun säga? Kommer hon vara arg? Men så här kan du lösa problemet. När du ser den här Bambi i strålkastarljuset. Så skapar inte det här en pervers incitamentstruktur?
8: Nej, utan det tvärtom så förbättrar det landets ekonomi och ökar produktionen. Därför att den som kört på ett rådjur vet att det åsamkar så jävla stora skador på bilen. Bambi är inte rolig att ha på vindrutan. Så att det innebär att tittar man på kostnaderna där så överstiger de vidare den mest delikata rådjursadel. Alltså så kommer de som tänker som du gör nu givetvis att tvingas specialutrusta sina bilar.
7: Man skaffar en, liksom en sån här hummer eller något sånt där som klarar smällen.
8: Ja, antingen det eller sån här rejäla jäkla boskapsfångare, alltså på alltså fram på bilen då. Och då kan man gärna också ha gafflar som fångar upp djuret va, så man inte ens behöver stanna, utan det bara lägger sig på boskapsfångaren efter direktträffen, och så kör man direkt hem och hänger upp det.
7: Det är som en sorts köttskördetröska som man plöjer fram och samlar upp middag på autobahn.
8: Ja.
7: Ja, vi får väl se hur det går med den saken. Vi ska i alla fall följa roadkill-experimentet i Oregon med stort intresse.
8: Ja, intressant att man... Roligt att de faktiskt... man fick ju då tillåta Coyote, Skunk och Nutria, den här sumpråttan är det väl egentligen. Och Coyote kan ju inte varit så jäkla kul att käka alltså. Ja, en har aldrig sett Coyote-recept, fast jag har sett många.
7: Jag har faktiskt aldrig ätit vare sig Coyote, Skunk eller sumpbäver, som Nutria kallas.
8: Vad du vet alltså.
7: Jag har helt missat alla de här. Men jag tycker också Coyote låter lite lätt oätligt.
8: Ja, alltså måste det är magra, ragga grejer alltså. Nej, det tror jag inte mycket på.
7: Prärjevarg säger man förresten på svenska, ja. Eller? Prärjevarg och sumpbäver. Det låter inte så fantastiskt.
4: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack,
9: sardina. Sardina, tick-tack. Rätt tid. Särtina-tid är nu.
10: 7.45 och 50. Pip!
9: Särtina löser julklappsproblemet.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
1: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
0: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
2: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Radio Bubbla. Norska stortinget avkriminaliserar narkotikabruk, vill överföra ansvaret från rättsväsendet till sjukvården. Beslutet starten på flera reformer avseende drogbruk. Vi är inte så vansinnigt bortskämda med den här typen av nyheter från Norge. Jag själv följer inte Norge så mycket som jag kanske borde göra. Så att jag blev lite paff faktiskt när jag hörde att norska stortinget har tydligen, och det är inte en blixt från klar himmel heller, utan de har påtag med det här och det är inte någon stor chock i Norge när de nu kommer fram till att lägga om narkotikapolitiken ganska dramatiskt. Utifrån ledordet att när människor har problem med droger så ska man se det som ett medicinskt problem, ett hälsoproblem. Inte som ett lagligt, ett kriminellt problem. Så att behandla missbrukare som sjuka snarare än som brottslingar. Och med det här så sätter man liksom en ramagenda där man säger att man ska avkriminalisera. Det är de vanliga retoriska fraserna. Man säger att det är inte en legalisering, det är en avkriminalisering. Det är lite grann såna här byråkratiska spetsfundigheter. I praktiken så innebär det att man kommer kunna använda cannabis och andra droger om det här går igenom då. Utan att riskera liksom böter, fängelse och så vidare. Och man har tittat inte minst då på Portugal som har genomfört en framgångsrik avkriminalisering. Och tydligen så vill Norge gå en liknande väg. Är det intressant va?
4: Ja, men det är rätt intressant och det är bra i sig. Samtidigt så tror jag att det här också är en följd av något vi också har diskuterat tidigare, att det är... Jag tror att vi kommer att se, vi ser ju redan egentligen en våg i västerlandet och andra delar av världen också av en liberalisering när det gäller synen på droger, alkohol också för den delen. Vi har ju också länken om hur man släpper in, man ska få sälja 5,5-procentiga drycker i finska livsmedelsbutiker. Och vi kommer nog snart se en liberaliseringsvåg i Sverige också. Och det är jättebra att man avkriminaliserar dem i Norge det här och flyttar ansvar till sjukvården. Och egentligen alla former av avkriminalisering av de här sakerna bra oavsett vad det sker. Det leder till ett lugnare och fridsammare samhälle, absolut nog. Samtidigt så kan man ju, tror jag, man ska komma ihåg att det här ligger också i överhetens intresse, att när samhället börjar gå överstyr så släpp droger och alkohol fritt så mycket som möjligt. Så att jag ser det inte som en sån här jätteavgörande kampfråga på något sätt. Det är knepigt att vandra runt i det här minfältet numera, tycker jag.
5: Det viktigaste skälet att avkriminalisera droger är ju inte att droganvändande medför massa positiva saker i samhället. Det kan du ju göra. Ansvarsfullt använda så kan nästan alla droger, tror jag, ha vissa positiva effekter i vissa omständigheter. Men det i sig är inte, det är inte därför som det är ett jättestort problem att droger är kriminaliserade, utan problemet, om vi bara ska beröra det helt kort, är de extremt omfattande och negativa konsekvenser som kommer av själva förbudet. För det är farligt att använda droger, även väldigt milda droger, som till exempel cannabis,
3: är väldigt farliga att använda. Men om du gör en lista över riskerna, de problem som du kan råka ut för om du röker på, så har du liksom såna här saker som att, ja men det är aldrig hälsosamt att röka, precis som att röka cigaretter så är det dåligt för lungorna och cancerframkallande och så vidare, att röka marijuana cigaretter inte lika för cancerframkallande som tobakscigaretter tydligen, men det är ändå farligt. Om du har läggning för att få psykoser så finns det en viss liksom, ökad risk att du får psykosproblem och så vidare. Men den i särklass största risken, det problem som folk verkligen får och det som verkligen drabbas av, det är ju att du kan bli frihetsberövad. Du kan hamna i fängelse. Du kan bli ekonomiskt ruinerad av bötesbelopp. Du kan få din karriär förstörd av att du blir stämplad som en brottsling. Så att jämfört med de inneboende riskerna med att använda cannabis, alltså hälsorisker och så vidare. Eller risker att dina relationer med andra människor försämras och sånt där. De liksom bleknar till mikroskopisk nivå jämfört med det hotet som kommer av den juridiska risken. Och så är det med alla droger. Att det största problemet med drogerna är själva förbudet. Och det gör också att du kan hitta en öppen marknad för drogerna. Vilket innebär att man kan hitta en öppen kontroll av produkterna. Så att det är ofta väldigt dåliga grejer som säljs. Priserna drivs upp artificiellt mycket. Så att den som då råkar fastna i ett drogmissbruk eller av... liksom beter sig oansvarigt vid något tillfälle och fastnar i ett missbruk. En sån person får mycket svårare att ta sig ur situationen för att det kostar mycket mer pengar. Risken ökar för att man får av smittspridning, för att man inte kan få tag på rena sprut eller vad det nu handlar om. Liksom. Det är inte särskilt trevliga saker som det handlar om när man är fast i det träsket. Men en redan svår situation görs mardrömslik och fullständigt omänsklig av de här förbuden. Rättssystemets resurser äts upp därför att poliser istället för att ägna sig åt riktiga brott som har ett offer. Till exempel i Sverige då, liksom inbrott, rån, våldtäkter, mord som ligger outredda på polisen. Så istället så håller polisen, fortfarande idag i Sverige, så håller polisen på och jagar gymnasieungdomar som röker hasch. Så det är ju helt vansinnigt resurslöseri, och själva förbudet orsakar långt mer lidande än vad själva drogbruket och drogberoende gör. Så det är inte drogernas positiva effekter om de släpps fria, utan det är förbudets extremt negativa effekter så länge det är på plats.
4: Vackert, ja.
3: Det där var lite speciellt. Vi brukar inte göra så här i radiobubbla att vi kör libertariansk ABC, men,
4: nej, men ja, varför inte? Kan vara bra.
6: Kriminaliteten drabbar Sveriges rika. Klockrånen på Östermalm har exploderat. Människor rånas brutalt på sina bilar. Människor rånas under pistolhot och rånarna skriker de ska döda sina offer. Vanligaste samtalsämnet i Stockholms finanselit, hur man ska skydda sin familj. Någon funderar på om man kan bo kvar i Sverige. Vi pratade om det här några gånger tidigare i Radio Bubbla. Vi har försökt rapportera löpande om att den här typen av kriminalitet har letat sig närmare in mot innerstan, Stureplan och de fina förorterna där de rika människorna bor. Ett exempel var en uppmärksammat inbrott i, jag tror att det var Djursholm, där beväpnade rånare trängdes in i ett hus och tillskansade sig nycklarna till en lyxbil. Och vi har även haft lite liknande fall i Vällinge. En av de saker som vi ser här är att den här typen av nyheter, vi har också sett då bara kort, och de flesta känner säkert till det här, men till exempel de här klockstölderna, det har ju varit en het potatis under det här året. Så att under första halvan av 2019 så rapporterades 136 klockrån, och det är som en ny kategori av brottslighet som är väldigt stor, och det är inte minst då på Östermalm så blir folk bestulna på sina klockor. Och det ledde bland annat till det här ökända uttalandet från polisen. Jag antar att det var Stockholmspolisen som sa att man kan skydda sig genom att inte ha på sig sina dyra klockor. Så att när man går ut genom porten från sin lägenhet på Östermalm så ska man hellre stoppa ner sin Rolex i fickan eller sånt där för att inte provocera med stackars rånarna som blir alldeles till sig om de ser klockan och bara måste kasta sig.
7: Martin, är det SJ som rånar folk på klockor?
6: Ja, är det så? Hur tänker du då?
7: För har man inte klockan på sig så kanske man inte märker att tågen alltid är sena.
6: Ja. Ja, SJ har i alla fall ett motiv. Den saken är klar.
7: Ja.
6: Jag vet inte hur det är med övriga misstänkta. Och som sagt, vi har också det här med bilar. Vi har fler och fler stölder av dyra bilar. Och nu sprids det inte bara på Östermalm och Djursholm. Utan det är även i Vällinge, i Båsta, andra ställen där det bor mycket rikingar. Och jag har ju tänkt på det. Jag har luftat också funderingar i Radio Bubbla tidigare om att är det inte oundvikligt att kriminella förr eller senare söker sig till de rika områdena? Alltså jag är kanske naiv, men jag har alltid tänkt så att kriminella, man vet ju att kriminella är ganska korkade. Det är inte de vassaste knivarna i lådan som väljer kriminalitet som karriärväg. Men jag tycker ändå det är extremt korkat att till exempel om du bor i Rinkeby, att gå runt i Rinkeby och råna folk. Varför inte bara ta bussen till bort till Danderyd eller någonting och gå runt och råna folk där? Och sen när du har rånat klart så tar du bussen tillbaka till Rinkeby. Rimligen så kommer det finnas mycket mer att sno i en rik stadsdel som Djursholm till exempel än här med Rinkeby. Så varför är kriminaliteten så koncentrerad till de här fattiga områdena där kriminella, där jag antar att de flesta kriminella bor? Så jag har inte riktigt fattat det här, men jag tänkte att ja, men de är inte smarta och så vidare. Men nu verkar det som att det faktiskt är så. Att de söker sig till de rika områdena och systematiskt riktar in sig på mer förmögna brottsoffer. Ja. Reaktionerna börjar komma nu från välbemedlade personer. Vi har till exempel ett prat minus här från en finansman. En finansman som har blivit rånad under pistolhot. Han säger, jag funderar mycket på om jag kan bo kvar i Sverige. Ja, det finns flera sådana här citat i artikeln. Dagens Industri gjort ett stort reportage. Jag måste säga att det kanske låter lite osympatiskt, men det är inte utan att jag känner ett visst mått av skadeglädje. Var har de här människorna varit? Med alla sina pengar och all sitt inflytande. Var har de varit under de senaste 5, 10, 20 årens samhällsdebatt? När man har tolererat alla utvecklingar som har lett till den här brottsvågen. Och man kommer att se att samtliga svenska alternativmedier, de enda som säger sanningen och analyserar de här sakerna, och kommer att se att alla svenska alternativmedier fortfarande jobbar med minimala budgetar, skosnöresbudgetar, som enbart fylls på av små donationer från vanligt folk som inte har särskilt mycket pengar. Så är det för Bubbla och så är det för, jag tror, alla alternativmedier, kanske något enstaka undantag. Men ingen av de här rikingarna har gjort någonting. Ingen har använt sin position, sina pengar för att göra någonting. Och nu börjar många av dem bli oroade, men det är så dags. Och jag känner att man kan rikta en särskild kritik mot de här människorna därför att de har mycket bättre förutsättningar än andra människor att informera sig. För att de har pengar, de har tid, de har kontakter. Det är lättare för dem att genomskåda indoktrineringen och skaffa sig, om inte annat köpa sig, korrekt information. Och de har också mer att förlora. Det är mer som står på spel för rika människor. Så att det är extra exceptionellt att de inte reagerar. Förrän eventuellt nu då. Men frågan man måste ställa sig då, det är ju, kommer det här leda till förändring? Är det nu som det vänder i Sverige? För att när det väl drabbar rika och mäktiga personer på ett mer personligt plan, då kanske det tar hus i helvete i maktens korridorer och folk börjar dra i de politiska trådarna för att det ska gå i en annan riktning. Vad tror du, Niklas?
7: Jag tror att det kanske nu det vänder, möjligtvis då för Danderyd eller för Staffanstorp, höll jag på att säga. Är det inte där det redan har vänt kanske? Men för de lite mer välbemedlade områdena. Nog kan såna här människor dra i lite trådar och gnälla lite på rätt personer. Men jag tror ju inte att de känner någon solidaritet med resten av landet. Som du är inne på så har de ju suttit ganska tysta de senaste 20 åren. Och kan man bara se till att deras områden får undslippa den här typen av brottslighet, så kan de gott och väl kan de säkert sitta tysta i 20 år till. Det är ju dessutom någonting socialdemokratin är mycket bra på. Det är så man utformat en del av skattepolitiken, att man har oftast ja, men det är ofta svårast att skatteplanera för någon som bara lönarbetar, och sen så har man fått göra lite koncessioner och kompromisser för att inte Sverige totalt ska utarmas på näringsidkare, och man kan säkert göra en liknande kompromiss i fråga om lag och ordning, att ja, men okej, vi får väl ha lite polisnärvaro i de lite finare områdena. Så att de håller sig tysta och inte säger ifrån medan vi byter ut resten av folket. Det tror jag blir en kompromiss som båda sidor går med på.
6: Ja, det var ju ett oerhört cyniskt perspektiv, Nicolas. Ja, det är inte utan att jag tror att du har en poäng. Men en sak, jag tror att det mycket väl kan bli så. Samtidigt undrar jag, kommer det inte bli för uppenbart och leda till någon annan typ av reaktion? En sak till exempel som det pratas en del om, och det har inte riktigt börjat hända än för det tar tid, men det är att folk kommer att behöva gated communities i Sverige. Grindsamhällen brukar man säga på svenska. Nu tycker jag visserligen att grindsamhällen är en fantastiskt bra idé, och jag hoppas verkligen att det kan skapas fler sådana i Sverige. Och det skulle vara ett måste om säga att vi någonsin skulle flytta hem till Sverige eller sådär igen. Jag vet inte hur nu skulle göra det, vi ser ingen som helst planer, men det skulle enbart vara möjligt om det fanns något sånt ställe man kunde bo på. Precis som det är i vissa andra länder, att man kan leva ganska bra även i storstäder i sig, så här, Sydafrika eller Brasilien och sånt där, givet att man bor i gated community av vakter och sånt där. Men jag gissar att det kommer väckas en hel del folklig vrede mot grinsamhällena när de börjar byggas på allvar. För det är väldigt, väldigt kontroversiellt, och det blir liksom väldigt synligt och påtagligt på ett sätt. Särskilt om det är extra polisinsatser i mot brottslighet i Djursholm och så vidare. Att man lägger en oproportionerad del av resurserna. Ja, samtidigt jag inser nu när jag säger det, hur optimistiskt och önskedrömmande det låter där. För att det är ju redan så att man lägger mycket mer resurser på till exempel de här brotten i Djursholm. Att man skickar ut massor med polispatruller och helikoptrar och allt möjligt. När det är inbrott i en rik människa, stora, fina Djursholmsvilla. Där man inte lyfter ett finger när det är inbrott i en vanlig Svenssons hus.
7: Ja, ironiskt nog så kommer vi liksom Vänsterpartiet vara de enda som lägger märke till det här. Jag kan tänka mig att grindsamhällen också blir just den mekanism man använder för att se till att lag och ordning blir ett privilegium förbehållet överklassen. Att ja, men det underkastas kanske det kommunala planmonopolet, så du måste ha bygglov för att ha såna här staket. Och bygglovsprocessen kommer såklart vara dyr och krånglig, och du måste hyra in någon proffsjurist, så att då måste bostadsrättsföreningen ha med råd med ett advokatteam som kan jobba i flera år med att fixa bygglov. Och i värsta fall, om det verkar bli för poppis med grindsamhällen och staket, ja, men då kan man väl bara kräva att staketen ska vara byggda av diamanter eller någonting. Så det blir behagligt för omgivningen och passar in i befintlig bebyggelse. Det är bara att ställa något sånt krav på att det måste vara jättedyra staket, de ska liksom bullerskydda eller någonting. Så kan man se till att det bara är politiskt allierade som får använda dem.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Regeringsförhandlingar klara i Tyskland mellan Kristdemokraterna CDU, deras bayerska systerparti CSU och Socialdemokraterna SPD. Angela Merkel fortsätter som kansler medan Socialdemokraterna får utrikes- och finansministerposterna. Överenskommelsen måste ratificeras av SPDs 450 000 medlemmar för att regeringen ska kunna tillträda, vilket kan ske tidigast om 3 veckor. Ja. Tyskland gick till val i september förra året och har inte lyckats komma till ett nytt politiskt jämviktsläge sedan dess. För att valresultatet blev så problematiskt att man inte har kunnat bilda en ny regering. Det är en situation som är välbekant för svenskar på många sätt. Det blir bland annat därför det är intressant att diskutera. Förutom att Tyskland är ett stort och viktigt land och det som händer där är viktigt i sig själv. Men det är särskilt spännande från en svensk horisont. Därför att Det som händer i Tyskland är alltså att, att ett parti som heter Alternativ för Deutschland, Alternativ för Tyskland, som är, kan man säga, som är ett invandringskritiskt parti, väldigt, väldigt förenklat kan man säga, att det är som en tysk variant av Sverigedemokraterna. De har rätt annorlunda profil politiskt, men de är kända för att vara ett invandringskritiskt och EU-skeptiskt parti. De kom in i förbundsdagen, tyska parlamentet, för första gången nu. Första gången de fick mandat, men de gjorde med besked. De fick 12-13% av rösterna och 94 platser i förbundsdagen. Så de kom alltså in från ingen representation alls till ungefär den nivå där de svenska Sverigedemokraterna ligger. Och de parlamentariska problem som uppstår är väldigt liknande det man har i Sverige och flera andra länder. Det vill säga att man letar desperat efter ett sätt att bilda en livskraftig regering utan att söka stöd från de förhatliga alternativ för Tyskland. Och i Sverige så har vi en särskild version av det där, nämligen oppositionen lägger sig platt och slutar vara opposition och låter det traditionella regeringspartiet styra ensamma och bara lägger ner sina röster hela tiden. Men i Tyskland så har man lite annan variant. Man kan säga kanske delvis att det inte är så olikt, men i Tyskland så har man en viss tradition av så kallade stora koalitioner. Große Koalition, eller Grocko, man säger i Tyskland. Tyskarna gillar såna här akronymer, förkortningar. Grocko. Grocko kallas Große Koalition, precis. Det är exakt som Gestapo. Så Grocko kallas själva arrangemanget och No Grocko kallas de som är emot stora koalitioner. Och det är inte första gången då, och det är inte första gången som Angela Merkel gör en Grocko-lösning. Faktum är att första gången som hon bildade regering så var det en stor koalition med Socialdemokraterna. Det här var 2005 tror jag, något sånt, drygt 10 år sedan. Och det är lustigt att titta tillbaka på det som jämförelse, därför att Merkels första regering och även en av hennes ytterligare regeringar som hon gjorde senare. Så två gånger har Angela Merkel gjort det här tidigare. Båda de gångerna så var det för att hålla ett annat parti utanför regeringen, regeringsinflytande, nämligen PDS, som betyder, tror jag, Partiet för demokratisk socialism står PDS för. Och det är alltså, kan man säga, Tysklands version av Vänsterpartiet. Men i deras fall är det då ett arvtagarpartiet till det gamla kommunistpartiet från DDR-tiden. Så nu har jag bytt namn och nu heter de, det är precis som i Sverige, bytt namn till Vänsterpartiet, heter Die Linke. Då var det viktigt att hålla dem utanför. Och det är en princip som man liksom fläckvis har haft i Sverige, men man har definitivt övergivit den nu. Och även i Tyskland nu så har fokus skiftat till att det är Alternativ för Tyskland som måste hållas utanför. Och därför måste man ha den här stora koalitionen. Man upplöser gränserna mellan regering och opposition. Och så nu försöker man igen. Men de här stora koalitionerna, de är av förståeliga skäl väldigt impopulära. Både inom CDU och SPD så är fotfolket och även många ledare väldigt negativa till den här idén. Det har inte varit så fantastiskt framgångsrikt över tid, vilket man ju också märker på valresultaten. Men nu så har man situationen att både Angela Merkel och i CDU och Martin Schulz i SPD står inför interna uppror. Och samtidigt som de försöker få ihop en regering så handlar det väldigt mycket om det interna spelet kring deras egna position i partierna och hur de ska säkra upp återväxten. Till exempel för Angela Merkel då, hon har då i den här dealen för att få till en stor koalition, som sagt då, att Socialdemokraterna ger stöd till hennes regering, men utbyte får hon då finansministerposten, utrikesministerposten och en post som är, om man ska säga, arbetsmarknadsministerposten. Socialdemokraterna har också, naturligt nog. Och då har inte hon så många bra positioner att ge bort till sina bundsförvanter i sitt eget parti. Så att bland annat då Jens Spahn och Annegret Kramp-Karrenbauer som man tänker på som sannolik kandidaterna att efterträda henne, blir utan ministertaburetter i det här förslaget till regering då. Och Annegret Kramp-Karrenbauer är den som Angela Merkel hoppas på ska efterträda henne, tror man. Medan Jens Spahn är, kan man säga, en intern opposition med en mer konservativ utmanare, kan man säga, att ta över CDU så småningom. Samma sak är det Martin Schulz. Han har också problem med vissa regioner. Det är mer regionalt i Tyskland, politiken. I hans fall så är det partiledare i Nordrhein-Westfalen som säger att det går inte. Och han har gått så långt nu att han säger att han avstår från att bli utrikesminister.
4: Mm.
3: Vilket är liksom... Ja, det hade han säkert sett fram emot. Martin Schulz är ju, förutom att han är ledare för tyska socialdemokraterna, så är han för detta president för Europaparlamentet. Så han har ju liksom säkert fortfarande högst ställda internationella ambitioner. Perfekt för honom att bli utrikesminister. Men det verkar som att han får välja nu mellan att antingen bli utrikesminister i Angela Merkels regering, eller att ge upp den ambitionen, eller att förlora sin position i sitt eget parti. Så att jag tycker det är väldigt intressant sammanfattningsvis, därför att vi ser liksom en version av det scenariot som vi har i Sverige också. I Sverige har vi decemberöverenskommelsen och bara att avskaffa oppositionsbegreppet. I Tyskland så testar man det här med stora koalitioner, men i båda fallen så leder det till katastrofala konsekvenser för de etablerade partierna. För att i båda fallen så är det ett helt dysfunktionellt sätt att förhålla sig till dels då politiska utmanare, men framförallt naturligtvis de underliggande problemen som är orsaken till att utmanaren

0: de här partierna kommer överleva i sina nuvarande skepnader utan extrema interna maktkamper, splittringar och så vidare.
1: Men jag tror vi kommer att se, kan jag tänka mig en liten skillnad av en orsak. I Sverige kommer vi att se att gradvis kollapsande partier, alltså de krymper och så flyttas det lite röster hit och dit i den här åtta klövern. I Tyskland tror jag vi kan faktiskt förvänta oss väldigt hårda inre strider, partisplittringar och framtida uppdelningar. Att vi kommer inte att se, mycket kan hända i Socialdemokraterna och mycket kan hända i CDU, CSU också, för att det är inte bara moment vi har där, är ju kampen om makt, alltså att sitta på taburetterna nära köttgrytorna. Det spelar roll för alla de här, både Merkel och Scholz. Och så är det flyktingfrågorna ska hanteras givetvis. Men jag tycker alltid man har alltid kunnat se den här grundläggande skiljelinjen i hur tyska politiker vill positionera Tyskland i Europa och världen. Och sällan tycker jag har stått så tydlig som de senaste 10 åren. För att dels har vi, som vi pratade om någon gång, den falang som vill se ett Tyskland som har vänskapliga goda förbindelser med Ryssland och vill att Tyskland växer på det sättet. Och sen har vi ett mer USA-orienterat politikerskrå som också orienterar sig starkt mot Turkiet och ser Turkiet som en allierad. De där två sakerna går ju inte riktigt ihop. Och vad jag tror vi ser här, det är liksom hur de krafter som ser, som anser att ett extremt starkt EU, tysk expansion i östra och södra Europa är fortsatt viktig, goda förbindelser med USA och Turkiet. Det är liksom Merkel, Scholz gruppen, och de finns i båda partierna. Och i båda partierna finns också en annan grupp som inte vill delta i inringning av Ryssland, har bättre relationer med dem och som definitivt har en annan syn på invandringspolitik och Turkiet. Så att det här jag tror vi kommer att se nya skyttegravar grävas i tysk politik, och det är jätteintressant. Och även Die Linke präglas av den här spänningen med en del ledare som antagligen kommer att gå loss därför att de vill ha en mer, milt uttryckt, mer restriktiv invandringspolitik och mer av nationell samling och en tydligare front mot Turkiet. Så det är extremt spännande vi kan vänta oss att se framöver i Tyskland.
0: Ja, det är intressant. Radio Bubbla.

0: Libertarianska tänkaren Tibor R. McCann, död vid 77 års ålder. Medgrundare till Reason och författare till Liberty and Justice. Ja, och Tibor McCann var en av en sån här typ klart lysande stjärna på den libertarianska himlen och har så varit sedan 60-talet. Han har skrivit dussintals böcker, hundratals vetenskapliga artiklar. Som sagt så var han med och startade upp Reason. Han och två personer till köpte Reason ursprungligen på slutet av 60-talet. Och flyttade till Kalifornien, lade om verksamheten ganska mycket och det var då som tidskriften blev väldigt stor. Tibor McCanns verksamhet spänner över väldigt många olika frågor, men i grunden så var han filosof. Han var filosofiprofessor och var verksam inom egentligen alla möjliga grenar av akademisk filosofi. Man kan säga att han var en av neo-aristotelikerna. Grupp filosofer som på många sätt var inspirerade av Ayn Rand men som inte blev objektivister, som inte blev liksom bokstavstroende randianer, men de använde sig av liknande utgångspunkter som Ayn Rand, inte minst att man ville lyfta fram arvet från Aristoteles. Och han skrev om politik såklart, också om moralfilosofi i allmänhet, epistemologiska verk. Finns på listan av böcker han har skrivit. Väldigt produktiv och väldigt populär person inom den libertarianska rörelsen, som alltså nu har gått av dagar vid 77 års ålder. Ja, Boris och Gustav, har ni några minnen av Tibor McCann? Eller är han lite som Thomas Riad, Reasons Thomas Riad?
1: Nej, och jag beundrat honom på avstånd och tyckte att det är kul att även Ungern bidrar till dem politiska vetenskaperna och det frihetliga tänkandet. Det är ju annars inte så vanligt.
0: Mm. Ja, det är sant. Han var ju förstås invandrare från Ungern ursprungligen. Vad har vi för stora ungerska filosofer egentligen?
1: Och vi har hela den ungerska marxistiska Budapestskolan förstås. Agnes Heller och med sällskap.
0: Mm.
1: Men sen, alltså de har inte avsatt sig jäkla många spår. De ägnar sig mest åt att göra tokajviner och bada, tror jag.
2: Det finns ju många stora ungerska forskare. Det finns en hel ungersk medicinsk vetenskaplig diaspora i Sverige som tog sin, kan man säga, bildades runt nexuset av Georg Eva Klein. Och sen har vi naturligtvis också den legendariske matematikern Paul R. Deuss, som är känd för att vara den matematiker i världen som hade flest samarbeten. Han levde ju flera decennier av sitt liv mer eller mindre helt på resande fot. Packade allt han behövde och så åkte han till en samarbetspartner någonstans i världen som han hade hittat, som han tyckte gjorde något intressant. Inkvarterade sig hemma hos vederbörande i 2-3 veckor. Steg upp vid 5-tiden på morgonen, började slamra med pannor och kastruller för att väcka sin värld. Och så satte de sig sen och skrev artiklar i en frenetisk takt. Han dog vid relativt ung ålder.
1: Han blev antagligen ihjälslag av någon som han våldgästade, tror jag.
2: Nej, men han råkade ut för att det var en välmenande vän som föreslog för honom vid det tillfället att han skulle ta en paus ifrån sina centralstimulantia. Men då gick han in i en 3 månader lång depression. Fick ingenting alls uträttat. Sen började han igen och kunde återuppta sin tidigare livsstil och då gick det mycket bättre.
0: Radio Bubbla.
3: Boris, har ditt julfirande har varit annorlunda på grund av coronariet i år?
1: Nej, det har varit som vanligt. Alltså, det är inget som har coronapåverkats. Det är en sjuk svärfar som opererades, men vi forslade hit honom till julafton i alla fall. Det var viktigt. Vi har hållit familjen, förutom att barnen ska träffa sina respektive familjer, så har det varit en väldigt samlad jul, helt opåverkad av den så kallade pandemin.
3: Ja, det ska det inte förvånande att höra, och för oss också så har det varit inte annorlunda alls. Delvis för att vi oavsett firar i en ganska liten vår lilla familj. Men vi har också haft gäster över jul, vi gjorde ett lite mer ambitiöst julbord lite innan julafton och bjöd in en familj, en annan barnfamilj här i Budapest som vi umgås med. Så vi har liksom allt har flyttat på som vanligt. Sen tänker jag på Malta, när vi bodde på Malta så brukar vi ha lite större julfester med alla svenska libertarianerna som bodde där nere. Brukar vi ha som knytis för att täcka upp alla olika sorters julmat. Och det var ganska stora, ambitiösa tillställningar. Nu vet inte jag hur de som fortfarande bor på Malta gjorde i år, men jag är säker på att om vi hade varit där så hade vi säkert gjort som vanligt och en stor folksamling. Men det har att göra med att folk i våra kretsar inte, de är kloka och de håller inte på och nojar över de här sakerna på ett irrationellt. Men samtidigt vet man ju att många verkligen ställer till det först. Och även inom bubblenätverket så hör jag såna här berättelser om människor som, ja men till och med som vägrar träffa sina släktingar över jul. Gamla människor som sitter ensamma hemma istället för att vara med sina barn och barnbarn. Jag känner till mig faktiskt till några exempel från vår egen bekantskapskrets på sådana saker. Alltså det är bedrövligt vilka historier som man har kunnat läsa nu dagarna. Man kan bara föreställa sig. Och det står mig bara mer än vanligt att det är ett oerhört övergrepp som begås mot hela den västerländska befolkningen, hela mänskligheten kanske. Jag vet inte exakt vilka av alla mänskliga kulturer som firar jul, men för de som gör det så blir det kanske inte tydligare än just nu. Särskilt inte på norra halvklotet där det är mörkt och kallt och ruggigt. Julen ska ge värme. Fysisk värme och mänsklig värme framförallt. Men de gör sitt allra bästa nu för att ta julen ifrån oss. Och i många fall så har de lyckats. Det vill säga många har låtit de här oerhört ondskefulla globala eliterna förstöra julen för dem. Jag tänker på det, ibland så pratas det om, jag pratade i många år om kriget mot julen, the war on Christmas, som är en idé om att det finns folk som hatar julen och försöker stoppa julen. Så det ligger en del i det, och det är också lite grann överdrivet. Men allting som vi har sett under föregående år har ju varit en västanfläkt jämfört med det här. Alltså det här måste ju vara det mest förödande nederlaget hittills i kriget om julen.
1: Ja, nej men de har ju... Och det här kriget har de ju, alltså julen är ju på något sätt familjens sista bastion kan man säga. Det är nog ingen överdrift, därför att kriget mot julen förs ju parallellt med kriget mot familjen. Familjen är ju en onödig inrättning. Man klarar sig utan familjen. Det är bara en black om foten. Alla ska klara sig själva och man har alltid staten att hålla i handen. Och det bästa är liksom ett samhälle helt fyllt av fritt drivande individer. Och många har ju gått på det där, va? Och jag är ensam, jag är så lycklig, jag kan göra vad jag vill. Men längst där inne, va, så väger traditionen väldigt tungt. Och människor dras ändå samman under julen helt enkelt. Och familjer som är splittrade och inte ser så mycket av varandra och släktingar. De samlas ändå på julen. Så att här har ju verkligen staten och kulturmänniskorna faktiskt sett världens jävla chans. Vi förbjuder de här traditionstyngda människorna att fira jul. De får inte vara fler än si och så många. Och de får definitivt inte träffa den här typen av människor. Jag tror att det är rätt många som är lyckliga alltså. Ren snuskig njugghet så ha! Där dräpte vi julen. Och som du sa, kriget mot julen har ju varit en institutionaliserad kulturgrej nästan, med alla pjäser, romaner, filmer också som skildrar julen som ett stort helvete helt enkelt. Och de ser väl det som lite, tycker väl att folk ska tycka att det är fint att nu slipper man det här norrenska julhelvetet. Och svenska tidningar har ju faktiskt det är så vidare, men de har kört ett antal reportage där människor berättar, nej men jag upplever ändå det här som en befrielse och julen är så besvärlig och den är så betungande. Och så sitter man där med fötterna på bordet och dricker Coca-Cola. Ja, det är ett dråpslag mot julen, men den är ändå så inbyggd i oss så att det ska mer till. Jag tror ändå att det är väldigt många som har gjort motstånd mot det här övergreppet.
3: Ja, man får verkligen hoppas. Om folk i allmänhet börjar ge upp julen, då, om de inte ens skulle kämpa för julen, då finns det nog ingenting de kämpar för. Men det tror jag också att det är. många framförallt i Sverige som har bara totalt struntat i de sakerna och firat jul som vanligt. Jag vill verkligen tro att det är.
1: Och jag menar fan, inte ens Stalin förbjöd julen. Mussolini försökte för sig, men han besinnade sig.
0: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Uppdrag granskningsprogram om våldtäktsmäns etniciteter borde inte sändas, enligt kriminolog Jerzy Sarnecki. Våldtäktskultur finns varken bland invandrare eller bland katolska präster, och att påstå annat är absurt, enligt Sarnecki. Jag tror inte att vi har rapporterat tidigare om den här uppdraggranskning-debaclet. Det är alltså någonting som har rullat upp sig sen i onsdag. Nej, men då kan vi inte prata om det. För det var i onsdag som programmet sändes och det var i tisdag som senaste Radio Bubbla-sändningen ägde rum. Så uppdraggranskning SVT har gjort en stor egen kartläggning av våldtäktsdomar. Och de har gått igenom alla domar för våldtäkt och våldtäktsförsök från de senaste 5 åren i hela Sverige. Och det är sammanlagt 843. Jag vet inte om det är 843 domar eller 843 dömda. För de siffrorna är inte samma. 843 personer är det faktiskt. Och man har då bland annat kommit fram till att 58% av de här, 58% av dem är födda utomlands. 427 av 843. Och det är nästan 40% som är födda i Mellanöstern eller Afrika. Så att man säger utomlands då, men det är inte jättemånga tyskar och islänningar och sånt där. Och man måste ju också fråga sig då, det har ju tyvärr inte uppdraggranskning kollat på så vitt jag vet, men födda utomlands är ganska smalt begrepp. Man skulle gärna vilja veta hur många andra och tredje generationens invandrare finns i den här gruppen. Därför att det är ju väldigt, väldigt sannolikt att det så att säga inte är 42% svenskar. 58% utligen 42% svenskar. De är kanske födda i Sverige, svenska medborgare och så vidare. Men de är inte etniska svenskar. Mer än 80% av de som har dömts för överfallsvåldtäkter är födda utomlands. Då stiger sig från 58% till 80% när vi bara tittar på de våldtäkter där offer och förövare inte känner varandra som tidigare. 40% av dem har varit i Sverige 1 år eller mindre. Som är alltså tämligen nyanlända. Och 80% är födda utomlands. 75% är födda utanför Europa. Och de som har begått överfallsvåldtäkter. Det sista snabba exempel på en fakta som framkommer här är att den allra mest överrepresenterade gruppen av alla i deras granskningar är unga män från Afghanistan. De har i den här gruppen av 843 gärningsmän, så har inte mindre än 45 av dem är unga män från Afghanistan. Det vill säga mer än 5%, trots att de utgör en väldigt, väldigt liten grupp av den svenska befolkningen sammanlagt. Och då Afghanistans medborgarskap är det näst vanligaste i undersökningen efter svenskt medborgarskap. Så det är väl lite överblick över den information som uppdraggranskningen presenterades i onsdags. Och vi har den här länken då som vi pratar om nu, där rikskriminologen Jerzy Sarnecki, eller Sarnetski tror jag kanske man säger. Jag vet inte, vi kan säga Sarnecki, det är så det ser ut när man läser i alla fall. Jerzy Sarnecki är naturligtvis ute och attackerar uppdraggranskning. Och han säger att det här är att hela deras program bygger på en högerextrem konspirationsteori. Vilket är, det är hans öppningsdrag så att säga. Så vitt jag kan se, fullständigt lögnaktigt påhopp på uppdraggranskning. Helt och hållet grundlöst. Och sen så kommer han med en väldigt märklig teknisk argumentation och säger att det är fel att titta bara på dömda våldtäktsmän. Därför att det finns tusentals våldtäkter som aldrig leder till några domar. Så att de här dömda våldtäktsmännen, det är i själva verket bara 1,5% av alla våldtäkter. Och det han säger då delvis rakt ut, och det han implicerar, det är att det finns en massa andra våldtäkter som begås av svenskar, men de leder inte till domar. För att svenskar kommer undan med sådana beteenden, till skillnad från invandrare. Invandrare sätter man dit. Och sen det kanske allra mest surrealistiska är när Sarnecki säger att uppdraggranskning
4: forskar inte på rätt sätt. Det här är inget sätt att bedriva forskning. Man måste göra seriös forskning, och det gör man inte på det här sättet som det TV-programmet har gjort. Och det säger alltså Sveriges toppkriminolog, som har haft 40 år på sig att göra all tänkbar forskning om det här. Han har alltså jobbat som kriminolog i svenska statens tjänst sedan slutet av 70-talet. Och han säger också, ganska ironiskt i en artikel, han säger att det kan man väl säga är delvis mitt eget och mina kollegors fel. Vi borde ha forskat på det här betydligt mer intensivt. No shit, Jerzy.
5: Ja, agendasättande forskning, eller hur var det? Jag vill bara uppehålla mig lite grann vid det här med att det skulle vara en högerextrem konspirationsteori. För det som han säger är alltså att, jag citerar nu, programmet bygger på en gammal högerextrem konspirationsteori som går ut på att främmande män kommer till Sverige och våldtar svenska kvinnor och att etablissemanget, PK-eliten, försöker dölja detta. Ja. Ja, man blir ju mållös. En annan grej som han tar upp är att han pratar om katolska präster. Han säger alltså att faktumet att det förekommer våldtäkter inom den katolska kyrkan, det indikerar inte att det finns en våldtäktskultur. Och jag blir bara, alltså jag blir konfunderad ändå. Jag förstår inte hur han kan gå upprätt eller knyta skorna. Alltså jag vet så här, vänstermänniskor, de är kulturförnekare, de är biologiförnekare. Alla är människor i tabula rasa, vissa har lite tur, vissa har lite otur, framförallt med var man föds någonstans. Och sådär. Men det är väldigt sällan som man får se deras världsbild så här flagrant utfläkad. Alltså jag vet inte ens om det är liksom lönt att vara upprörd, men det här är ju grunden till sådana här personers syn på precis allting. De kan inte tänka sig att det existerar en våldtäktskultur inom en organisation när det finns ett systematiskt problem med våldtäkter mot små barn. Alltså för det de tänker är liksom att våldtäktskultur, det implicerar att alla människor är våldtäktsmän inom den här kulturen. Och det är ju inte vad det betyder, men det är ju så vänstermänniskor tänker i grunden. De tänker att alla människor är lika skyldiga eller oskyldiga till olika typer av överträdelser. De är ju liksom man kan tänka på det som när de pratar om feminism till exempel. Det är massa vänstermän som har blivit påkomna under MeToo-debatten, den ökända, med att ha förgripit sig på kvinnor och betett sig svinaktigt. Och orsaken till att de tjatar så mycket om feminism är för att de utgår från sig själva och tänker att de är dåliga människor, därför måste alla andra människor vara precis likadana och dåliga. Och det kan inte finnas liksom olika typer av specialfall och individer och kulturer och subgrupperingar inom en kultur och så vidare, utan det är så kategoriskt. Människor är, de har en väldigt konstig bild av hur människor fungerar helt enkelt.
4: Det är intressant det här med katolska kyrkan. Det är väl en känslig fråga av flera olika skäl. Men alltså, han säger alltså att han tar katolska präster som exempel. De har begått massor med våldtäkt på barn. Men de har ju ingen våldtäktskultur. Och han säger till och med det finns ju ingen som vet så väl som katolska präster att det är fel att ha sex med barn eller våldta barn. Han säger det faktiskt. Och där vet inte jag hur han tänker. Om det är liksom om man tänker, jo men så här, de har ju lärt sig liksom om 10 budorden och liksom alla andra aspekter av kristen etik, så de vet ju att det är moraliskt fel. De kan inte ha en våldtäktskultur. Och det faktum att det avslöjas liksom gång på gång på gång så enorma pedofilhärvor där präster har förgripit sig på barn, och där man har en miljö där man har till exempel präster som lever i celibat och inte har liksom inte har naturliga utlopp för sin sexualitet. Man har liksom konfirmationsläger med bara massa småpojkar som ska umgås nära och ha liksom en sorts intim mentorsrelation med de här prästerna. Och liksom alla de här faktorerna, inget av det här liksom kan summera upp till ens en tillstymmelse till en våldtäktskultur, utan tvärtom så är katolska präster den absoluta motpolen. De som är allra minst benägna, de som vet allra bäst att det är fel att göra det här som de gång på gång på gång gör.
5: Mm. Alltså det här kanske är en liten tangent, men vi som bor i ett katolskt land noterar ju att det finns ju den här dubbelheten att liksom, ja, men man kompartmentaliserar olika typer av synder, för att sen på söndagen så går man ändå i kyrkan och bekänner sig och sen är det lugnt och så kör man samma liksom grej igen på måndagen. Så vi har ju till exempel då de här strippklubbarna i festdistriktet på Malta som uppenbarligen inte har något problem att gå runt med avseende på besökare året runt. Och ja, jag vet inte, det är lite svårt, jag vet inte exakt hur strippklubbscenen ser ut i Sverige och sådär, men jag har svårt att tänka mig att det inte åtminstone är lite mer liksom undanskymt än vad det är här i ett väldigt, väldigt, väldigt katolskt land. Liksom. Så att just den här biten är ju, ja, det är en tangent, men det är intressant att han tar upp just att ja, på grund av att man har sina liksom budord så är man allra minst benägen att hålla på med sådana saker. Men ja, tydligen så om man påstår att det finns olika typer av kulturella föreställningar och metafysiska föreställningar och syn på kvinnor och vad det nu är för någonting som utgör grunden för den här typen av övergrepp hos de här människorna. Ja, jag vet inte, förlåt, jag tappat honom lite grann.
4: Saneki själv kommer ju från ett katolskt land. Möjligen kan det vara en del av förklaringen till hans kommentar om katolicism. Han själv är naturligtvis inte katolik. Han tillhör en annan av världsreligionerna. Hans familj i Polen.
5: Det är värt att uppehålla sig lite också på punkten angående Afghanistan. För att det här är ju den gruppen som är mest i ropet fortfarande. Efter gymnasieamnestin, och de sitter nu fortfarande tror jag på Mynttorget och kör sin årliga sitt demonstration för att de ska få stanna i Sverige. Och det är så många som Emma för de här, och det är liksom så många kvinnor i jagar här och olika typer av grupperingar kring flyktingömmande kvinnor kan vi säga, som tycker att det här är den mest skyddsvärda gruppen. Icke-barn som påstått sig vara under 18 och så vidare. Och ändå så är det liksom den här typen av överrepresentation. Det kan ju inte vara liksom, det kan inte gå obemärkt förbi ändå om man träffar de här människorna. Att de är uppenbarligen väldigt våldsbenägna, åtminstone i en kategori. Och sådana saker brukar inte komma liksom isolerat.
4: Det är en väldigt intressant fråga. Alltså jag har ju spekulerat tidigare om det kanske är en del av orsaken till att just de här afghanska männen är så otroligt omhuldade och att det är en så skyddad grupp. Och jag sa det delvis som en provokativ idé att de kanske står i centrum för att det är den sämsta gruppen. För det är de allra värsta, allra mest liksom brottsbenägna och de som är benägna att begå de hemskaste brotten. Så att genom att omfatta de allra sämsta personerna så visar man på det mest ultimata sättet sin egen godhet. För det är ingen konst, så att säga, moralisk bemärkelse att säga jag vill att schweiziska ingenjörer ska flytta till Sverige. Då visar man inte att man är god. Det är ju tvärtom, det är ondskefullt. För då gör man ju bara av egoistiska skäl. För då får man ju en BNP per capita tillväxt. Det kommer duktiga ingenjörer. Men om man säger att någon riktigt värdelös grupp människor som aldrig kommer bidra med någonting utan enbart kommer gå bestialiska brott, om man säger att de ska komma till ens land, då är det en otvetydig självuppoffring och en definitiv godhet. Så det är min misstanke i alla fall. Det finns direkt samband mellan att det är de allra sämsta, mest våldsbenägna gruppen och att det är därför, enkelt uttryckt, som de är så älskade av PK-eliten.

0: Radio Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Joakim Andersen, Carl Gustav Jungs verk Värdefulla bidrag till den genuina högerns antropologi förklarar Europas sjukdomstillstånd med avsaknaden av myter som binder samman förfädernas värld med samtidens människa. Är det våras för Jung? Carl Gustav Jung, den schweiziska psykologen, som har väl varit liksom... Var ska man ens börja när man pratar om Jung? Jag ska göra ett försök i alla fall. Jung var en del av den här eran av centraleuropeisk högkultur som fick sina uttryck att kanske själva essensen, spjutspetsen av det var den kulturella miljön i Wien under de sista årtiondena på 1800-talet. Men Jung var på många sätt en del av samma era. Det fanns en kategori av tänkare där som... Ja, den här planeten har slutat tillverka män av den kalibern. Så Jung är en väldigt, väldigt komplex person, för att vi har inte riktigt personer med den typen av bredd och intentionsdjup kvar längre på planeten. Ingen som är född efter 1914, eller ingen som saknar minnen från tiden innan 1914. Kan nog liksom ens relatera till de här sakerna. Vilket innebär att du, Boris, är den enda vi har kvar faktiskt som kan ha den här typen av perspektiv. Men Jung i alla fall, han är känd som en psykolog, en väldigt viktig psykolog. Han beskrivs ibland som en sorts efterföljare till Freud. Han var inte liksom en lärjunge till Freud, han studerade aldrig under Freud. Han fick kontakt med Freud första gången när han redan var en väletablerad psykolog. Då han skickade en bok som han hade givit till Freud för att liksom be honom. Men sen så blev de vänner, och under ett antal år så hade de väldigt nära kontakt. Och Jung blev en del av Freuds krets i Wien tills de till slut hade ett uppbrott. De hade splittring och skilda vägar för att de hade teoretiska meningsskiljaktigheter, eventuellt även personlighetskonflikter. Men hur som helst så är Jung då, han är känd kanske delvis missvisande som en del av en freudiansk tradition. I själva verket så hade Jung kan man säga ett eget sätt att tänka kring psykologi som skiljer sig från det freudianska på många viktiga sätt. Det här är bara en liten parentes. Jag tror vi kan försöka göra några till fotnötter för att försöka sätta Jung i en kontext. Det som är mer intressant med Jung egentligen, det som präglade hans gärning som psykolog, men som också är det som gör att det nu våras för honom, är att hela sitt liv, långt innan han blev psykolog, långt innan han visste att han skulle bli läkare eller psykiatriker, som man skulle säga nu för tiden, om det som han blev till slut, långt innan dess, så hade han ett oerhört passionerat och djupt intresse för historia, för berättelser, historiska berättelser, uråldriga berättelser, mytologi. Det som vi idag på grund av Jung ofta pratar om i termer av arketyper. De urberättelser som går igen i alla sorters myter, konst. Och det som Jung är lite känd för, den här idén om det kollektiva undermedvetna. Den här gemensamma basen av av arketyper, av former, av återkommande idéer som hela tiden kommer tillbaka till oss, oavsett om vi vet det eller inte, så fortsätter vi att återskapa och leva ut de här berättelserna och de här mönstren. Och det är ett sätt att uttrycka vad de här arketyper betyder. Så att vid sidan av sin psykologiska gärning, innan han blev psykolog, så var han en sorts mytologisk arkeolog som grävde i historien men också i människan för att hitta såna här mönster och strukturer och idéer. Och sen så kopplades det ihop för att han upptäckte när han till exempel hade patienter som psykolog och analyserade deras drömmar, vilket var väldigt populärt på den här tiden. Och det var så, tror jag, som Jung kom i kontakt med Freud, för att han läste Freuds bok om just hur man analyserar drömmar. Och det var någonting som Jung hade hållit på med själv då, så tyckte han var väldigt intressant, och Freud skrev om det. Men där märkte han just att oavsett vem patienten var, så återkom de här samma sorts idéer. I alla fall. Så att det som kanske är viktigare för att förstå Jung än att han var psykolog och att han var kompis med Freud under några år, är att han var en spränglärd idéarkeolog och bildad av en sorts kaliber som inte finns nu för tiden. Han hade en klassisk europeisk skolning, så att det var en självklarhet att man behärskade grekiska och latin och förmodligen andra språk också, och att man verkligen tagit till sig mängder av antika verk, och i Jungs fall även saker som man till och med på den här tiden inte studerade. Framförallt då så var han intresserad av att återuppväcka ett västerländskt mytologiskt arv. Ja, hur som helst, så om vi spolar fram klockan lite grann, så kan man säga att Jung har blivit som en sorts, åtminstone i backspegeln, så tycker jag man kan se honom som en sorts centralnod eller nav kring vilket väldigt mycket har kretsat sen dess egentligen. För att han levde i en brytpunkt, han var född 1875. Han befann sig i en brytpunkt för Europa. Dels då när den gamla ordningen gick under och ersattes av den nya ordningen i och med första världskriget. Men också, jag vet inte, oavsett hur nära relaterade de sakerna är med varandra, så var han också oerhört engagerad med det man kan kalla för den nihilistiska krisen, som vi mest förknippar med Nietzsches beskrivningar. Och det här var någonting som Jung var oerhört engagerad i. Han var inspirerad av Nietzsche naturligtvis. Och han ville också, precis som Nietzsche, ta sig an den här frågan om vad händer med den europeiska civilisationen när dess andliga fundament tycks ha ryckts undan, eller åtminstone förstelnats. Och det utvecklas inte längre, det är inte längre en levande tradition i kristendomen. Utan på något sätt så har den blivit åderförkalkad, och nu sveps den undan av andra strömningar. Och sen, nu vet vi under 1900-talet mer om vad som hände när det här andliga moraliska fundamentet inte fanns längre. Det som Nietzsche till exempel förutspådde med en fruktansvärd klarhet. Det som Nietzsche skrev skulle hända på 1900-talet och som sen faktiskt hände. Och Jung var förmodligen den som med störst intentionsdjup har angripit det här problemet jämte Nietzsche själv. Men med annorlunda approach då. Där Nietzsche delvis försökte ta en mer, kanske man kan säga en mer individualistisk approach, en mer individuell approach, så hade Jung den här idén om att återvända till och återuppliva våra ursprungliga mytologiska arketyper. Och att även gå bortom kristendomen, gå längre bak i tiden till ett mer, som vi kanske skulle tänka, ett hedniskt perspektiv. Och i Jungs fall till exempel, han var intresserad av såna här saker som alkemi, som är en gammal europeisk esoterisk tradition, kan man säga. Under 60-talet så var Jung oerhört inflytelserik igen, i och med det man kan säga, det som sen kanske har kommit att bli känt som hippie-eran med New Age och såna här saker. Det där är en jungiansk rörelse. Alltså ett återvändande från det man upplever som förstelnade och att de har blivit redundanta. Till exempel kristendomen och den samtida andligheten. Och så istället försöker man återvända. New Age är på många sätt en sorts återgång till gamla idéer, trots namnet. Att man försöker gå tillbaka till alla möjliga förkristna idéer och också gå bortom västerlandet och hitta till exempel från Indien och Egypten och så vidare och skapa ett sorts nytt men vitalt amalgam av de här gamla arketyperna. Så att Jung var i full sving igen, fullt inflytande från 60-talet och framåt med den eran. Och nu de senaste åren så har vi sett en fullständig explosion av intresse för Jung i och med internetfenomenet Jordan Peterson, den kanadensiska psykologen som har skapat en rörelse kring sig, eller han har inte skapat den utan det har uppstått en rörelse kring honom på grund av att han med otrolig kraft och djupsinne återuppväcker det här jungianska arvet. Och jag känner ju personligen jättemånga människor som vittnar om det här, att Jordan Petersons föreläsningar på YouTube har haft en oerhört djup effekt på dem, och de har börjat intressera sig för de här idéerna. Så att via Jordan Peterson då har den här kultstatus som har skapats kring honom, välförtjänt vill jag påpeka, så är Jung tillbaks igen. Så att vi blir inte av med Carl Gustav Jung. Han är fortfarande kanske vår viktigaste tänkare jämte Nietzsche för att förstå den moderna världen. Förlåt, nu blev det lite föreläsning om Jung här.
4: Jag behöver liksom kunna luta mig bakåt och bara bli omhändertagen, eller vad säger jag. Det var jättebra det där.
0: Vi har inte kommit då till den aktuella artikeln här på Motpol. Det är den oefterliknelige Oscar Rey, Joakim Andersen, som skriver om att Jung är en centralpunkt för en, ska vi se vad det står nu i bubblarubriken, den genuina högerns antropologi och att förklara Europas sjukdomstillstånd. Och det syftar ju på just den här avsaknaden av myter som står här, som man ibland pratar om, liksom det här moraliska tomrummet eller det gudformade hålet som gapar tomt i den europeiska själen sen 150 år tillbaka. Men hur kommer man då framåt? Ja, men det säger Oscar Rey här, att man kan läsa Jung som en civilisationskritiker och en avantgarde-konservativ. Han skrev bland annat att Jung rörde sig då i de här konservativa kretsarna, och det måste jag faktiskt säga, det visste inte jag. Visste inte att han skrev till exempel i Ortega y Gassets tidskrift. Men det är en väldigt, väldigt spännande idé, tycker jag, att även då den Oscar Rey-läsande högern tar till sig Jung och ser honom som en central inspirationskälla för att förstå situationen och staka ut en väg framåt. Och det här är också en aspekt av Jung som, alltså det återigen, alltså en sån enormt, det är en enorm rikedom som finns i vissa av de här tänkarna, till exempel Jung, för att det är så enormt mångsidig, en sån ofattbar bildning, med dagens mått mätt ofattbar. Och det är samma sak med till exempel Nietzsche och vissa andra. Men det finns alltid nya saker, helt nya dimensioner att upptäcka. Men just den här civilisationskritiken tycker jag är väldigt intressant, att ta det som ingångsvinkel. Självklart kan man säga att implicit i diskussionerna om mänskliga mentaliteten som konstituerad av de här mytologiska arketyperna och så vidare. Men när man riktar udden mot en sorts samhällskritisk eller civilisationskritisk idé, jag känner att det bränner till här, och det är väldigt intressant, och jag blir väldigt sugen faktiskt på att gå tillbaka och läsa om Jung och läsa mer Jung än vad jag redan har läst. Till exempel kanske då hans självbiografi som jag inte har läst, som Oscar Ray särskilt lyfter fram som innehållande som delar de här idéerna.
4: Mm. Ja, men ser du, alltså, jag vill ju varmt anbefalla människor att läsa Jung, men jag är ju lite rädd för jag gillar också Joakim Andersens texter, ofta gillar den här med, men jag ser en fara med den. Jag ser en fara med en massa andra texter kring Jung. Och de utgår från det du pekar på, alltså den monumentala rikedomen i hans verk och alla dessa uppslag och sådana saker. Och det gör ju att han blir extremt användbar för, höll jag på att säga, dagspolitik. Som när Oscar Ray här antyder att ja, svarta människor är nog lite mer barnsliga än vi andra, så man ska inte låna deras vitalitet, så att säga. Alltså det finns, och det finns ju så många olika riktningar, alla politiska riktningar har ju försökt shanghaja Jung på olika sätt, alltså. Du har ju till och med de jungianska marxisterna, du har ju de enda, intressant nog, som jag aldrig har sett som politisk strömning försökt kapa åt sig Jung är ju, så här, vad ska vi kalla dem, de gammelliberala. Där finns det för mycket som skaver. Så alltså, jag har ju läst en del Jung i mina dagar också, men jag hanterar både Jung och Freud som upptäckte sen att Lars Gustafsson skrev om dem på ett sätt som talade direkt till mig, att man ska läsa dem som liksom skönlitteratur som ger dig uppslag, helt enkelt. Det är för att det är ju inte fullgångna, Freud framförallt är definitivt inte fullgången, Jung är mycket mer fullgången genom hans nästan encyklopediska bredd och intresse för mängder av olika saker. Men jag använder honom som de perioder jag läste honom mer som att få igång min hjärna, helt enkelt, titta på nya saker. Sen finns det ju passager och väldigt viktiga saker hos Jung som jag ännu aldrig har läst något som har, där hans egna texter är så jävla kryptiska, alltså. Och jag har ännu aldrig sett någon bra uttolkning, och det man oftast inte låtsas om vad han, de här texterna, som att han lägger ju alltså ordet extremt stor vikt vid alkemi.
0: Mm.
4: Säger att detta har format mitt tänkande de senaste 30 åren.
0: Mm.
4: Och jag kommer aldrig in i de här tankegångarna. David Holt höll ju en bra föreläsning för 20 år sedan i ämnet, så jag fick en glimt av det, vad han menade. Men luckan stängde snabbt. Och det gör ju inte att det inte är intressant. Jag blir alltid irriterad när jag för en gångs skull fan inte fattar vad någon menar. Och det där är slutet för mig. Och sen är det en viktig sak till vi ska komma ihåg när det gäller Jung. Det är ju att det är ju så att mängder, alltså han var ju så förbannat produktiv. Mängder av hans material är fortfarande icke utgivet. Så vi ser inte hela kroppen än.
0: Ja, det är ett intressant och viktigt påpekande där som du säger, Boris, det sista. Så Jung var ju oerhört, inte bara komplex tänkare och encyklopediska kunskaper och så vidare, utan han var ju även en esoterisk tänkare.
4: Mm.
0: Vilket gör att, ja, enkelt uttryckt, så det är inte meningen att man ska kunna läsa Jung rakt upp och ner och få liksom en systematisk kunskap om det han pratar om. Därför det är inte så som esoterisk kunskap fungerar. Så att när han pratar om alkemi till exempel, som var så viktigt för honom. Att tro att man ska läsa en bok om alkemi och sen förstå vad det handlar om och liksom lägga det i handlingarna och gå vidare. Det är ungefär som att tro att du ska kunna läsa en bok om sufi eller kabbala.
4: Mm.
0: Och sen stänga igen sista sidan och säga bra, då vet jag vad sufi är. Och jag applicerar det på mitt liv på något sätt som går. Det fungerar inte på det sättet. Du kan inte förstå någonting om sufi utan att gå djupt in i en praktik. Och nu, ja, och det är under annan sufi, då kanske du måste delta i dervishdans och i musikaliska ritualer och gå in i extatiska tillstånd för att faktiskt uppleva de här sakerna. Och motsvarande, poängen det är mycket mer komplext och det är något mycket mer handgripligt. Mm. Det är alltså en mystik aktivitet som handlar om att faktiskt att uppleva saker på ett direkt sätt snarare än att få skapa så teoretiska modeller för dem. Och så är det med alkemin. Alkemin är ju en esoterisk, alltså en metaforisk dold berättelse om en psykologisk transformationsprocess. Så att själva det man gör med den, det som den handlar om, är själva den psykologiska transformationsprocessen. Inte en sorts teoretisk modell för det, utan det är snarare någonting som ger ledtrådar och vägvisning till en sorts initiering. Men samtidigt är det här, det är inte ett en man, en tänkare, en författare kan inte själv återuppliva en sån här tradition på samma sätt som att man inte kan förstå sufism genom att läsa en bok, utan du måste hitta liksom sufi-templet där det finns mästare som har traderat den här visdomen generation efter generation. Så det finns en kontext då genom vilken man kan gå in i den. Och det är mycket större projekt än vad någon, inte ens den mest gigantiska titan till människa, kan prestera på egen hand. Och hur som helst, så efter den mannens tid så är det slut. Så det är väldigt svårt att närma sig. Det jag försöker säga är att det är väldigt svårt att närma sig de här, till exempel hans idéer om alkemi, de här mer djuplodande esoteriska aspekterna. Samtidigt så tror jag att det där är en enorm skatt som finns och som vi under loppet av generationer, om vi fokuserar på det här tillsammans i 10 generationers tid, så kanske vi faktiskt kan skapa en tillräcklig bas så att om det kommer en ny Jung om 3, 4 eller 5 generationer, så kan den personen verka i en kontext som är mer mottaglig för de här idéerna, och då kanske vi kan komma vidare med någon typ av europeisk nytändning. Då kanske det kanske inte är vare sig kristendomen och Jesusgestalten som står i centrum, eller Oden eller något sånt där, utan det kanske är graalen. Graalen och alkemin som till slut blir den bas på vilket vi kan återskapa Europa.
4: Mm. Ja, men det du säger är ju synnerligen tänkvärt, men det är väl därav jag känner min irritation över gamle CG, och kanske en liten irritation över Oscar Rey också, att man hanterar problemet. Du har ett väldigt långt perspektiv på Jung, vilket jag tror är bra, och jag tror att nå det långsiktiga målet försvåras om människor börjar rycka brottstycken här och där av Jung för att använda i den dagspolitiska kampen eller i formerandet av vare sig det är någon slags äkta vänster eller äkta höger. Han är liksom lite större än så. Och att man slutar, som jag sa, att du har ju väldigt rätt i att alkemin är ingenting man läser en handbok i och sen nu fattar jag. Men det är just därför jag liksom hakar upp mig på den, alltid hakat upp mig på det, för han är ju väldigt noga där, alltså att det finns två stora företeelser, menar han ju faktiskt, som gör att människan faktiskt nästan på ett grundläggande marxistiskt sätt alieneras från tillvaron och för att det försvårar hennes möjligheter att hitta sitt rätta jag, och det är kristendomen. Och det är den moderna vetenskapen och teknologin. Och för honom är alkemin, så att säga, den tredje vägen. Den som löser, det som onödiggör att du alieneras genom tro eller genom teknik och vetenskap. Och det där är ett väldigt allvarligt statement han gör. Och han är inte korkad, milt uttryckt. Så man antar att han menar vad han säger. Och då bör alla liksom lägga mer kraft på att grubbla på vad menar han egentligen än att just använda honom för dagspolitiska syften.
0: Jag vill gärna understryka det som du sa och något som du sa tidigare, nämligen att det finns delar av Jungs tänkande som människor undviker, som man inte vill ta i.
4: Mm.
0: Och så kommer det undvikligen vara med en sofistikerad esoterisk person, att även de som blir allra mest hyllade och till synes centrala kommer att huvudsakligen ignoreras. Det mesta av det jag säger kommer man aktivt missförstå eller bara låtsas som att de aldrig har sagt det. Det absolut bästa exemplet på det är förmodligen Jesus. Men det gäller alla som tänker, även om du säger precis Nietzsche eller Jung eller vilken era du än tittar på, eller Spinoza, vem exempel du än tar, så kommer de riktigt djupa idéerna kommer huvudsakligen bli ignorerade, samtidigt som människor hela tiden kommer försöka använda de här tänkarna till sina syften. Som du säger, det finns jungianska marxister till exempel, precis som det finns kristna marxister som försöker använda Kristus som en sorts protosocialist. Och så här, alla de här traditionerna kommer alltid användas på ett selektivt sätt. Ja. Och vi kan väl faktiskt räkna in även Oscar Day, även om jag verkligen gillar den här artikeln och gillar honom, så kan vi också se honom ur den linsen. Att det är en sorts selektiv användning. Oundvikligen, va? Man kan inte använda hela Jung på en och samma gång.
4: Nej.
0: Men det är värt att påpeka att om man faktiskt studerar Jungs verk och också om man ser till vad han ansåg var viktigt. Jag tycker att du sa det på ett bra sätt, Boris, att om du frågade Jung själv, så var det här med alkemi oerhört centralt. Och det är någonting som man hör, men inte ens när man hör, säg, Jordan Peterson, fantastisk samtidigt tolkar Jung prata, så får man känslan av att idén om alkemi var så absolut central. Förlåt alla JBP-entusiaster, jag har inte tagit del av alla Jordan Petersons föreläsningar, så jag kan ha missat någonting. Men i det materialet jag tagit del av så ligger fokus delvis på andra saker. Men bara för att ge ett annat exempel, vi ska inte ta fler, men bara för att ge ett annat exempel på någonting som Jung själv la väldigt mycket fokus på och betonade hur viktigt det var, men som man aldrig pratar om.

0: information, inte bara genom våra ögon och öron och våra fingertoppar, utan det finns även andra sätt, uppenbarligen, för information att komma till våra medvetanden. Och det här är alltså, bara så att det inte är missförstånd nu, det vi pratar om nu är alltså fenomen som telepati eller clairvoyans. Telepati, det är alltså överföring av information extrasensoriskt mellan människor. Clairvoyans är att se händelser som händer i framtiden. Telekinesi, fenomen där människors tankar påverkar fysiska processer. Extrasensorisk perception kanske är den bästa, mest neutrala sammanfattningen. Så det här var någonting som Jung och många andra viktiga esoteriktänkare fäste väldigt stor vikt vid, men som idag är fullständigt tabubelagt. Idag är man helt koko, va? Om man ens tycker att det är någonting som man ska diskutera, de här fenomenen. Utan alla de tiotusentals, hundratusentals vittnesmål som finns från hela den mänskliga historien om de här fenomenen ska bara ignoreras. Därför att man vet på förväg att det kan absolut inte finnas någonting i det här, inte finnas något som helst skäl att studera de här fenomenen. Och jag tar upp det här som ett exempel på att även när vi studerar Jung och försöker liksom tränga in i hans tänkande och använda oss av hans visdom, så kommer vi fortsätta ignorera centrala delar av det och bara avfärda det. Det där går ändå för långt. Visserligen var Jung ett totalt spektakulärt geni. Visserligen var han mer bildad och förmodligen mer intelligent än någon av oss här. Men han var ändå jätteknäpp. Det var bara tramsigt. De där grejerna som han skrev böcker om och pratade om och satte fokus på. Så att våra möjligheter är väldigt begränsade. Att ta till oss en sån här tänkares verk och perspektiv. För att vi är förkrympta av vår uppväxt i moderniteten. Du undantagen naturligtvis, Boris. Men jag till exempel är förkrympt. Jag kan inte liksom... Vissa av de här sakerna kommer vara stängda för mig. Och det är någonting som jag i alla fall försöker ha respekt för.
1: Ja, alltså men det finns ju ingångar i det där, va, som är ju man har ju, det blev väl Jungs sista bok, alltså, som han egentligen, samtalsboken, dikterat för en närstående kvinna, vad nu heter, reflektioner, minnen, drömmar, någonting sånt på svenska. Och där finns det ju en dokumentsamling i slutet som är sådär, man kan bläddra i då och då. Och där det dessutom finns några brev mellan honom och Freud, som märkligt nog finns där. De brevväxlar uppenbarligen med varandra långt efter man trodde de hade haft sitt brutit. Och de diskuterar talmystik och vad olika siffror betyder, och om det är hjärnan som spökar, att det är din perceptionsförmåga för vissa siffror som gör att de dyker upp extra, eller om siffrorna är bärare av någonting annat, av ett värde i sig. Och just den där brevväxeln är väldigt intressant, för att den visar att de överskrider liksom, när de diskuterar siffran 62 till exempel, för mig att det är det, för att Freud fått för sig att han ska dö när han är 62, så när man barn, då är det med utgångspunkt, då är det hela spelet där, alltså hur funkar hjärnan, biologi, psykologi och bort den rena mystiken. Men de diskuterar allting på ett och samma plan och väger och mäter om vilket som är den mest möjliga förklaringsmodellen. Och jag tror att oavsett vad, som jag sa i början, så ska man gärna läsa Jung, därför att det är väldigt uppiggande, om inte annat.
0: Ja, och jag skulle säga detsamma om Freud faktiskt. Även om jag inte tycker att Freud är hälften av en tänkare som Jung var. Så jag läste Freud när jag var ganska ung, för jag hade hört namnet så ofta, va? Men jag blev aldrig klok på vad det var för idéer som låg bakom. Det var ingen som verkade veta vad de pratade om när de pratade om Freud. Så kände jag inför många frågor när jag var liten. Och den metod som jag hade då alltid, det var att jag gick till biblioteket och gick tillbaka och läste böckerna som det handlade om. Så jag läste jag läste ganska många volymer av Freud, för att allting fanns ju på det lokala biblioteket. Och Jag blev aldrig så där vansinnigt imponerad av hans

0: idéer och själva liksom hans teoretiska byggen. Men det som jag blev förvånad av, väldigt imponerad av, var Freuds intellekt. Hans sätt att tänka, hans oerhört liksom empiriska och förnuftiga. Jag trodde att Freud var en flummare.
1: Mm.
0: Det var mitt intryck, va? Att det var en massa flum och så här konstiga liksom konstiga flummiga psykologiska teorier. För man har den här liksom om den här nästan klischéaktiga bilden av en simplistisk freudiansk analys, att allting handlar om att ja, men så här, du är tänd på din morsa, det är därför du, ja, såna här grejer. Mm. Men det är inte alls så. Alltså, det är fascinerande att läsa till exempel Freuds fallbeskrivningar när han gör djupgående beskrivningar av olika intressanta patienter. Och det är fascinerande hur djupt han kan gå och hur mycket han kan gräva fram om de här utan att det blir, tycker jag i alla fall, utan att det blir så här långsökt och krystat och att han projicerar in massa sina egna idéer, utan det är han var mycket mer av en kylig vetenskapsman än vad jag trodde innan jag läste. Och därför tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande, just för att man får en känsla för hans intellekt och hans sätt att tänka. Vilket är väldigt, väldigt intressant.
1: Och det är som sagt, av vilka jag tror du verkar upptäckt då, det är bra läsning i sig.
0: Ja, ja, visst. Ja, ja, visst.
1: Det... Man, du dras in i storyn liksom.
0: Ja. Ja, det är jätteintressant, fascinerande faktiskt, tycker jag. Sen för övrigt, apropå saken även tidigare, jag har inte exakt källa på det här, men det sägs att Freud under slutet av sitt liv fick frågan, om du fick leva ditt liv igen och du fick göra om allting, skulle du göra samma sak eller skulle du fokusera på något annat? Och det sägs att han sa då att jag har delvis fokuserat på fel saker, prioriterat fel. Om jag fick göra om det så skulle jag koncentrera mig på att studera telepati.
1: Kan mycket väl tänka mig.
0: Liten randanmärkning bara där. Och det var inte bara Jung och Freud som sa det. Även till exempel Nikola Tesla, den berömde fysikern och ingenjören, sa samma sak. Att,
1: och Balkanbon.
0: Balkanbon, exakt. Att den dagen som mänskligheten verkligen börjar göra riktiga vetenskapliga genombrott och även förstå fysiken, det är när vi tar bort skygglapparna och vågar ta oss an extrasensorisk perception och försöka förstå de fenomenen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Helsingborgs tingsrätt har sedan 2017 livesänt Domstolspodden i samarbete med Domstolsverkets kommunikationsavdelning. Podden har dock inte haft någon ansvarig utgivare, något tingsrätten nyligen dömde Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv till dagsböter för att deras podd saknat. Tingsrättens chef Ylva Norling Jönsson erkänner fel. Oklart om rättsligt efterspel är att vänta. Ja, vi pratade i förra radiobubblasändningen i söndags om det domslut som har kommit mot Ingrid och Konrad för att de har livesänt sin podcast utan ansvarig utgivare. Detta fasansfulla brott mot yttrandefrihetsgrundlagen som även radiobubbla begår varje sändning, inklusive precis just nu. Och nu har den här historien tagit en helt häpnadsväckande vändning, därför att En annan organisation som begår samma brott förutom Radio Bubbla är alltså Helsingborgs tingsrätt. Exakt den domstol som dömde Ingrid och Konrad häromdagen för att ha gjort då livesändningar utan ansvarig. De gör själva livesändningar av podcast utan ansvarig utgivare. Nämligen i sin domstolspodd. Och den ges ut som en vanlig podcast, men de sänder den också på Facebook. Och det finns i den här artikeln då, så kan man se flera exempel på med skärmdumpar och så vidare, livesändningar som de har gjort. Och Nya Tider som har skrivit den här artikeln då, de har ganska kul sätt att rapportera. De har ju verkligen jagat folk som jobbar på Helsingborgs tingsrätt, inklusive Martin Persson som är domaren som dömde i Ingrid och Konrad-målet. Och han säger så att jag har ingenting med det här att göra. Det här är någon annan på domstolen som håller på med det här, säger reporten. Men du har ju likat den 20 gånger på Twitter och retweetat den 2 gånger. Då har du ju mer än att göra. Du har ju varit med och marknadsfört den.
0: Ja, kul att se lite rimlig journalistik för en gångs skull. Det här är ju alternativmedel såklart, men det är ändå roligt att se.
3: Ja, mycket spännande. Jag undrar hur man kommer att hantera det här hyckleriet. Kommer man bara bevilja en överklagan av domen och liksom riva upp den i hovrätten, så behöver ingen bry sig längre. Kan man bara sopa under mattan? Eller kommer man gå liksom fullt hyckleri fullt ut och liksom bara strunta i det här? Inget åtal, ingen dom, ingenting. Bara Ingrid och Konrad får fortsätta betala dagsböter och tingsrätten går fri.
0: Jag kan inte tänka mig att de gör någonting åt det. Alltså, den rimliga reaktionen borde ju att de polisanmäler sig själva.
3: Mm.
0: Att de säger med maxima culpa, vi har gjort fel. Väldigt pinsamt, så här får det inte gå till. Vi måste som domstol föregå med gott föredöme. Och därför polisanmäler vi nu oss själva. Och ber åklagare på en annan domstol att titta på det här och lagföra oss. Om så är lämpligt. Så borde man agera, va? Och då skulle man eventuellt då kunna återställa någon typ av förtroende för domstolens integritet. Men så vitt jag kan se från det här, de har inte en tanke på att göra något sånt. Utan de säger bara hoppsan, vi gjorde visst fel. Ja, om vi gör någon mer livesändning i framtiden, då får vi ta om det här. De säger så här, och om vi gör om det här igen så skulle vi haft en ansvarig utgivare för det. Det är så dålig grammatik så man kan inte avgöra om de faktiskt lovar att inte göra om det i framtiden. Det är någon mer konstig, hypotetisk, ogrammatisk formulering. Så att jag tror inte alls, de kommer inte göra någonting. De kommer låtsas som att det inte är någonting. Och vilket är en perfekt illustration av att vissa människor kan göra precis som de vill och andra människor ska dömas för de här skitsakerna. Och det är naturligtvis exakt den här typen av lagstiftning är till för. Den är inte till för att applicera på alla människor. Den är till för att appliceras på statens fiender.
3: Ja. Ingrid och Konrad försökte väl i sitt försvar bland annat med straffrättsvillfarelse. Hade inte det varit ett jättekul försvar från tingsrätten?
0: Vi visste inte hur lagen funkar.
3: Precis. En av deltagarna var väl dessutom domare i högsta domstolen. Det hade ju varit helt fantastiskt.
0: Ja. Jag vet inte vilket som skulle vara värst, men jag hoppas i alla fall att någon annan polisanmäler Helsingborgs tingsrätt. Så att åtminstone kan få papper på att en åklagare underkänner eller väljer att inte väcka åtal efter anmälan.
3: Mm.
0: Jag håller tummarna för att det blir en följetong, men jag räknar inte med det.
2: Radio Bubbla.
0: Australiens centralbank felstavar ordet responsibility på landets nya 50-dollarsedlar, upptäcks av uppmärksam invånare som granskar den mikrotext som skrivs på pengarna. Centralbanken hävdar de kommer åtgärda felet till nästa gång man trycker sedlarna. 46 miljoner felaktiga sedlar finns i cirkulation. Ja, Australien har nyligen skaffat sig en ny uppsättning sedlar. Det är såna här väldigt moderna pengar, polymerbaserade sedlar, plastpengar kan man också säga. Väldigt färgglada plastlappar som nu ska föreställa pengar i Australien. Men tyvärr så har man begått en ganska allvarlig fadäs. Det är så på att 50-dollarsedeln, som är en ganska välanvänd och viktig sedel naturligtvis, så har man två personer avbildade på 50-dollarsedeln. En av dem är Edith Cowan, som var, jag tror man kan säga, en australiensisk suffragett eller något sånt där. Hon var den första kvinnan som satt i det australiensiska parlamentet. Och i samband med att hon inträdde i parlamentet 1921 så sa hon: det är ett stort ansvar att vara den enda kvinnan här, och jag vill betona nödvändigheten av att det i framtiden ska finnas fler kvinnor här. Och det här citatet då har tryckts, det repeteras gång på gång på gång i en lång sträng på en del av sedeln. Man tror man bara kan se det om man tittar med mikroskop. Och det är någon fiffig person som har gjort. Och då upptäckte de alltså att ordet ansvar, responsibility, har ett i för litet. Det sista i-et har fallit bort. Så att det står istället responsibility istället för responsibility. Ja. En ganska pinsam fadäs, va? De lyckades inte ens få de här få orden rättstavade som de har på sin nya sedel.
4: hade lite uppgivet också. Och i och med att en sling, alltså de kunde ju ha kopierat, så hade vi lite rätt de där gångerna. De måste ha suttit och knackat in det på något sätt. Jättemärklig story det där. Om det inte är medvetet.
0: Det var en väldigt bra poäng där med klippa och klistra. För att om man har sysslat lite grann med datorer, med programmering och sånt där. Det är en sån här tumregel som man lär sig. Att man ska aldrig skriva in någonting för hand. Och man kan kopiera och klistra in. Och det är en sån grej. Jag har faktiskt fått skälla ibland på folk som jag har jobbat med. För att du får inte sitta och skriva in saker på okynne. Det blir ju fel när du skriver. Och sen, ja, jag vet, men det är så tråkigt att klippa och klistra. Jag måste få sitta och knacka på tangentbordet för att hålla det någorlunda intressant och sådär. Men det leder till kvalitetsproblem. Så det är väldigt konstigt faktiskt att de fick stavfelet bara på ett ställe. Men jag undrar också om det är avsiktligt eller om det åtminstone är någon typ av liksom någon ett sammanträffande som ser ut som en tanke som kanske är kanske en undermedveten tanke åtminstone. Jag gör reflektioner att kanske blir den australiska centralbanken i och med det här världens ärligaste centralbank. Och de ger ut nu världens ärligaste sedlar. Därför att de ser ut precis som vad de är till att börja med. Värdelösa och skrattretande låtsaspengar. De här färgglada plastpengarna. De ges ut av folk som inte ens kan stava till ansvar.
4: Ja, men det kanske är liksom sken och själ faller samman. Och kanske verkligen vill visa att det är inte bättre och roligare så här. Här har ni. Eller så är det en sån infernaliskt ondskefull tanke som all överhet vill att vi ska sluta använda papperspengar och mynt och sådana saker. De kanske vill att folk ska vara så fula så att folk skäms för dem och därmed inte bryr sig om liksom, att man till slut och snabbt avskaffar papperspengarna. Det är inte en omöjlig tanke.
0: Ja, tanken har slagit mig tidigare, så att om man ska ha såna här usla plastpengar, det kan man lika gärna lägga ner allt vad kontanter heter. Vad är ens poängen med att hålla på med det? Vi är motståndare till det kontantlösa samhället, tycker man ska ha sedlar och demonstrativt använda sedlar istället för kortbetalningar så ofta man kan för att göra poängen och så vidare. Men om det ska vara såna här fjolliga plastpengar, då försvinner ju hela, alltså, då finns det ingen charm i det. Då blir det pinsamt, då blir det liksom emaskulerat och degenererat att använda kontanter. Så de underminerar hela rörelsen mot det kontantlösa samhället genom att göra pengarna så degenererade.
4: Ja, faktiskt.
0: Men jag måste säga, jag tolkar faktiskt på det sättet första gången jag läste rubriken att de felstavar ordet ansvar som en sorts... Jag tänkte lite grann så när ett barn säger någonting, till exempel lovar att göra någonting, men sen i hemlighet så håller de fingrarna i kors bakom ryggen, så att det egentligen inte betydde det som ordalydelsen sa. Att det är lite samma sak, att de lovar ett ansvar, men de har ju stavat ordet ansvar fel, så egentligen så lovar de aldrig ett ansvar.
4: Nej, men att det är just det ordet, och då kan de säga sen att vi fattar väl själva, kan inte läsa.
0: Ja, men jag undrar också, kommer de här pengarna bli värda ännu mer pengar än $50 i framtiden? Det är en sån här klassisk sak, va, att feltryckta sedlar och frimärken och sånt där blir värda extra mycket. Jag tror att fortfarande så är det allra mest återvärda frimärket bland frimärkssamlare är, jag skulle säga, den gula treskillingbanko. Ett gammalt svenskt frimärke som blev gult istället för, ja, vilken färg det nu skulle ha egentligen. Och därför blev det världens mest värdefulla frimärke som kostar miljontals schweizerfranc eller vad man nu betalar för ett frimärke.
4: De här kommer inte bli värda något eftersom det är de fina grejerna är ju begränsade feltryck. Så där man har stoppat produktionen med en del av slunkdelarna som treskillingbank och gul där. Men här är ju hela jäkla upplagan liksom. Ja, oliven är för stor för att den enskilda sedeln ska ha något värde. Den är liksom inte... det måste vara begränsat i antal, och det är det ju inte. Det är jättemånga som de släpper ut. Så. Ja. Inte så där skulle man kunna vara glad. Men vem skulle vilja samla på som ful sedel eller vad den än är värd?
0: Visst är de fruktansvärda, de nya australiensiska sedlarna?
4: Ja, det är verkligen någon slags... De är postmodernistiska. Postmodernistisk dagis ungefär. Idag, barn, ska ni göra en sedel. Anskrämlig helt enkelt.
0: De har väldigt grälla, fula färger. Fula porträtt också.
4: Ja, nej, men de är så illa gjorda, va? Så att Även samtidigt som att det finns bättre bilder att visa. Och det här, då ska man tänka på att det här är liksom ett gammalt guldgrävarland. De ska vi fan ha guldmynt, inte plastsedlar.
0: Australien ger ut ganska fina silvermynt och jag tror också guldmynt. Ett av de länder som fortfarande har en produktion av sådana mynt. Den australiensiska kockaburran och sånt där, det kallas de ett silvermynt som finns. Så att jag tycker gott att de kan hålla sig till det. Det är en väldigt bra förslag faktiskt.
4: Ja.
0: Ja. De svenska nya pengarna, de är också lite så här fula låtsaspengar. Men verkar inte vara närheten. I alla fall av de här grälla, bisarra färgerna och sånt där som är Australien. Så det jämförelse så får man ändå vara tacksam att de inte gjort det ännu värre i Sverige.
4: Ja, de har en jämförelsevis till och med stilfulla faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Förre partiledaren för kommunistiska partiet Frank Baude avlider 84 år gammal. Kommunistiska partiets ordförande och viceordförande minns en stridbar ledare med hårda nypor som alltid fokuserade på klassfrågor. Ja, Frank Baude var ju en oerhört mångårig och legendarisk kommunist. Han var som ung med och grundade, jag vet inte hur ung han var, men han grundade i alla fall KFML, som alltså var, jag hoppas jag inte säger fel nu, men det var utbrytning ur det som ur Sveriges kommunistiska parti, som numera heter Vänsterpartiet. Och sen var han med och grundade även KFMLR, som var en utbrytning av KFML. Och sen var han partiledare för KFMLR, som sen bytte namn till KPMLR. Och han var partiledare i 28 år. Så att en av de mest långvariga partiledarna i svensk efterkrigshistoria. Sen på senare år så blev han ju känd för att han lämnade partiet. Det var väl en 5-6 år sedan och sånt där som han skrev några artiklar och tillkännagav att han känner att kommunistiska partiet, som de heter numera, jag tror att de hette det även då, de bytte namn från KPMLR till kommunistiska partiet en gång. De hade utvecklats en dålig riktning därför att ja, vad var det egentligen som hände, Bo? Jag tror att du kan förklara bättre än jag vad det var för invändningar som Frank Baude. Det var liksom ganska vettiga, rimliga synpunkter, tyckte många av oss.
2: Ja, nej men alltså det var väldigt förnuftiga synpunkter. Att dels så menar han menar att kommunistiska partiet, framförallt i Göteborg, där det finns i någorlunda utsträckning, inte hade tagit strid mot islam, tiggeri, brottslighet i förorterna, utan att man istället hade ägnat sig åt liksom vänsterns modefrågor, typ feminismen störde honom väldigt mycket, och att man ägnade sig åt hbtq-frågor. Så som man sagt, det var liksom en urtida, en urgammal göteborgsk arbetarklassståndpunkt, att inget konstigt med det. Men han var ju ganska ensam om den, så att han valde att gå. Och kommunistiska partiet sen dess har ju liksom de är ju som vilken radikal vänsterorganisation som helst. De ibland så innehåller proletär intressanta ståndpunkter, men de är allmän vänster. Och det beror ju väldigt mycket på att man har ju Frank Baude och det ursprungliga KFMLR och liksom växer fram i en väldigt speciell situation, och en gammal göteborgsk arbetarradikalism, när det alltid fanns folk som var lite extra till vänster liksom i hamnen, på varvet och på de stora verkstäderna som Volvo. Det fanns en speciell tradition driven av sådana personer som Nils Holmberg och Frank Baude och andra. Sen dess har ju liksom den basen för det finns ju knappt några hamnarbetare kvar, ingen varvsindustri, begränsat, Volvo är begränsat i storlek, andra verkstäder borta. Hela grunden för den här gamla arbetarradikalismen är borta. Däremot så är, och det Frank Baude blev ensamstående därmed, är egentligen sånt som varje förnuftig människa tycker och tänker, alltså att förbjud tiggeri, jaga fatt och lås in brottslingar i förorterna och håller efter islam. Liksom det fanns ingenting att fortsätta vara kommunist kring för Frank Baude på något sätt. Och egentligen inte hans gamla parti heller.
1: Jag tycker det är intressant det här med de baserade kommunisterna. Jag har en tråd på BBSen som, jag tror en gammal tråd, men jag har sett den dyka upp lite grann de senaste dagarna. Där folk spekulerar, men de här baserade vänstermänniskor, är inte det ändå bra liksom, att det är lite hoppingivande tecken att det finns kommunister som säger nej till liksom intersektionalitet, till HBTQ och feminism, och det finns även invandringskritiska kommunister som menar på att invandring underminerar liksom den inhemska arbetarklassens ställning och så vidare. Och att det är en beröringspunkt liksom med rimliga liksom högersinnade, traditionellt sinnade personer. Jag själv är ingen stort fan av den här diskursen, men det är någonting som verkar högst levande, även i våra kretsar faktiskt.
2: Ja, men det där är problematiskt, va? Därför att jag som en gång i tiden fostrades av kamrat Frank Båd och hans närmaste, där jag fick min organisatoriska skolning. Och jag måste bara säga att man måste hålla Frank Båd och hans generation räkning för en sak till. De hade humor. Alltså vänstern har aldrig haft någon jävla humor förutom Frank Båd och hans Göteborgs gäng. De hade till och med självironi och distans, vilket är extremt ovanligt bland kommunister. Men det här med att det skulle finnas en baserad vänster som man kan liera sig med. Alltså det finns ju, det kräver att det finns att vänstern faktiskt är vänster i gammal mening, att han har känsla för förnuft, vetenskap, europeiska idéer och europeisk tradition och har någon slags faktiskt bildning. Då kan vänster och vänstermänniskor ingå i ett sammanhang som så att säga, bidrar till att rädda och skydda Europa. Men det räcker inte att man är liksom en sur sosse eller en sur vänsterpartist som tröttnar på feminismen eller på att folk är vegetarianer eller att invandrarna tar bidrag som skulle gå till ens morsa. Det är en helt annan sak. Alltså då kan de tillfälligt hamna rätt liksom, och säga kör ut dem. Men det är ingenting att bygga ordentliga allianser på. Det gör man bara med riktig välskolad vänster. Och den är tyvärr ganska sällsynt.
1: Jag har försökt att läsa och lyssna med ett öppet sinne på en del av de här profilerna som folk uppmärksammar. Som, jag heter han i Malmö, Littorin, heter han så? Nils Littorin, som har gjort en utbrytning från kommunistiska partiet.
2: Ja.
1: Så jag har följt honom lite grann och kollat vad han säger. Och jag har också lyssnat på Marcus och Malcolm, deras podcast, för att de omnämns ju ofta som baserade kommunister och så vidare. De har ju sitt projekt i Örebro som är kul med Örebropartiet och sånt där, vilket du får tummen upp från mig, och även Malmölistan eller vad det heter som Nils Littorin håller på med. Men man tittar på själva innehållet i deras politik eller deras åsikter, så tycker jag att det är inte alls imponerande. Men att de säger enstaka saker som är liksom rimligare än resten av vänstern. Men det är liksom, ribban är så otroligt lågt satt att liksom, om du kan säga en mening som är märkbart rimligare än vänstern, då ska man liksom ha applåder. Och det känns lite grann som att sitta och applådera åt ett utvecklingsstört barn som lyckas lyfta upp och vända ut en hink eller någonting. Och det är också sånt, du lyssnar på Marcus Jun eller något sånt där. Han säger något så jättebra, jättesmart sak till synes. Men sen fortsätter han, och han kan ju inte prata i mer än 10 minuter utan att han plötsligt säger någonting som är totalt retarderat. Så det är liksom, jag har aldrig stött på någon sån här baserad vänsterprofil som har någon typ av koherent, rimlig idé. Och det är inte för att jag är totalt stängd för alla vänsteridéer, men jag är nyfiken, jag lyssnar, jag är öppensinnad, och det finns även mer äldre vänsterprofiler som jag definitivt kan ha respekt för. Men ta ett extremt exempel, ta Noam Chomsky. Det är inget fel på hans intellekt. Det är inte det att han sitter och liksom pratar skit och är helt inkoherent och säger emot sig själv och har liksom en idé nu och en helt annan idé 10 minuter senare. Nu det är kanske inte, då kanske man lägger ribban lite orättvist högt om man nämner just honom. Men jag menar, jag vet inte, jag har inte alls blivit imponerad av de här baserade vänstermänniskorna.
2: Nej, men det beror på att alla är ju, inte bara de utan alla, utan vi och några till är fångade i en slags parlamentarisk kretinism helt enkelt. Och att det gäller liksom, och ingen ifrågasätter de grundläggande premisserna. Alla tävlar om att de så kallade baserade vänstermänniskorna är en slags populister som ungefär vänder sig mot invandringen därför att den tar pengar från från de svenskar som ska ha bidragen egentligen. Man ifrågasätter inte strukturen i samhället, bidragsberoendet, statens roll. Det finns ingen vänster i Sverige idag som tänker sig kan tänka sig ett organiskt samhälle som agerar på ett annat sätt än ett samhälle som är styrt av någon slags parlamentarisk demokrati. Det finns ingen vänster i Sverige idag som har några historiska band bakåt, som liksom ser sig som bärare av ett europeiskt idéarv. Jag menar, mitt favoritexempel på hur vänster och höger kan mötas är en historia jag alltid tjatar om, när fältmarskalk von Paulus diskuterar med Georgi Lukács i ett omskolningsläger utanför Moskva och om Nietzsche var bra eller dålig. Alltså, det är en konkret situation när vänster och höger möts och står på samma grund och har liksom Europas bästa för ögonen. Men det vi pratar om med baserad vänster i Sverige, det är någonting helt annat. Det tillfälliga allierade i kampen för planskilda korsningar ungefär.
1: Mm.
2: Om vi nu vill ha planskilda korsningar.
1: Ja, ett ämne som jag ändå tror jag får till för att återvända till. Tanke på det omdiskuterat det är.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: I Karlstad så blev en 67-årig kvinna gripen av polis och dömd för vapenbrott efter att hon hade blivit påkommen med en flaska peppar i sin handväska. En kvinna som 3 år tidigare blev misshandlad. Och hon kände sig otrygg, och när hon var på resa i Norge där pepparspray är olagligt och möjligt att köpa utan vidare affärer, så köpte hon en behållare. Och på något sätt så lyckades polisen upptäcka det här. Och de tog henne, tingsrätten dömde henne, och hon får betala dagsböter.
3: Jag tycker ändå hon kom lindrigt undan. Vi ska komma ihåg våra nyheter om hur poliser själva tycker om att använda pepparspray. De kunde ha använt den mot henne också.
1: Ja, det kan vara värt att hålla i åtanke att de poliser som tömde 3 burkar pepparspray, inte hade den i handväskan, utan tömde 3 burkar i ansiktet på en psykiskt sjuk person som var instängd på sjukhus. De fick ingen påföljd, de fick inget straff, de blev inte dömda. De fick inte ens en disciplinär påföljd av polisen. Men däremot en 67-årig kvinna som har blivit misshandlad och är otrygg, som har en burk pepparspray, hon ska dömas för vapenbrott. En ögonblicksbild så god som någon från det vansinniga Sverige.
4: Swazilands kung Mswati den tredje ändrar landets namn till konungariket Eswatini för att fira 50 års självständighet från Storbritannien. Förändringen för landet, som är Afrikas sista absoluta monarki, uppges även kunna innebära konstitutionsförändringar. Det är inte varje dag som länder byter namn, och vi som har lite fascination för just namn tycker såklart att det är lite intressant. Jag kan inte minnas senast när ett välkänt land bytte namn. Jag för mig att jag pratat om något liknande fall i Radio Bubblas historia. Men nu har det i alla fall hänt med besked. Det här Swaziland. Swaziland, ett land som vi alla känner väl till. Ett namn, ett hushållsnamn kan man säga, försvinner. Det är inte politiskt korrekt längre att säga Swaziland. Nu ska man säga Eswatini, som alltså stavas litet e, stort s, W-A-T-I-N-I. Och först när jag såg det, då trodde jag att det var någon sån här, IT-grej.
3: Ja, men exakt.
4: Eswatini. Att han skulle liksom visa, nu ska Swaziland bli nya IT-nationen. Och för att indikera det ska visa att vi är Eswatini. Att vi är en elektroniska Swatini. Ungefär som den svenska Riksbanken som lanserar E-kronan. Som är liksom deras egen shitcoin. Deras egen kryptovaluta.
3: Ja, men det trodde jag också. Jag tänkte så här, okej, nu vill de ha en jäkla massa serverhallar liksom från Google, Facebook och Amazon stående liksom i Swaziland, och så kallar de sig för Eswatini. Men så är det ju inte. Och givetvis kommer vi, vår sanningsservice på Bubbla innebär att vi kommer att fortsätta säga Swaziland, tycker jag. Precis som vi ska säga Burma, Ceylon, Bombay och Calcutta. Kambodja.
4: Och Formosa, icke att förglömma.
3: Formosa framförallt, absolut.
4: Ja. Det är intressant va, Swaziland, alltså det är inte så jäkla fel. Problemet med det är att det blandar då två olika språk. Swazi i sig är ju inte fel. Swazi är namnet på folket kan man säga. Swazi-folket som bor i Swaziland. Men ordet land är ju inte, Swazi-ordet för land. Så det är som en blandning mellan Swazi och engelska kan man säga. Det är det som tycker är upprörande. Och de har kallat sitt eget land för Eswatini ganska länge. I alla fall kungen har gjort det. Kungen har refererat till landet på det sättet länge. Så att nu ska man liksom formalisera det. Så man bara klubba igenom det, formalisera det, uppdatera allas brevpapper och visitkort. Det är kanske är det att de är så trötta på sina gamla brevpapper. De behöver en ursäkt för att få nya tillbehör på kontoret.
3: Vet du, det är en sån grafisk designbyrå som har sålt in det här. Det måste ha häftigare brevpapper och visitkort. Kom igen nu kungen. Nej, men det här, alltså jag ser egentligen inga problem att heta Swaziland. Jag tycker det är en bra konstruktion. Jag skulle snarare vilja se att den fick ett genomslag. Vore det inte trevligare om vi hade liksom med Indialand att göra, eller Kinaland, eller Sverigeland? Det är väl jättebra. Indialand tycker jag låter jätte. Man kommer att tänka på den gamla sången om i Indialand bak Himalayas land. Jag tycker vi har det som vår linje att vi alltid talar om, lägger till ett land.
4: Ja, det är en intressant tanke faktiskt. Vi kan återuppliva fler sådana här fina gamla koloniala namn,
3: ja,
4: som har blivit skamligt bortsopade. Längst ner i den här artikeln från The Guardian så nämns det faktiskt några exempel. Zimbabwe som vi pratade om tidigare hette naturligtvis Rhodesia tidigare, men vi har också Malawi, dagens Malawi, som tidigare hette Nyasaland, och Botswana som hette Bechuanaland.
3: Mm.
4: Så där har vi några exempel direkt. Vi får fundera, vi får lägga pannorna i djupa väck och fundera på vilka andra länder som vi vill återuppliva. Jag har det på tungan känner jag. Det finns några kända exempel.
3: Ja, låt höra. Om du har dem redan nu.
4: Nej, men jag kommer inte på dem. Men nästa sändning kan vi ha en landspecial kanske. Jag tycker för att det är intressant. Vi brukar prata lite grann om monarkier. Och det står här att Swaziland är Afrikas sista absoluta monarki. Men som jag har förstått det så är Swaziland tekniskt sett inte en monarki utan en, ska se om jag kan få det rätt, en diarki. Därför att Swaziland har två regenter. Dels har vi Mswati den tredje.
3: Aha.
4: Som är liksom kung. Men de har också en, inte en drottning. Utan det är drottningmodern. Som heter, de kallar det Nguenyama och Nudluwakati. Heter de här rollerna. Så de har kungen och kungens mamma. Som heter Nytefombi Tufala. Så de har alltså gemensamt styrt Swaziland sedan de tillträdde 1986. Så det är inte en monarki utan en diarki.
3: Finns det någon fördelning av ansvaret där? Liksom olika departement eller områden man hanterar? Eller är det en form av de hanterar allting tillsammans? Det är lite grann Sparta det här, man alltid hade två kungar.
4: Ja. Precis, det är en sorts maktdelningsprincip och det är intressant tycker jag att Mswati den tredje måste dela makten med sin mamma. Det låter
3: det
4: som att
3: det är lite gulligt.
4: Ja, men det kanske också är förnuftigt och stabiliserande. Det, tänk hur mycket bättre saker och ting skulle vara om vi alla bara lyssnade lite mer på våra mödrar.
3: Så sant.
4: Ja, i alla fall, jag vet inte så mycket om det här men jag skulle vilja veta mer. Så jag hade hoppats på det så att du skulle sitta inne på en skatt av information om den swaziländska diarkin.
3: Nej, det där är jag lite blank, men jag ska läsa på.
0: Radio Bubbla. Mm.

0: De senaste veckorna så har vi haft en händelse, eller en serie händelser kan man säga, som har så totalt dominerat världsnyheterna. Så självklart ska vi prata om det i Radio Bubbla också. Och det jag tänker på, det är såklart Donald Trumps nya handelspolitik. Om man nu kan kalla det för det. Donald Trumps nya tullar och så vidare. Men det är inte riktigt en uppsättning tullar eller en handelspolitik, utan det är mer en serie utspel som har gjorts. Och sen dragits tillbaka med ganska oklara, delvis motstridiga förklaringar. Definitivt väldigt kaotiska konsekvenser. Så det finns ganska mycket att reda ut. Och det är det som jag tänkte att vi skulle kunna försöka oss på idag. Och det som det är mycket liv om i nyheterna just nu, det är att Donald Trump, vars andra mandatperiod som president nu har pågått i knappt 3 månader, har infört diverse handelspolitiska åtgärder. Och sen har han då dragit tillbaka dem, infört nya, deeskalerat på vissa fronter, hypereskalerat på andra fronter. Och om man ska tro tidningsrubrikerna så är hela världsekonomin i gungning på grund av det här. Och det är många experter, även sådana som jag har mycket respekt för, som säger att Trump begår en mängd stora misstag i allt det här. Och att även den amerikanska ekonomin i allmänhet kommer att skada av själva de här handelspolitiska åtgärderna och av all osäkerhet som kommer av skiftande politik fram och tillbaka. MAGA-basen verkar fortfarande hyfsat entusiastisk. Det finns olika tolkningar av det också, men Steve Bannon till exempel, han går i spin över den här politiken, han älskar den. Han säger att Liberation Day, som är den dagen där Trump drog igång denna senaste vändan tullar, det var den 2 april. Liberation Day kommer gå till historien som den viktigaste högtidsdagen associerad med Trump-eran och så vidare. Det ska vara som 4th of July, liksom Liberation Day. Samtidigt så har vi en närmast enig expertkår av ekonomiexperter som är väldigt negativa till det här. Även folk som är positiva till Trump. Så många tycker så här, Trump är bra, men när det kommer till handelspolitik så är han tyvärr en imbecil. Så man får ta det onda med det goda och hoppas att världen överlever det här vansinnet och att alla de bra sakerna som Trump ska göra kan göras trots det här då. Det är rätt svårt att hitta seriösa intellektuella analyser som försvarar Trumps tullpolitik. Åtminstone försvararen som helhet utan diverse förbehåll eller liksom märkliga kringelkrokar i resonemanget om tredje schack. Och Trump försöker egentligen uppnå någonting annat än det han säger att han försöker uppnå och så vidare. Men jag tänkte att vi som vi ofta försöker göra ska ta några steg bakåt och försöka anlägga ett klarare perspektiv genom att lyfta blicken från det här som folk är så väldigt fixerade vid just den här veckan och den här månaden. Och en sak som det pratas en del om, men som samtidigt glöms bort tycker jag i för hög utsträckning, eller det underlåts att tas med i analyserna, det är att Donald Trump har en väldigt lång historia vad gäller handelspolitik, en lång personlig historia. Säg vad man vill om hans syn på internationell handel och så vidare, men den är välkänd. Och han har haft precis samma uppfattningar on the record i mer än 40 års tid. Så att om någon uttrycker förvåning över vad Trump gör eller pratar om hans hållning som självmotsägande eller att den inte liksom hänger ihop i begripligt och sånt där, då vet den personen inte vad den pratar om. Eller så försöker de aktivt vilseleda. Därför att Donald Trump har, alltså han har alltid haft en, man kan säga, en heterodox syn på handelspolitik. Det är någonting som han har varit väldigt engagerad för ända sedan hans allra första politiska uttalanden på 80-talet. Det finns ett antal berömda tv-intervjuer som många som lyssnar säkert har sett. Han sitter och pratar med liksom Oprah Winfrey eller vem det kan vara. Det finns flera sådana här intervjuer att prata om där. Och han förespråkar väldigt tydligt då en sorts protektionistisk linje. Han säger att han vill ha tullar, han vill ha handelshinder, importförbud, importkvoter för att skydda amerikansk industri. Och han kritiserade redan då på 80-talet frihandelsavtal. Och senare kritiserade han NAFTA. Han var kritisk till de här multilaterala avtalen och sa att vi borde ha bilaterala avtal istället. Förhandla fram bättre avtal. Och han pratade också redan på den tiden om handelsbalans. Och han sa att det är ett stort problem om USA har handelsunderskott med andra länder. Det vill säga om man importerar mer från andra länder än man exporterar till dem. Och på den tiden så fokuserade Trump framförallt på Japan. Det var Japan som var den stora handelspolitiska rivalen som exploaterade USAs naivitet, snodde USAs industrier och så vidare. Han nämnde också Kina ibland i det här sammanhanget, men Kina var förstås ett mycket mindre betydelsefullt land på den tiden, så att hans fokus var primärt på Japan, precis som att generellt var fokus på Japan i amerikansk handelspolitisk diskurs, vilket vi kanske kan komma tillbaka till. Och mer konkret då, så sa Trump att han skulle vilja ha tullar, 20% tull på alla importer över brädet. Det var det jag sa om på 80-talet. Så Trump har haft den här rätt tydliga, konsekventa hållningen. Och det är en hållning som ekonomer tenderar att se ner på. Det anses vara en osofistikerad och på många sätt felaktig uppfattning. Och jag vill gärna komma tillbaka till de mer teoretiska perspektiven. Men vi vet i alla fall helt glasklart var Donald Trump står i allt det här. Och jag skulle vilja gå ytterligare några steg tillbaka nu. Därför att om vi ser historiskt på saken, så är det absolut inte så att stater generellt har bedrivit den sorts handelspolitik som samtida ekonomer generellt ser som optimal. Alltså det här frihandelsparadigmet som man kallar det för. Så det Trump förespråkar är åtminstone på många sätt att återvända till en sorts handelspolitik som bland annat USA bedrev under tidigare delar av sin historia. Kanske framförallt på 1800-talet, även delvis på 1900-talet. Även liksom Ronald Reagan, nyliberalismens liksom stora banerförare, så sent som under Reagan-epoken då, under peak nyliberalism, så gjorde han gjorde upp med japanska politiker om att begränsa försäljningen av japanska bilar i USA, och jag tror japanska motorcyklar, för att Harley Davidson hade problem. Och då blev det 45% tull på japanska motorcyklar. Och sen var det förstås att Reagan öppnade upp för liksom mer nyliberalism, och han fortsatte utvecklingen av de här multilaterala handelsavtalen. Det stora som fanns då hette väl GATT, som kom till direkt efter andra världskriget, som var en sorts hörnsten i den nya ekonomiska världsordningen. Hela världen skulle integreras, länderna skulle göras mer beroende av varandra genom handel, och alla länder skulle göras beroende av USA. Och sen fortsatte det liksom på den vägen under 80-90-talet, under Reagan, Bush 41, och det kom NAFTA och man skapade WTO och så vidare. Men man kan se det som att USA har haft den här frihandelsinriktningen under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt så har USA aldrig varit som ett ultraprotektionistiskt land, åtminstone inte under liksom, vi kan komma tillbaka till det, men de har haft, jag skulle säga i alla fall, du får rätta mig nu sen Boris om du vill, men jag skulle säga att USA har generellt haft en pragmatisk och dynamisk handelspolitik. De har inte tvekat att använda tullar som redskap, men det har också funnits en sorts frihandelsidé inbyggd i projektet. Men även i vår tid, alltså även till exempel Obama införde en del riktade tullar för att skydda specifika industrier. Och såklart första Trump-administrationen, Trump införde tullar på kinesiska importer. Det var mycket diskussion om stål, har jag för mig. Men det var också mer generellt, och han införde nya tullar på Kanada och Mexiko. Han omförhandlade NAFTA-avtalet, så han var väldigt aktiv. Och sen under Joe Biden så hade vi också flera såna här stora saker som CHIPS Act, som var ett protektionistiskt policypaket som fokuserade på halvledare. Och de hade också ett annat paket som fokuserade på energiproduktion, läkemedel, tror jag, andra saker. Ja. Boris, jag pausar lite här. Innan vi går vidare till de andra här frågorna, så skulle jag vilja fråga dig, hur exceptionell är egentligen Trumps handelspolitik? De här livslånga idéerna som man har på det här området, hur passar de in i USAs handelspolitiska historia och världens handelspolitiska historia? Är jag fel ute när jag säger att Trump på sätt och vis vill normalisera och återgå till en historisk amerikansk linje?
1: Jo, jag pratade förut. Jag vill säga att han tillhör en amerikansk tradition. Men han alltså, men inte den, men han har satt en extra knorr på den. Som vanligt har han nyskapat, han har utvecklat den amerikanska traditionen. Men jag tror också att man ska komma, han har gjort det på ett mästerligt sätt. Därför att jag dristar mig att säga att vi allt för lätt tittar på tullar, alltså tullar i USA som ett sätt att hantera omvärlden för olika intressegrupper i USA. Jag skulle hävda att tullar är framförallt ett inrikespolitiskt vapen i USA. Och ett sätt att samla majoriteter, att det är det viktiga, och det är därför Trump har infört de här. Men just det här med den amerikanska traditionen, alltså att det är, man får intryck av att det först nu tullare är viktiga i USAs politik, eller en stor stridsfråga i alla fall. Men man bör påminna sig att den första lag som häftigt debatterades i den första kongressen, det var faktiskt en lag om tullars införande, storlek och inriktning. Och sen är det ju också så att i början på 1830-talet det är ju inte så att sydstaternas utträde var första gången amerikanska delstater försökte utträda ur unionen. Det skedde redan i början på 1830-talet, och framförallt South Carolina motsatte sig införandet av skärpta tullar på olika varor från de världen. Och det gick så långt alltså att delstatens guvernör mobiliserade delstatens egna väpnade styrkor, och man antog en lag i kongressen om att man skulle ha rätt att ingripa och krossa allt militärt internt motstånd mot höjda tullar. Kan vara värt att ha i bakhuvudet nu när Kaliforniens guvernör Newsom har stämt Trump för införandet av de här tullarna. Och när amerikanska inbördeskriget bryter ut, så är det ju inte på grund av slaveriet, utan då är det på grund av att man är på väg att införa den så kallade Morrill-tullen, som innebär att man kommer att ha rejäla tullhöjningar för att skydda inhemsk amerikansk, framförallt nordamerikan, alltså nordstaternas industrier. Järn, textil och industrivaror. Det där hatar ju sydstaterna. De är råvaruexportörer, och för sina råvaruintäkter så vill man köpa billiga, fina produkter från framförallt Europa. Och då tar man bort de nordstaterna då, inför att man tar bort den här gamla värdebaserade tullen som byggde på export. Eller vad transaktionen kostar. Man införde en slags volym på olika typer av varor. För tidigare så hade europeerna kunnat fuska med sina kunder i sydstaterna och ange ett lägre värde på det hela. Och sen betalar man svart. Lite sympatiskt faktiskt. Men det var det som drev sydstaterna ur unionen. Så att de är viktiga. Och för nordstaterna och centralmakten så blev tullarna därefter alltså ett politiskt verktyg. Jag menar, Roosevelt och de kommande presidenterna hade oftast var det republikaner fram till Roosevelt, den andra Roosevelt. Och det var just det här. Tullar och välstånd, det hängde ihop, och då kunde man samla liksom majoriteterna för att man bestämde tullar helt enkelt för att, som amerikanska historiker påtalat, att man bestämde tullar för att liksom garantera tillräckligt många majoriteter, och behövdes det med industritullar kunde man vinna liksom folk i nordstaterna, och införde man tullar på import av får eller ull till exempel, så vann man mellanvästerns bönder. Då blev de lyckliga. Tulla var framförallt ett inrikespolitiskt verktyg, ska jag säga. Spelade roll utrikespolitiskt, men det var liksom för

0: enda införande av tullar som ett politiskt verktyg för att samla politiska majoriteter. Det har han lyckats väldigt bra med. Och det andra, det är ju än så länge, och det andra är ju att använda tullarna som ett verktyg för att i demokraternas 70-tal, 80-talsanda förhindra av industrialiseringen. Så när man, de här intervjuerna man ser med honom, då är han är ju inte bara en tullfrågad demokrat, han är ju liksom fullblodsdemokrat egentligen. Äkta demokrat från New York. Så att på det sättet så fullföljer han gammal tradition. Och det här självklara frihandlandet i amerikansk politik från 45 och till 70-talet kan man säga, det kommer sig bara av att man hade en sån satans dominant ställning i världen. Så man behövde inte krångla så mycket med sådana saker. Det var liksom bara, man bestämde ändå.
1: Och låt oss komma tillbaka till det, till den senmoderna efterkrigsordningen. Vi kanske till och med kan gå in lite mer tekniskt på hur den regimen har fungerat. Men jag skulle vilja uppehålla mig vid amerikansk historia lite grann och Trumps relation till det. Det är väldigt viktigt såklart det här att ta upp med att tullar är inrikespolitik. Och det är rent tekniskt så att de primära effekter som det har att införa tullar är de här inrikespolitiska, som är inhemska såklart för en politiker som genomför det. Och framförallt så handlar det om omfördelningseffekter mellan olika grupper i samhället. Precis som du pratar om. Men det är det som det alltid handlar om. Och vi kan komma tillbaka till det senare. Varför det här fokuset både på det som är kamp mellan länder och så vidare inte riktigt är. Definitivt inte fångar hela bilden. Men det finns en sak som jag är nyfiken på som jag vill bolla med dig, Boris. Och det är att Trump har ju det här liksom, man säger liksom det protektionistiska, generellt protektionistiska draget förstås. Och han pratar om att om den här avindustrialiseringen av USA, man ska reversera det och så vidare. Och han pratar om specifika branscher och Japan och Kina och sånt där. Men jag upplever det som att han har också någonting annat. Det är någon typ av ideologi som man har i den här frågan. Och det är också en av hans starkaste ideologiska uppfattningar, så som jag uppfattar det. Jag tycker jag hör honom, när jag har honom pratat, han uttrycker nästan en sorts merkantilistisk uppfattning. Det vill säga att det handlar inte bara om att få till liksom så här gynnsamma bilaterala avtal med det eller det landet, eller skydda den eller den industrin, eller behålla de inhemska jobben, eller liksom jobba, gynna den här gruppen framför den andra gruppen. Det är mer en modern attityd, så som man ofta tänker kring protektionistisk politik, och det är också en sorts defensiv attityd kan man säga. Men med Trump så handlar det mer om en syn på landet som helhet, eller ekonomin som helhet, där han bland annat fokuserar så starkt på den här frågan om handelsbalansen, vilket många moderna ekonomer ser som en relativt oviktig faktor. Men i många århundraden så sågs det som en väldigt, väldigt viktig faktor, att länder blir rika genom att exportera mer, de importerar och så vidare. Vilket kan ses som en mer, kanske en mer offensiv attityd, att det handlar om att bygga upp landet genom att ackumulera resurser och så vidare. Det var som den här gamla merkantilistiska idén. Och är det inte precis det som Trump ger uttryck för? Och som hånas av många liksom förment experter på ekonomi. Det som hånas av alla experter på ekonomisk teori. Vi kan bara säga det. Och då tänker jag så här. För att hitta en motsvarighet i amerikansk historia så får man kanske gå tillbaka ännu lite längre till den allra tidigaste republiken. Från slutet av 1700-talet fram till kanske 1820-talet. Något sånt där. Därför att sen vid skiftet 1800-tal, 1900-tal när liksom protektionismen hade en ny blomstring liksom. Då var ju den här väldigt pragmatiska, partikulära protektionismen. Men den här ideologiska, merkantilistiska linjen som handlar om att liksom att bygga upp hela nationen med de här breda penseldragen utan så mycket snack om att det är den eller den industrin. Det är mer av ett 1700-tals fenomen känner jag. Så från det perspektivet kanske man kan se Trump som en rejält reaktionär aktör vad det gäller handel. Han vill liksom dra ett streck över 200 år av teoretiska och politiska utvecklingar.

0: och vill gå tillbaka till idéer som hade sin storhetstid på 1600-talet. Trump hade kanske kommit bra överens med Axel Oxenstierna. Jag kan se det framför mig hur de sitter där över varsin Big Mac och Cola Light och snackar handelspolitik och håller med varandra. Vad tror du, Boris, om den här idén?
1: Ja, men alltså, jag köper den. Jag vill nog ge merkantilismen en längre livslängd i världen än 1700-talet. Sen är det lite irriterande också när man ser kommentarerna om den här politiken på Svenska Dagbladets ledarsida till exempel, förstås. Liksom, merkantilism är ett skällsord per automatik. Du behöver liksom inte prata om vad merkantilistiska tänkare, vad det är, vad det står för filosofin bakom. Utan liksom, det blir i sig ett skällsord. Det blir ungefär som fascist. Är du merkantilist, din jävel? Allt kommer att gå åt helvete. Och då bör man ju dels beteckna, eller dra sig eller minnes, de praktiska resultaten av merkantilismen för europeiska stater. De var ju tämligen bra, bättre än 1900-talets frihandel, måste jag säga. Och i den meningen så är alltså Trump är merkantilist. Men därför att han har en vision, alltså hans politik bygger, det här kommer jag, det låter så konstigt för en del när man ser att Trump har en vision, men det har han ju faktiskt. Och den är merkantilistisk, men den traditionen lever i amerikansk politik och andra också, som McKinley i början på 1900-talet, alldeles i början innan han blev skjuten. Och den lever definitivt hos Theodore Roosevelt. Alltså, det finns starkt där och lever kvar längre än... Och det bygger mycket på... Merkantilismen utgår ifrån att alla stater befinner sig egentligen i krig med varandra, även om man inte befinner sig i ett så att säga väpnat krig. Och det är en ganska rimlig tanke idag nu också. Och den är också den merkantilistiska grundinställningen är ju vägledande för Trump. Och i media förfasar man sig över att han använder ordet war liksom när han pratar om tullar och handel. Men det är fullt naturligt om man har hans inriktning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mats Kviberg frias från åtal om svindleri. Vi har hittat en artikel här från DN.se som presenterar domen i HQ-målet. Den presenteras alltså nu klockan 13. Och utfallet är i korthet att Mats Kviberg frias för det grova svindleri som han har blivit åtalad för i samband med att HQ Bank kraschade för några år sedan. Kvibergs advokat Hans Strandberg säger att det är en stor lättnad. Säger att det har varit ett 6 år långt helvete. Kviberg och alla övriga nyckelpersoner som måste åtalade frias på samtliga punkter. Det är så mycket vi vet hittills. Vad tycker du om det här, Boris?
1: Nej, men det är... För oss som har följt rättegångar och förspel så är det egentligen ganska självklart. Alltså när man följde rättegången så var man faktiskt efterhand jävligt förundrad över att åklagaren alls hade klivit upp i rätten med så tunna grejer och bygga ett sånt mål på. Alltså utan överdrift, det var mycket, mycket märkligt. Och det tyckte alla kommentatorer också. Och efterhand så slutade bevakningen av. Det var mycket bevakning de tre, fyra första dagarna. Sen upphörde ju detta. Det är därför att folk, för att jag tror alla ekonomijournalister som var där, som inte var extremt partiska som svenskans journalister, tänkte att nej, men det här är ingen bevakare, det kommer bli en friande dom. Att man såg det väldigt direkt. Och att det var uppenbart också att åklagaren hade drivit målet med hjälp av och på grundval av information från De som driver ett stort skadeståndsmål nu mot Kviberg och andra som väl går upp i rätten i höst där det ligger 5 miljarder i potten. Och det ska bli oerhört intressant att se om åklagaren faktiskt överklagar den friande domen.
3: Ja, spännande i alla fall. Det här är ett rättsfall som vi har talat om i åratal och följt. Och man kan ju förstå att det har varit just ett 6 år långt helvete för Mats Kviberg och de andra.
1: Alltså, man har ju sett och hört att Kviberg har ändå klarat sig ganska bra. Han har ju några miljarder på banken, men andra där har ju blivit tämligen nedbrutna av det här med de 6 årens förundersökningshelvete. Och det säger ju ganska mycket om svenskt rättsväsende, alltså att i vilket annat civiliserat västerländskt samhälle som helst så hade ju efter max 2 år så hade ju rätten sagt åt åklagaren som håller på med förundersökningen, ja, men nu har ni haft 2 år på er, ni får en vecka till. Och kommer inte in med någonting då så stänger vi ner den här skiten. Alltså att hålla på och förundersöka i 6 år. Och resultatet blir en friande dom som jag tror kommer att vara ganska tydligt skriven till Kvibers fördel på alla sätt. Det säger ju en hel del om hur rättssystemet i Sverige funkar. Det är rätt absurt alltså. 6 jävla år.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Skogsstyrelsen stoppar avverkning på 5 skogsfastigheter i Gävleborg för att skydda lavskrikor. Medger att den långa handläggningstiden skapat frustration.
1: Hos lavskrikorna?
0: Här har vi ju ett exempel i mängden. Där är också en sak som vi skulle kunna ha hur mycket länkar som helst om det här. Men då och då så råkar det dyka upp en. I det här fallet så handlar det om en skogsägare som vill avverka skog helt enkelt. Det är inga konstigheter, men Skogsstyrelsen säger att det här skulle påverka lavskrikans bevarande status negativt. Därför att förmodligen så kommer det här då skada lavskrikans fortplantningsområden. Så att med stöd av miljöbalken så har man förbjudit det här. Förutom att man har förbjudit det så har man dragit ut enormt mycket på tiden. Så att markägarna har suttit och väntat, jag vet inte hur länge faktiskt, men i ett par år och sånt där för att få veta om vederbörande får hugga ner sin skog eller inte.
1: Alltså det märkliga här är att, alltså jag förstår inte, lavskrikan är ju väldigt utbredd, allmänt förekommande i sina gamla områden, och den är inte hotad på något sätt.
0: Nej, lavskrikan är en fullt ordinär kråkfågel.
1: Ja, som väldigt söt dock, extremt söt.
0: Ja, de är ganska söta, de är liksom rödbruna kråkor med väldigt stora huvuden. Säkert en bra, trevlig fågel på alla sätt. Men det är inte en utrotningshotad fågel. Det är ingenting särskilt mer om. Det finns inga som helst rationella skäl att avstå från att hugga ner skog i Gävleborg. Bara för att skydda lavskrikan. Det här är ju en typisk förevändning för Skogsstyrelsen och andra potentater att visa vem det är som bestämmer.
1: Och med det här, med argumenteringen som finns i det här förbudet, så kan de ju stoppa avverkning överhuvudtaget. Alltså de här gissar bara allmänt till att fortplantningsfrågan. Men det finns ju mängder av djur som inte är hotade och som har vissa habitat för sin fortplantning. Alltså det här är ju organiserat vansinne.
0: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 123 länder deltar i FN-möte om att förbjuda kärnvapen. Befintliga kärnvapenmakter motsätter sig initiativ som drivs av bland andra Sverige, Sydafrika och Brasilien. Viktig fråga i dagens läge, menar Margot Wallström. Ja, det är ett initiativ som otippat nog drivs av de länder som inte har kärnvapen. Säger att, vi tycker att de här andra som har kärnvapen, vi ska tvinga dem att lägga ner dem. Även om de blir tvinga är lite grann, vi får komma till det, vad exakt det betyder i sammanhanget. De länder som har kärnvapen, som Storbritannien, Frankrike, Israel, Ryssland, USA och så vidare, de har röstat nej till det här. Några kända kärnvapenmakter, Kina, Indien och Pakistan, avstår från att rösta. Vi kan även se att till exempel Japan som har den särskilda utmärkelsen att vara det enda land som har attackerats med kärnvapen. Japan har också röstat nej till att ha de här förhandlingarna. Man säger att det här är en oseriös process som inte kommer leda någon vart, och därför kommer den underminera eventuella framtida seriösa försök att åstadkomma avveckling av kärnvapen. Men man kan alltid lita på Sverige, Sydafrika och Brasilien och andra hedliga, rakryggade länder som ändå ställt sig bakom det här kravet med hundratals så kallade NGOs i ryggen. Ja, vi återkommer ju då till frågan om kärnvapen, Boris, i Röde Bubblan.
2: Ja.
1: Och det är en fråga som sätter lite grann griller i huvudet på folk. Men egentligen så är det inte så svårt från ett libertarianskt perspektiv. Kärnvapen är precis som alla andra vapen. Samma generella resonemang som gäller för alla typer av vapen gäller även för atomiska vapen. Till exempel den välkända devisen att om kärnvapen är olagliga så är det bara brottslingar som kommer att ha kärnvapen. Vissa av de här resonemangen har vi återkommit till ständigt vad det gäller vapenrättigheter. Att, till exempel så konstaterar vi att det är en fördel om befolkningen i allmänhet är beväpnad. För en avskräckande effekt på andra människor att använda vapen, men också generellt att initiera våld. Det finns redan i den här artikeln så finns det några fina illustrationer av hur de här principerna applicerar precis på kärnvapen. För det exempel som tas fram som det stora problemet med att det finns kärnvapen, det är att Nordkorea har kärnvapen. Nordkorea har kärnvapen och de beter sig kaotiskt, hotfullt. Och det kan tänkas att de gör en riktig knäppa sak med sina kärnvapen, skickar dem till Japan eller något sånt där. Samma resonemang har man kring Iran. Det är dåligt att Iran har kärnvapen för att de är galna och de kommer skicka sina kärnvapen till Israel. Så om man har problemet att Nordkorea har kärnvapen, så kan man tycka att det är en väldigt märklig strategi att säga att Storbritannien och Israel inte får ha kärnvapen. Man kan undra vad de två överhuvudtaget har med varandra att göra. Det påminner väldigt, väldigt mycket, tycker jag, om situationen som man har i Sverige och Europa. När man säger att det är ett problem att brottslingar är beväpnade. Alltså ska vi göra livet riktigt surt för sportskyttar och jägare. Se till att de har så svårt som möjligt att få tag på vapen.
2: Det är ju en vardaglig och enkel parallell, och just därför är den ju så effektiv i det här sammanhanget.
1: Ibland är det inte så komplicerat som man kan tro. Ibland är det bara applicera, nästan alltid faktiskt. Så det är bara applicera samma enkla grundläggande frihetliga principer, så får man korrekta svar på politiska frågor. Men med sån här nyhet får man alltid också en dos politisk underhållning. Min favorit, det är biten där Margot Wallström kommenterar hur det är realistiskt att det är sån här projekt. Och säger hon att jag förväntar mig att det kommer ta en väldigt lång tid. Låt oss inte vara naiva.
2: Men det har att göra med alla sådana koko-projekt som politiker i världen idag och till och med vetenskapsmän och andra ägnar sig åt. Alltså att de vill ju ha, de vet ju mycket väl att vissa processer och vissa mål går aldrig att uppnå. Det kan gälla miljöfrågor, det kan gälla kärnvapen och så vidare. Men det är ju processen i sig som är intressant för dem, för det ger dem en möjlighet att bygga upp positioner och av varje handa slag. Men jag menar, verkliga praktiska resultat, det finns liksom inte på banan. Och frågar man efter sådana så får man ju bara veta det Wallström alltid säger. Vi ska inte vara naiva och det här kommer att ta lång tid.
1: När Wallström säger att, att det är viktigt att inte vara naiv, då kan man dra någon åt sig med fördel. Vi har ett annat roligt exempel från artikeln. Beatrice Fin heter en... Ja, hon är direktör på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som är en koalition av internationella icke-statliga organisationer. Hon har ett intressant perspektiv. Hon säger att ett sådär avtal skulle ha en bra effekt även om kärnvapenmakterna bojkottade hela debatten, aldrig skrev på avtalet och så vidare. Det skulle ändå vara en bra sak. Därför att även om de inte undertecknas har de en stor betydelse. Titta bara på Ryssland. Titta bara på hur Ryssland förnekar att de använder klusterbomber i Syrien. Varför gör de det? Jag citerar fortfarande Beatrice Finn här. Jo, det är för att de undertecknade inte FN-resolutionen mot klusterbomber. Men de vet att det är dåligt.
2: Kan du, som har bättre insikt i tokiga människors hjärnor, alltså försöka förklara det? Alltså jag fattar ingenting egentligen av...
1: Jo, men jag tror att nyckeln här är det som du precis sa, Boris. Att för de här människorna så är målet irrelevant. Om de verkligen bryr sig om målet, då skulle de ju göra någonting som eventuellt kunde vara effektivt. Och till exempel någonting åt nordkoreanska kärnvapen eller kärnvapen eller annat. Framförallt då skulle de göra någonting åt nordkoreanska kärnvapen. Alltså något som skulle handla om Nordkorea snarare än Storbritannien. Men för dem är det viktiga processen, inte målet. Det viktiga för dem är sideeffekterna av att de bedriver den här kampanjen. Hur goda de ser ut, vilka allianser de kan bygga, vem de kan stigmatisera, vilka fördelar de kan vinna i en annan förhandling. Genom att de kan hålla det här över huvudet på Israel till exempel. Men man ser här, deras mål är inte de att ta av klusterbombsexemplet. Ett framgångsrikt resultat, det är inte att Ryssland slutar använda klusterbomber. Utan det målet som de siktar på, det är att Ryssland ska börja ljuga om huruvida de använder klusterbomber. De ska fortsätta göra det, men de ska ljuga om det. Vilket implicerar att de vet att det är fel att de använder klusterbomber. Och därmed så har man vunnit sin moraliska seger. Sen hur många människor som dör av klusterbombningar i Syrien, det är uppenbarligen längre ner på agendan.
2: Ja, det är därför jag inte kan ta in det här jäkla uttalandet i huvudet. Därför att enda sättet att förstå det är just att det uttalandet kommer från en människa som är totalt cynisk och total avsaknad av medkänsla och humanitet. Alltså, för hon bryr sig inte ett skit om vad som händer med dem i Syrien. Som du säger, de fortsätter att få sina liv och sina kroppar sönderslitna av klusterbomber. Men det spelar fröken Fin ingen roll, va? Därför att det viktiga är att Ryssland förnekar att de använder klusterbomber. Men det här med klusterbomber är intressant, för det finns ju också en slags mytologi kring det här med kärnvapen och dess farlighet. Därför är det så bra att du drog ner det till de vardagliga jämförelserna. För allt sedan man börjar använda kärnvapen, den gången man använder dem i Japan, så har det ju skapats, så har man byggt en mytologi kring dem just för att man ska kunna skapa sådana processer med eviga förhandlingar och nedrustning och så vidare. Och man döljer, och ofta när man pratar om andra världskriget och Japan och Hiroshima och Nagasaki, så är det just kärnvapen. Men man glömmer bort att den traditionella bombningen av Tokyo skördade många fler dödsoffer än vad atombombarna över Hiroshima och Nagasaki gjorde.
1: Ja, visst är det så. Och det finns den här magin kring kärnvapen. Och jag kan också tycka att det är lite magiskt och intressant på något sätt. Men ser man på det svart på vitt, så är det ändå en relativt begränsad del av de här kärnvapenmakternas kapacitet att döda människor. Och definitivt historiskt, som du säger, så är konventionella bombkampanjer har dödat många fler. Och ja, vad gäller kärnvapen, alltså, jag är benägen att tro att de kanske inte hade stått lika högt i kurs i att, om man tänker sig ett teoretiskt helt fritt samhälle, till exempel ett statslöst samhälle eller samhälle med väldefinierad äganderätt från topp till botten i samhället, från pol till pol. Eftersom kärnvapen har utvecklats av stater, så vi vet uteslutande. Det är stora stater som lägger enorma budgetar på att göra de här vapnen. Och om det här var upp till privata aktörer som bara hade vinstintresse i ögonen, skulle de förmodligen ha betydligt mer kostnadseffektiva typer av vapen att investera i.
2: Lasersvärd
1: till exempel, om vi tänker oss en verkligt gentlemannamässig utveckling i framtiden. En återgång till ett aristokratiskt samhälle. Där skulle man bara ha lasersvärd. Ja. Det vi får se igår för Margot Wallström och hennes senaste väderkvarn som hon kämpar mot. Hon borde i alla fall applådera Israel, tänker jag. För Israel är ju ett land som är välkänt att de har haft kärnvapen i många årtionden, men de har aldrig erkänt det. Det är som Ryssland och klusterbomberna.
2: Ja.
1: Det är liksom det moraliskt ultimata resultatet. Israel har kärnvapen visserligen, men de är oklara, motydliga på den punkten, hur de har dem. Vilket förmodligen tyder på att de vet att det är fel.
2: Mm. Ja, men det är ett stort framsteg att de förnekade. Det är bra att ljuga helt enkelt i den här sköna nya världen.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: säger jag.
1: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
0: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
1: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
1: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Ludvig Svensson. Svensk historia mer än centralmaktens version. Människor i Sveriges smånationer borde protestera mot historieförfalskningen genom att engagera sig i sitt eget arv och sin lokala historia. Ja, jag vet inte exakt vem Ludvig P. Svensson är. Det står här på bloggen att det är, han studerar kognitionsvetenskap i Linköping och är ordförande för Linköpings FMS, alltså Fria Moderata Studentförening. Han är intresserad av musik, psykologi, filosofi, politik, tradition och historia. Och det här är första inlägget på hans nystartade blogg. Välkommen till den frihetliga bloggosfären, Ludvig P. Svensson. Mycket lovande start på den här bloggen. Ett av våra absoluta favoritämnen som vi faktiskt redan har berört ett par gånger så sent som i denna sändning av Radio Bubblan. Också någonting som vi pratar ofta om på BBSen och när vi träffas bublianer emellan. Nämligen att Sverige som nation är en artificiell konstruktion. Sverige är egentligen ett antal olika länder som har liksom uppgått i det här centralstyrda amalgamet som vi kallar för Sverige. Det som egentligen hände historiskt, om man ska uttrycka ett nötskal, det var ju att svearna, Svealand, som var folkstammen, svearnas land, Svitjod, som är ett av länderna på den här märkliga halvön som vi lever på, som ligger runt Mälardalen och Värmland och Dalarna och så vidare. En av de här stammarna tog över hela landet. Svearna erövrade götarna och koloniserade Norrland och försveade, kan man säga, Småland, Skåneland, Gotland. Och än idag så lever resten av Sverige under svearnas ok. Under den här hårresande illegitima centralstyrningen från Stockholm. Och innan Stockholm så var det Uppsala och Arboga och Sigtuna och så vidare. Men det är här den politiska makten har varit koncentrerad i Sverige. Men som det förtjänstfullt påpekas av Ludvig P. Svensson så är Sverige en mycket mer mångfaldig nation. Om man vill förstå vad Sverige har varit historiskt så ska man mer tänka sig någonting i stil med kartbilderna av Tyskland som man kan se ibland från medeltiden. När Tyskland består av 100 olika små länder med intrikata, snirkliga gränser mellan sig och olika namn och olika dialekter och kulturer, ekonomiska inriktningar. Och vi får se ibland lite en karta här över Småland. Och Småland heter ju Småland för att det är ett land av många små länder. Så här ser vi då en karta där vi kan se Finnveden, Värend, Möre, Handbörd, Aspeland, Njudung, Tveta, Vistba, Vedbo, Ydre, Kinda, Sevede och Tjust bland annat. Fantasiägande alltid att se det här utlagt liksom, och den här fantasin man kan ha om hur Norden skulle kunna vara organiserat i framtiden. Den självständighetsrörelse som egentligen har visat framfötterna mest i Sverige är ju Skåneland, Skåne, Blekinge och Halland, som ju inte är en del av Sverige alls egentligen, utan är ett historiskt och kulturellt danskt område. Så om Skåneland ska tillhöra någon av de nu existerande nationalstaterna, så borde Skåneland rimligen tillhöra Danmark, men framförallt så borde Skåneland vara ett eget land. Det var en perfekt egen entitet, en sorts federation av skåneländska stadsstater och små regioner skulle man kunna ha.
5: Ja visst.
4: Så det här är en väldigt förtjänstfull genomgång. Jag skriver också faktiskt här om samerna som vi pratade om tidigare. Samerna som koloniserades av svenskar. Men som egentligen ska leva sitt eget liv uppe på uppe på norrspetsen av den skandinaviska halvön.
5: Ja, alltså det här är jättefascinerande. Jag kommer alltid när jag ser den här typen av kartor eller läser sådana resonemang kommer att tänka på hur just skillnaden mellan den förhärskande ideologin och praktiken. För att alla känns som har anammat Aftonbladets mångåriga motto att vi gillar olika. Men så fort du kommer ner på den svenska landbacken, då gillar vi inte plötsligt olika längre. Då försöker man låtsas som att alla är svenska och att det inte finns speciella kynnen, speciell mentalitet och speciell historia kopplat till olika landsändar och även till olika regioner inom de nuvarande landskapen och helt olika matseder och traditioner. Alltså man tar ju bort så oerhört mycket av det som gör tillvaron spännande, alltså olikheterna. Och att varje del av ett land är olika. Och att olikheten är följd av ett månghundraårigt samspel med andra områden, med naturen och de näringar man kan utveckla. Frågan är ju här hur pass urarva vi har gjort oss i Sverige. Alltså hur pass mycket dystra stunden kan tänka, nej men det här blir intressanta övningar för någon som är intresserad av historia och av Sverige och av sånt som kännetecknar lokalkultur. Det kan vara allt från mat till kläder direkt eller vandringsägner. Ibland är jag orolig för att de band som finns mellan generationerna och som förbinder generationerna till en plats är rätt, kanske inte avslitna men tämligen slitna. Det är lite tråkigt.
4: Det står någonting väldigt viktigt i slutet av det här blogginlägget. Jag ska läsa upp hela stycket för jag tycker att det är så välformulerat och så angeläget. Svear, götar, smålänningar, skåningar, samer, gotlänningar, jämtar. Sök efter ert arv. Våga leva ute. Börja redan idag. Låt inte den svenska historieförfalskningen fortgå. Varje landskap, härad, socken och bygd har sin egen historia. Dyk ner i just din historia så kan vi tillsammans bygga ett Sverige med en decentraliserad historieskrivning. En verklig motståndshandling i en tid av centralisering och historieförfalskning.
5: Mm.
4: Och just det här att gå tillbaka till den lokala historien tror jag är oerhört viktigt. Jag satt så sent som för en vecka sedan här. Diskuterade med en mycket klok vän om hur vi ska kunna ta oss an det här historieproblemet. Hur kan vi göra en ny historia för Sverige? Och dels skriva en längre historia om Sverige. Som Moberg som skrev Sveriges historia från Oden till Dacke. Det är rätt idé va? Att Gustav Vasa som ofta tas som startpunkten för svensk historia, han är i själva verket mittpunkten. Han är exakt i mitten av svensk historia. Och det viktigaste är att först och främst kartlägga hur Gustav Vasa kunde hända. Allting som ledde upp till den vändpunkten. Och sen den katastrof som har pågått sedan dess. Gustav Vasa som är för Sveriges hela historia, ungefär vad Olof Palme är för Sveriges 1900-tals historia. Den katastrofmilstolpen, hur som helst. Så vi måste ha ett längre perspektiv, men min vän som jag pratade med sa en annan sak som var väldigt tänkvärt tycker jag. Och det är att om man ska hitta den här historien så måste man arbeta lokalt. För det finns ingen, av uppenbara skäl så finns det ingen nationell historieskrivning om någonting som inte är en nation och inte har varit en nation. Så därför måste man gå ner på varje landskapshistoria, varje stads historia, titta i stadsböcker, i de dokument som finns kvar. Han berättade att han har själv i sin egen hembygd gått igenom de här, suttit i kommunala arkiv och sånt där, läst igenom de här böckerna för att hitta information. Men det är det man måste göra. Vi måste ha folk i hela landet som går igenom alla de här dokumenten, lusläser, letar efter saker. Och sammanställer varje enskild del av Sveriges unika lokala historia. Det är vägen framåt och på det sättet så kan vi tillsammans återskapa inte en utan många olika revisionistiska berättelser om Sveriges historia och börja blottlägga vad som egentligen har hänt i den här delen av världen.
5: Det tror jag är jätteviktigt, och när man gör den lokalhistoriska arbetet och grävningarna som det rör sig om egentligen i arkiv och även ute i verkligheten, det är då man också får ammunition och kunskap som man kan börja diskutera den övergripande historieskrivningen, alltså den som handlar om den svenska staten. För att vi måste komma ihåg att vi har en historieskrivning som är så, alltså utan överdrift, förfalskad. Du nämnde ju själv Gustav Vasa, Olof Palme. Alltså bortanför, och Palme är väldigt modern givetvis. Men alltså vi rör oss ju mot en samstämmighet där i folkstänkanden. Där, men att Gustav Vasa var bra, och jag tror att väldigt många även högre tycker väl att Olof Palme bland de vanliga väljarna, det var ändå något bra med honom och så vidare. Tage Erlander. Och tittar man på kungarna så har ju, alltså Karl den XI har ju ett extremt gott renommé. Och det är faktiskt den mest lyckade propagandakuppen, tror jag, från statens och överhetens sida. För han har ju ett rykte om sig om att han var sparsam och snål, och han förhävdes inte, och så redan runt i landet och ledde de reduktionerna där man tog ifrån adeln deras gods och herresäten och rikedomar, och det är ju bra. Och han är ju en socialdemokratisk favoritkung, alltså det finns ju socialdemokratiska historiker som har skrivit hyllande verk om honom. Men gräver man ner sig i sin ortshistoria och sin bygdshistoria, så kommer man ofta upptäcka att reduktionerna innebär att man krossade ortens bildningscentrum. För att vad Karl XI var en jävel på, det var att dra in biblioteken som även lågaden hade byggt upp på sina herresäten, och var ju ofta kulturbärare. Man ville inte ha för mycket kunskap ute i bygden, och när man genomför reduktionerna så slog man också sönder godsens och adelns faktiskt lokala industrier, och såg till att staten kunde kontrollera bruksnäringarna. Så att historierevisionen måste börja på gälla alla nivåer, men det är ett utmärkt sätt att få blick för hur överheten agerar genom att gräva ner sig i sin bygdshistoria. Så att det vore ju underbart att se en rörelse liksom av människor som nu började ägna sig åt hembygdskunskap, väldigt enkelt uttryckt.
4: Ja. Ett tips som jag tyckte var kul när jag började fundera på det här för några år sedan, jag till att börja med bara skaffa dig grundläggande information om platsen som du kommer ifrån. Vi hade ju tidigare en helt annan indelning av Sverige i till exempel i socknar och härader som fanns under väldigt, väldigt lång tid. Så var det de grundläggande geografiska enheterna. De kommuner som vi har idag som har ersatt socknarna. De är ju en väldigt ny uppfinning. Gränserna ritas om hela tiden. Så var det inte förr i tiden. Så att jag till exempel, jag som kommer från, man kan säga jag är född och uppvuxen i Eriksberg i Uppsala. Men jag skulle också kunna säga att jag kommer från Bonkyrka socken i Ulleråkers härad i Tiundaland i Svitjod.
5: Mm.
4: Det är lite fantasiägande bara att ta reda på vad som fanns, vilka folk som bodde på samma plats och hur de såg på gränser, hur de såg på sina identiteter och enheter, vilka ledare de tydde sig till, vem de gick i krig för, och bara veta namnet, bara veta det ursprungliga egentliga namnet på den plats man kommer ifrån.
5: Ja, men jag har inte tänkt på den aspekten förut, men du uttryckte det väl, alltså just fråga om individens identitet, för du blir ju bärare av så mycket mer om du kan säga att nej, men min släkt stammar från den och den bygden, den och den socken och så vidare. Det innebär att du tar på dig ett arv nästan som du faktiskt måste axla och hedra och leva upp till. Det är en väldigt vacker tanke. Det är någonting annat än att säga att nej, men jag är Eskilstuna-bo eller jag är stockholmare. Det, Det är inte alls samma sak.
4: Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så där handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och Driefonteinen i Beersel. Jag får ursäkta att jag manglar alla belgiska ord här. Jag vet knappt vilka språk de pratar i det konstiga landet. De gör i alla fall ett fantastiskt öl som jag faktiskt är bekant med, som kallas för Lambic. Och det är, jag tror det kallas för ett spontanjäst öl. Mm. De på något sätt liksom, de har stora tunnor med öl och så öppnar de upp dem och ställer dem ut på ett fält där det finns jättemycket bakterier i luften av en viss sort. Och sen så får du liksom spontanjäsa och sen så blir det ett fantastiskt gott öl.
5: Du gillar alltså de där?
4: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Jag blivit introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
5: Mm.
4: Jag fick testa. Bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic. Som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien. Som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron-lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment. Men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var lite en tangent. Men det är bland annat därför som jag känner till den här lambic. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
5: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är... De som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig nördstämpel på dem, och de är egentligen inte i grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens de gör det för att de tycker att det är, de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är sanslöst dåliga på det här, fast de lindar nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat. Och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att, varför då? Men de här belgarna är liksom etter värre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare. Istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta. Därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
4: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
5: Ja.
4: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
5: Mm.
4: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
5: Mm.
4: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger... Deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år. De kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första kring på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det, de ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här lambic. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare. Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
5: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att Coco, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att nej, men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på det hos en del matvaruproducenter som till exempel de som gör Brescia blåosten, som skulle kunna sälja mycket, mycket mera, men som vägrar göra detta därför att de säger att nej, men då måste vi anställa mer människor och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att nej, men det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursrätt. De tänker jag måna. Jag är lite kluven helt
4: enkelt. Ja, men det är bara, så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så, varför inte ta ett marknadspris för flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på det här, den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer förnjuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna. Samtidigt så ser vi här marknaden in action, därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För ett försök då att undergräva de här upptrissade priserna när de säljer dem för 1000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt online-försäljning från producenterna.
5: Ja.
4: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det. Det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
5: Va? Vilket då?
4: Slottskällan i Uppsala.
5: Jaha. Men det har jag också hört av dig förut. Nu minns jag. Ja.
4: Nej, alltså jag har bara hört det. Jag ska inte säga för mycket. Men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar. Och refererar i tillfällen till Ayn Rand. Och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
5: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
4: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv, ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan, så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
5: Men självklart.
4: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Brexit-minister David Davis avgår tillsammans med biträdande ministern Steve Baker, har kritiserat premiärminister May för att vilja fortsätta implementera samtliga EU-regleringar i Storbritannien för att kunna handla med unionen som förut. Ja, det är drama, fortsatt drama, oavbrutet kan man säga i Storbritannien om Brexit, det brittiska utträdet ur Europeiska unionen. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, försöker förhala försöker förhala och trixa sig ur att faktiskt göra det, faktiskt genomföra Brexit. Åtminstone är det den känslan som många får. Man pratar i Storbritannien nu ibland om en soft Brexit, en mjuk Brexit. Vilket innebär ungefär att upprätthålla, man ska gå ur EU formellt, men man ska också upprätthålla maximalt nära band med EU. Även efter utträdet. Så att man ska se till då till exempel att en massa EU-regleringar fortfarande gäller, fortfarande implementeras i Storbritannien. Så att man ska ha compliance, som det heter, för att underlätta handel. Kritiker menar då att det här riskerar att ge det sämsta av båda världar. Man får alla nackdelarna med medlemskap, alla regleringar som tynger ner ekonomin. Men man får få av fördelarna. Och man får naturligtvis begränsat, det är inget politiskt inflytande. En av kommentarerna som vi ser i våra artiklar här, Boris Johnson, han säger att Theresa May försöker smyga in ett semi-Brexit, halv-Brexit, som kommer innebära att Storbritannien blir en koloni, reduceras till en kolonis status

0: emot och kan behålla de bra sakerna, som till exempel nära handelsförbindelser och goda relationer och så vidare. Datumet för Brexit är satt till 29 mars 2019, alltså knappt 9 månader från idag. Men känslan man får här, det är att det, allting är upplagt för att Theresa May ska säga oj då, EU gav oss inte rätt sorts handelsavtal, så därför måste vi nu skjuta på det hela. Eller därför måste vi nu acceptera helt andra villkor, en ännu mjukare Brexit. Brexit som är så mjuk att det inte ser ut som någon Brexit.
1: Att det inte syns.
0: Ja. Men nu börjar folk tröttna rejält på det som Theresa May håller på med här. Tre ministrar har avgått på kort tid. Dels själva Brexit-ministern David Davis har avgått. Och hans biträdande minister Steve Baker. Jag är lite osäker. Heter det biträdande minister? Undersecretary, säger man i alla fall i Storbritannien.
1: Ja, tycker det låter rimligt.
0: Har väl i praktiken en roll som liknar en, vad man i Sverige skulle kalla för en statssekreterare. Ja, i alla fall. Det finlig. David Davis kommer nu bli ersatt av Dominic Raab, som liksom David Davis är en känd så kallad Brexiteer, en Brexit-förespråkare. Men sen bara några timmar senare så avgick även Boris Johnson, den högprofilerade och efterliknelige, som det var lite drama. Normalt sett i Storbritannien så brukar man ha så välordnade avgångsprocesser där man tillkännager gemensamt. Premiärministern och den avgående ministern tillkännager samtidigt. Så att media får samtidigt dels ministerns avgångsbrev och premiärministerns kommentar. Men i det här fallet så var det så att tydligen att Theresa May fick nys om att Boris Johnson planerat att avgå. Och då förekom hon honom och gav sin kommentar innan Boris Johnson hade hunnit publicera sitt avgångsbrev. Så det var lite, det var lite inte så snyggt skött, kan man säga. Och Boris Johnson ersätts som utrikesminister av Jeremy Hunt, som var på Remain-sidan under folkomröstningen. Så där, ut med Brexit, in med Remain-förespråkare. Ja. Sammanlagt så har 7 ministrar avgått från Theresa Mays regering under det senaste året. Alltså hon har varit premiärminister då i ett par år, så David Cameron avgick under den här tiden, bara under det senaste året. Alltså 7 ministrar avgått. Och jag tror att om man går tillbaka historiskt och tittar på hur många år innan måste man titta på för att få ihop till 7 ministeravgångar, så är det väl ett årtionde minst eller något sånt där. Det finns en liten infographic i artikeln om Boris Johnson i Europa-avdelningen för den som är nyfiken. Ja, om regeringen May faller och Theresa May tvingas avgå som partiledare, då skulle det inte vara första gången som en Tory-ledare går det ödet till mötes. Margaret Thatcher hade delvis liknande problem. John Major, David Cameron, alla de här hade problem som svårigheter att navigera de EU-kritiska respektive EU-vänliga falangerna inom det konservativa partiet. Det här är som en inre konflikt som de är dras med sedan många årtionden, och uppenbarligen är fortfarande så har de inte hittat en väg framåt.
1: Nej, jag dör på sätt. De lär ju inte göra det heller. Nej. Det finns ju... Det fascinerande med Brexit-kampanjen och att den vann, det var ju att den vann trots att den hade ett synnerligen tunt ledarskap. Den hade egentligen bara Farage där som frontfigur. De andra var ju väldigt tvehågsna. Boris Johnson och till exempel andra konservativa. De valde ju sida i sista minuten. Och samma sak gör ju Boris Johnson i det här fallet också. Det har ju rapporterats att han dagen innan han avgick hade uttalat att han ändå var beredd att försöka liksom sälja mjuk Brexit, även om det kändes som att polera en klump med avföring, för att uttrycka det familjevänligt. Så att han gjorde vissa överväganden och kom fram till att nej, men det är bättre att avgå, kanske bygga någon ny plattform och komma tillbaka på något sätt. Men det finns ingen i nuläget kan jag inte se någon liksom politiker som kan

0: leda nej-sägarna eller ja-sägarna till Brexit och se till att det genomförs, utan May eller den som kommer efter eller den som kommer efter den, de kommer liksom att sega på det här sättet till luften går ur allting, och så kommer liksom folk rycka på axlarna och säga att nej, men det får vara som det är då, det är bara så besvärligt det hela.
1: Mm.
0: Det är liksom en utmattningstaktik som uppenbarligen tyvärr är lyckad.
1: Mm. Ja, men precis exakt så som du säger, Boris. Det grundläggande problemet är ju det enorma glappet som finns mellan å ena sidan den politiska eliten och å andra sidan, ja, brist på bättre uttryck, folkviljan eller vad man ska säga. Så nu har man ett direkt uttryck för folkviljan till följd av folkomröstningen som hölls 2016. Och problemet är att den politiska eliten är totalt ointresserad av att verkställa beslutet. De gör det enbart som en absolut sista utväg. Och de tror att de annars kommer att förlora nästa val. Om de ser någon som helst möjlighet att komma undan med det, så kommer de sopa Brexit under mattan. Och precis som du säger, det gäller alla, särskilt liksom Boris Johnson, som är en ren opportunist, som bestämde sig liksom dagen innan folkomröstningen att han skulle vara för Brexit. För att han har ju ett fuktat finger i luften. De är duktiga på det här. De vet åt vilket håll vinden blåser. Och då var det dags att säga att man är för Brexit. Det är klart han inte är för Brexit. Han är samma skrot och korn som alla de andra. Så det är ett problem som egentligen inte har med Brexit att göra. Och lösningen är uppenbarligen att avsätta hela den politiska eliten. Var bort med den. Oavsett om man gör det vid allmänna val. Eller om det finns något annat sätt att göra det på. Så finns det ingen väg framåt med så korrupta ledare. Utan precis som du säger, Boris, de kommer sitta i den situationen. Brexit kommer liksom förhalas. Och så kommer det bli en så här riktigt superslapp, mjuk Brexit. Som inte ens är någon Brexit. Och till slut är den bara så här, vad spelar det för roll? Om vi ska ha supermjuk Brexit eller ingen Brexit. Skitsamma, vi stannar i EU. De kommer hitta något sätt, för det finns ingen. Enda sättet att genomföra det här, det är ju om Nigel Farage kommer tillbaka och blir Storbritanniens premiärminister. Någon sånt skulle man kunna drömma om möjligen. Eller någon typ av någon mer extraordinär typ av händelse. Det är inte omöjligt. Men inte med sådana som Theresa May och Boris Johnson.
0: Inte en chans. Det förvånar mig att Farage, alltså, känns, jag upplever honom som väldigt tyst och lugn och stilla nu. Han tycker att han har gjort sitt. Han skulle ju ha världens chans här nu.
1: Han har ju sagt i flera intervjuer att han känner sig liksom, ja, men det är dels han känner sig lite trött och liksom lite kantstött och liksom vill vila upp sig och sånt där. Jag tror bara att Nigel Farage, han är en människa liksom. Han är inte sån här politiker, monster, svin. Han har ett annat liv som han vill leva. Andra intressen. Han är inte beroende av politiken för sitt välmående eller sin utkomst. Han har ju gott ställt ekonomiskt för han har jobbat i finansbranschen i många år. Och han gillar liksom att vara med sin familj och dricka öl och hålla på med andra saker. Rävjakt, jag vet inte vad Nigel Farage håller på med, men så sköna brittiska excentriska saker säkert. Men han är inte en del av det här politiska spelet. Så han tycker det är skönt att inte behöva vara i politiken längre. Kanske att hans liksom patriotiska pliktkänsla kan locka honom tillbaka. Men hans defaultläge är att bara säga nu vill jag leva mitt liv.
0: Mm.
1: Alltså, otroligt sund grundläggande impuls. Det är en känsla jag får från Nigel Farage, att det är också genuin. Han är en sån person som hellre skulle göra något annat. Det är motsatsen till såna här Theresa May och Boris Johnson-typer, för vilka politiken är som liksom så här super crack kokain knark liksom, som de bara måste knarka mer och mer hela tiden.
0: Ja, bra beskrivning, och du har nog väldigt rätt där med Farage, att en trötthet kan ju komma också av att han nästan egenhändigt faktiskt genom åratal av arbete och slit, man ska inte överskatta hans insats för att omröstningen alls kom till stånd, och så ser han liksom den fuskas bort av något flera hundra lata parlamentsledamöter och politiker. Och då kan man förstå om man tänker att nej, men jag orkar inte ge mig in i det där igen. Alltså, jag jagar räv och fångar fjärilar.
1: Sen tror jag att på lite sikt kan man absolut tänka att alltså, Storbritannien har ju ett jäkla krångligt valsystem med avseende på säg att UKIP skulle ta över regeringsmakten och så där. Det är väldigt svårt för att man har enmansvalkretsar. Och vilket innebär att du sitter längre in än i Sverige. Så att UKIP får ju redan hyfsat stor andel av rösterna, av antalet röster. Men de får väldigt liten andel av parlamentsledamöterna på grund av hur valsystemet funkar. Och det här innebär ju bara att när utvecklingen kommer till Storbritannien i full skala, som det redan är gjort i många andra europeiska länder, så kommer vi få en ännu starkare, kan man säga, catch-up-effekt. Vi pratade lite om det här i förra avsnittet av Radio Bubbla, om hur nationalistiska känslor och rörelser kan slå över ganska snabbt i Europa. Och där ser man till exempel, ja, men det svenska exemplet är ju välbekant. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, de fördubblar sitt valresultat, de fördubblar sitt valresultat igen. Till slut är de största partiet, som de förmodligen kommer vara efter valet i september. Men trots att Sverigedemokraterna är största partiet så kommer de få nästan noll politiskt inflytande. Vilket innebär att Sverigedemokraterna kommer inte de facto få något inflytande förrän de får en egen majoritet. Eller kanske SD och AFS tillsammans får en egen majoritet eller något sånt där. Och det kommer vara samma sak i Storbritannien, att UKIP kommer knappt synas i valresultaten förrän de tar över. Till slut så tar de över. Och menar, om jag undrar verkligen Nigel Farage all avkoppling och piprökning, öldrickning, fjärilsamling som han mäktar med. Men för Europas skull och den här planetens skull så vore det fantastiskt bra om han kom tillbaka, vann en jordskredsseger i brittiska valet och blev Storbritanniens premiärminister och offrade 10 år av sitt liv på det projektet. Så det kommer inte hända på tag, men det kan komma ganska plötsligt. Och då blir det Nigel Farage för hela slanten.
0: Låt oss hoppas på detta.
1: Det är en liten parentes till den här nyheten som jag tycker är intressant. De har den här stora Brexit-krisen i Storbritannien, regeringen och allting. Vad händer på svenska horisonten under tiden? Jag tycker bara kul liten sån här juxtapositionering. Vi har i opinionsavdelningen en artikel som handlar om Carl Bildt. Carl Bildt som säger att den enskilt största faran för Sveriges välståndsutveckling är att det eventuellt skulle kunna bli en folkomröstning om svenskt EU-utträde. Vilket man får tolka som att det förmodligen då skulle bli ja till EU-utträde. Och för då kan ju det fruktansvärda hända. Sverige går ur EU. Vad är problemet med det då? Frågar vän av vården. Jo, problemet med det är att då kommer man sluta ett bilateralt handelsavtal med USA. Ja, hemska tanke. Det är lite oklart för mig vad som är så otroligt mardrömslikt med det. Men Carl Bildt är i alla fall ute och veva nu. Jag tycker det är en så intressant kontrast om att det är jätteviktigt att vi inte går ur EU. Och helst ska vi väl gå med i euron också.
0: Ja.
1: Jan Björklund höll ju sitt Almedalstal om den här frågan också och meddelade att Folkpartiet gör det här till sin primära valfråga. De går till val nu på kampanjen på att Sverige måste stanna i EU, tyst på allt prat om Swexit. Swexit, eller som vi säger ibland, Svejdå. Och det där gör liksom Jan Björklund den taktiska bedömningen att det finns en 5% av befolkningen som tycker att det här är den viktigaste politiska frågan. Och ska han liksom skrämma upp folk? Han och Carl Bildt ska tillsammans skrämma upp folk med att nu finns det en risk att vi går ur EU och inte går med i euron. Så rösta på se till att Jan Björklund får sitta kvar i riksdagen. Så han kan rädda er.
0: Bra att du tog upp det där, för att det där är ju extremt taktiskt skickligt. Alltså det går säkert att hitta, utgå från att 5% av befolkningen är EU och euro hardcore stollar som liksom det mest skrämmande tanken. Och mycket mer kan de inte få i alla fall, Björklundarna.
1: Exakt. Så att,
0: bra listigt.
1: Ja, det känns fel av Jan Björklund att satsa på någon sån här fråga som 2/3 av befolkningen omfattar. Han ska satsa på en liten nischfråga som bara 5-10% av befolkningen bryr sig om. Men de är fanatiska kring den frågan. Mm. Och det är bara Folkpartiet som driver. Det är perfekt. EU och EU är perfekt. Och det här garanterar att deras parti kommer vara kvar i riksdagen. För att det finns ju verkligen folk som tror det här. Att det är den viktigaste frågan, att vara kvar i EU. För freden i Europa och så vidare. Jag har inte enormt mycket respekt för den den analysen. Men jag har träffat tillräckligt många av de människorna för att veta att de finns. Men den verkliga orsaken till att Carl Bildt slår larm, det är naturligtvis att ett svejdå skulle göra Carl Bildt irrelevant.
0: Ja, han tillhör ju liksom ett skikt som livnär sig liksom på vad... Bättre uttryck finns inte än globalister alltså. Mm, mm. Och han måste liksom plädera för större och större och större nationell samordning, eller snarare underkastelse. Det är ju hans jobb.
1: Ja. Så att det är hans jobb, det är också hans, som man brukar säga, hans legacy. Alltså om Sverige lämnade EU, då skulle alla se Carl Bildt för vad han egentligen är. En nolla, en loser. Han tog Sverige in i EU, men det blev ett fiasko när Sverige slank ur EUs grepp bara ett par årtionden senare. Och då blir Carl Bildts eftermäle det här patetiska misslyckandet. Evig förödmjukelse. Och det tycker jag är ett skäl så gott som något att kämpa för ett rungande svejdå.
0: Ja, det räcker ju som skäl. Jag måste väl nästan säga att jag har gjort ett litet grattis till Ola Larsmo.
2: Jaha, hur så?
0: Jag vet, han har gjort en jättesnygg fint och tagning och dragning idag på DNs kultursida. Det har ju länge varit så att Hitler har ju varit det här stora onda liksom, jätte onda man, mot vilket man vägrar mäter och allting sånt. Och så kommer nu Black Lives Matter och bara tjoff, folk kommer inte ihåg nazismen längre. Och det är ju slaveriet och den svarta situation som gäller. Mm. Och då måste man ju förstå att alla sådana här som har byggt en kulturmannakarriär som Ola Larsmo på kampen mot nazismen, de blir ju jättebittra. Men på ungefär så här 20 000 tecken, någonting sånt känns det som, jag nyss blöjt det, så lyckas Larsmo knyta ihop det här att de kristna som Martin Niemöller och Dieter Bonhoeffer i Tyskland, de blev antinazister tack vare påverkan av svarta präster och den svarta kampen på 20- och 30-talet. Så att det är en och samma kamp liksom. Så han har lyckats kugga in antinazismen i BLM. Det är lite snyggt faktiskt. Det är otroligt trocklande text alltså. Och där, är inte det kristna korset egentligen the lynching tree om man tittar efter? Han är desperat, den här killen.
2: Den är jätterolig. Ja. Han menar så att afroamerikanernas historia har inspirerat även kristendomens, den tidiga kristendomens symboler. De tog liksom det från USA. De första kristna drog igång. Vad ska vara för symbol? Men vi tar lynchningsträdet. Och sen så... Jag förstår, jag hänger inte riktigt med här. Det är sån här vänsterlogik som är mångdimensionell.
0: Ja, men, det är nästan lite så här, du vet. Urtida symboler som ligger bortanför allting annat som uppenbarar sig då och då. Till exempel i The Lynching Tree och det kristna korset. Problemet, alltså det är så saggigt tänkt den här texten. Problemet är att det svarta har jag aldrig använt The Lynching Tree som någon liksom, ja, kom nu, vi samlas runt The Lynching Tree och har liksom ett möte. Det är ju en fientlig symbol så att säga, medan det kristna korset är en positiv symbol för kristna. Den är jättekokotänkt och den är väl värd att liksom försöka, jag ska läsa den en gång till med pennan i hand och rita sådana förbindelselinjer mellan den och den gudstjänstlokalen i Harlem och det koncentrationsläget där Bonhoeffer hängdes. Det är, alltså man är desperat om man sätter sig och gör en sån här text. Men jag tror att de här killarna är rätt desperata just nu alltså. Du vet, ladda ner 20 års jobb på att skriva texter om nazismen. Och så på en vecka så liksom har de svarta tagit över gatorna. Det måste vara jättebittert.
2: Det skulle vara roligare istället om de anklagade BLM för att vara en nazistisk rörelse. För att den skiftar fokus på ett otillbörligt sätt från där fokus måste vara, enligt den förlängningen. T- Tänk på judarna. Någon måste tänka på judarna. Alla måste tänka på judarna konstant.
0: Det är det som är så intressant, va? Därför att det är, han är ju, Ola Larsma är ju ändå en ganska bildad kille. Han vet ju hur stark antisemitismen är i bland de svarta i USA och bland de svarta ledarna. Mm. Al Sharpton till exempel, han är en genuin antisemit. Alltså han har ju hållit tal om de judiska diamanthandlarna och så vidare. Och, och hetsat mot Israel. Jesse Jackson brukar ju kalla New York City för New Jew City. Och de här killarna har ingenting till övers för judar. Men istället, och det ligger inrotat i traditionen liksom. Man hatar den judiska butiksinnehavaren på hörnet och tycker att han skinnar en i Harlem och i Brooklyn. Det är, och de här motsättningarna lever kvar och har skärpt till och med. Så att då försöka skapa en slags, det är samma kamp, det är samma kamp från början. Det är ganska enkelt alltså. Vore mer ute i karn om han sa att fan, nu har judehatarna tagit över på gatorna. Vi måste stoppa dem. Det vore ju rimlig hållning.
2: Mm. Alltså det är alltid intressant att se hur kränkthetspyramiden arrangeras om.
0: Mm.
2: Som jag brukar kalla den för. Eller privilegiepyramiden, vad man vill kalla den för. För det är alltid olika sådana här grupper. Särskilt utsatta, umkansvärda grupper. De byter plats ibland. Och det är alltid intressant att utröna vem sitter längst upp på pyramiden just nu. Och vem har liksom skuffats ner? Vi pratar flera gånger om att till exempel homosexuella män, de har liksom skuffats ner steg för steg tills de till slut helt har ramlat av kränkthetspyramiden. De är bara privilegierade, vita, äckliga män vid det här laget. Medan muslimerna till exempel, de har ju klättrat och klättrat och klättrat. Och muslimer är ju mycket högre i kränkthetsrang än vad bögar är givetvis, och även kvinnor och så vidare. Så det mest intressanta, nu ser vi svarta seglar upp då. Svarta har ju då judarna har blivit nedpetade eller akterseglade av afrikanerna när de klättrar uppåt. Alltså det är väldigt intressant att se nu när afrikanerna närmar sig toppen av pyramiden. För där väntar ju muslimerna. Så det man skulle vilja ha då, det är någon sån här riktig konfrontation mellan afrikaner och muslimer. Som gör att etablissemanget tvingas ta ställning och tvingas avgöra vem som egentligen längst upp på pyramiden.
0: Du, men det tror jag kommer. För de har ju liksom inget till övers för varandra. Alltså, även om pyramiden inte fanns har de en tendens att ryka ihop. Alltså.
2: Det finns ju mycket spännande historia där med tanke på att muslimerna var de största slavdrivarna som jag förstår. Det var de som tog flest afrikanska slavar och höll på med det där. Och det säger ju åtminstone afroamerikanska, afrovästerländska ledare att de bryr sig jättemycket om det här med slaveriet. Jag tror inte de bryr sig smack, men om det är sant att de bryr sig om slaveriet, då eventuellt skulle man ju kunna få till något där med muslimerna.
0: Ja, men alltså muslimerna kommer ju inte låta dem komma i närheten av toppen, därför att där har vi ju en genuin och uttalad rasism. Alltså det är ju ofta så också att muslimer inte ens, det är ofta snack om att islam liksom spelar ingen roll vilken hudfärg du har och så vidare. Väldigt ofta spelar en roll. Alltså det är bara att se på Sudan där kristna eller där muslimska stammar som är arabiska, de mördar ju svarta medlemmar, svarta muslimska stammarna, för att de är svarta. Det spelar ingen roll hur mycket de ber till Allah.
2: Mm. Annars kan jag tycka att Nation of Islam skulle kunna ha ett guldläge här. Louis Farrakhan och hans gäng kan sitta allra längst upp på pyramiden.
0: Ja, de har ju position, alltså nu snackar jag om framsynthet alltså. Gamle Louis kanske har sett det här komma och bara riggat organisationen så att vi ska vara på toppen.
2: Var står egentligen Farrakhan i frågan om alla BLM-kravallen och allting? Är han en spelare?
0: Man har ju faktiskt inte sett honom. Har inte sett något Black Muslim utspel. De har inte synts i media överhuvudtaget. Men de har ju en alltså vi ska komma ihåg att de har ju faktiskt byggt en gemenskap som är väldigt strikt och sträng. Alltså de tillåter ju inte, de skulle aldrig ha släppt in en sån som George Floyd alltså. De tillåter ju inte skörlevnad, brottslighet, drogbruk. Folk ska liksom sköta sig i jobbet och familjen. De organiserar den här rätt fantastiska marschen till Washington för att liksom göra upp med den svarta mansrollen, att dra från familjen. Så att jag tror inte de känner sig speciellt, Black Muslim känner sig nog inte speciellt hemma i BLM, tror jag.
2: Ja, det är mycket med det där alltså. Jag vet inte om du såg, Boris, vi har ändrat rubriken nu på Bubbla från raskravaller till kriget mot vithet.
0: Ja, men det tycker jag ligger bättre i munnen att svara mot verkligheten.
2: Mm, jag får se lite hur det känns det då. Ja, vi har redan då glidit in det via Ola Larsmo och Louis Farrakhan. Så har vi redan pratat lite grann om kriget idag. Alltså jag tänkte på det förut, Boris, att jag känner att vi pratar så mycket om det här. Jag vet inte hur mycket mer jag kan tillföra just idag, mer analytiskt. Den som vill ha mer djuplodande analyser kan ju gå tillbaka och lyssna på våra tidigare inslag, som är ganska bra. Vi har gått igenom liksom perspektiv från masspsykologi, rörelsens religiösa övertoner, diskursen om privilegier och så vidare och så vidare. Alltså, vad gäller de här praktiska sakerna från allt som följer från dag till dag, det är ganska deprimerande att följa alla de här, alltså det är bara de små specifika händelserna med kravaller och underkastelse, vansinne, eftergifter till vansinne. Det blir liksom väldigt monotont och plågsamt, måste jag erkänna, att följa det nyhetsflödet. Nu har jag sett till exempel att det är någon sån här BLM-aktivister som har blivit skjutna. Tydligen, jag tror det var i Albuquerque i New Mexico, där de hade någon bråk i någon staty, någon konkvistador som stod staty, och sen skulle den bort eller inte, och sen så blev det skott. Det här kommer inte precis få folk att tagga ner. Och jag såg också i Dijon i Frankrike, så är det tydligen gatustrider. Där har de tjetjener som ute på gatorna i Dijon och krigar. Och vad är det som händer? Vad är det som händer det här märkliga året? Jag bara känner så här, jag är inte säker på att det ens är bra att rapportera om alla de här detaljerna. Därför att det sitter människor och gnuggar händerna över det som pågår just nu. Och det de önskar sig mest av allt, det är att alla de här händelserna ska uppta 100% av vår uppmärksamhet. Ska vi verkligen spela dem i händerna?
0: Alltså, jag grubblar på det själv. Tyckte det var så kul att det här kom igång, va? Därför att då kunde jag liksom orera
2: raskriget. Så kul att raskriget kom igång.
0: Ja, nej men av två skäl. Alltså det ena att nej men det här har ändå dragit, jag tror jag nämnde något program, att det är ju på riktigt nu. Alltså väldigt mycket täckelse har fallit om var folk står, var frontlinjen går och så vidare. Och man ser vad motståndaren är beredd att göra. Mm. Man ser hur oerhört korkad motståndaren är. Mm. Och det är väldigt befriande, så att jag tycker det är skönt att det kom igång. Det andra som var lite pigg var att jag kunde skriva en massa texter om hur fel de har. Men sen satt jag då och hade skrivit en jäkla drapa om Atlanta. Sen när jag var klar tänkte jag, men till vilken nytta då? Alltså de som är kloka, de vet ju redan det här. Mm. Även om de inte kan alla perifera detaljer som jag kan. Och de andra, de kommer jag aldrig kunna övertyga. Därför att de är drabbade liksom av hysteri, psykos, whatever. Mm. Så att tiden är över liksom för att försöka vara folkbildande historielärare på något sätt. Jag kommer ju att plita sånt ändå, va? Men mest för mitt höga nöjes skull. Så. Mm. Nej, men det är lite befrielse tycker jag. Men som du säger, finns inget skäl till att vi liksom kör någon slags väderleksrapport att idag har följande hänt.
2: Jag tror det här du pratar om, jag tycker det är väldigt intressant, det här nöjet att få förklara hur fel alla har. Alltså jag tror att det är delvis här som ett lockbete som de använder för att dra in intelligenta personer. Därför att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur många som förklarar att de har fel. De bryr sig inte om de har fel eller rätt. Och det spelar ingen roll om de har rätt eller fel. Det handlar inte om rätt eller fel överhuvudtaget, de här konflikterna. Men det är liksom... Nej. Jag tycker också det är jättekul att sitta och liksom påpeka alla självmotsägelser i deras narrativ och så vidare. Men det finns en risk med det att man eventuellt efter ett tag kan hamna i den felaktiga föreställningen att det spelar någon roll, att de själva bryr sig, att man kan liksom skambelägga dem och forcera dem att byta uppfattning för att man bevisar att de har fel eller något sånt där.
0: Ja.
2: Eller att det är en viktig faktor i situationen. Det ser jag som en risk.
0: Nej, men det är en risk. Och även de människor man övertygar om att man har rätt. Jag har rätt medans media har fel i den här Atlanta-frågan, historien till exempel. Det är ju inte givet att alla de som är övertygade att de kommer i nästa fikabordssamtal på jobbet sitta och säga att nej, men du, det här du säger nu och som du hört på radion, det är helt åt helvete. Det är andra faktorer som bestämmer hur folk beter sig och vad de säger och så vidare. Och det är om man kan visa styrka, och just nu visar ju BLM mer styrka på gatorna än vad vi gör. Men det kommer andra tider.
1: Radio Bubbla. 6 av 10 länkar i Sverigeavdelningen just nu handlar om oroligheter i landets förorter. Och det handlar inte bara om Rinkeby och Rosengård, de kända ställena, utan det här handlar om Södertälje, där man har haft 2 nätter i rad med bildäcksbränder, stenkastning och attacker mot bussar. Där har man faktiskt haft en polisiär respons för en gångs skull i Sverige. 25 poliser och en helikopter varit på plats. Dock har ingen gripits. I Västerås så har 6 bilar satts i brand. 6 bilar brandskadade efter att 11 bilar bränts. Där har polisen inte gripit någon, inte där heller, och de har inte heller några spår efter förövarna. Utanför Örebro så har stenkastande ungdomar i Vivalla attackerat en sjuktransport av en dement man. Och dessutom attackerat en stadsbuss. I Göteborg så har det varit 2 skottlossningar. En man sköts i benet i centrala Göteborg. 14 skott avlossades mot ett bostadshus i Angered. En som sköts ihjäl i Göteborg nyligen var tydligen en högt uppsatt gängledare. Och vi har rapporter om att medborgargarden etableras i snabb takt i sydöstra Sverige. Civilsamhället börjar reagera och nya medborgargarden får nya medlemmar och ökar sin aktivitet. Det är en väldigt sällsam bild av Sverige som man får. Och det är inte bara det att Bubbla är duktiga på att lyfta upp de här frågorna. Det är en oerhört konstig situation.
0: Ja, och alltså vi är på väg mot ett tillstånd där det nästan är normaliserad. Alltså folk vänjer sig på något sätt vid att nej, men det är så här det ska vara. Och till slut så kan man nästan tänka sig att vår ordentliga rapportering, som ändå inte är heltäckande, kommer att avvika från medias rapportering i övrigt. Därför att det här tillhör, ja, men det är så här det ska vara. De bränner bilar, de kastar sten, de stoppar ambulanser, polisen är rädd och så vidare. Alltså vi ser ju ingen total jävla monumental upprördhet över detta, över att de här halvterroristerna tar över städer och förorter. Det är jävligt märkligt.
1: Ja, på något sätt är det som att det officiella Sverige har resignerat och nu försöker förklara den här situationen med att det är normalt. Det är så här det ska vara nu. Någon kanske säger att det alltid har varit så här egentligen. Någon kanske säger att det är inte så stor skillnad. Jerzy Sarnecki, han säger tydligen att visst, det är ökande brottslighet bland invandrare. Men det gör ingenting, för det innebär bara att svenskar kommer begå mindre brott. Eftersom de relativt sett hamnar längre upp i den socioekonomiska stegen. Vilket är den enda förklaringen till att brott begås. Men folk har alla de här märkliga teorierna. Men det nästan alla verkar ha gemensamt, förutom medborgargarderna som bildas, det är att man ser det här som någonting normalt, ingenting extraordinärt som kräver extraordinära åtgärder. Sverige glider in i kaos, den dåliga sortens anarki.
0: Ja, och alltså en sak när man studerar vår rapportering och det känns som hela Mälardalen står i lågor, alltså. Det gör det inte, men alla nyckelorterna har förorter där poliser undviker att gå in och där man bränner grannens bilar. Alltså man ser aldrig någon laborera över tanken om att de här människorna pratar med varandra. Alltså jag har jävligt svårt att tänka. Alltså det är väldigt konstigt. Vi har liksom 2 år av teorier bakom oss att allt tiggeri i Sverige är organiserat. Okej, det kan man alltid diskutera. Men varför lanserar ingen teorin och prövar den att alla de här bränderna och upploppen och stenkastningen är organiserade?
1: Ja, ett upplopp är väl nästan per definition en organiserad tillställning. Eftersom det är så pass många som måste agera koordinerat hur det ska hända.
0: Ja, men jag tänkte mellan städerna alltså.
1: Jag tror att det är så. Finns det några indikationer på det?
0: Ja, vi har inte en länk med här om... måste vara till fredags, så är det alltså en polisbil som jagar ett gäng i bil och de förflyttar sig väl 6 mil, tror jag, mellan Södertälje och Stockholmsförort. Och när de når Stockholmsförorten så åker de rätt in i ett bakhåll. Och om vi har en situation där, det är inte så att det här är helt isolerade etniska enklaver, de pratar med varandra i andra städer. Och alltså, jag skulle inte finna det konstigt, och nu spekulerar jag givetvis bara, om man liksom pinglar varandra på mobilen på onsdagen och säger att nej, men hörni, ni kör väl också igång någonting på fredagskvällen.
1: Ja, jag har inte så mycket information om det här, men oavsett hur koordinerat det är just nu så kan man i alla fall konstatera att om det fanns en kraft, om det fanns en antagonist som ville skapa ännu mer organiserat och koordinerat kaos, så skulle det i alla fall finnas en bördig grogrund för det. Det skulle inte vara så svårt att ta sig till de här förorterna och använda sig av de här upploppen och styra dem och kanalisera dem i riktningar. Och vi har också skäl att tro att det finns fler och fler yttre agenter, till exempel återvändande IS-soldater som befinner sig i Sverige nu. Vem vet vad de kommer hitta på när de får signalen från Raqqa om att det är dags att göra någonting i Sverige. Det är en väldigt otäck situation när sådana här saker pågår och polisen gör till synes väldigt, väldigt lite för att sätta stopp för det.
0: Ja, en av de här orterna som nämns alltså i våra länkar är ju Vivalla i Örebro. Den turisttätaste förorten i Sverige. Och där håller man polisen och ambulanserna borta. Det är en ganska obehaglig tanke.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!

0: Radio Bubbla.
1: 11-årige Keisuke Fukuchi vinner Otello-VM i Prag, slår därmed 36 år gammalt rekord som den yngste segraren någonsin. Ja, det var en rafflande uppgörelse i Prag här i helgen när världsmästerskapet i Otello gick av stapeln. 42:a världsmästerskapet någonsin i en sport, Otello, som har inte, jag försökt ta reda lite igen på det här spelets historia. Och till att börja med, Otello är, om jag förstår saken rätt, ett varumärke, det är ett trademark, som ett av de stora leksaksföretagen skaffade för att kunna sälja det. Spelet hette från början Reversi. Och kommer från två engelsmän som uppfann det enligt Wikipedia. Det påminner lite grann om ett gammalt japanskt spel som man spelade, en sorts, man kan säga, en sorts förenklad version av Go, som man spelade på gåbrädor, men man använde bara en del av gåbrädet, som man i och för sig gör när man spelar Go ibland också, men man använde, jag tror liksom 15x15 istället för 19x19, och sen hade man lite andra regler om att först, reversi handlar ju om att man omringar den andres pjäser, man svarta vita brickor, man omringar varandras brickor. Och då liksom fångar man den andra sprickor, så då vänder man på dem. Svarta på ena sidan, vita på andra sidan. Medan det andra japanska spelet skulle man komma först. Man skulle vara först med att lägga fem i rad, något sånt där, av sin färg. Så det är lite liknande. Det är kanske därför som det har slagit i Japan, blivit stort. Reversi eller Otello, som det då heter. För det är stort i Japan. Nykrönt av världsmästaren. Keisuke Fukuchi är också i Japan. Och det är spännande aspekter av det här. Alltså, han är alltså bara 11 år gammal. Han är världsmästare i och det är inte, han är inte liksom barnvärldsmästare. Han är världsmästare. Mm. I en sport som ändå är kompetitiv. För att Otello, det är en sport som det finns. Jag tror att det är inte helt klarlagt om det finns perfekta strategier. Om det går att spela ett perfekt parti i Otello. Och vad som i sådana fall händer om man gör det. Men det är lite grann som i schack och gå och andra liknande spel. Att sen lång tid tillbaka så är datorer mycket bättre än människor på att spela Otello. Alltså jag tror ungefär så länge som det har funnits Otello-spelande datorer så har de varit bättre än människor. Det var inte ens en lång kamp med programmerare mot människohjärnan, utan det var ganska enkelt att göra Otello AI. Men det är ändå inte ett så att säga, teoretiskt utforskat spel. Att det är inte som, säg, luffarschack. Man skulle aldrig VM i luffarschack. Nej. För att liksom en idiot kan lära sig liksom perfekt strategier i luffarschack. Hoppas det är sant det jag säger nu.
2: Ja, men det blir alltid oavgjort.
1: Det blir alltid oavgjort om inte någon är riktigt dum i huvudet.
2: Man har inte sett slutet av War Games. The only way to win is not to play.
1: Ja, just det. Precis. Det gäller för luff och kanske också. Ja. Men så är det inte för Otello då. Man kan ha meningsfulla tävlingar. Men alltså, dels har vi då Keisuke Fukuchi som alltså nu är 11 år och har vunnit VM. Och den tidigare, det fanns en annan person tidigare som vann VM 36 år sedan, när han var 15 år gammal. Också en japan. Och sen har vi då den här bizarra grejen som jag läste om på Bubbla BBS. Det står inte i den här artikeln, men jag läste om den på Bubbla BBS. Jag vet inte om du såg den, Niklas. Men det är helt sjukt. Den förre världsrekordhavaren i att vara yngste världsmästaren i Otello för 36 år sedan. Han jobbar numera som pilot på ett kommersiellt flygbolag. Jaha. Och han var piloten som flög Keisuke Fukuchi hem från Prag till Tokyo.
2: Är det sant?
1: Ja. Och tydligen så är det bara rent sammanträffande.
2: Oj!
1: Men alltså, man kan inte planera det. De kan inte bara ha så här, han jobbar ju som pilot. Hur kan vi boka in så att jag får flyga hem från Prag med just den piloten? För det skulle ju krävt att flygbolaget var införstått. Jag tror att det var sammanträffande bara.
2: Ja.
1: I alla fall, det var lite sjukt.
2: Diversion spelade Otello med människan där. Ja.
1: Ja, det kan man säga faktiskt. Ja, hur som helst, lite intressant och ovanlig typ av sport i alla fall.
2: Jag tycker det är extra roligt med sporter där du inte verkar ha några kategorier alls. Det är liksom, alla får med och spela. Och tydligen så kan du bli världsmästare om du är 11. Den tidigare yngsta världsmästaren någonsin han var ju liksom inte 11,5 eller något heller, utan han var ju 15, så det är ett ganska kraftigt kliv neråt här då. Men ja, roligt med sånt här där, där alla anses konkurrera på samma villkor då inom sporten.
1: Mm. Så är det inte ens i alltså i schack till exempel har man ju inte bara åldersgrupper, utan man har ju också dam- och herrkategorier i schack. Ja, oj. Visst, damschack. Damschack är en grej.
2: Jag har ingen aning om.
1: Så det finns ju särskilda tävlingar då. Du kan tävla som dam så att du har chans att bli världsmästare och så vidare. Och det finns, ska jag säga också, det finns ju damer som vägrar upp det och tycker att med all rätt att det är förödmjukande och spelar i herrligorna istället.
2: Okay.
1: Och det finns väl en par av dem som har placerat sig ganska bra. Bland svenskan Pia Kramling som länge hävdade sig ganska bra. Och systrarna Polgar som är duktiga och sådär.
2: Men det finns unisexligor då också, eller?
1: Jag tror att det är så att kvinnor kan välja att spela i männens ligor. Men det ordnas också separata damtävlingar.
2: Okay.
1: Vilket ju är rimligt enligt samma principer som alla andra sporter. Ja. Eftersom kvinnor är så mycket sämre än män på schack. Men det är lite som du är inne på, tror jag, så är det är uppfriskande att se en sport. För att jag är säker på att om 11-åringar och 50-åringar spelar i samma liga Otello, så kan jag inte föreställa mig att de har herr- och damklasser.
2: Nej.
1: Och det är ju väldigt det är uppfriskande och intressant faktiskt. Jag vet inte vilka andra sporter det finns där 11-åringar kan hävda sig. Starcraft kanske.
2: Ja, där har du det.
1: För de har så korta fingrar och snabba reflexer.
2: Ja, just det. Overwatch och Counter-Strike också då.
1: Mm.
2: Så jag har inte sett några 11-åringar i turneringarna i och för sig, men det finns nog en och annan fena med det där.
1: Oppositionsledaren Juan Guaidó utesluter inte amerikansk militär intervention i Venezuela, menar det bedöms ökad militärkraft för att forcera bort Nicolás Maduro och kalla till val. Ja, längst upp i världenavdelningen idag så har vi en länk om situationen i Venezuela. Så jag tänkte det kan vara lika bra att börja med den. Vi brukar alltid behandla Venezuela lite styvmoderligt. Mest för att Latinamerika-avdelningen ligger långt ner på Bubblas första sida. Vilket i och för sig inte är ett sammanträffande. Men just nu så händer det väldigt mycket intressanta saker i Venezuela. Så att jag vinnlägger mig om att faktiskt följa den här situationen. Det har ju varit ett kuppförsök som har utspelat sig under de senaste 3 månaderna kan man säga. Så har man haft ett, sen i januari när Juan Guaidó utropade sig till Venezuelas egentliga ledare, så har man byggt upp mot den här situationen som, jag skulle ändå säga, uppenbarligen var tänkt att kulminera nu vid månadsskiftet. Så att 1 maj ungefär och även dagarna innan, dagarna efter, så försökte man, kan man säga, gripa makten. Men det här kuppförsöket har misslyckats. Juan Guaidó spelade högt, men han förlorade. Och det var inte bara han och hans kumpaner i Venezuela, utan det var ju också massiv uppbackning från omvärlden då. Inte minst från USA naturligtvis, som gav fullt stöd till det här och indikerade att de skulle hjälpa. Retoriskt så gav de mycket uppbackning. Till exempel så var, jag tror att det var Mike Pompeo eller John Bolton, någon av de här skurkarna, som var ute och sa att Maduro är på väg att lämna landet. Maduro har ett flygplan utrullat på asfalten och han ska flyga till Kuba nu för att han inser att hans dagar är räknade. Och sen så sa man att nej, men han stannar kvar, men det är enbart för att Ryssland har övertalat honom att stanna. Putin har ringt och sagt liksom nej, men Nicolás, stannar i Venezuela, vi ska skydda dig. Och då stannar han kvar. Men det var på håret att Maduro flög till Kuba för att rädda sig undan revolutionen. Jag har ju ingen särskild insikt i det här. Jag är ingen expert. Jag har verkligen ingen sån här underrättelseuppgifter. Men jag känner i mina ben att det här är skitsnack. Det var propagandalögner. Jag tror inte alls Maduro varit på väg att lämna Venezuela. För att hans situation har varit stark hela tiden. Det är definitivt så jag tycker det har sett ut. Det har funnits, ja, de har haft några, lite venezuelanska militärer verkar ha gått över till Guaidó-sidan, men än så länge bara marginella personer. Och Nicolás Maduro har mycket större uppbackning. Så det tycker ut som att de har haft ett misslyckat kuppförsök i Venezuela, och det är väldigt spännande att se vad som händer nu, därför att nu är Guaidó ute och säger att öppet bjuder in amerikanerna och säger kom nu den amerikanska militären och intervenera och ta bort Nicolás Maduro. Vi klarar inte det här själva längre. Och ja, det är ju, jag tycker det är intressant att det blir så naket, så öppet på något sätt, samtidigt som USA:s uppmärksamhet verkar ha skiftat till det andra oroshärder just nu. Jag får till och med en liten känsla av att nu vill USA hellre, nu skicka ett hangarfartyg till Persiska viken. Jag får nästan känslan av att de gör det delvis för att de vill att folk ska prata om någonting annat än det här debaclet som har utspelat sig i Venezuela.
2: Tekniskt sett är det väl Guaidó som har lämnat landet eftersom han är på en ambassad. Eller det är möjligt att han är på ett konsulat kanske, men om han är på en ambassad så har han ju tekniskt sett lämnat venezuelans territorium. Det är en chilenska, va? Tror jag han har gått och gömt sig på.
1: Det här är faktiskt mer än vad jag känner till, men det är lite spännande i sådana fall om han faktiskt har flytt landet. Det är en bra fråga annars. Hur ska en sån som Guaidó, måste ju vara en oerhört efterlyst person. Maduro kommer inte finnas någon gräns för hans tacksamhet för den som griper Guaidó, va? Skulle jag tro i alla fall, eller bara gör sig av med honom. Så att svårt säkert för honom att hålla sig på fri fot och vid livet. Pinsamt om han gömmer sig på en ambassad. Men vad tror du, Niklas? Finns det på kartan att det blir en sån här militär intervention som Guaidó nu efterfrågar?
2: Ja, ingen fullskalig markinvasion med liksom påtvingat regimskifte sådär som man tänker sig kan ha hänt på förr i tiden. Möjligtvis det man skulle räkna med är väl att om det blir inbördeskrig så kommer USA skicka vad är det de brukar kalla det för, någon så här strategiska medhjälpare. De har något fint nyord för det. När de kommer dit, de ska bara hjälpa till att öva upp trupperna och undervisa lite, som det heter. Man skickar dit liksom lite specialförband och så får de vara där och officiellt military advisor, så brukar det heta. Kan vara en hel del militära rådgivare man skickar dit då. Men då tror jag att man behöver bygga en del inhemskt stöd i landet för en kupp först. För jag tror inte USA är intresserad av fullskalig nation building i stil med Irak eller sådär. Lite förvånad över hela förloppet här och hur oppositionsledaren har agerat. Vi har ju tidigare i radion har vi pratat om cargo-kultaktivism och folkaktivism. Att man tittar på sossehegemonin och så ser man vad gör de. Och de demonstrerar, de delar ut flygblad och talar om folkviljan. Så om vi bara gör samma sak, då kommer vi också få politisk makt. Och det är lite det jag får intryck av att Guaidó har gjort här i Venezuela. Att han har samlat ihop några militärer och så har han ställt sig och sagt att nu ska folket resa sig, nu blir det revolution, precis som på film. Och så bara förväntade han sig att det skulle fungera och så föll allt ihop. Jag förstår inte riktigt hur han tänkte där. Förstod han inte att man behöver arbeta lite bakom kulisserna, och när du liksom går ut offentligt och säger att nu tar vi makten, då ska du i princip redan ha tagit den. Då skickar du fram någon i militäruniform som sätter sig i TV och säger detta är inte en militärkupp. Då vet du liksom att du är något, att du är på gång. Inte att du går ut i förväg och bara hoppas att ditt TV-framträdande ska orsaka maktövertagandet. Händelseförloppet ska ju vara omvända.
1: Jag misstänker att han vid något skede, kanske för prick 3 månader sedan, fick ja, om inte löften och garantier så fick åtminstone väldigt starka indikationer från USA om att han skulle ha mycket uppbackning. Men naturligtvis syns inte det några riktiga löften, utan det gäller ju bara om det passar USA när det väl blir dags. Och jag tror att de testade att spela det här spåret och lyfta fram Guaidó som ledare. Det visade sig att det gick inte så bra, han fick inte tillräckligt mycket folkligt stöd, framförallt fick han inte stöd inom statsapparaten och militären och polisen och så vidare. Och därför när det kom till kritan så la man inte allt tryck bakom som man kunde, och nu jag menar, man ger fortfarande retoriskt stöd, men jag tror definitivt inte att de kommer backa upp sina ord med någon sån här invasion. Möjligen då, som du säger, några militära rådgivare och sånt där, men jag tror det här är en krutdurk som USA inte vill gå allt för nära, därför att Ryssland har tagit en väldigt tydlig ställning nu och skickat dit trupp. Ryssland har kommit före och skickat trupp till Venezuela, så att det blir en väldigt farlig situation om USA skulle gå in och om US Marines skulle storma in för att avsätta Maduro.
2: Ja, dels det och dels vad får de ut av Guaidó nu? Vad har Guaidó att erbjuda USA om han inte kan få till stånd någon typ av folklig eller militär resning i landet? Då är han ju bara ytterligare en anonym, ung, oerfaren politiker. Då kan de ta vem som helst. De har ingen nytta av honom. De måste ju kunna få något i utbyte för att höja upp någon till en maktposition. Och dels som du säger också då, så är Ryssland där. Man kan nästan hoppas på att det går hela vägen till tröskeln av en konflikt. Och sen så når man någon typ av överenskommelse, någon kompromiss mellan de olika sidorna. Kanske till och med någon typ av delning av landet. Trump har ju liksom sagt att intervention, det finns på bordet, men han tar ju aldrig bort alternativ från förhandlingsbordet. Han måste ju fortsätta ha dem som förhandlingsbrickor. Så att det vore ju kul att se om det blev en regelrätt partition av landet, så att du fick liksom tvådelat öst- och väst-Venezuela eller någonting, eller nord- och syd-Venezuela. Det vore ju inte första gången USA och Ryssland når en sån typ av överenskommelse. Vi har både Tyskland och Korea som prejudikat på den punkten.
1: En intressant tanke. Ja, min magkänsla är i alla fall att Juan Guaidó är ett avslutat kapitel. Han kom från ingenstans och nu tror jag att han försvinner till ingenstans igen. Om de gör en ny push för att ta över Venezuela, så tror jag att de satsar på en mer etablerad ledare. Varför inte till exempel Leopoldo López, som sägs vara en rådgivare till Juan Guaidó, och de har gjort något framträdande tillsammans för i förra veckan. López har varit fängslad ganska länge, men har nu fritagits av de delar av militären som gör uppror mot Maduro, sägs det. Eller han har släppts. Han har suttit i husarrest. Och kanske Leopoldo López skulle kunna vara en mer seriös ledare som kan samla folk omkring sig.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Claes Eklund. Daniel Suhonen bygger genom reformisterna och katalys en ny vänsterfalang med en intellektuell kaliber som inte funnits inom S sedan kanslihushögerns dagar på 80-talet. Partiledningen bör besvara utmaningen genom att höja sin egen intellektuella nivå. Socialdemokraterna har haft partikongress. Den avslutades idag, tror jag, på ett tag. Huvudnumret var givetvis att man valde en ny partiledare. Men partikongresser är också en inblick i vad som händer i ett parti i stort i övrigt. Och vi pratat lite inför den här kongressen från olika vinklar. Vi pratade om partiledarfrågorna och sånt där. Vi har också pratat om falangstriderna. Vänster mot höger internt i partiet och såna här saker. Och jag har ju krönikerat lite grann Daniel Suhonens framfart. Pratat om honom återkommande Radio Bubbla som en person som jag föreslår att man håller ögonen på. Och här har vi en artikel som är lite grann från andra sidan inom partiet. Claes Eklund som jag antar får sägas vara en sorts fördetting i S-sammanhang. Eller möjligen om man vill vara väldigt snäll kan man säga att han är en grå eminens. Men ja, han är även, kan man säga, en sorts legendarisk företrädare för högerfalangen inom partiet. Om han nu fortfarande är relevant. Och han säger så här, att han säger att han är imponerad. Han är imponerad av det som Suhonen håller på med genom reformisterna, den här fraktionen inom partiet. Han är förskräckt över idéerna givetvis. Han säger så här: reformisterna förespråkar ny värnskatt och högre kapitalinkomstskatt och avskaffade 3:12-regler och höjd ISK-skatt och ny förmögenhetsskatt och arvsskatt och gåvoskatt och en exitskatt och en ny progressiv fastighetsskatt och utfasning av ränteavdraget och avskaffande av RUT- och ROT-avdrag. Allt på en och samma gång. Man hör verkligen hur Claes Eklund har satt kaffet i halsen där när han har läst reformisternas förslag. För att de är far out när det gäller. Det finns absolut ingenting hos Daniel Suhonen av den här liksom, förnuftiga, pragmatiska, gradvisa approachen som S-ledare ändå har haft traditionellt. Utan det är mycket det här, allt på en och samma gång. Men Claes Eklund, han säger samtidigt att de har galna åsikter, men de har också en intellektuell verkshöjd som är ganska ovanlig i det här sammanhanget. Det är inte bara en massa ideologiskt pladder, utan
3: De har siffror, de har analys, de skriver riktiga rapporter, de ger ut böcker, de har gett ut den här luntan Klass i Sverige. Och han är lite paff över hur liksom sakliga och välorganiserade de är rent intellektuellt. Och det är någonting som jag har påpekat också tidigare, att Daniel Suhonen, han är

0: Så det var Claes Eklund, Erik Åsbrink, högerspöken inom S. Och det var, de var mycket mer marknadsliberala än resten av partiet. De var liksom ideologiska antisocialister. De var mer nyliberaler än socialister. Och man, till deras credit, så kan man väl säga att de till stor del låg bakom den här stora omsvängningen i svensk politik som pågick, på den här liberaliseringsvågen som kom, backlashen efter att de gick ganska långt åt vänster under Palme. Efter Palmera så blev det en del liberaliseringar i Sverige. Och det var, jag tror man kan säga att det var högerutsträckningen, kanslius högers förtjänst. Samtidigt som, jag vet inte, det är Claes Eklund, han talar lite grann i egen sak här. Klart han vill blåsa upp bilden av kanslius högers inflytande och sånt där. Men han, i alla fall, han säger det, jag ska sammanfatta. Han säger då att Sunnenfalangen, de var också väl organiserade. De var sin tankesmedja Katalys, finansierad av LO. De har Reformisterna, som är numera den absolut största S-föreningen, den största underavdelningen av S-partiet. Och de har ju haft smak av makten under Juholt-eran, som vi pratat om tidigare. Håkan Juholt var ju kontroversiell inom Socialdemokraterna givetvis, och han var partiledare, tror jag, mindre än ett år. Men en intressant sak är att precis alla utanför det socialdemokratiska partiet är ju rörande överens om att tiden med Håkan Juholt som partiledare var den absolut bästa tiden, som man väldigt gärna vill återvända till. Och det finns en ganska stor falang även inom S, glädjande nog, som gör samma uppfattning. Men Claes Eklund, han säger så här att måste ta den på allvar, ta den här falangen på allvar, för att dels kan det bli liksom en utmaning. Man måste liksom snäppa upp den intellektuella nivån på liksom från partiledningens sida. Partiledningen är samma sak som högerfalangen inom S då. Så det är alltid, eftersom det är alltid högerfalangen som leder partiet. Men man säger också att man måste ta dem på allvar och inte liksom avvisa dem. Därför då riskerar man en ökenvandring. Sådana saker som händer i samband med 68-rörelsen. Att viktiga vänsterkrafter gick ut ur S-partiet. Och liksom inte kunde kanaliseras för det övergripande projektets bästa. Så det är bättre istället att hålla dem inom partiet och liksom samla upp deras energi och använda det som en impuls för att bli mer intellektuellt stringent och sådana saker. Det är så uppfattar hans idéer i alla fall. Ja, Boris, håller någonting nytt faktiskt på att hända inom S här? På sätt och vis kan man väl säga att vänsterflangen inom S aldrig har haft makten. Alltså, Juholt var så nära de kom, åtminstone i liksom modern under efterkrigstiden. Så förmodligen så tar de inte makten i framtiden heller. Men det var länge sedan som någon gjorde ett så seriöst försök som Sunen gör just nu och som han har gjort i ett antal år. Håller du med om att S-partiledningen borde ta det på allvar?
1: Alltså, det här är... Alltså, Eklund har rätt att det är en jävligt ny situation. Även om, som du säger, han gör konstaterandet mycket för att kunna blåsa upp sig själv och sina gamla kompisar. Och nu är ju faktiskt inte Eklund korkad, så att han kanske har ett behov av att påminna oss om att funnits smart folk där också. Det är, men det är dubbel mening nytt, därför att Juholt var ju faktiskt inte resultatet, hans tillträde som ledare var inte resultatet av att det fanns en vänsterfalang. Han var ju liksom en historisk tillfällighet som vänsterfalangen hakade på. Han hade ju liksom inget tryck bakom sig, utan han hörde ihop med den vänsterfalang vi ser nu på olika sätt. Men det var ju en kompromissernas kandidat som landade där och inte blev långvarig. Det vi ser, jag gissar, du kan ju se honom bra mycket bättre än jag, men jag gissar att han drog vissa erfarenheter av det där, att det måste till ett mycket mera långsiktigt arbete. Och jag är lite osäker vart det här kommer att leda. Ibland tänker jag så här att men socialledningen låter de här växa till sig, därför att det har varit en gammal socialledningsstrategi att se alltid till att du har en verbal och hör vänsterfalang som hörs. Det är väldigt viktigt för att folk inte ska dra till Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det måste alltid finnas grejer, eller förr hade man Arena-gruppen och nu är det Katalys och Suhonen och Reformisterna, att de måste alltid finnas där. Där har liksom alla sociopartier i hela världen använt sig av. Men understundom har det i de här partierna också hänt att sittande ledning, som liksom alltid då strävar

0: efter att se till att ha alla hästar i stallet. Vi ska ha en liten höga falang, vänster falang, mitten falang, miljö falang, så att alla känner sig representerade. Ibland förlorar de mot vänster falangen och underskattar den. Och alltså jag håller faktiskt inte för omöjligt att det som ligger under radarn i Eklunds text här, att vi har en så valhänt, delvis har vi en valhänt socialledning. Det är bara att se på de figurer vi alltid häcklar. Men, och det innebär att de här kan med tiden skaffa sig väldigt starka positioner och till och med påverka ett partiledarvalt val. Men det finns en annan snabbare väg till makten för dem. Som jag tror vi mycket väl kan komma att se. Därför att den här etatistiska, makthungriga delarna av socialledningen som är kompetenta, de kan ha en oerhörd nytta av Suhonens pojkars och flickors utredningsarbete. Magdalena Andersson har ju samlat vad som sägs vara en väldigt kompetent stab omkring sig som hon nu kanske släpper loss. Och man såg vissa signaler på att nu ska vi satsa från hennes sida liksom. Och det hon egentligen sa i linjetalet är att nu ska vi stärka staten. Alla de här hittills över 11 rapporter tror jag ger utrymme för, plus den stora klassanalysrapporten. Det är ju ganska precisa argument för varför man ska satsa på det ena eller andra och varför man ska införa olika skatter. Så att jag kan tänka mig att den kompetenta delen av den etatistiska socialledningen, Magdalena Andersson med närmaste vänner, kommer att nyttja vänsterfalangen och Suhonen, så därmed får ett ökat inflytande. Och att det här kan hända snabbare än vi tror. Och då ska vi komma ihåg att det är farligt för oss andra. Det må låta konstigt, men jag har nog hellre en förvirrad Ygeman i en maktposition en vänsterfalangen. Därför att jag har läst några av de här rapporterna och delar av den här 700-sidiga klassanalysen. Gud må förlåta mig att jag hoppade Terborn-styckorna. Han är ungefär lika vaken mentalt som Joe Biden numera. Och det farliga där är att de är verkligen ras och kulturblinda. De inrangerar på olika sätt allt löst folk i till exempel förorterna i termen arbetarklass. Och det är där man ska satsa. Och det är länge sedan jag såg en sån nästan hysterisk statskraman där. Utan statliga satsningar kommer att lösa allting. Som Eklund säger, det är siffror, det är intellektuella argument för hela. Och det här är kanske precis vad Magdalena Andersson behöver för att kunna blåsa på för fullt och bygga ut staten ännu mera. Det är lite oroväckande.
1: Intressant. Jag är lite förtjust i den här utvecklingen och hejar på den på ett väldigt obetydligt hörn. Det beror på att jag uppfattar det som att om mot förmodan Suhonen falangen skulle ta över, min fantasi är att Suhonen själv skulle bli partiledare, då är jag säker på att socialdemokratin kommer bli absolut totalt irrelevant. Kommer att absolut totalt chanslös i svensk politik. Och då kommer liksom pasockifieringen att fullbordas. Och de kommer liksom nästan till försvinna nästa val. De kommer liksom slåss mot vänsterpartiet nere vid 4% spärren eller någonting. Så jag hoppas på det mest som ett sort historiskt straff för S. Det skulle vara underbart om de gjorde det självmålet. Liksom.
0: Ja, det vore ju perfekt.
1: Samtidigt, om det blir som du säger, att de istället använder sig av Magdalena Andersson, slår in på den här liksom starka staten-agendan. Och så använder hon sig istället av Suhonen som en del av sin hjärntrust för att utveckla liksom ultra-eltatistiska förslag. Det är ju mer skrämmande tanke faktiskt.
0: Den ligger nära till hands faktiskt. Att, jag skulle gilla din variant med att de väljer Suhonen på nästa kongress, men det är för mycket att hoppas på.
1: Det skulle vara otroligt kul. Liksom. Han står där och gormar. Liksom.
0: Ja.
1: Ser ut som Lenin, låter som Lenin. Det skulle bli några fantastiska säsonger av svensk politik
0: innan, ja, men faktiskt.
1: Liksom S1 avslutande kapitel. Radio Bubbla.

0: Richard Stallman, legendarisk programmerare och förkämpe för fri mjukvara, avgår från positioner vid MIT och Free Software Foundation efter påtryckningar med anledning av kommentarer han gjort om Jeffrey Epstein på e-postlista. Richard Stallman, Richard M. Stallman, känd som RMS i datasammanhang. Han är en, ja, som det står i bubbelrubriken, legendarisk programmerare. Framförallt är han ju en aktivist, en politisk aktivist och aktivist för det som han kallar för fri mjukvara. Vi ska inte gå in i det här inslaget på de esoteriska distinktionerna mellan open source och fri mjukvara. Men Richard Stallman, han har dedikerat sitt liv och han har liksom ägnat, kan man säga, 100% av sin energi åt det sedan någon gång, tror jag, början av 70-talet. Att kämpa för att mjukvara ska inte vara någonting som företag eller andra aktörer äger och girigt håller källkoden hemlig och säljer sin mjukvara, utan mjukvara ska bedrivas genom öppen källkod som ska vara fritt tillgänglig för alla. Om du laddar hem och kör ett program så ska du också ha tillgång till källkoden så att du kan modifiera det och granska, se till att det inte gör någonting skumt som du inte har gått med på och så vidare. Det här är liksom idéerna bakom fri mjukvara. Som han är den i särklass mest ikoniska och inflytelserika personen som verkar för. Framförallt genom Free Software Foundation, som är hans organisation som han har skapat. Och det är inte bara en organisation, en aktivistorganisation, utan det är också en enorm mängd mjukvara som det här nätverket, inklusive Richard Stallman själv, har utvecklat. Det kallas för NU-projektet, alltså GNU, som djuret GNU, men det talas NU på engelska, som innefattar då enormt mycket mjukvara som används av miljoner, om inte miljarder, människor varje dag, inklusive det som man i vardagligt tal kallar för Linux, operativsystemet Linux, benämns mer korrekt GNU Linux, där Linux är egentligen bara operativsystemkärnan, kärnfunktionerna i operativsystemet helt enkelt. Men för att Linux ska bli ett operativsystem så behövs NU, alltså GNU-systemet av mjukvara runt omkring inom vilket Linux är kärnan. Så det här är en enormt det som Richard Stallman har startat med NU-projektet och Free Software Foundation är någonting som är väldigt stort och väldigt inflytelserikt. Inklusive så är det liksom det som driver världens största och viktigaste operativsystem, Linux, som det är inte jättestort på i desktopvärlden, inte så många som sitter och har en Linux-dator hemma, men alla, i stort sett alla servrar som man surfar på internet kör Linux, och alla nästan alla seriösa grejer som görs med datorer i världen görs med Linux. Ja, Richard Stallman, han är en legend och oerhört inflytelserik person i datavärlden, kan man säga. Eller han var. Numera så är han ju plötsligt en förrättning. För att han skrev någonting på en e-postlista. En intern e-postlista på MIT. Inte någon sån här någon publik postning eller sånt där. Utan en diskussion på en e-postlista som uppstod i kölvattnet av Jeffrey Epstein-skandalerna. Därför att en man vid namn Marvin Minsky, som är en annan legendarisk, kan man säga, datavetare och programmerare och framförallt datavetare och filosof, tror jag man kan säga. Marvin Minsky, som är död sedan många år tillbaka, men det har framkommit nu att han var involverad med Jeffrey Epstein. Han har tydligen varit någon av Jeffrey Epsteins hus och det påstås då, det här är inte liksom bevisat så vitt jag vet, men det påstås att Jeffrey Epstein har införskaffat och tillhandahållit unga kvinnor som Marvin Minsky har haft sexuella relationer med. Det här är anklagelser som riktas mot en död man som inte själv kan förklara sig, så att det måste ses i det perspektivet. Marvin Minsky är också en ikonisk person som är liksom beundrad, idoliserad, gjort väldigt många viktiga teoretiska och praktiska bidrag och så vidare. Så att det är inte så förvånande att folk på MIT drar öronen åt sig och är skeptiska och vill problematisera de här anklagelserna. Och det Richard Stallman skrev då på e-postlistan, det var att vi kan faktiskt inte vara säkra på att Marvin Minsky liksom uttryckligen har, har våldtagit någon. Han sa, jag ska läsa upp nu det exakta citatet han skriver på e-postlistan, fritt översatt då. Vi kan tänka oss många scenarier, men det mest sannolika scenariet är att hon, du säger flickan som har att hon presenterade sig själv som helt och hållet villig. Om vi antar att hon tvingades till detta av Epstein, så skulle han ha haft alla skäl att instruera henne att dölja det faktum att hon var tvingad från de andra involverade. Och så det var vad Stålman skrev. Det här har ju liksom rapporterats på ett helt annat sätt och blåst upp. Till exempel, vi länkar här till en artikel från Vice Magazine. Deras IT-avdelning kan man säga, som jag tror heter The Motherboard. Men i den första artikeln, där de inte rapporterar om hans avgång, utan rapporterar om vad han har skrivit på e-postlistan. Då säger de så här: berömde datavetaren Richard Stallman beskriver Epsteins offer som helt och hållet villiga. Så påståendet här, det lögnaktiga fake news-påståendet som sprids över världen, är att Stallman har sagt att Epstein-offren var helt och hållet villiga. Det den själva verket sa var att Epstein tvingade förmodligen de här flickorna att påstå att de gjorde det de gjorde av fri vilja. Så att för de andra som involverades så var det inte uppenbart vilken grad av tvång som föregick. Ja. Så det här ledde då till att Richard Stallman var tvungen att avgå från alla sina positioner. Från Free Software Foundation som han skapat och drivit i årtionden, och från MIT där han har arbetat och tror bott mer eller mindre. Jag tror att det är perioder som han varit hemlös och bott på labbet på MIT. Han är en väldigt excentrisk person. Men han är en fixtur på MIT. Alltså väldigt liksom... har varit sedan 1973 eller något sånt där. Men nu är det slut med det. Jag vet inte vad han ska göra nu, men han är ute i kylan. Och oavsett vad man tycker då om liksom hans kommentar om Epstein och sånt där, så tycker jag det är intressant och viktigt att konstatera att den här politisk korrekthet och hysterin och dreven går som en löpeld även genom teknikvärlden. På sätt och vis kan man tycka att det är lite förvånande att det får sånt fotfäste där. Därför att teknikvärlden är ju en sfär som domineras av liksom ganska så här liksom nördiga, introverta, lite unga män som tenderar att inte vara särskilt politiska. De tenderar att vara liksom ganska libertariant lagda, men ganska ointresserade av världen omkring. Och det som borde vara det enda som betyder någonting i teknikvärlden, och det som förr i tiden var det enda som betyder någonting, det är ju liksom: skriver du bra kod? Funkar koden som du skriver? Om koden är bra, så är det bra. Vi bryr oss inte om vem du är. Liksom andra omständigheter. Om du inte skriver bra kod som funkar, då, liksom, då är du helt ointressant för den här världen. Och alla andra kriterier än är koden bra. Är du en duktig hacker? Men så är det inte nu för tiden. Och det beror delvis på att det pågår aktiv infiltration från vänsterextremister. Och vi har pratat lite om det tidigare i Radio Bubbla. En särskilt bizarr aspekt, eller en sjuk och äcklig aspekt, men inte direkt förvånande, det är att det finns en liten armé av transsexuella aktivister som infiltrerar såna här hackernätverk och open source-kretsar och så vidare. Ett exempel då, som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, är Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke kanske man uttalar namnet. Och det är alltså en man som numera påstår sig vara en kvinna, en transkvinna som man säger. Och varför är det här signifikant, det här med transpersoner? Jo, det är ju, om det inte är uppenbart då, att den här världen är ju extremt mansdominerad. Nästan alla programmerare, alla duktiga programmerare och så vidare är ju män. Så att så här, hur många sådana här liksom kvinnor och transpersoner finns det ens i den här världen? Ja, sanningen är att det finns väldigt få, men däremot kan det ju hända att manliga programmerare byter kön, och på så sätt så har de fortfarande liksom den hormonprofil och intellektuella profil och så vidare som behövs för att ha etablerats i de här kretsarna. Men samtidigt kan de ha då en annan typ av politisk agenda, och det exempel på sånt de håller på med väldigt mycket är att de bedriver utpressningsverksamhet mot open source-projekt för att tvinga dem att skriva under på olika typer av principförklaringar och agendor. Kanske så här jämställdhetsprinciper, inklusivitet, mångfald och så vidare. Att man ska sätta upp såna här regler, gemenskapsregler, community rules, där man plötsligt har massa specialkriterier för vem som får delta i open source-projekt. Till exempel att man måste ha levt ett politiskt korrekt och oklandligt liv utanför mjukvarusammanhang. Så om man någon gång har skrivit någonting som inte pekar på Twitter till exempel, ska man bli exkluderad från ett open source-projekt. Och man kan väl säga att det allra mest liksom prominenta och dramatiska exemplet på det här var ju att självaste Linus Torvalds, själva skaparen av Linux, Linux-kärnan, föll för något år sedan eller sådär. Avgick från positioner och sa att nu ska jag liksom ta en time-out och jobba på att bli en mer känslig och förstående och inkluderande person. Det var en chock för många människor. Och sen ser vi också att forum i den här svängen, som till exempel Hacker News, som jag följer sedan många år tillbaka, som är inkubatorn Y Combinators webbforum, den blir bara alltså mer och mer vänster för varje år som går, mer och mer PK. Vid det här laget så är det liksom, det är nästintill olidligt. Numera så läser jag den sajten huvudsakligen för att bara studera alla politiska mutationer i riktning vänsterut som går månad för månad. Och det är uppenbart att det pågår infiltrering. Alltså extremt högljudda, aggressiva politiska aktivister som inte har någon bakgrund, som inte har någon kvalifikation i den här världen, men som tar enormt mycket plats i alla diskussioner. Ja, man kan fundera över, jag tycker det är en väldigt spännande fråga, hur kommer det här påverka mjukvarubranschen? Alltså en tanke som jag har bollat med tidigare och bubblat, det är att just den här open source-världen är ju sårbar på ett speciellt sätt, därför att den bygger i extremt hög utsträckning på, för att uttrycka lite plumpt då, på autistiska cis-män som jobbar gratis för att de tycker det är roligt och intressant. Men om de här unga autistiska männen, de kommer nog inte tycka det är så kul längre om allting ska handla om så här PK-reglementen och om transkvinnor ska sitta och piska dem för saker de har skrivit på Twitter. Då kan de lika gärna fokusera på betalt arbete som de gör på sitt dagjobb. Eller bara på helt andra saker. Och jag tror att om inte någonting händer som sätter stopp för det här, så kommer det påverka även till exempel kvaliteten på den mjukvara som produceras inom open source-världen, Linux och så vidare. Ja, vad tror du, Tobias, om hela den här nyaste historien kring Richard Stallman?
1: Jag hade faktiskt helt missat att Minsky hade blivit insyltad i det här. Men det är kanske å andra sidan väldigt symptomatiskt nu att det är personer som Minsky och Stallman som man fokuserar på. Istället för till exempel Bill Clinton. Jag känner mig egentligen väldigt kluven inför allt detta. För å ena sidan är det, som du säger, en PK-pest som fått fäste i den här världen. Men som du också säger, det här är en värld som många gånger lätt hade kunnat undvika detta. För här ser vi en väldigt homogen värld med befolkad av en väldigt speciell personlighetstyp. Och här borde ju då finnas en monumental insikt i de här PK-narrativens förljugenhet. Men ändå låter man sig utsättas för allt det här. Och ironiskt nog är kanske just Stålman själv några ledtrådar till varför. För han är trots sin nördgurustatus på många sätt sinnebilden av någon i den progressiva eliten. Han är fostrad i universitetsvärlden och han har gullat med varenda kommunistisk ledare på jordklotet. Och han har spretiga och ofokuserade progressiva åsikter som många gånger inte riktigt hänger ihop särskilt väl, men som har strukit det progressiva avantgardet medhårs. Och det här har osannolikt nog mer eller mindre blivit det normala i IT-världen i tilltagande grad. Man har gött det här PK-monstret, och trots att de egna arbetsplatserna utgjort ett motbevis mot allt som varit PK, så har man fortsatt. Och nu då blir man själva offer för det, och jag borde förmodligen vara upprörd, men någonstans känner jag nästan lite skadeglädje här istället. Man har allierat sig med fienden i förhoppningen att uppnå fördelar, och nu får man betala priset för det. På något plan är det inte mer än rättvist. Men framförallt så är det väl en påminnelse om att det går inte att kompromissa med de här människorna, och att en påminnelse om att man alltid i alla lägen i möjligaste mån ska göra allt för att undvika alla de här PK-människorna.
0: Mm. Ja, visst är det så. Ibland så pratar vi om en princip för det här som vi kallar för Conquest andra lag, eller O'Sullivans lag, att alla organisationer som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Och IT-vän är ett perfekt exempel på det. Jag har själv studerat det här från insidan i många års tid. Jag sökte mig själv till mjukvarubranschen. Ironiskt nog för att jag lämnade. Jag hade först tänkt att jag skulle ha en karriär inom akademisk filosofi. Tänkte jag skulle passa mig. Sitta och läsa och skriva och producera papers och kanske skriva böcker och sånt där. Men sen insåg jag att universitetsvärlden var så fruktansvärt vänsterindoktrinerad. Att det skulle inte finnas någon framtid för mig där. Då tänkte jag, då söker jag mig istället till IT-branschen. För jag gillar ändå datorer, var intresserad av det när jag var liten och så vidare. Och tänkte att det är ändå en ganska neutral sfär. Det är ingen som bryr sig om vad jag har för politiska åsikter där. Det är lite ganska vilda västern, det är inte så mycket regleringar och sånt där. Så att där får man liksom en fristad. Men det jag upptäckte, det var ju att den politiska medvetenheten är väldigt, väldigt låg. Bland programmerare, IT-entreprenörer, investerare och så vidare. Vilket gör att man år för år så glider man mer och mer i den här riktningen. Att man bara slappt accepterar politisk korrekthet. Vilket i praktiken innebär att man accepterar, man spelar med en sorts vänsterextrem agenda. För det är så långt PK-utvecklingen har gått. Och till slut så tyckte jag att det var helt olidligt att ens att vara med på vanliga e-postlistor för IT-entreprenörer och sånt där, och kände att det verkligen började balla ur politiskt. Vilket gjorde att jag gick tillbaka sen till att bli mer, att syssla med de här mer explicit politiska projekten. Jag kan också känna lite grann den här skadeglädjen när jag tänker på människor som jag har postat på. Men jag tycker också väldigt synd om, framförallt tycker jag synd om alla duktiga programmerare som inte fattar vad som pågår och som inte borde behöva vara politiskt medvetna och hålla på att tänka på liksom, politiska och metapolitiska defensiva strategier. De vill bara skriva kod. I en rimlig värld så borde de bara kunna sitta ner och skriva kod. Och så på det sättet är det tragiskt. Men med det sagt, Richard Stallman är ju, som du påpekar, han är ju inte en sån oskyldig programmerare som bara vill sitta och koda och bli lämnad i fred. För han är ju liksom en uttalad liksom kommunist, har riktigt extrema åsikter, gullar med kommunistdiktaturer och allt det där. Men också han är liksom en extremt konstig person på ett personligt plan. Han är ökänd för att göra, ja, det, i bästa fall kan man säga, han gör liksom väldigt tafatta försök att få kontakt med kvinnor i sin närhet. Det här är en karl liksom i 50-60-årsåldern men som fortfarande tydligen på väldigt taffliga och äckliga sätt stöter på kvinnor runt omkring honom. Och han är känd för att ha väldigt dålig personlig hygien. Det finns här YouTube-klipp där han sitter och håller en föreläsning. Och medan han pratar på föreläsningen, sitter framme vid katedern, så tar han av sig skorna och strumporna och sitter och pillar på sina tår och plockar loss bitar från sina tår och äter dem. Alltså det är en riktigt skruvad person. Ett annat exempel på, förlåt det är kanske småaktigt, men jag vill bara förklara att det här är en skruvad och på många sätt vidrig person. En strategi som kvinnorna på MIT använder för att slippa hans sexuella propåer är att de har krukväxter på sina arbetsrum. För tydligen så hatar Richard Stallman krukväxter. Han går inte in i rummet om det finns växter där inne. Så han är liksom, och han som sagt, och han har varit hemlös i många perioder och bott på en madrass under sitt skrivbord på MIT istället för att ha ett riktigt hem. Den som är intresserad av honom, hans åsikter och så vidare, kan kolla på hans hemsida. Han skriver väldigt, väldigt mycket om alla sina åsikter. För bara någon vecka sedan så skrev han en uppdatering om att han nyligen har bytt uppfattning om pedofili, om sexuella relationer mellan män och kvinnor, och han tackar de personer som genom samtal har hjälpt dem att förstå att det är olämpligt att vuxna och barn har sexuella relationer med varandra. Så det här är en riktigt skruvad bizarr person. Som man kan tycka att det är ett mirakel att han har funnits kvar. Samtidigt, om jag vänder på kuttingen igen, så kan jag tycka att det finns någonting tilltalande med att ett väldigt besvärlig och motbjudande person ändå tolereras och kan ha en position och fortsätta agera. Därför att det finns ändå en sorts konsensus om att han är ett slags geni. Delvis i kraft av hans aktivistiska insatser, men också i kraft faktiskt av att han är eller åtminstone har varit en skicklig programmerare som har skapat liksom ikoniska program som liksom Emacs och den ursprungliga C-kompilatorn i NU-projektet och många andra sådana här program. Så att det är ändå väldigt sorgligt, tycker jag, att Richard Stallman nu över en natt ska kastas ut, faktiskt på grund av den här PK-kulturen. För att om det inte vore för liksom vänsterextremism och PK-agenda och så vidare, så hade man hanterat det här på ett annat sätt. Jag kanske tycker att Richard Stallman borde blivit utsatt för en del liksom, sociala påtryckningar, exkludering och så vidare. Men ja, det är inte på det här sättet som det borde gå till, enligt min mening.
1: Nej, det är väl en väldigt bra sammanfattning.
2: Radio Bubbla.
3: Prins William kritiserar försök att kolonisera rymden, menar att de bästa hjärnorna bör fokusera på att rädda planeten från klimatförändringar istället för att hitta en ny planet att leva på. Hyllar fadern prins Charles för framsynthet i klimatfrågor, oroar sig för att egna barnen inte ska ha möjlighet till friluftsliv i framtiden om inte klimatkrisen hanteras. Härom veckan skickade Jeff Bezos upp William Shatner i rymden. Det var en stor händelse därför att William Shatner är ju en legendarisk rymdikon. Det var så, han är alltså skådespelaren som spelade huvudrollen i den ursprungliga Star Trek-tv-serien. Han spelade befälhavaren på rymdskeppet Enterprise, James T. Kirk. Så han har oerhört, oerhört ikonisk status inom science fiction-genren. Det var stor uppståndelse. Jag skulle säga att det var nästan lika så stor uppståndelse, kanske till och med större uppståndelse än när Jeff Bezos själv åkte upp några veckor tidigare. För det var så symboliskt. Det blev liksom en av de här milstolparna för mänsklighetens strävan att expandera bortom sin ursprungsplanet. Det är särskilt betydelsefullt därför att Shatner är så gammal, han är 90 år gammal, och han blev nu den äldsta personen som någonsin har varit i rymden. Vilket är en signal att rymden kommer att vara tillgänglig. Inte bara för fysiska praktexemplar med särskild träning och så vidare, utan på bredare front. Men prins William, hertigen av Cambridge och förmodad framtida innehavare av den brittiska tronen, han kände sig inte alls inspirerad och upplyft av den händelsen. Han blev bedrövad. Han passade på i en intervju att lägga ut texten om hur förkastligt han anser det att man överhuvudtaget ägnar sig åt den här typen av rymdutforskning. För prinsen, han menar att all kraft måste läggas på att reparera planeten Jorden. Inte på att hitta ett annat ställe att leva på. Så att det här att några av världens bästa hjärnor ägnar sig åt att kolonisera rymden, det är bara slöseri, och eventuellt också, tycker jag man kan läsa mellan raderna, ett omoraliskt. Det är sorts fräderi mot planeten. De har en plikt som människor och som genier att lägga alla de här larviga pojkfantasierna åt sidan, att flyga i rymden och allt det där. Istället ska de vara slavar under hertigens klimatagenda. Nu tror inte jag överhuvudtaget på den här klimatbluffen som prinsen försöker sälja, men även om man gör det, man tror på det här, de idéerna, så är det här resonemanget riktigt bisarrt. Därför att Elon Musk, som ett exempel, jag vet inte exakt vad Jeff Bezos då, jag antar att han har de politiskt korrekta åsikterna som alla andra, men Elon Musk, han har varit väldigt explicit med det här, att han tror ju på klimatförändringar och allt det där, och han är jätteorolig för de sakerna. Och det är till stor del därför han vill kolonisera Mars. Så att mänskligheten kan överleva även när vi har väldigt allvarliga kriser. Till exempel klimatkrisen som han ser då, andra kriser också som finns på horisonten. Så att vi har ett fartyg som eventuellt håller på att sjunka. Vissa tror det i alla fall. Elon Musk jobbar dygnet runt för att bygga livbåtar. Prins William, han står bredvid och kritiserar. Säger att nej, är det fel att bygga livbåtar? Ner under däck med dig och täta hålen och ös. Så att premissen här verkar vara att vi ska inte ha några livbåtar. Planeten håller på att gå under, men vi ska absolut inte göra någonting för att skydda oss. Utan om planeten tar irreparabel skada och blir obeboelig för människor, då ska vi alla gå under. Det är helt irrelevant att försöka se till att en del av mänskligheten kan leva vidare. Utan då är det bättre att alla utsätts för en kollektiv bestraffning och döms till döden. För det är vad prins William tror på. Det framgår av den här artikeln, den här intervjun, att han har uppenbarligen köpt den absolut värsta skräckpropagandan med hull och hår. Och när han pratar om det i den här intervjun, han låter så otroligt korkad.
4: Mm.
3: Prins William låter som en hjärntvättad 12-årig. Han får Greta Thunberg framstå som ett snille i jämförelse. Och han säger sådana här fantastiska saker som att, han säger så här: jag har alltid njutit av att vara utomhus, friluftsliv och natur. Jag vill att det ska vara möjligt även för mina barn. Jag vet inte exakt vad han är rädd för, men det är uppenbarligen en psykotisk nivå av vanföreställningar. Vad tror Karn? Att folk i framtiden inte kommer kunna vara utomhus? Att vi nu bara ska sitta inne i hus eller kanske sådana här liksom städer inbäddade i science fiction bubblor och sånt där. Det är ett helt bizarrt scenario. Och det är också lite pikant att man får höra från en av planetens absolut mest privilegierade makthavare att vi ska bara glömma det här att börja om på ny kula på en annan planet. Den enda planeten som gäller, det är den här där han och hans pappa och hans barn och hans barnbarn bestämmer. Och sen så hyllar han sin far också, givetvis, prins Charles. Därför att, prins Charles, han har varit så oerhört framsynt. Han började prata om klimatförändringar väldigt tidigt, långt, långt innan det var trendigt, började Charles slå larm. Ja. Varför bryr jag mig ens om det här? Frågar kanske någon som lyssnar här. Det är för att jag känner mig lite dum här, därför att jag har inte fattat hur otroligt korkad prins William är. Jag har alltid haft ett gott öga till honom. Jag är inte säker på exakt varför, men jag funderar lite på det tidigare idag. Kanske är det lite grann för att han är gammal som jag. Det är samma sak med prinsessan Madeleine i Sverige, som även hon då är av den utsökta årgången 1982. Men också för att han är stilig kar. Jag tycker han ser ut som en kung, lite som sin farfar. Han ser inte ut som sin far, som ser ut som ett inavlat missfoster. Och prins William, han är också helikopterpilot, vilket är ett av de ädlaste yrken man överhuvudtaget kan ha. Men nu inser jag att han är ännu mer förkrympt än sin far. Därför att Charles, han verkar i alla fall, jag vet inte, han verkar ha en viss bildning, en viss förmåga till självständigt tänkande. William är en total bimbo. Värnlöst offer för slumpmässiga, trendiga idéer. Som ett litet barn som sitter och lyssnar andäktigt på Greta Thunberg och låter sig hjärntvättas.
4: Jo, men det gäller ju den där ettens senaste ettelägger från Charles och neråt, så att säga. Som du säger, prins Charles har ju ändå ett visst mått av bildning, men han är ju neurotisk och viljesvag och ett rö. Och hans barn är ju uppenbarligen totalt förvirrade. Men det är klart, har man en neurotisk farsa som inte kan ta beslut och stå på sig, så då blir man ju ett rö för vinden och för olika trender. Din jämförelse med Greta Thunberg var väldigt bra, för att jag tror att det är från henne han hämtar all sin kunskap. Men det blir lite halvsmält sådär. Men det är som att se en vuxen barn upprepa det han har fått från ett barns mun. Han förmår inte förstå vad som är det grundläggande problemet. En riktig kung, han skulle ha sagt så här att det viktiga för oss är att vi värnar de brittiska öarnas natur och miljö. Det är ju liksom en kommande kungs ansvar. Prins Charles har försökt lite halvdant alltså, men han blir mer som liksom någon slags Skansen-chef. Behövs lite mer dynamiskt ledarskap för att försvara de brittiska öarnas natur och miljö. Och helt enkelt sagt att allt det här klimattjafset, alla internationella konferenser, de struntar vi totalt i. De kommer inte leda någon vart. Men de har ju de facto miljöproblem i England. Och bränder i världen av olika slag, utan behöver det till en klimatkollaps. Men sen är det här också det sjuka, det här liksom vädjan till att de största hjärnorna i världen måste ge sig kast med att reparera planeten. Det är liksom två fel med det hela. Det ena, det är ju att de största, alltså de mest vetenskapligt kunniga och så vidare, som man kan beteckna som största hjärnorna, de är ju fullfärd med att av en mängd olika skäl anpassa sig, eller har redan anpassat sig till teorin om den kommande klimatkollapsen om vi inte gör någonting. Så att alltså vi har två fraktioner här som egentligen, som du var inne på, har samma syn på världen. Det kommer att gå under. Vad ska vi göra? De är fasta, båda parter låsta i fel föreställningar, men har lite olika svar. Livbåt eller försök täta skeppet. Och själva frågeställningen är fel. Det andra problemet är ju, och den inte förstår, att man ska inte försöka klavbinda världens bästa hjärna och säga träd i tjänst för detta. Jag vill att du gör det här. Det kan man förvisso göra om man är första. Men en klok första låter också hjärnan, den här stora hjärnan, göra vad den vill. Ganska ofta ibland. Därför att det är till båtnad för alla. Det är den lilla dumma människans syn på geniet som prins William ger uttryck för här. Örre Leonardo da Vinci, kom hit och täta hålet i muren. Snart kommer tyskarna ungefär. Så ingenting är rätt. Det går egentligen inte att diskutera. Man kan inte diskutera dumma människors uttalanden. Därför att till slut så kommer man själv att bli dum på något sätt. Så att kungahuset bör avsättas i England. Det är värdelöst. Och någon annan måste ta makten där. Och att rädda engelsk miljö tycker jag är en rätt viktig uppgift.
3: Ja, det är alltså på en rent logisk nivå så är det smått fantastiskt. Ja, det är världens bästa hjärnor. Och de är så smarta och så kapabla. Men de är totalt oförmögna att räkna vad de borde syssla med. Vad de borde prioritera. Ja. De är världens bästa hjärnor, men de är totalt dumma i huvudet när det kommer till att fundera på vilket handlingsalternativ som är korrekt. Uppenbarligen har han ingen respekt för de här människorna och deras genialitet och så vidare.
4: Jag har en perifer fråga. Din attack på helikopterpilot, eller ditt uttryck för beundran för helikopterpiloten måste du förklara för mig. För att du har ju då under de här 7 åren attackerat flygplanspiloter som övervärderade. Men du menar att helikopterpilot är en slags annat släkte?
3: Flygplanspiloter är ju totalt värdelösa. De är busschaufförer, fast bussarna har vingar. Otroligt överskattade. Alltså, det är ingen fel busschaufförer, men det är bara piloter är otroligt uppblåsta. Mm. Går runt med sina fjantiga uniformer, lustiga små hattar, små så här guldattiraljer på uniformerna och sånt där. Det där är otroligt. Alltså vilken clownföreställning det är varje gång man ser.
4: Instämmer.
3: Det är piloter som går med sina portföljer genom flygplatsen. Det är skrattretande. Helikopterpiloter kommer vi behöva många av efter revolutionen. Många, många människor ska få varsin helikoptertur. Och någon måste ju köra helikopterna.
4: Nej. Martin, vi har varit ense om att det stilfulla och ärofulla är arkebuseringar.
3: Ja, men vi har också diskuterat lassokastning som en metod. Så vi behöver någon som kör helikoptern medan vi kastar lasso. Så att...
4: Vi får ta en sidodiskussion om det där.
3: Jag tycker inte vi ska säga nej till några metoder. Jag tycker alla, inga sätt är dåliga. När det kommer till den viktiga uppgiften.
4: Nej, värdighet är viktigt. Men vi får köra ett speciellt radioprogram i hanteringsfrågan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Angela Merkel kvar som Tysklands förbundskansler efter att CDU-CSU-alliansen får 33% av rösterna i valet. Socialdemokratiska SPD landar på 20,5%. Alternative für Deutschland blir tredje största parti med 12,6%. Ja, det har varit val i Tyskland, ett efterlängtat och spännande val som många har sett fram emot, och utfallet är väl ungefär det som man har förväntat sig nästan alla, det vill säga att Alternativ för Tyskland har gått framåt, som alltså är ett invandringskritiskt parti som kan jämföras, ja, man brukar jämföra ibland med Sverigedemokraterna i Sverige och Nationella fronten i Frankrike och sånt där. Jag skulle vilja säga att det är, vi kan gå in på det senare kanske, den jämförelsen är inte helt välfunnen. Men liksom i Tyskland så är det så att det finns bara ett stort parti som är invandringskritiskt. Alla de andra partierna, precis som i Sverige, är invandringsokritiska. Alltså det är den stora konflikten. Och på grund av att de andra partierna har den här extremt okritiska inställningen till invandring, så blir det den primära politiska skiljelinjen. Det borde ju inte vara det. Med en bra värld skulle det inte vara så. Men nu blir det så att det blir den viktigaste frågan. Och AfD gick framåt. De är fortfarande inte riktigt uppe på Sverigedemokraternas nivå av opinionsstöd i Sverige, men de fick ändå 12,6%. Merkel fick alltså en tredjedel av rösterna, Socialdemokraterna en femtedel. AfD är då tredje största parti. Så nu vidtar en process i Tyskland för att bilda regering. Angela Merkel kommer sitta kvar. Det är ingen som tror någonting annat. Men hon kommer få svårare än hon haft tidigare att bilda en regeringskoalition. Jag kanske gör en liten spaning här. Kanske en sorts parallell mellan Sverige och Tyskland. Å ena sidan så har Tyskland erfarenheter av så kallade stora koalitioner. Du säger att de huvudsakliga politiska partierna förenas över blockgränserna för att regera tillsammans. Men nu samtidigt så tror jag att Tyskland har en del att lära av att studera Sveriges historia under de senaste 10 åren. Och då tänker jag inte enbart på frågan om invandring och vilka konsekvenser storskalig massinvandring kan ha i ett land, utan på det här med den parlamentariska situationen. I Sverige har vi den famösa decemberöverenskommelsen. Man har skapat ett extremt konstigt parlamentariskt läge i Sverige, där man i praktiken, det finns ingen opposition i Sverige. Därför man har en de facto stor koalition som bygger på att den tidigare oppositionen bara lägger sig platt och släpper fram Socialdemokraterna. Och jag gissar att vi kommer få se en liknande utveckling i Tyskland, att man kommer reagera likadant på att Alternativ för Tyskland gör framsteg. Så i bästa fall så kanske tyskarna kan ta en titt på decemberöverenskommelsen i Sverige och ta ett blad ur, inte ta ett blad i Sveriges bok, utan gå i motsatt väg. Men gissningsvis så kommer situationen i Tyskland nu parlamentariskt likna situationen som vi har haft i Sverige.
4: Ja, och jag funderar mest på just det här med snabbläsa de svenska mainstream-media kommentarerna. Och de kör ju det här loppet om att föreningen åt att allt det de, vad ska vi säga, östtyskarnas, de forna östtyskarnas fel. Om det inte vore för dem så skulle inte AfD ha blivit så jäkla stort. Och sen har det ledarkommentarer, kultursidighetskommentarer och även nyhetskommentarer som säger att återföreningen blev fel därför att man inte öste tillräckligt mycket pengar över östra Tyskland.
5: Mm.
4: Det är ju en, som jag har pratat om förut, det är en totalt bakvänd tanke. Man öste ju milt uttryckt ganska mycket pengar över östra Tyskland och skulle införliva dem så att de så här, över en natt skulle bli som västra Tyskland. Det är inte där problemet ligger.
5: Nej, samtidigt som jag tycker, och det här, ja, vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla, men jag har ju mer och mer kommit till uppfattningen att återföreningen av Tyskland var en katastrof. Det var oerhört negativt, både för Västtyskland och för Östtyskland. Så att någonstans finns det ett korn av sanning om man säger att återföreningen inte gick rätt till. Även om min tanke om det är att det bästa hade varit att inte återförena alls.
4: Ja, men det är en annan sak. Alltså, här med alla kommentatorer och alla i sossar menar att problemet med återförening. Jag säger var inte problem. Återförening var att, som jag sa, öste ännu mera pengar och drog in dem ordentligt i den västtyska välfärden. Men som du säger, jag tror vi sa det ett längre instans en gång, att det är en oerhört tilltalande tanke att de inte hade återförenats, därför att de östliga delarna av Tyskland, vissa delar i alla fall, har ju en helt egen historisk tradition då, som egentligen bara försvinner i och med Bismarcks upprättande av stålstaten. Och du får samma fenomen som i Frankrike och Italien. Man slår sönder livaktiga nationella kulturer. Till exempel Preussen.
0: Precis, Preussen som var en av de gamla tyska nationerna, och mer generellt kan man ju säga östra Tyskland. Östra Tyskland som då geografiskt bestod av det som idag är Polen och Kaliningrad och så vidare, andra delar av Östeuropa. Det är ju en mer naturlig riktning för de som bor i östra Tyskland att se till egentligen. Och där skulle man kunna tänka sig en annan typ av nystart för det landet. Men just de här konflikterna som finns mellan då västtyskar och östtyskar nu för tiden, att man säger att ja, men det är östtyskarnas fel, det och det. Västtyskarna är dåliga, arroganta och ges inte tillräckligt mycket. Alla de här konflikterna skulle inte finnas om man inte hade tryckt ihop de här två länderna med så vitt skilda förutsättningar under samma stat. Så det är som det är i Tyskland nu, och det verkar inte vara en östtysk secession på agendan direkt. Det går ju inte nu eftersom man har haft den här ekonomiska integrationen. Så att nu kommer man istället, östtyskarna kommer vilja vara kvar och göra sig beroende av ännu mer av Västtyskland, och kommer fortsätta i en dålig riktning, va? Men man får hoppas till exempel att när den nordkoreanska regimen faller, att de inte gör om det tyska misstaget och slår ihop det till en koreansk stat, utan de låter Nordkorea utvecklas på sina egna premisser. För att det kommer göra att Nordkorea kommer återhämta sig mycket snabbare. De kommer kunna utnyttja de kommer kunna hitta det goda i det onda, så att säga. De har väldigt dålig ekonomisk situation nu, extremt, extremt dålig. Men de kommer använda det till sin fördel, till exempel genom att de har potentiellt billig arbetskraft. Om de ska in under ett sydkoreanskt paraply och låtsas som att de har sydkoreanska förutsättningar, om sydkoreanerna ska börja skydda sig mot konkurrens på arbetsmarknaden från nordkoreaner och så vidare, då kommer det ta mycket, mycket längre tid för Nordkorea att komma ikapp ekonomiskt. Ja, vi får se hur det går för Tyskland, Merkel, och det som de nu kallar för Jamaica-koalitionen. Tyskarna är inte så humorlösa som många tror. Jag tycker själv att Jamaica-koalitionen är ett ganska välfunnet namn. Det är alltså tre olika partier vars färger motsvarar Jamaicas flagga. Och det är dessutom lite roligt, va? Eftersom det här är partier som är invandringsokritiska och på många sätt anti-europeiska värderingsmässigt.
2: Radio Bubbla. Ryss vaknade i Bårhus frysrum efter att död förklarats på vodkafest, återgick till vad som övergått i gravspritfest. Det här är man misstänker att det här skulle kunna vara en nyhetsanka, men det är bland det hårdaste man har hört. Alltså, sitter en ryss i Kazanki, långt bort i öster i Ryssland, och sitter och super med sina polare. Han tuppar av, ambulansen kommer hämta honom, och ambulanspersonalen dödförklarar honom. Han söper ihjäl sig, helt enkelt. De tar honom till bårhuset, lägger in honom i ett frysrum med de andra döda kropparna. Där den här personen plötsligt vaknar, trevar sig omkring och känner kalla människokroppar omkring sig. Får panik, springer upp, pratar med personalen. Kommer så småningom tillbaka till festen där han var. Han är fortfarande full, liksom. Han vill fortsätta supa. Och där sitter hans kompisar och dricker till hans minne. Vad tror du, Boris? Är det sant där?
4: Ja, det är sant. Men ska man förstå det här så måste man känna till ryska supseder, speciellt de varianter som finns i de kalla regionerna. Ska man förstå historien så måste man inse att för det första var ambulanspersonalen komplett tankad antagligen när de vacklade in här. Och då, han är död, och sen in med honom i ambulansen. Sen är vi till bårhuset, och där var säkert personalen också packad. Så att alla som är inblandade i den här historien befinner sig i olika berusningstillstånd helt enkelt.
6: Ja.
4: Vilket inte gör det mindre fascinerande. Det är ganska coolt liksom att vakna upp på bårhuset och lyckas vackla ut fast man är stupfull.
6: Ja. En väldigt speciell historia. Någonting att skriva hem om kan man säga.
4: Han kommer säkert få en orden av Putin också för
6: sibiriska vodkaorden.
7: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Förra Radio Bubbla-sändningen var i torsdags och det var bara några timmar innan den sista debatten mellan Donald Trump och Joe Biden ägde rum. Så tänkte vi kan, även om det har gått en vecka nu, det känns som att det var 3 månader sedan den här debatten ägde rum, med tanke på hur intensiva nyhetscyklen är nu, men kan det vara värt att säga någonting om debatten? Om inte annat för folk som lyssnar på det här om jättelång tid eller kanske inte kollat på debatten, inte läst så mycket. Så om jag ska börja med några korta reflektioner så tycker jag att det var en väldigt bra debatt. Jag tyckte att den första debatten var bra, vilket jag sa då i Bubbla också. Den här var ännu bättre. Väldigt bra organiserad, bra moderator till skillnad från förra debatten som var usel moderator. Både Trump och Biden gjorde bra ifrån sig på olika sätt. Jag tycker att Trump var så fenomenal faktiskt. Det var liksom en kavalkad av mästerliga retoriska manövrar. En tour de force av trumpismer och Trumps genialitet. Hans retoriska genialitet. Med liksom bara ett stort antal sådana här one-liners som bara sätter sig i huvudet och som han bankar in och som han till exempel "Who built the cages, Joe?" Och alltså, riktigt, riktigt snyggt. Jag tycker att Trump hade en fantastisk kväll. Gjorde det väldigt bra. Det var ju det här med lite mer strikta formatet som man hade med mikrofonerna stängdes av. De kunde inte prata i munnen på varandra och så vidare. Det gör att det blir mer lågmält, värdigt, välordnat. Kan man tänka inte nödvändigtvis till Trumps fördel. Men jag tycker han hanterade väldigt bra. Han var väldigt återhållsam. Han var presidential som man säger i USA. Och trots det strikta formatet så lyckades han lyckades flera gånger ta upp såna saker som Moderaterna inte tar upp. Korruptionsanklagelserna mot Biden och så vidare. Jag var ganska imponerad på hur han lyckades få in de sakerna gång på gång. Och sen Biden tycker han var helt okej. Okay. Jag tyckte Biden var bra första gången när jag kollade på debatten och kollade live. Sen dagen efter så tittade vi igen för att Sofia hade inte sett den, så hade vi på i vardagsrummet. Och då kände jag mig kanske lite mindre imponerad av Biden. Jag såg mer av bristerna i hans. Alltså i början av debatten kändes han väldigt aggressiv och på offensiven. Men så märkte man hur han krokna. Han blev liksom trött på slutet. Sista halvan, sista 20 minuterna. Han hade bra tillfällen tycker jag. Också sådana här fina retoriska grepp. Det var ett tillfälle som han blev hånad för. Där han sa att han vet inte vem han debatterar med. Han kallar Trump för Abraham Lincoln. Men det tycker jag var väldigt bra grepp. Alltså han Trump står och jämför sig själv med Lincoln och säger att inte sedan Lincoln har någon gjort så mycket för svarta människor. Och Biden plockar upp det här liksom bombastiska, fåfänga stilen som Trump har genom att helt enkelt kalla honom Abraham Lincoln och säga att Abraham Lincoln här, han är den mest rasistiska presidenten vi någonsin haft. Det tycker jag var ett snyggt retoriskt grepp. Också en del så här missade tillfällen. Det var ett tillfälle som han blev helt tyst. Det är så här, som man inte ska göra i debatten när han bara han visste inte vad han skulle säga, så han sa bara några korta ord och sen blev det helt tyst. Och så fick någon annan ta över. Normalt brukar man liksom behöva slita ordet från de här kandidaterna. Och det var när Trump hade gång på gång så hamrade han in den här frågan. Men om du nu har de här idéerna som du vill genomföra, varför gjorde du inte det under dina föregående 47 år som yrkespolitiker och dina 8 år som vicepresident? Varför har du inte redan genomfört det här? Varför ska vi tro att du ska göra det nu? Så en av de här gångerna när Trump frågade varför har du inte gjort det? Så blev det var som att

0: tillfälle i debatten som jag tyckte var relativt unikt och otroligt elegant. Det var när de hade fört in diskussionen på korruptionsanklagelserna mot Biden om allt han har gjort med sin son och korruption i Ukraina och Kina och allt det där. Och då har Biden en sån här canned phrase, han har ett färdigt förberett svar som han har tränat sig att säga till Trump. Och det svaret är så här: det här handlar inte om hans familj eller om min familj. Det handlar om din familj. Det handlar om vad du och din familj bryr er om och pratar om vid ett köksbord och bla bla bla bla bla. Och när Trump får ordet säger han: det där som Joe Biden säger nu, det där är bara samma gamla intetsägande floskler som alla politiker håller på med. Kolla vad han gör. Han försöker leda bort uppmärksamheten från den här skandalen, den viktiga frågan, till att prata om de här flosklerna istället. Det är därför du ska rösta på mig, för jag är ingen politiker.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Och sen Biden givetvis, man ska prata om hans prestation. Det är värt att nämna, även om det är självklart på ett sätt, att Biden ljög otroligt mycket. Lögn efter lögn efter skamlös lögn. Alltså en lång, lång lista liksom. Givetvis om sin egen korruption ljuger han. Ljuger om att Trump är den mest rasistiska presidenten. Ljuger om att det finns inga bevis för att höjda minimilöner skadar företag. Han ljuger om att flyktingbarnen från Mexiko kommer tillsammans med sina föräldrar. Så slits de från sina föräldrar och så vidare. Och då måste man ju fråga, var fanken finns de här fantastiska föräldrarna? Var är de någonstans? Man letar och letar och letar och kan inte hitta föräldrarna. Ja. Vad tyckte du om debatten, Boris?
2: Ja, men det var en väldigt bra sammanfattning du gjorde där. Och kan, på något sätt, jag kanske läser in en alltså själva framtoningen, så kändes Trump så jäkla segerviss och säker. Medan Biden utstrålar liksom oro och osäkerhet faktiskt. Att lite uppgiven. Det kan vara så att jag läser in den senaste tidens liksom. Man kan se som vändningar. För att man börjar se det demokratiska lägret oro nu. Och även som jag sa någon gång i svenska media, så märks liksom oron för att det här kanske inte går vägen. Deras gamla segervisshet har brutits. Då uttrycker en tydlig oro. Och saker som tar än mer än det vi tog upp förra gången talar för att Biden förlorar. Det är ju bara en sån här sak som den här nattens stora upplopp i Philadelphia. Liksom, med 30 skadade poliser, plundringar, bränder. Det gör ju också att folk tyr sig mot Trump med all rätt, och att demokraterna är så korkade så att både Ilhan Omar och Bernie Sanders har nu gått ut och sagt att häromdagen bara att vänta bara, vi vet att Biden när han blir president kommer att ha en rad förslag som han kommer att genomföra. Han kommer att bli den radikalaste presidenten i USAs historia. Det är kanske inte det smartaste att säga just nu alltså.
0: Ja, nej, visst, alltså det är fantastiskt medvind för Trump på så många sätt. Han håller på att kommer i kapp i opinionsmätningarna än de officiella. Och han har så många, segrarna fortsätter rulla in. Amy Coney Barrett, hans tredje högsta domare, bekräftad. Och det var bara några timmar sedan här, tror jag, som det hände. Och det är ju liksom ett triumf, det vinner seglen, han får momentum och ser verkligen ut som en vinnare när han lyckas klubba igenom en sån sak. Kontroversiellt direkt en vecka innan valet och så vidare.
3: Radio Bubbla. Migrationsverket tittar på att bygga asylboende för 2000 personer på ö med 137 invånare. Kommunalråd kallar förslaget absurt och kommer göra allt för att stoppa det. Det här är en berättelse från Ivö. Ivö som är en liten ö som ligger utanför Kristianstad i Blekinge. Det bor 137 personer på Ivö. Och där som finns är en campingplats. Campingplatsen drivs av ett företag som heter Svenska Semesterhem. Och nu har de kommit till samma insikt som så många andra entreprenörer i Sverige. Nämligen att man kan tjäna mycket mer pengar på att hyra ut sina fastigheter till Migrationsverket. Istället för att ha till exempel en campingplats. Så att de vill bygga om sin campingplats till ett asylboende och bygga modulhus. Eller trendiga modulhus som får plats då för 2000 asylsökande. Det här tas förstås

0: inte emot så bra av de 137 personerna som bor på IVA. De då, enligt den här planen, ska bli en mycket liten minoritet av befolkningen på den här ön. Jag kan säga också att bedöma bilderna och videoklippet här, så är det en ö som mest består av skog. Det ser väldigt lugnt och idylliskt ut. Man hör korna råma lite försiktigt. Små röda hus med vita gavlar. Så det är ytterligare exempel också på att det är en miljö som kanske inte är precis optimal för 2000 asylsökande, ens från deras perspektiv. En intressant aspekt i det här sammanhanget tycker jag, det är att IVE har tidigare tagit emot flyktingar. De har tagit emot 24 stycken ensamkommande flyktingbarn. Och de tycker det funkar jättebra. Och du kan konstatera att 24 personer på en inhemsk befolkning av 137 invånare, det är en jättestor andel av befolkningen på ön då, som var flyktingar. Det är en enorm, det är en sjättedel sånt där av, en femtedel, en sjättedel av befolkningen som tillkommer. Så redan där så kan man tycka att det är, man kan höja ögonbrynen. De som bor på IVE tycker att det var helt okej. De tycker det funkar bra med de här 24 ensamkommande flyktingbarnen. Men de tycker faktiskt att det är magstarkt att de nu ska bli grannar med 2000 personer.
1: Ja, och hur han tänkt sig infrastruktur, alltså både på ön och för transporter ditifrån. Alltså 2000 personer kräver ju rätt mycket infrastruktur.
0: Ja, de behöver dra nytt avlopp och flera andra sådana faciliteter. Den enda färjan som går idag, den är alldeles för liten och går för sällan. Så den räcker inte alls för den här typen av kapacitet. Så man skulle behöva bygga om hela ön. Och till exempel att dra ut nytt avlopp till det stället. Så det är inte alls förberett för det här. Det är bara Migrationsverket och Svenska Semesterhem som tycker att det är en helt fantastisk idé. Det passar perfekt in i deras affärsidé.
1: Men de har ju en båtjävel liggande uppe i Norrland som de inte använder.
0: Ja, kanske de skulle kunna köra ner den till Blekinge skärgård om de just vill vara där.

0: Radio Bubbla.
1: Rättsmedicinalverkets första utlåtande om ålder i asylärenden klara. I 76% av 581 ärenden talar utförd undersökning för att den undersökta är 18 år eller äldre. Åldersbedömningen frivillig. Det är kanske inte direkt chockerande att siffrorna faller ut på det här sättet, men det är intressant tycker jag att du nu har svart på vitt från statliga rättsmedicinalverket. Man börjar göra de här medicinska åldersbedömningarna. Och alla som inte har bott under en sten de senaste åren vet hur turen har gått i den här diskussionen i Sverige. Man har haft ett begrepp som har varit ensamkommande flyktingbarn. Ensamkommande barn. Som har varit ett nyckelbegrepp för de som förespråkar en obegränsad flyktingmigration till Sverige. Och de personer som har ifrågasatt att det faktiskt handlar till 100% om barn. Man ser bilder på dem och de ser liksom väldigt stora och skäggiga ut och sånt där. Folk som har ifrågasatt att de här verkligen är att betrakta som barn har stämplats med de ruskigaste epitet som finns i svensk debatt. Det är som höjden av rasism och faktiskt rasistisk tankebrottslighet att kalla dem för någonting annat än barn. Men nu går det undan, för att sedan en tid tillbaka, man visste ju att den här typen av medicinska åldersbedömningar var på gång nu, som börjat ändra retoriken. Så det har ju gått från ensamkommande barn till ensamkommande unga, eller ensamkommande ungdomar. I vissa fall har jag bara sett ensamkommande flyktingar. Så att nu är jag inte PK längre och säga ensamkommande flyktingbarn. Faktum är att det är chauvinistiskt att peka ut just barn. För att det väsentliga är ju att de är ensamkommande. De är ensamkommande stackare. Och det är väldigt synd om dem oavsett om de är barn eller inte. Jag måste säga att det har varit väldigt, väldigt intressant att följa hur olika medier har hanterat den här situationen. En annan term som förekommer ofta nu är barn som fått sin ålder uppskriven.
2: Ja.
1: De är fortfarande barn, men de har liksom förmodligen orättfärdigt fått sin ålder uppskriven. Väldigt, väldigt intressant begrepp.
2: Ja, men själva termen, liksom åldersuppskrivet barn.
1: Ja, det är inte det att de faktiskt inte var barn, att de är vuxna, utan de är liksom 19 år eller 25 år. De är barn som fått sin ålder uppskriven. Det här är en bokstavlig formulering som jag hittar från Göteborgs-Posten. En annan artikel som vi länkar till från Bubbla. En annan favorit som jag hade var från tidningen ETC. Som pratade om de här personerna som plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
2: Mm.
1: Plötsligt anses de ha en ålder som de faktiskt har. När det avslöjas att de har ljugit migrationshandläggarna rakt upp i ansiktet när det gäller deras ålder. Och jag gillar också det här tillägget juridiskt vuxen.
2: Mm.
1: Och för de är inte vuxna på riktigt. De är ensamkommande stackare, och det är egentligen ganska rasistiskt att hålla på att kalla dem för vuxna.
2: Ja, men vi ska också se att det här funkar, jag är inte ett dugg ironisk nu faktiskt, funkar jättebra med värdegrunden och de ideologiska förskjutningar vi har sett de senaste åren. För de bygger ju väldigt mycket på att du ska kunna definiera dig själv som vad som helst. Och det är din uppfattning om vad du är som gäller. Jag tillhör det 14:e könet. Jag är egentligen en katt. Jag är en oreganoplanta. Alltså du bestämmer själv vad du är. Och utifrån detta så är det i och för sig en fullt rimlig hållning av ETC gänget att säga att det där har ingenting med verkligheten att göra. Det är någonting som andra har bestämt. Det är ju absurt, men det funkar jättebra med värdegrunden.
1: 76% av de 581 ärenden som behandlats hittills. Men det finns en viktig liten parentes här. Och det är att åldersbedömningarna, de är frivilliga. Och vad betyder det? Jag är inte helt säker, men som jag förstår det så är det här ett erbjudande som utsträcks till en enskild asylsökande. Där de har uppgett en ålder som har ifrågasatts. Och då, om de själva vill, så kan de då utsätta sig för de här medicinska testerna för att få en medicinsk åldersbedömning. Men om en asylsökande själv inte vill ha den här medicinska bedömningen, så kan de tacka nej till det. Och det här är väldigt intressant att lägga till. Det är 76% av de som frivilligt har valt att få sin ålder medicinskt fastställd.
2: Men Och nu har det också kommit upp det här då, i samma vänta kommer det alltid upp det här med utvisning, repatriering och sådana saker. Och egentligen så vill jag inte diskutera detta, därför att alltså diskussionen som förs idag, det dök ju upp idag ett inlägg av fått ganska stor spridning av Andreas Henriksson, där han säger att det går ju liksom inte att hålla på och diskutera, bara prata om att det är 80 000 som ska repatrieras, utvisas, måste göra någonting. Så då föreslår han att man ska upprätta läger, repatrieringsläger, dit man sätter alla i väntan på att det liksom ska kunna föras ut ur landet. Och så föreslår han på fullt allvar också att man ska ge uppdraget till alla de entreprenörer, som man kallar dem, som livnärer sig gott på att hålla flyktingförläggningar. Och det är inte ointressant att diskutera rätt och fel, utan man ska bara ta ett steg tillbaka och inse hur jävla snurrigt det här landet är.
1: Ja, samtidigt är det ett intressant tecken i tiden. Jag såg också den här artikeln av Andreas Henriksson, som är en gammal, ja, han är ju mest känd som någon sorts media, som redaktör. Han jobbade på Dagens Media tidigare, nu är han väl på någon av Mats Kvibergs nya tidningar, tror jag. Men han det här skriver en egenskap och kolumnist i Göteborgs-Posten, men han är ju S-märkt. Jag tror han är för detta lokalpolitiker i Södertälje eller något sånt där. Och är ju en S-märkt person, ungefär som säg Stickan Ljunggren är S-märkt. Kanske inte är liksom någon så här ideologiskt rättesnöre för resten av partiet, lite udda på vissa sätt, men ändå en person inom socialdemokratin. Och han har den här fantastiska idén då. Han säger inte repatrieringsläge, men det är exakt det han säger. Att de som var så duktiga på att kirra fram flyktingboenden 2015 och 2016, nu har vi ett nytt jobb till dem. Och allting ska ledas av en utvisningsgeneral. Helt fantastiskt. Utvisningsgeneral. Jämte att man har en valgeneral, så kan man också ha en utvisningsgeneral för att underlätta valgeneralens arbete. Det är så många grejer som är helt snurriga med den här idén. Jag gillar den här, det är en så skön så deadpan-attityd till det här med 80 000 utvisningar. Som om det vore någonting som var möjligt att genomföra. Som om det finns någon som tror att man kan genomföra 80 000 utvisningar. Och det är som Andreas Henriksson själv skriver, det finns närheten av de resurserna idag. Men på något sätt ska man, jag vet inte, man ska
2: prata om det på fullt allvar liksom. De kommer att sitta och käfta om det här till nästa val i tv-debatterna om hur man ska göra. En sak är att de är dumma i huvudet, men liksom, man ska inte låta sig lockas in i detta.
1: Och om det ens var tänkbart att det var möjligt att utvisa så många människor från Sverige, så är det en ganska underhållande idé att en general, en utvisningsgeneral, skulle vara hjälp på traven, skulle få det att gå bättre.
2: Och vem vill ha jobbet?
1: Ja, kanske Andreas själv.
2: Ja, men ja, exakt. Alltså, han är trött på att sitta på realtid. Nu vill han ha något handfast.
1: Ja, det går undan i svängarna i svensk politik. Och jag tror att det kommer bli intensivt inför valet. Och partier kommer övertrumfa varandra med såna här idéer. Och kommer inte ha någon avsikt att förverkliga dem. Men retoriken kommer snäppas upp ytterligare några steg. Och den här PK-spiralen som vi har sett, den kommer fortsätta med full kraft. Så att, till exempel då, det var väldigt rasistiskt för ett år sedan att ifrågasätta att 100% av de ensamkommande flyktingbarnen var under 18 år gamla. Nu har man lagt till sidan med en annan inställning. Nu pratar man istället om ensamkommande ungdomar. Och sen är det någonting annat som är den fruktansvärda dödsrasismen istället. Så om det finns någonting nu som giftstämplas och det grövsta, som är absolut inte okej att säga i städade sällskap, så finns det en ganska bra sannolikhet att 6 månader senare, 9 månader senare, när vi närmar oss valet nästa höst, så kommer partiledarna i riksdagen tävla om att säga de här sakerna som är absolut förbjudna nu.
2: Och det var det här vi sa, för vi har sagt det många gånger och för länge sedan, att de som kommer att tävla kapp med politikerna, det är ju media också. I åratal nu har det varit omöjligt att prata om hedersmord annat som en slags individuell företeelse. Och då har det alltid kopplats till att nämen, svenska män slår också ihjäl svenska kvinnor. Det är inget unikt, talibaner här och där. Och nu så har Aftonbladet startat en jätteserie om det stora problemet som utgörs av hedersmordskulturen. Utan liksom att diskutera, okej, vad har vi sagt i 10 år?
1: Ja, minnet är kort när det passar. Och det blir precis så som vi har sagt i flera års tid nu i Bubbla. Så kommer media, som de alltid är, vara spjutspetsen när de svänger. De kommer svänga på en femöring. Och vi som har haft ungefär samma uppfattningar om det här hela vägen. Vi kommer liksom se vår egen relativa position skifta utan att vi själva rör oss. Så att från att man tycker att media gott kunde prata lite mer om till exempel kriminalitet som har att göra med invandring. Så kommer man väldigt snabbt passera punkten då det är lagom mycket uppmärksamhet till att bli en överrapportering. Och hetskampanjer mot muslimer som till och med jag som är riktigt ordentligt negativ till islam. Till och med jag kommer tycka att det blir för mycket när Fredrik Virtanen går igång på sin,
2: vänta bara,
1: sin muslimofoba fas som kommer snart. Ja, ett intressant liten ögonblicksbild av den svenska debatten. Åldersbedömningarna och Andreas Henriksson S och hans idé om utvisningsgeneralen.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Muslim knivhugger, alternativ för Tysklands valarbetare Michael Stürzenberger samt polis och skjuts av polis i Mannheim i Tyskland, vilket fångas på film. Det har hänt en hel del i Tyskland på senaste, relaterat till AfD mycket och även andra invandringskritiska krafter som i det här fallet. Så låt oss göra ett svep och titta på några av de olika saker som har hänt. En generell bakgrund, något vi pratat ganska mycket om tidigare, det är att det pågår ett ihärdigt arbete för att exkludera AfD, Alternativ för Tyskland, från det politiska spelet. Så där partiet är, det växer och växer, ungefär som SD i Sverige, därför att det är det enda partiet som går emot strömmen i den absolut viktigaste politiska frågan. Så alla andra partier står bakom massinvandringen, folkutbytet, och man vill att Tyskland ska fortsätta existera som just en tysk nation, så finns det i princip bara ett parti man kan rösta på. Och den politiska eliten har förstått, de förstod för länge sedan, att de kan inte bemöta AfD i sak. Så istället så försöker de att giftstämpla, censurera och förbjuda partiet. Det är ju ganska uppenbart partiförbud som är målet. Och man har redan kommit en bit på vägen. Till exempel genom att det fastställdes ganska nyligen, det var några veckor sedan, att en domstol slog fast att säkerhetstjänsten i Tyskland har rätt att övervaka AfD på grundval av att det är en extremistisk organisation. De hade själva fattat det beslutet. Nu har en domstol bekräftat att det är motiverat. Så att det steget till att helt enkelt förbjuda partiet, det är inte en särskilt långt längre. Man har tagit många steg på vägen. Och det är förstås en av orsakerna till att det är så intressant att prata om det här, att de har kommit mycket längre i Tyskland än de har gjort i till exempel Sverige, hur man motarbetar de här partierna. Vi får se hur det går med SD. Det här ser man en helt annan väg som man har tagit i Sverige då. Men ett annat exempel då, som vi pratade om för ett tag sedan, är hur regeringen i Tyskland började organisera massdemonstrationer mot högerextremism för att punktmarkera mot AfD i samband med en massiv mediekampanj centrerad kring ett förment avslöjande om en konferens där AfD skulle ha planerat ett deportationsprogram. Ja, samtidigt fortsätter AfD att växa, gå framåt i val. De odlar fler och fler dugliga ledare och så vidare. Och invandringskritiska uppfattningar verkar vinna mark i Tyskland mer generellt. Och i takt med att politiker försöker förbjuda de här strömningarna, så blir de på olika sätt mer synliga och mer högljudda. Vi ser det både på konventionella och på mindre konventionella sätt. Ett exempel som vi kan väl säga åtminstone någonting om det. Det är ganska intressant. Det har cirkulerat en sorts musikbaserad mem som har gått viral, som det heter, senaste tiden. Det började dyka upp videofilmer av tyskar som festade och lyssnade på en viss låt. En teknolåt av en italiensk artist. Och de sjöng en egen text på tyska över melodin. Och den texten var Ausländer raus. Ausländer aus, Deutschland den Deutschen, Ausländer aus, alltså ut med utlänningarna, Tyskland tillhör tyskarna. Och det var ett viralt fenomen med en sån här video som dök upp, och det började sprida sig både på internet och i köttrymden till den grad att man började försöka stoppa låten från att spelas. Men när man tittar på siffror på till exempel Spotify, så kunde man se att den här låten spelades mer och mer, en av de mest spelade låtarna i Tyskland då. Och det fortsatte komma fler videos där folk stod och scrollade den här Ausländer aus och så vidare. Och låten då, den heter L'amour toujours, och är gjord av Gigi D'Agostino. Det är en gammal låt, den är 20-25 år gammal. Och så techno-rave-låt, lite osäker på vad man kallar genren för. Tyskarna har ju en förkärlek för den typen av musik. Man kan fråga sig varför kanske, men det har eventuellt någonting att göra med tyskarnas eviga kärlek till väldigt taktfast musik. Och kanske också det faktum att deras gamla kärlek till marschmusiken för tillfället är lite svår att leva ut. Så då blir det som teknomusik och ravefester istället. Som en sorts paramilitär marschmusik. Ja, den här memen, musikmemen, det är sånt som händer då och då. Jag vet inte hur mycket du säger oss om politiska stämningar och sånt där. Uppenbarligen så finns det en viral potential i den här typen av budskap, vilket är intressant. Och uppenbarligen finns det en sorts undertryckt längtan hos många tyskar att ge uttryck för den här typen av uppfattningar. Och de kommer väl framförallt fram ibland när man har tagit några glas, vilket man ser på de här videorna, att det är sällan de verkar nyktra. Det är intressant, men i sig ingen viktig politisk utveckling, inte än i alla fall. Det kan ju bli kanske ett verktyg som högern i Tyskland kan använda sig av om de spelar sina kort rätt. Men det intressanta är reaktionerna, för tyska medier har gått i spin. Det liknar nästan ingenting. Det var så toppnyhet i flera dagar i sträck, och det pratades så enormt mycket om det i alla tänkbara kanaler. I relation till kärnan av det, alltså att folk har sjungit några rader av en egen text till en poplåt, så är det mest extrema jag har sett, tror jag, i termer av som mediala överreaktioner eller mediekampanjer. Och det har också blivit rätt extrema konsekvenser, sägs det, för personerna som har figurerat på bild i de här videofilmerna. Alltså, det mest kända exemplet är filmad på Sylt, som är en ö som ligger i väster om Danmark, kan man säga. Den ligger i Nordsjön på precis där Danmark och Tyskland möts. Och det är en sån populär semesterort. Det är ett fint ställe. Ett snofsigt resmål. Jag vet inte exakt om man kan jämföra med, men kanske Båstad eller sånt där. Och personerna i videon ser också ganska snofsiga ut. Det är inte vanliga tyska plebs, utan det är en sorts övermedelklasstyper som står med som vita skjortor och solglasögon och något champagneglas och vad de har. Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att samtliga personer som kunde identifieras från den där videon har nu blivit av med sina jobb. Så det var någonting som var väldigt känsligt, det här. Du sa till mig igår, Boris, du sa någonting i stil med att medierna såg en möjlighet här, och de rullade ut liksom det tunga artilleriet. Men frågan är, varför blir just det här en sån grej? Jag tänker till exempel att det här med vi kan kalla det syltfaktorn skulle kunna vara en sak. Alltså att det inte är skinnskallar som står och skrålar, utan liksom det är propra medelklasstyper i välstrukna skjortor. Och det måste man slå hårt mot, för att om radikalismen börjar leta sig upp i samhället, så kan det börja bli riktigt farligt. Och det är också på sätt och vis lättare att slå mot medelklassen, därför den har mer att förlora. Det är lättare att se till att folk som har vit skjorta på sig får sparken. Så att det kan vara ett bra tillfälle att statuera exempel mer generellt. Vad säger du, Boris? Har du som jag gått runt och nynnat på en viss italiensk teknolåt nu veckan som gått?
2: Nej, jag hade nog haft lättare om de hade kört marschmusik, tror jag, gått i takt när jag är ute och andra. Det är liksom inte min musik riktigt. Nej, men det är, de är ju jäkligt hysteriska nu alltså. Och det finns ju en väldigt logisk förklaring till detta. Men man slår ju på, och alltså det här är ju ett kul exempel på folkstämningar även i de, så att säga, mer besuttna folklagren. Men jag tror att media och tyska politiker tar tag i precis allting som är lätt att blåsa upp. Och liksom, de måste ju förkroppsliga det här nazihotet jättemycket. Och då funkar det här. Men de har också drabbats av en allmän hysteri. Alltså allt som är... igår så var det ett jäkla liv över någon ganska oskyldig opinionsundersökning om folk ville se fler, kommer inte gå ut, fler vita spelare i det tyska landslaget, som ändå är anständigt vitt för att vara europeiskt numera. Det har varit ett jävla givande att folk får tydligen gå för att de har haft någonting att göra med den där opinionsundersökningen. Och idag stod 700 poliser till över hela Tyskland och letade efter vapengömmor som den här adelsprinsledda högerterrorgruppen som nu står inför rätta ska ha. Och de är bland annat anklagade för att ha haft 500 000 euro i en guldreserv som skulle användas vid kuppen, och det är mycket pengar. Men de har inte hittat så mycket vapen, så att nu har de tydligen vänt upp och ner på rätt många ställen i Tyskland. Man är drabbad av allmän hysteri, och det tror jag beror på det kommande EU-valet. Det verkar väldigt klart alltså att AfD blir näst största parti efter CDU, CSU i valet. Och det är intressant i sig. Men sen har det också kommit ett nytt parti. Sara Wagenknecht, Alliansen. Hon kallar sig själv ju vänsterkonservativ. Vill stripa vapnen till Ukraina, ha bättre förbindelser med Ryssland. Tyskland ska inte gå i släptåg till USA. Och hon vill att man ska påbörja en återvandring fort som fan. Ett väldigt nybildat parti, som var inte ens ett år på nacken sedan de hoppade av. Die Linke, alltså vänsterpartiet. Och de verkar redan, alltså siffrorna ser väldigt säkra ut där, att de får minst 7%. När man både har ett starkt högerparti och ett starkt vänsterparti, alltså Sara Wagenknecht, Alliansen är redan mer än dubbelt så stor som det gamla vänsterpartiet som hon lämnade. Då kan ju de etablerade politikerna räkna med att de vet ju att det finns ju folk i CDU, CSU som tycker precis som AfD. Och i Sossepartiet så vet man att det finns jättemånga som där som tycker precis som Sara Wagenknecht. Så att det gäller liksom att slå jävligt hårt nu och skapa hysteri och låsa in folk. Låta muslimerna löpa fritt och knivhugga talesmän. Och Wagenknecht har ju den största säkerhetsdetaljen bland de tyska politikerna idag under EU-valskampanjen. Man blir rädd bara man ser bästan omkring henne. Så att jag är otroligt mycket mer uppiggad av de här siffrorna. Vi kommer att se saker hända i Tyskland. För en gång skulle jag vara väldigt optimistisk.
3: En sak som jag tycker är särskilt intressant, särskilt skamlig i allt det här, jag skulle gärna höra dina kommentarer om det, Boris, det är hur vissa andra högerledare i Europa har agerat, framförallt Marine Le Pen.
2: Ja.
3: Så hon har börjat distansera sig ordentligt från AfD, och det har pågått ett tag nu, och hon har uttryckligen sagt nu att hennes rörelse ska ta avstånd från AfD. Och det började åtminstone offentligt, tror jag, i samband med det här liksom uppenbart orkestrerade avslöjandet tidigare år. Alltså diverse AfD-knutna personer, det var inte ens partihöjdare. De hade haft ett möte i Potsdam-trakten för att prata om återvandring. Alltså den här händelsen som man gjorde en koordinerad mediekampanj kring. Man försökte framställa det som en ny version av Wannsee-konferensen. Wannsee ligger i samma område nära Potsdam, så att det finns några sådana här ytliga historiska paralleller som man spelade väldigt hårt på. Och nu har Le Pen uttryckligen gått ut och tagit avstånd från AfD på grund av ett mediedebackel där en AfD-politiker som heter Maximilian Krah, han gjorde en sorts nyanserad kommentar om SS. Så han sa någonting i stil med att alla medlemmar av SS inte nödvändigtvis var krigsbrottslingar, utan bedömningen av huruvida någon var krigsbrottning måste göras på individbasis. Och vissa människor var med i SS av andra skäl, för att de var kanske de kanske kände sig tvungna att gå med och så vidare, men de begick aldrig själva några krigsbrott, något i den stilen. Och det blir ett otroligt liv om KRA, jag vet inte, alltså det är även liksom i Tyskland såklart, men i samband med det här, som jag förstått det, så har Le Pen gått ut och sagt att nu får det vara nog, vi kan inte ha kvar de här. Och Matteo Salvini har tagit också en liknande linje, tror jag.
2: Mm.
3: Och han och Le Pen kastade ut AFD från partigruppen i EU-parlamentet, alltså den här nationella populistiska EU-kritiska partigruppen som de har. Och jag förstår inte riktigt det här, alltså varför gör de så här? Har Marine Le Pen ens något att vinna på att ta avstånd från AFD? Har Salvini det? Jag får nästan känslan av att de gör det här av ideologisk övertygelse, för jag förstår inte varför det är strategiskt rimligt för dem att göra så.
2: Nej, alltså jag begriper faktiskt. Och Meloni har väl också klivit fram, och hon är nästan värst. Alltså det där är jätteunderligt. Därför att både Le Pen, Meloni och Salvini sitter ju på ganska bra mandat i sina respektive länder. Och rör sig framåt. Har liksom speciellt Le Pen. Finns inga minsta lilla skäl liksom att börja huttla på det här sättet, kan man tycka i hennes fall. Däremot så är det ju så här att tittar man på hela historien, så har han ju ständigt putsat lite för att liksom bli mera presidentiell och kunna liksom betraktas som alla andra politiker. Det gäller dem att vinna folk genom att de ska tycka att man inte är allt för farlig. Ja, hon är nog ändå en vanlig politiker. Och det där tror jag kommer att straffa sig i längden. Men det är det spel hon spelar nu, tror jag. Och Salvini också. Och Meloni. Alltså man ska visa sig. I italienarnas fall tycker jag det är helt rubbat. Alltså. De har inte minsta skäl i världen att göra det. Men de har å andra sidan krypit upp i knät på NATO på ett obegripligt sätt. Så att, och på von der Leyen. Än i varje knä. Så att det är helt enkelt åstundan efter makten. Då kan jag tycka liksom att vi fräser ofta åt SD i det här programmet för att de är för mjäkiga. Men de har ju inte genomgått en metamorfos de senaste 2 veckorna. Men de har ju tuffat till sig betydligt. Som det här med folkutbytet till exempel. Förut så skulle de inte våga ta det i sin mun. Och nu säger man öppet att man är mot folkutbytet. Och det är... Det tjänar de ju bara på. Och precis på samma sätt så skulle ju Le Pen... Alltså hon har inte läst sin Machiavelli helt enkelt. Så kan vi säga. In med henne på Västerviksanstalten.
3: SD går från klarhet till klarhet. Visst, jag gnällt mycket på dem över åren, men senaste halvåret så känner jag inte att jag i alla fall har gnällt så mycket på dem. Jag tycker att verkligen att de är jättebra ifrån sig. De är förmodligen, AFD i Tyskland, de var också duktiga faktiskt, men SD är ett av de absolut duktigaste partierna i den här klassen. När många av de andra bara liksom snubblar och ger bort sig, som Le Pen till exempel. Så utvecklas SD på ett väldigt bra sätt. Jag är väldigt glad och tacksam att vi faktiskt har ett välfungerande oppositionsparti i Sverige. Ganska optimistisk vad gäller efter faktiskt. En grej som jag tänkte på med Le Pen är att kan det vara kanske så att hon och de andra, de kanske räknar med att AFD snart kommer att förbjudas. Och att då kan det bli problematiskt på riktigt om de fortfarande har band till dem, om de sitter i samma partigrupp och så vidare. Så att de tror att AFDs dagar är räknade på grund av den här extrema liksom, kampanjen som pågår i Tyskland.
2: Det är en fullt möjlig kalkyl faktiskt. Det är för att slippa liksom ni var liksom, du satt bredvid en person från det nu förbjudna smygnazistiska partiet. Det är fullt möjligt. Men jag tycker bara, alltså det är väldigt bra det här med att AFD inte får med i den gruppen. Det är precis som Wagenknecht-alliansen har ju fått innan de invalda. Så har de 2 möjliga grupperna i EU-parlamentet meddelat henne och dem att Kommer ni in så får ni inte vara med i någon av våra grupper. Jonas Sjöstedt gick ut och berättade om detta. Var jättestolt för att han hade varit pådrivande. Och det innebär alltså att du kommer att kunna formeras ett helt... Det finns nog en del andra partier från Portugal och Spanien skulle kunna ingå. Och Ungern. Där det också finns små ultranationalistiska vänsterpartier som kan komma in. Och ihop med AFD och lite andra tunga partier från Östeuropa. Det kan bli ett helt nytt block som förenas liksom av nationalism och EU-motstånd. Det kan bli jättefascinerande. Och som kan trigga varandra. Och det är bättre än att de sitter liksom och den mentala öken som de etablerade grupperna utgör. Så det är bara bra att de inte blir insläppta.
3: Ska vi säga någonting också om det som hände i Mannheim? Mm. Det som faktiskt var rubriken som vi tog avstamp i. Vi har inte sagt någonting om det. det var så den här smått spektakulära händelsen i Mannheim, som är en, ja, ska vi säga, en medelstor stad i sydvästra Tyskland. Och där skulle en anti-islamisk organisation hålla torgmöte. De heter Bürgerbewegung och Pax Europa, alltså medborgarrörelsen Pax Europa. Jag vet inte så mycket om dem, ska jag säga, skam till sägandes. De är en så kallad kontrajihadistisk grupp, alltså som jobbar mot islamisering primärt. Och huvudtalaren på det mötet skulle vara en Michael Sturzenberger, som är ganska välkänd i Tyskland. Och en annan person som dök upp på det här torget var Sulaiman Attai, född i Afghanistan, kom till Tyskland 2014 när han var 15 år gammal. Som jag förstått det så bodde han i landet illegalt i 9 års tid. Och sen fick han någon gång förra året uppehållstillstånd för att han hade barn med en tysk medborgare. Men större delen av till Tyskland så var han olaglig invandrare. Och Sulaiman Attai, han hade med sig en kniv och han ville döda islamkritiker. Och det lyckades han inte med. Men han skadade ett antal personer och han lyckades döda en polis. Och det finns ett par videofilmer som har fått mycket uppmärksamhet där man kan se exakt vad som hände. Vissa detaljer är väldigt spektakulära. Samtidigt som det fortfarande är ganska oklart egentligen vad som hände. Skarpögda personer på BBSen har analyserat och gått igenom nästan liksom bildruta för bildruta. Så vi har lyckats bena ut det mesta, men fortfarande är inte allt helt klart då. Men det som det pratas mycket om, det är att folk på platsen fick snabbt ner den här terroristen på marken och höll fast honom. Jag tror till och med att de lyckades få kniven ur handen på honom, för att det ser ut senare som att han sträcker ut handen och tar kniven igen. Men sen händer det som är smått otroligt, att någon rusar fram och attackerar en av dem som håller fast terroristen. Och då tar terroristen sig loss, och som sagt så tror jag att han greppar tag i kniven igen då, och han reser sig upp och ser sig omkring efter flera offer, och han siktar in sig på en polis, och polisen är just då upptagen med att hålla fast en annan person på marken, en person som åtminstone har antagits var en av de här BPE aktivisterna. Så att vi har den här bilden då, som redan är en sorts ikonisk bild som sprids och ges olika bildtexter och så vidare, av en islamist som kommer upp bakom ryggen på en polis och hugger honom i halsen med en kniv, medan polisen är upptagen med att hålla en högeraktivist på marken och stå med knät över honom. Och det uppfattas såklart som väldigt, väldigt symboliskt. Och det var den polisen som dog av de här knivhuggen i halsen. Men det är lite mer komplicerat vad gäller den här personen som han höll fast på marken. Därför att om man tittar noga på videon så ser man man tittar på båda de videos som har släppt, så ser man att det var den personen som attackerade den person som höll fast terroristen på marken några sekunder tidigare. Och det är väl oklart varför han gjorde det. Förmodligen så trodde han att det var den personen som han slog som var terroristen. Det var en mörkhårig person i normala kläder. Inte polisuniform eller den blå profiljacka som alla Pax och Europa-aktivisterna hade på sig. Så att de två personer som var annorlunda klädda från hans perspektiv, de låg båda på marken och de brottades med varandra. Så han kanske helt enkelt tog miste. Men det som hände, det var att han stod och vevade mot en person som var i färd att oskadliggöra terroristen. Och det ledde till att terroristen kom loss och kunde döda. Så det innebär att polisen förmodligen agerade precis rätt. Så att den person som han kastade sig över höll ner på marken när han blev knivhuggen, det var någon som alldeles nyss hade hjälpt terroristen och attackerat en person som försökte stoppa terroristen. Så att från det perspektivet så verkar det liksom rimligt att punktmarkera och oskadliggöra honom. Det som däremot inte var rimligt såklart var alla de andra poliserna, många poliser på platsen som bara stod och tittade på. Och ännu värre, ett par av de kvinnliga poliserna som var där, de sprang till och med bort från platsen i skräck. När terroristen kom på benen igen med kniv i handen så sprang de därifrån. Och situationen hade slutat väldigt annorlunda förstås om de poliserna istället hade sprungit mot terroristen eller skjutit honom. Men eftersom ingen gjorde det så var han fri att döda en av poliserna som var upptagen med en annan uppgift. Och som rimligen, man får anta att han litade på att hans kollegor skulle skydda honom med hans rygg. Att de skulle hantera resten av situationen, men han tog hand om just den personen. Men, och i slutändan så var det också, det var en polis, en manlig polis som sköt terroristen. Men då var det för sent. Då hade hans kollega redan tagit emot ett dödande hugg. Ja, en fascinerande scen. Jag vet inte exakt vad vi kan lära oss, men om inte annat så visar den hur dålig västerländsk polis är på att hantera den här typen av situationer. Att när det väl händer skarpa situationer så är de helt handfallna, och det finns en eller två kanske på plats som faktiskt kan göra någonting, men ibland så dör de för att de andra poliserna är så usla. Särskilt såklart de här kvinnliga poliserna som får panik och springer för att gömma sig från terroristerna. Alltså det är så dråpligt, man kanske inte borde skratta åt det, men man måste också skratta åt det.
2: Ja, men tyvärr. Men det säger rätt mycket om prioriteringar, alltså att man kan inte ha liksom riktiga poliser på plats och skydda folk mot islamiska dårar. Däremot kan man liksom iväg med 700 poliser och leta vapengömmer som antagligen inte finns.
3: Ja, jag var i Tyskland förra veckan som vissa vet. Vi var på väg igenom, för vi skulle norrut mot Sverige, så vi stannade i Dresden bara för att titta lite på arkitekturen i centrum, på Frauenkirche och Neumarkt, där stället där de byggt väldigt, väldigt mycket nya hus i gammal stil. Men vi kunde inte se så mycket för att när vi kom upp på torget så hade de monterat upp gigantiska scener, stora scener med enorma EU-flaggor som tog överallt, bland annat skymde Frauenkirche, så vi kunde inte se någonting. Och där var det så många poliser, jag vet inte om jag någonsin i mitt liv har sett så många poliser som bara strök runt på torget. Alltså stora klungor av poliser, de hade olika sorts uniformer, så man såg att de var liksom inkallade från olika delar av polisen, kanske olika regioner och så vidare. Och vi satt och käkade lunch och det var bara liksom enorma mängder poliser överallt. Till min tvåårige sons stora förtjusning. Han gillar poliser. Så han ropar så här: poliser, titta poliser, jag vill slå polisen, ropar. Det är tur att de inte kan,
2: det är bra.
3: Kan svenska. Jag tror att de leker tjuv och polis och sånt där. Han tänkte att han skulle leka den leken på de här poliskonstaplarna. Men i alla fall, vi fick se att det finns en enorm massa poliser som kan frigöras. Vi såg för övrigt, nu var på väg från Dresden, så blev vi varse varför det var så mycket poliser där. För på motorvägen så såg vi mötande trafik. Så kom en enorm konvoj av fordon med liksom limousiner, stora svarta SUVar med svarta fönster, polisbilar. Två ambulanser som åkte med konvojen, och den var liksom flera hundra meter lång på väg mot Dresden när vi var på väg bort. Vet du vem det var som kom, Boris?
2: Nej.
3: Det var Macron.
2: Hej.
3: Det var Macrons konvoj som tydligen inkluderade två ambulanser när han åker genom Tyskland. Han skulle hålla tal på torget i Dresden tydligen samma dag. Det hade inte vi en aning om. Men för Macron så kan man rulla ut liksom 1000 poliser. Men såklart
2: och två
3: inte,
2: ambulanser.
3: Och två ambulanser. Men såklart inte i Mannheim. Det kanske inte spelar någon roll om man har liksom 1000 poliser på plats om 700 av dem är såna här kvinnopoliser som bara springer så fort någon drar en kniv. Ja, i alla fall Boris, jag är glad över din optimism över siffrorna och trots allt, jag har ju varit totalt frånkopplad och intresserad av EU-valet, men trots allt så kanske det finns någonting som är intressant att kolla på. Jag ska definitivt hålla ett öga nu på de här tyska siffrorna, AFD såklart, men också Wagenknecht som du helt rätt för uppmärksamhet till. Men hur tror du det går för SD då? Kommer det gå bra för SD i EU-valet i Sverige?
2: Kommer det gå jättebra. Alltså kommer det gå så jäkla bra. Det är för att de har alltid den där dels har de spottat upp sig så jäkla mycket. Och det gör att paradoxalt nog så tror jag att folk fegar inte då liksom. När Åkesson står och säger folkutbyte och man dessutom börja måla tunnelbanetåg som har gjort så här och jävligt uppe efter de här sista dagarna. Det entusiasmerar folk alltså. Även de vankelmodiga.
3: Fan vad hemskt det måste vara i alla fall. Kommunister i Stockholm behöver kliva rakt in i en svensk flagga för att de ska ta tåget liksom. SD-loggan, den svenska flaggan och var nu står på tågen. Och de måste liksom gå in i dem om de inte ska, jag vet inte, missa tåget och ta nästa.
2: Som av en händelse. Så, och jag har inte hunnit kolla om det är vilken linje de har trafikerat eller vilka linjer. Men i morse så ställdes blå linjen in helt och hållet. Därför att ett växelfel i Kungsträdgården hade gjort alla hjul obrukbara på alla tågen. Och det kan ta upp till en vecka att laga. Det kan vara ett sammanträffande.
3: Var det just på blå linjen som SDs tåg gick eller var det?
2: Ja, det jag undrar. Jag vet faktiskt inte. Jag gissar att det gick på hade jag varit det skulle jag haft mest propagandaeffekt faktiskt på blå linjen.
3: Jag såg också, jag tror att det var en bubblalänk. Det stod att i de första opinionsmätningarna efter det här, det stora avslöjandet som kallar fakta om trollfabriken och så vidare som vi pratade om för 2 veckor sedan. I de första opinionsmätningarna efter det så gick SD framåt. Så ja, det verkar ha haft en positiv effekt på SDs opinionssiffror, vilket är ändå väldigt uppmuntrande.
2: Och det tror jag har fått dem att spotta upp sig ännu mer. För de har märkt liksom att när man står på sig och käftar emot och inte viker sig, då kommer folk. Så att, jag bara säger en sak till om Sara Wagenknecht. Jag kampanjar ju för henne. Alltså jag älskar det här med att, okej, nu ska jag starta ett parti. Vad ska det heta? Va fan, det får heta Sara Wagenknecht där i Hansen. Det är liksom, här har ni er ledare. Partiet heter som jag. Det är rätta takterna.
3: Mm.
4: Mick Hume. Vi måste försvara press- och yttrandefriheten även när konsekvensen blir skvaller om kändisars privatliv. Hulk Hogans stämning av Gawker med stöd av miljardären Thiel. En oroande utveckling. Ja, det här är ju ett fall som har fångat uppmärksamheten hos många i medievärlden, i Silicon Valley och världen över egentligen.
2: Mm.
4: Kortfattat så är bakgrunden att Hulk Hogan är någon typ av, jag vet inte, någon typ av B-kändis. Han har varit sån här teaterbrottare, tror jag.
2: Ja, exakt.
4: Kanske varit skådespelare och sånt där också. Jag har inte så bra koll. Han var känd i alla fall.
2: Ja.
4: Ni som är unga kan få veta att han var känd för 20 år sedan eller någonting. Vet du, Boris, något mer om Hulk Hogan?
2: Ja, nej, men, alltså, han har varit så här wrestler, alltså teaterbrottare kan man säga. Och han har också varit med en reality-serie om sitt liv och sin familj. Och så har han faktiskt försökt bli rik genom att introducera Hoganmania Meatball Machine, en köksgrej för att producera automatisera köttbullsproduktionen i hemmet. Gick inte ett dugg bra. Man kan jämföra med en annan han försökte lansera den samtidigt som George Foreman, en riktigt bra svart tungviktsmästare, lanserade sin Foreman grill som har gjort honom till mångmiljardär. För att jämföra med Muhammad Ali så där lite grann. Ja.
4: Ja. Så Hulk Hogan Det är en ganska nedrig historia. Det läckte en video, en film av Hulk Hogan där han idkar någon typ av amoröst umgänge med en dam som inte är hans fru utan som själva verket är partner till en av hans bästa vänner. Väldigt, väldigt trist historia. Den här videon publicerades av Gawker som är en nätpublikation. Och Hogan var förstås inte nöjd med det här. Åtminstone officiellt så var han inte nöjd med det här. Det händer ju ofta att kändisar släpper de här såna här sextapes för att få uppmärksamhet.
2: Mm.
4: Och det finns ju flera så kallade kändisar som har som satt igång sitt kändiskap. Satt igång sin media paparazzi-karriär med såna här videos. Då har jag känt exempel Paris Hilton och Kim Kardashian. Som ingen visste vem de var för det läckte såna här sextape. Men Hulk Hogan säger att han inte vill bilda av det här. Han är lite arg på Gawker. Gawker har ju en historia av att vara en ganska pigg mediekanal. Som gillar att ha breaking news och avslöja saker. Och de drar sig heller inte för skvaller. För ett antal år sedan så förargade de Peter Thiel. Den berömda aktivistiska miljardären i Silicon Valley. Han som startade PayPal tillsammans med Elon Musk. Och var första investerare i Facebook och startade Palantir och gjort massa häftiga saker. Ofta med en liten libertariansk infallsvinkel kan man säga. Han har varit förbannad på Gawker sedan 2007 när de outade honom som homosexuell. Alla visste redan vid det laget vad Peter Thiel hade förstått sexualitet. Men Gawker var den första som skrev det som officiellt på en tidning. Och Peter Thiel har hatat de ena som dess och letat efter tillfälle att nita dem. Och han har letat efter folk som har haft beef med Gawker. Och i Hulk Hogan så hittade han ett perfekt fall då. Så då gick han in och finansierade Hulk Hogans process mot Gawker. Så att även om Hulk Hogan är säkert miljonär och sådär, så är han inte miljardär som Peter Thiel. Så att plötsligt så fanns det en enorm krigskassa att attackera Gawker för att det fanns den här hemliga finansiären. Som vi för ett tag sedan fick veta då var Peter Thiel. Så det här har skapat väldigt mycket kontrovers. Där man å ena sidan säger att Peter Thiel, han själv säger själv att det här är en av de finaste filantropiska handlingar som han har gjort. Och han har gjort en hel del sådana saker. Jag har stor respekt för honom för just hans filantropiska arbete. Men han säger att det här är en av de finaste sakerna han har gjort som han är mest stolt över. Att han nitar Gawker och nu ska han ta bort Gawker. Å andra sidan så finns det folk som säger då att det här är en attack mot pressfriheten. Och det är farligt för hela samhället att en miljardär kan använda sin förmögenhet för att stänga ner medier som skriver misshagliga saker. Så det här är som en sorts filosofisk, ideologisk konflikt som rullas upp i samband med ett rättsfall. Vilket gör att det blir betydligt mer intressant än ett genomsnittligt rättsfall. Och den artikel som vi har framför oss nu av Mick Hume, det kan man säga är Spiked Online, Spiked Magazines, deras uppfattning i den här frågan. Han är editor at large på Spiked. Och här lägger han fram ett sorts manifest i den här frågan. Och inte så otippat så tar Spiked en specifik position här. Spiked är ju kända för att alltid försvara yttrandefrihet och pressfrihet i deras stora, viktigaste frågor. Därför kanske inte är så förvånande att de tar Gawkers sida här och de kritiserar Peter Thiel. Och det är på sätt och vis intressant, men jag tycker inte att det här är en glasklar fråga på något sätt.
2: Tack. Fortsätt.
4: Ja, det är en konflikt mellan olika principer. Men det som Mick Hume tar fasta på här, det är att vi måste försvara pressfriheten. Vi måste försvara mediernas rätt att publicera uppgifter även när det är obekvämt. Och han tar en massa exempel på det här. Men till exempel så tar han John Wilkes som exempel, som alltså är en 1700-tals figur som publicerade kritik mot kungahuset och samtidigt publicerade pornografisk poesi. Och han tar det som exempel då på att man i alla tider så har man behövt försvara alla typer av yttranden. Du, Boris, du brukar nämna encyklopedisterna i Frankrike, som också var pornografer vid sidan av att de gav ut encyklopedier.
2: Ja, de gjorde det av två skäl. Det ena var att för dem var det ju det ena skälet för dem var ju att man vidgade möjligheten att tala om någonting naturligt, alltså sexuella aktiviteter. Och det andra skälet, det var ju krasst kommersiellt, alltså de skrev ju en del rätt så här småsnuska saker om orger i nunnekloster och så vidare. De säkert hade snortat kakao och ingefära. Så det var ju mycket för att få in stålar också, rent krasst, bara för att kunna driva sina andra projekt vidare.
4: Ett annat exempel som Mick Hume tar är WikiLeaks. Att även de mest highbrow mediaorganisationer som New York Times och Guardian publicerar ivrigt olika typer av saker som WikiLeaks släpper. Och det betraktas då som kosher. Jag tycker att det är ganska problematiska resonemang. Lite utan att Mick Hume har en och annan poäng. Men hans exempel är förvirrande. Jag vet inte om de är avsiktligt förvirrande eller om han faktiskt har svårt att hålla isär dem här. Men vad gäller pornografi till exempel, så finns det från ett frihetligt perspektiv överhuvudtaget inga problem med porr. Det finns ingenting som är, man kan ha någon typ av moralisk invändning, och i sådana fall så har man förstås sin full rätt att avstå från att konsumera pornografi. Så är den saken klar. Men det är ingens rättigheter som blir kränkta.
2: Nej.
4: Av att man publicerar sånt. Vad det gäller WikiLeaks så är man delvis i en liknande situation. Men det finns också frågetecken kring WikiLeaks. Är det så bra att publicera allting som de läcker? Det finns många som misstänker att WikiLeaks är ett ryskt propagandaorgan, en ryskt psyop-organisation. Och att det är långt ifrån positivt. Det är väldigt mycket negativa saker om USA som kommer från WikiLeaks. Men det är nästan aldrig några negativa saker om Ryssland som de släpper. Så att det kan finnas moraliska dubier där. Men då man kommer ner till då frågan, hade WikiLeaks rätt att släppa den här informationen? Ja, men det är en komplicerad fråga, för att det är information då som ofta är stulen från världens stater, stora liksom djupt kriminella illegitima organisationer.

0: lätt att hantera. Det är frågan om den personliga, dina rättigheter som person och din okränk, alltså ditt privat, det är inte bara din privata egendom som är okränkbar, utan det är också ditt privatliv och privatlivets helgd, dessa ålderdomliga uttryck. Och precis som jag inte vill ha staten snokande i mitt privatliv, vad jag gör vare sig i sängkammaren eller med de pengar jag tjänar ihop, så ser jag det. Och det är för att det är mitt privatliv. Staten ska inte lägga sig i detta. Och på samma sätt så har jag lite svårt att hantera frågan om... alltså jag finner inte alldeles självklart att vem som helst ska få trycka vad som helst om mig och mitt privatliv. Faktiskt. Nej.
1: Men frågan är om det finns någon princip här som vi kan hålla oss i när det blåser. Något entydigt sätt att skilja de här fallen från varandra. Jag tror att det finns en sån princip. Den som jag nästan alltid återkommer till, nämligen principen om äganderätt. Därför att om man tittar då på fallet med Hulk Hogan, där är det här ett videokassettband eller vad det är som rakt av har stulits. Det ägs av någon som har producerat den. Det sägs att, om jag har förstått saken rätt, så är det den som har filmat är maken eller partnern till damen som Hulk Hogan förlustar sig med. Han står där bakom och filmar. Så det här är någon grej som de har hållit på med för sitt eget höga nöje, det här gänget. Och det här har de gjort för sig själva, och de har inte gett något tillstånd till för medierna att publicera det här. Och man kan ju också konstatera att det knappast finns något som helst allmän intresse av att publicera den här informationen, till skillnad från frågan om Wikileaks, där man ändå kan se någon typ av trade-off, men det här är ju fullständigt ointressant. Men och Panama-fallet, där har vi diskuterat till det leda i Radio Bubbla, och alla som lyssnade då vet att jag var heligt förbannad på Panama-läckan, därför det här handlar om privat information som ett företag, en advokatbyrå, har på sina servrar. Och det är ingen annan i hela världen som har rätt att läsa den här informationen. Så det är en stöld, det är ett brott mot deras äganderätt att man läcker den här informationen. Och jag tycker det är ganska tydligt att man kan applicera det på Hulk Hogan också. Och rent generellt så tror jag att det finns här en principiell konflikt mellan å ena sidan äganderätten till någon typ av alster, som en videofilm till exempel. Och å andra sidan det här lite mer luddiga begreppet tryckfrihet, freedom of the press, som Spiked Online hyllar. Och jag tror att det här är ett fall där Spiked Online, som är en utomordentlig publikation, verkligen jätteintressant att läsa, en av mina absoluta favoriter, här går de lite vilse, därför att de inte har ett tydligt äganderättsligt perspektiv. Därför att när det kommer till kritan så är även tryckfriheten någonting som baseras på äganderätten. Egentligen så behövs det inga särskilda bestämmelser kring tryckfrihet, utan det som behövs är ett grundmurat skydd för äganderätten, att den som äger en tryckpress får använda den, den som äger en internetserver får använda den. Men det finns en konflikt här mellan den äganderätten och äganderätten till material.
0: Men då måste du tänka dig en slags... Måste det inte du, för att din teori ska gå ihop, jag finner den sympatisk, men jag ser en liten lucka där, måste du inte tänka dig en slags immateriell rätt också? För tänk dig följande situation, att det hade varit en paparazzi som smög sig fram till sovrumsfönstret och filmade Hulk när han var igång som bäst. Du äger ju faktiskt paparazzin sin kamera och den digitala upptagningen av den lilla samlagsakten. Och om man inte tillerkänner, om man inte börjar laborera med greppet privatlivets helg, då står Hulk där naken i alla avseenden.
1: Fast det är en äganderättslig fråga huruvida fotografen hade rätt att stå utanför fönstret.
0: Ja, men du kan tänka dig så här. Om Hulk Hogan övermannas av sina lustar och dunkar på henne utomhus, och det är en övervakningskamera som fångar alltihopa, vad gör vi då? Och om övervakningskamerans ägare tycker att nej, men här säljer jag till Gawker.

0: Ja, jag tror inte vi kan reda ut alla de här specialfallen på ett tillfredsställande och principiellt sätt.
1: Det finns så här, det finns därför jag liksom är lite tjatig där, att jag tror inte att en privat, alltså jag finner en hållning sympatisk, men ska den verkligen vara fungera, då måste man också ha, jag vet inte hur man ska definiera det, men just privatlivets helgd, att mina handlingar äger jag så länge de inte skadar någon annan, och ingen har rätt att sprida information om dem, vare sig det rör sig om samlag, bruk av märkligt illegala substanser eller whatever. Vare sig staten eller någon annan har rätt att sprida information om mitt privatliv.
0: Alltså jag är orolig för att vi tappar för mycket stringens när vi rör oss bort från hävdvunna äganderättsprinciper. Jag säger inte att du inte har en poäng. Det jag skulle vilja bara, det är att folk är lite mer nyanserade. För att problemet med Mick Humes ståndpunkt, som jag ser det, det är att han i princip ger carte blanche till vem som helst att publicera vad som helst. Eller åtminstone vem som helst som då kvalificerar sig som en medieorganisation i hans ögon. Och det kan knappast vara rätt i mina ögon. Det finns definitivt fall där du inte har rätt att publicera någonting därför att det är inte ditt. Eller om man säger så här istället, att du kan publicera någonting, du kan ta en chansning och publicera någonting, men du får räkna med att du blir stämd och att du får betala ett pris för det. Det kan inte vara så att journalister har en oinskränkt rätt att utan konsekvenser publicera saker som andra uppfattar som deras egendom eller deras
1: Nej,
0: privatliv.
1: och det Hume också bortser från, eller faktiskt inte låtsas om, tror jag, det är ju den monumentala sammanväxningen du har mellan media och statsapparat och övervakningsorgan. Man måste vara konkret också. Det är oerhört lätt idag för staten att ge sig på enskilda medborgare genom att läcka information till media. Det är bara att se hur polisutredningar läcker hejvilt och man planterar saker hos tidningar och radio. Alltså media är inte på något sätt pålitliga. Gammelmedia och även en del relativa nymedia är ju sammanvuxna med statsapparaten. Det är därför jag far efter ett extremt hårt skydd för privatlivets helgd. Exakt hur det ska utformas vet jag inte riktigt, men vi måste inse att den enskilda individen står idag inför, alltså de vill verkligen knäcka oss. Och då lämnar Hume väl många öppningar för dem att, alltså det funkar inte att dra franska upplysningsfilosofernas pornografiska pamfletter som världen ser ut idag.
0: Ja, jag håller med, och den är lite för onyanserad, den här linjen. Jag kan förstå att Spike vill ta den här linjen, att det är deras stil liksom, men den är ganska onyanserad. Och jag för min del, jag blir lite glad av de orsakerna som du säger, Boris, blir jag lite glad att Peter Thiel tar den här fighten. Därför att det är också en motvikt mot till exempel statligt kontrollerade medier. Medier som har nästan oinskränkt makt idag. Och jag tror att vanliga fattiga människor kan inte göra så mycket. Men om vi har en miljardär på vår sida som är beredd att peta in lite riktiga pengar, då kan vi åtminstone utforska den här frågan och kanske trycka gränsen åt andra hållet. Så att vi får lite mer skydd, så medierna tänker efter ytterligare någon gång innan de ger sig på vad som ändå är liksom privatpersoner och bara sensationalistiskt skvallersyften publicerar sådana här saker. Han har en poäng, Mike Hume, i att man kan inte bara försvara yttrandefrihet och tryckfrihet och så vidare när det passar en, när det handlar om yttranden som man tycker om. Samtidigt så måste jag erkänna, jag kanske inte är tillräckligt renlärig här, men jag tycker att det är någonting som klingar lite illa när han säger att vi måste försvara skvaller, den sunkigaste formen av skvaller och sexavslöjanden om B-kändisar.
1: Alltså, Spikes linje går ju tillbaka till de här gamla, de finslipar sin linje när man, det här heter News of the World-skandalerna, man hade snott mobilerna av Hugh Grant och andra och hackat kungligheters mobiler och så vidare. Då slog ju myndigheterna till med full kraft mot Murdoch-koncernen och började låsa in folk och bara välde in på redaktioner och beslagtog allting till höger och vänster. Och då stod Spiked upp till principiellt försvar för detta så att nästa gång så raidar de en annan redaktion. Och de kunde ju vara väldigt skadeglada sen på Spiked när polisen raidade Guardians redaktionslokaler och slog sönder hårddiskar med Wikileaks-grejer på. Och där hade de ju en poäng. Men alltså på något sätt så har man spårat in helt fel här, därför att det måste gå att finna en punkt, alltså åt det hållet du rör dig om, alltså att skyddet av privategendomen är viktig, men jag tror man måste helt enkelt definiera ett begrepp som är värt att försvara, alltså som skyddar din privata egendom och ditt privatliv, alltså mitt hem är min borg konceptet på något sätt. Alltså att även sunkiga snuskpersoner som Hulk Hogan har rätt i sitt privatliv på något sätt, lika väl som han har rätt i sin egendom. Det är någonting vi ger upp jävligt mycket om vi säger att nej, vi har rätt att sprida vilken information som helst om vem som helst med hänvisning till den franska upplysningen på något sätt. Någonstans där blir det jävligt fel.
0: Ja, en mycket intressant fråga. Vi får säkert tillfälle att återkomma till det här och se om vi kan nysta vidare i de här principiella aspekterna. Det är ganska intressant faktiskt. Radio Bubbla.

0: Chefslös marxistisk veganrestaurang i Michigan tvingas stänga. Vinsten uteblev, långa köer och väntetider samt oförutsägbara öppettider fick kundbasen att svika trots stor mediahype. Ja, naturligtvis så firades det och uppmärksammades stort att en marxistisk arbetarstyrd restaurang skulle öppna i Grand Rapids, Michigan. En restaurang som tidigare hette Bartertown Diner bytte nu namn till The Garden Diner and Cafe. De skulle fokusera på vegansk mat, raw food, och de skulle inte ha några chefer. Inte några chefer, utan alla skulle få en living wage, en okej lön som man kan leva på, ha en stark facklig närvaro, och restaurangen skulle bara få göra precis så mycket vinst att den kunde hålla sig levande. Inget mer överskott skulle tas ut. Och det skulle arbeta styrt. Så folk får bestämma själva om hur de ska jobba och även när de ska jobba. Vilket innebär då att man kan inte i förhand veta när restaurangen är öppet. För det beror på när de restauranganställda behagar dyka upp i tillräckligt stor mängd för att tillsammans kunna utföra restaurangens verksamhet. Många människor trodde förstås att det här skulle bli en stor succé, att det skulle bli en fullständigt dominerande marknadsaktör tack vare sina progressiva organisationsmetoder. Men hör och häpna, det blev inte så bra, utan ibland var man tvungen att vänta 40 minuter på att få en enkel macka. Och det förutsätter då att stället överhuvudtaget var öppet. För att ibland så kunde öppna och stänga på ganska slumpmässiga tider beroende på vad personalen kände för. Och då kan det vara så att man inte får någon macka alls, eller att man får vänta en timme. Och ska man ha någon mer komplicerad mat än en smörgås, då vill jag inte ens tänka på hur lång tid det kan ha tagit.
1: Nej, men själva, alltså de här människorna kan ju aldrig haft, de som startar det här kan ju aldrig haft en relation till matlaget eller restaurangverksamhet. Det enda sättet att få en restaurang att fungera, det är den totala diktaturen. Alltså man får utgå från att det finns någon som är bas för hela bygget och som styr liksom servering, tillagning, meny, allting. Och säger att så här ska det vara. Det är inte konstigt alltså att de stora restaurangerna, de stora köken styrs av rent demoniska figurer. Att det finns klara, tydliga hierarkier. Vill du in i verksamheten så får du också gå in i den och jobba dig uppåt. Börja med att hacka lök och sen kommer du ut på andra sidan 12,5 år senare. Om du inte är Nick Gill förstås. Och fått kunskap av utomjordingar. Och då har du blivit första kock om Gud är god. Alltså det enda sättet att få en restaurang att fungera. Alltså de här kan ju inte ha haft något som ens påminner om en fungerande hjärna. Bara sätta igång ett sånt här projekt att polarna, nu ska vi starta en restaurang. Jag är glad att den gick under. Alla till varning och varnagel. Och man ska då också tänka så här att om det nu är så att en restaurang ska fungera på det här sättet, kan vi dra några lärdomar av det för samhället och företag i övrigt?
0: Det är knappast en unik ekvation just för restaurangbranschen. Det kanske att det finns ett relativt sett särskilt stort behov av en diktatorisk typ av organisering just i en restaurang. Jag kan tänka mig det med tanke på hur pass mycket saker som måste hända på samma gång, att det måste vara så bra timing och att det ofta är väldigt, väldigt högt tryck.
1: Ja,
0: i ett restaurangkök.
1: Jag brukar säga att en restaurang är en militär operation. Alltså alla vet vad de ska göra. Men det kommer allt, och gästerna är faktiskt fienden. Och fienden beter sig alltid på oväntade sätt. Och därför måste man alltid ha, även om alla vet vad de ska göra på en bra restaurang i personalen, så händer alltid det oväntade. Och då måste alla utan att tänka göra som den som bestämmer har sagt.
0: Men det gäller även i åtminstone alla andra verksamheter som jag själv har sysslat med, att man måste ha en väldigt, väldigt stark ledare och en central punkt inom vilken information samlas in och organiseras och implementeras.
1: Oh ja.
0: Om man tar till exempel min yrkesbakgrund som är från inom mjukvaruutveckling, där kan man se skillnad på olika typer av organisering, där man faktiskt kan låta folk göra lite vad de vill. Alla bildar sig en ungefärlig uppfattning om vad projekten handlar om. Hur börjar man jobba på något hörn? Jobbar sig in mot mitten förhoppningsvis. För man sitter med varsin grej. Det funkar inte särskilt bra jämfört med en organisation där det finns en person som äger och håller och utvecklar en vision. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har en diktatorisk styrning. Men det innebär att alla vet att det finns en vision, att du kan gå till en viss person för att få den typen av vägledning. Och sen kan alla jobba koordinerat på ett sätt som inte är möjligt utan den sortens ledarskap. Det här är egentligen en ganska grundläggande insikt, och de flesta människor som har sysslat med någon typ av kvalificerad professionell verksamhet, även som kreativ kollektiv verksamhet, känner till det här. Men ändå så är det en av de här absolut fundamentala byggstenarna som många människor tycks vara fullständigt omedvetna om. Och varje dag så har vi till exempel svenska politiker som vill agera utifrån en motsatt princip. Mm. Utifrån ett fullständigt ignorerande av den här insikten.
1: Sant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Omvald brasiliansk lokalpolitiker svärs in iklädd handfängsel. Åtalad för utpressning. Ja, så det kan gå när man är politiker och har lite olika grejer för sig på samma gång. Det här är en driftig kar som heter Ronilson Alves. Och han är två sorters brottsling. Han är dels lokalpolitiker och han är dels utpressare. Och de här sakerna, de utesluter inte varandra, utan det är fullt möjligt att göra både och.
1: Det går väldigt bra att kombinera faktiskt.
3: Faktum är att det är ovanligt att man inte kombinerar. Men det man kan säga är att det problemet för Ron Nilsson, det är att han har så att säga jobbat för två olika syndikat parallellt som har en överlappande verksamhet. Det brasilianska skatteverket blev förmodligen inte så glada när deras utpressningsverksamhet fick konkurrens av den här privata utpressningsverksamheten som Ron Nilsson Alves har ägnat sig åt. Men staten är inte den som är den. De ordnar det här för de sina. Så att Ron Nilsson, han fick tillträda sin post som kommunfullmäktige ledamot, tror jag man kan säga, i Caratinga kommun i Brasilien. Han fick svära eden iförd handbojor och orange fängelsedräkt. Eller om det där bara är hans egna t-shirt, det är jag osäker på. Ron Nilsson hade i alla fall handklovar på sig när han svor eden om att upprätthålla konstitutionen. Är det inte någonting poetiskt med det här?
1: Det är det också. Jag tycker egentligen att alla politiker borde sväras in i förda orange overall och handfängsel.
3: Ja, det känns som att man skulle kunna göra någonting av det här. Om jag prompt måste se en politiker, då vill jag gärna se dem i handklovar.
1: Ja, alltid.
3: Det skulle kunna vara åtminstone ceremonin för att bli insvuren att läsa eder. Det gör man alltid i handklovar.
1: De kommer att protestera för att det är jävligt svårt att fika med handklovar, tror jag. Det går väl att utveckla en speciell teknik, men...
3: De kanske kan ta kaffe på biten och sånt där.
1: Mona Sahlin skulle väl gilla handklovar.
3: Ja, hon är faktiskt den svenska motsvarigheten till den Nilsson Alves. Hon har nog genomfört många sina sysslor, särskilt de här samtalen som kom på kvällen. Hur ska vi göra morgonen med den grejen? Hon har nog utfört de sakerna ofta i förhandklovar.
2: Radio Bubbla.
4: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
5: Mm. Tack älskling, en grundig.
6: Mm.
5: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
6: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
5: Tack älskling. Ingrundig.
7: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla. Livs tar bort fasta blockadvakter vid Paus bagarstuga. Formellt fortsätter dock blockaden. Jag vet inte om man kan kalla det här för en liten seger. Men i alla fall så blev aktivisterna som punktbevakar Paus bagarstuga i Fritidsfika-projektet och andra sammanhang. De blev ändå uppmuntrade av att man nu drar ner resurserna som läggs på att blockera och trakassera det här bageriet.
1: De kanske har lagt någon förbannelse över bageriet eller någonting så.
2: Ja, det är mycket möjligt.
1: Jag är misstänksam mot facket. Jag tror det är något jävelskap de har hittat på.
2: De har tagit till en sån här voodoo. De har gjort en sån här docka som föreställer Rainer Paus.
1: Inte alls, de drar sig inte för något.
2: Ja, vi får hoppas i alla fall att de inte har sjunkit så lågt. För då kanske de kan göra skada på allvar här. Men hur som helst, har de i 2 veckors tid nu. Har de haft 6-11 blockadvakter vid det här kaféet. Och nu drar man i alla fall ner väldigt kraftigt. Eventuellt så kommer inte stå någon alls där. Det betyder inte att faran är över. De har ju väldigt många SI-rockar med facket. Och i slutändan så är det ju rättsprocesserna i arbetsdomstolen och på andra ställen som är det som verkligen nitar de här företagen.
1: Och man får hoppas att de inte skickar iväg de här människorna någon annanstans och terroriserar någon annan småföretagare.
2: Vi får i alla fall skicka en tanke här till våra tappra blockerare som fortfarande håller ut på Paus bagerstuga. Enligt uppgift så börjar det börjar bli lite väl mycket vinerbröd och sånt där om dagarna. Så att de spenderar väldigt mycket pengar på fika och de börjar gå upp i vikt, några av dem. Runda och fina frihetskämpar.
1: Ja, men det är... Vilken vacker tanke liksom att...
2: De offrar sig för saken.
1: Ja, man kan nästan tänka mig att vi trycker t-shirts alltså att blockadbrytande byggde denna kropp. Och så ser man den härligt utspänd över en kroppsform formad av vinerbröd och strudlar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Norska prinsessan Märta Louise, svarte fästman Durek Verrett, säger i podcast att kungafamiljen är den mest rasistiska av dem alla och att han testade om prinsessan haft någon rasism i sig. Vilket han menar hon självklart hade med tanke på den familj hon tillhör. Durek Verrett, eller som hans vänner, inklusive vi på Radio Bubbla givetvis, kallar honom Shaman Durek. Eller som han egentligen heter, Derek Verrett. Han föddes som Derek, men han bytte till Durek. man förstår ju varför. Derek låter som en riktig glasögonorm. Durek låter mycket mer så här, mystiskt och shamaniskt. Det var ett väldigt smart drag i min mening att byta från Derek till Durek. Shaman Durek, han är ständigt aktuell eftersom han har gift sig, han har förlovat sig bara med Märta Louise, som är en av prinsessorna i Norge. Och han är känd för att han är shaman, och både han och hans trolovade har ett väldigt stort intresse för inte minst sådana frågor om så änglar och demoner och andeväsen av olika slag. Och Märta Louise är ju någon typ av medium som kan kommunicera med den typen av entiteter. Och de tar in det perspektivet även i som den allmänna debatten, och de inte blyga av sig. Jag såg ett exempel i den här artikeln som jag tyckte var intressant, kan nämna. Tidligen så har de sagt de här två då att barn som skriker och beter sig stökigt kan vara besatta av demoner. Det kan vara därför barnen är så svårhanterliga. Alltså, som småbarnsförälder. Jag säger inte utan att jag nickar lite här för mig själv och tänker att det skulle förklara ett annat. jag vet inte vad jag tycker om Dureks åtgärdsförslag, för han säger så här. To stop this, hold your child, look them straight in the eye, no matter how uncomfortable they get, and say, you have no power here, you are a weak creature, and I am sending you into the light. Say this with power and love. Känns inte som att det är så 100% riskfritt att hålla fast sina barn och liksom pränta in i dem att du är en svag, kraftlös varelse och du ska skickas bort. Vad kunde möjligen gå fel?
2: Ja, precis. Det som kan gå fel är att det där är ju ur exorcismritualen. Så att tänk om unga börjar snurra med huvuden och lägger en kaskadspya. Jag önskar att Durek fick uppleva detta någon gång. Och det kräkas på en när man pratar med, håller upp barnet. Det har hänt mig. Det är liksom, det är ganska lätt hänt. Då skulle säkert Durek ta det som för ett bevis för att barnet de facto är besatt.
1: Ja. De är ganska knäppa de här två. Men jag tycker de är liksom knäppa på ett härligt sätt. Den senaste grejen då, den här podcastintervjun som de har gjort. Och de pratat fritt i hjärtat. Och pratat ganska mycket om rasism. Och Shaman Durek berättar om den rasism han har mött i det norska samhället. Han har blivit illa behandlad. Och att han har blivit illa behandlad, det tror jag vi kan ta för givet. För det verkar finnas många, många bekräftelser från det. Från andra människor som inte har så mycket till övers för honom. Frågan är ju om det beror på att han är svart. Eller om det beror på att han är en skamlös bedragare. Som ljuger om allt mellan himmel och jord. Och som snärjt en av landets prinsessor i sin fantasivärld. Att jag ställer den frågan är givetvis rasistiskt, att jag ber om ursäkt. En intressant sak att säga då, det är att även hans fru, eller hans fästmö, prinsessan Märta Louise, även hon är rasist. Eller hon var rasist i alla fall. Mm. Och det är självklart att hon var rasist. Därför att hon kom ju från den mest rasistiska familjen av dem alla. Alltså den norska kungafamiljen. Och det är framförallt här då som jag har så många frågor. En av mina frågor, det är, älskar vi den norska kungafamiljen nu? För det är den mest baserade rasmedvetna familjen som finns.
2: Ja, det är ju inte så. han är lite överkänslig. Det är som ganska många kungahus. De är politiskt korrekta och förvirrade. Och de är nog jätteledsna över att bli kallade för rasister, tror jag. Det enda de har tagit anstöt av, det är väl att han har varit lite för frispråkig om sina och Märta Louise sexuella övningar. Det är knappast rasism.
1: Det är, ja, någon sorts kulturkrock. Det är säkert väldigt rasistiskt i Shaman Dureks ögon. På Haiti så är man kanske betydligt mer frispråkig. På Haiti är det helt normalt att skriva på Instagram och vad man gör med prinsessan man har ihop med.
2: Ja, men du har rätt. Det är kanske lite sådär. Det är faktiskt det är rasistiskt att invända mot en kulturell praxis på i något av Dureks hemländer. Fast det är ju ett obehagligt vidsynt kungahus, tycker jag. Vi ska komma ihåg att Mette-Marit, som då är gift med kronprinsen, hon har gått ut och intygat att Märta Louise också har shamanistisk förmåga och kan läka och hela människor. Mette-Marit säger att Märta Louise botade Mette-Marits njurbäckeninflammation med hjälp av handpåläggning. Så Norge kommer att få en drottning som tror på att hon har blivit helbrägda jord av Dureks hustru. Det är, ja.
1: Det är väldigt spännande tider framöver för Norge, känner jag.
2: Ja, faktiskt.
1: Jag gillade han Dureks manager. För givetvis måste en shaman värd sitt salt måste ju ha en manager. Han fick ut och göra lite så här krishantering, damage control, efter den här podcasten. Han sa så här: Durek försökte betona och belysa hur historiska handlingar där kungafamiljer invaderade länder och koloniserade dem kan idag förstås som symboler för en tid när rasistiska attityder och praktiker var mycket utbredda. Det här tycker jag är jätteintressant, för att Norge är inte direkt känt som en monstruös kolonialmakt som lagt land efter land under sig och exploaterat urbefolkningar och så vidare. Om man räknar vikingarna möjligen, då kan man ju säga att Norge har ett mycket mörkt förflutet när man hade Skottland som koloni. Och då får vi tycka väldigt synd om skottarna, Norges negrer, som säkert aldrig riktigt återhämtat sig efter det fruktansvärda norska skräckväldet. Men efter vikingatiden, vad har vi då? Svalbard och några bitar av Antarktis och några sådana här små öar nära Arktis och Antarktis. Men jag tror inte det bodde några människor på något av de ställena. Det som finns är möjligen Grönland. Om det har räknats som en norsk koloni kanske innan det blev en dansk koloni. Och kanske Lappland. Är det det han syftar på? Han är ju trots allt shaman.
2: Men ja.
1: Det är de här blodtörstiga norrmännen som koloniserade och exploaterade samerna, Dureks shamanistiska broderfolk.
2: Ja, det skulle vara Jämtland Härjedalen då som de härjade i. Det är ju faktiskt sant.
1: Det norska koloniseringen av Jämtland.
2: Ja, men jag anar det när man möter jämtlänningar. Liksom, att de har något. Man märker att de en gång i tiden för 1200 år sedan var förtryckta.
1: Boris, har jag missat någonting? Alltså någon norsk kolonialhistoria? De har väl liksom ännu mindre än till och med Sverige?
2: Ja, de har mindre än Sverige och Danmark. Ja, de har liksom inte lyckats sätta sin fot. Nej, de har liksom aldrig. De kan ju snarare betrakta sig som ett kolonialt förtryckt land av Norge och sen av Sverige under unionen. Så att det är väldigt svårt att se. Att den här managern är. Jag tänkte att det var först någon amerikansk manager som har noll koll på vad Norge är. Men han heter ju Simon Wahlvik, så att...
1: Mm. Jag skämmer, du är en norsk manager nu. Tänk vilket jobb, alltså. Var norrman och var manager. Schamansmift med prinsessan.
2: Bra betalt. Men du, blir inte du jävligt nyfiken på hur gör man för när man liksom... När man går in i någon och tar reda på om de är rasist?
1: jag lusläste artikeln för att kunna få en hint. Han sa att han gjorde en sorts test på henne. I all liksom välvilja och lekfullhet så testade han henne på något sätt för att undersöka om hon hade rasism i sig. Och det hade hon. Men jag lyssnade inte på podcasten. Om jag hade gjort det kanske jag hade fått veta vad testet bestod av.
2: För det skulle han ju kunna kommersialisera liksom. Istället för att man liksom anklaga folk till höger och vänster och vara rasister. Det vore ju perfekt där liksom. Shaman Dureks rasisttest liksom. Svara på frågorna och sen vet liksom din arbetsgivare eller din lärare om du är rasist eller inte. Då slipper man en jäkla massa diskussioner.
1: Det kanske är att man postar en massa detaljer om deras sexliv på Instagram och sen om de skruvar lite på sig, då är de rasister.
2: Du är rasist, jävel. Titta på bilderna.
0: Turkiet utökar närvaron i Chad via militär utplacering i 3 övergivna franska militärbaser. Har även satt in drönare runt Faya Largeau-basen i norra Chad för att bidra till stabilitet i området. Se som del i Turkiets strategi att utöka sin geopolitiska närvaro i Afrika. Vi har ju pratat mycket om den nya världsordningen som vi verkar gå in i just nu. Det återstår att se var vi landar, men tangentens riktning verkar vara att vi rör oss bort från en mer idealistisk ordning. Eller en regelbaserad ordning, som det ibland heter. Vi rör oss bort från en sorts krystat fokus på att stor politik handlar om moraliska principer och så vidare. Och istället så blir det nu mer realpolitik, mer öppen maktpolitik, politik baserade på materiella intressen snarare än moraliska ideal. Mer av en klassisk ordning där världen delas in i stora länders så kallade inflytande sfärer. Och man kan tycka vad man vill om det där. Jag tycker att det känns som en stor lättnad att få en mer ärlig stor politik. Blir världen mer eller mindre säker, ökar eller minskar risken för att vår del av världen dras in i stora krig och så vidare. Jag vet inte, jag är inte säker. Jag vill tro att realpolitik gör världen mer stabil. För att folk är mer benägna att ta tillvara sina genuina intressen om det finns en diskurs som handlar om intressen snarare än om abstrakta principer. Och det finns ett starkt, nästan universellt intresse av att minska risken för stora krig, till exempel. Och realpolitik innebär att det finns mer transparens, det finns mer förutsägbarhet. Man kan få till saker som stabil maktbalans mellan stater och så vidare. Så att jag ser det som en välkommen stabiliserande utveckling att USA nu går mer mot en sorts naken intressepolitik. Jag hoppas att det kan leda till att Europa blir mindre idealistiskt, mer realistiskt. Vilket skulle vara en enorm förbättring för oss europeer. Eftersom ingen del av världen har offrat så mycket för idealistiska principer som Västeuropa. Samtidigt är jag inte säker på de andra sakerna. Det är nog lite av önsketänkande från min sida. Särskilt från ett europeiskt perspektiv så känns det troligt att vi kommer att bli överkörda i en mer kärv internationell situation där folk tar vad de kan få snarare än att vara filosofiska och diplomatiska. Och en sån sak som jag tycker känns särskilt bekymmersam är Turkiet. Jag är inte så väldigt orolig över Ryssland. Vi pratade om det tidigare i den här sändningen. Det finns en historisk antagonism mellan Västeuropa och Ryssland. Det finns som eskalerande faktorer i samtiden som gör att det faktiskt kan bli en riktig konflikt. Men jag vill tänka på den konflikten som inte särskilt djup. Det känns verkligt för till exempel Sverige för att vi har utkämpat så många krig med Ryssland historiskt. Men i vår tid under överskådlig framtid egentligen så finns det inte några djupa grunder för nya konflikter. Om vi inte är så dumma att vi definierar om svenska eller europeiska intressen som att de inkluderar till exempel Ukraina. Då är det svårt att säga vad som händer. Och det problematiska gränsfallet är väl egentligen Baltikum. Ja, så vi får se liksom. Kommer Ryssland försöka ta Estland? Men vad det gäller Turkiet så är jag mer entydigt oroad. För att även där kan man säga att det finns gemensamma intressen. Egentligen borde såklart Turkiet och Europa kunna vara allierade och samarbeta. Men Turkiet är ett muslimskt land, vilket i sig innebär ett hot mot Europa eftersom vi befinner oss i ett 1400 år långt krig mot islam. Och Turkiet har åtminstone just nu ett slags islamistiskt, imperialistiskt styre som vi pratat om många gånger förut. Och det är inte bara Erdogan som är galen. Han är på många sätt rationell. Turkiet har en extremt stark position just nu. De har allt att vinna på en mer aggressiv imperialistisk politik. Därför att om man tänker sig en sorts cyklisk utveckling, en kurva, där stater expanderar och kontraherar över tid, så befinner sig Turkiet just nu i en av sina dalar. De har varit mycket starkare historiskt och nu har de liksom kontraherat. Så att om de historiska mönstren håller sig så kommer Turkiet att expandera. Och det är precis det vi ser. De är militärt starka, de har en aggressiv utrikespolitik, de tar för sig mer och mer i Syrien, de kommer kanske till och med annektera delar av Syrien. Och från ett turkiskt perspektiv så är det inte alls konstigt att tänka i termer av att Mellanöstern är deras bakgård, deras inflytande sfär. Och som vi sagt förut så ser det mer och mer ut som att Erdogan och Netanyahu kommer att dela upp Mellanöstern mellan sig om de inte hamnar i krig med varandra. Och Turkiet, de är aggressiva norrut, de är aggressiva västerut, de vill spela en stor roll i Ukraina, och de är ett stort hot mot Västeuropa eftersom de har miljontals turkar som placerats i Västeuropa genom migration, vilket är en livsfarlig situation både politiskt och säkerhetsmässigt. Och turkarna vore galna om de inte fortsatt att bygga upp den här situationen och stärka de turkiska femte kolonnerna i alla europeiska länder. Och dessutom är Turkiet faktiskt en sorts ekonomisk stormakt. Man tänker kanske inte på det på det sättet. Och turkarna har lagt en hel del krokben för sig själva genom sin ekonomiska politik. Men på sätt och vis är det oundvikligt bara i kraft av hur många turkar det finns. Och att det är ett hyfsat civiliserat och välordnat samhälle. Och de har en hel del ekonomiska catch-up-effekter framför sig. Så Turkiet kommer bara bli starkare och starkare och viktigare och viktigare. Och om vi nu går in i en värld där ingen bryr sig om de här idealistiska ambitionerna längre. Inte för att Turkiet har varit särskilt idealistiska någonsin, men de lär ju bli ännu mer frimodiga i framtiden när USAs agerande ger dem carte blanche att agera skoningslöst för sina egna intressen. Vad betyder det för Europa? För mig framstår det som ett av de stora hoten, kanske det största. Det måste väl hur som helst vara ett större hot än Ryssland, så känner jag i alla fall. Vad säger du, Boris? Är rätt ut det här eller har jag blivit paranoid av min patologiska islamofobi?
2: Ja, alltså det är... Nej, men du är rätt ute. Och samtidigt så har jag på sätt och vis... Jag är lika turkofob som du. Men jag har faktiskt börjat omvärdera det ottomanska väldet. Hur knäppt det än låter. Alltså turkarna, ottomanerna och sultanen var ju faktiskt de enda som lyckades hålla araberna i schack. De krossade ju wahhabismen och förvisade den till familjen Saud till några oaser ungefär med hjälp av skickade sin egyptiska armé på dem. Alltså när det ottomanska väldet var som starkast i den delen av världen, då hade man ju Egypten, Sudan, Israel, Syrien, stora delar av Irak, vasallstater längs med hela den nordafrikanska kusten. Och det var egentligen bra för att turkarna höll araberna på mattan. Och de hade faktiskt ett taxerings- och kontrollsystem som när det fungerade som bäst var alldeles utmärkt för att hålla araber just på mattan. Och de använde druser som, och kurder som lät dem upprätta småstater och använde dem som en slags elitstyrka för att sätta in ibland. Det var ganska välordnat. Problemet var ju att de ville hit också. Hade de bara hållit sig där borta tycker jag att vi kunde sett den som en god granne. Men ju mer de håller på att återetablera sig i den delen av sitt gamla välde, desto mer styrka får de ju för expansion häråt. Och framförallt ska man ju titta på hur de bygger upp sig utanför sitt forna välde i Afrika. Tittar man på deras gamla välde och i Nordafrika, så i Libyen till exempel, då har de ju gått in på den av FN erkända regeringens sida med ordentligt med trupp för att staga upp dem och så har de gjort en Trump i utbyte mot detta hålla turkisk trupp runt parlamentsbyggnaden ungefär, så har man fått olje- och gasutvinningsrätter på Libyens territorialvatten. Samma sak kör man i Somalia. Hej, vill ni ha turkiska soldater? Vi skickar dem. Men ge oss då rätten att utvinna gas och olja utanför er kust. Och det har de ju fått också. Och deras byggföretag är ju frenetiskt aktiva. Alltså de senaste 10 åren så har ju Turkiet haft en export- och investerings- offensiv i Afrika. Liksom, vi har bara haft ögonen på
3: att Frankrike drar sig tillbaka, Ryssland försöker gå in, men turkarna har i lugn och ro liksom gjort som kineserna, börjar bygga infrastruktur. De bygger ju nu de tre stora flygplatserna i Kenya, Nigeria och Rwanda. De bygger varenda jäkla motorväg i Rwanda. De bygger vattenkraftverk i ett antal afrikanska stater. Och de har också introducerat tekniken med flytande vattenkraftverk. Så att de står för 60% av turkiska bolag står för 60% av elen i Guinea och 100% i något annat land. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Och nu går man också in. De har gått in i alla de här gamla franska kolonierna, vilket är så oerhört sorgligt, som fransmännen drar sig ur nu. De går in med trupp, de går in med investeringar, och alla trodde att Wagnergruppen skulle liksom bli de som klev fram där, men det har varit turkarna, deras bolag, deras soldater. Det är inte bara så att de är på väg att återta kontrollen över sitt gamla del av sitt gamla ottomanska territorium i Nordafrika och Afrika. De är på väg att utvidga sitt intresseområde helt enkelt. Och de är jäkligt skickliga. Och det där ger dem just styrka och kontroll som gör att de faktiskt kan börja pressa mot Europa nu. Och då, som du säger, de har en stark femte kolonn i de flesta europeiska länder. Det är rätt oroväckande.
0: Och nu har de den här nya vektorn in i Europa, därför att Erdogan, han vill spela en stor roll i Ukraina. Han vill skicka fredsbevarande trupp och så vidare. Och ja, varför inte? Alltså Turkiet är i praktiken ett nära grannland. Ukraina har norra halvan av Svarta havet, Turkiet är södra. Det är 100% naturligt att Turkiet har en ambition att dominera Svarta havet. Och Turkiet har en gammal rivalitet med Ryssland, som till stor del beror på grundläggande som geopolitiska skäl, som aldrig kommer att försvinna. Turkiet och Ryssland kan såklart samarbeta, men i praktiken, det kommer alltid finnas friktion, och på många sätt så kommer det vara mer naturligt för Turkiet och Ryssland att vara i konflikt och kanske hitta någon sorts maktbalans. Men de har konflikt i Svarta havet, och de har konflikt i Syrien, de har varit på olika sidor i Syrienkriget och så vidare. Det är väldigt aktuellt nu med Assad-regimens fall och sånt där. Turkiet och Ryssland och stångas i Armenien och Azerbaijan och så vidare. Så en sak som jag hörde pratas om nu i Europa, i Västeuropa, är att vi i Västeuropa, vi måste nu alliera oss med Turkiet för att klara oss i det här nya läget utan USA. När USA dras tillbaka, hur ska vi klara oss mot Ryssland? Och ja, Turkiet är ett stort och starkt land. De har massvis med soldater, de har en stor flotta. Erdogan vill skicka massvis med soldater till Ukraina. Så att man förstår ju, det är väldigt naturligt och logiskt på ett sätt. Låt oss bjuda in de turkiska soldaterna till Europa. Jag blir helt vansinnig när jag hör det här snacket. Men samtidigt så känns det nästan oundvikligt att europeiska politiker kommer att försöka gå åt det hållet.
3: Ja, men, alltså det är fara värt. Alltså väldigt stor fara värt. Dels för att Turkiet besitter militära muskler faktiskt. Inte så liten utsträckning. Och det går att göra affärer med dem. Alltså som du säger, de är på väg in i en expansiv fas på alla möjliga sätt. Så att de har både export och import att erbjuda. Alltså de är farliga, och när som helst tror jag man kommer liksom att formalisera någon typ av någon europeisk politiker kommer att säga det här väldigt, väldigt högt, att vi måste bjuda in Turkiet i den här alliansen. Och Erdogan kommer att spela det kortet också.
0: In i EU. Erdogan vill gå med i EU, han tjatar om det hela tiden. Och det är helt uppenbart liksom hur de spelbrickorna kommer att spelas. Va? Visst, säger Turkiet, vi går in, vi löser problemet i Ukraina. Vi har ändå massa konflikt med Ryssland. Vi går in i Ukraina och fixar det här. men vi kan bara göra det som medlemmar i EU. Det är bokstavligt talat vad Erdogan säger nu.
3: Då ska vi se på ett snabbspår som det är nu.
0: Ja, precis. Men vad är EU? Om EU nu består av Turkiet, som kommer vara liksom ett av de största medlemsländerna och ett väldigt dominerande medlemsland, kanske liksom jämte Frankrike det militärt starkaste medlemslandet. En jätteekonomi, växande ekonomi. Och sen också Ukraina, rump Ukraina ska in i EU också. Det kommer skifta liksom balansen i EU enormt mycket. Tyngdpunkten kommer gå väldigt långt söderut och österut. Så det kommer bli, det är redan en väldigt dålig deal för Sverige att vara med i EU. Men det blir liksom, det känns mardrömslikt för mig att Sverige ska vara kvar i ett EU där Turkiet är en dominerande medlemsstat. Och Ukraina också. Herregud.
3: Ja, nej men alltså det är illa nog att ha en slags vasalläge mot byråkraterna i Bryssel. Om det dessutom nu ska vara turkiska byråkrater och Erdogan som styr. Men jag kan ju svårligen se att, jag tror det här kommer att hända som du är inne på. Men det kommer ju i stundens desperation, släpp in turkävdarna då, säger man. Men alltså de spänningar som uppstår, tänk dig mellan Polen och Turken, för att inte tala om de spänningar som finns idag mellan Frankrike och Turkiet. Turkiet expanderar ju i Medelhavet in på territorium som Frankrike anser är deras. Och där har man ju haft sammanstötningar redan. De kommer att släppas in och det kommer att förvärra liksom de konflikter som redan finns. Och där finns den gamla konflikten mellan Grekland och Turkiet och Cypernfrågan. Mm. Så för att rädda sig från en inbillad rysk invasion så kommer man att vita åtgärder som antagligen spränger EU i förlängningen.
0: Ja, vad gör EU om Turkiet säger vi räddar er undan Hitler, Satan i Moskva, men vi har vissa önskemål här i Egeiska havet. Vi vill ha de här öarna och ditten datten. Grekland kommer skrika bloody murder, men det skulle inte vara första gången som EU kastar Grekland under bussen.
3: Nej, definitivt. Det har man gjort vid åtminstone två tillfällen, så att
0: det är tradition.
3: Tillbaka. Ja, det hör till.
0: Så där finns det, men grekerna skulle aldrig acceptera det, så att då blir det krig eller EU splittras eller liksom. Så att det är väldigt volatil situation. Men jag tror inte att europeiska politiker har ens närheten av den liksom den förståelse eller den finkänslighet som

0: inte liksom hela Turkiet, turkiska landsbygden, men jag har varit en del i Istanbul, centrala delarna, och jag har varit flera gånger i Bodrum. Så att det här är liksom väldigt, kan man, väldigt sekulära delar av Turkiet, där man inte, man har något bönedrop kanske, men man ser inte så mycket av den sidan. Det vi ser av Turkiet i Sverige och Tyskland och sånt där, det är en väldigt speciellt litet segment av den turkiska världen. Alltså de som exporteras till väst, det är liksom efterblivna konservativa muslimska liksom traditionalistiska typer. Och jag har också hört att nästan alla invandrare till Sverige och Tyskland och så vidare från Turkiet kommer från en och samma region, en och samma stad någonstans i Turkiet. Så det är en väldigt speciell liksom grupp av skräpmänniskor som de gör sig av med, som de exporterar till Västeuropa. I Turkiet så har jag alltid haft totalt annorlunda känslor än vad jag har när jag liksom träffar turkar i Sverige, tänker på turkar i Sverige. För att det Turkiet som jag har sett på plats, det har varit så oerhört sekulärt och världsligt och faktiskt elegant. Och jag har trivts bra i Turkiet. Bra bemötande, liksom intressanta saker att göra, det är vackert i de här städerna. Maten är helt fantastisk. Turkisk mat är en smaksak, men jag tycker turkisk mat är liksom ett av de mest fantastiska köken som jag har testat. Det finns en hel del turkisk musik, vet jag, har musikintresse. Jag har nästan bara positiva erfarenheter av att vara i Turkiet, inklusive turkar, alltså bara prata med turkar. Alltså normala, sekulära medelklassturkar i Turkiet, i Istanbul och Bodrum. Jag har nästan bara positiva intryck själv.
1: Men vet du vad det beror på?
0: Berätta.
1: Ja, men det är ju nästan lite läskigt att du tar upp det. Jag hade tänkt, jag håller på att utveckla en mycket märklig historieteori, och det förvånar mig att ingen har sett det här. En linje i historien som är så jäkla uppenbar. Men det du möter är, det är inte muslimer och det är inte araber, och egentligen är det inte renrasiga turkar.
0: Nej.
1: Utan den turkiska aristokratin är till väldigt stora delar består den alltså av jag kommer inte på något bättre grepp än kristna europeiska gener.
0: Ja.
1: Därför att i några århundraden så hade man ju barnskatten. Alltså man tog hundratusentals pojkbarn från de kristna områdena i Europa. Framförallt från Balkan, men även från Georgien och nuvarande Ukraina, Rumänien. Tog de till Europa eller till Turkiet, där blev de janitsjarer, stenhård militär fostran, konvertering till islam. Och de kunde ju också nå de som inte dög till soldater, de fick bli liksom byråkrater och administratörer. Så hela den så att säga turkan, ottomanerna importerade kristna barn, förslavade dem, men gav dem också möjlighet att göra karriär, och många av dem gjorde ju karriär. Så janitsjarerna gifte in sig i den turkiska aristokratin, och skrapar man på framstående turkiska familjer eller framstående turkar idag, så pekar de gärna på sin härstamning tillbaka till någon liten georgisk pojke på 1500-talet. Så vad historien för är liksom en europeisk aristokrati som använder turkpöbel, helt enkelt.
0: Ja, men det är också ännu mer komplicerat, därför att om du går ännu längre tillbaka i historien, vad är det för människor som bor på den anatoliska halvön? Vad var det som hände historiskt när turkarna kom dit? Så turkarna var ju ett folk som kom från Centralasien. De kom väldigt, väldigt långt bort ifrån och kom till den här kontinenten. Och de som bor i Turkiet idag, varifrån kommer deras gener? Har de så att säga turkiska gener från liksom de ursprungliga turkiska folken? Svaret är såklart nej, därför att de som kom, de ursprungliga turkiska liksom erövrarna, de var

0: en väldigt liten del av befolkningen som alla erövrande eliter är. Så att de är aldrig genetiskt dominerade. Det som händer när en liten grupp kommer att erövra ett stort område, det är att de genetiskt så blandas de upp, så försvinner de i lokalbefolkningen. Deras språk blir dominerande, så det är turkiska språket. Deras religion blir dominerande, så de tar över helt kulturellt, men genetiskt så blandas de ut för att de är så få. Mm. Och det är nästan bara män. Det är nästan bara män, så att det finns inget annat sätt för det här att utvecklas än att de erövrande männen skaffar barn med lokala kvinnor. Och i slutändan så erövrar generna en väldigt liten del av hela genpoolen. Så det finns inte så mycket kvar av, förmodligen, av det ursprungliga turkiska, utan grundstocken i Turkiet är vad vi egentligen skulle kalla för grekisk. Därför att det var ju en del av den grekiska världen innan de turkiska folken red in och började härja där. Så det är som greker som sedan har blandats upp med andra europeiska influenser. Det finns inte så mycket av liksom centralasiatiska. Men det är också värt att tänka på att det är också någonting helt annat än till exempel så araber. Jag känner det här instinktiva avskyn mot araber och det arabiska språket och så vidare. Jag känner en sorts liksom så här, jag känner mig inte liksom frånstött av turkisk kultur. Och jag tycker till exempel, jag vet att vissa tycker det här är olämpligt att säga, men jag tycker att det turkiska språket är väldigt vackert. Jag tycker mycket om att lyssna på det turkiska språket. Jag tycker det är ett av de behagliga, vackra språken. Ungefär som jag tycker den turkiska gastronomin är ett av de behagliga köken som jag gärna äter. Och det där beror på att de är inte så främmande som till exempel araberna. Och en annan sak vad gäller religionen kan värt att komma ihåg att vi vet ju såklart att Turkiet hade en väldigt stark sekulär fas från Atatürk och framåt, så att större delen av 1900-talet hade Turkiet en politik av att liksom hålla islam borta, hålla islam på golvet. Så det fanns kvar som en folkgrej, som en underklassgrej. Men de turkiska eliterna försökte göra sig av med islam. Och det finns också, det är inte så att det ottomanska imperiet var så här, ett fanatiskt kalifat. Det var mycket mer komplicerat. Men det är också så att om vi går tillbaka till den här ursprungliga turkiska kulturen, turkarna var naturligtvis inte liksom muslimer från början. De hade liksom adopterat islam av olika skäl. Men turkarna har egentligen en egen religion. Det vill säga den ursprungliga turkiska religionen, som är sån här liksom en politistisk hednisk religion med, jag har glömt vad gudarna heter, men de har någon sån här himmelsgud och jag kan inte redogöra för det, men det är en sån här gammal hednisk religion, ungefär som den indoeuropeiska. Den kanske är en förgrening av den indoeuropeiska religionen, jag är osäker. Och det tror jag också gör att turkarna känns mindre främmande, för att de är inte lika formaterade av den här abrahamitiska traditionen, utan vi har ett sorts gemensamt hedniskt politistiskt arv som är mer europeiskt, indoeuropeiskt. Och som jag tror är en del av att turkarna har kunnat bli så sekulära och ändå stå så fria från islam.
1: Så hade man ett starkt Europa, så skulle man, några starka europeiska ledare, då skulle man kunna komma överens med dem, den turkiska eliten, om att hörni, ni låter oss vara i fred, men vi är evigt tacksamma om ni håller araberna och de svarta på mattan. Ni har fria händer. Vi flyttar liksom muren mot islam från Balkan, Serbien, Bulgarien, bort till er. Ni får vara den på riktigt. Vi gillar er. Men håll er det borta. Ni har fria händer. Men det där du sa om turkarna, alltså man ser ju samma fenomen i Egypten. Detta lortiga, hemska land som också har det här att eliten, aristokratin och dess kvarter och levnadssätt och kultur är ju också helt annorlunda från de egyptiska massornas. Men det är samma sak där. Den eliten är också importerad. Precis som janitsjarerna så tog man ju kristna pojkbarn och skapade mamluckerna. som byggde en dynasti som inte dog förrän med Farouk 1953 någonting. Mm. Så att det är en slags Egypten och Turkiet är ju länder som i sen tid har liksom tagits över av europeer faktiskt, som tyvärr vänt sin primitiva befolkning mot oss.
0: Jag tror att Egypten är ett land för vilket det inte finns något hopp. Egypten har en fin historia av europeiska eliter som tar över och använder landet för sina syften och sånt där. Men jag tror att Egypten är ett fullständigt gudsfrihetet helveteshål. Men Turkiet, jag vill försöka tänka några mer optimistiska tankar kring Turkiet. Och tänk bara en sån enkel tanke som att Erdogan är gammal. Jag vet inte hur gammal han är, 80 bast. Vad kommer efter Erdogan? Så en sån urkraft som han, vi vet att det kommer förändras jättemycket efter honom. Det kan förstås vara så att någon mer sån här imperialistisk, islamistisk kraft tar över. Men tänk om Turkiet skulle kunna få någonting mer som Atatürk. Alltså det kan ju vara från vårt perspektiv, det kan säga, gärna en ny turkisk imperialist, men låt honom vara sekulär.
1: Mm.
0: Då kan vi leva med honom. Och jag vet ingenting om turkisk inrikespolitik, men finns det inte en chans i alla fall att Erdogan efterträds av någon som liksom lägger det här islamiska åt sidan, börjar tygla lite grann den inhemska islamiska vansinnet och tar en mer sekulär riktning för att integreras mer i Europa och så vidare?
1: Jag tror det är fullt möjligt, framförallt nu när de sekulära krafterna har ju även under Erdogan stått starka i militärapparaten, och den kommer att spela en större roll nu i och med Syrien, i och med baserna i Afrika och antagligen i och med Ukraina. Så att kommer en militär ledare, kommer nästa ledare från den militära kretsen, vilket inte är ovanligt i Turkiet, så ska vi nog ha gott hopp om. Kanske militärdiktatur till och med. Sekulär sådan.
0: Okej. Vi håller tummarna för en nära förestående militärkupp i Turkiet. 100 år av militärstyre, så kan Turkiet bli vår kompis igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Hashtaggen StandWithPalestine har postats 210 000 gånger på TikTok sedan den 16 oktober och får 4 gånger fler visningar jämfört med StandWithIsrael som har postats 17 000 gånger. Pro-palestinska hashtaggen är vanligast i Malaysia, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Det är den 7 november idag, så det är på dagen en månad sedan det nya kriget i Mellanöstern utbröt när Hamas gjorde sin magnifika överraskningsattack mot Israel. Och det är så det här med krig att de kan inte bryta ut fullt ut över en natt. Men nu har det gått några veckor och nu börjar saker och ting hetta till. Och den senaste veckan så har fokus varit på israeliska operationer i Gaza. Jag har sett en hel del rapportering om israeliska stridsvagnar på palestinskt territorium. Vi har också sett, jag har sett flera intressanta filmklipp av hur palestinier slår tillbaka och tar ut israeliska pansarfordon med primitiva, illistiga metoder. Vi vet inte säkert och klart, men det verkar som att israelerna har börjat ta rätt stora förluster. Kanske hundratals döda soldater. Och det verkar vara rätt intensiva strider både i Gaza, där israelerna har någon typ av offensiv verksamhet, och i norra Israel, där Hezbollah blir mer och mer vågade. Jag sa förra veckan att jag inte trodde det skulle bli någon fullskalig invasion av Gaza. Att Israel skulle mest posera, göra räder för att uppnå begränsade mål, framförallt frita gisslan. Och såklart att slå ut Hamas strategiska resurser av olika slag och kanske demolera ett tunnelsystem och så vidare. Men det gör man mer naturligt från luften med bombflyg och till och med robotar i tunnlarna. Men, sa jag, de kommer inte ge sig på en fullskalig markinvasion. De kommer inte försöka annektera Gaza eller något sånt där. Men, nu när man läser tidningarna så får man intrycket av att jag hade fel. Och man ser kartor som tycks visa hur Israel äter upp större delar av norra Gaza-remsen. Kan du, Boris, reda ut det här? Hade jag fel? Är det faktiskt en riktig markinvasion som pågår?
1: Ja, alltså det intressanta är vad som skulle vara målet med en riktig markinvasion. Och de har ju de facto inte gått in fullskaligt än. Och det är lite oklart hur pass långt de nått in i Gaza City. Och det verkar ju faktiskt inte varit så väldigt långt. Och inget tydligt på att de faktiskt vill gå in fullskaligt och närma sig tillstånd av en ockupation, alltså. Så jag tror nog att förra veckans förutsägelser om att de inte går in fullskaligt faktiskt fortfarande gäller. De har ju inringat staden och delvis gått in i den. Men vi är fortfarande långt från en fullskalig invasion. En månad efter den 7 oktober.
3: Mitt intryck är att de här områdena som nu markeras som ockuperade av Israel, tagna av Israel, ända fram till kusten, det är tomma delar av Gaza. Det är bara massa sand och buskage där det ännu inte händer någonting. De har såklart operationer inne i själva staden, i bebyggelsen. Men rätt begränsat, och när de gör det så möter de väldigt hårt motstånd, och det är väldigt problematiskt. Israel vill såklart att det ska se ut som att de håller på med något riktigt stort. Jag har väldigt svårt att tänka mig att de faktiskt vill göra det, helt enkelt för att det är en sån extremt dålig idé. Så att den minst dåliga strategin är att iscensätta en skeninvasion. Man vrålar i högen sky om hur mycket man ska kriga, men i själva verket så gör man ganska begränsade operationer, åtminstone på marken. De kan ju bomba mycket som helst. Ja, vi får se det utvecklas. Det mest spännande är kanske egentligen vad som händer i norra Israel. Där skulle kunna hetta till något helt oerhört. Vi vet inte hur mycket resurser Hamas har. De kanske har liksom enormt mycket resurser kvar i sina underjordiska tunnelsystem, jättemycket raketer och sånt där. Men vi vet att Hezbollah har hundratusentals raketer som de knappt har börjat skjuta av än, men som de skulle kunna totalt överbelasta Iron Dome och ställa till med riktigt, riktigt farliga saker i norra Israel. Så vi får se. Vi får se hur det utvecklas.
1: Det är ju tveksamt om de är ju enormt välutrustade och har byggt en bra slagstyrka. Men efter det här fredagstalet av deras ledare så tycker jag det är ganska tydligt att de faktiskt inte vill. Men de sitter ju jäkligt säkert i Libanon och har byggt en mycket stark maktposition där. Så det känns väldigt märkligt om de skulle vilja liksom sticka in en pinne i getingboet, helt enkelt.
3: Det jag tänker är bara att Israel befinner sig i en så oerhört utsatt situation just nu. Israel har inte varit så här svaga, så här på knä, sedan landet grundades egentligen.
1: Nej.
3: Vilket innebär att om du vill tillfoga Israel skada, om du vill påföra kostnader på Israel, så har det aldrig funnits ett bättre tillfälle. Och det är inte säkert att det kommer så många fler. Jag tror det kommer komma fler tillfällen ganska snart, men historiskt sett så är det ett väldigt bra tillfälle, och det skulle ju vara enormt svårt för Israel. Det var fruktansvärt svårt för dem om Hezbollah satt igång med seriösa operationer i norra delen av landet. Vad ska de göra?
1: Men då kommer det amerikanska kortet in. De har ju sagt, USA har ju sagt att de inte tillåter Iran eller klientstater att lägga sig i det som pågår nu i Gaza och Israel. Och det vet jag fasken om de tar chansen, Hezbollah, och synar de amerikanska korten.
3: Ja, Onkel Sam är såklart alltid joker i leken. Jag skulle vilja prata lite om en annan sak. Den här som rubriken som vi tog avstamp i här. Det görs en hel del reflektioner nu om den globala opinionen, folks inställning till kriget. Det är kanske per definition perifert i förhållande till själva krigshandlingarna, men det är inte alls oviktigt. Båda sidorna i kriget är väldigt beroende av stöd från omvärlden. Så vi har den här länken på Bubbla som handlar om TikTok, och jag tolkar den på ett annat sätt än Bubbla-redaktören gör, tror jag. Jag kan ha läst siffrorna fel, men det man ser i alla fall, det är att under de första veckorna efter 7 oktober de två första veckorna, så var det ungefär jämnt skägg mellan hashtag stand with Palestine och hashtag stand with Israel. Men nu är det många gånger fler visningar av hashtag stand with Palestine. Så att slaget om TikTok, där går det riktigt dåligt för. Jag såg en annan undersökning också som var från The Economist. Jag vet inte vem som hade gjort den, men The Economist refererade en undersökning av postningar i andra sociala medier än TikTok. Så det var Twitter, Instagram, YouTube, kanske någon till. Och där har man sen 7 oktober så har stödet för Israel minskat. Stödet för Israel är på sina börjar på ungefär samma nivå. Men stödet för Israel har halverats och sen sjunkit lite till. Det är mindre än hälften av vad det var 7 oktober. Och stödet för Palestina har gått upp och nästan fördubblats. Och det är en mycket mer komplicerad konflikt i det här avseendet än till exempel Ukraina-kriget. Det finns den här djupt rotade fientligheten mot Ryssland som är i spel i Ukraina-frågan. Alltså i hela västvärlden. Det är väldigt, väldigt lätt att plocka fram de antiryska sentimenten. Och det är nästan total uppslutning bakom den antiryska saken som nu råkar vara den pro-ukrainska saken. Och det finns i stort sett inga pro-ryska röster alls i väst. Förutom då liksom vissa alternativa och extremistiska kretsar. Men man talar med en mun där. Men så är det ju inte alls vad det gäller Israel och Palestina. Så i väst så har man alltid varit splittrad i den här frågan. Och just nu så finns ett väldigt starkt stöd för Israel såklart bland västliga eliter. Men det finns också en hel del stöd för Palestina. Och det finns mer av en uppdelning politiskt där generellt sett kan man säga att högern är mer pro-israelisk och vänstern är mer pro-palestinsk. Vilket är på vissa sätt ett relativt nytt fenomen. Vänstern var pro-israelisk ganska länge. Den svenska socialdemokratin är ett bra exempel. Men även Sovjetunionen gav stöd till Israel när i tidigt stadion när staten grundades. Sen förändrades saker och ting givetvis från 70-talet och framåt. Men det betyder att pro-palestinska sentiment har en naturlig plats i den västliga offentligheten. Det är en anständig och socialt accepterad position att vara en pro-palestinsk Israel-kritiker. Folk försöker fylla ut den positionen och säga att man absolut inte får kritisera Israel, för man är antisemit och så vidare. Men i praktiken så finns det gott om utrymme för att kritisera Israel. Så eftersom ingen sida kan liksom fula ut den andra sidan här, även om de kanske skulle vilja, så finns det. Det finns en större dynamik och det finns också andra sorters faror att hålla utkik efter. Så Boris, jag är nyfiken på dina reflektioner kring det här. Så hur man i väst har tänkt kring Israel och Palestina historiskt och hur uppfattningarna skiftar just nu under det senaste krigets gång. Och hur pass stort problem är det för Israel att de verkar förlora propagandakriget just nu? Att stödet för Israel verkar minska ganska dramatiskt.
1: Det är, alltså för Israel tror jag inte det är något större problem. För de mer medvetna israeliska skikten. Alltså oavsett vad de står på politiskt. För de är i grund och botten förenade av tanken på att de faktiskt står ensamma. De struntar ju faktiskt högaktningsfullt i vad omvärlden tycker. Och man utgår egentligen, de utgår från att egentligen så väntar hela världen på att kunna holocausta dem en gång till. Så att TikTok-siffror och sånt bekymrar inte dem så jäkla mycket faktiskt. Det kan spela roll för är liksom en del av den israeliska befolkningen som tycker att det är jättejobbigt att om världen tycker att judar är elaka som bombar Gaza och som då ansluter sig till olika former av fredsrörelser. Jag grubblar en del på detta och det är lite svårt faktiskt att se när det här skiftet kommer i för det viktiga det som du sa liksom i den västerländska offentligheten när skiftet kommer och man faktiskt blir mer eller mindre pro-palestinsk. Om inte att man liksom att åtminstone tycker mer synd om palestinierna och ser dem som extra skyddsvärda än man tycker synd om Israel och judarna. Men nu är det ju ett faktum alltså att den, åtminstone den europeiska offentligheten och rösten i det offentliga samtalet är pro-palestinska mer eller mindre. Alltså till och med så här hysteriska röster som ständigt talar om antisemitism är ju det då. Det är bara att ta Expos vd som förärades en lång intervju i Stats-TV och som efter att ha pratat en minut om hur jobbigt det var med antisemitism och det här med att man blandar ihop Israel och judar. Så gick han direkt över till att prata, så sa han att vi får absolut inte glömma islamofobin. Och så höll han en lång utläggning om islamofobin. Så till och med judiska kretsar så är liksom ganska pro-palestinskt. Men det viktiga tycker jag är att komma ihåg att vi talar alltså om det offentliga samtalet, de som orkar och bryr sig om att åtminstone hålla på Twitter och andra sociala mediekanaler. Jag dristar mig nog att säga att man är tämligen trött, för du har just det med folkdjupet, vad tycker man där? Jag tror man är lika likgiltig och trött på det här som faktiskt folk i gemen är på Ryssland och Ukraina. Det är mycket länge sedan folk höll koll på vad som händer i Ryssland och Ukraina och om Putin ska dö imorgon eller inte. Och väldigt snabbt tycker jag man har upptäckt samma likgiltighet som när det gäller Gaza-frågan faktiskt. Det är en offentlighetsgrej. Folk i gemen grubblar inte på, ja det är tråkigt det med att barn dör, men det är ingenting som uppväcker några större känslor eller att man sätter sig ner och grubblar på rätt och fel. Igår kom det en stor, det gäller alla europeiska länder, kom en stor undersökning i Spanien igår som ju är ett europeiskt land om vilka frågor folk i gemen tyckte var viktigast. Och allra först kom det ekonomiska läget i landet. Sen kom ingenting. Och sen kom lite annat. Och på sjätte och sjunde plats kom Ryssland, Ukraina och Israel, Gaza. Det är helt andra saker som bekymrar människor just nu. Och inte bara i Spanien, tror jag.
3: Ja, jag förstår din poäng. Alltså jag tänker ju att det som eventuellt är intressant med de här sociala medieundersökningarna är att de på något sätt reflekterar vad som händer i folkdjupet. Och att de eventuellt är en mer, på ett låter konstigt att säga sociala medier, men på ett sätt kanske mer ofiltrerad lite grann temperaturtagning än vissa andra undersökningar som gjort som garanterat är väldigt tillrättalagda. Men jag förstår din poäng att det spelar inte stor roll, folk i grunden likgiltiga och därför har inga större politiska konsekvenser vad folk i allmänhet tycker om de här konflikterna i termer av liksom faktiskt liksom, säkerhetspolitiskt stöd till Israel eller vad det skulle kunna handla om. Men får jag fråga dig en annan sak då? Jag har sett att Barack Obama har varit ute och gjort uttalanden senaste veckan flera gånger. Och hans linje är att han säger att alltså, båda sidorna är ungefär likvärdigt skyldiga. Ingen har rena händer, något sånt där, sa han. Och det är förstås ett extremt kontroversiellt uttalande i den amerikanska politiska kontexten där liksom, fanatisk, pro-israelisk attityd är normen. Och Obama pratar också om att när Israel stänger av vatten och el i Gaza så är det, jag vet inte exakt vad han sa, men att det kommer göra att det internationella stödet för Israel kommer att eroderas om de fortsätter göra sådana saker. Och som vi pratade om här om månaden, det är i alla fall en teori som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och övertygande, så är Obama den egentliga makthavaren i USA. De facto presidenten sedan 14 år tillbaka och sånt där. Först 8 år de jure och sen 6 år till de facto eller vad det nu blir. Så det är ganska tungt i min bok och Obama var, ska inte uttrycka för starkt, men han var ändå en hyfsat konventionell president vad det gäller utrikespolitiken. Han var ingen extremist som rev upp alla sina gamla premisser. Alliansen med Israel är vad det kan handla om. Men nu är han en av ytterst få ledande politiker i USA som inte intar en fanatisk pro-israelisk position, men han är den viktigaste politikern av dem alla.
1: Ja, men det kommer att spela alltså en Obama-kille eller dräng som Blinken till exempel, han är ju uppenbart aktivt missnöjd med i hans tycke Israels drastiska politik i Gaza. Det är inte något oförblommerat stöd för att liksom köra på grabbar. Så jag tror demokraterna är, eftersom Obama inte är nöjd, så är de tunga demokraterna heller inte nöjda.
3: Ja, för det skulle ju vara, det spelar ingen roll vad folkdjupet och så vidare tycker om den här frågan, men det spelar roll vad USAs statsledning tycker om konflikten. Och de sitter ibland på TikTok, eller åtminstone så läser upp undersökningen om vad som händer på TikTok, så att det är det ute efter. Liksom. Vad händer om de börjar uppfatta det som inopportunt att stödja Israel?
1: Det är en intressant tanke, men jag tror att jag tror det är mer djupliggande orsaker som gör att de inte vill att Israel går för fullt, alltså en opinionsläget.
3: Apropå det här med varför man skiftade syn på Israel. Jag har inte tänkt på det från en djupare analys, men jag har på något sätt alltid tänkt att det var krigen. Att det var krigen 67 och 73. Och om jag säger ett årtal nu. Och det kanske var några krig till. Men just i skiftet 60-70-tal så var det ett antal stora krig. Som där Israel var i krig med liksom alla arabländerna på en och samma gång. Och de vann. De vann båda krigen. Liksom väldigt övertygande segrar och ockuperade hela Sinai halvön och alla sådana saker.
1: Mm.
3: Så att om Israel fram till dess hade kunnat ses som någon typ av underdogs, som David mot Goliat, så blev det helt omöjligt. Först 67 och sen 73. Och då blev istället palestinierna absolut glasklara underdogs, och israelerna framstod väldigt mycket som övermäktiga övermänniskotyper som hade den här absolut överlägsna militära kapaciteten och så vidare. Och det där måste ju vänstern ha varit absolut allergisk mot. Och då liksom bara på grund av sin naturliga, liksom sin inbyggda resentimentsdrivna mentalitet flockats till den palestinska saken och känt mycket avsmak mot Israel och judarna för att de hade visat så mycket styrka.
1: Det tror jag spelar roll för, så att säga, vänstern. Men vänstern har egentligen alltid varit pro-palestinsk och tämligen anti-israelisk. Men jag tror att du förlägger det precis vid rätt tidpunkt. Men de sammanfaller ju med ett annat så här, inom europeiskt fenomen som jag tror spelar en väldig roll. Och det är ju socialdemokratins kollaps i väldigt många länder. Att man går bakåt röstmässigt, man har generationsskifte i de stora socialdemokratiska partierna, man förlorar förankringen i den vita arbetarklassen, och det gör att man frenetiskt måste sträva efter att finna nya grupper att inkorporera, och då blir det liksom Mellanöstern folk och tredje världen. Och då blir det naturligt också att röra sig mot en pro-palestinsk ståndpunkt. Det är liksom det är en fråga om att socialdemokratin kollapsar samtidigt som Israel besegrar arabstaterna i två krig. Och resultatet av det blir att för sossarna har ju alltid varit ett... var ju mycket, mycket länge, om man bara tittar på Sverige, varma Israelvänner. Sen kommer skiftet.
3: Och det där hänger förstås också ihop med att krigen ledde till stora palestinska flyktingströmmar till Europa. Vilket gjorde att man plötsligt hade en massa palestinier som var potentiell valboskap. Och vid det här laget så vet vi väldigt väl hur klientsystemet funkar i Sverige till exempel. Med Socialdemokraternas allians med araber i Sverige. Och, allt det där får vi återkomma till. Kanske nästa vecka eller någon annan gång. För att vi har inte pratat så mycket om, apropå Israelkriget nu, om flyktingströmmar, historiska och potentiella framtida. Det är en av de, jag tror vi har nämnt det tidigare, det är egentligen den enda viktiga frågan från ett europeiskt perspektiv. Det är vad händer med alla palestinierna? Om Israel fördriver liksom 2 miljoner palestinier från Gazaremsan, vart tar de vägen? Det är ju det är särklass mest betydelsefulla, konsekvensrika frågan. Från vårt perspektiv. Men låt oss spara den karamellen till en annan gång.
1: Tills han står på Möllevången.
2: Radio Bubblan.

0: Har du sett Boris, bara stickspår, har du sett den här videon som Tesla har släppt om självkörande bilar?
1: Nej, jag har inte gjort det. Alltså jag har ju en aversion mot självkörande bilar, så jag har inte tittat på den.
0: Men du kanske skulle gilla den här videon, för att de har alltså en video som demonstrerar, det handlar om att alla Tesla-bilar ska vara självkörande i framtiden. Från och med nu så ska alla modeller ha den här hårdvaran som behövs. Och så har de en video som illustrerar hur en bil kör ut i garaget, åker runt och gör några fickparkeringar och sånt där. Men det intressanta är två saker i videon som störde mig väldigt mycket och gav mig som en olustig, orolig känsla. Och spädde på min aversion mot självkörande bilar väldigt mycket. Och det första är att den här videon har bakgrundsmusik i form av Rolling Stones och Paint It Black.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad mer man ska säga, men det är den låten de har valt för bakgrundsmusik till sin video, Paint It Black. Det har jag oerhört, för er som inte hört den då, kanske finns yngre lyssnare. Det är en låt som handlar om att vara väldigt ledsen, man är ledsen så att man kan inte ens se till exempel en röd dörr, utan kräver att den ska målas svart. För allting måste målas svart, för det är så hemskt liksom. Så det kanske finns någon dold symbolik där som inte jag förstår. Men det gav mig en ganska jobbig känsla att lyssna på Paint It Black. När man ska se det här glada budskapet om bilarna som ska köra sig själva. Men den andra saken som jag tänkte på, det är att i den här bilen sitter en människa bakom ratten. Och det står i början av videon att det är enbart av juridiska skäl som man måste ha en människa i bilen. Människan gör ingenting, människan kör inte. Men hela videon så sitter den här personen, och den när man ser den här personen är liksom en liten bit av bena och knäna och händerna, sitter med händerna 2 centimeter från ratten, darrandes, som att den är beredd på en sekunds varsel att bara sätta nävarna direkt på ratten och ta kontroll över den. Så att det ser ut som att den som sitter i bilen är livrädd för att någonting ska gå fel, och hela tiden sitter liksom vibrerar med händerna och för att ta över ratten.
1: Ja, alltså jag vidhåller att tanken på självkörande bilar är ju alltså uppfunnen av människor som inte har kört bil. Alltså den monumentala stress man kommer att utsätta miljon efter miljon efter miljon av förare med bilarna. De kommer att sitta så där och darra med händerna. Det är bara att titta på när folk byter från manuell låda till automatväxlad bil första gångerna. De flesta är jätteskakiga liksom. Och det här är ju en gigantiskt mycket större förändring. Och jag har väldigt svårt fortfarande att förstå grunderna för den.
0: Ja, jag har i alla fall lite tips till Elon och de andra på Tesla. Och det är att nästa gång ni gör en sån här video, testa att köra en glad låt istället för en jätteledsen låt. Och be också den här juridiskt nödvändiga personen som sitter bakom ratten att lägga händerna med handflatorna neråt på sina knän. Det kommer se mycket, mycket bättre ut.
1: Ja, hålla på med mobilen eller peta sin näsa, vad som helst.
0: Radio Bubbla. Robert Mugabe styr ett Zimbabwe i ekonomisk och politisk kris från Dubai. Hans underordnade åker skytteltrafik för att ta order. Vi rapporterade i förra sändningen om den oerhört tråkiga situationen som Robert och hans familj befinner sig i just nu. Det sägs att hans hälsa har kollapsat och han har tvingats lämna landet för att få läkarvård. Här får vi veta lite mer om detaljerna. Vad har hänt sedan dess, den senaste veckan, när han har varit i Dubai? För det är tydligen i Dubai som han håller hus. Han och Grace sitter på något hotell eller kanske sjukhus, det får vi inte riktigt veta. Och för att hans medarbetare ska kunna styra Zimbabwe så måste de åka fram och tillbaka mellan Zimbabwe och Dubai. Och det här gäller till exempel Felekezela Mfoko, som är andre vicepresident. Han har åkt då till Dubai för att ta anteckningar från Robert Mugabe. Och det gäller också Emmerson Mnangagwa, som är första vicepresident, som var lite innan då i Dubai. Och de träffar Robert själv, ibland träffar de Grace. Mycket verkar de träffa Grace.
1: Ja, men hon är ju en av pretendenterna att ta över efter den gamla krokodilen, va? Så att
0: Det sägs att det är hon som bestämmer. Det sägs att det är hennes ord de sitter och antecknar när de åker över.
1: Ja, man kan ju inte tänka sig att han ligger där med 82 000 slangar i sin kropp och hon sitter och dikterar. Så att, men det som är lite märkligt här är att de håller sig undan i Dubai i och med att maktkampen blir bara hårdare och hårdare i Zimbabwe och Harare. Man skjuter ministrar, gör inbrott och sådana saker. Och det det totala fraktionskriget pågår. Det är snart svårt att överblicka vilka fraktioner som finns. Varje minister har sin egen fraktion nästan.
0: Ja.
1: Så att det är lite märkligt att förflytta sig utanför. Hon verkar ju jävligt stridslysten, Grace, att hon inte är i händelsernas centrum.
0: Ja, nej, det är sant.
1: Eller så vågar man inte helt enkelt. Man vet att det kan smälla till när som helst. Det är bättre att hålla sig utanför landet.
0: Ja, vad ska man ta sig till? Jag menar, tänk om någonting allvarligt händer med Robert. Vad ska de göra då?
1: Ja, vad ska världen göra då?
0: Jag är väldigt bekymrad i alla fall. Och det är skönt att höra att Robert är i Dubai. Där kan han säkert få bra läkarvård. Det hade inte varit lika kul om han hade åkt till Kuba till exempel. Eller ja, vart han nu skulle kunna ta vägen. Eller för den delen åkt till sina vänner i Sverige. I Socialdemokratiska partiet i Sverige. Sa nu PFs syskonparti som säkert gärna skulle tagit emot honom. Och lagt in honom på något sjukhus i Sverige. Så det känns ju väldigt skönt att han får kompetent vård i Dubai.
1: Ja, det sen förvånar mig en mest med tanke på det svenska broderpartiet. Att de inte har skickat en delegation till sjukbädden. Det är ju ändå en långvarig relation man har med den gamla krokodilen. Åtminstone, Margot kan åtminstone skicka hans gamla kompis Pierre Schori och vaka lite och alla dina ass kanske också.
0: Men du är säker, Boris, på att de inte har gjort det? Hur många av regeringsledamöterna har du sett till de senaste veckorna? Alltså Stefan Löfven gjorde något sånt här symboliskt blixtframträdande i tv här, men han har varit borta en månad. Jag kan tänka mig att han har suttit i Dubai med Robert.
1: Lamslagarna och sorg och liksom. Och kanske också försökt få lite råd och styrning om hur han ska hantera situationen i Sverige. Det är inte alls omöjligt.
0: Ja, eller så är det tvärtom. Att Stefan har lånat ut sina otroliga ledaregenskaper till det zimbabwiska folket. Nu när hans jobb är klart i Sverige och allting är bra och fungerar i Sverige så går han vidare till nästa utmaning. Och då har han hjälpt zimbabwierna helt enkelt.
1: Vilket i och för sig är rimligt med tanke på att han är World Impact Champion Super Leader.
0: Ja, så att, ja exakt. Och han om någon borde kunna emulera Robert i Roberts frånvaro. Robert Löfven.
1: Robert, det låter som ett... det du kommer att få se.
0: Ja, det är min teori i alla fall. Det är väl en teori så god som någon.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ralph Nader, lag från 1992, stadgar att alla USAs federala myndigheter årligen ska utsättas för revision av verksamheten. Pentagon, som slukar mer än halva budgeten, har aldrig granskats. Ralph Nader, det är en av dina gamla favoriter, eller hur Boris?
1: Ja, han är, han är en idol för att han är så... Han har inte rätt i alla frågor, men man kan inte annat än beundra en person som är så gammal och fortfarande orkar kämpa. Han är inte lika gammal som jag, men han är junior jämfört med mig. Men han har jävligt ofta rätt så när han angriper staten och sågar kapitalismen. Och han är ju ganska bra kompis med Ron Paul som är jämn gammal ungefär. Och det här är en kort text och pekar på självklarheter att hur sjukt det är alltså att den största federala myndigheten i USA som enligt lag som alla andra myndigheter ska räkenskap och verksamhet ska revideras årligen. Det har aldrig skett. Och Pentagon försvarar sig med att det är så stort och komplicerat och att de har annat att göra.
0: Det ska jag säga nästa gång när de kommer och tittar på mina papper.
1: Jag har inte tid.
0: Det är väldigt stort och komplicerat här och jag är fullt upptagen med att döda folk så att gå större än annan.
1: Exakt. Och han tar ju upp några exempel på, som vi hade ju en länk här om veckan om de 15 värsta kokoprojekten i Afghanistan. Han nämner några av dem här som har kostat otroliga summor och inte lett till någonting positivt alltså. Och ingen reviderar detta. Och givetvis kan man inte revidera det här, för då får man ju också se hur pass mycket pengar det militärindustriella komplexet pumpar ut ur skattebetalarnas blodådror och artärer minut för minut i USA. Det är sanslösa pengar så här inne i väg där.
0: Ja, jag tycker också att Ralph Nader är väldigt häftig. Alltså verkligen superaktivist. Otroligt, otroligt flitig. Hur många sådana här organisationer har han inte startat och böcker han har skrivit och
2: Han är oerhört produktiv och flitig och verkar väldigt driven av de här principerna.
1: Ja, han har en underbar energi alltså som är...
2: Han är ju ofta involverat sig i de amerikanska presidentvalen. Nu en handfull gånger nu som han har ställt upp som presidentkandidat. För åtminstone 3 olika partier tror jag.
1: Ja, de gröna... Ja.
2: Senaste 2 gångerna så var han i alla fall oberoende kandidat. Och innan dess så var han kandidat för Green Party 2 gånger. Mm. Och innan dess så tror jag att han... Det var inte Green Party, det var något annat. Han kanske var oberoende då också.
1: Jag tror det.
2: Vet du vem Ralph Nader supportar i år?
1: Gissa på det libertarianska partiets kandidat. Han har ju aldrig supportat någon officiell, någon av de 2 stora vad jag vet.
2: Nej, det jag hörde var bara att han såg positivt på att Donald Trump eventuellt skulle göra sån här third party-satsning. För det skulle vara positivt för att bryta ner tvåpartisystemet i USA. Det var det enda jag hört var om Ralph Nader.
1: Jag kan tänka mig att han skulle inta den ståndpunkten. Det är ju inte rätt, men ja, det verkar rätt logiskt utifrån hur han tänker. Och många andra.
2: Jag får i alla fall vara glad att Ralph Nader lyfter den här frågan som verkligen är fascinerande. Alltså att det finns en uttrycklig regel om att alla myndigheterna måste genomgå en revision varje år. Sen 1992, varje år måste det här hända och Pentagon bara skiter i det.
1: Mm.
2: Pentagon bara skiter i det och alla politiker bara låter det passera. Och som man påpekar här, det finns väldigt brett politiskt stöd för att faktiskt granska vad Pentagon håller på med. Han ger exempel att Bernie Sanders är för det här och Ted Cruz är för det här.
1: Ja.
2: Men ändå så händer det aldrig. Och det här
1: och, och som man pekar på, trots det, och dessutom så får alltså Pentagon år från år större anslag.
2: Mm.
1: Vilket gör det ännu sjukare.
2: Ja, de har ju liksom, hur mycket av Pentagons budget ökat sedan 1992 när de skulle börja granska dem egentligen.
1: Mm.
2: Det svindlar ju, jag försöker tänka på det. Men det här är ju tecken på att Pentagon är de facto inte underställt den amerikanska statsledningen. Det som på pappret är USAs regering och ledning. Vars auktoritet i sin tur backas upp av den amerikanska militären. Det är ytterst det faktum att militären finns i USA som gör att det är lite oomph bakom vad amerikanska politiker säger. Om inte den fanns så skulle de inte ha så mycket att komma med. Samtidigt så är det ju helt uppenbart här att militären och Pentagon är inte underställda de här politikerna. Utan det är tvärtom. De gör som de vill. Politikerna kan inte rå på dem. De försöker granska, de får inte granska. De försöker ibland liksom rotpeta deras budget, kanske ta ifrån dem lite pengar, kanske styra pengarna ska användas. Ja, chi fick politikerna varje gång som de testade. Och om det är liksom... Alltså man ser sådana här saker som... Det var ju de här miljardbeloppen som bara försvann under Irakkriget. Precis under de första månaderna när man invaderade Irak så försvann det 9 miljarder dollar.
1: Mm.
2: Och den officiella historien om det här är att Pentagon, ja, de bara försvann i bokföringen. Vi vet inte var de tog vägen. Vi hade 9 miljarder här. Och åtminstone en del av det här var sådär lastbilar fyllda med kontanter. Och då, det här bara försvunnit. Ja, tyvärr, vi vet inte. Sorry. Det är deras förklaring. Och vi har ingen aning om var de här pengarna har gått. Men de kan ju hitta på alla möjliga grejer för 9 miljarder. Och sen är det jätteenkelt för dem bara att säga att nej, vi tappar bort pengarna.
1: Ja.
2: Det finns säkert någon där som vet precis vad de använder pengarna till. Men så slappt är det. De kan bara hitta på att de tappade bort 9 miljarder, ingen bryr sig. Vilket innebär att Pentagon är ju en minst lika stark maktfaktor. Och vi vet att Pentagon, som Ralph Nader också förtjänstfullt påpekar i den här artikeln, sitter tätt ihop med den militärindustriella företagen. Alla företagen som förser militären med sin utrustning och som också gör mycket av deras verksamhet, inte minst i andra länder, sådana military contractors. Så du har Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman, andra sådana företag som lobbar hela tiden.
0: och väldigt, väldigt framgångsrika. Ett lobbal, mer resurser, mindre insyn, på alla sätt stärka det här militärindustriella komplexet.
1: Ja visst, och det går personer vandrar fram och tillbaka mellan befattningar i krigsmakten och i Pentagon som tjänstemän eller till och med som valda politiker. Och det är ett ständigt kretslopp och ett helt eget isolerat skikt där som utgör en stat i staten helt enkelt.
0: Eisenhower, presidenten Dwight Eisenhower, när han avgick som president och höll han ett sista tal till nationen, är väldigt välkänt, så där han höll liksom en lång monolog om just det här problemet. Om det till äventyr finns någon som inte har sett det här, så är det varmt, varmt rekommenderat. Jag tror att det var just i det här lilla talet av Eisenhower som ordet militärindustriella komplexet myntades, eller åtminstone kom i allmänt omlopp. Och han säger att, och det här var ju jättelänge sedan, otroligt länge sedan, två generationer sedan, sitter han och säger att USAs president, på pappret världens mäktigaste person, och säger att vi har tappat kontrollen över det militärindustriella komplexet. Det är en stat i staten som har väldigt, väldigt dunkla, sinistra önskemål och driver dem med stor framgång, och vi håller på att helt tappa kontrollen. Och sedan dess så har ju USAs försvarsbudget exploderat. Det går knappt att förstå hur mycket mer pengar de har nu, hur mycket mer inflytande. Och det finns olika mått på det här. Och Ralph Nader nämnde några av dem. Men om det här var ett problem på Eisenhowers tid som gjorde att presidenten i sitt sista tal kastade ut en brandfackla, hörni, vi måste göra någonting åt det här. Så gjorde man ingenting i 60 år, och det här är det nu.
1: Ja, det är precis det 60 år vi pratar om sedan de här varningsorden.
0: Ja, det var i alla fall en intressant liten krönika från Ralph Nader, publicerad på counterpunch.org. Tells the facts, names the names. Jag vet inte vad det är för någonting, men...
1: Jo, det är det var en jättebra sajt som startades av Alexander Cockburn och Jeffrey St. Clair, där de hade gjort sig omöjliga i mainstream media. Cockburn var ju, som jag, marxist, och han skrev även för Wall Street Journal faktiskt, och The Nation, och han skrev en hel del för Reason också. Men de blev omöjliga att starta sin egen sajt och magasin Counterpunch, som tyvärr har havererat sedan Cockburn dog för 2 år sedan, för att då har man öppnat spjället på sajten för alla möjliga, fortfarande många bra texter, och men en stor anhopning tokstollar också, konspirationsteoretiker. Men deras pappersmagasin är fortfarande, där samlar man det bästa, det är fortfarande bra läsning.
0: Förlåt, vad är den här publikationens inriktning? Jag hänger inte med riktigt.
1: Den är vänster, men det är, under Cockburns tid så var det en väldigt frihetlig vänster man stod för. När han dog så blev det sunkig allmän vänster. Cockburn var ju till exempel mot all form av vapenkontroll. Han ansåg att det fanns inga klimatproblem, och var för all form av legalisering av alla upptänkliga droger. Mycket sympatisk, frihetlig marxist. Counterpunch är väl värd att kolla in då och då. Och bara bläddra förbi de knäppa inläggen. Då hittar man små pärlor ofta.
0: Mycket intressant.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas, just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon med Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.

USAs president Donald Trump, mer omskriven i svensk media än någon annan person eller händelse de senaste 2 åren, enligt analysföretaget Retriever, mer än de svenska partiledarna tillsammans. Under 2017 skrevs 227 000 artiklar om Trump. I en fjärdedel

0: Under lång tid i alla fall så kommer man se tillbaka på den tid som vi lever i nu och säga att det här var de första självande åren av Donald Trump-eran. Det kommer åtminstone lika mycket om vattendelare som man pratar om Reagan-Thatcher-eran. Idag när man tittar tillbaka till skiftet 70-80-tal, det som började förändras då. Så det är rimligt va, att man fokuserar mycket på Donald Trump. Och jag kan ju tänka ibland att vi har pratat för lite om Donald Trump i radiobubblan. Men det är ju delvis en motreaktion, för att vi vill alltid vara motvikt mot bias, mot vinkling i andra medier. Så att när de pratar för mycket om ett visst ämne, då tonar vi ner och försöker hitta andra saker att prata om. Och sen när vi känner att någonting blir bortglömt så lägger vi kanske extra mycket krut på det. Men med det sagt, att det är förmodligen rätt att prata om Donald Trump och vi kanske borde gjort det mer, så har de ju inte sagt en enda vettig sak om Donald Trump. Vilket innebär att all deras rapportering om Trump har varit överrapportering. Och det är också spännande tycker jag det här med att alla de svenska partiledarna tillsammans, alla svenska politiker tillsammans, når inte upp till mer än en bråkdel av den publicitet som den amerikanska presidenten har fått i svenska medier. Jag är inte säker på vad jag tycker om det. Men det är i alla fall en väldigt intressant reflektion.
1: Ja, alltså det är väl... Nu var det lite ställd där, liksom vad... Jag förstod inte din tanke. Alltså, det är väl inte så mycket att tycka om egentligen. Alltså det ena är ett fenomen där etablerade media och väldigt många andra också i Sverige behöver en ondskefull figur att peka mot. Det fascinerande tycker jag är inte så här väldigt mycket alla artiklar som skrivs om Trump i sig. Det är ju en reflex av etablerade politikers hat mot honom i hela världen. Men det intressanta tycker jag hur han dyker upp i alla andra oväntade sammanhang. Alltså du kan ju inte läsa en kultursides artikel idag utan att Trump kommer in. Vad fan det än handlar om, alltså det är, du är ju befriad från detta, men det är helt fascinerande. Om folk skriver om klassisk musik, barnböcker, you name it, och på något sätt ska ta upp något som är dåligt, så utan överdrift, de får in Donald Trump där. Vilket är en prestation.
0: Ja, det är... Jag är ju skeptisk till den här tendensen som finns att patologisera människor i den offentliga debatten, men faktum är att det är en sorts Trump-feber som snabbt övergick till Trump-Tourette, som sen blev en fullskalig Trump-psykos.
1: Jo, men alltså vi befinner, alltså på sätt och vis så är det ju ett sjukdomstillstånd, därför att i Sverige måste ju signalera ståndpunkt på något sätt. Slänga ur det nyckelord som fascist eller välkomna hit hela världen eller sådana saker. Och Trump är ett av de där signalorden. Alltså för att positionera sig så måste du numera alltid kasta in Trump och säga någonting negativt. Det är nödvändigt. Det är liksom som att underteckna med sitt eget namn och visa att man är god. Och det är en... De här människorna tänker inte, utan de reflexartat bara bräker ur sig saker och ting. Och det leder ju givetvis till den här otroliga anhopningen av artiklar alltså.
0: Det är ett fascinerande fenomen. Men när vi har ju sett, på ena sidan har vi sett många sådana här... Det finns alltid några sådana här kodord. Både positiva och negativa. Nu som länge i Sverige till exempel så har demokrati varit ett väldigt starkt... positivt ord som man måste nämna i varje debattartikel och så vidare. Måste alltid motivera saker med referens ytterst tillbaka till demokrati och demokratiska värderingar. Som inte ska specificeras mer än att det handlar om alla människors lika värde och sådana plattityder. Men demokrati är väldigt, väldigt viktigt ord. Och på andra änden av skalan så har vi ord som symboliserar den absoluta ondskan. Och det har ju varit länge till exempel... Förintelsen, nazism och förintelsen, holocaust, det har varit liksom den motpolen i hög utsträckning. Men nu har vi Donald Trump lite grann som Hitler light, eller kanske nya Hitler helt enkelt, som ständigt ska nämnas i de mest osannolika sammanhang, precis som du säger.

0: Det är många saker som är fascinerande med det. Alltså en sak, det är ju att jag känner lite grann att de verkar ju tro att det är någon sorts shibboleth, en sorts kodord, en sorts signal. Men någonting upphör ju att vara en signal, en urskiljningsfaktor om alla gör det. Samtidigt kan jag känna att det är en bra urskiljningsfaktor för mig, därför att om jag läser en artikel som använder, som refererar till Donald Trump på det här sättet, en artikel om klassisk musik som i inledningen pratar om Donald Trump, då vet jag att det här är en person vars alster jag aldrig mer behöver ta hänsyn till. Jag kan avfärda dem som en fullständig idiot och låtsas som att de inte finns. Blocka dem på Facebook automatiskt, liksom stänga ner alla länkar som har med dem att göra. Ta bort dem från mitt liv så gott det är möjligt. Så det är en sorts diskvalificering från mitt perspektiv. Och det är också naturligtvis en väldigt bra kontrasignal som blir möjlig att skicka nu genom att säga positiva saker om Donald Trump, för att det är så pass ovanligt i den offentliga debatten. Så det är ju en fantastisk sak, men det finns ju ingen som liksom av misstag går i den här fällan att de råkar säga någonting positivt om Donald Trump om de inte faktiskt tycker det eller vill provocera, eller att de det kanske vara att de glömmer att de skriver en artikel om klassisk musik eller arkeologi eller knypplingar och det. Så glömmer de att lägga in den obligatoriska Donald Trump
1: hatreferensen.
0: Och då får de sparken från Aftonbladet. Men det är ett fascinerande och väldigt, väldigt äckligt fenomen i alla fall.
1: Och men det är just därför det är väldigt skönt för oss få som avskyr de gamla systemen men som inte har någon större kärlek till Trump heller. Och det ska bli intressant att se hur media agerar, alltså medias korttänkthet nu när alla plötsligt citerar Steve Bannon och hans uttalande i den här nya så kallade avslöjade boken om Trumps första dagar i Vita huset. Det här visar liksom hur signalorden innebär att folk först slutar skribenterna att tänka, plockar upp signalorden och det innebär att läsarna också slutar tänka. För ett halvår sedan så var det ju Steve Bannon som var det onda geniet i Vita huset. Och folk från höger till vänster satt och talade om hur han skulle driva oss mot det tredje världskriget. Och plötsligt nu så är han på väg liksom att äreräddas av gammal media och bli en god figur.
0: Vi är fortfarande Boris på medieavdelningen och Sverige. Jag kommer inte glömma att ta upp Bannon-artikeln, jag lovar.
1: Ja, det var bara en liten brygga.
0: Vi måste hålla så här, annars kommer producenten få en hjärtinfarkt när han ska dela upp saker.
1: Han är jättehärdig. Han har i sitt livs form. Inget kan få hans hjärta att gå arytmiskt. Nu var jag positiv.
0: Ja, det är faktiskt så. Producenten är en riktig, riktig klippa. Och man förstår inte faktiskt hur han kan hantera allt kaos som vi sprider.
1: Framförallt jag.
0: Skirade inslagsuppdelningar. Ja, du drar ett och annat strå till stacken. Men jag vill nog ändå säga att jag ställer till mer problem med mina tendenser att börja prata saker utan att ens läsa upp en rubrik innan jag säger det. Och andra otillständiga beteenden. Jag skulle vilja föra vår uppmärksamhet tillbaks till den här presskommuniken från Retriever. För det är en hel del intressant. En sak som påpekas, det blir för långrandig, men en sak som påpekas som är ganska kul, det är det här med att Twitter, Donald Trump använder ju Twitter mycket för att sprida sina uppfattningar. Och det innebär ju att Twitter nämns väldigt ofta i samband med Donald Trump. Så att i de 227 000 artiklar som Retriever har hittat i svenska tidningar som nämner Donald Trump, i en fjärdedel av dem så nämns också Twitter. Och det är ju, de skriver så här, något som tyder på att presidenten lyckas nå ut och sätter agendan i nyhetsrapporteringen. Och, det är sant, men det är också så att Twitter lyckas nå ut. Och Twitter får ju en helt otrolig reklam och draghjälp genom att världens mäktigaste man nu använder Twitter som sin, kanske inte sin primära kanal, men en av sina primära kanaler. Det tycker jag är ett jätteintressant tecken i tiden, därför att Twitter är ju ett av de mest ängsliga och politiskt korrekta företagen. Och vi pratar ofta om deras iver att rensa ut sina användare, de som har misshagliga politiska uppfattningar. Hela tiden så, det verkar alltid vara en ny sån här utrensningsvåg på gång på Twitter. Men det största trollet av dem alla, den största näthataren och nätmobbaren av alla, Donald Trump själv, sitter på Twitter och sprider sitt hat, sina diaboliska uppfattningar. I snitt fem tweets om dagen skickar han ut. Och om han vore någon annan så skulle han ha blivit avstängd för länge sedan för det han skriver. Men här har vi en intressant grej, va? Att vad skulle hända för Twitter om de stängde av Donald Trump? Vilket de helt klart skulle vilja göra från ett moraliskt perspektiv. Självklart så skulle de vilja lyfta näsan i vädret och stänga av Trump. Men vad skulle hända då med Twitter? Sannolikt skulle Twitter som plattform dö. Deras affär, i den mån de har en affär, skulle kapsejsa. Och man tänker på tanken, om antar Trump skulle säga, jag är trött på Twitter, jag skiter i dem nu, jag slutar tweeta, nu går jag och använder Gab istället. Vad skulle hända med Twitter då?
1: Twitter skulle dö, men det kommer aldrig inträffa, för precis som du säger, Twitter är beroende av honom och han utnyttjar Twitters beroende av sig, så att och skulle han få för sig att byta plattform så skulle Twitter gråta blod då. Så att det kommer aldrig att inträffa.
0: Jag tror inte heller kommer inträffa det, för det finns en sorts symbios.
1: Ja.
0: Det finns en stark ömsesidighet i den relationen. Donald Trump sitter förmodligen med den bästa handen. Han har lite övertag. Men även för honom är det otroligt bra att på det här sättet kunna kontrollera Twitter. Och men om jag var Twitterledning, jag skulle vara livrädd för att Trump ska lämna plattformen.
1: Det gör han aldrig, som sagt. Men jag tycker det är lite intressant också just det här med, du sa i början att vi kanske borde ha pratat mer om Trump. Och en del av mig gärna har bearbetat den tanken. Men jag tycker nog ändå att vi har ju hanterat Trump när han gör när amerikansk politik, som en funktion av amerikansk politik, och när Amerika gör någonting, då dyker han ju med självklarhet alltid upp. Vad vi ser istället i kommentarer, det är ju liksom det här spegelgrejen, vad han än säger och gör leder till kommentarer, förfasanden och så vidare. Och han nyttjar det där jävligt medvetet givetvis. Och ibland kan han tänka att han kastar ur sig vad fan som helst eller någon dräng hos honom, bara för att han vet att det rör upp en sandstorm. Och jag tror det är klokt att inte vandra in i den där sandstormen, för då skyms sikten.
0: Ja, det jag tänker på då, det är ju, alltså nästan allting som svenska medier skriver Donald Trump är ju bara skit. Och det menar jag inte att enbart att de har liksom fel uppfattning om Trump, utan hela artiklarna handlar bara om irrelevanta saker. Alltså någon här Donald Trump, någon Twitter-fade, någon PK-människa som kissar på sig över något han skriver och så vidare. Så att det finns ingen substans alls, inget riktigt de skriver om. Men under tiden, medan den liksom täckmanteln pågår, och det här är bra för Donald Trump också i hög utsträckning. För att under den här täckmanteln så har Donald Trump faktiskt en politisk agenda. Och det är inte så som jag vet inte om journalisterna på DN tror det. Det finns många i USA som tror i alla fall att Donald Trump inte gör någonting. Utan han sitter bara och han sitter på hela dagarna och kollar på TV. Han sitter bara och stirrar på Fox News, surfar på internet, skriver på Twitter, dricker Cola Light. Men det händer liksom ingenting, för han är en idiot. Han kan inte göra någonting. Sanningen är att Donald Trump har varit en väldigt aktiv president, fått väldigt mycket gjort. Han har haft en ganska omvälvande agenda, framförallt inrikespolitiskt i USA, som börjar göra väldigt stor skillnad. Och det hör man knappt någonting om i svenska medier. Och det jag ska säga nu faktiskt, att knappt ens i Radio Bubbla så får man höra talas om alla saker som Trump gör. Nu är det svårt att få överblick över det här, för att det finns så mycket partisk information. Men en sak är till exempel att man genomför den här stora skattereformen, som för många amerikaner kommer innebära att man får helt enkelt kännbart mer pengar i plånboken från och med inom kort. Men det kanske största inrikespolitiskt i USA, jag tvekar inför att säga det största, men en stor sak som har hänt i alla fall är att det har varit en riktig så här, avregleringsvåg i USA. En uppgift som kommer, den regimlojala siffra, är att för varje ny reglering som har införts så har man tagit bort 16 gamla regleringar. Antalet anställda på amerikanska myndigheter har minskat ganska dramatiskt för att man har skurit deras budgetar och man har signalerat att man kommer skära deras budgetar. Så folk har sagt upp sig självmant i hög utsträckning. Så att man sakta men säkert börjar man yxa ner den amerikanska staten och dränera särskilt de allra sämsta delarna av amerikanska myndigheter. Av alla amerikanska myndighetsorganisationer så är det tydligen bara 3 stycken som har fler anställda nu än för ett år sedan. Alla andra har färre anställda. Det händer massa spännande saker i USA under Trump som helt hamnar i skymundan, och det är det jag känner att vi har pratat för lite om.
1: Mm. Instämmer, men då ska vi också komma ihåg att i det resonemanget för så måste man föra in att till den amerikanska staten och myndigheterna måste också imperiets krigsmakt räknas och övervakningssystemen, och de har ju definitivt inte fått vidlådas några budgetnedskärningar. Det är ju tvärtom där. Jag skulle vara lyckligare och känna mig gladare när vi diskuterar Trump om det var så att han skar över hela fältet.
0: Mm. Men samtidigt då, nu får jag vara djävulens advokat här, så är det så att Donald Trump lovade aldrig att skära över hela fältet. Han sa aldrig jag ska skära ner hela staten. Han sa jag ska skära ner de dåliga delarna. Han sa jag ska bygga upp militären. Militären ska få mer pengar. Han sa aldrig att vi ska skära ner övervakningsstaten. Han sa att jag ska bygga upp de delarna. De ska få mer pengar, mer resurser, mer människor. Men resten ska jag kapa.
1: Ja.
0: Och i hög utsträckning så är det precis det han har gjort.
1: Ja, du ska ju komma ihåg också att han gjorde ju ganska kraftiga utfall mot Pentagon, inköpspolitik, hur man förvaltar pengar och så vidare. Och att han lovade starkare försvar, men han pekade också väldigt ofta på att det pågår ett jävla slöseri. Och man har ju inte sett några tecken på att han går in och tittar på inköpsfunktioner, beställningar och sådana saker, utan de får ständigt, de får det de pekar på.
0: Ja, vår bevakning av Trump har varit så skral att jag inte riktigt kan säga vad han har gjort på Pentagon ändrat på sig. Jag vet bara lite grann om hur han har ändrat hur Pentagon jobbar utomlands, hur liksom, militär orderstruktur och sånt där, det läst lite om. Men det är ett absolut faktum att Donald Trump sa under valrörelsen som ett vallöfte att den amerikanska militären ska få mer pengar. Fler dollar till militärbudgeten. Han har i alla fall velat pumpa in mer pengar. Sen hur de används, det är en viktig fråga. Men det jag menar på är att han verkar jobba i väldigt hög utsträckning utifrån det han sa att han skulle göra. Och det är i alla fall, hur ska man säga, att det är klandervärt. Det är klandervärt att han inte gör alla bra saker som man skulle kunna tänka sig. Men det är inte lika klandervärt som att gå direkt emot sina vallöften och så vidare. Så folk får åtminstone vad de blev utlovade och vad de kunde förvänta sig. I högre utsträckning än under andra presidenter är mitt intryck.
1: Men du är en liten borgerlig parlamentariker. Det är lite grann så här att nej, men Moderaterna är ändå bättre än sossarna och så vidare. Men ja okej.
0: Moderaterna är ändå bättre än sossarna.
1: Nej, för fan, det är samma skit. Förklara
0: så dåliga är sossarna.
1: Alltså dåliga de allihopa. Förklara istället för mig hur Gustav, vi pratar om en annan person här. Vi duckar för detta ämne. Gustav Fridolin. Han kommer ganska långt ner på listan. Men det fascinerande är ju att bara 1% av svenskarna vet inte vem man är. 99% vet vem man är. Och den här relationen är lite intressant, tycker jag.
0: Han har haft sin storhetstid. Den har passerat nu. Alla vet hur man är, men ingen talas om honom på senaste.
1: Ja, du menar det är ett litet återsken där av...
0: Han har ju varit aktiv på den svenska politiska scenen nästan lika länge som du, Boris.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Det hänger kvar helt enkelt.
0: Så alla minns hans stordåd när han var 12. Och vad han har haft för sig på senast, det vet man inte så noga. Men det är svårt att glömma hans lustiga namn och hans skräckinjagande stela psykopatleende.
1: Ja, och det fascinerande är att för vissa har han varit verksam nästan lika länge som jag i politiken. Men han är alltid 12 år. Det är en prestation.
0: Ja. Man vill inte se den oljemålning som döljer sig på hans vind.
1: Nej, det är skräckfilm.
0: En sista reflektion bara innan vi går vidare från den här nyheten. Stefan Löfven är den svensk som har omskrivits flest gånger. Han kommer upp i en dryg fjärdedel av antalet artiklar jämfört med Donald Trump. Och det står en intressant sak i texten från Retriever här. Det står... I juli får han mest uppmärksamhet under året, något som främst beror på IT-skandalen och att han väljer att inte åka till Almedalen. Jag vill bara notera det som ett litet tecken i tiden. Den som får mest uppmärksamhet är den som väljer att inte åka till Almedalen. Sug på den, alla politiker, journalister och lobbyister som lägger halvårsbudgeten på Almedals abonnemang. Mest uppmärksamhet, inte åka till Almedalen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Emmanuel Macron planerar lagstifta mot politisk islam och islamisk separatism. Ämnar säga upp avtal som tillåter lärare från Algeriet, Marocko, Tunisien och Turkiet samt 5 andra länder att undervisa på egna språket i Frankrike. System där 300 imamer årligen besöker landet för att undervisa ska fasas ut och ersättas med en metod där imamerna lärs upp på fransk mark och således ej fortplantar islamistiska åsikter. Även utländsk finansiering av lärare adresseras. Utspelet sker en knapp månad innan franska kommunalvalen. Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har hittills fokuserat mycket på ekonomiska frågor och på många olika frågor som inte har så mycket med islam att göra. Han har upplevts av vissa som relativt tyst, avvaktande vad det gäller islam. Men islam är givetvis ett mycket stort problem i Frankrike. Frankrike har Europas största muslimska befolkning. Officiella siffran är ungefär 6 miljoner. Mellan 5,5 och 6 miljoner muslimer som finns i landet. Men den siffran är förmodligen i underkant. Som alla sådana siffror är när man tar på officiell statistik om hur många muslimer det finns. I sådana fall skulle det ändå vara 8% av Frankrikes befolkning. Man har ju en speciell situation i Frankrike som alla känner till. Man har gamla kolonier i Nordafrika och andra saker som gör att ja, det finns en massa frankofona muslimer för vilka det är ett ganska kort steg att ta sig till Frankrike. Och man har en fruktansvärd situation med invandrarförorter. Där det har varit liksom i årtionden nu så har det varit etniska konflikter och kravaller och så vidare. Och som alla vet, Frankrike har ju haft under de senaste åren en lång rad mycket uppmärksammade terrorattentat där islamiska terrorister har attackerat Frankrike. Hundratals fransmän har dött. Så att sett till själva storleken på problemen så är Frankrike på många sätt epicentrum för den islamistiska farsoten i Europa. Men samtidigt så skulle inte jag tänka att Frankrike är det land som har det värst, som det kommer gå värst i. För jag tror också att Frankrike har större möjligheter än vissa andra länder, till exempel Sverige, att faktiskt reagera och göra någonting åt problemet. Och vi kanske kan gå in lite mer på det om du håller med om det, Boris. Men Macron, han är under attack återkommande från Marine Le Pen och hennes grupp för att han är för vek mot muslimerna. Men nu, lagom inför lokalval som ska hållas snart i Frankrike, så går han ut och gör utspel. Han har hållit ett tal där han bland annat pratar om det här med imamer och lärare. För att från Algeriet, Marocko, Tunisien och så vidare så skickas det nu människor som kommer till Frankrike för att undervisa på skolor eller i moskéer. Och Macron säger enkelt uttryckt då att det här håller inte, det här är en typ av utländsk infiltration. Vi måste ta stopp för det här. Om vi ska ha, han har sagt, han vänder sig till de islamiska ledare i Frankrike och säger att om ni vill ha den här typen av verksamhet i Frankrike så får ni se till att utbilda egna imamer i Frankrike. Ni kan inte importera de här galna icke-franska imamerna. Ni måste ha riktiga franska imamer som pratar franska, som har lite mer fransk perspektiv och som inte är islamister. Den här grejen med att ni importerar hundratals imamer varje år, den stänger vi ner nu. Så att det är en del av det praktiska och det här med lärarna. Men rimligen så måste man se att det viktigaste i den här situationen är inte de konkreta förslagen, utan det faktum att Emmanuel Macron vaknar ur sin islam och naiva slummer och börjar agera, eller åtminstone ta till ganska stora ord.
4: Ja, det gör han. Det är ju, det är inte tillräckligt, men det är ju, det är ett steg i alla fall. Han är säkert påverkad dels av oron för att Le Pen ska växa sig ännu starkare, om växer hela tiden fortfarande faktiskt. Men jag tror det också, du var lite inne på, jag tror att Frankrike har ändå en annan kultur och stark stat som till slut slår tillbaka. Jag läste idag om att vi brukar i Sverige tala om no-go-zoner. Och det har man i Frankrike också. Men i början på 2018, det här visste jag inte, så utarbetades, så döpte man sitt, man har definierat det som att man har 47, vad vi skulle kalla för no-go-zoner. Men de betitlas som områden för republikansk återerövring. Och så har man liksom lagt vad som är fältågsplaner för vad heter containment, som man ska liksom isolera de här och sakta återerövra dem. Och det är ju tilltalande. Och den franska staten är ju, för det ska bli tydligare vad jag far efter, skulle jag jämföra med Tyskland faktiskt. Tyskland har ju inte, alltså Tysklands djupa stat är ju så att säga faktiskt helt annorlunda än den franska, som har varit intakt. Den har ändå varit en bärare av nationen på gott och ont. Och därmed också beredd att upprätthålla sitt koloniala arv och hålla efter muslimerna. Tyskland får sin stat krossad och återuppbyggd av ockupanterna, framförallt av USA. Och det innebär att i Tyskland ser vi mjukhet mot islamisterna. Men däremot en allt hårdare tag och kontroll och sånt som betraktas som nationell höger. Och det är en jäkla skillnad i det fallet på Tyskland och Frankrike. Och i Frankrike ska jag säga att nu har liksom staten börjat slå tillbaka och Macron mera haka på oroade av Le Pen. Men man skulle vilja att de gick hårdare fram. Va? Med svenska mått mätt är det här förslaget positivt, att stoppa de här 300, minst 300 imamerna som är betalda av Turkiet, Algeriet och Marocko. Det är helt befängt alltså. Och att merparten av dem, att man har hemspråksundervisning för 80 000, minst 80 000 elever då. Och lärarna rekryteras från muslimska länder där man talar ett språk som barnets hemspråk. Det är ju en, det man vill se är att de förbjuder hemspråksundervisning. Det finns inget skäl liksom i något europeiskt land att erbjuda hemspråksundervisning. Vill föräldrar till deras barn ska lära sig föräldrarnas eget språk, så hon har sköta det i hemmet eller organisera på något annat sätt. Men i stort sett tycker jag att det är ett positivt steg framåt, även om den omvändelse under halvmånen.
3: Ja. Det skulle bli mycket intressant att följa i alla fall. För jag känner lite grann att Frankrike är, som så ofta i Europas historia, lite grann kärnan i problemet. De källar till många problem, de exporterar mycket muslimer och islamism och så vidare. Precis som även Sverige till exempel är en bas för islamister, så är Frankrike det. Men till skillnad från Sverige så tror jag också att Frankrike kan vara en väldigt stor del av, om det blir någon lösning så tror jag att Frankrike kommer vara en stor del av, just för att de har nationalism, de har militarism, de har en militär som du säger Boris, en militär som har flaggat i flera år,
4: ja,
3: för att det här är någonting som de tror eventuellt kommer hända, någonting som de planerar för, de har färdiga scenarioplaner för ett inbördeskrig där de ska ta tillbaka Frankrike och så vidare. Det var en fransk general som var ute och sa för några år sedan. Och något sånt finns det ju inte i Sverige och det finns inte i Tyskland och jag tror inte det finns i Storbritannien heller.
4: Nej, så att det är precis det här dubbelsidan du pekar på, att en fransk nationalism har ställt till problem för Europa. Samtidigt så kan det faktiskt paradoxalt nog i nuläget innebära att början på en positiv utveckling. Och jag tror att det som händer nu när Macron formulerar de här ståndpunkterna, det är att vi får en positiv spiral. Nu måste ju Le Pen än mer toppa detta. Och så måste Macron hänga på. Och till slut så kommer vi att landa i en slags förbud för offentligt utövande av islam. Alltså det bara hoppas och be om.
2: Radio Bubbla. Kurdiska provinser röstar för att skapa självstyrande enhet i norra Syrien. Turkiet och syriska regimen snabba att fördöma beslutet. Det här var någonting som vi nämnde i förbigående i början av sändningen. Det allra första inslaget. Att det här har hänt. Det är alltså en olika typer av regionala ledare som jag förstår det. Som ska lägga grunden för någon typ av federal struktur. För en del av då Kurdistan. Som har fattat ytterligare något beslut. Tagit uttalande där om att man vill skapa en egen stat. En egen autonom region i norra Syrien. Så det är ytterligare ett steg på vägen för kurderna mot att lyckas göra det här. Men reaktionerna kom snabba och oerhört negativa. Jag ska säga förresten att jag säger Kurdistan här och jag har en ovana att blanda ihop olika kurdiska grupper när vi pratar om dem här i radion. Det här rör sig ju snarare om Rojava.
1: Ja.
2: Rojava som är det geografiska namnet på norra Syrien som kurderna använder. Och det är kanske inte så överraskande att Bashar al-Assad och Erdogan och såna här skurkar, att de slår ner på det här direkt. Al-Assad vill såklart behålla sitt territorium, inget stort mysterium. Turkarna är väldigt oroliga för att om den här typen av grejer börjar hända i Syrien så kommer det snart hända i Turkiet. Och kommer en jättestor kurdiska befolkning i Turkiet resa sig så kommer det bli inbördeskrig och en riktig katastrof för Turkiet.
1: Jag visste ett levande exempel på att frigörelse är möjlig, va? Så att Erdogan är ju livrädd. Vad jag saknar här är ju faktiskt att någonting i texten om hur ryssarna ställer sig. För vi har haft nyheten om att Rojava har ju öppnat en diplomatisk beskickning i Moskva.
2: Ja, det är faktiskt sant att det borde de ha tagit upp en artikel från Reuters. Det är lite tråkigt. Men vi får väl anta att de har åtminstone någon sorts implicit stöd från ryssarna.
1: Jag kan tänka mig det.
2: Samtidigt som jag tror att det som ryssarna officiellt förespråkar är inte självständighet utan den här typen av federal modell där man ska ha olika relativt självbestämmande områden inom ramen för ett annat Syrien. Och det är exakt samma sak som amerikanerna säger. Och amerikanerna de är nästan lika hetska i sitt fördömande av det här utspelet som Turkiet och Syrien är. Och de säger att we don't support self-ruled semi-autonomous zones inside Syria. We just don't. De säger att vad vi vill se är ett förenat helt Syrien som har en plats i regeringen som inte är ledd av Bashar al-Assad. Ja. Som är responsiv gentemot det syriska folket. Helt enat, icke-sektarianskt Syrien. Det är målet, säger de.
1: Det de vill ha. Det som stör dem är Rojava, alla de här. Och det som stör USA är att plötsligt så får man en spelare som blir självständig. Och de vill ju ha olika grupperingar och klaner som är beroende av USAs stöd och godkännande för sin existens. Inte självständiga spelare. Och det har de ju fått här. Så de stackars Rojava-kurderna får det hett om öronen framöver. Men de har vårt stöd.
0: Ja, de har vårt stöd, om än inte stöd från så många fler. Vi fortsätter att följa med stort intresse naturligtvis. Ska vi se vad de hittar på nu, om amerikanerna ska in mer aktivt nu för att stoppa folkmordet. Så får vi se hur det går för kurderna. Risken finns ju att de hamnar i kläm ganska ordentligt. Att de kanske får amerikanska bomber över sig till och med den här gången. Lite ungefär som ryssarna gjorde. Förlåt, som turkarna gör hela tiden.

0: Radiobubbla.
1: Professorerna Hans Hermann Hoppe, Rolf V. Puster och Jörg Guido Hülsmann avgår från Ludwig von Mises institutets vetenskapliga råd i Tyskland efter beslutet att tilldela ett nytt Mises minnespris till Argentinas president Javier Milei. Javier Milei, en av endast två statschefer i världen som är uttalade radikala libertarianer. Jag tycker det är viktigt att vi inte glömmer bort Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han har till och med skrivit en bok om sina personliga libertarianska teorier. The State in the Third Millennium heter den. Lite lästips där. Men Javier Milei, han är unik på det sättet att han är så välkänd och synlig. Och han bekänner sig till en liksom ortodox och radikal form av libertarianism. Han har inte skrivit, så vet jag vet, någon egen bok med sin egen teori om libertarianism, utan han är liksom, han pekar på andra, de stora libertarianska tänkarna. Ludwig von Mises och Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe och så vidare, och säger det där är vad jag står för. Och det är väldigt unikt. Det finns kanske några till. Jag hoppas jag får skit för det här, att folk säger att det finns faktiskt fler statschefer som är libertarianer. Arvingen som har tagit över Singapore, eller Bukele, vad det kan vara.
2: Elon. Han är ju död.
1: Ja, han var ju störst, såklart. Men jag ska säga Elon Musk också. Han är världens rikaste man. Mäktigare än nästan alla statschefer som finns. Oförblommerad och uttalad libertarian sen årtionden tillbaka. Ja, vi måste ta en titt då på Milei. Jag följer honom inte jättenoga själv. Framförallt för att jag är så fördomsfull mot Latinamerika. Men vi måste ta en titt då och då. Milei har varit president i nästan 2 år nu. Det blir slutet av det här året om några månader. 2-årsjubileum. Han har gjort stora framsteg i Argentina. Inte minst om man säger så här, makroekonomiskt. Det går bra för Argentina. Inflationen är nere från jättehög inflation till låghanterlig inflation. Enorma budgetunderskott har vänts till budgetöverskott. Det var lite ekonomiska som utmaningar i början för vanligt folk av den här liksom chockterapin som Milei utlovade och delvis levererade. Men nu så är de officiella siffrorna att det är färre som lever i fattigdom i Argentina än tidigare. Och en hel del andra såna här positiva tecken, som att vissa exportindustrier börjar komma igång igen. Och från ett politiskt perspektiv så har han gjort liksom en hel del stora privatiseringar, rejäla skattesänkningar, tonvis med avregleringar. Alltså här, de räknade i tusentals instanser av saker som avreglerats i alla delar av ekonomin. Och han har också slagit hårt mot så här, ideologisk infiltration i staten och medier och i den akademiska världen och så vidare. Så det är ganska... Men mitt intryck är att det går väldigt bra för Milei med hans agenda och sånt där. Samtidigt så finns det såklart utmaningar. Han har fortfarande, som han alltid haft, en så liten minoritet i kongressen. Hårt motstånd från byråkrater, fackföreningar, peronisterna, såklart hela den här gamla maffian. Och det har varit en och annan skandal, det vill säga korruptionsanklagelser. Nu är det en ny grej som de kör, som har att göra med hans syster, som är väldigt, väldigt, väldigt viktig person för honom. Väldigt involverad i statens styre och sånt där. Carina Milei. Och det är tydligen hon har anklagats för att ha gjort någonting och så vidare. Jag tycker att de där grejerna är nästan lite lustiga, för att tror någon på allvar att Javier Milei är korrupt? Alltså det är så otroligt långsökt att någon som är ute efter att berika sig själv skulle gå till val som en utrerad arachnokapitalist och prata om Murray Rothbard med en motorsåg i händerna. Om du vill mjölka systemet, så finns det några andra strategier som skulle vara mer opportuna. Han hade också, Milei, han hade en ganska rejäl valförlust häromdagen. Jag tror att man kan säga att det var det största politiska nederlaget som han har lidit sen sen han blev vald. Och det här var, om jag förstår saken rätt, så var det ett det var lokalt val, ett regionalt val i Buenos Aires. Men det är väldigt stort därför att den valkretsen har 40% ungefär av alla röstande i hela landet. Och det som hände var att peronisterna, det gamla gänget, de vann med 13% marginal. Så att det var en jordskredseger för Milleis motståndare. Trots att Milley storsatsade på det här valet. Han kallade det för liv och död, och sen fick han storstryk. Och sen noterade jag med viss munterhet att marknaderna reagerade väldigt, väldigt negativt på det här. Så att börsen dök och peson dök och alla ekonomiska indikationer tyder på att omvärlden såg det här som en väldigt negativ signal, att Milei tappar mark och peronisterna är på väg tillbaka igen och så vidare. Så att han har ändå med väldigt mycket uppbackning. Säkert en del, han har oförändrade popularitetssiffror internt i Argentina, och han är, som vi har pratat om tidigare, fortfarande väldigt populär i resten av världen. Vi tycker det är liksom kanske det mest intressanta och positiva med Milei av alltihopa, att han tar så väl emot, den vilda agendan tar så väl emot i resten av världen. Ja. Nästa viktiga val i Argentina är nu i oktober, då man har nationella val till kongressen. Så det är Argentinas motsvarighet till midterms som man har i USA, att man har val mellan presidentvalen.
2: En liten grej om valen alltså. Jag har svårt att, alla tidningar skriver om detta, att det var ett stort nederlag, och förvisso vann ju peronistkombinationen. Men tittar man på siffrorna så är det så här att när han valet till president så hade han 25% i hans lilla valallians i provinsen, som då är väldigt stor och viktig. Men det fick man faktiskt 34%. Man gick ju upp nästan 10%. Och man ska komma ihåg att i staden Buenos Aires, där man hade val i motsvarande val i maj i år, Där vann han ju och gick från 20-30%. Så att, alltså det tycker jag är intressantare på något sätt än vad tidningarna skriver. Att i en tid av liksom enorma omvälvningar i det argentinska samhället, och där det sägs att alla klagar och jämnar sig på marknivå och i gatuplanet, så ökar han med 10% i de två viktigaste lokalvalen. Det är inte illa.
1: Nej, det är intressant. Alltså jag är enormt imponerad av Milleis, alltså hans politiska framgångar. Allting han har gjort efter att han har blivit president. Därför att han har ju fått igenom så enormt mycket av sin agenda. Det är jättemycket mot honom, men trots att han inte har en parlamentarisk majoritet, eller ens i närheten av en parlamentarisk majoritet, så har han fått väldigt mycket gjort. Mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Så att han har ju gått från klarhet till klarhet politiskt, och liksom från politisk triumf till politisk triumf. Och så vitt jag förstår så kommer det här valet i Buenos Aires, det kommer inte påverka så mycket hans möjligheter att fortsätta. Och allt det här samtidigt som han inte har, jag tänkte vi ska prata lite om det senare, men mitt intryck är att Milei, han har inte liksom mjuknat politiskt eller ens retoriskt. Alltså han kör fortfarande den här stenhårda hetska retoriken där staten är en gigantisk kriminell organisation full av parasiter och alltihop ska rivas. Ungefär sådär liksom. Och ändå så får han så mycket gjort. Så att allt sammantaget så är det liksom, ja, så det kommer inte vara för alltid. För senare så kommer Javier Milei inte kunna styra Argentina längre. Men det vi har sett, så vitt jag kan bedöma, så är det är ett mirakel. Det är ett ekonomiskt mirakel, som det brukar heta. Du vet, argentinska mirakelekonomin. Det är faktiskt vad det är. Det är mirakulöst. Och politiskt så är det liksom bland det märkligaste som har hänt politiskt någonstans i vår tid. Det är ett av vår tids stora politiska fenomen. Och det är väldigt, väldigt svårt att utmåla Javier Milei som på något enda sätt misslyckad som politiker.
2: Nej, inte med tanke på utgångsläget. Jag menar, de två... Vi har ju två kritiska länkar om honom, och inga av dem tar hänsyn till den faktiska situationen. Och jag tror att ingen av vare sig det högre eller så kallade vänster libertarianer ta hänsyn till hur Argentina ser ut och hur deras historia ser ut och vad peronismen lyckades bygga upp och hur det såg ut innan peronismen dessutom. Det är en Herkulesuppgift att riva ner alltihopa. Och det enda jag kan, och att de manövrerar med den faktiskt lilla fraktionen har på i parlamentet och ändå genomdriva så mycket. Man kan jämföra med Åkesson till exempel, som faktiskt parlamentariskt sett har en starkare ställning än vad Milei har i Argentina. Jag fattar seriöst inte att han lyckas genomdriva så pass mycket. Sparka 10% av den statliga administrationens anställda till exempel. Stänga ner ministeriet och så vidare och så vidare. Den enda lilla invändningen jag kan ha mot det hela, och det är ingen invändning egentligen, det är att det vet det fasiken om det hjälper alltså. Om man tittar på människomaterialet i Argentina och Argentinas historia. Det finns ju inget land som är så uppbyggt på att vara en klientstat som Argentina, även innan peronismen. Så att när man har lyckats riva allting så har jag en känsla av att då finns det fortfarande en god jordmån för peronismen kvar, för att de där människorna vill ha någon som tar hand om dem. Sorgligt nog.
1: Ja, jag ska försöka återvända lite grann till den här rubriken, den här bubblalänken. Det har varit lite liv i vår del av den libertarianska sfären kring det här med Javier Milei. Jag antar att det vore någon sorts tjänstefel av mig att inte prata om det alls i radion. Alltså det är en stor konflikt nu mellan Hans Herman Hoppe och Javier Milei. Har man någonsin hört en så radiofejig rubrik för vår del? Men ett problem, om det hörs att jag är lite tvekar lite här, det är att jag vet inte exakt vad jag ska säga om allt det här, för att jag har inte så bra förklaring till allting. Men det som har hänt är så att Hans Herman Hoppe, vår ideologiska läromästare i den högerlibertarianska sfären, han angriper Javier Milei rätt kraftfullt. Det är inte bara någonting som han sa i förbifarten en gång, utan han gör det gång på gång på gång på gång. Sen någon gång förra året så har han skrivit artiklar och hållit föreläsningar och gett intervjuer och bara gått loss på Javier Milei. Och jag antar att det finns folk som verkligen hatar Milei och liksom pratar en massa om det och sånt där, men i min värld så är Hans Herman Hoppe den som har varit mest negativ till Javier Milei och kritiserat honom mest av alla människor vars uppfattningar jag har tagit del av. Och det är lite intressant, det är lite bekant. Det beror förstås på att jag är väldigt insnöad, väldigt isolerad. Hoppe han säger så här att Javier Milei, han kallar sig libertarian, men han är inte tillräckligt renlärig. Han snackar väldigt mycket, men han har en ytlig förståelse för teorierna och han agerar inte utifrån libertarianska teorier. Och den stora käpphästen som Hoppe tar upp igen och igen, och inte bara Hoppe för den delen, det är ju att Milei har inte avskaffat centralbanken. Och han gick till val på det, att avveckla centralbanksystemet, och vad han skulle ha dollarisering. Du säger att man skulle ersätta peson med dollarn och så vidare. Men än idag så finns centralbanken kvar och peson finns kvar. Och man har en massa valutaregleringar för att få det här att funka. Milei, han konfronteras med det här liksom titt som tätt. Och får försvara sig mot det här, att han inte infriat det här vallöftet. Och han har diverse förklaringar om varför det skulle vara väldigt skadligt att göra det för snabbt och så vidare. Och där någonstans så vecklar man in sig i en ganska komplicerad nationalekonomisk diskussion. Och det blir lite så här, olika ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan har olika uppfattningar om det ena och andra. Liksom. Och både Hoppe och Milei är liksom högprofilerade ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan. Så att det eventuellt så blir det lite tekniskt. Jag förstår inte alla detaljer kring det där. Men det är också andra saker. Hoppe säger så här att ja, men han borde ha privatiserat ännu mer, han borde ha sparkat ännu fler statsanställda, han borde ha tagit bort fler regleringar, framförallt valutaregleringar och sånt där. Han har inte avreglerat arbetsmarknaden så mycket som han borde. Och såklart, utrikespolitiken. Det är en jättestor grej här, va? Att Milei, han är pro-amerikansk och han gör allt för att vara bästa kompis med Trump och sådär. Och såklart så är han ännu mer pro-israelisk än pro-amerikansk. Alltså till den grad att han själv försöker konvertera till judendomen. Han är ju fanatiskt pro-judisk och pro-israelisk. Och man, vi har pratat om det här förut och man kan fråga sig, spelar någon roll? Vad spelar det för roll liksom, vad Argentina har för utrikespolitik? Det enda vi möjligen kan bry oss om, det kanske, vad tycker Javier Milei om Falklandsöarna eller något sånt där? Och han har en ganska skön inställning i Falklandsöarna. Han sa väl någonting i stil med att Argentina är sånt skithålsland så att vi kan inte ställa något krav på att någon ska tillhöra oss. Jag förstår om de vill tillhöra ett annat land, något sånt där liksom. Så att förutom om han ska starta krig med Chile eller något sånt där, så kan det kvitta lite grann. Så jag vet inte, Hoppe har en annan poäng. Det tycker jag man måste igenom, och man kan ge sig in i de här tekniska diskussionerna om det korrekta sättet att avveckla en centralbank och så vidare. Som, och det är sånt som en viss sorts libertarianer är enormt intresserad av. Folk som gillar den österrikiska ekonomiska skolan och sånt där, de tenderar att aldrig sluta prata om centralbanker och gärna en hel del tekniska detaljer och sånt där. Frågan är väl liksom, Hoppe har poänger, men frågan är vad han har för proportioner. För att Milei har gjort väldigt mycket bra saker på alla de där punkterna som Hoppe tar upp som problem. På alla de punkterna så har Milei gjort väldigt mycket bra saker. Vilket Hoppe själv också tillstår. Det är inte man säger att Milei gör bara massa skit. Men han har det här behovet av att kontra signalera. Och då frågorna som uppstår är sådana saker som så här, ja, men kunde Milei ha gjort mer? Ja, kanske det, förmodligen. Men så här, återigen, han har en parlamentarisk minoritet. Och som sagt, jag tycker att det är otroligt att han ändå fått så mycket gjort som han har fått. Så att jag undrar lite så här, vad är det egentligen vi pratar om det här? Och problemet är lite grann att jag inte vet. Alltså, Hoppes argument, de är väldigt, alltså, man kan tycka att de är petiga liksom, men Hoppe är en väldigt teoretisk person. Han är en filosof ut i fingerspetsarna. Och sen när det kommer till att omsätta idéer i praktisk handling, alltså utforma politik och så vidare, det är inte hans starka sida. Vilket han själv ofta har påpekat. Så Hoppe har själv ofta sagt det när han får frågor om så här, men hur ska vi göra praktisk politik av det här? Och då har han svarat att det där får andra människor arbeta ut. Folk som inte är lika specialiserade som jag på de filosofiska bitarna. Han har ofta sagt det. Och sen kan man diskutera huruvida det där är en koherent filosofisk position att ta. Så kan man utforma filosofi men svära sig fri från att utforma en politik som kan implementera filosofin? Det finns ett potentiellt problem där. Men Hoppe verkar också orolig för någon sorts association. Alltså att eventuellt för att Milei har nämnt honom som en inspiration vid något tillfälle. Och han vill verkligen markera då att han inte står bakom Milei. Bara för att Milei har åberopat honom som en inspirationskälla. Nu har Milei tagit tillbaka det. Nu kallar Milei Hoppe för en idiot. En liberidiot. Så att... Jag har aldrig tänkt att Milei är särskilt associerad med Hoppe. Jag har aldrig hört Milei säga någonting om Hoppe och hade ingen aning om att Milei eller någon i Argentina ens har nämnt Hoppes namn förrän jag läste Hoppes artikel där han tog avstånd från Milei. Så att det som Milei håller på med rimligen reflekterar inte alls på Hoppe. Och det är ingen någonsin som har tänkt att Hans Hermann Hoppe, ja, det är han som har inspirerat Javier Milei. Men det finns en annan sak som jag tror spelar in här, och det är att Hoppe är enormt beskyddande när det gäller Murray Rothbard och arvet efter Murray Rothbard, för att Milei har pratat jättemycket om Rothbard, och jag misstänker att Hoppe tar det personligt, därför att Hoppe var ju Rothbards stora lärjunge och hans intellektuella arvtagare. Så att Hoppe gillar inte när andra försöker uttolka Rothbard. Så någonstans tror jag att det är lite så för Hoppe att det är bara Hoppe som har rätt. att tala för Rothbard, så att säga. Och Murray Rothbard själv hade eventuellt hållit med om det där. För att Murray Rothbard han älskade Hoppe och liksom lyfte fram honom och såg till att alltid ha honom nära och liksom byggde upp Hoppes karriär och de jobbade jättenära varandra och liksom, de kunde inte ha varit tajtare. Men Murray Rothbard, han har varit död i 30 år nu och det går inte att bevara hans eftermäle som ett balsamerat lik i ett mausoleum i Moskva, håller jag på att säga. Ett mausoleum i Auburn, Alabama, eller i Istanbul. Folk kommer göra vad de vill med arvet från Rothbard och det är kanske inte bra alla gånger, men vad ska vi göra? Ska vi sitta och gnälla över att den eller den tesen är feltolkad och tvista om vem som är den sanna uttolkaren och så vidare? Förr eller senare så börjar det likna någon sån här teologisk fejd om den sanna uttolkningen av Thomas av Aquino, eller du vet, liksom så här, trotskisterna och stalinisterna, de är oense nu om hur den eller den tesen från en bok av Lenin ska tolkas.
2: Ja, men precis. Och egentligen tycker jag väl att för mig är det så att bonnigt uttryck, men det är bättre, för han gör någonting. Han försöker gripa den politiska makten och visar just den här nästan lite rubbade fingerfärdigheten och den rätta galenskapen för att våga gripa makten, och den saknar Hoppe helt. Men däremot så tycker jag väl att ristar man sig att jag tycker att de båda bortser från den argentinska verkligheten. Jag blir lycklig ju mer han kan montera ner av staten. Den är så jävla ond, speciellt i Argentina. Men jag vill nog säga att även om jag tycker illa om grundtendensen hos Kevin Carlsons kritik, så finns det en liten poäng där. Och det är det att vi Argentina riskerar att gå mot en slags Boris Jeltsin-liberalisering. Faktiskt.

0: Tyskland, USA, säkert något mer land som jag inte kommer på. Så är det, de har en vision för nationen. Men det har alltså... Och det är oerhört viktigt att man ska vinna val. Det räcker inte bara att säga rivstaten, utan det här ska ni få istället. Men det är högst oklart. Folk måste vara beredda att offra sig lite också. Och det är någonting jag saknar i allt jag sett av Milei. Men ändå är det bra det han gör. Men, och det är därför jag tycker det är viktigt det här med Trumperiet och Israel-vurmen. Alltså det vilar något märkligt. En stor politisk ledare ska ha ett visst mått av galenskap. Men när han håller på att toka sig vid klagomuren och är så här en superfanboy för Trump, då blir han så icke-argentinsk på något sätt. Och jag tror det spelar roll liksom att han... Ja, jag sitter på fredag och han läser Toran. Det är inte så där speciellt politiskt smart i ett superkatolskt land, vilket Argentina är.
1: Nej, det är nog helt sant, Boris. Men det däremot är att det är väldigt, väldigt typiskt för den här typen av libertarianer som Milei är. Mm. Alltså framförallt för att han är en sån ortodox, testuggande, liksom rothbardiansk, anarkokapitalistisk typ liksom. Så han är inte liksom, det finns väldigt många sorters libertarianism, men Milei är, han är väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men du behöver bara höra några få nycklar, om du kan libertarianism så behöver du bara höra några enstaka nycklar från Milei och så vet du exakt vad han tycker om allting. Och du vet också att han liksom inte tycker någonting om vissa andra saker. Och han är ju, alltså det är en sån grej, jag tror att Hoppe eventuellt missar det här lite grann i sin kritik, att libertarianer tenderar att vara ganska galna. Att det är libertarianer som tar över länder, vad vet vi om deras tendenser? Det finns ju bara en, så vi vet inte. Men känslan man får är att Milei är en väldigt typisk libertarian, men liksom ännu mer. Alltså ännu mer galen på de där typiskt libertarianska sätten. Så han har någon sorts, han är någon sorts sån här tantra sexguru med en massa älskarinnor och sånt där, och det är väldigt typiskt för en sån här framgångsrik libertariansk kuf. Och han lever något så jättekonstigt privatliv med liksom sin syster och sina hundar och sitt tantraharem och den där bizarra vurmen för judendomen. Men det där är också ganska vanligt att libertarianer har någon sån här udda idé som de har snöt in på. Sån här konstig religion som de vill ansluta sig till och så vidare. Och allt det här spelar in i det större mönstret. Det som jag försöker prata direkt till det som du sa, Boris, det här med att bygga en vision för nationen. Det där är inte någonting som ortodoxa libertarianer är särskilt bra på, utan det är snarare som en akilleshäl de har. Mm. Därför att de inte är förankrade i sin egen nationella kultur, utan tvärtom så är de alienerade från den, för att de lever helt och hållet i den här teoretiska världen. Och de här libertarianska idéerna som är väldigt judiska, för att knyta an till Mileys förbläss, och vi har pratat om det här tidigare i radion, att det finns som Kurt Ullrich kallar för den judiska gettomentaliteten. Han kallar libertarianism för judisk gettoetik. Det vill säga, det är en specialetik som definierar ett undantag, ett kryphål för att ta sig ut ur samhället och leva efter dina egna regler, som en liten skyddad enklav omgiven av resten av samhället. Och du bryr dig inte så mycket om resten av samhället. Du är liksom neutral till alla kulturella tendenser. Det spelar ingen roll vilken kultur vi har eller liksom vem som bor i landet, den demografiska situationen. Det där spelar inte så stor roll. Så länge vi bara kan avskaffa centralbanken så kommer de vara nöjda och glada.
0: Ja,
1: och jag för min del, jag vill hålla på med tantrasex, och du för din del kanske vill hålla på med någon konservativt bös. Men vi ska alla bara gå vår egen väg efter revolutionen. Så det är väldigt symptomatiskt, inte för alla libertarianer. Jag är också libertarian och jag har inte liksom de problemen på samma sätt, men jag har grundat mig lite mer från mina mest yviga, luftiga, frittflygande libertarianår. Men det är väldigt typiskt libertarianskt, och jag tror inte riktigt att det är kompatibelt med den här liksom ortodoxa doktrinära linjen som Milei har, att också utveckla en storslagen vision

0: för nationen. Det är bara ingenting som libertarianer är intresserade av.
1: Nej, alltså jag är helt med på det. Det där var väldigt väl framlagt. Det som förvånar mig är ju, alltså, och jag hade hoppats på att han ändå skulle göra det, därför att han har ju faktiskt något som då inte kännetecknar libertarianer i allmänhet. Det är precis som du beskriver det. Men han har ju den politiska fingerfärdigheten, han har hårdheten, råheten och fräckheten. Alltså det är ju också någonting jävligt jordbundet i hans framfart. Och det är därför jag hade på något sätt gått och väntat på att han skulle veckla ut en så här stort PowerPoint-ark. Och det här är min vision för en ny Argentina. Men det kommer nog aldrig att ske. Men han är ju en udda fågel som libertarian, eftersom, som du säger, Hoppe har väl aldrig tänkt en praktisk tanke. Men det gör ju definitivt Milei. Alltså han skiter väl i vilken ordning han river ner olika institutioner i staten. Bara han river där stenarna sitter lösa. Så det är så man ska göra. Men hans hund kanske talar till honom en dag och ger honom en vision för Argentina. Vilket behövs. Svårt att vinna i längden annars.
0: Det var när han döpte sin hund efter Murray Rothbard som han blev Hoppes dödsfiende.
1: Det var där det liksom skedde. Precis.
0: Ja, nej men visst, det är så. Jag känner väl också att Milei, han är lite grann... Både Milei och Hoppe är lite grann så här förblindad av en alltför teoretisk approach. Det är lite intressant, fast de hamnar liksom på kollisionskurs just här. Men det som du säger, Hoppe, han är verkligen en teoretiker ute i fingerspetsarna. Och han har ju en del idéer, det ska man ge honom. Han har ju förklarat, även nu på senare år, i Milei-eran, hur han tycker att man bör agera liksom, med politik och opinionsbildning och så vidare. Han har ju en idé som han har liksom haft länge, men som han nu understryker och lyfter fram. För att folk säger så här, men om inte Milei duger, hur ska någon politiker någonsin duga? Hur ska vi göra någonting liksom? Men Hoppe säger ju att han tycker att vi ska ta en mer kompromisslös, anarkistisk hållning. Och inte hålla på och verka för att vi ska ha bättre politiker. Utan istället ska vi opinionsbilda mot staten som sådan. Och försöka få till en, liksom en sorts intellektuell elit som går till storms mot staten som fenomen, mot alla politiker. Och på det sättet så kan man underminera statens legitimitet. Vilket kommer... Jag tyckte det här var lite ironiskt, för han sa det, han citerade Marx i det här sammanhanget. Och han sa att staten ska vittra bort. Om vi bara lyckas med det här projektet, då kommer staten vittra bort. Eller brytas upp i mindre entiteter som Schweiz och Liechtenstein och så vidare, som Hoppe återkommer till. Men det finns en del av mig som misstänker att statens bortvittrande är ungefär lika sannolikt om vi verkställer Hoppes strategi som den var när vi verkställde Lenins strategi för att åstadkomma samma slutmål.
1: Mm, precis. Men just det här med visionen som jag var inne på förut, alltså man ska komma ihåg att det är några årtionden, alltså Argentina etableras ju faktiskt i sin grundlag när Perón griper makten som arbetarnas och de fattiga människornas nation. Man hade till och med paragrafer i konstitutionen om att tango och fotboll var uttryck för den argentinska folksjälen. Och alltså i nästan 100 år har liksom det där legat som ett tucken över argentinska samhället. Och det är därför det är bra att han spränger upp stänger, liksom förföljer tidningar och alla sådana saker. Men fotboll är inte mycket för heller. Men ger man sig på de där sakerna så måste man ha någonting annat. Jag är lite tjatig här än att bara ta bort staten. För annars kommer folk, de har fått i sig det med modersmjölken, att det här är arbetarnas och de fattigas land. Förlovade land tror jag till och med det står. Så att han har en del att kämpa med. Jag tror inte han likt Hoppe ser han inte vikten av att vinna den striden.
0: Tango och fotboll i konstitutionen.
1: Mm. Ja, det togs bort sen, men det var ursprungligen. Tango, fotboll och ett antal namngivna helgonfestivaler skrevs in. Och det visar liksom vilken fingertoppkänsla Perón hade för... Liksom, och när nationen består till stor del av invandrade galiciska och syditalienska bönder och lantarbetare, då är det man ska köra med. Tango, fotboll och helgonfestivaler. Och det här är ert land. Det är jättesmart. Man måste ha något istället.
0: Jag kommer osökt att tänka på vår vän Lars Trädgård.
1: Ja, just det.
0: Den svenska kulturen. Tänk om han hade bara kommit på en sida. En enda sida. Han kommit tillbaka med utredningen. Sverige, det är dansband och hockey.
1: Ja, ja men alltså, det är... Fan, det hade varit något. Jäklar vad folk hade gillat det. Dansband och hockey.
0: Dansband och hockey och den stora festivalen till Sankt Gretas ära.
1: Precis.
0: Eller vad de har för helgon, jag vet inte.
1: Ja, men det är väl det helgon som gäller just nu faktiskt.
0: Ja. Ja, är lite intressant i alla fall. Jag känner mig lite kluven, alltså... Apropå det här med Hoppe och Milén, alltså, för jag känner ju väldigt kluven varje gång jag säger någonting positivt om en politiker. Det är Trump eller Milén eller Bukele eller vad heter han, Sonesson som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Min instinkt är verkligen starkt att alltid vara mot alla politiker under alla omständigheter. Och det finns ingen politiker som jag inte tror kommer göra mig gruvligt besviken om de lyckas behålla makten tillräckligt länge. Samtidigt så vet jag ju med mig att, precis som Hoppe, inga jämförelser i övrigt, så är jag en relativt teoretisk person. Och så är vi tillbaka till andra frågor som värdet av teori kontra praktik. Och jag är ju absolut inte en person som tror att man kommer någon vart genom att skjuta från höften utan teoretisk förankring. Så på det sättet så är jag kanske lite bunden till den typen av tänkande. Men det är någonting väldigt, väldigt märkligt med den här situationen, att vi har en sån riktigt vild libertarian som bara spyr ur sig libertarianska, liksom, jag hoppas säga floskler, men bara öser ur sig libertariansk doktrin liksom, som en sån riktigt skolad teologiskt, vad heter det, sån här, en skolastiskt skolad liksom, fantastiskt liksom. Det finns många som kallar sig libertarianer. Vi har sagt, Elon Musk, han är libertarian och sånt där. Men det här, han sitter och citerar Ludwig von Mises och sådana här saker. Så att vi har en sån person, han tar makten i ett land. Och sen så har vi en massa libertarianer som är väldigt upprörda över det här och måste ta avstånd och kritisera och så vidare. Ja, jag fattar. Jag tror att det är något personligt. Jag tror att det är en sån här personlig grej. Precis som att Hoppe, han har haft konflikt med... Ja, vi pratade om det, Walter Block, för ett tag sedan. Mm. Om hans attacker mot Walter Block och varför de kanske egentligen är ganska personliga. Och även andra personer som Jeffrey Tucker och Kurt Doolittle. Ibland så är det för oss alla, antar jag. Ibland kör det ihop sig och blir väldigt, väldigt personligt. Och det är kanske inte mer om det. Det är kanske bara en del av vad vi är som människor. Att det händer ibland.
1: Jo, men samtidigt tycker jag väl ändå att man skulle kunna luta sig bakåt och ha den här synnerligen ordentligt förnöjda inställningen att jag avskyr Trump, men jag är jättelycklig för att han rör om i grytan och river ner delar av staten. Och jag kan stå främmande inför vissa personliga grejer hos Milley, men jag blir jättelycklig för allt han river ner av staten. Och det där som är så, den här njugghet som ligger liksom i... kan inte folk vara glada för att det rör på sig, även om det inte är i perfekt linje med teorin. Det, därför att det är ändå bra att vissa saker försvinner. Eller att vissa saker blir kaos. Tycker inte att det är svårare än så?
0: Nej det är sant. Det är sant. Det är klokt, Boris. Det är en gyllene medelväg där. En annan grej som jag tänker på, det är här att... Och där, jag tänker på mig själv nu, men... jag och många andra människor känner jag behöver träna oss på att träna oss på att förhålla oss till en ledare. Att det faktiskt kan dyka upp någon ledare på liksom nationell nivå där vi bor. Och när det händer så kan vi inte sitta med armarna i kors och bara tjura och gnälla. Utan det kan komma till ett läge där sättet att rädda landet är att ställa sig bakom en ledare som dyker upp och hjälpa honom att få jobbet gjort. Och jag tror inte att vi kan göra det från ingenstans. Om allt vi gör är att vi sitter och gnäller om alla politiker, så kommer vi inte vara redo att ge stöd till ledaren när han dyker upp och behöver vårt stöd. Så därför, så tänker jag på det, att jag tränar mig lite grann. Det är som lite så här en lekfull övning att ge stöd till någon typ av politisk ledare. I Sverige eller i andra länder. För att en dag så hoppas jag att det kommer bli relevant och kanske viktigt att göra det på riktigt. Och då är det bra att man får köra lite, att man får torrköra lite med Milei och Trump. Att det här med att man håller för näsan, ja. Man tar liksom det goda med det onda och hittar den pragmatiska vägen framåt. Kanske lägger teoretiska hänsyn åt sidan liksom, för att jag hoppas att det snart ska vara allvar i Sverige. Att det snart står en man i arenan i vårt land och då vill jag försöka hjälpa honom. Inte sitta på läktaren och tjura.
1: Ja, men precis. Alltså, alla lyckade nationella omvälvningar och framsteg har ju faktiskt gjort av att folk, av att människor, att starka individer har sagt att nej, vad fan, det behöver inte vara just jag som bestämmer exakt mina uppfattningar. Han där borta är ämnad att leda. Det är liksom det viktigaste man kan göra faktiskt när man tittar på landet och det politiska landskapet. Att spana efter den som har förmågan att förändra saker och att samla folk omkring sig. Det gäller alltid att hitta rätt person.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Australien röstar i folkomröstning nej till speciella privilegier för ursprungsbefolkningen aboriginer, som har lägst IQ i världen med ett genomsnittligt IQ på 62 och utgör knappt 4% av landets befolkning. Bland annat skulle ett ja inneburit liknande organ som Sametinget i Sverige. Australien höll folkomröstning för ett par veckor sedan om en föreslagen ändring av konstitutionen som kallas för Indigenous Voice eller Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Och det var tänkt att bli en sorts ny del av den australiensiska staten, ett nytt parlamentariskt organ eller något åt det hållet som skulle säkerställa att aboriginer har representation, eller rättare sagt en röst, som de säger, en voice i den australiensiska politiken. Så det skulle inte vara som ett sorts beslutande organ utan mer som ett råd som måste rådfrågas av parlamentet, de som får tycka saker och så vidare. Och det såg ut länge som att ja-sidan skulle vinna. Men opinionen svängde i somras och det blev istället ett definitivt nej. Och dessutom på grund av parlamentariska specialmanöver som har att göra med förändra konstitutionen, så var det var kanske aldrig egentligen i närheten av att det faktiskt skulle bli så. För att de behöver, jag vet inte vad det är, majoritet i både överhuset och underhuset. Så det var ett riktigt uselt förslag förstås. Bara det senaste i raden av såna här symbolpolitiska idéer som inte skulle haft någon praktisk betydelse alls. Så det var såklart absolut rimligt att folk röstade nej. Samtidigt så har jag har stor förståelse för att australiensarna vill göra någonting. Därför det är en ganska hemsk historia det här med aboriginerna. Så australiensarna, som vi tänker på dem, de är ju engelsmän och de har byggt ett utomordentligt litet land på en väldigt konstig ö på andra sidan jorden. Vilken framgångssaga. Fantastiskt bra jobbat. Men det finns alltid det här smolket i bägaren. Att ön inte var tom när de kom dit. Och de så kallade aboriginerna, eller First Nations och så vidare. De hade redan bott där i tiotusentals år. Väldigt, väldigt länge. De sägs ju bara en av de människogrupper som varit etablerade på samma ställe längst. Som en del av de allra första mänskliga migrationerna ut från Afrika och så vidare, så kom de hela vägen bort till Australien och så stannade de där. Så det finns knappast något tvivel om att Australien tillhörde aboriginerna. Det är definitivt så vi skulle tänka på det från ett modernt perspektiv. Men nu har europeerna, de har utvidgat sin civilisation till att omfatta Australien.
3: Och i och med det så har aboriginerna hamnat i en fruktansvärd position. Därför att det visar sig att de är totalt inkompatibla med civilisation. De har väldigt svårt att hitta en plats för sig själva i anglocivilisationen. De har svårt att försörja sig. De har svårt att hävda sig politiskt, att bevara sin kultur. De är enormt sårbara för alla möjliga faror som européerna för med sig och som européerna har motståndskraft mot. Det klassiska exemplet från andra kontinenter är att ja, man har med sig något influensavirus som man har immunitet mot, men lokalbefolkningen stryker med. I Australien har det varit mycket mer kulturella saker som alkohol, andra droger, snabbmat, pornografi. Egentligen allting sånt här som europeer kan konsumera i små doser för att de har impulskontroll och tänker långsiktigt. Aboriginer, de torskar direkt på de här sakerna. De blir smällfeta, neddrogade, porrskadade. De blir såna här liksom utslagna kollin så fort de får möjligheterna att göra de här sakerna. Så man har såklart gjort enorma insatser för att hjälpa aboriginerna. Utbildning av alla slag. Men det är någonting som aboriginerna har ganska så motståndskraft mot. Och de har inte särskilt stort intresse och de har såklart inte särskilt mycket fallenhet för att utbilda sig och komma i kapp och sådär, som är den fina idén som man såklart har. Därför det är ju ett folk som har levt i tiotusentals år på en oerhört primitiv nivå. Och även jämfört med andra ociviliserade folk i Afrika och så vidare, så är aboriginerna nästan lite grann i klass för sig. De är som de absolut mest primitiva stamfolken i Afrika. De har knappt haft kläder eller hus eller några slags verktyg överhuvudtaget. De enda aboriginska uppfinningarna någonsin, det var ju boomerangen och didgeridoon som alla känner till. Jag tycker man får ge dem att boomerangen är ganska, det är ganska läcker uppfinning faktiskt. Jag minns när jag fick testa en boomerang första gången, det var riktigt häftigt. Och didgeridoo låt är väldigt spännande också, ett spännande musik. Men jag har tänkt på en sak, Boris. Jag har noterat att så fort min son, han är 1,5, så fort han hittar något sånt rör på golvet, som en gammal så här hushållspappersrulle eller något sånt där, så tar han tag i det, sätter det mot munnen och börjar tjuta. För att det låter så intressant, det låter så roligt liksom. Så att didgeridoon är väldigt häftig, men den har så att säga varit föremål för oberoende upptäckt rätt många gånger. Inklusive av ettåringar. Mm. Eventuellt av alla ettåringar någonsin. Det är för övrigt sant om boomeranger också. De verkar ha funnits i alla möjliga kulturer. Jag kollade faktiskt upp det här en veckan när jag läste om det här. Tänkte, men boomerangen, det är väl ändå deras grej. Det är väl ändå aboriginerna som kan stoltsera med boomerangen. Men sen läste jag på Wikipedia att när de öppnade Tutankhamons gravkammare i Egypten, så fanns det en massa boomeranger där. Alltså, eventuellt är inte ens boomeranger en unik aboriginsk teknisk landvinning.
1: Eller så var det aboriginerna som byggde pyramiderna.
3: Så kan det ha varit. Det var aboriginerna som var de riktiga faraonerna. Eventuellt. Vi kommer aldrig få veta säkert. Så vi håller öppet för den möjligheten. Hur som helst. Boomeranger och didgeridoos och så vidare. Och sido. Så är det verkligen en hemsk historia. För att jag tycker visserligen att det är mycket bättre att engelsmän koloniserar Australien och bygger en anglocivilisation där, än att aboriginer fortsätter att puttra runt i sina lerhyddor och spela didgeridoo i 10 000 år till, 100 000 år till, som de skulle gjort om vi inte hade stört dem. Men samtidigt kan jag tycka att de förtjänar att behandlas med respekt. Och man skulle kunna tänka sig kanske reservat av olika slag, men alla sådana försök som man har gjort har slutat med förskräckelse. Av lätt insatta skäl. För då, det kommer ändå in alkohol, skräpmat, tv-sändningar, porr och så vidare. Så att för att det ska fungera så skulle man behöva forcera avskärmningen från det europeiska samhället. Och alltså på något sätt så här förbjuda dem, förhindra dem från att ha kontakt. Ungefär som på Andamanöarna i Indiska oceanen.
1: Mm.
3: Vilket såklart är praktiskt omöjligt. Bland annat för att det skulle vara liksom omänskligt och så omöjligt av flera olika skäl. Alla förstår liksom att man skulle aldrig kunna göra så. Så att jag tycker det verkar som att det finns ingen bra lösning på det här projektet. Och jag känner stor sympati med aboriginerna. Jag känner också stor sympati med australiensarna som sitter med det här olösliga problemet i knät. Eller vad säger du, Boris? Har du en lösning på det här problemet?
1: Nej, och det hela är som du säger förbannat sorgligt alltså. Och att man inte ser liksom att det är sorgligt, utan tror att alla problem finns det inte någon lösning på. Nu har ju västerlänningar
4: ställt till det för sig mentalt. Först genom att låtsas tro att aboriginer är någonting annat än de är. Alltså, tror vi pratade någon gång om Bruce Chatwins Songlines som liksom kom på 90-talet och en skildring av aboriginerna och deras kultur och historia. Väldigt gränslandet mellan fakta och fiktion alltså. Men där lanseras ju aboriginerna som en folkgrupp som vet på många sätt mer än vi andra, eftersom de står närmare naturen än vi och tror att allting har en själ, alltså även stenar. Och de har på sitt sätt väldigt vackra initiationsriter och sådär som jag tycker väldigt mycket om. Man får ett djur som man lovar att beskydda och sådär. Eller en sten. Men så att på riktigt sätt, det är något, jag förstår att han blev tilltalad av det där Chatwin. Men att gå från det till att de förstår världen bättre än vad vi gör, det är att gå väldigt långt. Men det är mycket, många av de här ursprungsfolken, naturfolken som fortfarande lever någorlunda avskilt från det västerländska samhället har ju fått den nimbusen omkring sig. Och det försvårar bara just det här kalla, klara konstaterandet som du gjorde. Att ja, men det går faktiskt inte. Och att man ställer frågan, vad fan ska man göra? Därför att det finns en inbyggd sorglighet i detta. Att även om man tilldelar dem en halv australisk delstat och säger att det här är er, så skapar alltså själva närheten till det västerländska samhället sådana spänningar i den här typen av samhällen. Alltså inte bara genom inflöde av porr och sprit, utan överhuvudtaget, alltså jag talar om en mer existentiell spänning, som Ulf Kristerssons fru skulle ha sagt. Alltså det här är lite obehagligt att jag kan sätta mig i deras situation, kanske titta på att jag är lite korkad. Men om du ser människor som kan och vet mycket mer än du själv, så och du upplever att nej, men jag kan inte lära mig det här, jag klarar inte det här. Alltså det måste vara så in i helvete förödande. Det är klart de tar till sprit och porr, men de skulle inte göra det. Och så jag är lite allvarlig här, att där vi missar det här tror jag liksom väldigt mycket när det gäller kontakten mellan enkelt uttryckt vita och svarta. Att svart depression eller svart aggression kan ha samma grund faktiskt. Den djupliggande insikten om att ja, men jag räcker inte till för det här. Vad man ska göra åt det har jag inte den bittersta jävla aning om.
0: Nej, alltså ett stort problem är att man har den här attityden i Australien. Att man har liksom en otroligt påklistrad, falsk, vördnadsfull attityd. Kanske inte lika extrem som Bruce Chatwin. Men det är ändå sådär att ja, vi har stor respekt och deras kultur är lika viktig som vår. Vi har mycket att lära oss av dem och så vidare. Och man ska alltid inkludera dem. Och man ska alltid hålla på och fjäska för aboriginerna i alla sammanhang. Även om man inte ska ha dem i parlamentet i en särskild grupp då, så ska man hålla på. Och en tanke som jag kan ha är att tänk om man bara skulle kunna säga någonting annat istället. Att säga att ja, det var på sätt och vis mycket beklagligt det som hände när vi koloniserade Australien. Tyvärr så kan vi inte göra så mycket åt det, så att det vi gör nu det är att vi ska försöka kompensera så gott vi kan. Vi ska faktiskt ge väldigt mycket kompensation. Vi ska ge obegränsade mängder kompensation. I oändligheten. Så länge det finns aboriginer så ska vi se till att hålla det här under kontroll. Liksom. Men det första problemet vi stöter på här, det är att en liberal inställning till det här problemet, det skulle ju vara att ge kompensation i en övergångsfas så att aboriginerna kan komma ikapp. Och egentligen fokusera på sådana saker som utbildning och att, liksom, att bygga upp deras kapacitet så att de till slut kan bli jämlika. Men eftersom det är helt orealistiskt så borde man kanske snarare helt enkelt säga att så länge det finns människor med aboriginska gener så kommer anglosamhället i Australien att försörja dem. Full medborgarlön om du är hela aborigin. Halv medborgarlön om du är halva aborigin. Och så vidare. Och vi gör det bara i all oändlighet. Och vi har råd med det för att vi är liksom starka anglo-människor. Och vi kan aldrig hitta en slutgiltig lösning på problemet. Vi kan aldrig få bort problemet. Så att så länge det finns aboriginer så måste vi ha det här systemet.
3: som kan baseras på DNA-tester om man så vill, men att man bara man inrättar en sån permanent. Och sen vad de köper för pengarna, vad de köper för medborgarlönen, ja, vad ska man göra liksom? Man kan inte förbjuda dem att köpa de här grejerna som de verkligen gillar att köpa.
4: Alltså det är mycket möjligt att jag har ingen begåvat svar på frågan. Det är mycket möjligt att du har den mest humana lösningen faktiskt. Problemet blir ju då alltså att man ligger de sista orden så man kan inte kontrollera vad man köper. Och det blir liksom, de kommer att finnas där, de kommer inte dö ut, de kommer ju föröka sig eftersom de har medborgarlön. Och det kommer att bli mer och mer förfallet. Och det kommer liksom vara, även för den mest hårdhjärtade kolonialist, så kommer det vara ett öppet sår och en påminnelse hela tiden. Men det är nog det mest begåvade ändå. Vissa saker har inga bra lösningar.
3: Ibland så landar jag i så märkliga slutsatser. Idag var det medborgarlön. Av alla skruvade idéer. För ett tag sedan så var det EU-regleringar av artificiell intelligens. Och tydligen blev jag bönhörd nu för att Joe Biden rullade ut någon executive order för AI-regleringar. Mm. Medborgarlön för urinvånare. Det är märkligt de här punkterna på vilka min libertarianism krackelerar. Men jag tycker det är en intressant fråga. För att det, på ett sätt är det lättare för oss att tänka på aboriginerna. Men det kanske redan är så att någon har gissat lite vad jag har i bakhuvudet där. Att aboriginerna då, de utgör 4% av befolkningen i Australien. Och de har en genomsnittlig IQ på 62. Jag vet inte om det är sant. Jag har inte hört den siffran förut. Jag blir förvånad över att den är så låg. Men det är inte som att jag inte tror att det kan vara sant. Men det betyder att de ligger liksom absolut längst ner i världen. De ligger under liksom de här ökända bushmännen i Namibia eller vilka det är som har så superlogik. Och de ligger under liksom sydsudaneserna som har liksom levt med extrem svält i årtionden så att de inte har fått näring till sina hjärnor. Så det är verkligen, då är det ännu värre ställt än vad jag trodde. Men om man tittar på ett samhälle som svenska till exempel, och du tar de 4% av befolkningen som har lägst intelligens, vad har de för genomsnittlig IQ? Jag vet inte svaret på den frågan, men om vi säger att det är ungefär 62, så tror jag inte att vi är så långt därifrån. Det är bara en fråga om att dra ut liksom normalfördelningskurvan och räkna på det. Plus att vi har olika etniciteter och sånt där i Sverige som gör att det blir komplicerat. Men det jag försöker säga är bara att det är lätt för oss att titta på Australien och vi kan filosofera deras situation. Men faktum är att alla västerländska länder har den här typen av minoriteter. Det är bara att de har inte liksom... Det är inte en separat, liksom, arkaisk människoart alltid. Som är tydligt separerad från resten av samhället på det sättet. Men det vore väldigt bra om vi kunde hitta en generell lösning på den här problematiken. Därför det är inte bara australiensarna som behöver det.
4: Ja, det är lätt. Alltså din lösning är egentligen nu inför delvis ett någorlunda fungerande så kallat välfärdssamhälle. Inte medborgarlön, men de som är så klent begåvade av olika skäl att de inte klarar sig dem. Och inte tillhör en asocial folkgrupp. De i bästa fall så får de ju faktiskt hjälp att smälta in i samhället. Här i Solna vet jag flera exempel. Det här är ju en annan. Det här är en annan femma liksom med aboriginerna. Vi behöver också lösningar. I Europa till exempel tror man kan hantera det på olika sätt. I Australien så blir det bara eländigt hur man är. Det gäller bara att göra det så lite eländigt som möjligt.
3: Jag vill absolut inte ha en medborgarlön i Sverige. Då känner jag nästan att vi kommer till ett reductio av den här positionen. Kanske aboriginerna i Australien, men absolut inte i Sverige. Och sen problemet är också att vi kan inte göra den här, en del av mitt tankeexperiment var att vi skulle göra den här genetiska analysen. Och säga att du får en medborgarlön som är i proportion till hur mycket aboriginska gener du har. Vilket skulle liksom göra systemet lite säkrare. Det kan vi inte göra tyvärr. Inte än i alla fall. Inte än kan vi göra det i Sverige.
4: Nej, men alltså jag utgår från att du till exempel i Sverige menar de som ligger på en så låg IQ av ursprungsbefolkningen. Jag utgår från att man kan börja liksom verkställa sådana saker som har redan reducerat icke-ursprungsbefolkningen och förpassat den utanför landets gränser. Man kan ju inte tänka sig att vi ska börja ge liksom somalier medborgarlön.
3: Nej, det funkar inte om man har ständig liksom störtflod av somalier och sydsudaneser som väljer in över gränserna. Det blir väldigt, väldigt problematiskt, den här IQ-baserade medborgarlönen. Jag tänker framförallt på svenskar, men även där är det väldigt problematiskt, därför att du har alla sådana saker som rösträtt till exempel. Du kan inte ha människor som är försörjda av staten som har rösträtt.
4: Nej, men alltså den tar vi bort. Nu talar jag om...
3: Och rösträtten kanske du kan ta bort möjligen, men du vet, du kommer aldrig få göra det politiskt. Och sen är det också reproduktionsrätten. Får de föröka sig och skaffa, göra fler av sin egen sort för att skapa fler medborgarlönstagare?
4: Nej, men alltså jag laborerar nu med att just det här med att landet är städat. Och frågan om reproduktionsrätten, det går man tillbaka till den socialdemokratiska hållningen på 30-talet. De fanns så långt som till 50-talet faktiskt. Det var inte så konstigt en gång i tiden.
3: Nej, så är det. Återigen så landar vi i de här märkliga slutsatserna. Att,
4: ja.
3: Myrdalarna, de hade rätt bra koll ändå på det här. De hade liksom... ja. I alla fall. Jag tycker det är intressant att filosofera kring aboriginerna. Det är väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande i hela historien. Men också för att vi har så många problem på den här planeten som liknar det här problemet.
4: Ja, men vad säger jag, just din hållning i aboriginfrågan är sympatisk, tycker jag. Det är därför att det är också ett tecken på, alltså inte någon sån, och vi har varit dumma mot er. Utan jag tycker också att det ska vara en fråga, jag tolkar in det kanske, men att det är också en fråga om ödmjukhet, att vår kultur är inte så jävla överlägsen, alltså den moderna västerländska kulturen är inte så jävla överlägsen heller, det är vi som levererar porr och narkotika till dem, så att
3: Ja, men det är precis en sån tanke jag har, alltså jag skulle snarare tänka på det som att om man tittar på europeiska befolkningar, västerländska befolkningar. Det är inte de europeiska underklassernas fel att det finns europeiska underklasser som inte hänger med. Som inte kan vara en del av liksom spjutspetsutvecklingen och gå liksom stormsteg framåt i utvecklingen. Alla de människorna som hamnar på efterkälken för att de bara inte de har ingen naturlig plats i ett liksom mer modernt samhälle som vi ändå vill ha, eller som jag i alla fall ändå vill ha. Men det är inte deras fel att de finns. Utan det är faktiskt, det är medelklassens och överklassens fel att det finns underklasser. Det är de som inte har drivit domesticeringen tillräckligt hårt. Det var de som avbröt liksom steriliseringsprogrammen. Det var de som byggde välfärdsstaten. Det var de som orsakade alla de här problemen. Och man måste absolut ha en ödmjukhet inför det. Och det skulle vara en orimlig idé att ha någon typ av... Ja, men så här, alltså, no, klasshat eller klasskrigsidén, så att säga. Det är fel på att de här människorna finns. Jag tror också att det finns en koppling till invandringsfrågan, även om det blir ett annorlunda där, för att de är liksom aktivt importerade. Men det som vi pratade om tidigare, att även om vi blir av med alla invandrare, då är vi mycket, mycket bättre situation såklart. Vi kommer fortfarande ha väldigt stora strukturella problem som är liknande. Därför att det grundläggande problemet är att vi har en stora underklasser som är väldigt svåra att integrera i ett mer högoktanigt civiliserat liv. Och nu är underklasserna bara artificiellt enormt upplåsta på grund av massinvandringspolitiken, som vi förhoppningsvis kan komma till rätta med någon gång. Men även utan den så hade vi haft det här problemet. Därför att de eugeniska krafter som byggde den europeiska civilisationen har satts ur spel. Och det är inte de som är på efterkälken. Det är inte deras fel. Och man måste ha en mer... Någon annan typ av approach till det här problemet. Och jag tror ju att till exempel såna här idéer om liksom befolkningspolitik. Jag är ju såklart, eftersom jag har den här libertarianska idén som är att om man helt och hållet tar ut staten ur ekvationen, så kommer det liksom, relativt sett, det kommer bli väldigt dyrt att ha barn. Det kommer bli dyrt att bilda familj. Och då kommer man kunna reversera den här liksom inverterade korrelationen som finns nu mellan din ekonomiska ställning i samhället och hur många barn du har. Och då skulle man istället ha det så att de som har det tufft ekonomiskt, de kanske kan skaffa ett barn. Men de har bara inte råd att skaffa två barn, absolut inte tre barn. Medan folk som har det gott ställt har råd att skaffa fler barn. Men man skulle också kunna tänka sig någonting i stil med ja, kanske så här, enbarnspolitiken i Kina eller något åt det hållet. Till ett förslag som jag hört till exempel, det säger att alla får skaffa ett barn. För att det, på grund av skäl som har att göra med social stabilitet, så måste man låta folk skaffa ett barn. För att annars kommer de att revoltera. Men utöver det så kan man ha lite mer strikta regler kring vem som får skaffa barn. Skulle man kunna laborera med den typen av idéer i alla fall. Men det är ganska långt ifrån där vi är nu. Det är ganska långt ifrån det som den politiska mentalitet som vi befinner oss nu.
4: Ja, milt uttryckt. Men lite grann vid sidan av det. Alltså problemet med en urlibertariansk lösning. Liksom, ta bort staten i ekvationen. Det är ju att, och då innebär att det kostar jävligt mycket att sätta barn till världen. Det innebär ju, det säger ju inga hinder för kanske till och med stora delar av befolkningen att sätta barn till världen. Det ser man i tredje världen. Det ser man i Gaza där varje kvinna föder 4 barn. Det är, alltså det måste till regleringar helt enkelt. Ni får inte sätta barn till världen hur som helst. Och det är ju ett helvete att hitta på förnuftiga sådana regleringar.
3: Åtminstone man ska ha ett öppet samhälle där folk kan liksom flytta runt och bo lite grann var de vill, flytta in i vilken stad de vill och så vidare. Då måste man ha ett ganska auktoritärt system som styr folks reproduktion och så vidare. Den libertarianska idén är att man på den vägen genom en sorts marknadsprocess kan sortera ut även andra aspekter av samhället och ha kanske privata städer med kriterier för att få flytta dit och så vidare. Det är en del av den libertarianska annan del än libertarianska utopin. Men det är ju lite grann ett sorts lite så här, en sorts liberal önskan om att inte behöva fatta de här tuffa besluten, att inte behöva använda staten till den här typen av väldigt liksom intima ingrepp i folks liv, som jag fortfarande klamrar mig fast vid.
4: Ja, jag kan inte se. Jag
3: du är mycket mer hårdför än vad jag är, så att jag förstår att du inte behöver klamra på det sättet.
4: Nej, men jag finner det oerhört obehagligt. Men jag kan heller inte se någon annan lösning, och även med mängder av libertarianska fristäder, höll jag på att säga, så kommer det alltid finnas en jävla massa buskage mellan dem, och där kommer de att finnas som kaniner liksom. Det är, ja, allt måste regleras på det området, vilket är en vidrig tanke egentligen, men ja.
3: Allt måste regleras, vilka vackra slutord för en radiobubbla-sändning.
4: på det området.
3: Och medborgarlön för alla som har tillräckligt låg IQ eller tillräckligt bruna. Och på BBS så får vi veta att det är 150% medborgarlön om man steriliserar sig. Ja. Ja, vi får se. Vi får fila vidare på det här. Vårt övergångsprogram.
4: Övergångsprogram är ordet. Det är vad som fattas faktiskt.
3: Ja. Vilket årtionde som helst nu så kommer vi att bubbla knäcka nöten, är jag säker på.
0: Mel Gibson arbetar på tv-serie om belägringen av Malta 1565. Var nyligen på besök på ön där han träffade landets premiärminister Robert Abela. Menar att historien om de 700 riddare som försvarade Malta och besegrade 40 000 ottomaner är helt otrolig. Mel Gibson, han är en mycket intressant person tycker jag. Jag kan känna att vi pratar för lite om Mel Gibson faktiskt, till exempel i Radio Bubbla och andra sammanhang. Alla vet såklart att Mel Gibson, att han är en känd skådis. Kanske förallt känd för att han var en actionhjälte i diverse filmer på 80-talet. Det är väl också ganska välkänt att han har gjort egna filmer. Braveheart kanske var den mest kända, där han spelar huvudrollen, men han också regisserade och producerade den filmen. Och det är välkänt att han gjorde den här filmen Passion of the Christ, som handlar om Jesus. Det kanske inte var lika många som såg den, men den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom ut. Jag gjorde också en film som heter Apokalypto, som jag tyckte var väldigt... Det var inte en film som föll med i smaken, som jag skulle vilja se igen, men en väldigt unik, intressant filmkoncept. Väldigt annorlunda än vad folk normalt med håller på med i Hollywood och sånt där. Det har påpekats då att Mel Gibson har gjort 2 stycken stora ambitiösa spelfilmer där all dialog är på utdöda språk som inte ens en promille av tittarna förstår. Och det tycker jag är lite intressant. Han har börjat göra lite filmer igen på senare år. Han har gjort lite av en comeback kan man säga. Kommit tillbaka. Nu gör han mycket egna filmer och sånt där. Men det som kanske inte alla vet, många vet det säkert, men alla kanske inte vet, att Mel Gibson, han är en högerman. Och han är inte bara en sån här republikan eller något sånt där, utan han är någon sorts högerextremist. Framförallt är han så här superhardcore trad-katolik. Han kommer från en sån familj. Hans farsa Hutton Gibson var oerhört baserad. Han tillhör någon sån här sedervakantistisk trad-katolsk sekta, som påveförnekare. De anser att påveämbetet, den heliga stolen, är tom, för det finns ingen legitim påve. Åtminstone sedan andra Vatikankonciliet så har det inte funnits någon legitim påve. Och han och farsan då, Hutton Gibson, han är också liksom förintelseförnekare, förnekare, förmodligen förnekare av nästan allt. Antisemit av rang, konspirationsteoretiker. Alltså han var en bra karl. Han har tyvärr gått ur tiden, men han var en bra karl, mycket baserad. Det var han som uppfostrade Mel Gibson. Och de verkar ha haft samsyn om det mesta och verkar ha varit nära varandra så länge fadern var vid liv. Jag såg ett citat från Mel Gibson. Någonting som han sa med en journalist som attackerade hans pappa, som skrev en elak artikel om hans pappa. Och Mel Gibson ska ha sagt: "Jag vill döda honom. Jag vill se hans inälvor på en påle. Jag vill döda hans hund." Mel Gibson själv, han är definitivt trad-katolik. Han är till och med aktiv i en kyrka som han har grundat själv. Han har grundat en egen katolsk kyrka och finansierat den. De har liksom den ligger i Los Angeles, uppe i bergen ovanför Malibu där han bor. Så har de en stort liksom compound med en stor påkostad kyrka som Mel Gibson har avfinansierat. Och det är en så här supertraditionell katolsk kyrka med mycket så här påveförnekare, och jag antar att de kör liksom latinsk mässa och så vidare. Och han har också sagt många intressanta saker genom åren. Till exempel sa han i en intervju att eftersom den enda vägen till frälsning är genom den katolska kyrkan, så kommer min fru tyvärr inte komma till himlen. Det är väldigt orättvist, för att hon är en mycket bättre person än vad jag är, men hon är anglikan, så tyvärr är dörren stängd för henne. Och jag också, ett till exempel som jag hittade när jag ville gräva lite här och se liksom hur hardcore trad är han egentligen, och hitta något väldigt intressant. Det finns en omstridd katolsk biskop som har blivit exkommunicerad. Han har blivit liksom stämplad som en schismatiker och utkastad av påven. Ganska nyligen, han heter Carlo Maria Vigano. Och Mel Gibson har skrivit ett brev till honom, som du har publicerat. Jag vet inte om det var ett öppet brev, men han skrev ett brev till honom i alla fall som har publicerats. Och jag tänkte citera lite grann bara från brevet. Vad Mel Gibson skrev. Han skrev så här: "Du är en modern Athanasius. Jag har all respekt för hur du försvarar Kristus och hans kyrka. Jag håller med dig till 100% om att andra Vatikankonciliets efterkonciliära kyrka är en falsk kyrka. Det är därför jag byggde en katolsk kyrka som endast tillber traditionellt. Du är välkommen att komma och hålla mässa där när som helst. Att bli kallad schismatiker och bli exkommunicerad av Jorge Bergoglio är naturligtvis en hedersutmärkelse. Man betänker att han är en total avfälling och han utesluter dig från en falsk institution. Kom ihåg att sann schism kräver innovation, något som du inte har gjort men som Bergoglio gör med varje andetag. Han är därför schismatiken. Han har dock redan ipso facto exkommunicerat sig själv genom sina många offentliga heresier. Kanon 188 i 1917 års kodex. Som du redan vet har han ingen makt att exkommunicera dig eftersom han inte ens är katolik. Så gläd dig. Jag är med dig och jag hoppas att Bergoglio exkommunicerar även mig från sin falska kyrka." Och det här är ingen ungdomssynd. Det här publicerades den 5 juli för 3 månader sedan. Ja, så att jag är lite svag för Mel Gibson, för att han är liksom baserad. Och dessutom, det som tycker han är en bra skådis. Alltså, många av de här filmerna är på 80-talet, de är rätt bra. Jag gillar inte actionfilmer, det gör inte så mycket för mig, men han är bra liksom. Han är inte en dålig skådis, han har en intressant utstrålning, han är liksom en ikon av maskulinitet. Och hans nya filmer som han har gjort, som sagt, de är rätt intressanta. de är rätt intressanta och rätt bra. Han är en underskattad storhet i Hollywood. Vad tycker du, Boris, om Mel Gibson?
4: Nej, alltså det är, jag känner ju oerhört sympati för hans ståndpunkt i religiösa frågor. Men jag har aldrig gått igång riktigt på honom som skådis. Det är väl lite grann för att jag tycker han har gjort en del dåliga filmer. Men jag tycker han har, så här, jag tycker att han nu på äldre dagar, så tycker jag att han har fått en tycker han är intressantare än när han spelade i Dödligt vapenfilmerna till exempel. Det kan bero på att jag har jättesvårt för att tycka skådisar i hockeyfrilla är bra. Ingen klarar av det. Men nu på äldre dagar så är han har en jäkla tyngd i som han inte hade ens i yngre medelåldern. Och han är så massiv. Han spelar. Senast jag såg honom var en streamingserie, The Continental. Alltså en spin-off på John Wick-filmerna. Där han spelar jättelömsk skurk, alltså som han är sanslöst bra där. Så att jag tror han har sina bästa år framför sig.
0: Ja, särskilt nu när han ska till Malta. Han har redan varit i Malta, han ska tillbaks för att göra den här filmen som alltså handlar om den stora belägringen av Malta 1565. Jag vet att det är många i vårt nätverk som har varit på Malta och kan Malta lite grann, och om man till exempel har bott på Malta lite tag eller bara rest dit, så vet man automatiskt väldigt mycket om den här belägringen, därför att det är en så enormt central del av Maltas historia. Men det är också ett av de mest legendariska slagen i hela militärhistorien. Man ibland brukar säga ibland att det var den sista stora sammandrabbningen som på något sätt markerade slutpunkten för korstågstiden. Och ibland så ser man det som en sorts kulmen för konflikterna mellan muslimer och europeer kring Medelhavet. Slaget vid Lepanto sen några år senare och så vidare. Men något det hållet liksom, som slaget om Wien senare på kontinenten, en så viktig vändpunkt. På den här tiden då, Malta kontrollerades ju av Malteserorden. Döpt efter ön, Johanniterorden brukar man säga på svenska. Vad är deras ursprungliga namn? Deras formella namn är den suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta. Vilket nästan beskriver hela ordens historia där i namnet. Det började som en kristen orden som grundades i Jerusalem för att ge stöd till pilgrimer i det heliga landet. Erbjuda sjukvård och andra sorters stöd. Och det här var på 1000-talet. Formellt så grundades orden år 1099. Men då hade de redan hållit på ett tag. Och sen år 1113 så fick de som påvligt erkännande, och som dess har de varit en suverän orden, direkt underställd påven. Så det är som en speciell juridisk status, alltså med oberoende av alla andra statsbildningar och religiösa ordnar och så vidare. Så att Malteserorden, den finns fortfarande idag, och det är en av världens äldsta suveräna entiteter, ungefär lika gammal som Sverige kan man ju säga, fast de har haft en kanske en mer sammanhängande, tydligt sammanhängande statsbildning. Och då på 1100-talet så började de utveckla också en militär gren, och det blev en av de klassiska riddarordnarna. Och de flyttade sen från Jerusalem till Syrien, till en borg i Syrien, norr om Libanon. Och sen flyttade de till Cypern ett tag, och så småningom så fick de Rhodos som förläning. Och vid det här laget så hade de etablerat sig som pirater, kan man säga. Som kapare. Så de gav beskydd åt europeiska handelsskepp Medelhavet, men framförallt så attackerade de och kapade turkiska skepp och tog deras last och tog deras besättning som slavar, och de kapade många tusentals fartyg, kanske tiotusentals, och de måste ha tagit också minst 100 000 slavar förmodligen flera hundratusen, kanske en halv miljon slavar och sånt där. Alltså helt ofattbart. De allra flesta såklart som turkar och araber och berber och sånt där. Så oerhört baserat. Det är ganska mäktigt när man tänker på det. Men problemet var ju att turkarna var inte glada över det här såklart. Så att de samlade ihop en enorm flotta och attackerade Rhodos och tvingade bort johannitråden. Men de gjorde det stora misstaget att de lät dem leva. Så att bara några år senare så kunde de etablera en ny bas på Malta. Och det var då de blev Maltesråden såklart. Och givetvis så satte de igång med sin piratverksamhet igen. Lika frejdigt som alltid. Och till slut så blev turkarna tvungna att försöka lösa problemet igen. Och de samlade ihop en flotta i Istanbul som sägs ha varit den största flottan som någon hade satt ihop sedan antiken. Och sen den 18 maj år 1565 så anlände de till Malta. Och en av de saker som är så anmärkningsvärd då, som Mel Gibson tycker är så intressant, som alltid fångat folks intresse, det är som hur ojämna styrkeförhållandena var. Framförallt i termer av manskap. Så den siffra som jag har lärt mig är inte 700 utan 500. 500 man. Men det var något åt det hållet. Alltså med antal riddare av orden. Sen hade de 2000 man till och sånt där som var allierade soldater. Och några tusen till från lokalbefolkningen. Turkarna hade 40 000 man. Inklusive stora avdelningar av liksom härdade elittrupper. De hade flera legendariska befälhavare med sig. Sina största liksom militära hjärnor. Och ottomanska turkarna, de var såklart liksom mycket avancerade framstående militärmakt. De hade den senaste tekniken. De hade liksom tusentals man med den senaste sorten gevär och såna här saker. Så Maltesriddarna, de hade alla odds emot sig, men på något sätt så klarade de det. Med fruktansvärda uppoffringar, det som nästan obeskrivliga umbäranden, genialiska militära poet, en hel del tur såklart. Jag läste en bok om det här en gång i tiden, den klassiska boken som alla som har varit på Malta har läst, tror jag. Jag tror att den är skriven av någon som heter Bradford. Jag tänker fortfarande ibland på scenerna i den här boken. Jag minns att jag hade svårt att ta mig igenom den. Det tog flera månader, för jag ville inte plocka upp den igen och läsa, för att det var så ruggig läsning. Och i samtiden på 1500-talet så var folk enormt imponerade. De var väldigt tagna av den här berättelsen, och det ansågs vara liksom en av de största, en av de viktigaste händelserna under det århundradet av de som levde då. Och det som hände då till slut, det var att turkarna gav upp helt enkelt. De gav upp och seglade hem den 13 september, så knappt 4 månader efter att de anlände. Och då hade kanske 30 000 eller något sånt där dött. 30 000 av 40 000 hade strukit med när de till slut drog iväg. Och nästan alla riddarna hade dött och sådär också. Men de höll kvar Malta, och de fortsatte ha Malta som en bas i många, många år, tills sen då britterna tog över, och idag är Malta självständigt. Men Maltesråden har sitt primära högkvarter i Rom, där de har en egen liten suverän liten, det är nästan som Vatikanstaten, fast jag tror det är bara som ett hus som är deras lilla ställe. Och nu har de också på Malta faktiskt sin gamla borg. Själva kärnan i försvaret av Malta 1565, Fort Sankt Angelo tror jag att det heter. Längst ut på spetsen vid en stad som heter Birgu. Där det är nu Maltesrådens eget territorium. Och det är där, antar jag, som Mel Gibson ska spela in sin film. Men trots allt det här, trots den här fascinerande historien, så har det aldrig gjorts en spelfilm om belägringen. Det finns så många stora slag i historien som det gjorts liksom film efter film efter film om. Men jag tror inte att det någonsin har gjorts en seriös, åtminstone inte någon storslagen Hollywood-rulle eller något sånt där. Och jag tror att det finns maltesiska, mer amatörmässiga grejer som maltesarna har gjort. Men det finns ingen internationell storfilm, så vitt jag vet, om det. Så det är en fantastisk möjlighet. Men det ska kanske till en Mel Gibson för att faktiskt ta den här möjligheten.
1: Ja, alltså jag varit lite besviken. Jag såg att, av två skäl, det ena att det ska bli en tv-serie, vad jag förstår.
4: en streamingtjänstserie. Och det är lite synd, för jag hade ju hoppats på när jag läste rubriken att det skulle bli en, just det du säger, aldrig har gjort en storslagen Hollywoodprodukt. Skulle få mycket, det får alltid mycket mera genomslag, alltså stor film om det här. Fler pratar om det. Propaganda.

0: betalat 90 minuter. Hur mycket hinner man berätta på 90 minuter? Det känns lite simplistiskt. Att bara begränsa sig till en så litet format. TV-serie, då kan han bre ut sig på 10 timmar. Liksom. Man kan berätta en mycket större historia. Jag hör vad du säger om propagandavärdet och sånt där, men vem går på bio och kollar på film? Liksom? Vem kollar ens på film? Det känns lite boomeraktigt. Om man får ut den här på Netflix, då kommer ju många fler se den. Och det måste ju också vara propagandavärde.
1: Ja, alltså det är... Nej, måste jag nog säga. Alltså, så var det tidigare kan man säga. Men det är en viktig diskussion. Hade du sagt det för några år sedan så hade jag snarare hållit med om det. Nu är streamingtjänsterna så överbelamlade med serier. Så folk kan inte orientera sig. Riktigt bra saker får inte genomslag. Riktigt bra saker syns inte slår inte igenom. Zack Snyders faktiskt, hans regissörsklippta version av hans Rebel Moon 1 och 2, som gick upp för några veckor sedan, fick till och med mindre uppmärksamhet än den oklippta eller den sönderklippta versionen som kom i juletid. Bra saker får inte genomslag längre på strömningstjänsterna. Därför att de fungerar som sömnpiller för folk, liksom för binge-tittande helt enkelt. Men däremot bra biofilmer får ett genomslag i det allmänna medvetandet på ett sätt som inte längre strömningstjänsternas produkter får. De sjunker ner går ner sig i ett träsk av inte ens medelmåttighet. Och när du gick på matiné kanske filmerna var 90 minuter, men de är mycket längre nu. Coppola senaste 3,5 timme. Och det ska man kunna berätta en bra story på. Faktiskt.
0: Kanske inte så bra exempel att ta just Coppolas nya film. Jag menar bara för att det verkar vara en gigantisk hög med skit liksom som man har gjort den filmen.
1: Nej, det är inte det. Det sa... Om 20 år kommer folk att säga att de kompetenta kritikerna säger att då kommer de att fatta att den är bra. Där händer rätt många filmer alltså. Det händer när Heavens... Nej, jag ska. Jag håller på... Jag vill ju gärna gå med någon, men inte ens något av barnen vill gå med mig. De vägrar.
0: Alla ni som lyssnar, hör av er till Boris. Han behöver sällskap på bilen.
1: Faktiskt.
0: Alltså jag har läst liksom några recensioner, några artiklar om filmen. Mitt intryck är bara att den är så enormt dålig. Den är fruktansvärt dålig.
1: Ja, men så här, jag vet inte vad... Det alla har skrivit ner den, något så totalt alltså. Men det, som sagt, det gjorde man med Heaven's Gate också. Och nu är den liksom hyllad. Då gjorde den att Siminoff liksom inte ens fick göra reklamfilm efter den innan han kunde komma tillbaka. Filmkritiker är den sämsta sortens kritiker. Det är avskrapskritiker. De fattar inte någonstans storkonst. Utan att ha sett den så kan jag garantera att Coppola senaste är ett mästerverk.
0: Wow, stora ord.
1: Räcker med trailern.
0: Jag ska se den så fort jag kan. Och sen får vi recensera den i Radio Bubbla. Jag hoppas den är bra, det vore ju fantastiskt. Men hela historien är underbar, att han har lagt $100 miljoner på utveckling av egen film som ingen annan. Han har gjort bara sin egen grej, han har jobbat på den i 50 år eller vad det är för något. Och nu är den äntligen ute. Jag vill ju att den ska vara bra. Jag hejar på honom liksom. Men allting jag läste om det låter som ett total pannkaka. Men jag ska se den. Jag ska se den med öppna ögon. Försöka inte ha så mycket förutfattade meningar. Bilda min egen uppfattning. Får vi se.
1: Mm.
0: Ja. Mel Gibson, hans nästa film efter hans nästa spelfilm. Det är ju Passion of the Christ 2.
1: Va?
0: Han ska också göra Dödligt vapen 5. Den ser jag inte framåt lika mycket. Jag tror inte jag ska se den. Men däremot Jesus 2 tycker jag är en bra idé.
1: Vadå Jesus 2?
0: Passion of the Christ. Jag vet inte om du såg den.
1: Nej, jag gjorde inte det.

0: För er som inte vet eventuellt då, Passion of the Christ, det är ju en film då som handlar om Jesus Kristus, och det är helt enkelt en berättelse om hans liv, och framförallt väldigt intensiv skildring av hans allra sista timmar i livet, hans första liv, om man ska säga. Så det är liksom korsfästelsen och allt det där, framförallt en enormt utdragen, enormt liksom, alltså fruktansvärt blodig och plågsam och så, riktigt läskig liksom skildring av korsfästelsen. Och den utspelar sig helt och hållet på arameiska, hebreiska och latin. Och Mel Gibson ville egentligen inte att man skulle ha undertexter på filmen när den sändes, men den har undertexter i praktiken. Och filmen slutar då med att Jesus, han blir korsfäst, och sen så liksom, sen den allra sista scenen, en kort liten scen på slutet, så reser han sig inne i gravkrypten och liksom börjar gå ut mot ljuset och har ett stort hål i handen. Och som jag förstår det så ska nu, film nummer två ska handla om återuppståndelsen helt enkelt.
1: Jaha. Jag har svårt att se den filmen. Ja.
0: Det finns inte, det är inte så stor del av berättelsen som är kvar, känner jag, att berätta. Om han inte ska liksom bygga ut en egen liksom. Det är inte så dramatiskt heller, men han kanske ska bygga ut en egen historia om vad som hände sen. Det finns ju många intressanta idéer om vad som egentligen hände med Jesus.
1: Ja, man blir nyfiken. Eller han kanske sitter på information som vi andra inte har.
0: Exakt, det jag menar, det finns mycket konspirationsteorier också om Jesus. Ja. Drog han till Indien, drog han till Frankrike, det är liksom, du vet. I alla fall.
1: Nej, det kan bli spännande.
0: Jag tycker det är så knäppt det här med att göra filmer på liksom utdöda språk. Att jag bara måste se, varför jag såg den apokalyptofilmen också. Det är inte alls någonting som tilltalar mig, det är egentligen bara som en actionrulle, apokalypto. Har du sett den, Boris?
1: Nej.
0: Den handlar om maya-indianer i Mexiko, precis innan europeerna kom dit. Så allting är helt och hållet på maya-språket, vad det heter. 100% på maya-språket. Och som sagt, det är egentligen bara ganska så här actionrulle. Jag tycker det är ganska, ganska tråkigt. Men det är ett enormt unikt begrepp. Och det är också så här, folk garvade åt den här filmen. Vad håller han på med? Det där är dumt liksom. Men den får ju mer och mer respekt nu, den filmen.
1: Ja, det får den. Men det får jag Jesus-filmen också. Den blev så. Jag minns sessionen att det var där. Så, liksom en orgi, sadomasochism och så vidare. Just med tanke på de här grymma scenerna.
0: Men sen då, det är kristendomen vi pratar om.
1: Ja, exakt. Det var ju så. Den har jag också alltså fått en renässans. Jag gillar inte tanken på Jesus-filmer. Det är så konstigt så jag såg det inte. Och tanken på indianer som kutar runt i djungeln och pratar på språk jag inte förstår lockar dem inte heller alltså. Men jag kan tänka mig att det är bra filmer ändå.
0: Båda koncepten låter väldigt tråkiga nu när du säger det på det sättet. Men det jag tyckte var intressant med Passion of the Christ, det var att den är ju enormt trogen originalmaterialet. Så vitt jag kunde säga, jag är ingen stor liksom nytestamentlig exeget eller något sånt där. Men så vitt jag kunde se så var han liksom så pedantisk exakt dramatisering av exakt det som står i Bibeln. Så att det var ju väldigt, det är väldigt intressant att kunna liksom uppleva liksom en viktig del av Nya Testamentet som är väldigt liksom autentiskt återgiven i spelfilms form. Alltså vilken grej, det är bara så annorlunda projekt. Kul när folk gör någonting annat än liksom samma grej som du vet, behöver vi en till romcom liksom, pojke möter flicka och ja, du vet, jag somnar bara tänker på det, men det har åtminstone något nytt, det är intressant.
1: Ja, det är jävligt modigt alltså, det är ju precis som Coppola, man gör sin egen alltså det är den typen av filmskapare man ska uppskatta, eller som Costner nu som liksom i 40 år har planerat för den här filmen Horizon som gick upp med en del 1 nu. Det är och sparat pengar så jag kan finansiera själv. Det är något, det är modigt. Värt all beundran även om filmen inte blir bra.
0: Jag ser nu vad som är på väg. Ett temaavsnitt här med djuplodande recensioner av alla Hollywood-boomers stora monumentalprojekt som de har gått och filat på halva livet.
2: Radio Bubbla. Tusentals romer från Europas alla hörn vallfärdar till Saint-Marie de la Mer i Frankrike för att hylla skyddshelgonet Svarta Sara. Ett jättefascinerande bildreportage kan man säga från Daily Mail.
3: Ja.
2: Och jag tycker det är så intressant för att det här är ju en kultur, det här romani-folken är en väl sluten kultur. Och man kan säkert hitta information om man letar efter den, men det är svårare än med, säg liksom, du kan få veta grejer om alla möjliga olika kulturer. De berättar om du frågar om sånt där. Men det finns speciella regler i de här grupperna som gör att de kan inte, de får inte berätta om sina seder och vad de håller på med och sånt där. Så därför blir de lite extra enigmatiska och det blir extra titulerande när man får ett inblick i vad de håller på med. Och i det här fallet då, de är ju kringresande i många fall. Så att de kan ju vara på olika platser. Men i maj varje år så tenderar man vara då i den här lilla staden i Frankrike för att hylla sitt särskilda skyddshelgon. Det är ett helgon som inte är ett officiellt katolskt helgon, utan just den här liksom helgonsatyn, eller vad man kallar den för, den finns ofta nere i kryptan någonstans i den kyrkan och plockas bara fram i maj när romani-folken kommer, senare kommer. Och jag måste faktiskt säga att det här är såna riktiga härliga klassiska senare som man tänker sig att de ska se ut.
1: Som de borde se ut, ja.
2: Ja, som ser ut liksom i härliga gamla Tintin-album och sånt där. Det är ju färger, paljetter, kitsch, de här vagnarna. De här jättemysiga vagnarna med runda taken som de åker runt i. Och massa hästar, såklart. Hästar är jätteviktigt i deras kultur. Och de har mycket så här fina hästbilder. Och de har musik, såklart. De spelar gitarr och sitter och spelar och sjunger. Och jag måste säga att det är ganska fantasieggande att de ser så autentiskt zigenska ut allihopa.
1: Ja, och man ska säga att en viktig sak du påpekade där, som du sa alldeles i början, det är ju att vi vet faktiskt väldigt lite om romer och romsk kultur. Därför att man ska icke underskatta alltså den här tystnads... i princip tystnadsplikten man har gentemot oss icke-romer. Man ska inte avslöja saker och ting om den inre kulturen. Och läser man den här artikeln då får man lätt ett intryck av att det är någon slags religiös högtid där, att de är någon slags kryptokatoliker. Och det är de ju inte. Och väldigt ofta så ska man läsa artiklar där det framställs som att de skulle ha någon slags gud numera och så vidare. Men det finns en väldigt bra nyutkommen bok av en svensk forskare som antagligen är en av världens främsta forskare i romsk kultur, som har och Stanislav Emirov, och han hävdar att enda sättet att förstå romer det är att sluta tänka som en icke-rom och försöka se världen med deras ögon. Och då kliver man in i ett helt annat universum, och det är väldigt fascinerande att försöka göra. Men de har till exempel ingen gudsuppfattning, vad det än står i Wikipedia, utan de är så att säga apatister. De tror inte att det är inte så att de tror, som han uttrycker och några av dem han äntligen lyckas djupintervjua. För dem är frågan om Gud existerar komplett irrelevant. Det kan vara så att han finns, eller det kan vara så att han inte finns, men så what? Vilket är en rätt fascinerande inställning.
2: Ja, det är inte så jättevanligt med liksom, större grupper av, vad säger, organiserad agnosticism.
1: Nej, när jag diskuterar det här med folk så tror de ofta att det är en variant av agnosticism, men det är bortanför det, det är lite svårt att förklara. Det lät lite grann som agnosticism när jag framställde det, men det är, vad ska jag säga, det är en djupare livshållning.
2: Ja.
1: Alltså, de finner mycket av det vi funderar på överhuvudtaget som totalt ointressant helt enkelt. De har inte ens svår tidsuppfattning.
2: Allt det här är väldigt intressant och det där finns kul med såna här artiklar och bilder. Och, men jag har ju stor respekt för de här människorna utifrån det lilla jag vet. Stor respekt för att de håller sig till sin egen grupp. De har väldigt stark sammanhållning, stark disciplin. De har tystnadsreglerna, lojalitetsregler. Det där är på många sätt väldigt funktionella drag som många andra grupper skulle må bra av att odla i mycket högre utsträckning. Och senare de har den här grejen inbyggt i sin kultur av nödvändighet. För att de har haft det ganska tufft i olika sammanhang och sånt där. Men det där kan jag respektera. Och jag tycker också att det finns andra aspekter som är intressanta. Och till exempel det du berättar nu, Boris, det är ytterligare en ny sak som är spännande. Och när jag vid några få tillfällen har pratat med folk som har inblick i den här kulturen för att de tillhör den själva och sånt där, så det lilla man får veta är intressant och ofta ganska sympatiskt. Men hur förbjudet det än är, så hoppas jag att vi ska kunna få lite mer information. För jag tror att Radio Bubbla är ett program som borde tilltala den här roman i resande scener och allt vad de heter. Det borde finnas en del sådana fria själar där ute som sitter i sin sån här mysiga vagn och klinkar på gitarren och lyssnar på Radio Bubbla också. Kan inte det som vi pratar om, kan inte du lägga ner gitarren en stund och skriva ett brev till oss och berätta hur det egentligen är med de här resande människorna och Guds existens och alla de andra intressanta sakerna som vi är nyfikna på.
1: Och tidsuppfattningen.
2: Tidsuppfattningen, ja. Det låter jätteintressant.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Tvestjärtar stort problem för robotgräsklippare när insekterna letar sig in och uträttar sina behov. Kretskorten kortsluts enligt Ryssbybo som driver gräsklipparhotell och har plockat bort 100 000 tvestjärtar.
1: Han har räknat dem.
0: Alltså jag vet inte, Boris, jag trodde att det här med tvestjärtar som letar sig in på fel ställen för att uträtta sina behov och kortsluter diverse sedvanliga kretsar. Jag trodde det var ett problem som handlade om offentliga toaletter och den postmarxistiska kulturdebatten. Men det sprider sig uppenbarligen.
1: Vi ska inte gå vidare på det spåret. Det är söndag, det är familjeprogram. Låt oss prata gräsklippning istället. Men jag är också lite förvånad på, enligt samma linje som du där. Men jag vill använda tillfället att hävda att här är ett exempel på hur naturen slår tillbaka. Alltså robotgräsklippare är ju ett jävla skit. Vad ska man ha det till? Alltså ingen människa som har en riktig tomt har ju nytta av en robotgräsklippare. Det är ju bara om man har en sån här extremt tuktad radhustomt. Inget ont om radhus, de kan ha väldigt trevliga tomter. Men det är ungefär som har jag mot robotdammsugare också. Jag tillhör den riktning som anser att gräsklippning och städning ska man inte använda robotar till.
0: Så att köp en get, slå ner en bult, bind ett rep mellan bulten och geten.
1: Precis.
0: Där har du din gräsklippare.
1: Ja.
0: Ja, det var en mycket märklig nyhet faktiskt.
1: Det är en skrämmande bild, tycker jag.
0: Ja, nej, jag en tiondel sekund hoppade mitt öga på den bilden, tittade jag bort.
1: Jag kommer att tänka på den här som tydligen är en myt och som man fick höra när man var barn, att man skulle akta sig för tvestjärtar för att den kröp in i öronen på en. Man kan ju tänka sig vilken skada den skulle ställa till i en hjärna. Kanske det som har hänt av Eliasson.
0: Det låtsas vi som om Boris aldrig sa det där, som han precis sa. Nu fortsätter vi.
3: Ökat informationsutbyte mellan myndigheter samt samordnad statlig utbetalningsfunktion. Två av förslagen på hur brott mot välfärdsstaten ska stoppas. Utredare föreslår även krav på spårbart betalningsmedel vid betalning för arbete som berättigar till ROT- och RUT-avdrag. Jag tycker en detalj bara med den här artikeln. För det är inte en artikel, det här är en presskommuniké från regeringskansliet. Där han berättar om Lars-Erik Lövdén. Ett namn som inte jag har hört på ganska länge. Men det är klart som tusan att han har fått ett skönt jobb i statsförvaltningen. Han är särskilt utredare nu. För att utreda brott mot välfärdsstaten. Ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen är termen som används här. Eller kvalificerad välfärdsbrottslighet. Är det inte Boris ett ganska fantastiskt begrepp? Den här välfärdsbrottsligheten som man pratar om. Var kom den ifrån?
1: Det är lätt att se när det uppkommer. Alltså grunden för det hela, det är ju den illusion de ska slå i oss, de där uppe, att vi har någon slags och har haft ett välfärdssamhälle och det är dit våra stulna skattepengar går. Och det, därför de jagar folk som är kloka nog att inte betala skatt. Det är själva det ursprungliga brottet mot välfärdssystemet. Om åldringar dör på grund av att de är undernärda så beror det på att folk har Panama-konton ungefär. Så ser liksom berättelsen ut. Och sen har det dykt upp det här med de här Södertälje-fallen till exempel. Där man vårdar människor som icke är sjuka och tar ut miljonbelopp för detta. Alltså den grundläggande saken här är ju att det är enklast att diskutera. Man får inte gå in i diskussioner om rätt och fel och så vidare och peta de här sakerna, utan det grundläggande är att hela det här påstådda välfärdsbygget är ju inget välfärdsbygge.
0: Jag tycker bara det svänger så snabbt i terminologin och attityderna. Alltså det var inte så många år sedan som jag såg, frågar mig inte varför jag satt och plågade mig själv. Jag ska kolla på en sån här debatt. Politisk debatt i statstelevisionen. Och partiledarna pratade. Och så var det kanske var en moderat som sa att ja, vi måste ta krafttag mot bidragsfusket. Och sen stod kontrahenten från de rödgröna partierna och förbannade sin meddebattör. För att han hade mage att påstå att det fanns bidragsfusk. Det finns inget bidragsfusk, sa de då. Utan det är folk som får olika typer av bidrag och statligt stöd. De får det för att de behöver det. Och om man på minsta lilla sätt ifrågasätter det här. Om man till exempel antyder att det finns folk som inte borde ha bidrag som får bidrag. Då är man värsta sortens onding. Då är man Genghis Khan. Om man då försöker rycka pengarna ur händerna på de här människorna som förtvivlad angelägenhet behöver pengarna. Ja. Det är bara en riktigt ond mörkblå myt att ens prata om till exempel bidragsfusk. Men nu plötsligt, jag hänger inte med i turerna, för nu får jag lära mig ett helt nytt ord. Välfärdsbrottslighet. Någonting som inte fanns, någonting som samma människor tyckte var en gengiskansk hitleristisk myt för 2-3 år sedan, eller om det var i förrgår.
1: Ja, men då, alla de här åtgärderna man listar, alltså det är ju, alltså dels är det ju ett utspel för att stilla opinionen. Alltså folk gillar inte det här med att det uppenbarligen förekommer en massa trixande med körkort, ID-kort, folk har till och med flera olika identiteter och man kan anta att de också får, ingen har ju koll på bidrag och lönegarantier och tjofaderittan. Man kan mycket väl tänka sig att i grupper av invandrare så är det här väl etablerat och man tipsar varandra hur man ska göra och så vidare. Och det där gör folk förbannade och då måste det komma ett politiskt utspel. Vi ska ta tag i det här med välfärdsbrottsligheten. Men alltså, de kommer inte göra ett skit åt de här första 6 eller 7 punkterna. Jag tror man ska ha ögonen på den sista punkten. För det andra kommer de inte göra ett jävla något om. De struntar totalt liksom i om någon som påstår sig vara flykting har 6 olika identiteter och 4 olika bidrag. Det skiter de i. Det är den sista grejen som gör mig orolig. Betalning för arbete som berättigar till ROT och RUT-avdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Alltså hur får de in ROT och RUT-avdrag i detta?
2: Jag tror att detta är en väldigt skarp observation, för att de har aldrig brytt sig om bidragsfusk.
1: Nej.
2: Och det hela den här idén att det skulle vara brottsligt och att det skulle existera är helt ny. Men däremot så finns det ju en röd tråd som går igen i den sista punkten, exakt som du säger. Alltså ROT av RUT-avdrag. Ja, för i deras värld, i Lars-Erik Lövdéns värld, så är det ju bara förmögna avskum som använder sig av ROT och RUT-avdrag. Det där är ju ett njutningsmedel för överklassen. Det vet ju alla i Socialdemokraternas Sverige. Så de jävlarna ska vi såklart klämma åt och se till att om du har betalat kontant för en rörmokare eller en städare vad det kan vara, då blir det inga avdrag.
1: Nej, det är det de är ute efter helt enkelt. Därför att dels kan de klämma åt invandrare som är så jävla dumma så att de jobbar, för det hatar de ju. Och dels kan de klämma upp åt alla så kallat rika knösar som använder hantverkare och nyttjar rotar utavdrag. Och inte bara hantverkare, för andra servicetjänster också. Så jag tror vi kommer att se väldigt muskulösa åtgärder på det här hållet. Och det andra struntar man i.
2: I syn kan man säga, för att om det vore så väl, om det var sant, det här att de ska lägga om fokus på det här sättet, då skulle vi bara välkomna, antar jag, att de ska relativt sett fokusera mindre på skattebrott och istället fokusera och lägga resurser på att utreda välfärdsbrott. Det vore alldeles utmärkt, eftersom så kallade skattebrottslingar i 99% av fallen är fullständigt rättskaffens personer som bara har utövat ekonomiskt självförsvar. Medan välfärdsbrottslingar per definition är parasiter. Det kan kvitta från mitt personliga perspektiv om du har fuskat till dig bidrag eller om du helt enkelt bara tagit bidrag. I vilket fall som helst så finns det ingen som drabbas av det här som inte lever på andras bekostnad utan deras medgivande. Så att om man till exempel säger så här, att det är hemskt för alla bidragstagare, det kommer så jobbigt, de kommer bli utsatta för massa ny övervakning och sånt där för att kontrollera, de kommer misstänkliggöras och bli behandlade som en andra klassens medborgare. Ja, bra, låter ju alldeles utmärkt. Jättebra om de ska ägna sig åt välfärdsbrott istället för skattebrott. Jag tillåter mig själv att tänka den optimistiska tanken egentlig förvissning om att det är precis som du säger, Boris, att det kommer aldrig bli någon verklighet av det där. De kommer fortsätta jaga skattebrottslingar inklusive ROT och RUT svinen ska klämmas åt nu.
1: På dem bara.
2: Notera förresten, det är bara en parentes, men notera att etcetera Göteborg har inte fått memot. De har inte läst den här kommuniken från regeringskansliet. De är fortfarande fast i den gamla retoriken kring bidragsfusk. Förlåt, välfärdsbrott. Jag vet inte vad det heter. Jag vet inte vad det heter i deras värld.
1: Vi måste nästan säga välfärdsbrott så att det liksom följer offentliga samtalets riktlinje. Så folk vet vad vi menar.
2: Etc. har inte lärt sig det ordet. De är fortfarande fast i den här gamla sortens krumbukter. Jag tycker den här artikeln är särskilt fascinerande exempel. Det här handlar då om nu ska vi se vilket språk vi ska säga det på. Bubblas rubrik säger: vuxna invandrarmän som ljugit om sin ålder i syfte att tillskansa sig förmåner ämnade för barn. Och de här personerna har lämnats över från Göteborgs kommun till Migrationsverket. Kommunen säger: det är inte vårt ansvar. Vi ska ta hand om barnen i den här verksamheten, inte de vuxna. Och så här skriver Etc. då. För det första är väldigt roligt. De skriver inte om ensamkommande flyktingbarn. Det skulle ju paja hela deras story. De skriver om ensamkommande unga. Eller bara ensamkommande. Det är en nyhet terminologi. Och sen min formulering är så här: idag har många ensamkommande bott länge på samma ställe och fått den hjälp mindreåriga har rätt till, för att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna och därmed inte längre har rätt till exempelvis god man och särskilt boende. För att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna.
1: Ja, det är ungefär som de satt och hittade på att nej, men vi vet att du är 14, men nu har vi bestämt att du är 24. Alltså det är en totalt sinnesförvirrad. Det här ska nog skrivas inte på att de inte har fått memot, utan att det är en lätt sinnessvag skribent helt enkelt.
5: Get with the program etc. Göteborg. Ni får inte missa de här tillkännagörandena från.
1: Nej, men alltså precis, alltså det är därför ni får pressstöd. Vad trodde ni? Och ni börjar liksom schabbla med att följa värdegrund och den senaste PM:en, då kommer det nog att synas i pressstödet.
5: Nej, vi håller tummarna för att de inte går allt för hårt åt etc. i nästa möte i mediestödsnämnden. Att Volodarski är nådig och delar ut några miljoner till.
1: Ja, han har ett hav.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Joakim Lamotte skrev ett tidsinställt Facebook-inlägg som skulle publiceras om han inte kom levande från Kronogården i Trollhättan. Har blivit intervjuad av brittiska BBC där producenten efter intervjun beklagar sig över att svenska journalister inte talar klarspråk om problemen i Sverige. Vi pratade i Radio Bubbla för en vecka sedan precis om Joakim Lamotte och Robert Aschberg. Precis i dagarna när vi pratade om det, jag tror inte vi nämnde det inslaget, men precis i dagarna då utfärdade Joakim Lamotte en utmaning till Robert Aschberg. Han sa, på torsdag ska jag till Trollhättan, ska jag till Kronogården. Och jag utmanar dig, Robert Aschberg, att komma dit och möta mig där och tillsammans med mig prata med människor och se vad som händer. Och det är bakgrunden då, Kronogården. Även det pratar vi om i sändningen som ägde rum för prick en vecka sedan. Och för er som lyssnar och minns så var ju då, kan man säga, kravaller, extrema oroligheter i Kronogården, som är en sån här invandrarförort till Trollhättan. Gäng som strök runt och sköt raketer. Mycket raketer och smällare. Och även brända bilar. En traditionell svensk 2000-tals jul, kan man säga, men det fick en del uppmärksamhet. Så, i torsdags kväll, Lamotte åkte till Kronogården, ställde sig med sin kamerautrustning. Direkt så blev det oroligheter. Han omringades av hotfulla invandrare, maskerade, som skrek grova förelämpningar av många slag som jag helst inte upprepar i Bubbla. Så åt Lamotte att han skulle sticka därifrån, att han inte fick filma. De lyste honom i ögonen med lampor. Förblända dem. Och jag vet inte exakt hur många poliser det var där. Men det var ett antal poliser där som hade fullt upp med att skydda Lamotte. På videobilderna som jag har sett så ser det ut som att poliserna står i en ring runt Lamotte. Och skyddar honom mot en stor folksamling som försöker bryta igenom och komma åt Joakim Lamotte. Lamotte själv säger att det var mellan 50 och 100 personer som hade omringat honom. Och som likt hyenor försökte komma åt dem och slita dem i stycken, Lamottes formulering. Och trots att polisen var där så lyckades de här ligisterna både slå Lamotte och dessutom stjäla hans kamerautrustning, alltså ganska dyr utrustning som man har när man är ute som journalist. Men ingen greps. Jag tror inte det finns någon misstänkt, ingen utredning eller någonting. Överhuvudtaget ingen som helst konsekvensutsättning förekom den kvällen. Denna polisen gjorde var att delvis hålla de här svinen på avstånd. Men i praktiken så var det fritt framför dem att attackera Lamotte. Därför att alltså de här ligisterna, de skrattade åt polisen. De kallade polisen för snuthoror. Men inte ens då så gjorde polisen något mer än att bara stå där. Med så lite självrespekt kanske polisen förtjänar att kalla snuthoror. Å andra sidan så gjorde Lamotte poängen att eftersom de var liksom upp mot 100 personer så hade det då krävts en rätt omfattande polisinsats. Att om de hade försökt börja gripa folk så hade kanske den här folkmassan slagit ihjäl både Lamotte och poliserna. Och såvitt jag vet så kan det inte helt uteslutas. Så dagen efter händelsen på fredagen så meddelade lokala förvaltningen att den bevakning som man har haft av Kronogården tidigare med ordningsvakter och väktare nu ställs in mellan 18 och 03. Därför att på kvällarna i Kronogården så är det inte tillräckligt säkert för ordningsvakter att arbeta. Så att dagtid när det är lugnt på dagarna, då har man väktare som patrullerar eller ordningsvakter. Men från och med klockan 18, då är det för farligt för ordningsvakterna. Man undrar ju hur lokala förvaltningen tänker att de som bor i området ska agera. Hur journalister ska agera, det vet vi redan. Ja, det som kanske är mest intressant med den här händelsen och som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna, det är reaktionerna. Det är chockerande många som hånar Lamotte, som tar den här mobbens sida och säger till exempel att Lamotte, han får skylla sig själv. Han var ju otroligt korklad och naiv som åkte ut i det området, för han förstår ju hur mycket de hatar honom där och ändå ställer han sig där på så provokativt sätt. Och en sak som har fått särskilt mycket uppmärksamhet är det här då att Lamotte beskrev i efterhand att han innan han åkte ut så hade han skrivit ett avskedsbrev. Någonting som han säger att han aldrig gjort tidigare, men den här gången så kände han att det skulle vara något speciellt. Så han skrev ett tidsinställt avskedsbrev som skulle publicerats på Facebook. om han inte kom tillbaka och kunde ställa in det. Så att om han till exempel hamnade på sjukhus eller dog, så skulle det här inlägget läggas ut. Och det här är någonting som verkligen har fångat folk. Och vi har till exempel en Mats Eriksson, en LO-pamp som också är gift med Ann Linde, som är Sveriges utrikesminister. Han skrev, detta kan vara det töntigaste inlägg som skrivits i år. Lamotte hälsar från pojkrummet. Och han säger apropå en annan kommentar, det var en person som heter Robert Wettersten, som är för detta chefredaktör på den kommunistiska tidningen Proletären. Han skrev att Lamotte måste försvaras. Man kan inte håna honom, man ska försvara honom. När han attackeras av snorungar i Kronogården. Och nu säger Mats Eriksson, utrikesministerns make, om jag tvingas välja så har jag mer sympati för snorungarna i Kronogården än för swish-tiggaren Lamotte. Så enkelt är det. Det finns en lång lista på kända människor som har likat och retweetat och skrivit liknande saker. Ett exempel, bara för att ta ett i mängden, är Mattias Ståhle, som är prisbelönt grävande journalist på Svenska Dagbladet, som bland annat har tagit på sig en skottsäker väst i samband med att han granskade Fria Tider, den högerextrema tidningen Fria Tider. Och då koketterade han med att nu måste han ha skottsäker väst. Och givetvis så finns det ingen som helst koppling mellan Fria Tider och någon våldsaktivitet. Det gjorde han för några år sedan. Han skriver nu på Twitter att han fnissar. Han säger, älskar att Lamotts inlägg handlade om trollhättan. Kan ni inte sluta fnissa åt det? Ja, så det finns många som är förfärade över etablissemangets reaktioner. Många som försvarar Lamotte. Intressant nog många som annars inte intresserar sig för honom. Alltså etablerade människor i finrummen till och med, som inser att det här har ändå gått långt över anständighetens gränser. Vissa lägger in små brasklappar och säger att de gillar inte Lamotte, de tycker inte han är så bra egentligen, men det är ändå inte okej att han behandlas på det sättet. Men det väsentliga tycker jag är att de pratar om honom och de försvarar honom. Ja, mitt intryck är att det här har slagit an en sträng betydligt starkare än tidigare liknande incidenter. Det är verkligen inte första gången det händer. Men vad tror du, Nicolas? Är det någonting annorlunda i det här fallet, och kan det kanske leda till någonting positivt?
2: Ja, det är någonting väldigt speciellt med det här fallet, och det första exemplet kan vi intressant nog se i själva videon, därför till och med medans Lamotte står där och spelar in bland smällare och hotelser och knytnävslag, så kommer det fram någon typ av vänstermupp och försöker antyda att du ser såna problem här på Kronogården, men han försöker insinuera att det är på grund av rasism och fördomar. Han kommer aldrig så långt i sitt resonemang, därför att han blir överröstad av liksom packet som står runt om honom och ropar hurunge till polisen och till Lamotte, och där någonstans så kommer han av sig lite, och det är så här, det blir uppenbart att han inte kan fortsätta med det här resonemanget. Så här, vilka fördomar? Du står ju bland människorna som står och bekräftar alla de fördomarna. Det funkar inte riktigt, och jag tror att det är därför det här slår an en sträng hos så många människor, därför att videon i sig är ju en slags preemption mot kritik. Jag såg det var någon kvinna i en kulturborgarråd eller något sådär, någon typ av kulturpolitiker från Trollhättan, som var ute och lustiggjorde sig över Lamotts video. Hon sprang där och filmade med sin mobil och sa att oj, oj, oj, här bränns det bilar och det är så mycket kravaller, och så visar hon ett tomt och öde torg, där implikationen är att han bara har överdrivit och hittat på allt, och den implikationen kan man väl göra om det här bara hade varit ett skriftligt reportage. Men nu är ju reportaget i videoform. Alla som tittar på det här ser ju, det är ju ingen överdrift. Så här, vad då göra sig lustig över att du inte ser någon just nu? Det uppenbarligen var det ju 50 babbar som stod där och babbade. Det är ju inget tal om saken. Det är ungefär som, men på ner att man hade gjort så här i någon annan situation, att under Irakkriget så sätter sig en politiker i Stockholm och tittar ut genom fönstret och säger att nej, men jag ser då inga amerikanska militärer här på gatan, så då kan det ju inte vara krig där borta. Det är ju ingen här, då kan det ju inte vara någon där. Det är lika absurt, och jag tror att det här har blottlagt på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt dels hur pass förljugna och onda många människor i politik och media är, och hur pass skamlösa de är i sina försök att vad ska man säga, misstänkliggöra alla som kritiserar deras fantasivärld. Och det är ju väldigt lätt, människor som ser det här måste ju antingen medvetet eller undermedvetet förstå att så här har de naturligtvis gjort i alla år. Nu råkar videoteknologi ha blivit så pass billig att Lamotte kunde vara där och spela in och direkt sända. Och som tur är då, just direktsändningen är ju viktig, för hade han bara spelat in det där och blivit av med sin kamera, så gissar jag att allting bara hade... Då hade det inte funnits det här filmmaterialet, och då hade man kunnat säga efterhand att nej, men vadå, han stötte på en rånare, det var mycket tråkigt, men de här kravallerna har han bara hittat på. Men nu, eftersom allting var lätt att spela in och lätt att direkt sända och få ut till folk, så kan man se vad som faktiskt händer. Och så fort vi faktiskt kan se vad som faktiskt händer, så inser vi, jaha, politikerna och journalisterna har ljugit för oss hela tiden. Det här är lite, på vissa sätt, lite av en svensk Köln. Att så, eller ja, det hände väl i Sverige också förresten, kom jag på nu, där för några år sedan med de här pöbelmobbarna på nyårsafton, att nu får vi se här igen, att det var inte bara två personer som var lite bråkiga, det var 50 personer som stod där och var beredda att starta slagsmål, och då kommer människor dra slutsatser oavsett vad media och politiker säger.
1: Parentes bara, men Sveriges Köln var väl Kalmar? För ja, det var ju Kalmar samma nyårsnatt som det hände saker. Ja. Och förresten, på en parentes till, den här kulturbyråkraten i Trollhättan som gick ut på torget i Kronogården. Jag kollade på den videon i eftermiddags, och som jag förstår det hon säger, så är hon ute tidigt på morgonen. Hon är alltså inte ute på kvällen i tomt torg, utan ute tidigt på morgonen. För hon säger någonting om morgonen i början av videon. Och i Sverige så här år så är det ju så att det är lika ljust ute klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen. Och man ser också att hon går och knackar på lokala biblioteket och byter några ord med bibliotekspersonalen. Alltså att biblioteket är öppet, och jag tror hon är ute tidigt på morgonen. Så det var ju ett fantastiskt bevis från hennes sida. Kolla, det är inga ligister ute klockan 8 eller 7:30 eller vad klockan är van att vara ute. Ja. En av de saker som exponeras av den här situationen är ju ett helt otroligt hyckleri, en dubbelmoral som finns i Sverige. Jag såg en bra sammanfattning som Jean Frick gjorde. Han skrev en ledare i Nyheter Idag om det här. Han skrev att vi vet alla vad som hade hänt om till exempel DN-journalister hade blivit omringade och attackerade av Sverigedemokrater efter att de åkte ut någonstans för att rapportera om ett SD-möte. Och där blev det dramaskri. Svenska medier hade inte rapporterat om något annat i en vecka. Demokratin hade varit hotad. Sverigedemokraterna är ohyra som måste utrotas och så vidare. Jean skrev så här: jag vet inte hur tystnaden runt Lamotte ska förklaras. Möjligen ser de honom som en slags undermänniska. En fredlös varelse som inte ägnar sig åt journalistik. Men då får de förklara varför det är journalistik när Aschberg knackar på oss pensionärer som skrivit något överilat i ett kommentarsfält. Men inte när Lamotte försöker ställa frågor till ungdomar som tänder eld på bilar och kastar sten mot poliser. Kanske är förklaringen att de etablerade journalisterna inte anser att man kan ställa invandrarungdomar till svars. Att det är att granska åt fel håll. Men då får de förklara varför. Beror det på att invandrare är efterblivna och inte kan ta ett eget ansvar? I så fall varför? Ja, det är sådana frågor som jag tror att många ställer sig och som är omöjligt att inte ställa sig när man ser de här filmerna. Vad jag tror att det här handlar om i grund och botten, det som driver de här extrema reaktionerna från andra journalister, det är att Joakim Lamotte är en ny sorts journalist som genom sin blotta existens exponerar hur totalt korrupta de gamla journalisterna är. Och som alltid med psykotiska vänsterister, så berättar de själva för oss vad som är pudelns kärna genom deras okontrollerade projektion. Vad de än håller på med själva, så kommer de anklaga oss andra för att göra precis det. Och på det sättet så berättar de för oss vad de egentligen är nervösa över. De berättar för oss vad de är rädda för. Och så kan vi se dem. Man kan egentligen läsa dem som öppna böcker. Och det de skjuter in sig på, det är nämligen hur Joakim Lamotte tjänar pengar. Att han är en swish-journalist. Eller som de gärna säger, swish-tiggare. Det är alltså så att det faktum att Joakim Lamotte försörjer sig genom att be sina läsare om frivilliga bidrag, det är någonting som hålls emot honom. Det är inte, som man kanske skulle kunna tro, någonting hedersamt. Utan det är tvärtom någonting avskyvärt i de här människornas ögon. Det gör att han anses sakna trovärdighet. För att han styrs bara av sina swish-donatorer. Riktiga journalister däremot, de är det oberoende och objektiva och föredömliga. Därför att de är anställda på de stora redaktionerna. Och de är inte beroende av någonting så lågt som positiv feedback från sina läsare. Och rent incitamentsmässigt så är det förstås riktigt, riktigt rubbad. Alltså om man tolkar det här som en sorts sakligt uttalande, vilket det inte är. Det är en psykologisk reaktion. Det är inte ett uttalande om verkligheten. Därför att det är ju själva verket exakt tvärtom. Den som är beroende för hela sin inkomst av en enda redaktion, en enda chef, till exempel en skattefinansierad redaktion på SVT eller SR, en sån journalist är såklart oändligt mer bunden att gå i någon annans ledband än en oberoende journalist som Joakim Lamotte, som får betalt av tusentals olika läsare. Lamotte, han kan ge blanka fan i vad hans donatorer säger. Om han gör dussintals eller hundratals av sina följare förbannade så de slutar donera, så kommer ändå knappt märkas för honom, därför att var och en bidrar med så små belopp. 10 kronor här, 100 kronor där. Så det är en ekonomisk bas som ger Lamotte en långt större trovärdighet som journalist än någon som sitter och skriver på SVT eller Svenska Dagbladet eller något sånt där. Sen är det förstås så, det tror jag är en väldigt viktig aspekt här, att journalister är avundsjuka på Joakim Lamotte för att han är så framgångsrik, för att han är så populär och för att han tjänar så mycket pengar. När siffrorna har cirkulerat att han och hans fru har ett bolag, ett gemensamt bolag för deras respektive verksamheter. Hon är naprapat, tror jag. Och han håller på med sin journalistik. Och det här bolaget omsätter, för mig, till 2,8 miljoner om året. Och förra året gjorde de 1,2 miljoner i vinst. Och det är ju en bra slant. Vi vet inte hur hans ekonomi ser ut. Det är inte alltid lätt att dra slutsatser från sådana siffror. Men sannolikt är att han har en hyfsad inkomst från sin verksamhet. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg varför han tjänar så mycket pengar. Och det är för att han gör saker som inga andra journalister gör. För att han är modig nog att göra saker som ingen annan vågar. Och han tar riktiga risker, stora risker. Och han kommer aldrig kunna gå tillbaka till sitt gamla liv. Han jobbade ju på SVT en gång i tiden på Uppdrag granskning. Han kommer aldrig kunna gå tillbaka dit och ha en trygg anställning på en redaktion i Medströmsmedia. Och så är det ju för alla oss som jobbar med systemkritiska alternativmedier, även för mig själv. Jag kommer förmodligen aldrig kunna få ett normalt jobb igen, åtminstone inte i Sverige. Det är en rätt stor kostnad eller risk som man tar, och det är rimligt att man blir kompenserad för en sån sak. Jag beklagar mig inte för egen del, jag hade ändå inte tänkt ta något mer jobb under resten av mitt liv. Men det är värt att tänka på när folk gnäller över att Lamotte tjänar mycket pengar. Att han, till skillnad från ynkryggarna som gnäller, har offrat alla sina karriärmöjligheter i etablerade medier. Min lilla tanke om vad upprördheten beror på, varför det blir så mycket attacker.
2: Det är något som slår mig där, Martin.
1: Uh-huh.
2: Det begreppet swish-tiggare tycker jag belyser vilket snedsteg Medströms Media gör i kritiken av Lamotte. Därför att de tror ju att det är swish som får ordet att klinga fult. Mm. Som får folk att tänka att det där låter dåligt. Det är ju inte det som får folk att tycka att det låter dåligt. Det är ju tiggarbiten. För då tänker folk på hej, hej, krona, krona. Och förr eller senare så kommer de göra fler snedsteg och prata om liksom swish-tidningar eller swish-journalistik eller swish-författare. Och då kommer det slå helt fel, därför att de kanske ser ner på swish. Vanligt folk ser inte ner på swish. Vanligt folk älskar swish. De använder det hela tiden. Alla människor jag någonsin lånat ut små summor pengar till, tjata alltid på mig om att jag måste skaffa Swish så det blir lättare för dem att betala igen. Det är en extremt folklig betalningsmetod som, nu använder jag det inte själv, men så vitt jag förstår så är den hyfsat billig och ganska snabb. betydligt snabbare än att liksom sitta med banktransaktioner fram och tillbaka. Den har kanske vissa funktioner eller snabbheten påminner på vissa sätt om krypto, tycker jag lite. Så att det är en väldigt folklig betalningsmetod, och om Medströmsmedia fortsätter använda Swish-prefixet för att beskriva den här typen av kulturfenomen, det enda folk kommer se det som är ju att de marknadsför någon typ av gräsrotsorganisering, gräsrotsföretagsamhet.
1: Mm. Det är en väldigt bra poäng faktiskt om Swish. Intressant. Jag har aldrig tänkt på det förut, men jag inser att du har rätt. Swish är en fantastiskt bra tjänst från ett användarperspektiv. Jag gillar också Swish. Alltså, transaktionerna går ju ögonblickligen. Det är ingen väntetid alls för att göra en Swish-transaktion. Och det är inga avgifter på att föra över pengar. Så att man kan inte tänka sig en smidigare plattform. Och sen är ju allting baserat på som bank-ID och personnummer. Så att du ser alltid namnet på den som skickar pengar eller som du skickar pengar till. Så det gör att det finns den säkerhetsaspekten att du kan verifiera via statligt ID vem du har en transaktion med. Så det är ju en fantastisk bra tjänst. Alla älskar den, alla använder den. Jag gillar också Swish, för att ibland så får jag Swish från folk som tycker att jag gör ett bra jobb med Radio Bubbla och sånt där. Och det är ju fantastiskt, fantastiskt kul. Det är faktiskt enda orsaken att jag har kvar ett svenskt telefonnummer. Det är att jag fortfarande ibland får Swish för det gamla numret som jag har sagt någon gång. Och det gillar jag förstås väldigt mycket, så att jag låter det ligga kvar. Det är intressant det här med tiggare, Swish-tiggare. Jag tror att det där också är en form av projektion. Jag tror att det är väldigt talande att de använder ordet tiggare. Därför att de som kallar Joakim Lamott för Swish-tiggare, det är ju samma personer som gärna ser att Sverige importerar en armé av zigenare, av rumäner och bulgarer som kan sitta på gatorna och säga hej, hej, corona please utanför matbutikerna i Sverige. Så det där är någonting som finns i deras undermedvetna. Tiggerifrågan som de projicerar på Joakim Lamott. Men precis som du säger så kommer de omedvetet leda uppmärksamheten i en riktning som inte alls är gynnsam för deras sak. Ja, en annan fråga som är intressant tycker jag, det är: vad händer om Joakim Lamott fortsätter att åka ut i förorter och då provocera fram liknande konfrontationer? För givetvis är det ju så att det är en sorts provokation, och det är en bra provokation som jag skulle se välkommen. Men man förstår ju att om han gjorde det efter den här händelsen, så skulle de här gängen, de här legisterna, det här drägget, de skulle så att säga acceptera utmaningen och komma ut i förortstorgen och möta upp Joakim Lamott. Därför att en sak som vi berörde lite grann tidigare om den här välvilliga personen som försökte säga att ja, men det är inte så farligt i förorten. Och sen så avbröts han av invandrare som skrek okvädningsord och så vidare. En sak som jag tror man funderar över, vad är motivationen från det här legistgänget som står och skriker och sånt där. En paradox som har påtalats är att de säger sluta filma mig, du får inte filma mig, vänd bort kameran, stäng av kameran, du får inte filma. Ja, men om man inte vill bli filmad och utlagd på internet, varför går man då och ställer sig mitt framför en kamera? För måste man stå på just det hörnet av torget? Men saken är ju den att de här människorna vill synas. De vill ha den här exponeringen. Och det är precis därför de står där. För att de vill att Joakim Lamott ska filma dem och lägga ut dem på Facebook. De vill skicka ett budskap. De vill visa att vi äger den här platsen. Vi äger Kronogården, det är vi som bestämmer här. Det är inte journalister, det är inte polisen. Det är vi som bestämmer. Det är en maktdemonstration, en dominanshandling. Vilket gör mig säker på att de kommer garanterat möta upp Lamott igen. Varje gång som han vill gå ut i en förort och prata med folk från och med nu, så kommer de här gängen dyka upp. Och då undrar jag, vad kommer i sådana fall polisen göra? För att Lamott har ju rätt att göra där. Han får åka ut och bedriva journalistik vad han vill. Och jag tror ska mycket till för att man ska säga åt Lamott att han inte får göra det. Men vad kommer polisen ta sig till i sådana fall?
2: Polisen kommer göra samma sak som förra gången. Det vill säga nästan ingenting. De tycker inte det är dåligt att Lamott råkar illa ut. Och de tycker inte det är dåligt att Lamotts fans råkar illa ut. De tycker ju tvärtom såklart att det är väldigt, väldigt bra att de får motta slag och bli rånade. Därför att då kanske de lär sig en läxa och slutar åka ut till förorterna. Det är ju det som är hela poängen. Polisen har ingenting att vinna på att beskydda Lamott och hans fans. Möjligtvis så kan de väl förhindra att han rent av blir ihjälslagen. Det är lite som om man tittar på sådana här maffiafilmer och så sitter det någon gubbe i någon rökigt rum och säger att ja, vi kan inte spränga hans bil, men vi får väl skicka ett budskap och så gör man något annat som är liksom ett trappsteg längre ner på eskaleringsstegen. Men polisen kommer såklart titta på bara om Lamotte får motta fler slag och värre slag och kanske få lite blåmärken efteråt. Det tycker de bara är bra. Och det är en total återvändsgränd att försöka opinionsbilda bland ordningsmakten eller sitta och hoppas på att ja, men snälla polisen, kan inte göra ett jobb och skydda svenska medborgare från våldsverkare. Det kommer aldrig hända. Jag menar, vi har sett i åratal, i många år och i många länder att det är ett dödfött försök att göra så. Man får se det som att Babbe-gängen är som AFA i det här fallet. De är välfärdsstatens användbara verktyg för att tysta dissidenter. Staten själv har, det skulle skada dess goda anseende för mycket om den gick in och direkt censurerade människor i för hög grad. Så att då får man använda andra verktyg istället, såsom anarkotyranni, för att se till att gäng ger sig på dissidenter istället. Så polisen kommer inte göra någonting så länge Lamotte och hans anhängare råkar illa ut. Däremot, om det är så att Lamotte skulle få med sig fler personer. I den här videon vi såg, det var så här, ett par kvinnor som såg ut att vara runt, jag vet inte, 40 års åldern kanske. Och så var det kanske en eller två personer till som stod någonstans i bakgrunden. Det var inte många människor där som var där för att träffa honom, åtminstone inte som var vänligt sinnade. Säg att det hade kommit många fler, säg att det hade kommit, inte supermånga, men 20-30 personer kanske. Och säg att det var raska unga män med lite våldskapital. Vad hade polisen gjort då? Ja, men plötsligt hade de ju givetvis skakat fram enorma resurser. Precis som vi kunde se i, jag tror det var i Uppsala, när något motorcykelgäng bestämde sig för att gå, de skulle gå så här nattvandring för att

0: sig mot invandrargängen. Det är ju såklart det man vill förhindra. Man vill hindra invandrargängen från att utsättas för nederlag i en fysisk konfrontation. Det är det som är ordningsmaktens uppgift i såna här situationer. Och jag tror att det som faktiskt skulle kunna leda till någon typ av förändring, den framkomliga vägen där, det är inte att påverka polisen, det är att påverka invandrargängen. Nyckelidén här är det som du tar upp, Martin, om att de ser det här som sin ort, som sin plats. De äger det här torget och de äger dess omnejd. Det tillhör dem, och jag tror att det är genom att angripa den tanken så kommer du att komma åt invandringen. Det enklaste egentligen och det säkraste, både det fysiskt säkraste och det juridiskt säkraste, är att börja inte med en stor fysisk konfrontation. Börja med psykologisk krigsföring. Utnyttja det faktum att polisen kommer skicka dit massor med människor för att hindra en fysisk konfrontation. Och så går du bara dit och så, jag vet inte, du får vifta med svenska flaggan och sjunga nationalsången eller något sånt. Och så upprepa det varje helg tills de här invandrargängen börjar förstå på något undermedvetet plan att vi säger att vi äger orten, men det ser ju inte riktigt ut som att vi äger orten när det står ett polisomgärdat gäng svenskar och sjunger nationalsången och viftar med sin flagga. Det motsäger den idén lite. Och jag tror att för att få någon typ av vändning på situationen så vill du hitta möjlighet att du inte bussa polisen på gängen. Gör tvärtom. Du ska ju naturligtvis provocera gängen till att angripa polisen. Därför att polisen har de att vara rådiga nog och veta att de har vissa order de ska följa och vi ska hantera situationen på det här sättet. Babbegängen är ju bara pack. Det är liksom inte... Det är inte samhällets smartaste medborgare, om vi säger så. De kommer vara lätt provocerade och lätt manipulerade. Och kan du hitta ett sätt till att provocera dem att försöka ta sig igenom polisavspärrningarna som omringar din lilla manifestation, ja, men då kommer polisen naturligtvis hamna i en situation där de måste försvara sig. Så att du ska inte bussa polisen på invandrargängen, du ska bussa invandrargängen på polisen. Och hur realistiskt är det här då att något sånt här skulle hända? Ja, intressant nog så får vi en ledtråd i Lavidion som Lamotte postar, där han i liksom affekt och vredesmod ropar flera gånger: jag har lika stor rätt att vara här som ni. Det här är precis lika mycket min plats som er plats. Det är lika mycket min ort som er ort. Jag får också vara här. Vilket tyder på att han har, ja, men han har sinnelaget för att försöka sig på något sånt här. Kanske inte på ett medvetet plan, men förr eller senare så kommer han säga liksom att nu ska vi ut och visa att det här torget tillhör oss lika mycket som alla andra. Tid och plats, lördag klockan 7 på Kronotorget, så ses vi där. Och sen så dyker upp, som sagt, inte jättemånga. Det räcker med 20-30 personer. Polisen vet om på förhand att det kommer hända, så de skickar dit en massa folk. Och så står man där och skanderar något om att det här tillhör oss också. Och till slut så brinner det i huvudet på de här så kallade människorna som står där på torget. Och så börjar de angripa polisen för att komma åt demonstranterna. Och sen är det igång. Lamotte startar raskriget.
1: Mm. Alltså jag har varit inne på en liknande idé. Jag tänkte att det här skulle kunna utvecklas eventuellt till Sveriges version av Rasmus Paludans koranbränningar i Danmark. För de har ju fungerat på det sättet i Danmark att varje gång Paludan går ut och bränner en koran på gatan så kommer det liksom horder av muslimer och är extremt upprörda förstås och säger liksom extremt onda saker om Paludan. Så det är någonting som exponerar för Svensson. Vilket vidrigt pack som importerat. Eller i det fallet då, exponerar för Jensen, antar jag. Eller vad
0: danskare Hansen. Kallas.
1: Hansen, säger man så i Danmark.
0: Ja, Medelhansen.
1: Och på samma sätt skulle Svensson kunna få upp ögonen lite mer om Joakim Lamotte. Och du utgjorde det här i förorterna. Väldigt bra plan faktiskt som du skisserar här, Nikolas. Jag vet att det finns folk som spekulerar i största seriositet faktiskt på huruvida Joakim Lamotte kan bli mannen

0: som räddar Sverige. Och jag börjar mer och mer förstå varför de tänker på det sättet. Ja, för den som vill ge stöd till Joakim Lamotte, vilket är någonting som jag verkligen rekommenderar, så är hans swishnummer 1233561149. Jag säger igen om ni behöver lite extra tid för att skriva ner det. Det är 1233561149. Jag vet att det är många som ger extra stöd till Joakim Lamotte nu dagarna. Bara i mitt nätverk har jag sett dussintals människor som har donerat till honom första gången. Och det är någonting som han verkligen förtjänar, och han behöver all uppmuntran han kan få. Och kan vi verkligen hålla tummarna för att han fortsätter på det inslagna spåret. Jag tror inte han kommer backa ner, jag tror inte han kommer låta sig skrämmas. Men han behöver mer uppbackning nu.
1: Ska vi ta en liten dikt innan vi går vidare? Eller ska vi ta den på slutet?
0: Nej, men absolut, absolut. Mm. Berätta.
1: Det är mycket som händer nu i Sverige. Vi har fått höra om Brå-rapporten, eller inte om Brå-rapporten, om kritiken av Brås rapporter som plötsligt har blivit tillåten. Och folk har lackat ur på Löfven för att han säger att brottsligheten inte har med invandringen att göra. Och nu är Lamotte uppe och ska starta inbördeskrig. Så att någonting håller ju på att vända i Sverige. Alltså det svenska konsensuset håller på att skifta. Och eftersom jag läste Röde Orm nyligen, så blev jag tvungen att skriva en liten dikt på temat. Svenskt konsensus svänger snabbt. Gräl och groll är i grumligt dunkel. Tills vinden vänder klädsamma kappan och oomtalat blir till oomtvistligt.
0: Ja, det är sån här, vad kallas den här sortens rim som de använder i fornordiskan?
1: Stavrim.
0: Fantastiskt. Det är som gamla goda tiden när vi hade dikter av Klot Johan från Karlstad i Radio Bubbla.
1: Det var tider det.
0: Mycket välkommet inslag att höra igen faktiskt. Han skrev ju faktiskt en eller två dikter på den sortens stavrim. En tror jag om Fredrik Reinfeldt. Om skallig Fredrik. Ja, det tackar vi så mycket för, Niklas. Och jag vet att det är många som har saknat diktinslagen i Radio Bubbla. Så att det är mycket bra initiativ. Vi kan passa på att säga det kanske. Att om ni har dikter som ni skriver, dagsverser eller annat, får ni hemskt gärna skicka in dem. Så ska jag deklamera dem i radiosändningarna. Om de håller måttet. Vitryssland tackar nej till svenskt bistånd, vilket Janine Alm Eriksson, statssekreterare hos biståndsminister Per Olsson Frid, MP, finner mycket allvarligt och olyckligt. Sveriges bistånd till landet uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året och syftar till att förändra landets styrelseskick, införa jämställdhet, miljöarbete samt mänskliga rättigheter. Ja, Vitryssland har meddelat att man undanber sig fortsatt bistånd från Sverige. Sida och andra biståndsorganisationer har en månad på sig att utrymma. Sen ska de ut och inte bedriva mer av den här så kallade biståndsverksamheten i Vitryssland. Det här har orsakat lite av en diplomatisk fnurra i en sån här. Det finns många saker som är bizarra och ganska äckliga i den här historien. Men en sån sak är att när Vitryssland säger att vi vill inte ha ert bistånd längre, då svarar Sverige med att kalla upp den vitryska ambassadören till utrikesdepartementet för att ge honom en reprimand. Och statssekreteraren då på utrikesdepartementet, som alltså är då biståndsministerns högra hand, chefstjänstemannen där, politiska tjänstemannen, Janine Alm Eriksson heter hon. Hon säger att det är mycket allvarligt. Det är mycket allvarligt att de inte tar vårt bistånd längre. För att vi vet att vårt bistånd kommer det belarusiska folket till del. Hon säger att det är sannolikt svar på att vi förra året valt att avbryta projekt där statliga aktörer har en aktiv roll. Och Aftonbladet förklarar att Sveriges bistånd till Belarus uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året. Den största delen går till civilsamhället och insatser inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Och då man har de här formuleringarna, civilsamhället, demokrati, mänskliga rättigheter. Så det som det här egentligen handlar om, det är givetvis något helt annat. Och det är med all sannolikhet därför som Vitryssland undanber sig så kallad bistånd från Sverige. Därför att det här biståndet i själva verket syftar till, det är att åstadkomma ett regimskifte i Vitryssland. Och det här är ingen Det är ingen stor hemlighet. Man pratar förstås gärna från svensk sida om hur dålig Lukashenko är, för han är diktator och så vidare. Men det som kanske inte är helt glasklart alltid när man läser Aftonbladet och sånt där, det är att det som man kallar för biståndsverksamhet, demokratibistånd i Vitryssland, det är alltså politiska operationer för att underminera ledningen i Vitryssland. Och som jag har nämnt någon gång tidigare i Radio Bubbla, så har jag haft lite särskilt insyn i det här vid ett tillfälle i mitt liv när jag jobbade som IT-konsult och hade ett uppdrag för utrikesdepartementet. Och då, det uppdraget gick ut på, som mitt företag hade, det var ett transparensarbete. Det vill säga, man skulle publicera så mycket information som möjligt om biståndsverksamheten för att få en genomlysning, för att kunna öka effektiviteten, hitta problem och så vidare. Men samtidigt då, som man fick uppdraget att skapa transparens och genomlysning och publicera information till allmänheten, så kom det också ett parallellt uppdrag att hemlighålla information om en viss del av verksamheten. En stor del av verksamheten i ett flertal länder var totalt hemlig och fick absolut inte publiceras. Och ett av de länderna då är Vitryssland. Så allting som hade att göra med bistånd till Vitryssland var superkänsligt. Och det är väldigt intressant då, för att om man har bistånd till så här Mosambik eller sånt där, då är det så här, ja, men vi ska bygga en brunn så att de stackars barnen kan få dricka vatten. Mm. Det är inget problem att prata om det. Men varför är det så otroligt känsligt? Varför måste man hemlighålla vad det är egentligen man gör i Vitryssland? Ja, det är ju att det handlar inte om bistånd, utan det handlar om politiskt påverkansarbete. Och dessutom känner jag flera personer som har jobbat på plats i Vitryssland med så kallad demokratibistånd och liknande verksamheter, Sida-finansierat och liknande. Och det handlar om sådana saker som att man, ja, man kontaktar till exempel oppositionella grupper och tränar upp dem, stödjer dem, finansierar dem på olika sätt. Allting med målsättningen att avsätta Alexander Lukashenko. Och man kan ju fundera på vad svenska politiker skulle säga om ett främmande land som är mycket större och mäktigare än Sverige, pumpar in enorma mängder pengar i program för att störta den svenska regeringen och ändra Sveriges statsskick. För att de tycker att den svenska regeringen är usel och grundlagen är skit och sånt där. Så att nu ska vi lägga 100 miljoner lägger Sverige, men vi kan säga 1 miljard då, för att Sveriges BNP är ungefär 10 gånger så stor som Vitrysslands BNP. Så att men då ska man ha det, hemliga operationer, maskerade som bistånd, när man tränar oppositionella, som väldigt nationalistiska grupper i Sverige, får träning i hur de bäst kan flytta fram sina positioner och bedriva informationskrig och så vidare. Det antal till exempel att Ryssland gjorde det. Ryssland la 1 miljard på att träna upp oppositionella grupper i Sverige för att underminera den svenska regeringen. Hur skulle svenska politiker resonera då? Skulle de säga att det är väldigt beklagligt att vi inte får mer demokratibistånd från Ryssland? Ja. Men det är exakt det som händer här, förutom att Sverige på många sätt är ett större hot mot Vitryssland än vad Ryssland är mot Sverige. Bland annat för att den ekonomiska obalansen är betydligt större. Sverige har 10 gånger mer resurser än Vitryssland ekonomiskt. Vilket är en större skillnad än mellan Ryssland och Sverige. Ja. Det är ganska hårresande intressant på just det som Sverige håller på med.
2: Ja, men är det inte också, till och med vi måste väl nästan finna den här självrättfärdigheten och att de inte fattar hur jävla förmätna de är. Men det är ju typiskt svenskt fenomen att man tar sig rätten, alltså att i Europa idag tillsammans med även USA och framförallt vår bekant Soros, hålla på med sådana så kallade demokratiprojekt i östra Europa och i Centralasien och tala om för folk att nu ska ni lära av oss i Sverige, för vi vet vad som är bäst för er. Alltså det är dels i sig så är det oerhört förmätet av trötta svenska byråkrater att tro att de ska kunna lära vitryssar något. Alltså vitryssar lever ju på alla sätt i en mer komplex situation än vad Sverige gör idag med de grannar de har, där alla egentligen har en bit av kakan, plus att de riskerar att malas mellan NATO och Ryssland. Och i det skedet går Sverige in liksom och börjar faktiskt bidra till att destabilisera en regim. Det är ett rent svinaktigt beteende. Alltså det är, de har inte rätt att använda våra pengar på det här sättet heller.
0: Man ser ju också den totala verklighetsförnekelsen hos massakerna som den här statssekreteraren säger. Så här, ett pratminister till exempel är Vi hade väldigt mycket hellre sett en utveckling i Belarus som gick mot mer demokrati och öppenhet och att vi kunde intensifiera både biståndet och kontakten mellan våra länder. Men så som regimen i Belarus agerar så finns det ingen öppning för det. Så det är direkt liksom så börjar de ljuga i en och samma intervju. Liksom. Som om det är Sverige som håller inne biståndet. Det är Vitryssland.
2: Ja.
0: Det är Vitryssland som säger att Sverige att far åt helvete. Vi vill inte ha er så kallade bistånd. Men då är det bara, ja, vi skulle vilja intensifiera biståndet. Men det går tyvärr inte för på grund av regimen i Belarus. Och sen är det också bara det att om regimen i Belarus förändrades, då skulle man inte alls intensifiera biståndet. Då skulle biståndet bli överflödigt för att biståndet handlar om att attackera och störta regimen.
2: Ja.
0: Det är nästan till ofattbar arrogans, men som har väldigt mycket att göra med bara ren aningslöshet och en total hjärntvätt, tror jag, som de människorna är utsatta för. Det finns vissa, jag träffade i min sväng några år när jag hade kontakt med den här världen, så vet att det fanns en del hardliners på liksom utrikesdepartementet och sånt där, som hade en väldigt liksom en väldigt så här krass och pragmatisk syn på de här sakerna, och som också hade liksom försänkningar i underrättelseapparaten och militären och så vidare, som visste precis vad det handlade om och inte alls hade någon så här idealistisk drömmig demokrati-idé, utan det handlar liksom om hemliga operationer för att påverka politiska regimer och sånt där. Men jag tror inte de här miljöpartisterna, de är inte sådana. De är liksom true believers. Så det här är liksom, ja. Ibland så pratar de om den humanitära stormakten Sverige, men det är nästan, man spelar ner lite grann vad det egentligen handlar om. Det är en sorts oerhört aggressiv PK-imperialism som man bedriver.
2: Ja. Och det går de här liksom aningslösa människorna hand i hand med de här hardliners som du beskriver, som mycket väl vet vad de gör. Det är... Nej, vi måste rensa ut det här byket ur statsapparaten. Det börjar bråska nu.
0: Ja, eventuellt även för Vitryssland. Men vi får också se, jag börjar tumma upp till Vitryssland. Alltså, bra gjort. Bra gjort,
2: ja,
0: att
2: ja,
0: bara ta bort allt bistånd. Säga liksom att om ni ska hålla på skicka in massa politiska trojanska hästar, då vill vi inte ha någon hjälp överhuvudtaget. Man kan tycka att det är självklart, men det är ändå det första av... Ja, det första, jag tror att det finns en 5-6 länder där Sverige bedriver den här typen av verksamhet. Förtäckt biståndsverksamhet, påverkansoperationer. Och så vid jag vet så är det bara Vitryssland som har dragit ett streck i sanden och satt stopp för. Men det vore intressant att se om fler länder tog liknande initiativ och sa att det är ganska ovanligt att länder undanber sig bistånd. Jag vet att Indien har gjort det tidigare, sagt att vi vill inte ha mer bistånd. Vi är inget u-land längre, vi har ett eget rymdprogram, vi slutar ge oss bistånd. Men annars vet jag inte hur många exempel det finns.
2: Föredömligt av president Luca.
3: Radio Bubbla. Facebook tar bort markering bredvid de nyheter företaget betraktar som tveksamma eller omdebatterade. Har haft motsatt effekt då markeringen av många sätts som en stark kontraindikator. Ja, en kontraindikator egentligen. Så det kan gå när man är en social media-plattform. Och man har en desperat situation. Folk håller på och delar massa material på plattformen som inte är politiskt korrekt. Avviker från den officiella värdegrunden. Och ens kompisar i den politiska klassen skruvar på sig obekväma och säger: nästa gång du ska bygga en serverhall i Luleå så kanske du inte får en lika stor subvention om du inte implementerar värdegrunden. Så vad ska man då ta sig till? Det är ju fantastiskt kul. Det är väldigt ironiskt och roligt, va? Att Facebook inför... De har ju testat alla möjliga olika system för att varna för material. För de vill inte censurera allting. De censurerar väldigt mycket. Bara häromdagen såg jag en ganska normal person beklaga sig över att de försökte dela någon länk till Facebook. Men fick stopp. Det står att nej, du får inte posta det här för att... Du har en länk med inlägget som bryter mot våra gemenskapsriktlinjer. De har ett härliga orwellianska uttryck också för att beskriva det. Så det är mycket censur. Jag känner en hel drös människor som regelbundet blir avstängda nu från Facebook. Så de är borta en vecka i taget, en månad i taget. Och, och så vidare.
2: Men visst har det ökat?
3: Ja, det har alltså ökat jättemycket. Alltså, förut var det ju bara liksom vad ska jag säga liksom? Knäppskallar. Folk som var ganska vågade tar ut svängarna och skriver liksom så här. Ja, men så här, man kan förstå att de människorna blir avstängda. Nu är det bara så här vanliga, ärligt talat, vanliga svennar som blir avstängda. Och man blir helt paff när man ser det, för deras filter är så väldigt, väldigt känsliga nu. I alla fall en annan sak som de håller på med då, för att slippa direkt censurera och helt stänga av saker, är att de sätter små varningslappar på saker på hemsidan och mobilappen. Så att de säger till exempel att den här artikeln är omstridd. Det här påståenden som görs i den här artikeln är omdebatterat. Som om det skulle vara någonting negativt. Som om det skulle vara någonting avskräckande. Bara att någonting är omdebatterat. De flesta människor som är någorlunda intellektuella tycker att det är intressant med saker som är omdebatterade. Och som det diskuteras kring. Så att man kan undra hur man har tänkt från första början liksom. Men det visar sig att de här små varningsgrejerna då, som är till för att få folk att inte läsa en artikel. Så den får synas på plattformen, men helst ska man inte läsa den. För de ska säga att den är omstridd. Vilket är en eufemism för falska nyheter. Så därför har man nu tagit bort den. För det visar sig att folk klickar alltså mer på de länkar som Facebook säger är omstridda eller tveksamma. Så Facebook gör den här inte särskilt subtila indikeringen att det handlar om fake news. Då blir folk mer benägna att klicka på den. Så måste man ta bort den märkningen. Det blev ju fel liksom. Så nu har man istället en annan teknik. Nämligen att under en sån här omstridd länk som man inte riktigt kan censurera men som man vill att folk inte ska läsa. Så lägger man såna här relaterade länkar. Om du var intresserad av den här, läs även de här länkarna. Och där lägger man in information som motsäger artikeln. Så att om någon till äventyr skulle posta lite information på Facebook, då blockerar de direkt med desinformation för att kontra på Facebook. Och det fascinerande är att de motiverar det här. Det här är helt öppet alltså. Helt skamlöst. Så säger de att vi gör det här nu. Därför att vi har upptäckt genom studier. Empirisk väg. Att det här är det bästa sättet. Att manipulera människor. Det här är alltså det mest effektiva sättet att minska delningsfrekvensen. Av det som Facebook tycker är fake news. Så tidigare när de hade den här märkningen så fick de fler delningar. Nu när de istället har då de här relaterade artiklarna som säger att det här är fake, som de visar strax under länken, så får de färre delningar. Så att de får ändra det här igen om de hittar något nytt sätt som är ännu mer effektivt med att manipulera folk och få folk att inte dela misshagligt material. Men tills vidare så är det i alla fall det här som är Facebooks nya policy.
2: Alltså det är så de måste slita där. Och jag är fortfarande nyfiken på den här listan med Facebook-anställda som håller på med det här storebrorsarbetet.
3: Ja, det skulle vara jättespännande. Kan inte ni som lyssnar skicka in den här listan? Den som Rabbani säger att han hade. Den kanske, för allt jag vet, så kanske den är ute nu. Jag har inte riktigt letat efter den.
2: Nej, jag har inte kunnat se den. Jag kan ha missat den, men hjälp oss gärna.
3: Skämt åsido, jag tar mig friheten att göra mig lite lustig över Facebooks krumbukter för att stoppa sina användare. Men det ligger en hel del i det som Lars Wildereng skriver i det inlägg som är publicerat här jämte Facebook-länken i medieavdelningen, att eftersom vi har en eskalerande trend av att Facebook, Twitter och så vidare stänger av användare, censurerar inlägg, lägger varningstexter på saker, kombinerar artiklar med motinformation för att manipulera människor och så vidare. Så måste alla som är seriösa, alla som inte enbart använder Facebook för att hålla kontakt med sin gamla moster och de gillar att titta på Facebook-reklamen, man får så bra tips om vilka skor man ska köpa och vad man nu kan ha för mer mundana orsaker under Facebook, om man använder det för till exempel seriös informationsspridning för att man vill nå ut till människor eller för att man vill ha öppensinnade diskussioner om samhällsfrågor eller något åt det hållet, då behöver man tänka om. Man behöver andra kanaler.
2: Mm.
3: Framförallt om man publicerar någonting så måste man ha egna hemsidor, plattformar, appar, vad man nu behöver för någonting. Just nu så har Facebook och Twitter och så vidare tagit över den här rollen. Och det har varit också en trend inom liksom kommunikation och kommunikationsrådgivning att ha Facebook och Twitter-kanaler som sina primära fönster mot allmänheten. Om man är till exempel ett företag eller ett politiskt parti eller någonting så här, satsa på att bygga upp de här sociala medier-kanalerna. Och just nu så kanske det känns tryggt för ett vanligt företag eller en mainstream politisk organisation. Det får man säga, de kommer inte stänga av oss. Men det är ganska många som blir avstängda nu, som skulle ha sagt för bara ett år sedan, att de kommer aldrig stänga av oss. Visst, vi kanske lite utanför liksom mitten av mainstream, men vi är fortfarande mainstream och vi är inte kontroversiella, vi bryter inte mot värdegrunden. Ja, det hjälper inte. Man blir avstängd för minsta lilla. Och även liksom så här, riktigt vanliga svenska saker som Paolo Roberto till exempel, såg han en veckan. Han blev avstängd. Han var borta ett tag för att han delade någon sån här politiskt inkorrekt vits eller någonting. Och det var en sån här jättelamt som pappaskämt.
2: Ja.
3: Men där ryker Paolo Roberto som en harmlös, folkkär sosse.
2: Ja. Nej, det finns inga garantier för företag och precis som lömska människor idag på ett uppenbarligen väldigt välorganiserat sätt. Det är inte bara Facebooks interna säkerhetsstasi där som håller på och rensar och på olika sätt, utan det finns ju påtryckningsgrupper som uppenbarligen är väldigt välorganiserade och startar kampanjer. Och givetvis ska de kunna vända sig mot företag som de här dårarna inte tycker håller sig till värdegrunden. Fullt möjligt. Ingen går säker. Och sen kan man dessutom tänka sig politiska påtryckningar också, vilket ju förekommer ute i världen. Och jag kan tänka mig alltså att regeringen sitter och, jag vet att de sitter och grubblar redan på vad man kan göra åt Facebookgrupper som till exempel håller på med samåkning och annat för att stävja detta. För det gör ju att skatteintäkter försvinner. Och får de ett genombrott där, va, så gud vet vad de kan se för möjligheter då. Och jag tror inte Facebook kommer att krångla om det.
3: Ja, så är det i alla fall att om du vill nå ut, om du vill hålla på med någon typ av opinionsbildning eller sånt där, du måste ha dina egna kanaler. Starta din egen blogg, det är väldigt enkelt. Se till att ha en egen domän. Eventuellt fundera på att inte ha en .se-domän som de ryker i snabb takt. Vi har en länk i Sverigeavdelningen om att polisen har tagit nu The Pirate Bay's domän. Lite extremt exempel, men uppenbarligen så kan de beslagta .se-domäner. Vi på Bubbla, vi kör med .la, .ax och sånt där. Så att ha egna kanaler, och om du vill delta i fria, öppna diskussioner utan risk att bli censurerad och avstängd för att du ger uttryck för sunt förnuft och andra normala uppfattningar. Bli medlem i Bubbla Premium och diskutera på Bubbla BBS istället för på döende Facebook. bub.la/premium i adressen. Sveriges i särklass bästa forum och ett av de bättre diskussionsforum som jag känner till i hela världen.
2: Mm.
3: En riktig guldgruva faktiskt på PBSen.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Oh.

0: Radio Bubbla. Ingenjören James Damore stämmer tillsammans med för detta kollega Google för diskriminering. Avskedades i augusti 2017 efter att ha skrivit PM som argumenterade för att den lägre andelen kvinnor på företaget delvis kan bero på att färre kvinnor än män vill bli ingenjörer, vilket i sin tur delvis kan bero på biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Ja, det var ett väldigt debakel för ett halvår sedan ungefär när James Damore fick sparken från Google. Några dagar efter att en PM uppmärksammades utanför företaget som han hade skrivit. Vi pratade om det då och det uppmärksammades enormt mycket då. Så att, vi behöver inte gå in på detaljerna. Men nu dyker James Damore upp igen i samband med en grupptalan, om jag förstått saken rätt, som förs mot Google nu. Av honom och ett antal andra personer som har fått sparken från Google och anser sig ha blivit diskriminerade. Dels på grundval av sitt kön, sin hudfärg och också sina politiska uppfattningar. Och de menar på att de blir diskriminerade för att de är vita män med konservativa värderingar. En grupp som inte är lika välkommen på Google som andra grupper. Och det är ganska spännande sorts milstolpe, kan jag känna på ett sätt. Att det nu faktiskt är samma typ av juridiska medel som används för att nita företag som anses ha diskriminerat mot svarta och kvinnor och så vidare. Kanske folk som är aktiva i fackföreningar och sånt där. Det är väl retoriken i alla fall som kan prata om det här. Nu har man vänt på kuttingen helt och hållet, så att nu stämmer man istället stora företag för att de diskriminerar vita och män. Och jag kan väl få göra då den obligatoriska brasklappen här, att naturligtvis så tycker inte jag att det är någonting positivt, inte ens någonting som är egentligen acceptabelt. Att ifrågasätta företags rätt att anställa och avskeda precis vem de vill på precis vilka grunder som helst. Det finns ett annat problem här, ett grundläggande problem som är att om man har lagstiftning eller rättspraxis som gör att man kan driva sådana här mål, så är det i sig ett väldigt stort problem. Så att man använder en väldigt problematisk sak för att då eventuellt motarbeta ett annat problem. Men det gör att det är som smolk i glädjebägaren, för att uttrycka det väldigt milt. Men om man bortser från den detaljen, så är det ett intressant tecken i tiden, va? Att vita män söker sak för att de blir diskriminerade mot. Och jag menar, det, bara för att vara övertydlig, jag tror naturligtvis inte att det är nytt i den här situationen att företag och andra diskriminerar mot vita män och särbehandlar dem på ett negativt sätt, så att de får mindre möjligheter än folk med andra etniska bakgrunder, hudfärger, kvinnor och så vidare. Det nya är att man söker offentlig sak för det, utanför radikala, marginaliserade kretsar.
1: Ja, jag är, som du är inne på själv, har jättesvårt för den här typen av stämningar och andra grejer, därför att den för mig befäster på något sätt gällande ideologi och lagstiftning och allting sånt. Alltså, det är, tar man strid för detta, så har man också erkänt på något sätt premissen i den nya kultur vi befinner oss i. Och det är jag, milt uttryckt, inte riktigt bekväm med. Det blir något jävligt gnälligt över detta, alltså, istället bara för att peka på motståndarna och säga det, men de är ju det usla varelser. Vi bygger upp någonting nytt.
0: Ja, det underminerar ju deras case oerhört mycket och tyvärr potentiellt även underminerar andra debattörer. Man säger till exempel att nej, men, vi ska inte ha en massa kvotering, vilket då ironiskt nog är det som James Damore skrev i sin PM. Att vi ska inte ha en massa här kvotering, så kallade antidiskrimineringsåtgärder och så vidare. Det behövs inte. Det är inte moraliskt rättfärdigat. Man underminerar väldigt mycket om man själv ska använda samma typ av, åberopa samma lagparagrafer eller regler eller ens idéer. Och det är inte riktigt det de säger, men det är nästan lite som att de säger att Google nu ska kvotera in konservativa människor eller vita eller män.
1: Ja.
0: Trots att kvotera märks att Google uppenbarligen inte vill ha James Damore anställd på sitt företag. Men nu ska de ändå, ja, inte tvingas anställa honom antar jag, men tvingas betala skadestånd för att de visar upp honom. Naturligtvis så kan man hamna i en situation där ett företag blir skadeståndsskyldigt gentemot en för detta anställd. Men det är någonting som måste utgå från det anställningsavtal som fanns mellan vederbörande och företaget. Och om det står där finns det då förmodligen en lista över giltiga skäl till att en person sägs upp. Och om Google bryter mot de reglerna så är det rimligt att man gör det. Men det här är uppenbarligen en sorts politisk process när man använder rättssystemet. För att göra en politisk poäng i ett övergripande kulturkrig. Och man, de facto så motiverar man den här typen av agerande med resonemang av typen: våra motståndare spelar fult, de slår under bältet. Vi måste använda, vi kan inte frånsvära oss samma metoder som de redan använder sig av med friskt mod. För då kommer vi bara bli överkörda. Så att om de till exempel använder staten och rättssystemet och diskrimineringslagar och kvotering och vad det kan vara någonting, då måste vi också göra det för att inte vara tandlösa. Och det finns naturligtvis väldigt, väldigt många argument mot den ståndpunkten. Men i alla fall i praktiken så är det så som man måste argumentera för. Det är väldigt svårt att se någon principiell skillnad.
1: Ja, just det.
0: Med filosofisk plan.
1: Ja, man är tvungen att ikläda sin offerroll alltså. Och ställa sig bredvid alla andra som är offer och säga att just nu är jag mest offer. Alltså rent mentalt kan jag inte ta in inställningen. Sen kan jag förstå om man liksom känner vittringen av pengar och tänker att jag har större förståelse för detta och tänker att men här har jag faktiskt en lucka, jag kan hitta dem på några miljoner dollar, buss på bara. Det blir fortfarande fel, men det blir mer begripligt för mig.
0: Ja, samtidigt så det är värt att påpeka att Damore och de andra här, de har ju naturligtvis rätt i mycket av sin kritik mot Google. Det är ju till att börja med så var det helt vansinnigt där när Damore fick sparken. Som vi pratade om tidigare, hans PM var så otroligt försiktigt och milt formulerat. Ja. Alltså verkligen liksom mellanmjölk. Men han fick sparken. Och sen den andra personen som nämns i artikeln här, den här Gudeman, som är en annan då för detta Google-anställd som fick sparken på lösa boliner, David Gudeman. För att han hade någon dispyt med en kollega på Google som var muslim. Och han blev anklagad för att ha anklagat sin medarbetare för terrorism baserat på vederbörandes religion. Det som verkar hänt är att de på ett internt Google-forum hade en diskussion där den muslimska kollegan sa att han var orolig för sin säkerhet för att FBI jagade honom bara för att han var muslim. Och när David Gudeman var skeptisk till det här och han frågade: har du något bevis för det här? Du har ju inga bevis för ditt påstående att FBI är ute efter dig och så vidare. Och där han fick sparken då, samman med det här. Och jag vet också om andra saker jag har läst och flera samtal som jag har haft med 2-3 olika Google-anställda. Folk som jobbat ganska länge på Google i olika delar, olika länder. Som bekräftar den här bilden. Jag har frågat särskilt det här mellan skål och vägg. Och frågat liksom, stämmer den här bilden man får av att det är ganska Det är ganska, ganska trång åsiktskorridor så att säga internt på Google. Och håller fått till svar, oja, definitivt. Och det, man kan ju inte liksom öppna munnen och prata fritt om vad som helst, politiska frågor och sånt där. Och för all del så tycker väl inte jag att en arbetsplats som Google ska vara liksom, ska vara någon sorts skådeplats för politisk aktivism och sånt där. Det är ju upp till Google naturligtvis. Men det är ett väldigt politiskt korrekt klimat. Folk tittar sig över axeln. Folk vågar inte ha normala samtal i fikarummet. Det är en ganska skrämmande politiskt korrekt regim. Och jag hoppas ju, vi har pratat om det förr, det blir lite repetitivt kanske, men jag hoppas ju att man ska kunna hantera det problemet på ett annat sätt, framförallt genom att de människor som inte vill jobba på en sån här orwelliansk arbetsplats helt enkelt säger upp sig och väljer arbetsgivare som inte håller på med den här typen av politiska saker ovanpå den ekonomiska och tekniska verksamheten, som ändå är det som ingenjörerna kommer dit för.
1: Mm. Ja, nej, men, och företag som blir så här politiskt korrekta och ständigt strävar efter att stå på värdegrunden, de kommer ju sinom tid att gå under och bli över tid, och det är inte ett bra sätt att driva företag helt enkelt.
2: Peter Schiff, Kina och Ryssland närmar sig varandra med guldbaserat handelssystem. Östlig guldmyntfot kan utmana dollarns globala hegemoni. Ja, vi fortsätter på guldtemat här i Guldradion. Peter Schiff är en finansman som man bör som libertarian känna till om man är intresserad av ekonomi. Han är son till Irvin Schiff, som nyligen för några år sedan dog i fängelse i USA, där han satt inlåst i protest mot det amerikanska skatteverket. Så en riktig frihetskämpe med andra ord. Peter Schiff är mest känd för en YouTube-video som cirkulerar under namnet Peter Schiff Was Right, där han tidigt förutspådde bostadskraschen och finanskrisen i USA. Och det här är ett ihopklipp där Peter Schiff blir totalt utskrattad 2006 eller någonting sånt, där han säger att liksom, bostadsmarknaden kommer krascha, vi kommer få en bankkris och finanskris av liksom sällanskådad mått, och det hände ju exakt det han sa. Och varför hade Peter Schiff rätt? Vad hade han för metodologi, liksom metoder, verktyg för att se det här komma? Han är österrikare såklart. Här har han eller någon i hans personal skrivit en artikel om hur Kina och Ryssland positionerar sig på guldmarknaden och ackumulerar guld i stora kvantiteter. Det här är ingen nyhet i sig för våra trogna lyssnare. Det är liksom ett återkommande tema. Och framförallt är det väl undertecknad att jag anser att det är liksom ett extremt långsiktigt fenomen i det här globala finansiella systemet och den reform som förmodligen kommer komma. Och förresten, så detta kommer jag med största sannolikhet prata om på den kommande Korax-konferensen på Malta i sommar. Så för er som inte köpt en biljett ännu, gör det innan kineserna har köpt upp alla biljetter för sitt guld. Det är conf.korax.news.
0: Exakt, conf.korax.news. Det är lite specialdomän där.
2: Ja. Låt radion för all del fortsätta spela i bakgrunden, men surfa in på den adressen illa kvickt. Men i artikeln framgår det att Kina och Ryssland för samtal på liksom högsta nivå, på centralbanksnivå, att öka handeln i guld med varandra. Detta samtal förs liksom kontinuerligt och man har tagit en del steg på vägen. Och det här borde om något få alla som fortfarande tror att guld är en barbarisk relik som inte har någonting med det monetära systemet att göra. Dags att vakna upp och lukta lite på guldkaffet. Den ryska centralbanken har öppnat ett kontor i Peking. Ett tydligt tecken på att länderna liksom närmar sig varandra och ökar sina samarbeten. Industrial and Commercial Bank of China har öppnat kontor i Moskva där man ska fokusera på valutautbyte mellan de här två länderna, då, Ryssland och Kina. Och de här utbytena, de görs i egen valuta och inte som tidigare i dollar. Med andra ord, fortsätter de här två länderna sitt arbete att erodera dollarn i termer om dollarns inflytande i global handel. Och huruvida den liksom settlement, handeln sinsemellan de här två länderna kommer ske i guld eller inte, det är nog lite för tidigt att spekulera om. Vissa hävdar att det finns inte chans, kommer de aldrig göra. Vissa säger att det är liksom en logisk följd av det de håller på att göra. Men det är i alla fall tydligt att man håller på att sätta upp infrastrukturen för detta. Och att Kina och Ryssland positionerar sig allt mer för en värld oberoende av amerikanska dollar. Vilket såklart påverkar den amerikanska federala statens möjlighet att låna upp pengar på obligationsmarknaden. Vilket tar oss tillbaka till den här diskussionen vi hade tidigare om skuldtaket. Alltså någonstans, någon gång i framtiden så står vi i det riktiga skuldtaket. Och ju mer oberoende Ryssland och Kina blir av det amerikanska dollarsystemet, desto tidigare kommer den dagen att uppstå. Kan man dra de här ramifikationerna rent geopolitiskt, tycker du, Martin?
0: Möjligen. Kanske också ska överväga den zimbabwiska getmyntfoten. Men nog för att den östliga guldstandarden kan vara användbar i en övergångsfas. Men sen kommer tredje världskriget. Och sen är det getmyntfoten som gäller 100 år efter det. Jag tror att det blir på ett sätt, jag ska inte säga paradoxalt, men det blir lite komplicerat när man pratar om geopolitiska konsekvenser. Därför att det geopolitiska perspektivet som sådant tar inte sin utgångspunkt i ekonomiska resonemang. Där ser man inte de ekonomiska faktorerna som drivande, utan geografiska faktorer. Det är därifrån som geo i geopolitik kommer. Så att från ett perspektiv så är jag i alla fall beredd att pröva tanken att de här sakerna spelar mindre roll för geopolitiska skeenden än vad många kanske tror. Därför att det som i slutändan avgör hur det går för ett land, hur maktbalansen ser ut mellan olika regioner i världen och så vidare, är andra och mer fundamentala faktorer än till exempel vilka ekonomiska system de använder sig av. Och det är kanske en kontroversiell, kanske inte helt realistisk idé, men jag tycker i alla fall att det är värt att överväga att staters möjligheter att manövrera med den här typen av verktyg är väldigt begränsad. Och till exempel om man ska vara lite konträr, jag vet inte om det är konträrt eller kontrakonträrt, men man skulle kunna påpeka till exempel att USA har, oavsett om USA kör sin finansiella överbyggnad i botten, så kommer det landet fortfarande ha fullständigt enastående geografiska och demografiska förutsättningar för att dominera världen och dominera världsekonomin. Det vill säga, om det nuvarande finansiella systemet, som bygger mycket på amerikanska premisser, bygger på dollarsystemet och så vidare, om allt det kollapsas, om alla de här tillgångarna nollas, kan man säga, med dollartillgångarna, då faller vi tillbaka på fundamenta. Och då har vi till exempel kanske sådana saker som att kineserna och ryssarna har köpt upp allt guld. För all del, det kommer att ha stor betydelse. Men USA kommer fortfarande ha det absolut bästa landet i världen ur geografisk bemärkelse. För man kommer fortfarande ha de här enormt stora landet med väldigt mycket bördig jord, användbara vattenvägar, enorma möjligheter att producera energi och andra resurser. Man kommer ha en befolkning som inte är stagnerande, som man har i Europa till exempel, i Ryssland som är en utdöende befolkning. Kina går också nu mot en populationskris, delvis på grund av enbarnspolitiken, men också på grund av att kineserna, de har samma typ av demografisk utveckling som i Europa. Att man inte har så många barn. Så det är inte att man kommer få igång barnafödandet bara för att man luckrar upp enbarnspolitiken. Medan USA har en yngre och mer växande befolkning, bättre förutsättningar. Man har långa, långa kustremsor som är bra hamnar mot de två viktigaste världshaven. Man kommer alltid vara en central nod för handel. Det är bara Mexiko som har en liknande geografisk fördel i det avseendet. Så på de här sätten så kommer USA fortfarande ha en enorm fördel jämfört med Kina, som är på många sätt ett geografiskt värdelöst land. Det enda som är, Kina är bara en liten remsa längs kusten. Mm. Som George Freeman brukar påpeka, det är som en liten ö ute i Stilla havet egentligen. Mm. Och sen resten av Kina är bara en massa öken och Himalaya, ogenomträngliga landmassor som egentligen inte är användbara. Kinas befolkning är väldigt demografiskt splittrad, som en liten rik minoritet längs kusten. Medan man har liksom u-lands fattiga människor i resten av landet. Ryssland står inför en demografisk kollaps, geografiskt väldigt isolerat, har svårt att ens frakta varor till och från Ryssland över vatten för att man har inga hamnar. Så att från det geopolitiska perspektivet så kan det vara värt att påminna om att Ryssland och Kina börjar och förblir oundvikligen i ett underläge geopolitiskt. Mm. Mm. Jämfört med USA som sitter med alla trumfkorten på hand i princip. Och det gör att jag kan tänka att om vi går mot en global ekonomisk kollaps och det blir en sorts återställning, då kommer det bli ännu tydligare, ännu mycket mer så att USA är det dominerande landet, för det är de som sitter på alla fördelar. Så därför så är det inte nödvändigtvis en katastrof för Amerika att deras ekonomiska system kollapsar.
2: Jag tror du har rätt, men om dollarsystemet går under så tror jag att USA kommer vara på dekis väldigt, väldigt, väldigt länge tills man sen kommer tillbaka i den position som du beskriver. Om man tar till exempel romarriket, där kollapsade det systemet när man liksom devalverade sin valuta. Man hällde i massa skräpmetaller i sina silvermynt. Man hade liksom fullständigt degenererad kultur in i Rom, hade ett stort liksom socialförsäkringssystem, och det som hände var att liksom, folk slutade använda de romerska pengarna och imperiet kollapsade utifrån och in samtidigt som det degenererades i sin kärna. En förutsättning för att USA ska kunna nyttja sin geopolitiska position, sitt övertag som du mycket väl beskriver, det är ju att man kan åka med sina hangarfartyg fullastade med liksom toppmoderna stridsflygplan, parkera det i Indonesien, tanka och betala med dollar. Om du inte längre kan betala med dollar, då blir det problem att tanka, och då kommer du heller inte kunna dominera på världshaven. Så jag tror snarare att om just dollarsystemet försvinner, då kommer vi få se en kanske en 100-årig period där Kina och Ryssland dominerar, tills det den dagen då USA återigen har rest sig upp ur den här askan och liksom anammat sin ursprungliga sätt att se på sig själva, det vill säga the American dream, att man liksom man jobbar och sliter och det är okej och misslyckas med entreprenöriella projekt, på ett igen, alla kan bli miljonärer. Och det är ju liksom en amerikansk mentalitet som mer eller mindre har gått förlorad. Så jag tror att om dollarsystemet kollapsar så kommer vi få se USA på dekis i kanske 100 år. Och sen blossar de upp igen som, ja, i den position som du beskriver.
0: Det amerikanska hangarfartyget behöver inte tanka i Indonesien. Den har kärnreaktorer och tillräckligt med uranstavar för att driva fartyget i 100 år. Alltså det är delvis ett skämt, va? Men det finns också en allvarlig komponent. Det är att USAs militära makt är så enormt stor att det går inte att utmana den. Det finns ingen som kan utmana den. Alltså USA, det som man brukar säga ibland, att om det blir krig nu mellan USA å ena sidan och alla andra länder i världen å andra sidan, då skulle USA vinna. Ganska lätt. Och det problemet är att USAs militära makt är också en extremt viktig faktor, framförallt i dominans av världshaven, alla världshaven. Även Indisk oceanen på andra sidan, diametralt motsatt andra sidan världen, domineras också av USA och deras hangarfartyg. Och det kommer de göra länge till. De kommer vara militärt, om det skulle bli någon typ av militär konfrontation, säga att men folk kommer rättmätigen vara rätt sura på USA om deras finansiella system kollapsar. De kommer ändå kunna ta vad de vill ha i en eventuell kaotisk övergångsfas.
2: Men exakt samma resonemang skulle man kunna ha fört och säkert fördes det om den romerska militärmakten strax innan det riket och det imperiet kollapsade. Varför skulle USA vara annorlunda än romarriket?
0: Det är en intressant jämförelse, och jag är inte tillräckligt kunnig om Rom för att kunna göra den jämförelsen på ett bra sätt. Men frågan man måste ställa sig då är ju huruvida Rom hade den här typen av fundamentalt geopolitiskt övertag som USA har. Hade Rom, fanns det några grundläggande skäl till att Rom kunde bygga upp den här situationen som var grundat i dess geografi, dess materiella grundförutsättningar. Det finns väl en del som tyder på att det inte var så. Och att romarrikets fall i slutändan berodde på till exempel att det är inte Italiens öde nödvändigtvis att dominera Medelhavet. För det finns stor potential för att dominera Medelhavet från olika positioner. Från Nordafrika, från Kartago som utmanade Rom. Konstantinopel blev så småningom den centrala orten, tog över efter Rom. För att den hade ett mer strategiskt läge precis mellan kontinenterna och i andra aspekter, kontrollera på spåren och så vidare. Även Egypten har väldigt bra position och så vidare. Så att det här är lite spekulativt. Om man skulle vilja ha någon som är mer kunnig om romersk historia än vad jag är. Men jag skulle i alla fall tro att Roms geopolitiska fundamenta var mindre unika och mindre överlägsna än vad USA är.
2: Mm. Intressant. Ja, jag lägger min analys på eroderingen av silverinnehållet i romarnas pengar, vilket innebar att de inte längre kunde betala sina soldater, vilket innebar att militärapparaten kollapsade, vilket gjorde att de så kallade barbarerna kunde ta över. Och jag tror att det är exakt samma fenomen här, att om det inte går, om dollarn blir värdelös internationellt, ja, då kommer världens största importekonomi stanna upp. Och det kanske till och med blir inbördeskrig och delstaterna tar sig ur unionen. Vilken delstat som sen kontrollerar de här gigantiska flottorna och sådär. Ingen aning. Men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att se att USA skulle klara sig liksom mer än en liten ekonomisk hicka om dollarn inte längre accepteras internationellt.
0: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla.

0: viruset. Han har varit en ganska hård coronaförnekare kan man säga. Han har sagt från början, nej, det här är bara en liten influensa, det är en förkylning. Det är ingenting särskilt, det är inget vi behöver bry oss jättemycket om. Och han har hela tiden kämpat emot i Brasilien nedstängningar och den här typen av drastiska åtgärder som har vidtagits. Så att på delstatsnivå, Brasilien är ju det här ganska decentraliserat federalsamhälle. Så har guvernörerna, de har infört sådana här nedstängningar, lockdowns och tvångskarantäner och maskpåbud och vad det nu kan vara för någonting. Det är olika delar av Brasilien. Men Bolsonaro har helt enkelt hårdnackat motsatt sig de här sakerna. Och han har fått mycket kritik för att man anser att han har betett sig vårdslöst och sagt vårdslösa saker på ett betydligt mer utrerat sätt än till exempel Donald Trump som också haft, eller tidigare, innan Donald Trump blev corona-alarmist så var han lite corona-förnekare men lite mer mildare och rent. Men Bolsonaro, han har ju sagt, jag hyllade honom för det i tidigare sändning, att han sa som en av sina officiella kommentarer om viruset att vi ska alla dö en gång. Möt viruset som en man, inte som en pojke. Och folk fick ju spel alltså. Jag tyckte det var väldigt uppfriskande att höra en världsledare säga på det sättet. Och han har ju flera gånger så har man misstänkt att han skulle få coronaviruset för att han hade medarbetare som hade testat positivt. Men de har testat honom gång på gång och alltid testat negativt. Tills nu då han till slut har fått viruset. Och han har insjuknat. Han är inte då ett asymptomatiskt fall utan han har feber, han har värk i olika delar av kroppen. Men han fortsätter jobba. Han har numera virtuella möten. Han har då Facebook live-sändningsgrej som han kör. Och han omger sig med medarbetare som redan har haft viruset. Som då har resistens. De har antikroppar eller något annat sätt att hantera viruset. Så han kör på ändå fast han är lite sjuk. Och han fortsätter ha en sån här macho-attityd. Tydligen sa han häromdagen, som jag förstår rätt då, efter att han testade positivt och började vidta skyddsåtgärder så sa han till sina medarbetare att sån här munskydd som han har, de är för bögar. Skit i det, säger han. Det där är för fjollor. Nu har jag tappat bort den exakta formuleringen på portugisiska, men jag knappade in frasen i Google Translate och då stod det fag thing, det han kallat dem för. Så att han har liksom, ja men han har en ganska så skön macho-attityd. Är det inte lite uppfriskande, Boris, jämfört med alla andra politiker på den här planeten?
1: Jo, jag måste ju faktiskt säga att jag har ju liksom varit kritisk mot den där glada lilla köttbullen. Jag tyckte att han är liksom lite för stor. Han fyller inte ut orden riktigt, men alltså den senaste tidens beteende från hans sida det är han står för vad han säger liksom. Det är strångt. Han har växt väsentligt i min aktning. Han kan också sitta kvar när militären tar över, tycker jag. Det tycker nog de också.
0: Stort av dig, Boris, mycket generöst. Jag ska genast förmedla till militärledningen.
1: Tack.
0: De får höra det. Jag tycker det här så corona-epoken, coronaperioden. Vi pratar ju nästan aldrig om den i radiobubbla längre för att jag känner att vi har sagt det som behöver sägas och är otroligt trött på hela diskussionerna och nyhetsrapporteringen om det. Och jag känner mig väldigt nöjd, väldigt stolt över vår rapportering, våra analyser som vi gjorde. Vi hade precis rätt om coronaviruset från dag ett. Jag har lyssnat på våra första sändningar igen, 23 januari, 26 januari. Vi var precis rätt ute från allra första sändningarna. Och vi har fått rätt i allting. Så att jag känner mig bara att vi kan vara klara och nöjda med den frågan. Men vi fortsätter att trilla in såna här saker som att vi ser hur folk har reagerat på det här. Det här lackmustestet. Ibland kanske ett Rorschach-test. Men det är, folk har prövats av den här krisen. Och jag tycker det är kul att uppmärksamma när eller politiker till exempel klarar testet väldigt väl. Och Donald Trump som var rätt ute från början och sen följde föga och blev en nu höll jag på att säga ett väldigt fult ord. Jag ska säga någonting snällare istället. Han blev en corona-alarmist. Men Bolsonaro, han har stått stark genom hela krisen. Han har inte vikt sig, han har inte fegat ur. Och till och med när han själv får viruset så tar han det som en man. Som han sagt att vi ska alla dö en gång.
1: John Wayne, stort nästan.
0: Det är värt att uppmärksamma också det här med hydroxychloroquin. Den ökända, den livsfarliga medicinen.

0: preparatet som miljontals människor har tagit i många årtionden som profylax mot malaria. Och som är helt harmlös med väldigt få sideffekter. Som är så ofarlig att man i de officiella rekommendationerna säger att det är fritt fram för gravida kvinnor att ta hydroxyklorokin. Så det är väldigt, väldigt harmlöst tablett. Men som enligt många studier har också en positiv effekt mot det nya coronaviruset. Men som har motarbetat så intensivt av alla. Jag tror att WHO har varit fram och tillbaka. Men nu har de gått ut igen, tror jag, och sagt att hydroxyklorokin är dåligt. Och det är många som säger att det är farligt. Den oprövade medicinen hydroxyklorokin. Förutom då att tiotals miljoner människor har ätit det. Och äter det fortfarande på daglig basis mot malaria. Den är oprövad, ovetenskapligt. Det är mycket farligt att Donald Trump går ut och säger offentligt att han tar hydroxyklorokin, den ovetenskapliga farliga tabletten, Trump-pillret. Och givetvis så äter Bolsonaro hydroxyklorokin. Och han har också gjort en grej av det. Han lägger upp bilder på Facebook och Twitter av hur han tar sina hydroxyklorokin-tabletter och sköljer ner dem och sådär. Och får folk att gå i spinn ett varv till för att han gör den här livsfarliga rekommendationen av Trump-pillret, som vi nu kan kalla för Jair-Messias-pillret också.
1: Sa du Messias?
0: Han heter Jair-Messias Bolsonaro.
1: Nej, det har jag missat. Det är stort.
0: Varför tror jag kallar honom för Jair-Messias Bolsonaro varje sändning? Du måste ha trott att jag är lite knäpp de senaste 10 slagen
1: i Brasilien. Jag tog det som ett tecken på din uppskattning. Jag tyckte det var en elegant blinkning.
0: Det är hans mellannamn. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
1: Jesus, alltså. Ja, härligt.
0: Ja. Det kan inte hjälpa att jag har fortfarande ett gott öga. Så att jag vill säga tack Jair Messias för att du finns och att du gör det du gör. Och jag hoppas att du blir frisk från den här lilla förkylningen så fort det bara är möjligt.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla. Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren. Radikala islamistiska miljöerna i Sverige, en treenighet bestående av takfir-jihadistiska ideologer, kriminell insamlingsverksamhet samt enskilda nyckelpersoner som arbetar med radikalisering. Miljöerna finansieras bland annat med skattemedel. Det här är en debattartikel på svt.se som publiceras i anslutning till ett reportage från Uppdrag granskning. Jag själv inte sett det Uppdrag granskning-reportaget, men jag såg på Facebook att Per Gudmundsson, som är en av de mest framstående svenska counter-jihadisterna, grävande reporter i den svängen, förutom sin roll som ledarskribent på Svenska Dagbladet, han hyllade det här och sa att det innehöll flera viktiga skop och sa att det var lite av en milstolpe, fick jag intrycket av, i svensk jihadismbevakning. Har du möjligen sett programmet, Boris?
2: Ja, jag hade det på mens jag satt och gjorde annat, men så jag lyssnade mig igenom programmet och det var verkligen fascinerande. Och framförallt så måste man ställa frågan, förut har vi ifrågasatt vad svenska politiker ägnar sig åt egentligen, framförallt miljöpartister, vänsterpartister och sossar som är så otroligt vänliga mot människor som har islamistiska böjelser och släpper in dem i partier på valbar plats och ger dem makt och positioner och bidrag. Men nu måste man ju liksom, det som gjorde den lite kall om fötterna var ju Säpos beteende. Alltså, i programmet avslöjas att Säpo har haft koll sedan 90-talet på en sällsynt aktiv rekryterare för muslimsterrorism. Och ingenting har hänt med den här Abu Omar. Och när Uppdrag granskningsreporter ställer ansvarig Säpo-person inför de här uppgifterna, att nej, men ni har ju vetat vad han gör och ni i stort sett alltid vetat var han finns, varför har han inte ingripit? Då flinar den här människan bara och säger något att ja, det är inte så enkelt. Alltså, det är något jävligt, jävligt märkligt med detta.
1: Ja, vi får en nedbrytning här i den här artikeln. Så förutom den här Abu Omar, som man har känt till väldigt länge, som har fått härja fritt ändå, så beskrivs en struktur. Dels en kärna av ideologer som sprider ett jihadistiskt budskap. Och det handlar framförallt om ett så kallat takfir-salafistiskt budskap. Exakt vad det betyder borde vi göra en specialsändning om vid tillfälle. Intervjua en expert och verkligen gräva ner oss i. Men det är alltså en sorts radikal ortodox tolkning av islam med stark betoning på jihad. Och den andra delen av det här är strukturer av kriminella människor och islamistiska extremister och aktivister som ägnar sig åt insamlingsverksamhet för olika typer av islamska syften, men det är i hög utsträckning en täckmantel för att finansiera terrorism. Och dessutom finns de här radikaliserarna, som de kallas här. Alltså personer som träffar enskilda personer, rekryterar dem, delegerar ut uppdrag, ser till att de åker ner till antingen IS-terroristerna eller Nusra-fronten i Syrien. Så Abu Omar är ett exempel på det här tredje benet.
2: Men Nusra-fronten är väl okej? Sverige har väl gett pengar till dem också?
1: Det är så svårt att hålla reda på från dag till annan vilken grupp som det är okej, man måste hålla på, vilken som det är okej att kritisera. John McCain var väl nere för inte så länge sedan och var väldigt tjenisk med Nusra-fronten. För de är del av den moderata oppositionen i Syrien som man stödjer för att de är emot Assad-regimen. Ett annat sätt att beskriva Nusra-fronten är att det är Al-Qaida. Det är en förgrening av Al-Qaida, som jag har förstått det, nere i Syrien. Det är en riktigt sjuk situation. Men det är just det som du är inne på, Boris, och som du påpekas här i artikeln, att de här grupperna finansieras i hög utsträckning av svenska skattepengar. Och det sker på flera olika sätt. Och vi har ju pratat tidigare ganska mycket om hur islamiska kulturföreningar får väldigt mycket pengar. Vi såg till exempel en förening i Stockholm som fick, jag tror att det var 400 000 kronor av Stockholms stad i det fallet. Och de här pengarna, i många fall så slussas de vidare direkt till att finansiera terrorism. Och om det inte är terrorism så är det att finansiera en radikal salafistisk islam, att bara sprida ideologin. Vilket förstås är ungefär lika illa som att skicka pengarna direkt till IS-terroristerna i Syrien.
2: intressant det här också är ju att terroristerna jobbar ungefär som vi i den gamla vänstern gjorde. Att, både i programmet igår, den här artikeln, så ser man liksom hur det här spindelnätet byggs upp. Och de här sådana som Abu Omar och andra aktiva rekryterare, de fiskar ju sånt som muslimska fotbollslag, muslimska kulturföreningar. Alltså det håller ju på att byggas upp faktiskt en folkrörelse med olika muslimska föreningar med olika typer av kulturell inriktning och med humanitär inriktning. Och det skapar ett vatten alltså i vilka de här människorna kan fiska, vilka de uppenbarligen gör. Muslimska fotbollslag i Stockholmsrådet har ju uppenbarligen varit en rekryteringsbas för Abu Omar och andra som vill hitta lämpliga rekryter och skicka ner till Syrien. Så att det här gör det ju än mer komplext alltså. Att sånt som på ytan kan verka vällovligt blir samtidigt, man skapar den här, man hjälper till att bygga den damm i vilken rekryterarna kan fiska. Men återigen, alltså vad gör Säpo egentligen? Vi har i åratal fått höra att vi har koll på de här 200-300 personerna som är nere. Man griper aldrig, två eller tre som har gripits och ställts inför rätta. Vet inte vilka som är tillbaka. Och vi måste ju börja tvivla på, alltså det finns två förklaringsmodeller. Ett, antingen bryr man sig inte överhuvudtaget. Och det finns politiska direktiv om detta, att låta de här människorna vara. Eller så har man vakat över Abu Omar. Och då måste man ju ha sett hur han har rört sig i de här på utåt sett fredliga fronterna, typ fotboll, kulturförening och så vidare, vi kan ha kontakt med hur han fiskar, och också sett hur han rört sig i de miljöer och träffat de personer som är aktiva i det svenska partiväsendet. Men man får smäll på fingrarna, eller man fattar själv att det här ska man inte peta i. Alltså uppenbart är ju att Säpo inte fungerar, eller har direktiv att inte fungera.
1: Det är intressant jämförelse som du gör med vänstern, hur vänstern traditionellt har organiserat sig. Det är verkligen anslående parallell. Men även där är det så att det finns ett sammelsurium av olika organisationer som nätverkar i olika utsträckningar. Och det finns massor med delar av vänstern som man kan peka på som på ytan inte är direkt politiska. Och som inte sysslar med någon särskilt radikal verksamhet, definitivt inte någon politisk terror och sånt där. Men som ändå är viktiga delar av att bygga upp samma rörelse eller samma tendenser.
2: Mm.
1: Och precis så är det här också. Det är en viktig jämförelse för att förstå varför det är ett problem med statlig finansiering av till exempel islamiska kulturföreningar eller församlingar eller muslimska fotbollslag eller vad det nu kan handla om. För vi har sett precis samma sak med vänstern, att du har partier, du har vänsterpartiet och sen har du radikala terrorgrupper, Baader-Meinhof-ligan kanske och såna här saker, eller AFA, rena terrorister. Men du har också en massa andra organisationer som verkar i periferin av de här kretsarna, men ger väldigt mycket stöd. Och det är alla möjliga, liksom, vad man säger, normala, respektabla organisationer. Det kan vara till exempel Röda Korset, eller Svenska Kyrkan, som i praktiken har blivit en sorts vänsterkampanjorganisation.
2: Mm.
1: Men det måste andra organisationer som säger vetenskap och folkbildning, till exempel, som har varit i ropet nu i dagarna, som också är, som är, enligt en officiell berättelse, som motsatsen till de här sakerna, men som i praktiken är oerhört aktiva med att sprida en politiskt korrekt agenda och censurera kritik mot den. Och alla de här organisationerna ingår i samma nätverk. Och vill man göra någonting åt problemet så måste man se helheten. Man måste se att alla de här organisationerna är en del av problemet, även om de inte är den radikala spjutspetsen.
2: Mm.
1: Därför att den radikala spjutspetsen, de inre terrorcellerna, de får sitt stöd från de här andra organisationerna. Och för att kunna dra undan mattan för det här stödet så måste vi uppmärksamma och angripa alla de här organisationerna, även i periferin. Och det kan ju låta lite brutalt när man pratar om muslimer. Men tänk på vänstern. Tänk hur de har organiserat sig och spridit ut sina resurser. Och en nyckelinsikt här, det är att man måste ta avstånd från den våldsamma terroristiska samhällsunderminerande agendan för att kunna vara en legitim organisation. Det räcker inte med att man inte sysslar med terror. Man måste också ta ett ansvar och engagera sig mot de dåliga tendenserna i sina egna, i sin egen närhet.
2: Ja, och det finns ju en alltså vad vi ska tala om här är ju en miljö med olika beståndsdelar. Och även, och det är det som är så knepigt att gräva i, men man kan lugnt utgå från att det är precis som i vänstern med citattecken, så är det bland muslimska organisationer, att du behöver inte vara aktiv förespråkare för terrorism, men du kan ändå känna sympati och affinitet och uppleva ett band. Alltså de få säga vänsterterroristfall av format vi haft i Sverige, så när man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon och några andra fall, där har det varit uppenbart när det hela rullats upp hur människor som inte varit speciellt aktiva i vänsterorganisationer ändå har ställt upp med transporter, husrum och sådana saker. Det får man sett det som att det här är ändå folk som är som vi. Och jag tror det där är väldigt vanligt förekommande i, jag dristar mig att säga att jag tror att det där är inte allt för vanligt, ovanligt i muslimska kretsar också. Man tänker, nej men det är ändå en av oss som gör det här, så att vi har gemensamma intressen. Det finns mycket liksom att blottlägga där.
1: 8 katalanska ministrar häktas av specialdomstol i Madrid. Europeisk arresteringsorder utfärdas för president Puigdemont och 4 ministrar som befinner sig i Bryssel. Den katalanska självständighetsförklaringen som vi pratade om för någon vecka sedan i Radio Bubbla har börjat få sitt efterspel, naturligtvis. Och man kan säga att Madrid har hållit sitt ord i det avseende att man har aktiverat den här specialklausulen i grundlagen som ger Madrid rätt att avsätta den katalanska regeringen. Det är inte bara har man ogiltigt förklarat det katalanska politiska styret, det vill säga presidenten och Carles Puigdemont och hans regering, utan dessutom så har man utfärdat arresteringsorder, häktningsorder för hela bunten. Så att, det som jag förstår nu, så hela den katalanska regeringen ska nu åtalas för brott. Och det är inga små brott heller, utan det är upprorsmakande, förledande av befolkningen i förrädisk verksamhet. Och sen ganska allvarliga då, brott mot staten som jag tror att man kan få ganska hårda straff för. Det är långa fängelsestraff. Så att nu har man den absurda situationen att en europeisk politisk ledare från ett EU-land har gått i exil. Puigdemont och flera av hans ministrar flydde till Belgien när de fick veta att de skulle åtalas i Spanien. Så i tysthet så tog de sig till Bryssel för att fortsätta sitt arbete därifrån. Väl i Bryssel så överlämnade de sig faktiskt till belgiska myndigheter. Det framgår inte av den här artikeln, för den är ganska gammal, den är 5 dagar gammal. Men de överlämnade sig frivilligt till belgiska myndigheter och sa att vi kommer samarbeta med utredningen via Belgien. Så de togs in på förhör. Enligt uppgift så satt de 10 timmar. Puigdemont i alla fall satt i 10 timmar och blev förhörd. Och efter det så bestämde en belgisk domstol att han skulle släppas. Så att nu är de på fri fot igen. Men de har utreseförbud från Belgien. Så att för att belgisk domstol ska kunna fortsätta att hantera ärendet så får de inte lämna Belgien. Men de skickas inte hem till Spanien eller Katalonien och de är på fri fot. Så det är en väldigt märklig situation. Jag känner att det här är en sån gång man måste tänka ganska noggrant och sätta saker i perspektiv. Och inte bara glida med i narrativet som vävs av Madrid och EU och amerikanska utrikesdepartement. Så det är alltid naturligtvis. Men bland annat här så gäller det att komma ihåg hur onormal den här situationen är. Hur onormal och sjuk och upprörande den här situationen är. Att vi alltså har, för att normalt sett när man tänker så här att ja, men vi har en exilregering. Vi har en regering i landsflykt. Det är ju när det är krig När det är stort krig, man har ju normalt en backup-plan för vad man tar vägen. Jag vet inte när det hände i Sverige sist, om det någonsin har hänt att regeringen har gått i exil. Men jag har i alla fall hört att planen om Sverige blev invaderad av Tyskland under andra världskriget var att man skulle etablera sig i London. Och London är ju som populärt val. Nu är Bryssel är också ganska populärt av olika skäl för exilregeringar. Paris finns det en del exilledare, exilmonarker och så vidare. Och det, nu tänker man ju säga att det är något så här obskyrt afrikanskt land och deras gamla avsatta kung. Nu bor han i en våning i Paris och kämpar för sin rätt till tronen och sånt där. Men nu är det alltså i Katalonien. Nu är regeringen i Barcelona som har gått i exil och hotas av långa fängelsestraff av regeringen i Spanien. Jag tycker det är värt att reflektera det och låta det sjunka in vilken extraordinär situation det är.
2: Och att på något sätt så reser inte, man ska inte förvänta sig så mycket av politruker, EU-byråkrater och andra, men på något sätt blir jag ändå förvånad över hur vi liksom ganska snabbt fått se det här bruket av internationella och europeiska arresteringsordrar börja brukas. Turkarna är ju flitiga med det nu. Alla som inte gillar Erdogan riskerar ju att få en sån här internationell efterlysning på sig. Det har det gnölats lite. Och nu kommer den spanska centralmakten också med det här mot den katalanska regeringen. Och det är ju ett jävla otyg alltså. Att det används som ett politiskt verktyg för de som inte gillar den rådande ordningen. Och ännu har vi väl inte sett någonting i stil med internationellt att europeiska regeringar begär till exempel en internationell och europeisk arresteringsorder för IS-terrorister.
1: Nej.
2: Men de kanske inte uppfattas som ett lika allvarligt hot.
1: Ja, det är en värdefull påminnelse om att alla verktyg kommer att användas som politiska verktyg. Det finns inget sätt att ha den här typen av institutioner och tekniker utan att de missbrukas på ett politiserat och ondsint sätt. Den som vill få en liten inblick i hur den katalanska exilregeringen tänker kan titta i opinionsavdelningen. Där har vi en artikel skriven av Carles Puigdemont själv. Och den är läsvärd om inte annat bara för att det har ett sorts historiskt värde. Den huvudsakliga poäng som man gör i den här artikeln är att han och hans kollegor är anklagade för att konspirera. För att konspirera för uppror mot den spanska staten. Och han påpekar att det är väldigt paradoxalt att bli anklagad just för att vara en del av en konspiration när man har varit fullständigt öppen med sin agenda. För att som han påpekar, man hade den första folkomröstningen om den första stora folkomröstningen om katalansk självständighet 2015. Så att åtminstone sedan 2015 så har deras agenda varit i fullständigt öppen dagar och de har jobbat väldigt, väldigt uttryckligt och ingen har ju naturligtvis missat vad de håller på med. Och då är frågan i vilken bemärkelse man kan kalla det för en konspiration. När man har en helt öppen agenda, man har gått till val på det flera gånger och man har haft två folkomröstningar där man också har fått ett överväldigande positivt resultat. Ja, han säger att de kommer fortsätta jobba för att försvara katalanernas rättigheter. Men det är lite oklart vad deras strategi är. Det har utlysts nyval i Katalonien till den 21 december.
2: Mm.
1: Och just nu så är det inte helt klart vem som kommer ställa upp i det valet. Eventuellt så kommer de partier som är för självständighet att gå ihop i ett gemensamt parti eller i en valkoalition för att sätta fokus på den frågan. Men vi vet ännu inte exakt vilka parter det är som kommer att ställa upp i valet. Men det kommer i alla fall bli valrörelse i Katalonien fram till den 21 december. Men rimligen så måste man ifrågasätta legitimiteten i det valet och i valrörelsen som kommer. Alltså legitimiteten, nu ifrågasätter jag legitimiteten i alla val. Men särskilt när det har forcerats fram av en överstatlig aktör som det är i det här fallet, det vill säga Spanien, som har ställt sig över den katalanska, den nya katalanska statsbildningen. Men också på grund av valrörelsen, eftersom Madrid har visat med all tänkbar tydlighet att de inte respekterar katalanernas rätt att hålla allmänna val, att ha omröstningar för att uttrycka folkviljan. Förra gången det var val i Katalonien så var det som bekant så att Madrid skickade in tusentals federala poliser för att stänga ner vallokalerna. Att de samma Madrid tvingar fram ett nyval och säger att nu ska vi avgöra saker och ting på det sättet och ersätta regeringen som vi med våld avsatt och vill kasta i fängelse. Vad har de för trovärdighet överhuvudtaget att garantera att ett val hålls?
2: Viktigt.
1: Det här är liksom Saddam Hussein och Robert Mugabe-nivå, men på Europas absoluta hemmaplan.
2: Och vi ser liksom hur, och alltså man bör få lite rysningar av att om de behandlar andra valda politiker på det här sättet, den spanska och europeiska överheten, då kan vi ju lätt tänka oss hur de kommer att behandla än mer vanliga medborgare i framtiden. Allt det vi kallar rättssäkerhet är politiskt betingat.
1: Ja, nu i vad det gäller Brexit så kan ju inte EU göra någonting. För att ja, Storbritannien har kärnvapen och det skulle vara lite tufft liksom att med våld försöka tvinga Storbritannien till någonting. Det finns ingen i Europa som klarar det. Men antagligen ett annat land skulle gå ur EU. Säg att...
2: Danmark.
1: Ja, Danmark vill gå ur EU nu. Eller Tjeckien vill gå ur EU. Eller något annat någorlunda välfungerande land. Som inte har kärnvapen. Vad finns det då som säger att EU inte kommer att göra en Madrid? Att de inte kommer att skicka in, liksom, jag vet inte vad det finns motsvarigheter till spanska federala polisen. Men det går ju säkert att sala till en polisstyrka som åker över Europa och kommer till Köpenhamn eller Prag eller vad det nu kan vara.
2: Ungern och Polen.
1: Ungern och Polen. Polen är kanske bra exempel, även om jag tror inte att det är någon som vågar ge sig på Polen heller.
2: Nej, jag tror inte jag heller.
1: Och kanske Ungern och Polen att de ändå drar en lättnadens suck om de skulle lämna unionen för att de är så besvärliga. Men givet att EU inte har protesterat och motsatt sig det våldsamma nedtryckandet av katalanernas folkvilja, deras möjligheter att ha en folkomröstning och bestämma sin egen väg. Finns det någonting överhuvudtaget som säger att de inte skulle göra samma sak om Danmark försökte gå ur EU, som när Katalonien försökte gå ur Spanien?
2: Nej, och om vi sätter det perspektiv på de fransk-tyska väldigt tydliga strävandena av att upprätta en EU-armé, så är det lätt att se vart händer barkar. Det är inte bara polisen man sätter in, man kan skicka en division av den framtida EU-armén. Så här från sidan är det också intressant att se att en ny inte nästan nationell rörelse har som jag inte upptäckt förut och tagit form i Europa i spåren på det här med katalonska frigörelseprocessen. Och det är ju att sektionister i Wales, Isle of Man, Skottland och Bretagne har uttalat stöd för sitt keltiska broderfolk i Katalonien. Och det är lite fascinerande, för jag har inte en känsla av att katalaner i största allmänhet tänker på sig själva som ursprungligen ett protokeltiskt folk. Vi kanske ser en ny strömning här, att våra önskar om att folk går bakåt i tiden kommer att sluta med att vi får en keltisk federation i Europa.
1: Jag tycker det är en intressant tanke, även om det finns ju en sån gränsdragningsproblematik. Alltså i vår tid så förknippar vi ju det keltiska folket, den keltiska kulturen med de brittiska öarna, kan man säga. Men man ser på det historiskt, så jag är verkligen ingen expert på det här. Men som jag förstår det så kan man historiskt se det som att kelterna trycktes tillbaka, trycktes in i ett hörn i Europa. Så att till slut så var det bara liksom det här hörnet, de här öarna uppe i hörnet, som de kontrollerade. Men kelternas ursprungsländer, där de kommer ifrån, är i centrala Europa. Alltså precis. Alltså, antar att det idag är södra Tyskland eller något sånt där. Där man har hittat de äldsta lämningarna av keltiska folk. Så att, det finns ju, om du går längre bak i historien.
2: Så de finns fanns det ju överallt. De var ju på något sätt ureuropeerna. De var till och med i Polen som vi nyss pratade om. Så att,
1: ja, så det tycker jag det är absolut en intressant tanke. Och menar, när Madrid och Bryssel håller på som de gör, då kommer de ju möjliggöra mer och mer tankar av det här slaget. För att allt eftersom människor alieneras från den makt som är den förment närmsta naturliga makten ovanför dem. När de inser att Madrid det är ingen legitim regering för mig, eller Stockholm är ingen legitim regering för mig. Då leder det också till att man tittar bakåt. Man letar efter, vad är mina rötter egentligen? Om jag inte är en undersåte till Madrid eller Stockholm eller London. Och då kommer folk att hitta såna här saker.
2: Ja, man kommer att gå tillbaka och söka sina rötter helt enkelt. Det är enklare att göra det på de brittiska öarna än i Katalonien. Men jag tror att i Galicien till exempel, i spanska Galicien, så finns det faktiskt en revivalrörelse för kelterna, vilket de kanske kan ställa upp på sina katalanska bröders sida. Ja, det kan hända mycket skoj i spåren på detta och en ökad historisk medvetenhet om vad som skiljer olika folk åt från början.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Hundratals Bolsonaro-anhängare stormar brasilianska kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen i Brasilia efter sammandrabbningar med polis. Uppger presidentvalet stulet och efterfrågar militärinsats för att avsätta nygamle presidenten Lula da Silva. Det har varit stor politisk dramatik i Brasilien senaste veckan. Den nyvalde presidenten Lula svors in den 1 januari. Men en vecka senare så satte ett uppror igång. Där tusentals Bolsonaro-anhängare stormade diverse myndighetsbyggnader i huvudstaden Brasilia och krävde att Bolsonaro skulle utropas till segrare eller åtminstone att Lula skulle avsättas och man skulle ha nyval eller vad nu kraven var. Jag tror inte det fanns något gemensamt krav förutom att ja, för det fanns ett väldigt tydligt då, ett missnöje med valresultatet. Alltihop blåste såklart upp maximalt i medierna. Självklart gjorde man jämförelsen med 6 januari 2021 i USA som i sig blåstes upp bortom alla rimliga proportioner givetvis. Men det som hände i Brasilien var uppenbarligen mycket, mycket större. Och jag tror att Bolsonaro upplevs nog på vissa sätt som ännu farligare än Trump. Definitivt nu som Trump är borta liksom. Men, att tongångarna var initialt lite så här, nu kanske det smäller på riktigt i Brasilien. Men alla som har lyssnat på Radio Bubbla under det senaste året visste såklart från början att det här inte skulle bli någonting alls. Därför att vi har pratat väldigt specifikt om de här mekanismerna just i Brasilien. Just vad som skulle krävas för en postdemokratisk omvälvning. Och varför de förutsättningarna inte finns där. Alltså jag flinade faktiskt lite åt de här initiala så här dramatiska reaktionerna. Och tänkte att det här blir en fin illustration av att vi har haft precis rätt i allt vi har sagt om valet och Bolsonaro och hans rörelse. Och det blev det också givetvis. Så vi har följt valet i Brasilien. Efterspelet när Bolsonaro förlorar med en hårsmån kan man säga. Förmodligen på grund av storskaligt fusk. Och vi har pratat flera gånger om att Bolsonaro hade kunnat göra ett drag för att inte bli snuvad på valvinsten. Han hade en stor rörelse som han utan vidare hade kunnat aktivera på gatorna. Och vi kan vara ganska säkra på att de hade skridit till verket och gjort vad som krävs. Därför att i hög utsträckning har de gjort det trots att Bolsonaro aldrig gav signalen. Och det är ju det som är det stora mysteriet, att Bolsonaro aldrig gav signalen. Så trots allt tal om att kringgå valsystemet. Bolsonaro har ju årtionden, långt innan han blev president, så har han talat med värme om det gamla militärstyret och möjligheten att gå tillbaka till den typen av regim igen. Och som president så har han flaggat för att han i egenskap av president kan komma att be militären att ta över. Alltså göra någon sorts självkupp. Så att det hade inte varit det minsta förvånande om han hade gjort det. Och som sagt, han hade en rörelse som skulle ha kunnat gå ut på gatorna och se till att kuppen genomfördes. Givet att militären lät det hända då. Och just militären är ett problem. Du, Boris, du har pratat flera gånger om att militären inte ser Bolsonaro som en idealisk kandidat. Att de förmodligen föredrar Lula. Inte av någon sorts ideologiska skäl som har med höger och vänster att göra. Utan snarare av pragmatiska skäl som har att göra med militärens långsiktiga intressen. Så kanske visste Bolsonaro att han inte skulle kunna genomföra en sån kupp för att han inte skulle ha militären bakom sig. Men i sådana fall kan man undra över hans svansföring och hans retorik under många år. Varför han så säger liksom, åkallade militären och militärstyret så många gånger. Men som jag sagt tidigare, om Bolsonaro hade någon som helst benägenhet att korsa Rubicon så att säga, då hade han gjort det direkt efter valet. Han hade satt igång den striden med full kraft på valnatten. Istället gjorde han som Trump, försvann på valnatten. Istället för att hålla ett tal där han utropade sig till segrare, som trots det officiella resultatet, så satt han och tjura. Sa ingenting på flera dagar. Och sen fortsatte det att komma liksom, ingenting i flera månader. Och för oss var det uppenbart att det inte skulle bli något alls. För att Bolsonaro uppenbarligen inte hade vad som krävdes. Vilket vi sa också för en vecka sedan när vi gjorde vår årskrönika. Det vill säga två dagar innan den här saken hände i Brasilien.
2: Ja. Jo, nej, men det är också på något sätt som vi också har krönikerat. Han gjorde ju många storslagna uttalanden och inte modiga positioner. Men saknar totalt förmågan att skapa organisation och göra politik alltså. Jag läste här om veckan var den brasilianska militär, alltså det, och jag tyckte att det var väldigt sympatiskt det här med vapenlagarna. Men när jag läste vad militären tycker, inser att man borde ha insett det redan då. Att alltså ingen våldsapparat är ju förtjust i tanken på att alla medborgare ska kunna ha vapen.
3: Nej.
2: Det är och sånt där borde han liksom, alltså det är just oförmågan att manövrera och bygga allianser. Han kunde ha satt sig i militären och sagt att jag skippar det här med alla ska få bära vapen, med grabbar, ni kan väl hjälpa till att hålla lite ordning i landet, jag ger er mandatet. Alltså han gjorde ju inte mycket, som jag var inne på någon gång, han gjorde ju inte så mycket för att ge militären en plats och tog ingen ställning liksom mellan. Han försökte hålla sig väl med både nyliberalt exportinriktade storföretagare och militären och en del andra grupper. Det funkar ungefär som Trump, han liksom försökte både kuva och hålla sig väl med alla, men byggde ingen apparat utan lita på sin personlighet. Och det går inte bra riktigt. Man måste ha mera hårdare nyper helt enkelt. Men man ser nu i media att i svenska tidningar man går ut i stenhårt angrepp på Bolsonaro för han gjorde under presidenttiden. DN slår upp stort idag att han faktiskt har som rubrik: Bolsonaro köpte glass för 16 000 kronor. Jo, alltså. Det är ganska charmigt på något sätt att han hade ett speciellt konto för glass.
3: Ja, men det är lite kul också mycket. med tanke på att Joe Biden är känd för att han käkar 4 liter glass om dagen.
2: Ja, men alltså politiker ska kanske inte äta glass, men det är 4000 spänn om året. Jag tycker inte det är så jäkla mycket alltså.
3: Du tror inte det är en sån klassisk projektion att de gör det här för att täcka över det faktum att Joe Biden spenderar 16 miljoner på glass varje år?
2: Antagligen.
3: Ja. Det finns ju många intressanta paralleller och kopplingar till USA i hela den här historien. Så en uppenbar parallell som alla gör nu, det är ju till amerikanernas 6 januari. Som nu är en väldigt ikonisk händelse. Ungefär som 11 september i USA. Och vi gjorde ett helt avsnitt av Radio Bubbla enbart om stormningen av Kapitolium. Vi satt i mer än 2 timmar, pratade om den händelsen. Och det gjorde vi redan den 6 januari, dagen efter. Och det vi sa där, det står sig väldigt väl. Och det är fascinerande hur stor likheten är med Brasiliens 8 januari, nu 2 senare som det kallas, 8 januari. Alltså i båda fallen så var det en händelse som delvis uppmuntrades av den politiska ledarens egen retorik. Så det hade en ledare som liksom eldade på, men liksom halvhjärtat, lite lätt riktningslöst och utan någon intention att backa upp retoriken. Trump stod ju i Washington och han hade en stor rally där han uttryckligen sa till de som var där att nu ska ni marschera mot Kapitolium. Så det var inte så konstigt att folk kände sig uppeldade och gjorde det. Men sen fanns det inget riktigt ledarskap och jag är rätt säker på att Trump hade absolut inte tänkt sig att de skulle liksom bryta sig in och ta över Kapitolium eller något sånt där, utan det var mer en sorts tom retorik och tanklöshet. Och i slutändan då så i båda fallen så stod ledarens fotfolk utan ledarskap och agerade spontant med viss kraft, men förvirrat och fruktlöst eller självdestruktivt. Så det uppstod, som vi pratade om då, den 7 januari, det uppstod en revolutionär situation som hade kunnat gå i en annan riktning och bli någonting stort och omvälvande under andra förutsättningar. Men eftersom det inte fanns något ledarskap så var det dödsdömt från början, och det hade varit lätt att förutsäga att det skulle bli så. Så det är intressant att den här saken händer i USA, sen händer i Brasilien, och i USA så har ju den här händelsen exploaterats oerhört hårt av den politiska vänstern. Eller ja, den politiska högern, av alla fiender till Trump. Och Trump själv har ju också fördömt den här händelsen. Så det blir en enormt, enormt stark politisk, känslomässig laddning i USA kring den här kuppen som tack och lov kunde avvärja sista stund. Vi var nära att förlora vår demokrati och så vidare. Och så vidare. Och nu har man en liknande situation i Brasilien. Och jag tycker man kan säga till Lula da Silvas, hans fördel, att han har haft, åtminstone det jag såg, hans initiala reaktioner, hans första reaktioner på den händelsen, var ganska välavvägda och balanserade. Jag tyckte det var en mästerlig respons i hans första presskonferens, eller bara för någonting. Han sa ungefär att han fick frågan då om Jair Messias Bolsonaro är ansvarig för det som har hänt. Och han sa ungefär att Bolsonaro är helt klart politiskt ansvarig, men det finns inget som tyder på att han ligger bakom upploppen, att han har beordrat det här. Så att Lula, han var smart, alltså han bevarar freden, gjuter olja på vågorna, samtidigt ser han till att Bolsonaro får liksom moralisk skuld, och han liksom permanentar Bolsonaros utanförskap och irrelevans på det sättet. Skickligt spelat. Medan i USA har de liksom spelat över, kan man säga, sin hand. Men jag blir nyfiken på om det här kommer hända i fler länder. Och nu när man ser hur användbart det här är som politiskt verktyg, skulle det inte vara väldigt... tror inte du, Boris, att västerländska politiker överallt sitter och gnuggar händerna och hoppas att det ska bli... Tänk vad mummare skulle vara i Sverige till exempel om sossarna vann valet och sen gick liksom Sverigedemokrater gick ut i Stockholm och kravallade och bröt sig in på Helgeandsholmen. Det skulle vara det bästa som har hänt socialdemokratin på ett årtionde eller flera årtionden.
2: Ja, jag har inte ens tänkt på detta, men de är ju vakna på just att kunna utnyttja möjligheter i Europa numera och lära av resten av världen. Så att det vore underbart för dem. Så pass underbart att man till och med kan tänka sig att de bidrar till att få det till stånd.
3: Jag har ingen särskild konspirationsteori om hur de här sakerna, jag vet att det finns idéer om att det fanns liksom federala agenter i Washington som orkestrerade 6 januari-händelserna. Jag har lite svårare att se hur det skulle kunna hänt i Brasilien, men för aldrig kan man ju tänka sig att de har haft olika typer av liksom inflytelseagenter i den rörelsen som har satt igång de här sakerna, trots att Bolsonaro uppenbarligen inte själv har... Det har inte gått att tolka Bolsonaros agerande eller uttalande som att han ville att det här skulle hända. Men ändå så har det på något sätt satt sig i rörelse. Det kan vara en spontan sak, det kan vara liksom organiserat kanske av infiltratörer. Men det är ganska intressant, och i Tyskland så har vi sett alla de här stora polistillslagen mot Reichsbürgerrörelsen, och man drar enormt mycket växlar på det där. Man ska verkligen casha in det här politiskt i Tyskland, och i slutändan så antar jag att de vill förbjuda alternativ för Tyskland. De vill förbjuda AfD. Jag som uppfattat det, så är det det som är redan i korten, det långsiktiga målet. Det är värt att studera händelsen, men framförallt reaktionerna, för att se när det här dyker upp igen i fler länder. För jag tror, som sagt, jag tror att de det är liksom längst upp på önskelistan för världens alla politiker nu, att få en sån här liksom misslyckad liten fjärt till revolutionsförsök efter ett val. Och nu är det ett mönster satt i två stora viktiga länder.
2: Ja, och egentligen i tre. Medieberättelsen är ju sån nu. Du nämnde ju tyska Reichsbürgerrörelsen. Ja. SVT hade ju ett längre inslag med efterföljande debatt av skadade experter. De började med 6 januari, statskuppsförsöket. Sen statskuppsförsöket i Brasilien. Alltså det är redan definierat som statskuppsförsök. Och sen gick man direkt. Och nu har fenomenet kommit till Europa. Och så tog man klipp från när man släpar in den gamla trötta prinsen eller vad nu var i polisbilen. Alltså man bygger ju berättelsen redan att statskupparna ligger i luften. Det är härligt att de kallar för statskupp. De har liksom inte sett en statskupp.
3: Ja. En annan kommentar jag sett från Brasilien känner är att de här upploppen i Brasilien egentligen inte handlar så mycket om Bolsonaro, att folk är för Bolsonaro, utan det handlar mer att de är mot Lula. Och en tanke som slår mig är att man kan verkligen förstå högersinnade brasilianares frustration. För att man fick här 4 år med en president som inte var råvänster. Men han motarbetades så intensivt av hela systemet att han fick inte så mycket gjort. Liksom en handfull nyckelfrågor, vapenpolitiken och några saker till. Och sen så stals nästa val. Bolsonaro själv vägrar stå upp för sin sak. Försöker behålla makten. Militären vägrar ingripa. De ställer sig istället på vänstermannen Lulas sida. Om man är brasilianare och inte vill ha vänsterstyre, så är det ju ett sällsynt trist läge.
2: Ja.
3: Sen vet man ju inte, Bolsonaro, han verkar ju, om jag ska försöka kronikera honom lite grann, så verkar han ha speciella problem. Sista december så flög han till USA, till Florida. Det gjordes en stor sak av det, och man sa så att ja, men ska han... Han kanske vill undvika att bli åtalad nu, vilket kanske kommer när han inte har makten längre och sånt där. Så han kanske flyr undan det till USA. Ska hänga med sin kompis Trump i Florida och så vidare. Men nu har vi fått veta att Bolsonaro, häromdagen så sa de att Bolsonaro var inlagd på sjukhus i Florida på grund av något problem med sin mage, som ska vara svitare efter att han blev knivhuggen i magen. Vilket hände då i valrörelsen 2018 innan han blev vald till president. Så att eventuellt, det är bara en spekulation från min sida, men eventuellt kan det vara så att han, så fort han var klar, han var väldigt tyst under slutet av presidentperiod, passiv, och det sades att han hade problem som gjorde att han inte kunde vara så mycket i offentligheten. Det kan vara så att så fort han hade möjligheten, sista dagen av hans presidentskap, så åkte han till USA för att få medicinsk behandling, för att komma till ett bättre sjukhus och ha en chans att lösa vad det nu är för problem med hans mage, för att de har mycket bättre sjukhus i USA än de har i Brasilien. Så det kan ju vara så också att Bolsonaro är ur spel av hälsoskäl. Och han är i Florida nu för att försöka kanske rädda sitt liv.
2: Ja, det är fullt rimlig förklaring. Eller så är det mycket, det kan vara glassen där också.
3: Det kan vara en enorm mängd av glass som har pajat hans mage. Ja. I alla fall, jag vill säga det som en liten brasklapp innan jag säger att... Det är väldigt sorgligt, den här situationen, att ledande högermän, om det är Trump eller Bolsonaro eller det, att de i slutändan är så mjuka och fega. Även de bästa vi har, som Bolsonaro, är i slutändan veklingar som när det kommer till kritan inte ens försöker gripa makten på allvar. Därför att demokratin har... människor i sitt järngrepp, även de som ska föreställa höger. Och det är, såvitt mig anbelangar, den centrala lärdomen här. Något som vi återkommer till ofta givetvis i våra samtal, att demokratin är det centrala problemet och den demokratiska ideologin förgiftar precis allt, inklusive den politiska högern. Och det vi behöver, och som du Boris ibland antyder att du tror att många kan vara redo för nu, är en höger som från början ser demokratin som ett verktyg för att uppnå sina mål. Varken mer eller mindre. Om demokratin kan användas för att gripa makten, desto bättre. Då använder vi den för att gripa makten. Om demokratin inte kan användas till vår fördel, då använder vi andra metoder. Men det paradigm som alla är fast i nu är att acceptera demokratin som en överideologi och den universella skiljedomsmekanismen mellan grupper och intressen i samhället. Det är att acceptera vänsterns permanenta dominans av hela samhället. Att om du tror att du vill ha högerstyre, men att vägen dit är att installera ett högerstyre på demokratisk väg, då har du inte förstått vad demokrati är. Demokrati och
2: Precis.
3: Vänsterism är oskiljbara, därför att de i grunden är en och samma sak. Och så har det varit i alla tusentals år. Antikens politiska tänkare var väl medvetna om den här saken och skrev utförligt om den. Men som vanligt så är vi moderna människor totalt ointresserade av att lära oss av dem. Men det är den centrala springande punkten som vi skulle kunna lära oss någonting av och skulle kunna använda för att så ett frö till ett annat typ av politiskt alternativ.
2: Exakt, att man omgående när man har fått makten på demokratisk väg faktiskt börjar möblera om. Vare sig Trump eller Bolsonaro gjorde några verkliga ommöbleringar och skaffade sig styrkepositioner. Alltså båda hade ju en avsevärd makt som man faktiskt har, framförallt Trump, som han aldrig utnyttjade i verklig mening, utan han bara väntade på något sätt på att träsket skulle dika ut sig själv. Vattnet skulle rinna undan från träskmarken, bara han uppenbarade sig. Jävla konstig inställning.
3: Ja, dagen man vinner valet, det är dagen då kriget börjar. Det är då striden börjar. Allting är alltså bara förberedelser. Då den riktiga striden, det riktiga kriget, är kriget inuti staten, mot den djupa staten. Och det är, Trump hade ju absolut, och det sa vi redan då under den här transitionsperioden, att han gjorde helt fel saker. Han gjorde ingen av de sakerna som han hade behövt göra. Och det finns, jag känner inte till en enda, men jag vet att det finns, jag har pratat med folk, jag pratade med amerikaner som ingår i liksom den här, ja, men sen neoreaktionära rörelser och sånt där, som försöker bädda in sig i staten, och jag träffade ett par av dem som faktiskt hade ganska höga positioner inom amerikansk statsförvaltning, och de har någon sorts plan om att liksom att positionera sig och förbereda sig för att kunna utföra den här typen av sak, men ärligt talat, jag ser inte någon, tyvärr så ser jag inte någon i västvärlden som verkar vara på väg att göra sån här sak. Å andra sidan, som vi ofta återkommer till, om det väl finns en ledare på plats som har en väldigt seriös ambition och en benhård inställning, då kan saker gå väldigt snabbt. Då kan bitarna falla på plats på bara några månader, bara några år för en sån här sak. Det är optimistiska i situationen.
2: Precis. Radio Bubbla.

Steve Bannon vinner rättsfall mot Italiens kulturdepartement att öppna katolska L'Istituto Dignitatis Humanae i 800 år gammalt kloster i Trisulti söder om Rom. Kulturdepartementet säger att de ämnar överklaga den regionala domstolens beslut. Stephen K. Bannon är en man med många järn i elden. Just nu är han kanske mest aktuellt som värd för den amerikanska podcasten War Room. War Room Pandemic heter den just nu. Tidigare heter den War Room Impeachment och War Room 2020. Och gissningsvis så kommer den heta War Room 2020 igen när vi går in i valrörelsen. Men just nu så är det ett dagligt radioprogram som handlar om coronaviruspandemin. Och väldigt, väldigt mycket om Kina. Ja, men förutom sin ständiga kamp mot Kina, mot det kinesiska kommunistpartiet. Steve Bannon är alltid väldigt noga med att påpeka att han har absolut inget emot det kinesiska folket. Det kinesiska folket är fantastiskt. Lao Beijing, Kinas deplorables, det är världens bästa människor. Och de är det kinesiska kommunistpartiets främsta fiender. Får vi höra varje avsnitt. Men förutom sin kamp

0: NAE-institutet, alltså institutet för mänsklig värdighet tror jag man kan översätta det till. De har abonnerat ett stort gammalt kloster, ett 800 år gammalt kloster strax söder om Rom. Och de har sagt att vi ska omvandla det här till vår politiska akademi. Så hit ska vi bjuda in politiska dissidenter från Europas alla hörn och utbilda dem och träna dem till att bli mer effektiva verktyg för den framväxande populistiska rörelsen. Och på så sätt så ska man då stärka nationalistiska populistiska rörelser och hjälpa dem med att underminera EU-byråkrater och traditionella makthavare. Ett jätteintressant projekt. Som vi har pratat lite om tidigare i Bubbla, så kan man kanske lite grann ifrågasätta varför amerikanen Steve Bannon på det här sättet ska gå in i europeisk politik och intervenera. Men Europa, jag kan tycka att Europa har haft nog av amerikanska interventioner. Så man blir inte superpigg på när amerikaner ska komma och påföra sina ideologiska idéer på den europeiska politiska scenen. Den sortens interventioner från jänkarnas sida har minst sagt ett uruselt track record. Men jag måste ändå säga att jag tycker väldigt spännande det här med klostret i Italien och bara att se vad det eventuellt kan få för effekter. Dignitatis Humanae, och de har också något som kallas för Akademin för den judeo-kristna västern. Academy for the Judeo-Christian West, som jag tror är kopplat till institutet. Men de har fått problem. Alltså när jag först läste om det här, då trodde jag att Bernhard hade köpt det här klostret. Då tänkte jag så här, det var ett väldigt häftigt drag. För det visar sig att han har skrivit på ett hyresavtal, ett 19-årigt hyresavtal. Men efter att det blev tydligt vad de skulle göra med det gamla klostret, så fick de kalla fötter. Det är det italienska kulturdepartementet tydligen som äger klostret. Men de drog öronen åt sig och sa att nej, men nu när vi vet att det här ska vara kontroversiella politiska projektet, så tycker vi inte det är så bra idé. Och sen har han försökt hitta punkter på vilka Bannon & Company har brutit mot klausuler i avtalet. Så de försökte säga upp avtalet och vräka institutet. Och institutet gick då till domstol, och för de sa att det här är bara ett politiskt motiverat beslut att kasta ut oss. Och de fick rätt i den första instansen. Så att det här kommer förmodligen gå vidare i det italienska rättssystemet. Men det är spännande att se. Och det är intressant att de vinner. Men jag vet ingenting om det italienska rättssystemet uppenbarligen. Men ja, å ena sidan tycker jag är spännande att de kan slå sig fram i Italien. Å andra sidan så kan jag återigen då känna viss tvekan inför att... Ja, hur ska jag uttrycka det? Är det verkligen bra? Vad tycker du om det här, Boris? Alltså, dels det här med att Bannon ska in och göra saker i Europa och påverka politiken här. Men också det här att han vill etablera sig i en liten by. För det är en väldigt liten stad eller en by i Italien som inte vill ha honom där. Det verkar som att den här idén är genuint impopulär, och de tycker att det är nästan som en helgerån att ta det här gamla klostret och ha en fabrik som ska spotta ur sig populistiska politiska aktivister. Är det inte bättre att gå någonstans där man är välkomnad av lokalbefolkningen?
1: Jo, alltså idén och allt där kring är väldigt, väldigt bra. Men man ska inte skaffa sig onödiga uppförsbackar. Europa är ju stort. Det är precis som jag säger. De har lite problem på marken där. Och då blir det helt fel sorts strider helt enkelt. Så jag förstår inte riktigt. Jag blev väldigt glad först, men sen blir det här med att det kommer risken att det blir fel sorts diskussioner, och allt som behövs är liksom om de börjar demonstrera lokalbefolkningen och bråka och klaga, då kan liksom diskussionerna hamna alldeles fel. Det borde rimligen gå att hitta andra platser, även om den där platsen i sig är väldigt vacker och väldigt väl anpassad för ändamålet.
0: Samtidigt som det är en plats som ligger ute på vischan, så att åker man dit så finns det ingenting annat att göra än att hänga på institutet. Vilket kan ju vara en fördel, men också eventuellt en nackdel. Alltså, jag skulle vilja föreslå en annan plats på vilket det här institutet skulle kunna etablera sig, där de garanterat skulle kunna vara välkomna.
1: Nävelsjö.
0: För de redan har fått en inbjudan.

0: Borgmästaren av Nävelsjö har redan utfärdat ett dekret om att hen vill att Bannon kommer dit och etablerar sig. Ja, det var inte faktiskt Nävelsjö jag hade i åtanke, utan Budapest, min nuvarande adopterade hemstad. Därför att Viktor Orbán, Ungerns ledare, han har sagt uttryckligen och vid flera tillfällen att politiska dissidenter som inte känner att de kan verka fritt i andra länder är välkomna till Budapest. Han säger kristna, konservativa, ni som upplever att era rättigheter, er yttrandefrihet begränsas nu. Han har sagt, jag vill att ni tänker på Budapest som ert intellektuella hem. Ni kan komma hit och ha en fristad och bedriva era verksamheter. Vi har tagit fasta på Orbáns inbjudan, många andra har tagit fasta på hans inbjudan. Jag tycker att Steve Bannon också borde fundera på att göra det, därför att Budapest är dels då en plats som nästan garanterat kommer välkomna sånt här projekt. Det finns också gott om lokaler. Så istället för att abonnera ett stort kloster i Italien skulle man kunna abonnera ett stort fint hus i Budapest. Det finns väldigt många vackra hus. Och då har man dessutom en fantastisk miljö, alltså en mer kosmopolitisk miljö, men som är väldigt attraktiv i sig. Alltså det är attraktivt för folk att komma och bo i Budapest, att resa dit, det finns mycket annat att göra och så vidare. Så jag tror att det skulle kunna bli en ännu mer dynamisk hotspot om det låg i Budapest. Det skulle också dra till sig kanske lite uppmärksamhet, vara lite mer kontroversiellt, lite mer vågat val än Italien.
1: Ja, fast å andra sidan skulle det inte vara ett väl väntat drag. Och det, jag tycker det ligger något väldigt tilltalande att välja ett land som ännu inte är en lika befriad zon som Ungern. Alltså att ta Italien, Frankrike eller Storbritannien och ta liksom...
0: Jag tycker Italien är på många sätt det mest logiska valet, för att Italien är Europas hjärta. Men i sådana fall, varför inte lägga institutet i Milano eller Venedig eller sånt där?
1: Ja, men det fast ja, det finns inget uttalat om detta, men på något sätt har liksom alltid fått för mig att de ska träna folk, inte bara intellektuellt utan också fysiskt, att det blir en slags, jag har sett framför mig, det är mina romantiska fantasier, men att Steve tänker sig en riddarorden nästan. Och då kanske man vill hålla sig lite undan och liksom storstadens svimmel och yra. Lite mera kloster.
0: Alltså, tänker man på det på det sättet så låter det väldigt logiskt. Men själv har jag alltid förutsatt att eftersom det är Steve Bannon som gör det här, att det snarare handlar om mer seminarier för att vidareutbilda politiska konsulter och sånt.
1: Ja, men det är väl... Och nu tog du bort alla mina romantiska fantasier. Politiska konsulter. Nej.
0: Som jag har sagt tidigare, när institutet så småningom drar igång så skulle jag själv gärna åka dit. Jag vet inte om jag kvalificerar, men det skulle vara väldigt kul någon gång att åka och delta i något seminarium eller något sånt där. Och jag tycker nog, givet vilken typ av roll som jag har, att jag borde kunna hamna på en inbjudningslista där. Så att jag tror och hoppas att jag så småningom ska kunna rapportera direkt på plats från Italien. Det blir en trevlig liten semester för hela familjen. Åka till, då kan det passa bra, på italienska landsbygden. Men bland annat därför ser jag framåt. För det blir en bra ursäkt att åka till Italien.
2: Radio Bubbla. Kursrusningen för börsnoterade schweiziska centralbanken leder till spekulationer om försök till uppköp av privat investerare. Sakta i backarna kanske någon säger. Vad är det här för någonting? Centralbanken ska bli uppköpt av privata investerare. Man har aldrig talat om någon sån här sak. Men så är det i Schweiz att Swiss National Bank är inte som till exempel i Sverige. Man kan säga att det är som en myndighet, nästan en statlig bank som den svenska Riksbanken är. Och det är inte heller som i USA, att det är som en sammanslutning av privata banker som utgör The Federal Reserve, utan den nationella banken i Schweiz är ett publikt företag, ett börsnoterat företag, men som ägs huvudsakligen av kantonerna. Så att kantonerna är delägare, olika lokala banker är delägare, men också privatpersoner och företag. Däremot så äger federalstaten i Schweiz 0 aktier. De har inget ägande överhuvudtaget i centralbanken. Kantonerna äger tillsammans ungefär 45%. Ungefär 15% ägs av olika lokala banker. Men 40% ägs då av privata aktörer. Och den enskilt största delägaren är en tysk. Det är Theo Siegert, en tysk företagare och professor i München. Han äger 7% av Schweiz centralbank. Det innebär att han äger mer av centralbanken än någon av kantonerna förutom Bern.
1: Ja, det här är ju liksom rätt häftigt eller obehagligt.
2: Ja, jag hade bara till att börja med ingen aning om att det var på det här sättet. Men det som har hänt nu i alla fall, det är att aktien har rusat. Så den är noterad på de börsar i Schweiz. Och nu ligger priset på aktien på det högsta någonsin. Och man kan se under, från ungefär mitten av 2016, så har priset skjutit i höjden från 1100 till 1800. Och sånt där. En 69%-ig ökning har det varit här på några månader. Så att det ser ut, om man ska tolka det, så ser det ut som att någon hela tiden ligger och köper upp alla tillgängliga aktier i schweiziska nationalbanken. Och det är det som gör att kursen drivs uppåt. Dock så vet vi inte än vem det kan tänkas vara som försöker köpa upp den.
1: Men om jag förstår den här texten rätt, så kan man ändå inte kapa åt sig mer än 40% av... Du kan väl inte ta över den? Om jag tolkar rätt så är det bara 40% som kan så att säga vara privat ägt, och det andra är låst hos kantonernas banker och kantonerna själva. Eller?
2: Ja, låst vet jag inte. Varför skulle det vara låst? De kan väl också sälja?
1: Ja, men alltså, någonstans finns det en formulering här om att det här är hugget i sten.
2: Ja, jag kanske har missat någon detalj, men...
1: Ja, det framgår ju inte klart och...
2: Här står det är osannolikt att en kanton eller en kantonal bank skulle sälja stort antal aktier. Och sen kommer då "The situation has been carved in stone for years." Så det är bara att de av hävd inte
1: gör det. Men med tanke på den schweiziska mentaliteten så tror jag nog man att den där hävden är väldigt stark.
2: Men du, det står här att det är osannolikt att de skulle köpa aktier, inte att de skulle sälja aktier.
1: Ja, det står det.
2: Ja, litet mysterium i alla fall. Nej, det kanske någon som kan reda ut det. Det kanske finns någon som liksom tycker det är helt självklart. Självklart vem som håller på att köpa upp schweiziska centralbanken.
1: Det är någon av våra lyssnare.
2: Ja, du som håller på med det här nu, ring omedelbart in till Ringbubbla och förklara vad du håller på med. Och skicka några procent av Schweiz nationalbank till oss också.
1: Att jag sa att jag fann det obehagligt, det var att jag direkt fick den här lilla vibrationen att nu är George Soros ute och shoppar alltså.
2: Huga.
1: Ja, precis.
2: Ja, bevara oss väl.
1: Låt banken vara i fred, George.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Hornsgatan i Stockholm med sina second hand butiker och restaurangen och hotellet Vyn i Simrishamn på Time Magazines lista på de 100 bästa destinationerna i världen. Time Magazine har gjort en lista då över världens främsta sevärdheter. De bästa ställena att bo på och de bästa ställena att besöka och uppleva. Jag tror att de gör en sån lista varje år, eller åtminstone med regelbundenhet. Och varje gång de gör en lista så försöker de fånga upp tidsandan på olika sätt. Och årets temata, det som de menar just nu genomsyrar sofistikerade personers resande, är... Otherworldly art and design. Jag vet inte vad man säger. Utomvärldslig. Konst och formgivning. Aktivt resande. Att lära sig på djupet om de samhällen och regioner som vi reser till. Och att lära sig på djupet om oss själva. Så det är teman för den här listan. Och vi noterar då att Sverige har fått hela 2 av 100 destinationer är faktiskt svenska. Så en på boendelistan och en på upplevelselistan. Och det är då det här hotellet i Simrishamn vin, som jag tror att man egentligen ska säga att det är en restaurang först och främst, som drivs av Daniel Berlin, som tidigare hade en, tror jag, en tvåstjärnig krog någonstans i närheten, eller i Skåne i alla fall, och nu har han ett litet hotell i anslutning, ett så kallat boutique-hotell med 15 rum, så det är lite som Fäviken som Magnus Nilsson drev tidigare och sånt. För övrigt en märklig kommentar om det här hotellet i artikeln. Det står att ta sig till det här hotellet kräver att man har en aptit för äventyr. För att resan från Köpenhamn till Sveriges sydligaste län, Skåne, tar nästan 4 timmar med tåg.
1: Strapatser.
4: Ja, jag vet inte om det faktiskt tar 4 timmar att åka tåg från Köpenhamn.
1: Nej.
4: Det är intressant. Det är svårt att tro det. Men det är ett intressant perspektiv att det är ett äventyr. Inget ont om Skåne, men så äventyrligt låter det inte. Och den andra då, placeringen för Sverige på listan är Hornsgatan Slow Fashion District. Det här är nyhet för mig, men tydligen så finns det ett litet kluster av 19 stycken vintage och second hand butiker som ligger någonstans, tror jag, närheten av Hornsgatspuckeln. Och som kallas för Hornsgatan Slow Fashion District. Väl värt ett besök. En av världens 100 mest sevärda destinationer enligt Times Magazine. Ja, Boris, känner du att de har träffat rätt här på Time?
1: Nej, alltså vare sig Österlen eller Hornsgatan utöver någon större lockelse. Men det är ett tag sedan jag gick på Hornsgatan, men det har ju alltid funnits just ett kluster med second hand butiker och faktiskt ganska schabbiga antikvitetsaffärer. Och jag kan aldrig liksom, nej, det finns ju roligare butiker i så fall på andra håll i Stockholm, både i Vasastan och på Östermalm. Det är jättekonstigt. Jag undrar om de har varit där ens.
4: Hela listan är ganska konstig faktiskt. Hela den här Time Magazine-listan. Kollar du, Boris, på hela listan?
1: Ja, det var ingenting som jag kände att det där måste jag verkligen besöka.
4: Menar du, Boris, att du inte blev sugen på att besöka Bergsjudarnas museum i Azerbaijan?
1: Nej, inte med Lesin-destilleriet i Albanien heller. Jag vet inte, det är jävla konstigt urval det här.
4: Jag skulle kunna tänka mig att ta en sån här fjordkryssning i Norge, längs norska kusten. Jag vet att du, Boris, hatar Norge. Och jag förväntar mig inte att du ska kunna se något av värde i det landet efter allt som de var utsatta för. Men det är ändå väldigt vackert i Norge. Och jag tror faktiskt en kryssning längs fjorden i Norge. Det måste vara en av de mest enastående skönhetsupplevelserna i naturen på planeten Jorden. Så det var väl en värdig list.
1: Ja, men det kan, alltså jag kan aldrig skilja på person och sak, eller åsikt och person. Däremot kan jag skilja på folk och natur, och Norges kustlinje är oändligt mycket vackrare än det folket förtjänar. Jag har åkt några gånger där och ja, men det är, jag har inte varit på hela jorden, men det är väldigt vackert, så att det kan jag köpa, definitivt.
4: Jag gillade också det här hotellet på Antarktis. Jag blev helt paff faktiskt när jag läste om det, White Desert. Jag hade ingen aning om att det fanns hotell på själva Antarktis. Alltså jag trodde att turismen på Antarktis bestod av att man åker ner med en båt och sen åker man liksom förbi. Kanske att man får liksom gå i land i 10 minuter och klappa på en pingvin eller sånt där. Men det här är alltså tre stycken små hotellkomplex som flyger in gästerna från Kapstaden med ett sådär litet propellerplan med skidor, eller medar om man säger, som gör att den landar på snön. Och sen bor man i små bubblor. Luxuöst inredda, men det är som små bubblor som de ser ut lite som rymdstationer från någon pajig tv-serie från 70-talet eller något sånt där. Månbas Alfa eller något sånt där.
1: Men vart du sugen på det alltså?
4: Jag försökte kolla vad det kostade. Men de skrev inte ut några priserna på hemsidan. Jag tror jag vet varför. Jag tror att det är dyrare att åka till Antarktis och bo på det hotellet än att åka till planeten Mars.
1: Det är samma.
4: Så att jag tror inte jag någonsin kommer ha råd. Men jag måste säga att det är lite, det verkar lite intressant det där.
1: Jag har varit heller inte sugen på Saudiarabien. Alltså det är en del underliga länder som de har.
4: Jag kände det, när jag kollade på den här listan. Alltså listan som helhet gjorde mig mindre sugen på att resa och se saker. Delvis för att alltså, urvalet var så konstigt och godtyckligt och såklart politiskt korrekt i långa stycken. Men också för att det påminner mig om hur otroligt överskattat det är med turism överhuvudtaget. Vi har pratat om det förut i radion vid ett par tillfällen. Men så att resa, se olika länder, uppleva främmande kulturer, se diverse sevärdheter och så vidare. Det är väldigt problematiskt. Jag blir mindre sugen. Och precis den här listan med alla de här konstiga så kallade sevärdheterna. Alltså ett problem, ett uppenbart problem med att resa, det är att om man reser mycket och tittar på alla de här små konstiga länderna, så det leder till att man överskattar betydelsen av de här små skillnaderna mellan olika kulturer. Och så blir man liksom fixerad vid såna här saker som att ja, här är husen vita, här är husen blåa, här kryddar de sitt ris med saffran, där borta kryddar de sitt ris med kummin. Ett mer rationellt och balanserat perspektiv är att de här små variationerna, de är ganska ointressanta. Man kan vältra sig i dem som ett tidsfördriv om man inte har något bättre för sig. Men det är lite grann som en annan av mina käpphästar. Det är lite grann som att läsa hundratals kioskdeckare. Dussin böcker. Egentligen är det samma böcker som man läser gång på gång på gång. Man läser 500 böcker eller 5000 böcker. Men i själva verket så är det kanske 5 böcker som går på repeat. Som jag återkommer till ibland, det är samma sak med böcker generellt, om man inte är extremt selektiv med vad man läser. Människor som läser hundratals böcker om året, som du gör, Boris, skadar sina hjärnor på ett liknande sätt. Därför att,
1: det förklarar mycket alltså.
4: Ja, för de tror att de läser mer, men de läser i själva verket mindre, för att de tappar siktet på vad som egentligen är viktigt och värdefullt att läsa. Så när man väl läser en viktig bok, så blir det bara en billig pocket i mängden. Det är ungefär som att äta alla sina måltider på McDonald's, förutom en eller två gånger om året då man äter på någon lyxkrog. Man kan liksom inte inbilla sig att man kan uppskatta lyxkrogen om man lever på det sättet. Eller om man lyssnar bara på popmusik och sen tänker man så här att jag lever i en sån musikalisk mångfald, för jag lyssnar på hundratals olika popartister som spelas på radio. I verkligheten så har man förstås inte upplevt någon musikalisk mångfald alls. Och om man skulle råka lyssna på någon högstående musik någon gång, så är det osannolikt att man skulle kunna uppskatta den. Och så där tror jag att det är med resor också. Det finns resmål som kan vara utvecklande på åtminstone på ett individuellt plan. Det finns några, med Antarktis är skämt, men det finns några andra saker som faktiskt är intresserade av att se i världen. Men Till exempel, jag är intresserad av att besöka de stora europeiska städerna. Bara för att få se med egna ögon den historiska arkitekturen, andra delar av den gamla kulturen i Europa. Men man kan inte uppskatta sådana saker och utvecklas av dem om man veckan innan var i Calcutta. Och innan dess var man på en strand i Thailand, och nästa vecka ska man åka och titta på hottentotter i Afrika. Det är inte bra. Det är inte bra det här spretiga, promiskuösa mentaliteten.
1: Nej, men kringflackandet och väljandet av nya turistmål, så jag tror det som vi varit inne på tidigare, det tillfredsställer ju väldigt många av de moderna människorna. Alltså jag blir bara irriterad när jag ser turistflockar komma gående och tittande på saker på anvisning, för de fattar aldrig vad de tittar på i alla fall alltså. Och dessutom tycker jag att det är, ska jag resa så ska jag liksom bo in mig någonstans åtminstone och leva vardagsliv så gott jag hinner också. Det tyder på, det är någon slags sjukdom om man kan flacka runt i världen hur som helst liksom och tycka att allting är trevligt och att man lär sig någonting nytt och så vidare. Så att det är bara bra om de förbjuder turism. Fullt begripligt.
4: Ja, vi har ju vissa väldigt hoppingivande länkar på Bubbla, bland annat en från Sverige, om hur de ska lägga stora straffskatter på turister och sånt där. Jag glömde inte vilken stad det var. Det var någon stad nere på västkusten.
1: Mm.
4: Som ska utifrån italiensk modell då, som vi pratade om förut att de gör här i Italien och i Katalonien har de försökt begränsa turismen. Jag tror Venedig och Barcelona som vi har pratat om förut. Det är väldigt positivt.

0: Radio Bubbla.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Ja, Sarnecki och Sanandaji har rykt ihop. Eller inte riktigt rykt ihop, för att Sarnecki blir inbjuden till Sveriges Radio, men Tino blev inte inbjuden för att sätta emot.
3: Men det är ändå ett framsteg att de bjöd in Sarnecki. Förra gången så har de bjudit in i Ensamt Majestät en ganska klen professor i litteraturhistoria.
2: Ja, nu steg framåt.
3: Ja, faktiskt.
2: Onekligen. Det är lite intressant ändå, för att Tino skrev en Facebook-uppdatering som jag såg precis nu innan sändningen, att han blev lite nervös, sa han. Jag vet inte om det är sant, jag känner ju Tino lite grann, det är svårt att tänka mig att han blir särskilt nervös, men han sa att han blev lite orolig när han hörde att Sarnecki skulle kritisera hans bok i Sveriges Radio, för tänk om han har hittat något faktafel. Det är inte omöjligt, alla kan göra misstag, även Tino, som tänkte, tänk om Sarnecki har hittat någonting pikant här. Tino brukar aldrig vara sen med att backa från felaktiga uppgifter och korrigera sig själv och sånt där. Det är en av hans riktigt goda egenskaper. Men han konstaterar att i sin lättnad så hade Sarnecki inte hittat några sådana saker och nämnde ingenting av den typen. Utan istället så ägnar han sig åt att blanda ihop korrelation och kausalitet och prata om saker som Tino överhuvudtaget inte hade yttrat sig om.
3: Nej, men jag såg det. Jag tycker det är en sån oerhört sympatisk inställning. Egentligen ganska självklart bland folk som vill ha vettiga diskussioner och som är forskare. Just att man faktiskt ska vara nervös, för att trots hur mycket arbete man har lagt ner så kan man ha gjort något fel. Problemet i Sverige idag är att folk kastar sig till debatter utan den här... De skiter ju om det upptäcks att de har liksom trixat med data. De ska ha rätt i alla fall.
2: Ja, och Tino, jag känner Tino som en person som... Alltså han är oerhört tuff. Oerhört tuff och aggressiv och kan vara väldigt pushig och liksom, riktigt jobbig att ha en debatt med. Riktigt skönt att vara på samma sida dock i en debatt. Men han är också nitisk. Alltså även i liksom mer privata, vardagliga sammanhang så är han extremt noggrann med att saker och ting ska vara korrekta. Han är en sån person som går tillbaka och korrigerar sig själv och säger att det där jag sa, det är inte helt exakt, det är själva verket så här. Här är mina källor, han har ett väldigt gott minne liksom och sådär också, kan alltid referera. Så att han har det här liksom inpräntat i sin personlighet, det är åtminstone det intryck jag har fått av honom. Och det är lite skillnad i stil och framtoning än vad man upplever från Jerzy Sarnecki eller nästan vilken annan akademiker som helst. Och då tycker jag det klingar ganska... Ganska tunt när Sarnecki säger så här att jag är faktiskt mer kompetent än Tino Sanandaji när det kommer till kriminologi. Vilket Tino medger utan omsvep i sin Facebook-uppdatering, att självklart är det så. Men jag förstår statistik bättre än Sarnecki. Han är fast i ett gammaldags tänkande som är vanligt bland äldre kriminologer. Men som är inte särskilt uppdaterat. Ja, det är kul att debatten går vidare och... Någonting som jag verkligen skulle vilja se, och som det är synd att inte Sveriges Radio ordnade i det här sammanhanget, det är ju en debatt mellan Sarnecki och Sanandaji. Det är väl den debatten som alla vill se.
3: Ja, alltså visst vore det, och att den präglades av Tinos förhållningssätt som jag faktiskt finner ganska ödmjukt och bra. Så att vi fick en offentlig debatt i de här frågorna. Det liksom folk var faktiskt mer tillbakalutade och sa att nej, men bästa fakta och bästa tolkning av fakta vinner. Men det vill man inte ha, utan det är ju uppenbart att statsmedia, dess olika filialer, det är ett korståg som gäller, och enda målet helgar medlen helt enkelt. Så jag tror inte vi kommer att få se den här debatten. Annat kanske är någon så här fånig, du vet, skrikgrej där alla får 2 minuter och den som skriker högst får 3 minuter.
2: Kanske att ett eller annat oberoende medienätverk får dra ett strå till stacken så småningom.
3: Mycket bra idé.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: 15-20 maskerade ungdomar eldar upp bilar, container och bildäck samt kastar sten på räddningstjänst och polis i Uppsala. Social oro enligt polisen. Ingen gripen. Och sen har vi uppföljningslänken. Fler bränder i bilar, container och ett soprum samt stenkastning mot buss i Uppsala. Troligt samband med lördagens händelser, men inga misstänkta enligt polisen. När man ser den här typen av rubriker om Malmö till exempel, eller när man ser från Stockholms förorter, då är det ingen som ens höjer på ett ögonbryn längre. Men du är i Uppsala, och det som fångade min uppmärksamhet lite grann med de här artiklarna från Uppsala Nya Tidning, det var att det här är inte bara i Gottsunda. För de som inte kan Uppsala, kan man säga att Gottsunda är, kan man säga, Uppsalas Rinkeby och sånt där. Det är ett ställe utanför centrala stan med mycket hyresrätter, lite höghus och väldigt mycket invandrare och sånt där. Och det är, när jag bodde i stan, jag flyttade från Uppsala för 14 år sedan ungefär, då var det ett av de stökigare ställena, även om de började få konkurrens från vissa andra områden. Men det jag hajade till när jag öppnade den här artikeln och såg en bild från, ja, man kan säga gatan där jag växte upp, Granitvägen i Eriksberg. Och jag växte upp på en liten tvärgata till Granitvägen. Mina föräldrar bor fortfarande där. Och det är ett av de absolut lugnaste områdena i Uppsala. Det är liksom stillsamt medelklassområde. Det händer aldrig någonting intressant. Det händer definitivt aldrig någonting farligt. Så länge jag bodde där i ungefär 18 års tid, så kan jag inte minnas att jag såg tillstymmelse till våld eller oroligheter eller något sånt där. Utan det var sånt som man bara hörde talas om. Som hände i söderut, i Gottsunda, möjligen norrut i Flogställen och sånt där. Men nu verkar de här bilbränderna och vandaliseringen och påtända soprum och sånt där, det verkar sprida sig till alla möjliga områden i Uppsala.
3: Intressant alltså, och förstås obehagligt, och man blir som vanligt alltså, jag blir alltså lika förundrad när jag läser polisens och räddningstjänstens flathet. Jag vet att det är väldigt lätt att sitta här med ett par lurar på huvudet och säga att de är mesiga, men de är jävligt mesiga alltså. Om vi nu ska ha en vålds- och räddningsapparat och de backar undan för stenkastande ungdomar, då fattar jag inte vad vi ska ha dem till helt enkelt. Om man säger att nej, vi har dragit oss tillbaka nu för natten till en skyddad brytpunkt, vad det nu innebär. Sitter de och fika någonstans och vi har ingen personal i området?
2: Ja, vad fan ska de göra som bor i området?
3: Ja.
2: De som inte har en skyddad brytpunkt att sitta bakom. Vad ska Gottsundaborna, Eriksbergsborna ta sig till som inte har sköldar? De har inte sköldutrustade poliser som skyddar dem när de ska ut på gatorna. Plus att jag tycker det låter som skyttegravskrig eller sånt där. Man upprättar militära linjer och där borta är fienden och här är vi. Och
3: så kallar man in flygunderstöd. Bomba Granitvägen. Nej, det är... Polisen och även faktiskt räddningstjänsten kommer undan för lätt. Man kan inte bara säga att är det ett större gäng ungdomar finns det och de verkar aggressiva och kastar sten, så vi kan inte göra någonting. När kan de då göra någonting? När en gammal tant har liksom kört sin rullator för fort, eller?
2: Henne kan hon nog nita. Tack och lov. Det finns en annan sån här formulering
4: från polisen som jag hade till lite på. Jag tycker det är bara en intressant tecken i tiden. Torsten Hemlin, länsvakthavande polisbefäl, säger till UNT, och det här är alltså från den tidigare artikeln från i lördags. Han säger: det är social oro. Ett större gäng ungdomar som sätter eld på bilar, bildäck och containrar. Vad betyder det här ordet social oro? Du som är ett orakel, Boris, kan du förklara det för mig? Vad är det som är så socialt med den här oron? Och, ja, vad betyder det helt enkelt?
3: Alltså, du kan inte begära om att jag ska liksom kunna tränga in i skrymslena hos en hjärna som säger den här typen av saker. Det är
4: en social oro för att den är delad av flera personer. Skulle man lite godtroget kunna tänka?
3: Nej, det kan ju också vara en slags satsförkortning. Det är vad han syftar på, att det är oro bland människor som försörjer sig genom socialbidrag.
4: Mm.
3: Det är en slags term, en förkortad term som används av byråkratin helt enkelt.
4: Mm, det är socialbidragsfinansierad oro.
3: Ja, och så det blir så jävla jobbigt att säga. Så det är social oro, säger man bara. Det låter mer och mer som en rimlig tolkning faktiskt.
4: Jag ska säga att jag vet inte hur man ska tolka det här. Det kanske bara är som en sorts floskel. Ordet social som man trycker in i meningar här och där för att låta mer politiskt korrekt. Men jag tolkar den här typen av språk som att man försöker föra bort uppmärksamheten från det faktum att ett antal personer begår våld mot människor, mot egendom, bränner upp bilar, kastar brinnande bildäck mot folk, tänder eld på sopcontainrar, vilket är farligt på flera olika sätt. Och istället försöker man peka ut det här som att det är liksom ett sorts samhällsproblem. Det är mer en övergripande sak. Problemet är egentligen inte de här människorna som beter sig som svin och ligister på gatorna.
3: Vi ska nog också utgå från att man säger det här med social oro. Så underförstått är att det på något sätt skulle vara berättigat trots allt. Det är därför att det finns någon slags sociala orsaker till detta. Att de har det dåligt.
4: Mm.
3: Det här är fattiga människor som protesterar på några rika skator ungefär.
4: Mm. Visst är det så, det ska tolkas liksom.
3: Jag tror det. Ja.
4: Att man säger så här om man är länsvakthavande polisbefäl för att man vill betona att man inte lägger så mycket skuld på de här som kastar brinnande bildäck. Jag tyckte i alla fall att det var lite sorgligt att läsa om. Jag tror att av alla nyheter vi någonsin haft bubbla så är det ingen som har kommit så nära mitt barndomshem. Jag tror faktiskt till och med att jag föddes på Granitvägen. Det var där familjen bodde från början. Och det är väldigt, väldigt sorgligt.
3: Ja, jag kan bara beklaga. I Nävelsjö kan man säga att det verkar fortfarande vara lugnt alltså.
4: Ja, det skulle jag vilja se den ligist som törs gå ut och bränna bilar i Nävelsjö.
3: Nej, det är lugnt i hela den trakten av Småland. Till och med Håkan är lugnt.
4: Ja, nu i alla fall. Ja. Det var ju en galning i Håk för några månader sedan. Men det var ett unikum en gång i årtiondet sedan som flippar ur i Håk.
0: Radio Bubbla.
5: Franska regeringen mörklade vittnesmål om grov tortyr vid Bataclan-massaken som filmades för att användas som propaganda för IS-terroristerna. Så det här handlar om den senaste stora terrorattacken i Frankrike i slutet av förra året. När en otrolig massa människor blev mördade i Paris. Och medan folk hölls som gisslan på den här klubben, Bataclan. Så vi vet inte exakt vad som hände där. Men det finns nu uppgifter om att gisslantagarna ägnade sig åt ganska avancerad tortyr av gisslan. Och det här var ingenting som man pratade om i medier. Därför att det ökar ju naturligtvis, det intensifierar ju terrorn väldigt mycket. Om folk inte bara ska vara rädda för att bli mördade, utan också ska vara rädda för att bli bestialiskt torterade om de blir tagna som gisslan. Så att synbarligen ser det så att man har försökt mörka vad som egentligen hände, hur folk egentligen blev behandlade. Men nu så kommer det fram uppgifter. De har funnits hela tiden, men som de inte längre lyckas mörka. Och jag vill faktiskt inte jag ville faktiskt inte säga här, sitta här i direktsändning en söndag, trevligt familjevänligt program. Jag vill inte berätta vad det var de gjorde. Men vi kan bara säga att det är fruktansvärda saker som man vrider på sig och vill hålla för ögonen när man ser vad de påstås ha gjort med de här personerna. Extrem monstruös tortyr, ren ondska. Så vem vet vad vi inte vet om de här sakerna som händer? Men det här är en tanke som har slagit mig tidigare, att vi får väldigt lite detaljerad information om vad som händer i de här situationerna. Och om det är så att det förekommer till exempel tortyr, så ligger naturligtvis i till exempel franska statens intresse att inte offentliggöra det. Därför att folk skulle bli livrädda om de gick runt och tänkte på det här. Vilket nog är vad de borde vara.
3: Exakt, alltså stämmer de här uppgifterna så är det så att det är en form av mörkläggning som vi faktiskt inte vill ha, hur vidriga fakta än är, för folk har en rätt att få veta vad de står inför. Och stämmer de här uppgifterna, då måste man ju bara fundera på vad annat väljer myndigheterna i Frankrike och i andra länder där det finns terror och terrorister att mörklägga. Bara för att de tycker att nej, men menigheten kan inte kontrollera den här informationen. Den håller vi för oss själva.
5: Nu känns det på ett sätt som att det är svårt att underskatta hotet från militant islam. Med tanke på hur många terrorattacker det är bara i Frankrike.
3: Mm.
5: Samtidigt så underskattar man hotet väldigt mycket om man mörklägger. Att de inte bara tar folk i gisslan och inte bara mördar folk, utan ägnar sig åt såna här extrema och sjuka saker som vi ibland får höra talas om att IS-terroristerna håller på med i Mellanöstern. Men tydligen så händer det här även i Paris.
3: Ja, och det talar ju för att det har hänt. För att varför skulle de plötsligt inte vara lika vidriga när de genomför terrordåd i Paris som när de genomför det i Syrien? Det är samma sorts människor och har samma syn på sina motståndare och vad de har rätt att göra. Så att logiken talar för att de är lika vidriga här som där.
5: Det sägs att terroristerna spelade in allt det här, att de videofilmade allt som hände för att kunna använda det i propagandasyften. Jag har inte riktigt förstått vad som har hänt med den här filmen, om den har dykt upp någonstans eller om det bara är vittnesuppgifter om att de faktiskt filmade, men de har inte släppt den. Men det är inte omöjligt att det dyker upp i alla fall.
3: Ja, att grubbla på det där, om inte det talade emot det hela, men sen min högst privata amatörmässiga reflektion är att de är ju inte korkade, de kan ju faktiskt inse att visa bilder på det de sägs ha gjort skulle vara kontraproduktivt i västerlandet för att rekrytera nytt folk.

0: Radio Bubbla.
1: Mögelost av typen Cabrales från det asturiska mejeriet Los Puertos blir världens dyraste ost då den säljs för 14 000 euro per kilogram till ägaren till restaurangen El Lagar del Coloto i Oviedo. Ivan Suarez, som säger att hans passion för landet och att erkänna ostmakarens arbete drev honom att höja budet. Ja, det är en otroligt stinkande och otroligt kostande ost, den här Cabrales. En ny bekantskap för mig, men det har slagit flera sådana här rekord på auktioner. Man, årliga auktioner man auktionerar ut, jag antar att det är den absolut bästa Cabrales-osten som går under klubban. Och tidigare rekordet var från 2019, då en Cabrales-ost såldes för drygt 20 000 euro. Och nu har man alltså sålt en ost för 30 000 euro. Så 30 000 euro för 2,2 kilo. Ungefär 14 000 per kilo. Men det som är lite misstänkt, och vi kan återkomma till det, som är lite misstänkt, det är att 2019 och även i år då, det var samma person, det var den här Ivan Suarez som köpte osten vid båda tillfällena. Så att man kan ha lite grann en misstanke här om att det är lite grann en grej som, det kanske inte är det objektiva globala marknadspriset, det kanske är mer någonting som Ivan Suarez håller på med. Det är lite som när Elon Musk hypar Dogecoin på Twitter. Vad är det verkliga priset på en Dogecoin? Är det ens möjligt att veta? Ja, jag tyckte i alla fall att det var intressant. Nu har jag lärt mig om Cabrales-osten. Du får berätta mer, Boris. Men om jag förstått saken rätt så är det ungefär som en spansk gorgonzola-ost.
2: Ja.
1: Det är jättemycket grönmögel i, och den, ja, förmodligen så stinker den. Och, ja.
2: Ja, det gör den definitivt. Men den är ju lite... Cabrales-osten i... Alltså det är ju som du säger, det här är ju en uppblåst fejkgrej. Det är den här killen som antagligen i samråd med olika små mejerier slantar upp, och sen får han väl tillbaka en del av pengarna. För Cabrales ost, alltså det beteckningen Cabrales ost kan ju vara så jäkla mycket, alltså som grönmögelost. Och ofta när det är så här regionalt ursprungsskyddat så är det hårdare definierat än det för Cabrales-osten. Det kan vara gjort på allt från ren komjölk till olika blandningar med komjölk, get och får. Och det produceras faktiskt nästan 500 ton Cabrales-ost per år. Och snittpriset är, som det noteras här i artikeln, så ligger ju snittpriset på mellan 350 och 400 kronor. Lite över 400 kronor får man betala i Hötorgshallen, där de har två olika Cabrales-ostar. En som är gjord på fyra olika sorters mjölk. Vad fan var den fjärde sorten? Ja. Så att det är ingen jätteexklusiv ost. Så att det här kan man nog utgå från att det är sätt att marknadsföringsgrej för att dra intresse till en ost som jag tror inte är i klass med en gorgonzola i allmänhet. Och sen det som stör mig med det här också, det är ju att man kan inte titta på vad 2,2 kilo ost har kostat och säga att det här är världens dyraste ost, för det är det ju inte om man tittar på snittpriset. Världens dyraste ost kommer givetvis från Serbien. Mm. Puleosten, eller Magareci sir, kostar, snittpriset är 14 000 kronor per kilo.
1: Mm-hmm. Vad är det för ost?
2: Den är en åsnemjölksost och får bara tillverkas av en liten mjölk från en väldigt liten population åsnor som betar i någon vik där nere. 60% ska vara åsnemjölk och 40% komjölk. Sagt, 14 000 kronor kilot.
1: Har de mögel i också?
2: Nej, inget mögel. Den är en slags vitost egentligen.
1: Är den god? Är den godost? Har du käkat den?
2: Jag har faktiskt aldrig käkat den. Alltså, min gräns går vid åsnekött, alltså. Det har jag käkat åsnekött. Salami, delikat. Riktig mortadella ska innehålla en viss mängd åsnekött. Men åsnemjölk, alltså jag har vissa... Det känns konstigt.
1: Ja, jag är ganska skeptisk mot de här ostarna. Inte åsnemjölk, det tycker jag låter jättegott. Jag har ingen som helst principiella invändningar mot. Jag kan dricka en liter åsnemjölk. Om det är så.
2: Du brukar göra det.
1: Däremot är jag ganska skeptisk till de här mögelostarna. Jag kan ha berättat det här någon gång i Radio Bubbla tidigare, men jag hörde en berättelse när jag var liten. Jag har ingen skäl att tro att det här är intressant. Och den fick mig betänksam kring gorgonzolaost. En bekant i familjen när jag var liten sa att han kan inte äta gorgonzolaost. Det här, varför inte det? Jo, sa han. Det här är en man som är... Han är läkare. Legendarisk kirurg och professor i Uppsala. Som under ganska många år jobbade som... jag tror rättsmedicinare, obducent. Så han har väldigt mycket att göra med döda kroppar som han karvade i. Sådär. Och ibland så var det då... Ibland så var de inte färska. Ibland hade det gått ganska lång tid då, tills de kom under hans kompetenta händer. Och han sa att gorgonzola luktar exakt som den lukten han kände de gångerna när han fick in liksom ett 3-4 veckor gammalt objekt på sitt tidigare jobb. Och sen dess så kan han bara inte äta gorgonzola.
2: Nu blir jag jättenyfiken. Alltså, men det gällde bara gorgonzola. Han kunde liksom käka andra grön- och blåmögelostar.
1: Det kan jag inte tänka mig. Alltså, jag tror absolut inte det var specifikt på gorgonzola. Det var inte så jag uppfattade berättelsen. Utan jag uppfattade det mer som att det handlade om sån här stinkande mögelost i allmänhet. Det kan ha varit specifikt för gorgonzola. Kanske en roquefort liksom luktar jättegott. Eller en cabrales. Det är som en nyponros. Men gorgonzola luktar lik. Men jag tror inte det. Jag tror alla de här ostarna luktar ungefär lika äckligt. Och de luktar verkligen äckligt. Det är bara det. Jag tycker också... Jag har blivit färgad av den här anekdoten då, men jag tycker också att det luktar riktigt snuskigt. Jag är inte så sofistikerad när det kommer till ost helt enkelt. Mm. Jag var på en sån här ostprovning en gång på den här, du vet, stället i Stockholm som har en ostkällare. Och någon gång var jag på någon sån här företagsevent med stora ostprovningen. 300 ostar som dukades upp och man skulle smaka på allting, inklusive den konstigaste, hårigaste osten som inte ens liksom... Det var nästan bara mögel, nästan ingen produkt kvar. Bara långa trådar av mögel som låg på tallrik. Liksom. Du kanske vet vilken ost jag tänker på. Det var inte min favorit, kan jag säga. Det heter inte Vanjas ostkällare, men det heter någonting i stil med Vanja eller Vinja. Så då, jag tappert så tuggar mig igenom varenda jäkla ost. Jag smakar på allting. Men efter det så håller jag mig. Alltså det jag tänker på lite grann, det är med här, så, men han betalar 10 gånger så mycket pengar som det egentligen kostar för att köpa den här osten. Det måste gå väldigt bra för Ivan Suarez. Det måste vara bra business, hans krog, Lagar de Colotto.
2: Ja, eller så får han, som jag misstänker, få tillbaka en del av pengarna från. Det är ett luftköp helt enkelt.
1: En tung anklagelse.
2: Ja, ja, men det...
1: Du är cynisk.
2: Folk jätter ju ren näsarna.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det är ett sätt för honom att marknadsföra sin restaurang också. Vi sitter här i vår svenska podcast och pratar om hans restaurang. Får jag säga namnet en tredje gång? Lagar de Colotto. Om det är vägarna förbi Asturien en gång, så är det säkert en jättebra, jättebra idé att ta en måltid där. Jag tittar faktiskt lite på hans meny. De har en meny med mycket bilder och sånt där. Just när man har bilder på alla maträtterna på menyn, det för ju inte tankarna till liksom den yppersta lyxkrogen. Oftast så har de inte de här smäktande bilderna. Men jag är glad att han hade det. För att, dels för att jag inte kan spanska. Men också för att det var fantastiska bilder. Det var typiskt det jag tänker på med spansk mat. Att man har berg av kött. Vad ligger som man får vräka i sig. Det såg jättegott ut.
2: Men när man pratar om köpare av exklusiva ostar. Så måste jag komma tillbaka till Puleosten. Därför att då tycker jag det är lite finare att... Finns det en sak som är bättre än att köpa den till sin restaurang? Det är att köpa upp hela årsproduktionen av en ost till sig själv så att man kan njuta av den själv tillsammans med sina vänner. Och den serbiska supertennisspelaren Djokovic, det är precis vad han har gjort två gånger. Köpt hela årsproduktionen.
1: Av åsneost?
2: Ja.
1: Gör han det varje år eller bara ett
2: nej,
1: år?
2: Nej, två gånger har han gjort det.
1: För att om man gör det varje år, då börjar det bli väldigt, väldigt exklusivt till slut.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Jag vet inte varför du är så negativ till åsnemjölk, Boris. Jag skulle gärna smaka en åsneost. Om det är någon som har den så kan ni skicka den till mig. ska smaka på det. Det är en serie i bubbla.
2: Ja, men jag ska försöka ordna det. Ja, det alltså man har rätt till vissa matfobier. Alltså, och grej, alltså hästost är ju också någonting som jag skulle kunna tänka mig. Jag vet inte varför.
1: Sa jag att Ivan Suresh betalade 10 gånger så mycket pengar för osten? Han betalade alltså 500 gånger så mycket pengar som osten egentligen kostade.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ja, det kom ett brev från Houston, Texas för på veckor sedan vid det här laget. Sen har vi liksom, vi har glömt bort det. Vi har inte riktigt haft det mentala utrymmet att ta oss an det här. Men nu är det äntligen dags. Hej radion! Nu var det allt för länge sedan som vanligt. Men den här gången har jag en giltig ursäkt. Sen sist har jag nämligen varit hemma i Sverige en månad. Och nu har det visst gått ytterligare en månad innan jag känner mig så pass tillbaka i mig själv att jag förmår tala nyktert om det. Vädret för det mesta var så förbenat kallt att jag numera tänker på den svenska sommaren som blott ett oinfriat löfte om en sommar. Och de få varma dagar vi fick var nästan ännu värre, eftersom vi ju på grund av avsaknaden av AC och klimatanläggningar aldrig fick något avbrott från den klibbiga värmen. Och sen var det plötsligt vinterkallt igen. Traumatiskt bara det. Under mitt första år här borta har jag ibland undrat hur sann och ärlig jag varit i mina brev till er. Om skillnaden i att komma hit eller snarare bort är så påtaglig som jag upplevde det. Det vore ju annars typiskt för både mänskligheten och för mig att överdriva och skönmåla. Men nu känner jag snarare att jag kunde vräkt på mycket mer. Jag kunde ha talat ännu mer frispråkigt. Det tog bara ett par dagar för mig att kollapsa ner i en slags neurotisk, förvirrad, instängd hjälplöshet. Jag såg en löpsedel som beskrev brandbombsuppror i en förort och sen en kommentar från någon könlös gubbtant om reportage från utanförskapens område. Och jag höll på att tappa hakan. Vart fan är militären? Och vem fan lägger en offervinkel på ligister som håller hela stadsdelar i kaos? Sen gick jag ut på en av våra många barnvagnspromenader och mötte några få enstaka människor som verkar både desperat kontaktsökande och totalt snorkigt undvikande på samma gång. Naivt bestämde jag mig genast för att heja och säga god dag och god morgon, så som livet på gatan låter här. Och med friskt mod möta deras kontaktsökande blick och samtidigt försöka acceptera snorkigheten. Nästan genast blev jag besegrad. Jag gav upp, liksom kollapsade, slutade säga hej och god morgon, sneglade misstänksamt på alla jag mötte och lite tyst hoppades att någon skulle vilja visa sig vara mänsklig därinunder. Jag blev genast en av dem och jävligt stressad. Jag skrev ju i slutet av en brev en gång att jag undrade varför jag var så jävla stressad i Sverige. Nu fick jag en datapunkt. Jag kände tidigare hur jag var så besviken på det Sverige som jag uppväxt i. Och hur politiker och medieföraktet har växt sig så ohanterligt stort att jag inte kunde ta del av nyheter alls innan Radio Bubbla kom. Men nu kände jag en växande avsky för svensken. Gamla män med grått hår och pastellfärgade pojkkläder som deras fruar valt. Unga hipstermän med tajta jeans och kvinnohöfter. Cyklister. Och ständigt denna drypande snorkighet. Och unga flickor som klär sig på ett sätt som aldrig skulle ske om deras pappa hade haft självrespekt och vapen. Jag blev helt enkelt jävligt arg. Jag vill skrika att vi har blivit lurade. Vi är fattiga. Vi låtsas som om någon bryr sig om våra skattefinansierade PK-satsningar. Om världen visste hur lite pengar vi har skulle någon kanske höja ett ögonbryn åt idiotin. Men nästan alla man pratar med här tror att vi är ett land i Alperna som är känt för choklad och ost. No one cares. Det är så bizarrt och sjukt utifrån att jag fan mår illa. Alla är fattiga och staten satsar på att bli bäst

Det har tagit tid för mig att vakna ur chocken. Att återbörja hämta liv och kraft från det ständiga samtalet längs gångvägarna där cyklister, joggare och hundägare ständigt skriker ut sina passing on your left och good morning och stämningen på något sätt alltid är på topp. Till och med den kinesiska farfar vi brukar träffa i parken verkar kunna kommunicera bättre med mig än mina egna landsmän. För trots att jag ännu inte lyckts lista ut vad ka-aja betyder så ler han ändå och liksom erkänner min existens när jag går förbi. Första gången jag skrattade av lycka sen jag kom tillbaka var när jag fastnade vid något så ovanligt som en järnvägsövergång. När väl tåget passerat och bommarna började gå upp så liksom bara välde bilarna fram över järnvägsövergången medan jag bara stammade men det har inte slutat blinka rött än. Varpå den svenska hypnosen brast och jag glatt körde vidare. Apropå det så tänker jag ofta på att det nog vore en bra och ödmjuk början för Sverige att införa att man liksom här får göra högersvängar även om man står vid röd signal i en korsning, förutsatt att trafiken tillåter det. Bara för att liksom öva på att rött inte alltid är rött, så att säga. Att behöva vara lite vaken. Sådär. Nu har jag äntligen fått ur mig detta mindre trevliga brev som jag ändå behövde skriva. Jag känner mig lite lättad och lite trött. Det skulle göra mig djupt rörd och glad om ni efter denna uppläsning ville tala lite om den storhet som ändå ligger gömd i Sverige. Om den frihet och företagsanda ni då och då antyder har funnits. Och om hur denna galenskap en dag kommer att självdö. Till sist vill jag också repetera, det kanske enda viktiga är vad jag skrivit. Härifrån är det fullkomligt uppenbart att ingen bryr sig om Sveriges töntiga PK-duktighet som kostar så mycket. No one cares. Sverige skulle kunna stänga sina gränser helt och starta krig med Norge. No one cares. Jag känner inte att jag förmår infläta ett uppmuntrande bibelord i detta sorgliga dravel. Jag återkommer när jag seglat aningen högre upp. Välmött kära krigare, Houston, Texas. Ja, sen dagen efter att jag fick det här brevet så kom ett till brev. Så här. Hej igen radion. Nu har jag lugnat mig en aning. Jag får inte riktigt frid i min uppmuntran till vapen och skattebrott. Jag vet ju att jag själv inte skulle våga eller kunna om jag satt kvar på min plats i det uppländska slättlandet. Jag skrev i affekt. Jag blev helt enkelt skev av att vara hemma och aningen för upprörd bara av att tänka på det. För att avsluta på en bättre ton kan jag med glädje meddela att jag kom tillbaka hit till en mer än dubblad lön, vilket innebär att jag nu tjänar mer än 3 gånger så mycket som jag någonsin gjorde i Sverige. Det känns faktiskt helt fantastiskt. Eftersom vi valt att klara oss på en lön så känns det extra bra att vi nu är långt förbi summan av de inkomster vi skulle ha haft om vi båda jobbade i Sverige. Jag tror och hoppas att det bara är början. Svenskheten låter oss väl egentligen inte glädjas åt varandras finansiella framgångar, men jag tror att bubblad publik är annorlunda. Jag kan också meddela Boris att jag haft spaning på en gammal Oldsmobile, men det verkar som att priset på bilar sticker iväg uppåt igen om tillverkningsåret börjar ticka ner mot 80 och förbi. Eftersom jag fortfarande måste bygga min credit history ett tag för att kunna köpa lite dyrare bilar, har jag istället börjat kika efter riktigt billiga bilar. Det vore coolt att köra en gammal amerikansk pickup för under $1,000. Då kunde jag köpa en ny varannan månad även om de skulle paja. Och så har jag köpt boots. Så nu står nästa steg mellan en större hatt och stärkelse jeans. Men boots är en bra början. Bra för både själ och rygg och för en manlig gångstil. 2 bibelord förmår alltid uppmuntra mitt hjärta i dessa galna tider. Den första är Jesu liknelse om sådden och ogräset. Den är ett måste för att hålla huvudet kallt. Ogräset måste visa sig. Men jag skulle vilja avsluta med den andra, ur psalm nummer 2. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor. Han som tronar i himlen ler. Herren ser på dem med löje. I King James översättning står det skrattar. Det känns betryggande. Ute mullrar åskan som så ofta här i Houston. Som en slags bakgrund till psalmistens ord. Jag inser att mitt skrivande nu gjort ett signifikant angrepp på friden denna sabbat. Då jag gått och undrat om jag sagt för mycket. Kommer att bli missförstådd eller helt enkelt bara misslyckats med att uppmuntra mina medmänniskor.
Därför

0: får jag med gråten i halsen meddela att detta får bli det sista från Houston, Texas penna på ett tag. Jag hoppas ni förstår. Alla kan inte vara lika hårda som ni. De av er som tror får gärna be för oss här. Nu har vi jobbat hårt ganska länge och börjar bli trötta. Framtiden ser ljus ut, men än så länge är det mycket som måste klaffa. Vi behöver allt stöd vi kan få. Vi möts i Olam Haba, den kommande världen, om inte förr. Shalom.
1: Ja, det var inget lätt brev att gå in och tycka någonting om. Det var väldigt bra omskakande och tankeväckande.
0: Jag tycker det är intressant hur Houston, Texas, han återvänder till Sverige och han får tillfälle att liksom stöta och blöta det här. Liksom. Hans nya attityd, är den verkligen rimlig? Har jag överdrivit? Kanske bara lite förälskad i mitt nya hemland? Men så kommer han tillbaka och inser att inte ens den svenska sommaren, den beryktade, omhuldade svenska sommaren, är någonting stort att ha. Och det är själva verket ännu större kontrast. Och ännu värre i Sverige än vad han hade minst det som. Jag har ju själv haft ganska liknande erfarenheter. Flyttat till Malta, åka tillbaka till Sverige ibland och sånt där. Och det är också vanligt, det är också vad jag hör oftast från utlandssvenskar. Att det här intrycket förstärks. Ju längre man är borta och särskilt vid de tillfällen där man får tillfälle att komma tillbaka och bara tillfälligt insupa den svenska luften igen.
1: Ja, och samtidigt så är det så här att jag känner nästan en plikt att ha ett uppmuntrande budskap här om Sverige. Hur oväntat det än är. Men jag tror så här att man måste se dialektiskt på det hela. Därför att det är också så här att man kan ju bli, eller man bör ju bli väldigt trött på Sverige som stats- och samhällsformation. Alltså detta försök att tvinga oss människor att bli slavar helt enkelt. Det är ingen överdrift. Snart tar de hela vår lön och då är det frågan om inte är slavar. Men samtidigt så är det så här att det visar också på en sällsbord styrka hos det svenska folket. Att man faktiskt orkar, det är lite paradoxalt, men att man faktiskt, att så många människor ändå orkar fortsätta arbeta, drömma, till och med, vilket nästan är otroligt, starta företag, sätta barn till världen och så gott det går värja sig mot överheten. Denna styrka och denna ursvenska seghet tror jag faktiskt kommer att bli en tillgång när det här samhällsbygget rasar. För då kommer vi få, alltså det kommer att rasa, det är bara att titta. Och då kommer vi få den situationen som vår vän i Houston beskriver. Där man tar hand om sina egna gamla, där man bjuder in sina arbetslösa grannar att bryta bröd vid ens bord. Det var väldigt vackert skrivet. Segheten gör att det här landet kan bygga en gigantisk statsapparat som föröder allting, i verklig mening allting, tills en slut kraschar under sin egen tyngd. Och då kommer segheten att göra att helt nya samhällsformationer uppstår och även starka lokalsamhällen. Så att jag är på ett paradoxalt sätt väldigt hoppfull.
0: Jag tror att du är absolut rätt, Boris, och det är en jätteviktig poäng att göra om man vill ta ett lite mer optimistiskt, konstruktivt perspektiv. Att i själva kärnan av det som är dåligt i Sverige hittar man också spåren av och fröet till det som är bra. För att precis som du säger så kan man inte gå så långt med PK-vansinne och socialisering och dämpande av alla normala drivkrafter och den här degenereringen som man ser i Sverige. Den är bara möjlig för att det finns en stark kärna hos svenskarna som gör att de klarar av att bära det oket också ovanpå allting annat. Och med risk nu för att låta oerhört rasistisk så vill jag påstå att i vissa andra länder, till exempel vissa länder i Sydeuropa, där har folk inte samma reaktion. Alltså om staten spårar ur, samhällseliterna sviker, erbjuder inget vettigt ledarskap, då loggar folk bara ur. Folk slutar bry sig, folk slutar ta staten på allvar. Om staten i Grekland höjer skatterna, då slutar folk betala skatt. Men svenskarna gör ju inte det. Och det är inte bara för att de är liksom fyrkantiga, träiga konformister. Utan det är också för att svenskarna är starka. De är starka, självtillräckliga. De vet i sina ben, i sina gener, att man måste arbeta. Man måste jobba hårt för sig själv, för sin familj, för att överleva vintern. Det är det som svenskarna har gjort i alla tusentals år.
1: Exakt.
0: Och på alla liknande nordliga breddgrader där folk har bott väldigt länge, så har det varit ett faktum, en naturlag, att den som inte jobbar hårt hela sommaren för att lappa alla hål på sitt hus, samla tillräckligt mycket mat, se till att man har boskap, att man har ved, vad det kan vara för någonting. De personerna försvann helt enkelt i genpoolen. Så alla som finns kvar här är ättlingar av folk som var väldigt fokuserade, väldigt hårt arbetande och hade massor med positiva egenskaper som man kan säga är inversen av det som hålls upp som ett ideal i Sverige idag i offentligheten av de förmenta eliterna. Så att det finns de här egenskaperna, strävsamheten, hederligheten, måttfullheten, långsiktigheten, en balans mellan individualism och individuella prestationer å ena sidan och å andra sidan den här konformismen och sammanhållningen som också är nödvändig för att överleva en hård vinter.
1: Ja.
0: Alla de här sakerna finns kvar. Om det inte vore för dem så skulle vansinnigt i Sverige ha kollapsat för länge sedan. Men just för att folk är så strävsamma och så hårt arbetande så blir det som att när den politiska cirkusen i Sverige, det blir bara som ytterligare en hård vinter som folk kämpar sig igenom.
1: En väldigt vacker liknelse, ja.
0: Jag tror faktiskt att när det kommer någon typ av vändning, jag tror ju tyvärr att det kommer ta ganska lång tid innan det vänder i Sverige. Men säg att det kommer en vändning om 10 år, om 15 år och 20 år. Jag vill i alla fall tro att det i svenskarna finns kvar mycket av de här gamla värderingarna, insikterna, attityderna. Och att man kan bygga någonting nytt och någonting fantastiskt på den grunden.
1: Ja, och tänk dig en strävsamhet, samma strävsamhet som trots allt finns idag, som då också kan betraktas som undergivenhet. Samma strävsamhet där människor får rå över allt de tjänar in själva utan att det försvinner in i statens svarta hål. Redan där så har vi fundamentet för en ny ordning och ett nytt samhälle.
0: Jag tänk vilken fantastisk, genuin generositet som skulle kunna släppas lös i Sverige. Med tanke på att folk låter sig liksom rånas på 60-70% av sin inkomst minst. Alltså om de är låginkomsttagare, mycket mer än de är höginkomsttagare. Givet att folk kan stå ut med det utifrån någon typ av solidaritetstanke som i sig inte är osunt så vitt mig anbelangar. Men tänk om folk istället fick behålla de pengarna. Och använda dem till det de själva tycker är motiverat. Jag gissar att det skulle finnas en väldigt stor generositet. Att folk skulle syssla med saker som är nyttiga för folk omkring dem. Man skulle kunna tänka sig alla möjliga intressanta saker som är ganska specifika för Sverige och Skandinavien. Som skulle kunna hända här. Svenskarna måste bara inse att de blir lurade just nu. Och det sitter folk som påstår sig vara en samhällselit, som påstår sig vara ledare, som försöker kanalisera folks energi till saker som är allt ifrån meningslösa till riktigt, riktigt destruktiva. Men jag vet inte om svenskarna kommer vakna upp. På den punkten är jag bara inte så optimistisk. Men om de gör det så finns det fortfarande väldigt stor potential. Och jag vet också när jag pratar med... När jag ser till mig själv, när jag ser till folk i min ålder som jag träffar och när jag träffar yngre människor. Att många av de här egenskaperna finns kvar. Eventuellt för att de är genetiska snarare än kulturellt betingade. Men många av de här positiva attityderna finns kvar. Och jag tror absolut att de kan återuppväckas någon gång.
1: Det här tycker jag var vackra slutord.
0: Ja, jag vill rikta ett särskilt tack till Houston, Texas. Ett varmt stort tack för att du har skrivit de här breven till oss. Och om det är så att du inte orkar skriva längre så vill jag bara önska dig all lycka att bygga upp ditt nya liv med din familj i Houston. Och det är fantastiskt roligt att höra att det går så bra för dig på ditt jobb. Att du har de här karriärmässiga framgångarna.
1: Självklart att är man trött så är man. Men jag tror vi är väldigt många som skulle sakna Houston. Brev faktiskt. De är väldigt, väldigt viktiga och bra.
0: Ja, precis. Jag menar, jag vill ju att Houston ska fokusera på sin familj, på sitt jobb och bygga upp ett bra liv där borta. Och bara strunta i Sverige, sluta lyssna på deprimerande radiobubbla. Men samtidigt så kommer jag aldrig sluta hoppa, jag kommer aldrig sluta hålla tummarna.
1: Nej.
0: För att ändå kommer till brev. Grannsamverkan, stort skäl till att anmäla inbrott i Lomma kommun, sjunkit senaste 2 åren från 134 till hittills 49 i år. Märk-DNA, invånarnas nästa projekt för att ytterligare avskräcka tjuvar. Vi pratar till och från Radio Bubbla om den ökande kriminaliteten i Sverige, och vi brukar också de sammanhangen nämna den motreaktion som oundvikligen kommer. Även om det kan dröja ett tag med ett saktfärdigt folk som det svenska, så finns det ingen sån här utveckling som inte leder till en motreaktion. I Lomma kommun så har man sedan millennieskiftet haft ett ökande problem med inbrott på orten. Det är intressant, vi hade siffror som också var med i rubriken på att man nu är nere på 49 inbrott hittills i år. Och som mest så var det 134 för 2 år sedan. 134 hushåll i Lomma, Bjärred, Alnarp, Borgeby som hade inbrott. Men det är intressant att notera här att för 15 år sedan så var det ungefär 40 per år. Så att nu är det nere på 49, men det är fortfarande mer än det var för 15 år sedan. Och det var då en ökning på drygt 200% mellan, säg, år 2000 och år 2014. Men då började folk i Lomma organisera sig. De började göra vad de kunde för att ta saken i egna händer, kan man säga. Och på de flesta ställen så verkar det vara så att folk gör inte så mycket. Folk sitter och hoppas på att polisen ska komma. De kanske ringer 112 och hoppas att polisen ska göra någonting, eller att kommunfullmäktige ska vidta en åtgärd. Det är en tendens vi har sett i många nyheter. Men på vissa orter, och Lomma är en av dem, så har folk undersökt vad kan vi göra själva och helt enkelt skridit till verket. Och det ser ut här som att man lyckats väldigt bra. Som att det är ett rätt intressant och inspirerande exempel på hur man själv som boende i ett område kan lösa sådana här problem som inbrott till exempel, genom att starta så kallad grannsamverkan.
1: Och det är fascinerande att se hur väldigt enkla åtgärder det är. Det krävs liksom inte så väldigt mycket för en sån här grannsamverkan för att minska inbrotten drastiskt. Och det roliga är att det här kan vara början på samverkan för en massa andra saker också. Så att pressen från de onda krafterna skapar någonting gott.
0: En av de grundläggande saker som man gör här och på andra ställen, det är helt enkelt att man går ut på gatorna och syns på gatorna. Man visar att ett område är bebott och att det är observerat av normala människor som rör sig i området och kollar på vad som händer. Många områden ser inte så, utan man märker enkelt när man kommer dit, oavsett om det är ett villakvarter eller ett lägenhetshusområde, att det är ingen ute på gatorna, och i den mån de är ute på gatorna så tittar de sig inte omkring. De kollar bara ner i backen, de hälsar inte på folk. Och bara den skillnaden, bara att folk tittar på varandra och hälsar på varandra när de möts på gatan, jämfört med om de inte gör det, är en jättestor skillnad. Och om du är inbrottstjuv till exempel och går och rekar, kollar på olika områden, då kommer du såklart välja ett område där folk går ner och kollar i backen, snarare än ett där de tittar i ögonen och säger hej. Och man kan tycka att det i sig är fullständigt sjukt att folk inte ser varandra i ögonen och säger hej till varandra. Men vi pratar om Sverige i en väldigt mörk och skruvad tid. Så att du kanske ändå att man måste påminna folk om att faktiskt ha kontakt, att röra sig i områden, prata med varandra och så vidare. Men kolla vilken effekt det blir när man gör de enkla, normala, mänskliga sakerna.
1: Väldigt, väldigt enkelt egentligen.
0: De gör lite allt möjligt. De har också lite smart tänkande. De funderar på hur deras hus ser ut. De har klippt ner en häck som de tyckte gjorde att man fick lite för lite insyn på ett visst område. Och man har larmen, man informerar om larmen, man har stöldmärkning, det de kallar för märk-DNA. Det är lite larvigt, men det är ju en sorts färg eller lack som man sätter på föremål som bara syns om man lyser på dem med UV-ljus. Som gör att de blir mindre attraktiva för tjuvar. Och det finns en hel del såna här saker. Och jag tycker att det finns några viktiga insikter. Dels så är det här bara att de flesta av de viktigaste sakerna är bara normala mellanmänskliga saker. som man framförallt ska syssla med av helt andra skäl. Till exempel att det är inget värdigt liv att bo i ett område där folk inte känner varandra och inte ser varandra i ögonen och hälsar. Men det finns andra grundläggande saker. Alltså säkerhet handlar inte bara om polisen och deras förmåga att gripa brottslingar i efterhand, utan det handlar om förebyggande arbete i ännu högre utsträckning. För att den situation du vill komma till är naturligtvis att du inte begås några brott från början, så att inte polisen behöver ingripa och låsa fast folk. Och det är också så som välfungerande samhällen fungerar. Alltså i länder där det är väldigt låg brottslighet, eller på orter med låg brottslighet, så är det naturligtvis så det fungerar. Att brotten förebyggs i första hand. Det är också, vi såg det i Detroit till exempel, när de här privata polisföretagen började konkurrera ut de statliga och kommunala polisorganisationerna. Så att det de la fokus på var framförallt förebyggande arbete. Att finnas och synas i problemområden i Detroit. Och det minskade brottsligheten dramatiskt. Så att det blev helt enkelt inte lika många brottslingar att hantera. Och inbrott och rån och såna här saker gick ner väldigt mycket.
1: Och det är en ganska enkel matematisk grej egentligen att räkna ut varför det är bra med grannsamverkan. Det är för att de som blir inbrottstjuvar är ju lata och ganska obegåvade människor. De är för lata för att jobba och antagligen inte smarta, så de väljer liksom inbrottstjuvandet. Och grannsamverkan höjer tröskeln och gör det mer besvärligt att bryta sig in i en villa eller ett radhus, och då kommer de välja ett annat område. Och till slut, så när alla ägnar sig åt grannsamverkan, så kommer brottsligheten att överlag, tror jag, minska drastiskt.
0: Brottslighet styrs som all annan verksamhet av ekonomiska incitament. Och det som händer om man till exempel har grannsamverkan och säkerhetsåtgärder, det är att kostnaden för att ägna sig åt brott ökar. Vilket innebär att det blir mindre attraktivt, mindre lönsamt. Mm. Så att om vid en viss nivå av brottsförebyggande åtgärder, så kommer det helt enkelt bli mer lönsamt för potentiella brottslingar att göra någonting annat istället. Och det är precis den situationen som man vill vara i. Att ingen upplever att de har ett fungerande incitament att till exempel stjäla från andra människor. Och där finns det ju andra faktorer också, förutom de här mer mänskliga faktorerna. Och det glöms ofta bort att när man pratar om privat säkerhet, som vi ofta gör, säger att människor ska ta det här i egna händer. Det handlar inte enbart om att ha en privat polisorganisation som gör samma sak som polisen, fast inte är finansierad av staten. Utan det handlar också om att man ska arbeta på ett annat sätt. Men det handlar också om de här sakerna som man gör själv i sitt eget hem, som lås till exempel. Att ha lås på dörrar och vilken kvalitet man har på låsen, det är också en viktig aspekt av säkerhet. Att ha larmsystem. Det är också privat decentraliserad säkerhet. Att ha belysning, genomtänkt belysning till exempel. Och alla möjliga typer av grannsamverkan, kommunikationssystem, informationskanaler för att informera folk och så vidare. Det är en mycket mer komplex bild än vad vissa vill få oss att tro genom att bara peka på polisen. Och polisen behöver mer resurser. Vad händer med 112 och så vidare. Man måste börja helt i andra änden. Man vill göra något konstruktivt. Och det har de gjort i Lomma. Det är väldigt inspirerande.
1: Det känns som den här formen av medborgaraktivitet är vanligare i södra Sverige och väldigt mycket i Skåne, känns det som. Det är därifrån rapporterna kommer på något sätt.
0: Ja, jag vet inte vad det beror på, men onekligen så verkar det finnas ett sånt samband. Kanske att det har funnits större skäl i Skåne.
1: Kan vara så.
0: Framförallt i trakterna kring Malmö kan jag tänka mig att det har funnits starkare incitament. Och många som bor runt om i södra Skåne har bott i Malmö tidigare. De har flyttat ifrån stan på grund av olika typer av problem. Och då är de kanske mer medvetna också. Mm. Men förmodligen så är det någonting i den skånska folksjälen. Jag är tyvärr inte bekant med den. Skåningar är ett främmande folk som jag sällan ens haft kontakt med.
1: Ja, det är samma här, men det är värt att utforska. Kanske vi kan få lite rapporter nerifrån skånska redaktörer om hur folksjälen är beskaffad där nere.
0: Ja, om vi har några lyssnare i det skånska grannlandet, så får ni gärna höra av er och berätta varför skåningarna är så säkerhetsmedvetna och grannsamverkande.
2: Radio Bubbla.

0: Lula vinner presidentvalet i Brasilien, besegrar sittande president Jair Bolsonaro med knapp marginal i valets andra omgång. Anmärkningsvärd politisk återkomst för Arbetarpartiets kandidat och tidigare presidenten som 2018 fängslades för korruption. Det hände för ett tag sedan. Vi pratade för, jag vet inte hur många veckor sedan det var nu, efter första omgången i det brasilianska presidentvalet. Och vi har sagt att vi ska göra en uppföljning, så tänkte vi kan prata åtminstone lite kort om det. Det blev inte alls någon jordskredsseger för Lula, som många sa, som opinionsmätningar förutspådde och så vidare. Utan opinionsmätningarna visade fel, som många sa, även vid Radiobubbla. Det blev en rysare på valnatten och i slutändan så blev det en extremt liten vinstmarginal. Jag tror att det landade på 50,9% mot 49,1% och sånt där. Det var siffror jag såg i alla fall. Jag vet inte om det är slutresultatet, men det var 60 miljoner mot 58 miljoner. Något sånt där. Det var lite oklart och stökigt det som hände efter valet. Bolsonaro skulle först inte liksom erkänna sig besegrad. Först sa han ingenting på två dygn och sen gav han ett jättekort tal där han liksom refererade till valresultatet men inte sa något om vem som vann. Och det var en ganska spänd situation för att runt om i Brasilien så verkade hans anhängare stå redo att skrida till handling om de bara fick signalen. Det var mycket demonstrationer och även en del speciella saker som till exempel tusentals lastbilschaufförer som var beredda att blockera trafik med sina fordon och så vidare. Och det har vi pratat tidigare om, lastbilschaufförer är en väldigt speciell grupp med en revolutionär potential. Men tyvärr så gav inte Bolsonaro signalen utan det som hände senare, någon vecka senare, var att man fick veta att han hade liksom implicit godkänt resultatet genom att ge klartecken till liksom transitionsprocessen att äga rum och så vidare. Så det var ganska liksom, ja, det var ganska slappt och ovärdigt, om man får säga det, hur hela den här processen sköttes. Påminner väldigt mycket om hur Donald Trump gjorde i USA här om året. Jag känner någonstans så här, att det var uppenbart att Bolsonaro inte var beredd att slåss. För att om han hade varit det, då skulle han ju rimligen ha sagt det på valnatten. Alltså han skulle utropa sig till segrare på valnatten och slagit fast att det officiella resultatet är bara resultat av fusk. Det kommer inte accepteras. Det var jag som vann valet, nu ska vi ta om valet. Jag för min del, jag är helt säker på att det var så. Det var det som hände. Så Brasilien har ett helt och hållet elektrifierat och digitaliserat röstningssystem. Och vi vet vid det laget att de systemen är totalt osäkra. Alltså det är som ett groteskt skämt när man analyserar dem från ett it-säkerhetsperspektiv. Det är helt uppenbart för alla som har minsta koll på datorer och programmering att de där maskinerna är utformade särskilt för att resultaten ska kunna manipuleras. Om det inte var så är det otänkbart att de skulle ha den funktionalitet som de har och att de saknar uppenbara kontrollmekanismer som borde busenkla att bygga in och så vidare. Så att då är det 100% rimligt om Bolsonaro sa vi kan inte ha det här korrupta systemet. Vi måste göra om valet på ett seriöst sätt, nämligen med papper och penna och människor som räknar rösterna för hand. Och han har ju varit ute i många år och kritiserat det här systemet. Men återigen, om han hade det i sig att agera så hade han rimligen gjort det redan på val. Framförallt så kunde han ju ha försökt stoppa valet. Ställa in alla val tills vidare, tills valsäkerheten kommit upp till någon så rimlig nivå. Eller liksom lösa problemet, reformera röstningssystemet långt innan valet. Nu känns det mer som att han gjorde en Trump. Helt enkelt. Han knäcktes av resultatet. Heligt förbannad. Övertygad om att de har stulit valet och hans andra mandatperiod. Men precis som Trump så agerar han inte. Utan han är så allmänt tjurig och gnällig. Och i bästa fall kanske man så här slickar sina sår för en comeback som Trump gör nu. Han tillkänner gav häromdagen att han ska run for president igen.
1: Han är ju igång på... Han är igång på TikTok och Twitter och i morse så blockerades ju 6 motorvägar efter att han hade lagt upp en. Man tror att, att de blockerades av lastbilschaufförer efter att Bolsonaro la upp en film där han körde traktor.
0: Det är alltså ett brasilianskt kodspråk eller?
1: Ja, tydligen. Det var en symbolgrej där att det var en traktor just. Och så spelades en speciell låt, jag kommer inte ihåg vilken det var, som tydligen var någon slags signal. Det var dock inte en brasiliansk låt utan det var en amerikansk blueslåt. Det hela var mycket märkligt, men den fungerade också som en signal. Men det där tog några timmar för polisen att röja undan. Och det, som du säger, det är lite trumpigt liksom. Man går ut och retar och testar vattnet med stortån och ser om folk reagerar. Och det kommer inte folk att göra, för jag tror knäcken var nog på någon slags folkligt uppror och motstånd spontant, fast Bolsonaro har starvat bort styrkepositioner precis som Trump. Knäcken kom nog med arméns rapport på 65 sidor där de går i god för att valet genomfördes på ett mycket anständigt, korrekt, värdigt och var helt fritt från fusk. Och den rapporten kommer väl efter att Lula har säkert lovat dem 6 nya ubåtar och någonting annat. Så att, och det är också så likt Trump liksom, att Bolsonaro inleder sin mandatperiod med att ta in stora företagare och representanter för militären. Stora företagarna och militären brakar loss med varandra och är oense om en massa saker i regeringen. Men han gör liksom ingenting för att samla en egen stab, utan alla slåss med alla och kan tala direkt till folket. Alltså det finns ingen vilja till att bygga makt helt enkelt. Och som du sagt, han hade ju kunnat ställa allt på sin spets. Säga att det här, ingen kan ju vara säker på utgången här. Vi ställer in valet tills vi kan garantera det. Att allt går rätt till. Men nu är det kört på alla sätt där. Dock ska man inte glömma att hans parti är det största i parlamentet och det var ganska många guvernörsposter. Och ska Lula få igenom sin politik så måste han hela tiden hålla de mindre mittenpartierna på gott humör och kunna bygga allianser. Så att vad Brasilien kan vänta sig är fortsatt elände helt enkelt. Ekonomin är ganska usel. Lula känner sig piskad att infria sina löften om ännu mera pengar i bidrag till sina delstater så att säga. Och göra samma sak som han gjorde förra gången när han var president. Och det kommer han få väldigt svårt att göra. Så att en långsam sjunkande mot botten helt enkelt.
0: Tror du att de kommer riva upp de nya vapenlagarna? Kommer folk som har skaffat vapen genom de nya reglerna, kommer de avväpnas?
1: Jag skulle faktiskt tro det. Det är allt annat skulle förvåna mig. Och han kommer att se till att det är militären som gör det. Och militären kommer att säga att nej, men vi garanterar ordningen i landet. Och var och en som behåller vapen är en upprorsmakare. Och militären har en jäkligt stark ställning. Va? Och de kommer som förra omgången av president. Han kommer att gynna militären så pass mycket så att de går säkert gärna med på samla in och eller tilltvinga sig vapnen. Och de har ingen större lust än massa människor springande med vapen de heller, så att det ser dystert ut.
0: Vad gäller en potentiell comeback för Bolsonaro, han har ju till skillnad från Trump söner som kan föra hans sak vidare. Jag tror att han har 5 barn, varav 3 söner som alla har olika politiska positioner. Vissa är rätt höga. Så Trump har ju så här Don Jr. som eventuellt är okej, men de andra är ju rätt kassa, åtminstone från ett politiskt perspektiv. Och Don Jr. har ingen egen politisk karriär att bygga på. för att så småningom kanske försöka bli president och sånt där. Men i Brasilien så har vi Flavio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, som alla har gedigna karriärer som politiker, inklusive bakgrunder då som jurister, poliser, företagare och så vidare. De är väldigt väl positionerade av att föra facklan vidare. Tror det är någonting som vi kanske får se i Brasilien, alltså en Bolsonaro-rörelse som drivs av Bolsonaro-klanen genom hans söner.
1: Alltså, du har ju, man står inför två problem där. Det ena är ju att precis där du pekar på, att han har ju inte varit, i sluttampen har inte stått där med blottat bröst som han gjorde under coronan. Han har liksom surat på rummet. Skickat upp sig själv utan middag. I morse körde han traktor då, tydligen. Ska man alltså, jag tror det rent psykologiskt krävs av söner som ska gå vidare i sina fotspår att det är något storslaget över deras far, att han vann eller led åtminstone ett storslaget nederlag, och där är man ju inte riktigt i deras fall. Så det tror jag psykologiskt är knepigt alltså. Det andra problemet är att tror jag att du som sa i förra gången vi pratade om Brasilien, i det landet är alla politiker korrumperade, det hör ju till. Och det är de ju också. Det är tjänster och gentjänster och försäljning av kontrakt och så vidare. Alla gör det. Och uppenbarligen är även Bolsonaro och söner, ingen skugga över dem för det. Men det här bäddar ju också för att alla anklagar alla för korruption, kan starta utredningar, binda upp folk i rättsprocesser och ibland också låsa in dem, så det blev med Lula. Och det såg vi redan i förra mandatperioden hur det startades ständiga utredningar mot sönerna. Och det där tror jag motståndaren ser ju faran och kommer därför att se till att köpta domare håller de här sysselsatta. Det är ungefär som med Berlusconi, liksom alltid tre rättegångar på gång. Det kommer vara samma sak för dem. Vi